0: konserten. Så uppgivet verkligen.
1: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgsposten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Att unga utvecklar egna ord och uttryck, det är inget nytt fenomen. Och det kommer vi att få höra mer om nu i Språket i P1 med språkvetare Ylva Byrman och programledare Emmy Rasper.
5: En gång var vi alla unga, Ylva.
6: Vissa är fortfarande unga.
5: Ja, du och jag är lite mer medelålders nu skulle jag säga. När vi tog över språket, då var vi ju nästan unga.
6: Nästan,
5: typ ja. Typ 30.
6: Ja, gränsfall unga.
5: En sak som jag har lärt mig under den här långa tiden som jag har jobbat med det här programmet Språket, det är att språk förändras och att äldre människor ganska ofta förvånas eller förfasas över de ungas språk. Det verkar vara så det alltid är.
6: Ja.
5: Varför då?
6: Inte bara ungas språk utan kanske ungas beteende, ungas klädstil, den musik som unga lyssnar på.
5: Så kan det vara, men nu är vi ett språkprogram och inte ett modeprogram.
6: Så är det, men jag tror att man ska se det som en del av ett större fenomen. Även om språket också delvis är lite unikt i hur det fungerar, att det har till exempel en grammatik och så.
5: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om ungas språk. Eller det som ni lyssnare uppfattar som ungas språk. Ja, men Ylva, vi drar igång va? Då ska vi med oss en lyssnare på telefon. Och det är Ingela Åström. Hej!
7: Hej! Jag undrar varför inte bara unga utan även medelålders nu för tiden använder starkare ord än vad som är nödvändigt. Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld, och inte bara ungdomar, även i 40-årsåldern, betyder förvånad. Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest. Och i min värld så är de nervösa eller oroliga. Jag älskar dig, sägs väldigt mycket. Och det var förut ett ord kanske som man sa inom familjen, men inte till hela världen. Och det verkar som att alla sådana superlativ och förstärkningar i språket står på ständigt högsta volym.
5: Ylva, vad säger du om detta? Stämmer det? Varför har det blivit så här?
6: Ja, men det gör det lite. Jag får bara fråga dig, Ingela, är det här något som du irriterar det här dig?
7: Ja, jag märker ibland att det blir en att jag förståelsen, att jag inte riktigt förstår dem. För att om någon säger så här till mig, jag har ångest till exempel, då tänker jag så här, ska jag köra dig till akutpsyk?
6: Ja, jag förstår. Ja.
7: Men jag har förstått att de inte menar så. Och också att jag finner också det svårt med till. Alltså om någon säger så här, åh jag älskar det här, eller jag älskar det. Nej, det gör du väl ändå inte. Det vill säga att för mig betyder inte orden samma sak, vilket får mig att ibland känna mig osäker på hur jag ska kunna kommunicera eller hur jag ska förhålla mig till det. För jag fastnar ibland på orden och säger att jag har ångest, framförallt just det ordet.
6: Ja. Nej, men det man kan säga är väl att varför händer det här?

0: faktiskt, eller färgstark, kanske för att skapa en komisk effekt. Och du förstår hur jag menar. Alltså du förstår att du inte ska köra mig till psykakuten, utan det jag vill ha är liksom att jag vill få ventilera hur jag känner inför det här glosförhöret. Så det kan också vara det att det, man också gör det till liksom lite tryggare miljö där man kan förstå och tugga lite och vara lite rolig och kanske leka lite med språket. Att det också är en sån gemenskapseffekt som då inte funkar om man hamnar till exempel med dig, Ingela, som då mest känner att det blir helt fel på andra sätt. Ja, nej, men det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras för att de används så ofta att de tappar sin styrka. Och att det är så här, och det är inte någonting som vi upptäcker nu, utan ett lästips som du skulle kunna få, det är en artikel från 1936 som är skriven av en språkforskare som heter Ljunggren. Och han tar upp precis det här. Människor har en tendens att överdriva, och det som händer är att man då devalverar de här starka ordens värde. Det är det att då behöver man ju flytta till nya uttryck. Men ett sätt att få ett historiskt perspektiv är att vi kan ta upp några uttryck där det här redan har hänt. Och ett sånt är, eller kanske det roligaste och tydligaste exemplet tycker jag, är ordet ganska. Kan du tyska?
1: Nej.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Okej, men då är det så att på tyska så har det här ordet ganz som vi har fått kvar sin ordinarie betydelse, som betyder helt eller fullständigt. Medan på svenska så har det, när det lånades in, betytt precis helt eller fullständigt. Och om man tittar i Svenska Akademins ordbok, den här historiska ordboken av svenska språket, så kan man hitta exempel på när det användes så. Och här är ett exempel som jag vet att Henrik har dratt, men jag kommer att säga det igen för att det är så roligt. Och det här är från Bibeln, från Nya Testamentet, från 1526. Och då står det, när de såg stjärnorna, vore de ganska glada.
2: Ja.
0: Som idag blir komiskt, eller hur?
2: Ja.
0: För att ganska betyder inte fullständigt längre, utan det betyder sådär glada, i viss grad glada. Så att där kan man ju säga att det är precis det som har hänt, för att folk har överdrivit. Och så har vi haft sådana här kontexter där man har kunnat tolka det på båda sätten. Det finns lite andra där vi har kvar både den här säkra, starka betydelsen och en sån här mer devalverad betydelse. Och det är ordet säkert. För då kan man säga så här, han kommer säkert. Eller kan man säga, ja, men det är helt säkert att han kommer imorgon. Och då, det ena är att då är det verkligen säkert. Men när man säger han kommer säkert, så betyder det ju faktiskt att man inte är säker. Utan det är någon sån här, ja, men antagligen kommer han. Eller hur?
1: Ja.
0: Så att där har vi liksom fått två parallella situationer. Så den ena situationen, när man säger så, ja, men han kommer säkert, då finns ju ingen säkerhet. Medan i det andra fallet så finns det en säkerhet. Och då får man bara som lyssnare liksom, utifrån sammanhang, utifrån intonation, gissa sig till. Är det den här lite starkare eller är det den svagare? Och det kan man nog applicera där på dina älska till exempel, eller ångest.
2: Ja, men Ingela, det här är ett fenomen då som man kan känna igen i språkhistorien och som pågår lika fullt just nu då, idag. Och det har du uppmärksammat. Tycker du att du har fått svar på din fråga?
1: Tack så jättemycket. Jag har absolut fått svar på min fråga.
2: Vad bra. Tack för att du ville vara med oss i språket.
1: Tack, hej.
2: Hej då, hej. Har du som lyssnar en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Men det här med ord som på något sätt devalveras, kan man säga så?
0: Devalveras.
2: Ord som dev. Alveras.
0: Ja.
2: Jag försöker använda så här fina ord som jag inte kan uttrycka.
0: Alltså det är inflation helt enkelt. Det är ju liksom, de tappar ju
2: i värde.
0: Ja, i vanliga fall kunde man köpa ett tuggummi för en krona och sen så tappar pengarna i värde, då behöver man 2 kronor.
2: Ja. Ord som tappar i värde är då ett fenomen där unga ofta kanske är de som driver på detta.
0: Ja, ja, unga och också lite andra genrer. Som man tänker sportsändningar, melodifestivalen, alltså sådana här känslosamma sammanhang där man gärna vill ta i och där man är fantastiska prestationer.
2: Ja. Jag tänker att ett annat fenomen är när ord används på ett så här lite nytt sätt i en ny betydelse. Alltså det hänger ihop, men alltså när det inte bara är att de tappar i värde utan att det är något annat som händer.
0: Ja.
2: Och vi har en fråga från Anders, och jag tror att det är det vi har att göra med här. Han skriver så här: jag har lagt märke till en språklig förändring hos den yngre generationen som gör min inre språkpolis lite konfunderad. När jag var yngre så lärde

0: jag med att man suktar efter något, det vill säga längtar eller trånar starkt efter något. På sistone hör jag dock allt oftare yngre personer använder sukta som ett direkt verkan på någon annan i betydelsen att fresta eller retas. Man kan till exempel höra någon säga "sluta sukta mig" när någon äter något gott framför dem. För mig känns detta felkonstruerat, då ordet förvandlats från något man själv känner till något man gör mot någon annan. Min fråga till er är detta en etablerad ny slang eller bara tillfällig talspråksglidning? Hur ser lingvistiken på den här typen av förändring då, där ett ord går från att beskriva en egen känsla till att bli en handling riktad mot någon annan? Och är det dags för mig att kapitulera och acceptera att du suktar mig har kommit för att stanna? Mm. Hälsningar Anders. Ja.
1: Det här då, första träffen, alltså om du har du kommit för att stanna. Första belägg som jag hittar för det här, alltså sluta sukta mig eller han suktade oss med goda kakor.
0: Ja.
1: 1963 i en tidning.
0: Okej, inte toppmodernt.
1: Nej, och det verkar vara ett uttryck som har uppstått och framförallt förekommer i Stockholm. Stockholmsområdet. Mm. För då var det någon som sa det i en intervju. Det var någon som hade, jag tror det var så att de hade en, om det var en tv-fri vecka eller en tv-fri period, det var liksom en utmaning, man skulle vara utan tv. Och så pratade de om hur de har hanterat det här barnen. Så skrev de att det enda de kunde sukta oss med var sheriffen och hans söner. Det var då barn eller ungdomar som sa det. Mm. Men som då måste vara födda sent 40-tal eller 50-tal.
0: Just det.
1: Och sen hittade lite senare i Dagens Nyheter 1975 så är uttrycket med, och då står det då explicit att sukta är stockholmska för fresta. Så det verkar vara ett slanguttryck då från Stockholm. I Västsverige, och det här nu ska jag testa om du har hört det, jag hade inte hört det, säger man sluta läska mig.
0: Det kan man säga.
1: Mm. Mm. Och det kan man säga också i ganska stora delar av landet, men det är nog extra vanligt i Västsverige. Det tycker jag också egentligen är ganska konstigt, för läska är ju liksom att släcka törsten. Men här är det ju att så att säga ägga upp någon störst, så att säga.
0: Precis,
1: ja. Så att där har vi två olika sådana här. Och då undrar Anders då om sukt, alltså vad kallas då, tror jag, den här typen av, eller vad är det här för betydelseförändring? Det är ett ord som betyder då känna stark längtan.
0: Mm, sukta efter något.
1: Ja. Får betydelsen få någon annan att känna stark längtan. Om det nu är så det har gått till.
0: Ja.
1: Men jag tror att man skulle kalla det för någon slags kausativ alternering. Folk som håller på med verbsemantik eller argumentstruktur och så, de kan prata. Alltså för att det du har, det är en ändring av hur verbet egentligen delar ut roller. Så att i det första, jag suktar efter något, jag suktar efter godis, då är det ju subjektet som är upplevare av den här längtanskänslan.
0: Mm.
1: Och påverkad. Men sen i den här du suktar mig med ditt godis, då är det ju den som så att säga vill ha det här godiset blir då objekt, eller hur? Du suktar mig.
0: Ja, precis.
1: Så objektet blir då upplevaren av den här suktan.
0: Mm. Mm. Ja. Men tror du att det här snarare är en dialektal Stockholmsgrej som har fått spridning än att det är så här, ja, det här är det unga säger ju.
1: Ja, precis. För att unga, det är ju uppenbarligen så, unga det redan på 60-talet.
0: Mm.
1: Så det är inte nytt. Att det är inte liksom unga idag som har börjat med det här, utan det har ju då...
0: Det råkar bara vara så att Anders känner unga människor som säger det här.
1: Och det kan också ha blivit vanligare. Och det kan vara så att det är framförallt unga som används det, för att det är ett slanguttryck och unga pratar mer slang och så vidare.
0: Vi vill lämna detta nu.
1: Mm.
0: Eva har en fråga. Hej, jag hör ofta nu för tiden att skämmigt ofta används istället för skamligt. Jag bor i Luleå. Är det dialektalt? Är skamligt gammaldags eller betraktas det som mer klandrande? Hälsningar Eva.
1: Jag tror jag säger ja på allt, nästan, utom dialektalt.
0: Ja, precis.
1: Skämmigt är väl ganska vanligt i vardagliga sammanhang.
0: Ja, det skulle jag också säga.
1: Absolut inte i högstil, utan det är liksom ett vardagsord. Mm. Så. Det är belagt sedan 1953. Men det blev tydligt vanligare under liksom, senare delen av 1900-talet.
0: Mm. Men också i betydelse mer så här pinsamt, inte skamligt.
1: Nej, det är precis. Den tror jag att vi alla uppfattar att skämmigt betyg, det är någonting som man kan skämmas av, någonting som är pinsamt.
0: Men inte skämmas liksom som man blir påkommen av att man har gjort något jättedumt, utan mer bara så pinsamt.
1: Ja, alltså, ja. Precis. det här när man pratar om skamligt, att det kanske är mer riktat mot andra. Alltså när man pratar om att någonting är skamligt, och det kan vara snarare att man förfasas över någon annans beteende.
0: Mm.
1: Alltså det är skamligt att vi inte tar hand om våra äldre bättre.
0: Ja.
1: Hellre än skämmigt, medan det är så, åh, jag tyckte det var så skämmigt att kissa på mig i skolan.
0: Ja.
1: Så att det är också att de betyder inte riktigt samma sak.
0: Nej.
1: Så det skulle jag säga, att skämmigt är mer, som du säger, synonym till pinsamt, medan skamligt, och det är nästan liksom förfärande. Alltså det har den typen av liksom konnotationer där, att man klandrar.
0: Men inte direkt nytt, 1953.
1: Nej, och inte det. Direkt bundet till någon viss region, utan jag tror det liksom finns över hela det svenska språkområdet.
0: Och här kommer en rättelse om något vi sa i förra avsnittet av Språket. Vi har fått många mejl av er lyssnare, och det handlar om ordet lovgirig, som uttalas just så och inte på något annat sätt. Och en segelbåt som är lovgirig vill gå upp mot vinden. Enligt Svensk ordbok är definitionen som tenderar att lova om en båt. Och lova är styra segelbåt eller segelfartyg upp mot vinden. Motsatsen är en båt som är fallgirig. Och fallgirig enligt Svenska akademins ordlista betyder som tenderar att lägga sig så att vinden kommer rakt akterifrån. Tack alla lyssnare som har hört av sig om det här. Ja, vi ska gå vidare, och vi har med oss en lyssnare på telefon, och det är Jenny Antoni. Hej Jenny!
2: Hej!
0: Hej, vad undrar du?
2: Jag har en liten fråga om ungdomsspråk. Att under min uppväxt så var det såklart att man hade lite nya ord och uttryck. Man kanske bytte ut väldigt bra mot svinbra eller något. Man har alltid säkert hållit på så här med att man vill distansera sig lite från den äldre generationen eller någonting. Men nu ibland när jag hör mina barn prata och andra ungdomar, så kan jag ibland inte förstå alls vad de menar. Det är liksom helt nya ord. Och jag måste gissa, och jag kan inte ens liksom härleda orden. Så min fråga är väl, är det liksom första gången nu som föräldrar verkligen inte förstår sina barn, ungdomar? Eller hade man helt nya ord under 80-90-talet som liksom våra föräldrar inte förstod?
0: Och har du några exempel på vad dina barn eller andra unga kan säga som du känner så här, va? Det här är ett helt nytt ord.
2: Ja, alltså jag har ju lärt mig dem nu, men till exempel en drip eller slay, grish, guyet, hur man uttalar allt det här, det vet jag inte. Såna ord.
0: Oj, ja, jag vet vad slay och grish är, men inte drip och, vad heter det, guyet?
1: Drip är typ outfit eller
0: stil. Är det outfit?
2: Ja, och jag tror att det är... Jag tänker att, för jag har ju lärt mig drip nu, men jag tänker att det är ännu mer kanske, för outfit tänker jag nog kläder bara, men drip är liksom hela
1: stilpaketet.
2: Ja, men även frisyr och alltså hela så, men jag vet inte faktiskt.
0: Okej, okay, förlåt, nu fastnar jag i orden här, men Ylva, fenomenet?
1: Ja, alltså det är ju svårt det här att liksom, men om frågan är så här, har det hänt att tidigare i historien att föräldrar överhuvudtaget inte har förstått sina barn? Alltså det finns ju andra visor inne på liksom Sverige, och tänker att det är ett enspråkigt samhälle och så, men det är ju inte en alldeles ovanlig situation att föräldrar kanske skickar sina barn att gå i skolan, alltså säg Indien. Föräldrarna pratar inte själva engelska, men sätter barnet i en engelskspråkig skola, alltså då är det klart att föräldrarna inte... Barnet kommer att liksom vara i en språkmiljö som de inte alls förstår då.
0: Mm.
1: Och på sätt och vis, så vad föräldrar har eller inte har någon aning om beror också på vilken kultur som föräldrarna konsumerar. Och jag tror egentligen att det aldrig har varit lättare än nu att faktiskt ta reda på vad ord betyder. För det går väldigt, väldigt fort att slå upp, för alla har internet. Mm. Och då kan man slå upp de här orden jättefort. Och där hade man ju mycket sämre möjligheter på 80- och 90-talen. Att slå upp dem, man är tvungen att fråga sig fram. Och ännu längre tillbaks i tiden, såklart. Så det talar egentligen liksom mot, alltså nu har vi ju bättre förutsättningar än någonsin att faktiskt förstå ord, nya ord.
0: Mm.
1: Men samtidigt så är det så att det är ju vissa miljöer som kan driva en mer omfattande och mer specialiserad ungdomsslang, så är det ju såklart. Så att har vi liksom en ökad specialisering, och det här att vi kan kommunicera snabbt över stora avstånd, då blir det så att vi kan ha gemenskaper som är geografiskt avgränsade från varann. Och det är ju väldigt nytt i mänsklighetens historia att vi har kunnat ha det. Innan var det liksom, de allra flesta bodde i en by, och där bodde man i sitt liv. Om man kom kanske till en kanby, kanske till en stad.
0: Mm.
1: Men nu blir det ju det här att man kan bygga subkulturer och gemenskaper som är globala.
0: Alltså internet har gjort ganska mycket för detta, tänker jag.
1: Ja. Ja. Verkligen. Först etermedierna, men sen ännu mer internet.
0: Mm.
1: Och sen är det ju inte bara ungdomar som kan ha sånt här tajt gruppspråk, precis som du säger, man vill liksom distansera sig, man vill bygga ett vi, utan det finns ju också olika yrkesjargong som har varit ganska obegripliga. Alltså jag tänker så här, Ekensnacket i Stockholm, eller om man liksom ska åka ner i, liksom hamnen i Göteborg, att det också kan utvecklas väldigt lokal slang som man inte förstår. Men det, man lär ju sig ganska snabbt om man är i miljön. Så är det ju.
0: Mm.
1: Till ett annat språkprogram för ganska länge sedan så läste jag en artikel som jag tyckte var intressant, som tog sig an frågan: varför finns det inte dialekter på Island när det finns tydliga dialekter på Färöarna? För det är ungefär liksom, så att säga, samma, någon slags fornnordiska från början. Och att, där är det ganska tydligt att på Färöarna finns det olika öarna. Där finns liksom en söderö och de pratar ganska olikt de som bor på de mer nordliga öarna. Och då tog han upp att det också, att på Island så var det lite ovanligt att de hade liksom inte så mycket byar, utan det var mycket så att det var ensliga gårdar och där det bodde i genomsnitt 7-10 personer. Och då var det ju lite för lite för att det skulle kunna bildas en ungdomskultur på en sån gård, för att alla var liksom barn i familjen. Så föräldrarna hade väldigt stor språklig kontroll då, och sen hade man det här att man åkte till tings regelbundet, som också att alla liksom träffade varandra, som också kunde bli en sån konserverande faktor. Medan på Färöarna var det så, där hade man det här liksom som kanske är vanliga lite större byar med liksom fler människor och flera olika familjer. Och då blir ungdomarna tillräckligt många för att börja kunna ha en ungdomsgemenskap, och föräldrarna kan inte hålla full koll på dem, utan de springer liksom och träffar ungdomar från andra familjer och börjar bygga sitt eget vi.
0: Mm.
1: Och att det kan vara en förklaring just till att man då utvecklade dialekter, för att ungdomarna driver den här förändringen. Så det är klart som du säger att liksom miljöerna spelar roll, och den typen av liksom subkultur som vi har idag gör ju att det kan bildas ganska stora generationsklapp då.
0: Mm.
1: Samtidigt som man också som förälder har mycket större möjlighet att faktiskt liksom vara med i den här kulturen och lära sig om den via internet själv om man vill.
0: Men jag menar, det kanske ändå är skillnad då på unga idag jämfört med alltså när 80-90-talet, alltså då fanns ju inte internet.
1: Nej, det kom ju precis då väldigt
0: liksom. Ja, men det fanns ju inte det här liksom, som det finns nu med sociala medier, så kanske just nu att det finns väldigt många då ord i sväng som unga använder, som föräldrarna initialt inte förstår då.
1: Ja.
0: Vad säger du om det här, Jenny?
2: Jo, men precis, och sen att det går så snabbt tänker jag också, det gör ju det med allt, men att det är liksom, alla de här orden byts ut, så man hinner ju kolla upp några, men sen är de ute, kommer nya.
0: Att, just det. Ja, det är inte lätt att hänga med.
2: Men, nej, men just det, att man inte alls kan härleda liksom.
0: Nej. Ja, men väldigt intressant. Tack så mycket, Jenny, för att du ville vara med oss i språket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Vi går till sista frågan för det här avsnittet, och den är från My. Hon är svensklärare och lägger märke till unga människors språk i sitt jobb då. Och så skriver hon: på sistone har jag sett en ny trend som jag inte helt kan förklara och som gör mig förvirrad. Det är uttrycket "vilket som jag hör många säga och skriva. Ett exempel kan vara så här: trafiken i Malmö har ökat, vilket som är dåligt för miljön. Eller: jag fick inte gå på konserten, vilket som gjorde mig arg. Den här formuleringen förstår jag inte alls, eftersom jag inte förstår vilken slags direktöversättning från engelska det skulle röra sig om, vilket oftast är förklaringen. Och det gör inte språket mer effektivt och snabbt. Vad kan denna nya formulering bero på? Tacksam för svar, hälsar My.
1: Ja, nu blir det då lite grammatik, för att annars kan vi inte prata om det här. Den här frågan rör vilket som inledda relativt bisatser.
0: Mm.
1: Så det rör alltså inte alla möjliga typer av ordkombinationen vilket som.
0: Nej.
1: Alltså man kan till exempel säga: jag vet inte vilket som är bäst.
0: Just det, det är inte det vi pratar om nu.
1: Nej. Utan konstruktionen som My har uppmärksammat, det är alltså en variant av det som på standard svenska skulle vara: trafiken i Malmö har ökat, vilket är dåligt för miljön.
0: Ja.
1: Eller: jag fick inte gå på konserten, vilket gjorde mig arg. Och de här, vilket är dåligt för miljön, vilket gjorde mig arg, de brukar kallas för appositionella relativsatser.
0: Mm-hmm.
1: Och det betyder att vi har ett vilket här som inleder den här relativsatsen. Och det här vilket syftar tillbaks på hela det föregående påståendet. Så att vilket syftar på, vilket är dåligt för miljön, då syftar, vilket syftar ju där på trafiken i Malmö har ökat. Alltså faktumet att trafiken i Malmö har ökat, det är dåligt för miljön.
0: Mm.
1: Och det eleverna gör, det är att de sätter in ett extra som efter det här vilket. Och båda de här orden, vilket och som, är ord som kan fungera som bisatsinledare. Men då tänker jag de här, i de här exemplen med trafiken i Malmö och jag fick inte gå på konserten, där är vilket det givna valet, för där kan man inte ha som. Alltså man kan inte säga trafiken i Malmö har ökat som är dåligt för miljön. Det liksom, tycker de flesta låter konstigt.
0: Mm.
1: Så där är ändå vilket stilistiskt neutralt och det är liksom man använder. Men det jag funderar på är om den här konstruktionen, den kanske inte är ändå alldeles vardaglig. Alltså den är kanske normalstil, men det är kanske inte något vi säger. Jag skulle kunna tänka mig, den kanske inte ingår i ungdomarnas vardagsgrammatik riktigt. Nej. Alltså att man inte säger trafiken i Malmö har ökat.
0: Eller, vilket gjorde mig arg.
1: Ja,
0: nej, att man vilket kan, är dåligt för miljön.
1: Att man kanske hellre säger, jag fick inte gå på konsern och jag blev, det gjorde mig svinförbannad.
0: Ja.
1: Säger man kanske hellre än den här liksom vilket satsen då. Och det kanske skulle kunna vara en möjlig förklaring till Mys upptäckt att det här är en konstruktion som inte riktigt, det här vilket gjorde mig arg, kanske inte ingår riktigt i deras vardag.
0: Och då menar du att då försöker de ändå använda det, kanske i skriftspråk framförallt, och då lägger de till ett som, bara för att de inte riktigt har det naturligt i hur det ska vara, eller?
1: Ja, för att det här med bisatsinledare, det är en kategori ord som är lite utsatta för förändring och där en ny variant kan förekomma parallellt med en gammal och ibland vinna mark. Och en ganska vanlig tendens som man ser för fler, det är att man stoppar in en extra bisatsinledare. Det är lättare med ett exempel. Vi har eftersom.
0: Mm.
1: Jag fick inte gå eftersom jag var sjuk. Ganska vanligt i tal, och jag tror till och med att jag har det här själv, det är att man efter det här eftersom lägger till ett att. Eftersom att han är sjuk så kommer han inte. Eftersom att han är sjuk.
0: Mm.
1: Och det finns, jag hittade en uppsats av en som heter Adam Silén. Och han har tagit upp flera exempel på sådana här ettordiga bisatsinledare.
0: Mm.
1: Som han liksom förstärker med ett att. Ända sedan att Bollnäs oväntat gjorde sig av med mittfältaren. Man kan också bara säga ända sedan Bollnäs oväntat. Men att det liksom det här extra bisatsinledarmarkeringen att.
0: Så att man på något sätt överkompenserar lite på något sätt, eller?
1: Så det mönstret finns.
0: Ja.
1: Och då kan man säga att kanske är det liksom samma grej här, att det här vilket, den är liksom lite, kanske lite inte det här vardagsspråkliga och inte den mest typiska. Den är inte lika högfrekvent, så då trycker man in den här jätte, som man verkligen känner igen. Nu ska jag verkligen markera att nu börjar den bisats, så har man den här sommet som är liksom det som finns i allas grammatik.
0: Men det var intressant om det kan vara samma mönster som det här eftersom att.
1: Ja.
0: De där.
1: Ja. Sen en sista grej som också vill, det kan vara liksom en kontamination, alltså en påverkad från uttrycket något som. För man kan ju säga trafiken i Malmö har ökat. Något som är dåligt för miljön.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Alltså just det. Att man ser det mönstret då och gör likadant.
1: Ja, det är också kanske påverkat. Så det är liksom flera saker här som skulle kunna anföras som förklaringar. Mm.
0: Men det är ju alltid kul att höra lärare som vad de hittar. Alltså,
1: verkligen.
0: Där händer ju någonting och där de upptäcker ofta det först av alla.
1: Ja. Det jag gjorde var faktiskt att för jag har aldrig sett det här själv, jag har inte uppmärksammat det och tyckte att det lät liksom lite, ja, men det, man bara, oj, fantastiskt, är det här liksom en grej? Ibland tänker man så här, men det kanske bara är en sak av felskrivningar och sånt som händer. Men så jag tittade i tidningstext då, så då sökte jag bara på liksom frasen vilket som och gick igenom 600 kombinationer och då var det ju väldigt många sådana här vilket som helst, eller, alltså de som vi tycker är helt standardspråkliga. Men då hittar jag kanske 5-6 sådana här och då är de typiskt inte i de professionella journalisternas text, utan det är insändare där man hittar.
0: Så det existerar såna, faktiskt?
1: Ja.
0: Inte bara i mysklass här,
1: nej,
0: som hon är lärare i? Nej.
1: Utan jag hittar enstaka sådana där.
0: Mm. Vi får se, det kanske är framtiden.
1: Precis, den kan ju absolut vinna mark eftersom att har ju gjort det.
0: Mm.
1: Den började man, den, för den är ju sån som man pratar lite om man tittar liksom i språkrådets frågelåda.
0: Ja, men den har vi också pratat om i språket innan, känner jag
1: den
0: igen.
1: Den är inte superny. Nej, jag har hittat träffar i 1800-tals tidningstexter. Så. Men den har ju största sannolikt blivit mycket vanligare.
0: Ja. Ja, men det var ju också i vissa av våra svar här till listarnas frågor. När de hade uppfattat att det var unga som sa på ett visst sätt så visade det sig att det fanns belägg från 50-60-talet. Det säger ju inte att unga idag inte säger det, men det är ju intressant att man kan uppfatta någonting som nytt, men det är faktiskt inte nytt. Ja, men jättekul med de här lyssnarfrågorna som vi fick in.
1: Verkligen.
0: Om unga människors språk. Ylva Byrman, tack för idag.
1: Hej då.
0: Hej. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du går in i appen Sveriges Radio så hittar du en massa fler avsnitt av Språket. Och om du går in på det här avsnittet som du har lyssnat på nu, då ser du att jag har lagt in flera andra avsnitt som handlar just om ungas språk. Lyssna på dem. Vi hörs snart igen.
3: Är du fortsatt nattvaken och vaken även in på tidiga morgonen, så kan du lyssna till P1-dokumentären Knarkterapin i skogen som vi sänder efter 5.
4: Kransens skräck är tillbaka.
5: Här i parken, här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
4: Leffe, han är 20 år. Livet har precis börjat. Och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. Ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
6: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
4: Det är Leffe och hans polare, eller killarna från Kransen som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
7: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet, alltså det kan man inte förvänta sig att de ändrar sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
4: Kransen killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt, men det vet de inte än.
8: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
4: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
3: Lyssna efter 5 lördag morgon och när du vill i appen Sveriges Radio. Familjehemligheten är tillbaka och vi ska nu möta Mikael Liljekvist som växer upp med konstnärsdrömmar, men föräldrarna har svårt att förstå honom och han dem. Familjehemlighetens producent Ola Hemström har mött honom.
9: Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
10: Jag tycker det är roligt att teckna.
9: Men skolan är jobbig och Mikael är inte riktigt som de andra.
10: Jag var väldigt busigt barn, påhittig, inte still 5 sekunder.
9: Pappa ingenjören, han är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
10: Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
9: Så kommer samtalet som förändrar allt.
10: Och det var ju väldigt konstig stämning när vi tittade på varandra.
9: Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Idag med mig, Ola Hemström, till vardags producent för Familjehemligheten.
11: Vad är det du gör nu?
10: Ja, jag krysshamrar.
11: Vad, krysshamrar?
10: Krysshamrar. Du ser, det blir knottrigt så här.
9: Mikael Liljekvist står i sin ateljé i skånska Glumslöv. Han hugger fram ett ansikte, ur en sten.
10: Man behöver inte slå så hårt.
9: Han är skulptör och bildkonstnär. Och hans trädgård är fylld av gestalter som han huggit fram.
11: Vad är det som är så fascinerande med sten för dig?
10: Ja, det är väldigt många av de stenarna som jag har där utanför. Det är ju sådana som jag hittar. Som ingen ser något värde i. Då kan man leka och experimentera och plötsligt så föds det någonting, va?
9: Någonting föds där i stenen när Mikael arbetar. Men det där lugnet han utstrålar i sitt arbete, det har det tagit tid att hitta hem till. För redan från början när han föddes så fanns det en oro mellan far och son och den där världen han växte upp i.
10: Så blev det ju dags för förlossning då. På den tiden fick ju inte papporna vara med, utan han fick sitta utanför och vänta och gå fram och tillbaka. Och till slut då så kom det ju någon ut och sa att nu har ni blivit pappa, och det blev en pojke. Och så kom han in och så fick han se en liten bebis med näsan på snedden. Näsan låg liksom platt så här på...
11: Oj.
10: Ja. Så han undrade hur det skulle gå med en sån näsa.
9: Den där näsan, den ska vi återkomma till, men den rätade ut sig till slut. Inne på bordet, i ett hus fyllt av hans och hans fru Birgittas konst och skulpturer, ligger ett fotoalbum.
10: Jo, den bilden där, det är jag när jag är, jag vet inte, tre kanske, två, tre någonting. Jag kan se mig själv i den bilden.
11: Vad ser du då?
10: Jag ser ett busigt, jag var väldigt busig, busigt barn, påhittig och inte still fem sekunder. Så de hade nog inte lätt, mamma och pappa.
9: När Mikael föds så bor familjen i en lägenhet i arbetarstadsdelen Gröndal i Stockholm. Det är tidigt 50-tal och på en av bilderna i albumet så ser man en mörkhårig skönhet. Mamma Senta med Mikael i sina armar. Och så en blond, lång och bredaxlad man med pipa och hatt. Han ler mot kameran. Pappa Carl Harry, som är en hängiven boxare men arbetar som varvsarbetare. Men han vill vidare i livet och utbilda sig på kvällarna till ingenjör.
10: Men han jobbade på varvet, så han var väl borta på dagarna då, och sen så kom han hem på kvällen, och då fick vi inte störa honom. För han skulle då studera till den där ingenjör. Han var väldigt, väldigt omtänksam och väldigt kärleksfull. Så det var aldrig något problem. Enda som jag började märka var ju att han var alltså ingenjör, och han var väldigt... ska vi säga matematisk. Och det där skulle ju komma att ställa till stora problem för mig när jag kom upp i klasserna. För att det där med skolan, det var ingen hit för mig. Jag satt mest och tittade ut genom fönstret.
11: Du var ingen matematiker?
10: Nej, absolut ingen matematiker. Mm. Och det var väl det som jag märkte allt eftersom tiden gick, att vi förstod inte varann. Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Totalt olika. Och han förstod inte mig och jag förstod inte honom. Och jag tyckte det var väldigt roligt att teckna. Och han kunde ingenting sånt. Sen så när jag började komma upp i skolan, så började han ju fråga, har du några läxor idag? Nej, inga läxor. För början så gick det ju där liksom. Och sen kom jag ju hem med betygen då på terminerna. Och han blev ju mer och mer svärad eller fundersam hur det skulle gå.
9: När Mikael är 7 så flyttar man. ut till ett modernt och nybyggt bostadsområde i Rågsved, dit tunnelbanan just har byggts ut. Familjen flyttar in i en trerumslägenhet på första våningen i ett skinande vitt och nytt höghus.
10: Så där, och det, jag blev snabbt kompisar med olika i hyreshuset och 9 våningar. Så vi var utanför och lekte liksom på gården. Och så rätt på, när det började bli kväll och så kom han ut på balkongen och sa att nu är det dags, nu får du komma in. Och det var ju lite pinsamt.
11: Varför det?
10: Ja, kompisarna tänkte, vad är det för en hålla pli på honom? Men det har jag förstått sen efteråt att han kände ett stort ansvar. Han var väldigt sträng och jag var väldigt busig. Jag hittade på en massa hus. Och vi brukade alltid stå nere i entrén. Och där var det en dörr och in i den dörren så bodde det en man som var, han hade något utländskt påbrå. Och han tyckte om att liksom komma ut och prata med oss. Och en dag så sa han till mig, du är inte riktigt svensk. Jo, det är jag, sa jag. Nej, inte med den näsan, kom jag ihåg han sa.
11: Men du, vad tänkte du då när han sa så? Du är inte svensk.
10: Ja, det var väl någonting som klingade. Att jag undrade lite grann, men sen så försvann det.
9: Livet går vidare och det där intresset för teckning, det bara växer. Mikael utbildar sig via brevkurs på Hermods och senare United Artists. Och en dag får föräldrarna ett samtal.
10: Så var det en man som ringde hem och sa att eran son är mycket begåvad. Och de rekommenderade dem att se till att jag fick en sån utbildning.
9: När Mikael fyller 18 år så händer det. Han har börjat jobba på bygge när han en dag kommer hem och möter mamma i köket. Och hon ser allvarlig ut.
10: Jag kommer ihåg att hon sa att vi har någonting vi måste berätta för dig. Och då berättade hon att Carl Harry, han var inte min biologiska pappa. Och min biologiska pappa heter då Ali Ayral och härstammar från Istanbul i Turkiet.
11: Vad tänkte du då?
10: Ja, det blev ju helt stumt liksom. Det var ju inte, det var svårt att ta in, det kommer jag ihåg. Där i den åldern så var jag var väldigt blyg och väldigt svårt att ta för mig. Och sen så kom ju då min svenska pappa hem från sitt jobb. Och det var ju väldigt konstigt. Konstig stämning, konstig känsla. När vi tittade på varann. Och han kände ju det lika. Han visste ju att när han kom hem så skulle vi liksom, skulle jag ha fått reda på detta då.
11: Minns du vad han gjorde när han kom hem?
10: Vi sa väl hej. Och sen så var det ju middag, va? Alltså, min mamma var ju hemmafru. Ja, det var tyst. Tyst och jag sa förmodligen inte ett ord. Så att jag åt väl upp den här maten och sen gick jag in på mitt rum.
11: Pratade ni om det efter detta?
10: Nej, jag tror inte vi gjorde det.
9: Arbetargrabben från Rågsved med det här brinnande intresset för att teckna har bara på ett ögonblick fått en helt ny historia. En ny turkisk pappa, boende i Sverige och en ny bakgrund. Han är nu en del av en förmögen släkt från Istanbul. Det är svårt att ta in. När Mikael nu fyllt 18 så har hans turkiske pappa tagit kontakt med barnavårdsnämnden. Han vill träffa sin son igen. De har i sin tur ringt till Mikaels mamma. Men beslutet om att träffa honom, det får bli Mikaels eget.
10: Barnavårdsnämnden hade ju lämnat uppgifterna var jag kunde nå honom. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig att du får själv bestämma om du vill ta den här kontakten. Och jag kommer ihåg att det gick några dagar där som jag tänkte på det här. Men jag kände någonstans inom mig att jag skulle göra det. Men det tog kanske en vecka innan jag bestämde mig. Jag hade en flickvän då. Jag var för rädd helt enkelt att gå själv. Så hon följde med mig. Och så ringde vi på dörren. Och där öppnade en man. En väldigt stilig herre. Med skägg. Lite gråsprängd var han redan då. Och i dörren så säger han. Kan du kalla mig pappa? Det var det första han sa.
11: Och vad tänkte du?
10: Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag kände på ordet liksom, kom jag ihåg. Och sen så kom vi in i hallen. Och där inne var det 3 små flickor. Men vi kom in där och kände att han studerade mig. Och jag studerade honom när jag var blyg, kommer jag ihåg. Och hans hem, fyllt med böcker från golv till tak, mest om konst. Och så hade han en garderob som han hade plockat ut allting i. Och där inne hade han sitt hemkontor, där han ritade och gjorde modeller och hade sig.
9: Det visar sig att Mikaels biologiske far är arkitekt i Stockholm med ett starkt konstintresse och en alldeles speciell passion.
10: Alltså hela lägenheten var, det fanns säkert 30-40 skulpturer i järn jobbade han i. Och det kommer jag ihåg, när jag såg hela de här sakerna så kände jag ju att här hade jag liksom hittat vad jag hade fått min konstnärliga ådra ifrån. Det var helt uppenbart.
11: Hur kändes det att se det?
10: Ja, det var ju väldigt roligt. Jo, sen så kommande gånger vi träffades så tog jag med mig teckningarna och visade för honom. Och han tittade och kommenterade. Och sen var han sån att hans lägenhet, det hade han ju byggt om. Han hade gjort alla grejer, möbler och soffor och allt hade han gjort själv. Kuddar och sytt kuddar. Och han var en sån mångkulturell person.
11: Kände du att det var din pappa som stod där eller var det en främling?
10: Nej, det var absolut min pappa. Och vi var så lika. Och jag har sett bilder på honom när han var liten. Han såg precis ut så där också.
11: Som du, på den här bilden från dig när du var... Ja.
10: Och sen så, en av gångerna då när vi kom dit, då plötsligt så satt där 2 stycken bröder. Så att i ett enda slag så fick jag 3 systrar och 2 bröder.
11: Och en pappa.
10: Ja, en till pappa. Men jag kände att när vi hade träffats ett tag så kände jag att jag uppskattade att min svenska pappa hade... Jag förstod varför han hade varit så sträng. Så han var ju rädd att det skulle hända mig någonting.
11: För han hade ett ansvar, han var?
10: Han kände ett starkt ansvar. Det gjorde han.
9: Men vad var det då som hände då 1949 när Mikael kom till? Det är nu hans mamma till sist berättar.
10: Min mamma, hon hette Senta. Hon var kär i en man som var flygare. Och han störtade med sitt plan. Så det blev ju tragik. Och sen så träffade hon en annan man som var väldigt stilig. Han såg ut som Errol Flynn ungefär, fast ännu vackrare. Och de hade ihop det där ett tag. Och i den vevan så blev jag till.
11: Han var snygg alltså?
10: Ja, mycket snygg. Och så växte ju magen då. Och sen så allt eftersom tiden gick så började min mamma inse att detta kommer inte att gå. För att den här pojken då, eller mannen, han var väldigt auktoritär och väldigt styrande, liksom vad man fick och inte fick. Så de bröt upp. Det var min mamma som gjorde slut. På den tiden, va? Det var ju liksom skam. Skuld och skam.
11: Men hon gjorde det ändå.
10: Ja, att ha blivit gravid. Och med en sån flörtig gubbe, va? Och han blev naturligtvis väldigt arg och ledsen och förbannad. Och så där någon tid därpå så träffade hon en ny man. En storvuxen herre. Mm. Och han var boxare. De pratade ju om de skulle göra abort. Men min mamma ville inte det. Och de var ju kära då i varandra, så att han var väldigt mycket rekorderlig man. Uppväxt liksom i den gamla skolan, var att man ska, han hade ett uttryck och det var: man ska vara karl för sin hatt. Man ska stå för det man säger eller lovar, det ska man stå för. Så att de bestämde sig då att han skulle vara adoptivpappa.
9: När det unga paret ska presentera sig för Carl Harris familj så gratulerar de först till det kommande barnet innan de förstår att Carl Harry inte är pappan.
10: Hans pappa gav honom en rejäl omgång.
11: Slog honom alltså? Ja.
10: Det gick hett till. Att ta en kvinna som är gravid med en annan man, det var liksom otänkbart.
9: Trots den där hårda starten så blev Mikael med åren sina farföräldrars ögonsten. Ett högt älskat barnbarn i familjen. Men nu är Mikael alltså 18 år och har fått en ny biologisk pappa.
10: Vi var väldigt nära varandra, alltså både känslomässigt och mest känslomässigt. Och han tyckte ju att jag var hans bästa son. För mina andra bröder, ingen av dem hade visat någon konstnärlig ådra. Han supportade mig 100%. Jag tyckte om att teckna mycket. Jag gick i Stockholm och tecknade gamla hus. Och han var ju liksom, tyckte det var underbart att hans son tyckte det här var toppen. Han kunde allt om olika stilar och han själv sa ju att han förstod inte hur man kan vara arkitekt på dagen och sen går man hem och sitter och tittar på tv. Konstnär för honom, det är samma för mig. Konstnär, det är man 24 timmar om dygnet. Oavsett om man jobbar eller inte så är man konstnär.
11: Vad tror du att dina nya syskon tyckte om att du dök upp där? Och dessutom blev någon sorts favorit hos din pappa, din nya pappa.
10: Ja, kvinnan med de tre döttrarna, hon tyckte det var lite jobbigt faktiskt. Att jag blev liksom någon slags bonusprins där, va?
9: Senare i livet så möter Mikael Birgitta, också hon konstnär och en tvillingsjäl. Och snart är det dags för bröllop.
10: Så var ju alla där. Mina båda papper hade kommit. De sa, vem är det som ska vara pappa? Och då kom de överens om att det skulle vara svenska pappan som skulle vara pappa.
11: Det kom papporna överens om tillsammans?
10: Ja, precis. Och där så var det ju, det var säkert, jag ljuger inte om jag säger att det var 30-40 personer. Och de undrar ju vem denne stilige herre var. Alltså han var alltid, han såg ut som en miljonär. Alltså klädd som en miljonär. Och alltid väldigt stilig och så. Han tillhörde ju en väldigt rik familj i Istanbul. Så han har ju växt upp med liksom betjänter och barnflickor och så, va. Så att alla de här släktingarna undrade ju vem den man var som dessutom liknade mig. Och jag jag har ju såna bilder där på från bröllopet. Och jag ser ut som någon prins från Oman, va.
11: Uppklädd snyggt så.
10: Ja, jag hade nog frack på mig.
11: Men det där att hitta någon som egentligen är lik, hur var det alltså?
10: Ja, det är märkligt. Det var en märklig känsla. Och jag kände att vi gjorde samma saker. Alltså, med rapa och lite olika rörelser på olika sätt.
11: Du kunde se dig själv?
10: Ja, totalt.
11: Hur var det att kunna göra det när du har känt dig så främmande innan?
10: Ja, det var ju väldigt befriande. Att jag förstod varför vi var som hund och katt, min svenska pappa. Mm. Att vi kunde inte förstå varandra, vi kunde inte läsa varandra.
9: Att få en ny biologisk pappa, sent i livet, det gav perspektiv på det som hade varit. Och någon att spegla sig. Men det gjorde också att de som en gång varit som hund och katt hittade hem till varandra.
10: Min mamma dog ju, va? Och efter det så hade vi faktiskt en väldigt fin relation, min svenska pappa. Och jag har tackat honom många gånger för att han både var sträng mot mig och att han hjälpte mig.
9: Du har lyssnat på Familjehemligheten. Har du också avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv, så kan du höra av dig till oss, så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt i serien. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Ola Hemström och producent för programmet var Gunilla Nordlund.
12: Klockan är nu 3. Det är dags för nyheter i P1.
13: Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
14: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
15: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas i framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
14: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
16: Jag har väldigt svårt för dem politiskt, jag har svårt för dem personligen också.
14: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
13: Reporter Ivan Garcia. Venezuelas tillförordnade president bekräftar nu att landet ingått ett oljeavtal med USA. Enligt USA ger avtalet landet kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver, och president Trump skriver i sociala medier att det kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, skriver USAs utrikesminister på X. I Kenya har man gjort ett första test med en solcellsdriven ambulans, rapporterar AFP. Ambulansen har utvecklats av ett 20-tal studenter i Nederländerna och beskrivs som den första i sitt slag. Förhoppningen är att den ska kunna användas för att ge vård till människor som bor på mer avlägsna platser. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
12: P1, Sveriges Radio. För P1 Kultur från igår eftermiddag ska vi höra vad Marie Lundström har på gång.
17: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
18: Det här är P1 Kultur idag med lite olika tillbakablickar på den närtid som flytt. Hör en intervju med dokumentärmakaren Miriam Ibrahimi som rest till Rojava-regionen i norra Syrien och träffat några av de kvinnor som stred mot IS där 2015. Och så ska vi diskutera en ny dokumentärfilm om författaren Siri Hustvedt, där vi möter hennes sorg och kamp för att skapa under maken Paul Austers sista tid i livet. Och dessutom ska vi sammanfatta en rätt dramatisk och omskakande kulturvecka. Men vi börjar med den svenska bioaktuella komedin Flaggan, som tar oss tillbaka till valnatten 2010. Jag heter Lisa Bergström.

0: Ja, det är fredag och det blir film och en svensk premiär. Flaggan av regissören Mikael Lindgren. Det är en spelfilm, en komedi som tar oss till valnatten alltså 2010. När Sverigedemokraterna just kommit in i riksdagen. Och vi följer två unga partilöften som får i uppdrag av ledningen i SD att åka till Rinkeby torg för att sätta upp en stor svensk flagga där. Som ett sätt att fira att de just kommit in i riksdagen. Väl där på torget så möter de stasade och rätt glädjeyra Sverigedemokraterna, byns invånare. Och då låter det så här.
1: Vad händer? Är ni rassar eller?
2: Abo, bror.
1: Bror, jag är inte din bror.
2: Ja, förlåt, vi har inte ens hälsat. Tja. Ville, som ser då.
1: Tjaka maska, grabbar.
2: Nej, men ni kanske har hört om de här Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen. Nej, men vi har i alla fall åkt ut hit för att sätta upp den här flaggan som liksom... Ja, men som en symbol för att visa att liksom Rinkeby, det är också Sverige. Alltså, vi är antirasister. Alltså, jag menar bara... Ni killar, ni är lika svenska som vi är.
0: Hej, Emma Engström.
3: Hej, Lisa.
0: Filmkritiker och också vår kulturpolitiska kommentator här på kulturredaktionen.
3: Du... Lite oförenliga roller där, va? Egentligen.
0: Ja, men nu ska de förenas. Ja. Hur är flaggan som film?
3: Ja, ska jag börja vara filmkritiker då kanske?
0: Ja, det tycker jag.
3: Sätta på mig den hatten. Ja, men det är ju som en sån här... Tjalalalala, den kvällen som på något sätt aldrig tar slut. Det pågår en hel natt och när man hör din berättelse där så, om beskrivning av filmen, så kan man ju tro att det kanske är en politisk film, en politisk satir främst. Men jag skulle säga att det är mer en romantisk komedi, alla typ Romeo och Julia, som bara råkar utspela sig i en politisk miljö. Men, och sen så bygger den också på humorn, bygger på kulturkrockar. Det finns, tycker jag, en hel del träffsäkerhet i hur man ställer vänster människor, alltså vita dreads och afrikansk dans mot SD, incel, skrivbordskrigare med dålig hållning mot varandra då, och de förenas då i kärleken till droger, och det finns en del roligt där. Samtidigt är det lite så, kulturkrockar på lägsta möjliga nivå ibland. Du vet,

0: skulle vara omöjligt för två olika personer att mötas. Så det är där på något sätt överraskningen och humor ligger. Som att ja, men någon som gillar plocka svamp och någon som inte gillar plocka svamp skulle kunna ha någonting gemensamt med varandra. Alltså som att man bara typ är sin identitet. Det utgår lite från det. Från den idén. Och jag, just den kulturkrocken tycker jag kanske inte funkar så bra. Men sen är det mycket annat som är kul.
1: Men säger det något om vårt Sverige idag? Det är 16 år senare nu. Säger det något om Sverige idag, filmen?
0: Ja, men det beror på hur man ser det. En sak som den kanske säger är väl hur... För jag vet inte om det var så då. Alltså att kvinnor så himla tydligt tenderar att rösta vänster och män höger. Och att, för så har det ju blivit mer och mer. Den här skillnaden har ökat över tid. Så att jag vet inte om det är ett sätt att beskriva 2010 eller om det är ett sätt att beskriva idag. Mm. Kanske mer idag. Alltså att kvinnor och män står så himla långt ifrån varandra så att de kanske inte ens kan mötas värderingsmässigt. Ja, det är väl det jag tänker på. Mm. Och kanske också att den har ju mer ett perspektiv på den tiden som att den skildras som rätt naiv, så här, nästan med något löjligt drag över sig. Det var på den tiden man... Ja, men lite så här. Här har vi godhetsknarkarna på ena sidan och här har vi tjalalala-killarna på andra sidan. Och det finns någonting liksom lite naivt över det. Ja. På något vis.
1: Men du är inne lite på det här gammelsverige då, 2010. Mm. Alltså, hur väl berättar den om den perioden, Sverige, då?
0: Ja, men det är väl det jag inte riktigt kan bestämma mig för. Om den pratar mer om hur vi idag ser på den perioden eller hur den verkligen var, om du förstår vad jag menar. Ja. Men en sak är väl att man får syn på den tiden lite mer, för att den här filmen hade väl aldrig kunnat göras då, för SD var väldigt tabu med 2010. Det har vi liksom glömt idag. Och att skildra Sverigedemokrater så här harmlöst som två goa gubbar som mest gillar att dricka och festa 2010, det hade ju aldrig gått. Idag går det och så. Men sen, om man nu ska liksom sätta på sig lite mer så här kultur eller vet du, den politiska hatten, så
1: ja.
0: Så det är klart att ja, men det var ju en tid när det fortfarande fanns en tydlig höger-vänsterskala. Alltså alliansen hade ju sin storhetstid då. Och den här förvirrande Galtanskalan som vi ju pratar mer och mer om, som ju, där man kan till exempel vara liksom både, ja, kalla sig liberal men ändå vara konservativ till exempel. Den har ju liksom klippt och klistrat om den här gamla skalan väldigt mycket. Och det begreppet fanns ju inte då. Det har vi ju att ta ställning till idag liksom.
1: Mm. Filmen Flaggan då, som har premiär idag, finns det något kontroversiellt i den som gör att den kommer att diskuteras på kafferasten?
0: Nej, det tycker jag nog kanske inte. Den är inte särskilt kontroversiell, precis som romantiska komedier inte brukar vara det eller så. Men en grej som jag tänker på som sticker ut lite, det är ju som, där det blir lite sån här flaggviftarscen, du vet, som från amerikanska filmer när någon ska plötsligt ställa sig och hålla något slags tal eller lite högtidligt. Ja, men peka på någonting. Det är ju när den ena Sverigedemokraten säger till den andra att han är ju trots allt fantastisk som ändå har åsikter och står fast vid dem då. Och det blir liksom en lite konstigt högtravande scen. För det är ju en komedi som annars verkligen inte vill ha några, så här, inte vill vara pretentiös. Den skyr ju på något sätt, vad ska man säga, politiska uttalanden och politiska liksom, åsikter egentligen. Trots att den utspelar sig i den här politiska miljön då.
1: Ja, den har fått ganska spridd kritik. Den har fått 4 har jag sett. Jag har sett 3, en 2 i DN och en 1 i Göteborgsposten. Så det är lite olika här. Mm. Om du skulle ge den ett betyg, filmen Flaggan, var skulle du landa någonstans?
0: Ja...
1: Som filmkritiker då?
0: Som filmkritiker, ja. Mm. Ja, men jag tycker att den är ju, det är ganska skönt ändå att få skratta åt sådär lite politisk bajsnördighet ändå. Det var ju liksom ett större allvar kanske kring politik på ett sätt. 2010, idag är allting så förvirrande så det finns kanske lite mer syre och skratta åt saker. Men som till exempel

0: Coolio, som ju är en ganska rolig scen. Han spelar en alkoholiserad, ja, vad han nu är, hårdrockare, nej, MC-kille.
1: Ja.
0: Men jag tycker liksom att baka in det politiska i en sån här harmlös romantisk komedi kanske är lite fegt. Och så vet jag inte heller om det är en vuxenfilm eller en ungdomsfilm. Den får ibland känslan av så här ungdomsberättelser, du vet, som Sandor slash Ida och Vinterviken. Så jag får nog ge den en tvåa ändå. Godkänt.
1: Mm.
0: Den är ganska rolig.
1: Kommer den avgöra valet den 13 september?
0: Har en romantisk komedi någonsin avgjort ett val?
1: Jag vet inte. Tack, Emma Engström. Nu blir det mer svensk film. För i veckan så presenterades Svenska filmhösten, och den är bred och spretig som vanligt. Flaggan är ett exempel, ett försök till en skruvad komedi om Sverige förr i tiden. Men nästa fredag så går en helt annan film upp. En dokumentär, De levande döda i Rojava. Vi följer en grupp soldater som under 2015 hyllades som krigshjältar av USA och stred för YPG och kvinnostyrkan YPJ i Syrien. Nu 10 år senare så undrar man ju hur det gått för de här kurdiska kvinnorna som då stred mot IS. Och det har Miriam Ibrahimi undersökt i sin film De levande döda i Rojava. Den handlar om 4 vänner som var med och befriade Kobani i Syrien och som skadades allvarligt. Nu bor de på ett boende för soldater som rehabiliteras. En är blind och en har en delvis bortskjuten hjärna. En är utan ben och en av dem är full av metallbitar. Vår reporter Nina Assanoy träffade Mariam Ibrahimi på hennes kontor på Södermalm i Stockholm och fick en presentation av de här 4 huvudpersonerna.
2: Jag kan visa här en karta. Rojava. Man kan se att det är en... den ligger i norra Syrien och det är en gräns mellan Turkiet och Rojava. Mm. Och hela den här bältet i norra Syrien, då är det massor av olika folkgrupper, etnicitet och massor av kurder, alltså, som bor här. Det här är Fadokar, en av våra karaktärer som hade förlorat 2 ben under kriget med minor som exploderades på vägen när han var i kriget mot ISIS. Mm. Och det är Rojda som har förlorat ögonen. Hon är helt blind. Och det är Zarin som har blivit hjärnskadad och paralyserad i Kobani-kriget, och de andra försöker varje dag att hon kommer ihåg vem hon är. Nu hon sitter och har glömt allt och lever i en annan värld. Här är Sorgin som plockar aprikos, och hon har, det är hon som tar hand om andra.
3: Mariam Ebrahimis film De levande döda i Rojava är ingen lektion i politik. Det är inte heller en bildsatt Wikipedia-artikel om kurdernas situation. Den innehåller inte heller så mycket fakta om fenomenet Rojava, landområdet i nordöstra Syrien där en mängd olika folkslag och religiösa grupper lever sida vid sida, där kvinnor får vara starka. Och det finns en strävan mot demokrati, även om regionen inte definieras som en stat. De levande döda i Rojava handlar om krigets konsekvenser, om hur det är att förlora sina kroppsdelar och skaffa en egen liten gravsten för bara benen. Att diska fast man är blind och att odla tomater och gurka med drönare på himlen istället för fåglar.
2: Jag kan säga att jag gjorde inte en film för att göra en propaganda om någonting eller prata om en politisk perspektiv eller det ska vara en slogan för någonting. Oavsett om jag tycker jättemycket om Rojava och jag tyckte att den här modellen var väldigt fantastisk, men Målet att göra den här filmen var att visa en efter kriget, alltså effekt på människors liv. För att jag kände alltid att jag är skadad av kriget som hände någon gång i mitt land. Iran-Iraks krig som hände under 80-talet och jag var barn.
3: Mariam Ebrahimi är konstnär i grunden. Hon är född 1976 i Iran och studerade konstteori i Teheran och gick sen på Konstfack när hon flyttade till Sverige 2004. Och det var här hon fick sitt genombrott med filmen Frihet bakom galler 2012 som hon gjorde tillsammans med sin dåvarande man Nima Sarvestani. Den filmen handlade om ett kvinnofängelse i Afghanistan. Och det har hela tiden funnits ett feministiskt grundakord i hennes dokumentärer. Och det var just nyhetsbilderna på de kvinnliga kurdiska soldaterna som slogs mot IS som sådde fröt till de levande döda i Rojava.
2: Först och främst, jag är en filmare, jag är inte politiker. Det som jag hade tänkt var en koncept. Titel heter The Phantom Pain of Rojava. Och det betyder att om en del av kroppen blir amputeras, den här minnet sitter kvar i hjärnan flera år. Och till exempel man har ingen arm men man känner det gör ont eller den kliar. Och det var som för mig, det var som en metafor av deras land som blir ockuperat step by step. Och de förlorar, det var som en, de förlorar en del av kroppen. Och landet försvinner men det här minnet sitter kvar i det här kollektiv minne generation efter generation. Så jag tänkte att beskriva det här relationen mellan landet och kroppen och den här drömmen för frihet. Och den här filmen visar det här efterkriget konsekvenser i olika delar av världen. Det är inte bara Rojava, om vi tänker på Sudan, om vi tänker i Mellanöstern, om vi tänker på Gaza, om vi tänker på till exempel Ukraina. Det är folk som överlever det här kriget och vi glömmer bort dem. Även om kriget slutas, det finns de som sitter där med mycket trauma.
3: De fyra vännerna i Mariam Ebrahimis film, De levande döda i Rojava, kompletterar varann. Sorgin, Rojda, Fadakar och Sarin är varandras ögon och ben och minne. Dokumentären innehåller även arkivmaterial från fronten, som filmsekvenser på Sarin, som krypskytt i ruinerna av Kobani när hon slåss mot IS, strax innan hon blir skjuten i bakhuvudet. Soldatlivet är över. Och numera består dagarna i huset för skadade av praktiska sysslor, som att dricka te och plocka frukt och träna. Men på nätterna hörs skrik och stönanden och gråt från mardrömmar och fantomsmärtor i de bortsprängda lemmarna. Tillvaron i huset kan verka trygg, men alla lever under dödshot. De skadade soldaterna flyttar hela tiden runt mellan olika boenden och ingen får ha mobiltelefon. Turkiet på andra sidan gränsen betraktar dem som terrorister.

0: Det var mycket vardagsliv i filmen. Det känns som att det är mycket matlagning och de plockar tomater.
1: Ja, det var mycket. Det var hela tiden att vi måste plantera, vi måste respektera, vi måste hela tiden vattna blommor. Plocka grönsaker. Mm. Och jag hjälpte till ibland. Mm. Jag hade blivit en del av familjen. Det var som mitt hem. Och det som var väldigt fascinerande, alla var som en kropp.
0: Ja, för de hjälptes åt. En hade ögonen och en hade armarna och någon annan hade benen, så att de blev kompletterade varandra.
1: Ja, då, det funkade som en kropp. Och det var så fascinerande att jag blev också en del av deras kropp.
0: Vad var din roll i kroppen?
1: Jag var deras berättelse. Det var någonting som jag skulle berätta om dem. Det var därför jag var där.
2: Nina Asano intervjuade Maryam Ibrahimi. Och filmen har redan tävlat på Copenhagen Docs, där den tilldelades utmärkelsen Human Rights Award. De levande döda i Rojava har premiär om en vecka den 4 september. Och mer film, det ska handla om en bioaktuell dokumentär om den amerikanska författaren Siri Hustvedt, som kanske är mest känd för romanen Vad jag älskade. I våras kom den självbiografiska En bok om spöken, om den sista tiden med och efter hennes makes död, författaren Paul Auster. Och vi möter dem båda två just under den här perioden i filmen. Filmen heter Siri Hustvedt Dance Around the Self av Sabine Lidl. Och vi ska lyssna till hur det låter när Siri Hustvedt i filmen berättar att Paul Auster dött.
3: Paul died on April 30th at 6:58 p.m. You know, I lost my Lebensmensch with him. Yeah. And you know, you don't replace that. No. Mm-mm. Not at all. That's over.
2: Hej Lina Kalmteg.
4: Hej Elisa.
2: Vår litteraturredaktör. You know I lost my Lebensmensch. Jag har förlorat min livspartner, säger hon här. Det är ju väldigt rörande. Du har sett filmen och du har också följt de här två författarskapen under många år. Och Siri Hustvedt, hon har ju själv skrivit om Paul Austers död i den här boken om spöken som vi pratade om i början här. Men finns det någonting i den här filmen som är nytt för dig?
4: Men jag tänker att det nya med den här filmen skulle vara just att den lyfter fram Siri Hustvedt själv. För just i den här En bok om spöken, den här svåra boken, så skrev hon flera gånger, och det har hon ju sagt också, att den vanligaste frågan hon har fått under åren, fast att hon är verkligen en författare i sin egen rätt, sedan 1980-talet, så är det ju, hur är det att vara gift med Paul Auster? Den frågan. Så jag tänker att ambitionen med den här dokumentären, och det inleds också så att man tror det, är ju mer att verkligen lyfta fram Siri Hustvedt utan att hela tiden stå i skuggan av sin gigantiska författarmaka. Men sen är det ju det här då att det är tanken, men så kommer ju livet, eller snarare då döden, och verkligen klampar in. Och det gör den ju, för som jag förstår det så var det ju under processen med filmen som det också blev, alltså som Paul Auster då fick sin cancerdiagnos. Så att det blir ju det starka här, och så är ju att se det här, just att höra det här, att hon har förlorat sin själsfrände, att det går inte att ersätta. Och det är ju jättestarkt att höra, och likadant är bilder från begravningen. Så allt det där blir väldigt... Det tycker jag är ett fint tillägg till den här En bok om spöken, kan man väl säga. Men det blir inte så mycket nytt för mig som har läst det mesta av Siri Hustvedt och träffat henne. Så det är inte så mycket nytt kanske om Siri Hustvedt. Det hade kunnat bli mer, tror jag, om inte det som ändå hela tiden har varit ett problem, att Paul Auster har tagit så mycket av hennes uppmärksamhet. Jag har själv intervjuat henne och skrivit rätt mycket om Paul Auster också, ska jag säga. Jag är lite skyldig. Men det är lite synd att det inte blev kanske ännu mer om det. Samtidigt så är det grejer som är typiskt för henne. Hon pratar väldigt mycket psykologi. Hon har skrivit väldigt mycket om neuropsykologi. Hon pratar om sina skakningar. Hon har berättat om det i en bok som heter Den skakande kvinnan. Allt det där är väldigt bitvis intressant. Men det är också lite svårt att komma åt, för det är en ganska rörig dokumentär också, kan jag kan väl redan avslöja.
2: Och bitvis lite tråkig, helt onödigt. Ja. Men det vi ser också i filmen som jag tycker är lite fascinerande, det är hur hon kämpar för att bibehålla sin kreativitet och skapa medan de här beskeden kommer om att Paul är sjuk och blir allt sjukare. Och han kämpar också för att hon ska skapa. Han säger i någon scen att det bästa han vet är när hon själv sitter och skriver. Då blir han lycklig. Och vi ska lyssna på en scen där vi hör Paul Auster när han beskriver Siri Hustvedt. Han är sjuk när han gör det här, men det är väldigt fint. Jag tycker vi lyssnar.
5: There's the sweet girl from Minnesota, the good girl, the girl who was brought up by non-religious parents, but nevertheless had that kind of traditional upbringing. Then of course there's the great beauty, Siri, the tall woman who dazzles people just by walking into her room, who dazzled me the first time I met her. And then there's the deep Siri, the one who writes, who's working on her eighth novel as we speak. So she's an overwhelming force.
2: Hon är en överväldigande kraft, så beskriver Paul Auster Siri Hustvedt här. De är väldigt kära, Lina Kramteg, det förstår vi också i boken och i den här filmen. Men sen finns det ju stora saker i deras liv som den här filmen inte berättar om. Finns det någonting du saknar här?
4: Ja, men det är väl det. Och så kände jag när jag läste också den här en bok om spöken, att man sitter lite och väntar på det. För det är ju så att det här är författarparens författarpar, ser huset på låste som bor där i sin jättevackra brownstone-radhus i Brooklyn och bara är smarta och vackra exakt hela tiden. Och det tar hon med i en bok om spöken, det som han då berättar om där, kallade det där fruktansvärda. Och det handlar ju om vad som hände med hans son, alltså Siri Hustvedts egen stuvson då, som faktiskt, han hittades död, hade tagit livet av sig i en överdos 2022. Och då var han anklagad för sin bebis 10 månader gamla dotters död, för att hon hade då fått in droger i kroppen.
2: På Låsters barnbarn.
4: På Låsters barnbarn, ja, precis. Och just det där hoppar hon ju över. Alltså det finns inte med här. Och jag vet att hon skriver det om i boken också, att hon tycker fortfarande att det är så jobbigt att hon bara vill kräkas, tror jag, när att skriva om det. Så kanske är det också så svårt att tala om det. Det säger kanske någonting om hennes relation till skrivandet, att där är det lättare att ändå formulera tankarna än vad det är att få med det här. Samtidigt kan jag väl känna, då hade det blivit ännu mer, även om det nu känns som en jätteelefant i rummet, så hade det blivit ännu mer fokus på Paul Auster på något vis och deras liv än på hennes skrivande och hennes tankar, om man även hade gått in i det. Samtidigt som det är jättekonstigt, för det är en sån sak som skrevs väldigt mycket om i alla medier. New York Times hade jättelånga artiklar, alla internationellt också, så det är ju en sån grej. Jag känner mig lite lurad just för att det är allt det här vackra, smarta, lite högtidliga, det hör man ju på de här, när vi hör här från filmen hur vackert det är och hur fint allting är, att det finns ju, jag tyckte att En bok om spöken blev bättre för att det också fanns med det här solkiga, svarta, jättesorgliga. Det gör ju någonting i kontrasten, här blir det nästan till slut lite parodiskt hur vackert och så det ska vara och hur allt ska analyseras fint. Hon har någon, tror jag, vän som är psykolog, tror jag, jag tappade lite efter ett tag för att det inte är helt tydlig struktur, som sitter och vi ytterligare analyserar det hon säger i så här svarta glasögon och svartklädd och ser väldigt New York ut, och det är nästan så jag fnittrade högt kring det, för att det är, allt ska vara, det är väldigt mycket hyllande porträtt helt enkelt.
2: Mm. Alltså det är till och med när vi satt och klippte ut de här ljudillarna, de här ljudillustrationerna som spelar upp, så känns de bättre än filmen. Ja, det på något märkligt sätt. Men i många scener så ser vi ju Siri Hustvedt läsa högt. Det var du inne på, hon läser ur sina tidigare verk. Vi ser hur hon undersöker vem hon själv är genom vetenskap, genom konst. Hon fördjupar sig. Det är ju intressant till viss del. Men vad finns kvar efter både då den här filmen och boken att berätta om Siri Hustvedt?
4: Alltså jag tycker i och för sig att just det där är lite av styrkorna faktiskt, att man får se hennes så här intellektuella glupskhet. Det gillar jag. Samtidigt så blir det också lite väl små, som korta småsäger som hon, ja, men allting från alltså fransk-amerikanska skulptören Louise Bourgeois, att hon kom in i sådana små grejer.
2: Hon sitter men, i bar med Wim Wenders en stund.
4: Ja, precis. Så det är lite så, man får lite småduttar. Man skulle kunna få det lite mer fördjupande. Men jag tycker att det finns väldigt mycket kvar faktiskt att berätta om Siri Hustvedt, för jag får inte när det här hade nog hellre velat se en lite mer kronologisk film där man faktiskt får en berättelse om skrivandet, varför det är så viktigt, hur det blev så viktigt, ännu mer kanske om hennes norska bakgrund. Hon hade ju föräldrar med norskt ursprung, jag tror hennes mamma till och med född i Norge. Det har hon ju skrivit om bitvis också, men att ännu mer förstå det hade jag gärna sett, för jag kommer genast på många fler bättre dokumentärer om författare. Jag tänker på Stig Björkman som Joyce Carol Oates till exempel. Det kom en om kanadensiska Margaret Atwood för några år sedan, som jag tycker ger mer den där förståelsen. För när man berättar om skrivprocessen så kommer ofta livet med också. Men här ska det vara så mycket fint och många tankar som inte riktigt hör ihop. Så jag tänker att det skulle kunna göras en dokumentär till faktiskt ganska så snart ändå om henne. För det är mycket som jag ändå saknar. Och har man följt henne så var det inte så mycket nytt.
2: Men står sorgen och pålåster i vägen här för berättelsen av författaren Siri Husqvarna?
4: Jo, men det är klart att det skulle ha blivit en annan dokumentär om inte det hade hänt under processen. Och det är ju samtidigt det väldigt speciella som man får se. Det är ju ganska unikt material. Man får ju till och med vara med på begravningen. Och där hans dotter då, Sophie, sjunger och sådär. En låt som hon också sjöng några dagar innan han gick bort för honom, en nyskriven. För hon är artist. Så allt det där är ju också en styrka. Men det tar bort det. De har nog behövt tänka om kring dokumentären. Vad blev det för dokumentär nu när allt det här hände? Mm. Så känner jag.
2: Lina Kanteg, tack så mycket. Litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Siri Hustvedt, Dance Around the Self av Sabine Lidl har premiär idag. I torsdags så kom beskedet att Yayoi Kusama är död, den banbrytande prickdrottningen. Hon blev 97 år gammal. Konstnären fick sitt stora genombrott i New Yorks avantgardkretsar. Här i Sverige så var det 2016 ett stort och mycket populärt retrospektiv av henne på Moderna Museet i Stockholm. Och hennes Infinity Mirror Room på Louisiana i Danmark, det rummet skapar alltid lång kö. Det är roligt, vackert, sensuellt, sinnesutvidgande, ofta rött och gult. Cecilia Blomberg, hej.
6: Hejsan, hejsan.
2: Korrespondent i Sydeuropa, du är i Paris nu va?
6: Nej, jag är faktiskt i Cap Ferré utanför Bordeaux.
2: Till och med där. Men du är också vår medarbetare och du är konstkritiker, så därför har vi ringt upp dig idag. Kusama, en stor konstnär som har gått ur tiden. Kan du hjälpa oss att sätta henne i ett konsthistoriskt sammanhang?
6: Ja, men det är lite grann en utmaning, för hon var lite så en konstnär som inte riktigt tillåts sättas in i någon speciell box, utan var mer liksom en genuin avantgardkonstnär, man kan säga så, som ända sedan hon var ung som tog sitt konstnärliga skapande in i nya medier. Hon var väldigt tidig med att göra installationer som var så här helt omslutande. Hon var tidig med att göra väldigt utmanande performance. Och även då de här världarna hon sen skapade när hon sen fick sitt riktigt stora publika genombrott med de här prickarna. Det tar hon ju hur långt som helst. Och hela hon är ju som ett, eller vad då ska man väl säga, som ett konstverk, alltid med någon, en peruk i cerist eller orange, rött och så prickiga kläder som ofta matchade konstverken som hon lät sig fotograferas i.
2: Jag sa här att hon slog igenom i avantgardkretsar i New York. Hennes namn nämns oftast, som man pratar om Andy Warhol till exempel. Alltså, vilken var hennes roll där i de där kretsarna?
6: Ja, men hon hade ju absolut en viktig roll i New York just på den här lite mer experimentella konstscenen. Men hon landade ju i New York från Japan som hon lite mer eller mindre flydde från, för att hon inte riktigt hade plats och utrymme där att göra det hon ville. Så absolut, Andy Warhol såg hennes utställningar. Hon säger att han till och med stal idéer från henne. Jag menar, hon fick väl inte den uppmärksamheten som hon kanske hade hoppats på. Det var en väldigt manlig konstscen. Hon säger själv att kvinnor fick inte samma utrymme. Och dessutom var hon japan och ganska excentrisk. Det borde för sig Andy Warhol ha gillat. Men ja, hon var verkligen i frontlinjen. Det kan man ju se nu när man ser vad hon gjorde. Men hon fick inte det riktiga genomslaget.
2: Vad tror du det var som gjorde henne så populär då? Jag berättade om här, utställningen här till exempel i Stockholm som var jättepopulär 2016.
6: Nej, men man kan väl säga att om man ser hennes konst och installationer, de här stora pumporna är hon ju väldigt känd för, ofta då gula, ja, det finns både jättesmå men också jättestora med svarta prickar på, så kan de ju se lite banala ut. Och så kan det vara med installationerna också, kan man tycka. Men samtidigt så är det som någon slags mentala reningsbad att möta hennes konst. Och att de är på ytan är de så här lite väldigt lockande och förföriska. Men så tar det lite stopp. De är också väldigt gåtfulla. Så att för mig har det varit som till exempel det här Infinity Room på Louisiana. Mm. Med speglar och som prickar som bara fortsätter hur långt som helst som lyser. Man får ju bara vara inne 2-3 personer åt gången också. Alltså det är något väldigt speciellt och lugnande och samtidigt lite gåtfullt. Jag tror det är det mötet som hennes storhet ligger.
2: Mm. Jag vet att du har träffat henne en gång för länge sedan.
6: Jag har träffat, kanske lite att ta i, men alltså, det var då på Venedigbiennalen. Hon representerade Japan den gången och ställde ut den i Japans paviljong. Och då var hon lite grann ett okänt namn för många på konstscenen. Och hon stod framför paviljongen i gula kläder med svarta prickar och delade ut små minipumpor. Så jag gick fram till henne och jag fick en sån här minipumpa och hon pratade inte med någon utan hon bara väldigt så här formellt lämnade ut de här pumporna. Så vi är nog ganska många från som befann sig på Venedigbiennalen 93 som har fortfarande en sån liten Kusama-pumpa hemma som vi fått direkt av henne.
2: Men vilket blir då Kusamas eftermäle?
6: Nej, men jag tror att hon kommer att räknas som en av de stora avantgardisterna som flyttade fram konstens gränser och experimenterade och som faktiskt var djärvare än Andy Warhol tidigt. Och sen så har hon ju den här tydliga ändå förankringen i Japan och japansk kultur, utbildad i traditionellt japanskt måleri. Någonstans där så tror jag på det sättet kommer hon omtalas. Sen så har hon ju också blivit lite grann den stora konstnären på sociala medier. Jag vet, en av dem som verkligen måste vara så spridd genom de så kallade molnen.
2: Ja, men det är otroligt, alltså man minns ju när man har sett hennes konst. Den sätter sig, men jag vet inte alltid om jag hittar djupet i allting.
6: Ja, men du får ge dig lite tid, du får sätta dig framför en pumpa och vila. Och inte hetsa vidare. Eller nästa gång du går in i Infinity Room, bestämmer för att du ska stanna upp där ett tag. Men det är ju kanske inte funkar för alla. Det funkar för mig och det funkar för många.
2: Ja, men det är lite rogivande där faktiskt i Infinity Room. Det ska jag ändå säga. Det är rogivande och sinnesutvidgande. Jag håller med dig om det, Cecilia Blomberg. Tack så mycket för att du var med här i P1 Kultur. Jag ska också leta fram mina gamla kökshanddukar som jag köpte i någon gammal merchbutik som hon från 2016. De ligger i något skåp någonstans. Men nu ska vi summera den här kulturveckan.

0: Det här är veckans kultur med Lisa och Roger, vilket innebär att jag, Lisa Bergström, och min kära kollega Roger Wilson sammanfattar kulturveckan som gott. Men just idag så gör han annat, så istället är du med, Emma Engström. Hej igen!
1: Hej, hallå!
0: Filmkritiker i Göteborg, hur är läget i Göteborg?
1: Ja, men det är ju lite hot om regn som det brukar vara i Göteborg, vill jag få säga. Det pågår ett kalas här, Göteborgskalaset, så att jag funderar på om jag antingen ska gå ut och ställa mig och lyssna på bra musik eller ligga och mysa i soffan och kolla ut på regnet ikväll. Vi får se.
0: Vi har också med oss vår kollega Jenny Telemann här i studion. Hej Jenny!
2: Hej Lisa!
0: Hur är det med dig?
2: Det är bra, jag funderar på om jag ska ge mig ut och starta ett Stockholmskalas kanske.
0: Jag följer med.
2: Ja, vi kör på det.
0: Alltså hörni, det har varit en känslosam vecka den här veckan där kulturen har fått bära sorg och förtvivlan. Idag, fredag på morgonen, så avled Norges kung Harald. Han blev 89 år gammal. Och vi hörde i P1 Morgon hur folk stod och sjöng utanför slottet. Och i samma program så hörde jag Tobias Back, stabschef i Fagerstas kommuns krisledning. Han berättade om att de idag där, en vecka efter det fruktansvärda dådet på Brinellskolan, ska samlas och minnas. Och där är kulturskolan en del i den här minnesceremonin och artister. Så kulturen steppar in som något att hålla fast i när allt är obegripligt och marken gungar. Och den här veckan har också varit en vecka där kulturen verkligen visat på sin enande kraft. Och en vecka där flera stora ikoner gått ur tiden. Konstnären Yayoi Kusama till exempel, prickdrottningen, hon blev 97 år. Den ungerske författaren Peter Nadas blev 83. Skådespelaren Tim Curry, 80 år. Och så Dolly Parton, countrystjärnan, artisten, ikonen, 80 år. Så det har varit en ganska, jag vet inte, tung vecka, helt klart. Men Emma och Jenny, Emma, vad tar ni med er från den här veckan?
1: Ja, Dolly sitter ju fortfarande som en tagg i hjärtat faktiskt. Det kan jag liksom inte riktigt släppa. Men annars har det ju varit en ganska, först en stor stund för alla oss som älskar dating-tv, och sen kanske det förvandlades till en lite mindre stund när vi väl började titta på avsnitten, för att Jesus, vad det har ändrats i den här nya Gift vid första ögonkastet, XL som det heter, den här nya upplagan av programmet, SVT-programmet.
2: Vet vi varför det heter XL? Förlåt att jag bryter in.
1: Visst är det väl många fler deltagare och det ska pågå i all evighet och det är bara en större produktion. Men sen är det också någon slags omtag där man har plockat in, ja, kanske det sämsta skulle jag ju säga personligen från andra datingprogram som Love is Blind till exempel. Mm.
0: Men vilken båge, från fest till förvirring?
1: Ja, precis. Eller förvirring vet jag inte. Ilska. Ilska är kanske ordet som på mångas läppar efter att ha sett Gift vid första ögonkastet, XL. Därför att jag såg nu att Expressen skriver att 70 anmälningar har kommit in till granskningsnämnden om det här programmet. Och anledningen är då en av deltagarnas åsikter, en manlig deltagare som uttrycker sig på ett sätt som många tycker har varit misogynt, så därför har det då blivit anmält.
0: Men vi kanske ska berätta vad han säger.
1: Ja, han säger allt möjligt. Han säger att han säger att den här kvinnan han ska träffa är hans kvinna. Han kallar henne genomgående för kvinnan. och säger att han ska fylla henne med barn, och det är hon får inte umgås med sin närmaste killkompis som hon har haft jättelänge. Det går inte. Det passar inte honom, inte hans smak. Och ja, men det här är väl ett uttryck för, tycker jag, hur faktiskt det här terapisnacket och hela den här självhjälpskulturen och influencerkulturen håller på att förstöra allt det som jag tyckte om med datingprogram, nämligen att det kan bli så här äkta relationer eller åtminstone äkta kärlek. Det känns bara jäkla fejk rakt igenom.
0: Alltså, har den äkta kärleken fallit ur dating-tv?
1: Ja, det tycker jag. Och så har det ersatts av något jättekonstigt lingo där folk pratar som om de vore självhjälpsrobotar. För nu har jag tittat på flera. Jag har tittat på ett program som heter The Ultimatum, Marry or Move On, som ger någon slags avknoppning av Love is Blind. Gå på Netflix. Love is Blind har tittat på UK senaste och också Gift för första ögonkastet. Och alla pratar om det här, det som heter på engelska love language, alltså kärleksspråket. Och det finns ju då 5 olika kärleksspråk som någon slags innehållsförteckning som man kan gå igenom när man funderar över vad behöver jag i en relation.
2: Jag använde faktiskt ordet love language senast igår när jag satt och pratade med mina tonåringar och vi på ett mycket beskäftigt sätt talade om för tonåringens väninna hur hon skulle förhålla sig till sin pojkvän som var liksom i kris och sådär. Och vi var så beskäftiga så jag såg hur de bara krympte ihop. Och då sa jag till henne så här, du var inte ledsen över att vi ger så mycket råd, det är vårat love language. Men du ser, det smyger sig in.
1: Ja, men vad passar det in? För nu ska jag säga vilka de här 5 olika är då. Det är bekräftande ord, kvalitetstid, gåvor, tjänster och fysisk beröring. Vad passar det här in?
2: Beskäftighet var inte ens med på listan.
1: Nej, det är det
2: vanligaste som finns. Jag tvingades för övrigt också. Jag såg också den här scenen som Malin Ulgen har tagit upp den också i DN, den här mannen som är så sträng med att hans flickvän inte får ha en killkompis att prata med. Och det är inte haram, slänger han in också där i. Jag höll emot och hävdade bestämt att den här scenen tänker jag inte se, för det här ska inte få mer uppmärksamhet. Men när jag såg det lite snabbt där så kan man ju känna att det var ett väldigt väl placerat ragebite också.
1: Ja, det är ju lite därför. Då känns det som att man håller på att bli manipulerad så grovt så att man känner att det här får den här ilskan då som ni har beställt. Men det finns ju någonting om man tittar lite djupare på det. För jag menar, han är ju inslängd som, om vi åter ska säga ett amerikanskt eller engelskt uttryck, red flag.
2: Red flag.
1: Han är inslängd som en red flag.
2: Bra med att känna.
1: Precis, alltså det vill säga någon man absolut inte ska bli ihop med, för det är ju varning på den här killen. Han är toxisk, som man också skulle kunna säga på det här självhjälpsspråket.
2: Dessutom säger han att han heller inte ska umgås med några kvinnliga vänner. Så att man kan ju också dra slutsatsen att han vill liksom inte umgås med någon.
1: Nej.
2: De ska inte ha några vänner.
0: Men jag måste bara fråga nu, allt det här händer och då blir det alltså menar ni att dating-tv har blivit allt för cynisk, att det liksom är tv-produktionerna håller för hårt i det, Emma? Är det det handlar om?
1: Det jag känner är väl att jag tycker absolut inte SVT ska bidra till det här. Alltså i... don't get me started, säger jag på engelska. Sitt inte igång mig. För jag kan aldrig sluta prata om det här. Nej, men en tjej här... Hon säger så här, det är faktiskt en ganska rörande scen också. Mm. Hon säger att, vet vi har fått reda på om din kille, physical touch, det är hans grej. Och då säger den här tjejen som har tvingats då gifta sig med någon som hon inte känner att, ja men jag är ganska bra på physical touch och min grej är acts of service, säger de på engelska då. Och då förväntas man då veta vad alla de här... kärleksspråken är och vad de betyder, vad de står för. Jag vet inte om SVT ska bidra till hela den ekonomiseringen av kärlekslivet som jag tycker det är. Det handlar till slut bara om tjänster och gentjänster. Och vad tog magin vägen?
0: Men det kanske säger en del om vår tid ändå. Det är mindre magi och mer transaktion, helt enkelt.
1: Ja.
0: Jenny Telemann, den här kulturveckan, vad bär du med dig?
2: Ja, med anledning av det vi har pratat om, men kanske bristande självreflektion hos i alla fall de manliga medlemmarna i datingprogrammen, så jag bär med mig kanske nästan tvärtom, en reflektion om tvärtom, att det liksom finns vissa verk som har stannat hos mig eller vissa grejer som har stannat hos mig där man kan se en sorts medelålders är väl att ta i, men en lite äldre, ändå självreflekterande försök. Till exempel så den här Yasins låt 1991 som kom i alla fall ut på Spotify på för ett tag sedan. Den har ju diskuterats som en ny nygammal, kanske lite mer politiskt intressant, kanske lite fördjupande hiphop. Men jag hör ju liksom en person, nu är han faktiskt bara 28, så medelålders kanske är lite taskig, men jag hör i texten, och det som har fastnat ganska mycket är just det här att man har lite, att man kan stå en bit bak och säga, vem var jag som barn? Vad hände? Vi måste gå tillbaka till 1991.
0: Lite livserfarenhet.
2: Ja, lite livserfarenhet, lite reflektion. Och sen även den här Luna Bass filmatiseringen av Luna Bass, som jag såg den här...
0: Du är ledsen om jag dör.
2: Exakt, exakt. Den handlar ju mycket mindre om den här unga pojken i centrum, och handlar mycket mer om den här ungdomsledaren egentligen, som försöker göra ett försök, ta ett omtag. Det här var jag som ung, vad kan jag göra istället? Och sådär. Så först så var jag, ja, jag var lite glad över det här och tänkte att det här är lite intressant och så. Och det är bra verk. Men det som jag tar med mig från veckan som text, som faktiskt drumlade ner i ett format som jag inte riktigt vet vad jag ska säga om eller vad jag ska tycka om.
0: Det är ju något som du har tänkt på.
2: Ja, som jag verkligen har tänkt på. Det är ju den här hemska dådet i Fagersta. Och den i Expressen så kunde man läsa ett brev ifrån pappan till gärningsmannen. Det är ett mycket, mycket, mycket speciellt brev som jag tycker landar på något vis rakt in i den förvirrade tiden som vi har. Det är ett långt emotionellt förlåtbrev till en son. Det är väldigt kort efter dådet. Det är svårt att veta, är det en låttext? Är det en dikt? Är det på riktigt? Hur kommer det så fort? Och man sitter med den här långa texten som också är väldigt självreflekterande just, som nästan är som beställd mening där man på något vis ger upp med hela hårdhetskulturen. Jag visste inte vad stark var, jag borde ha gjort så här. Djupt förvirrande, intressant text att sitta med i händerna, och jag vet inte om det är konst eller om det är verklighet, och jag vet inte om jag känner eller om jag är manipulerad.
0: Det är ju, han är ju inte dömd än, ska vi säga.
2: Nej, nej, precis, nej, det är han inte. Och det, också att det kommer väldigt, väldigt snabbt. Och den här texten ligger här och man har den i händerna, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den, så att jag, det är därför jag delar med mig till dig.
0: Emma, läste du?
1: Men, ja, nej, men tänker du att det kan vara någon slags motgift mot det hela det här som vi pratade om nyss, det här med manosfären och det här liksom, att man ska vara att man inte får ge några blottor och vara sårbar och sådär.
2: Ja, det är det jag tänker, det skulle kanske kunna vara ett motgift, eller det finns ju det finns ett stort förlåt för en sorts misslyckad ett faderskap skulle man kunna säga i det här brevet. Men det som också gör det liksom lite skrämmande är just att det kommer så snabbt, det publiceras innan, enligt då artikeln, innan det skickas till mottagaren. Det är väldigt emotionellt, det är skrivet på ett sätt som man kan nästan höra ett bit under. Det är, så jag vet inte om det är ett motgift eller om det är som en del av en förlåtelsekultur som man inte riktigt vet vad man ska känna inför.
0: Men de här tre tillsammans då, säger de någonting, tycker du, om nuet, häret?
2: Ja, det säger det här lite grann, det här att kanske får man se de här förslagen på oreflekterade tankar om dominans i datingprogrammen, som man också undrar, är det här verkligt? Och sen får man de här andra förslagen på en sorts självreflekterande idé om det hårda, som man inte riktigt heller vet om det är på riktigt. Men diskussionen pågår ju uppenbarligen mellan, jag vet inte, vad ska man säga, machokulturens krigare.
0: Men också offer. Lite kanske det blir existentiellt för oss alla på ett sätt.
2: Ja, och man vet framförallt inte om man är manipulerad eller inte. Mycket svårt. Svårt fall, doktorn.
0: Jag tar med mig från den här veckan i alla fall det vi inledde med, Dolly Parton.
2: Ja.
0: Att hon dog den här veckan, 80 år gammal. Och reaktionerna på hennes bortgång, för dagen efter beskedet som kom, så var jag på konsert och såg Emmylou Harris spela. Det var hennes avskedskonsert på Avicii Arena här i Stockholm. Och hon öppnade ensam, stod hon på scen med sin gitarr och sjöng den rätt roliga låten To Daddy. Som Dolly Parton har skrivit. Rakt upp och ner stod hon där och sjöng den. Och det var fint, tyckte jag. Det var väldigt rörande. Men det är också många andra förutom Emmylou Harris som har velat hedra Dolly Parton och tagit sociala medier till hjälp. Båda våra statsministerkandidater, till exempel Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, de delade med sig av sin sorg på Instagram, och de delade samma låt Vet ni vilken det var?
2: Nej, vilken var det?
0: 9 to 5 med Dolly Parton. Ledmotivet till filmen med samma, både det samma sak, men ledmotivet till filmen med samma namn 9 to 5. Den ligger på SVT Play. Har ni sett 9 to 5?
1: Ja, det har jag gjort.
2: Det har jag också gjort. Jag fick till och med i min barndom ha med mig till skolan en exakt likadan sån lockig peruk som jag hade på huvudet i skolan.
0: Ja, som Dolly Parton har.
2: Som Dolly Parton har i den.
1: Jag har också sjungit låten i kören och den är helt omöjlig att sjunga för den går så himla fort. Och det är så mycket text.
0: Ja, men för i den här 95, det var roligt för jag såg om den igår kväll nämligen. Ja. För jag tänkte, jag måste se den här låten vars ledmotiv våra statsministerkandidater delar. Dolly spelar ju en av rollerna, sekreteraren. Alltså jag hade glömt så mycket. Det är tre kvinnor som blir osams med chefen och beslutar sig därför att supa ner sig i en bar. Där röker de en joint och börjar fantisera om hur de ska hämnas på honom. Det resulterar i verkliga handlingar. Det chefen efter ett så många invecklade varv hålls fängslad i kedjor.
2: Är det sant? Det här är jag glömt. Kedjorna, ingen minne av kedjorna.
0: Som är fästa i taket, så han hänger i taket. Och han hänger där i sex veckor.
2: Nej!
1: Ingen saknar honom eller vad?
0: Nej, för de här kvinnorna täcker upp. För under tiden så tar de över ledarskapet på kontoret och inför till exempel flexibla arbetstider och förskoleverksamhet i anslutning till jobbet. Mm. Och när chefen släpps så har produktiviteten ökat på det här företaget och kontoret med 20%. Så alla blir egentligen jätteglada och chefen de hatade blir befordrad, det här är spoiler nu då, blir befordrad och blir skickad till Brasilien. Är det inte lite intressant? Minns ni den här handlingen?
2: Nej, men är det här en pårökt dröm? Eller hänger
0: nej,
2: den på
0: nej,
2: riktigt?
0: Nej. Först är de pårökta och sen blir det på riktigt.
1: Okay. Okay. Och vad säger Moderaterna respektive Socialdemokraterna om själva kontentan?
0: Ja, jag vet inte, men lite intressant är det väl att just den här låten, att det är just den här låten som både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde att lyfta här i sociala medier när de beklagade Dolly Parton.
2: Man lämnar ju med en fråga som är, vem ska man hänga i taket i sex veckor för att få flexiblare arbetstider?
0: Alltså det är helt,
2: och vem ska låsa kedjorna?
0: Det blev uppenbart väldigt bra på det här jobbet, helt klart, efteråt. Men man får ju inte kidnappa
1: chefen. Nej, det får man inte göra.
2: Nej, det får man inte göra. Och, gör inte det nu. Gå inte ut och gör det.
1: Och det gäller också att gå hem klockan 5 när arbetsdagen är slut och inte jobba över i onödan.
0: Nej, men man kunde då på det här företaget börja 10 och sluta 6 om man ville. Eller börja 9 och sluta 5. Ja, det var lite olika. Men det är alltså tydligt att det är valspurt. Men det är tydligt också att det är helg. Och vill ni följa veckans kultur med Lisa och Roger i appen så gå in och hjärtmarkera. Tack Jenny Telemann och tack Emma Engström.
2: Tack.
0: Jag tycker att vi går in i den här helgen.
2: Ja, i Stockholmsfesten
0: vi ska starta. Vi går ut i Stockholmsfesten.
2: Ut i Stockholmsfesten.
0: Och Göteborgsfesten.
2: Och Göteborgsfesten.
0: Med Dolly Partons 9 to 5. Varsågoda.

0: Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson. Ljudtekniker, Lisa Nilsson. Jag heter Lisa Bergström.
1: Apropå Dolly Parton, här är ett tips om vad du kan höra i vår grannkanal P4 lördag kväll.
2: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
3: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
4: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
5: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått en slags peak individualism på något sätt här.
6: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
7: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
8: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt. Face first. Och aldrig se tillbaka.
9: Vi vill vara på det oklara. Så bara erkänn. Du är inte färdig än.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1. Och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna.
1: Lyssna efter 9 lördag morgon. Klockan är 4, vi får nyheter i P1.
11: USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver. Det här enligt ett avtal som de båda länderna enats om och som Trump beskriver som det största i världshistorien. Men i Venezuela tas det emot med skepsis, rapporterar vår korrespondent.
12: Venezuela är en av världens oljerikaste länder och oljan var en fråga om nationell suveränitet för venezuelanerna långt innan socialistpartiet kom till makten och då ändrade villkoren för utländska oljebolag. Och även många av dem som var positivt inställda till den amerikanska interventionen och tillfångatagandet av Nicolás Maduro är motståndare till en amerikansk kontroll av oljeindustrin. Såväl oljeanalytiker som öppet oppositionella har de senaste månaderna protesterat mot att oljelagen skrivits om utan folkliga val samt att interimspresident Rodriguez förhandlingar med USA hållits utan någon som helst insyn. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
11: I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av Kiev efter att ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll lett till en stor brand och flera explosioner. Enligt lokala myndigheter ska minst 6 personer ha skadats. Här i Sverige har ett par från Motala åtalats för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till de här misstankarna framgår inte, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
13: Det här är P1, Sveriges Radio.
1: I förmiddag i P1s serie om vad våra nordiska grannar kan lära oss ska det om en stund handla om glesbygdspolitiken och blicken riktas mot Norge. Och om dryga 2 timmar.
14: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
1: Och nu från igår, förmiddag i P1 med Nicke Nordmark.
15: I vår serie om nordiska lösningar på svenska problem har turen nu kommit till Norge och hur deras politik för en levande glesbygd ser ut. När jag reser på den norska landsbygden blir jag alltid lika förvånad över hur välmående varenda by ser ut att vara. Det finns sporthall, simhall, vårdcentraler, nybyggda skolor, äldreboenden och matbutiker och kaféer, och husen ser välrenoverade ut. Jag bor själv i Luleå och när jag kör genom Norrlands inland så är kontrasten stor. I byarna finns det sällan någon skola eller matbutik kvar och det är långt till närmsta sjukhus. Stämmer min bild och hur kan det i så fall vara så stor skillnad? Det handlar inte så mycket om oljan som man kanske kan tro. Så vad gör Norge annorlunda? Och finns det något vi kan lära? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Ja, för att reda ut vad Norge gör annorlunda så har jag med mig två gäster. Först vill jag säga hej och välkommen Katrina Rönningen.
1: Hej.
0: Du är forskare på Ruralis som är ett oberoende forskningsinstitut som specialiserat sig på glesbygd och regional forskning. Du bor ju själv i en by en halvtimme utanför Trondheim som är en stor stad i jämnhöjd med Östersund ungefär. Kan du berätta lite kort om byn Spångdal och vad det finns för samhällsservice där?
1: Ja, vi er jo bare en halvtime utenfor Trondheim, men det er en aktiv landbruksbygd med veldig sterk landbruksidentitet og stolthet knyttet til det. Og så er det veldig mye aktivitet knyttet til lokalmat. Det er klart mange av innvånerne pendler inn til Trondheim, men det vi ser er at skolen er nyopphuset med en flott ny idrettshall, med muligheter for konserter og så videre. Vi har et flott eldre- og sykehjem, fin matbutikk og et meget aktivt organisasjonsliv.
0: Mm. Så tycker du att min bild av den norska glesbygden med levande byar och väl utbyggd samhällsservice i stort stämmer då?
1: Det stämmer fortsatt, men vi har ju någon utvecklingsträck vi också längre unna regioncentren är helt klart.
0: Mm.
1: Men bilden stämmer fortsatt i stor grad.
0: Jag tänker att vi kommer in på utmaningarna även för Norge lite längre fram i programmet. Men nu vill jag säga hej och välkommen också till Hans Westlund. Hallå.
2: Hallå, hej.
0: Du är professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och du bor i en liten by utanför Kälarne som i sin tur är en by mellan Östersund och Sollefteå. Det är nästan så mycket glesbygd man kan tänka sig det där.
2: Ja.
0: Men jag tog reda på att i Kälarne finns det ju faktiskt grundskola, simhall, vårdcentral och matbutik. Har jag fel i min beskrivning om glesbygden i Norrlands inland eller?
2: Nej, det har du ju inte, för att det sker en ständig minskning. Och om man tar i Kärandebygden så har faktiskt befolkningen minskat trendmässigt de senaste 90 åren. Och det finns faktiskt mycket kvar tack vare det kommunala utjämningssystemet och så vidare. Men de här sakerna, ska jag säga, är ständigt hotade.
0: Ja, vi ska gå in mer på detta som sagt. Nu först, Katrina, så skulle jag vilja prata lite norsk historia. För den skiljer ju sig på åtminstone en punkt väldigt mycket från svensk historia. Då tänker jag på andra världskriget.
1: Mm.
0: Hur påverkades Norges glesbygdspolitik av den här erfarenheten av andra världskriget?
1: Mm. Jag vill först nämna tyskarnas nedbränning av Finnmark

0: Och bära med sig. Men distriktsutbyggingen, det var en stor del av den stora moderniserings- och växtpolitiken efter krigstiden. Och lantbrukspolitiken skulle bli väldigt viktig i efterkrigstiden. Vi skulle öka produktivitet, självförsörjning, ja. Men den blev också ett viktigt virkemedel som distriktspolitik. Och lantbruk över hela landet, det skulle säkra matförsörjning och bosättning över hela landet. Och det har varit ett mantra, alltså levande lantbruk över hela landet. Mm. Och då var också ett försvars- och beredskapsmässigt öje med. Det var viktigt. Vi har fælles grænse med Sovjet, nu Rusland. Och det var viktigt i lång tid för att ta vare på lantbruk och bosättning. Så låg detta nede i många tio år, så ser vi ju att det här revitaliseras eller tema kommer upp igen.
1: Så även idag och fortsatt så att säga, så är beredskapen för krig, det har påverkat den norska glesbygdspolitiken, ja, menar du?
0: Det har det. Ja. I alla fall med tanke på försyning, beredskap, ja.
1: Hans Westlund, då vill jag fråga dig, vad är det för syn på glesbygd som främst har präglat den svenska politiken då sedan andra världskriget?
2: En mycket mer tillväxtorienterad politik kan man säga. Där jordbrukspolitiken har haft en mycket mer marknadsmässig profil. Man vill tidigt bygga och satsa på större och mer effektiva jordbruk. Det är 59 år sedan som småbruksstödet avskaffades i Sverige, 1967 alltså. Så att Sverige har verkligen fört en annan politik än Norge ända sedan andra världskriget.
1: Mm. Och Hans, om man menar allvar med att det ska finnas en levande landsbygd då i Sverige, vad skulle du säga är de absolut största utmaningarna?
2: Det har gått för långt kanske man ska säga. Det är den stora utmaningen. Det bor idag lite folk i glesbygden. Det är då en stor andel äldre. Och det ständiga problemet är ju, som det också är i Norge, att glesbygden ligger för långt ifrån de expansiva regionala centra. Mm. Det är utmaningar det.
1: Och vad är det som har gjort att det har blivit så i Sverige? Att det har gått nästan, som du säger, för långt?
2: Man kan prata om marknaden, för jag menar, denna urbanisering och fortsättning och koncentrera att folk flyttar till städer, det har ju sina orsaker. Det är arbetsmarknadsskäl, utbildningsskäl och så vidare. Men sen har det då i Sverige inte funnits allt det liknande politiska stöd som det har funnits i Norge för att satsa på hela landet. Det är kan säga den stora skillnaden, och det är den som är förklaringen, att den här politiken har haft stöd i Norge men inte i Sverige.
1: Nej. Vi ska fortsätta lite i det här programmet. Det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hur Norge har gjort för att skapa en levande glesbygd. Och nu ska vi gå in på hur politiken ser ut lite mer konkret och jämföra med den svenska. Ja, Katarina Rönningen, du är forskare på Oberoende institutet Ruralis. Om vi ska bli lite mer konkreta, vad är det som ger små kommuner på norska landsbygden intäkter förutom invånarnas skatt då?
0: Från naturresurser är viktigt. De så kallade kraftkommunerna, de som har vattenkraft, har varit säkert goda intäkter genom de institutioner vi byggde upp runt fördelning av godene från naturresurserna.
1: Katarina, får jag fråga? För det där är en intressant fråga som många i Sverige tittar på. Och många blickar väl lite med avund mot Norge. Att kommuner med till exempel vattenkraft får behålla en del av intäkterna. Berätta hur det där fungerar. Det är det som kallas för grundränteprincipet, va?
0: Ja, nettopp. Då måste jag ta en kort historik. Panikklovene ble innført av Stortinget tidlig på 1900-tallet for å hindre utenlandske spekulanter i å ta kontroll over våre vattenfall og vattenkraftressurser.
1: Aha.
0: For da skjedde det, Norge var jo mye senere med sin industrialisering enn Sverige, men på 1900-tallet begynte vi å utvikle vannkraft, og da kom det spekulanter inn, Och då fick vi paniklovene för att hindra att spekulanten skulle ta kontroll över det här. Det la grundlaget för stränga koncessionslover.
1: Ja.

0: fallsrätt och offentlig ägarskap till norsk vannkraft. Mm. Man önskade internationell kapital välkommen in, men reglerade den så att det blev en intäkt lokalt och nationellt och långsiktig kontroll med resurserna. Och det samma principen blev benyttet av ifrån olja och gas. Men det betyder att de kommuner som har denna typ av resurser får en god del av det här och de får också koncessionskraft, alltså rimligare kraft. Men det betyder också att det kan vara stora skillnader mellan kommuner som har och inte har detta.
1: Ja, men precis.
0: Det
1: har varit,
0: och så blev det också byggt upp industri runt detta lokalt som har varit svårt viktigt. Mm. Så vi har många slika industristeder runt omkring i landet.
1: Förutom att kommuner med till exempel vattenkraft får behålla en del av vinsterna lokalt, vad finns det mer för intäkter en kommun kan ha då i Norge förutom invånarnas skatt?
0: Ja, idag så har vi ju utjämning som det har i Sverige,
1: ja.
0: Mellan kommuner, men kommuner är också pålagt och det vi snackar om en blind välfärdsstat. Alla inbyggare ska ha i princip krav på samma välfärdstjänster.
1: Ja.
0: Så det är starka incitament för att kommunerna ska vara positiva till näringsutbygging.
1: Mm. Får jag flika in där? Har staten ansvar för vården, sjukvården, eller är det regioner, fylken som har ansvar för vården och betalar för den?
0: Kommunerna har mycket av ansvar,
1: okay.
0: Också för grundskolan. Men fylke, alltså Lene, har ansvar för gymnasienivå.
1: Men det finns alltså en princip i Norge att alla ska ha tillgång till samma vård, skola, omsorg.
0: Mm. Ja, principen är där. Ja.
1: Och den har vi ju i Sverige också på pappret, men det ser ju inte riktigt ut så i verkligheten. Men fungerar den i verkligheten i Norge?
0: Nej, det varierar starkt mellan dessa rika kraftkommuner och andra kommuner som har ett gott arbetsliv och bedrifter. Och så har vi många kommuner som havner på det vi kallar Robek-listan, som inte grejer och ha stark nog ekonomi till att yta dessa tjänsterna och som tar upp stora lån. Och det här
1: förvaltas de av staten då?
0: Ja, då förvaltas det, underläggs till statlig kontroll,
1: ja.
0: Och det är inte trevligt att vara på den listan, men nej. Det visar, tydliggör också att avstånden mellan krav och ekonomi kan variera extremt mellan olika kommuner. Mm. Och med färre invånare i arbetsdyktig ålder, så ja, med de samma utfordringarna som dere snackar om i Sverige, med en ändrad demografisk sammansättning.
1: Okej. Hans Westlund, professor på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag måste ju fråga dig då, alltså, lite grann, hur fungerar det i Sverige? Vad ger en kommun i glesbygd intäkter då, förutom invånarnas skatt?
2: Det är ju det kommunala skatteutjämningssystemet som ju gynnar, ja, med 98% av Sveriges kommuner skulle jag väl säga. Det är några som är nettobetalare, däribland Stockholm, men de flesta kommuner får då nettotillskott av det här. Den kommun som faktiskt får det största nettotillskottet, det är Malmö, ska vi säga. Så det här är inte bara någonting för landsbygd och glesbygder.
1: Det
2: här systemet gör ju att det fortfarande då finns de grundläggande funktionerna som du nämnde, finns i Kälarne, och det finns i alla kommuner, skola, vårdcentraler och liknande. Men det blir inget extra. Man kan alltid fråga om hur det här fördelas, och om det räknas upp när kostnaderna ökar. Det har det ju inte gjort de senaste åren med inflationen. Mm. Och det här lägger ju extra tryck på kommuner och regioner då för sjukvården.
1: Mm.
0: Kan jag komma ett inspel,
1: ja,
0: här? Och det är det här med lokal och regional ägarskap till naturresurserna. Det principet, menar jag, är svärt viktigt och gör också något med selvforståelsen og forståelsen av distriktenes betydning. Naturresursene er i distriktene, og da er det også rettferdig at både kommuner og regioner skal ha tilgang til inntektene og overskuddet derfra, slik at man ikke får en situasjon der lokalt kommuner uppfattas som biståndsträngande. Och där menar jag grundränteprincipen, det att det ska bli en lokalt från naturresursutvinning är viktig. För det gör nog med både identitet och förståelse av vad dessa områden är för något.
1: Ja, och de som bor i de stora städerna, menar du att de också har en större förståelse för vikten av de här mindre orterna ute i glesbygden?
0: Ja, till en viss grad, och den har kanske också varit starkare än där nu. Det är väl en ökande avstånd mellan storstäder och distrikterna. Mm. Men jag tror också i förbindelse med det gröna skiftet, den gröna omställningen, så ser man ju att resurserna är i distrikterna. Mm. Och jag tror kanske också det medverkar till en ökad förståelse av att det är där mycket av värdeskapningen, och det grundlaget för värdeskapningen faktiskt sker.
1: Ja.
2: Mm. Det är ju så att det svenska systemet döljer det här, att mycket inkomster kommer ifrån de resurser som finns ute i landet.
1: Hur menar du då?
2: Jo, i och med att staten tar in skatt naturligtvis då på både vattenkraft och skog och andra resurser och fördelar om den i bland annat då till det här skatteutjämningssystemet men till en rad andra olika saker, så syns det ju inte, om man inte gräver väldigt noga då, vilka resurser och vilket bidrag som landsbygden ger till Sveriges försörjning.
1: Nej, just det. Katarina, ska gå över till en liten annan fråga här. Konkret då, på vilket sätt görs det mer attraktivt för företag att etablera och anställa i norsk glesbygd?
0: Ja, vi har ju differentierat arbetsgivaravgift som är en uhyre enkel ordning och administrera. Det är olika skattesatser utifrån olika regioner. Och det är väldigt låg skattesats då, ju längre norr man kommer. Så principen är väldigt gott och har till dels också varit svärt effektivt.
1: Så att företag i glesbygd, de betalar en lägre arbetsgivaravgift än företag i stora städer, kan man säga.
0: Ja, inte alla är lika glada för ordningen, men det är klart att det har en stor betydning.
1: Ja, går det att säga någonting om vad det har haft för effekt i glesbygd för att anställa fler? För det måste ju vara syftet.
0: Ja, det gör det ju enklare att anställa folk, absolut. Man ska inte överdriva betydningen, men att den finns tror jag är uhyre viktig. Må jag kanske också nämna andra faktorer. Det är ju också olika tillskottsordningar, subsidier som ska uppmuntra till bedriftsetablering i distrikterna. Men det kanske viktigaste är den infrastrukturen som är där. Jag nämnde lantbruket. Fördi vi har haft en stark lantbrukspolitik, så har vi en existerande struktur för bosättning, och så kommer det här med infrastruktur självsagt. Det är självsagt det här med pendler, möjligheten för digital pendling är ju självsagt viktig, och då är ju den den digitala infrastrukturen självsagt med internet över det hela är självsagt viktig. Och så kommer självsagt det här med transport, logistik som en akilleshäl för fortsatt utveckling i distrikterna.
1: Mm. Jag tänker jag ska ställa någon fråga om det där lite längre fram. Men någonstans har jag också läst att en del kan få sina studielån avskrivna i vissa delar av Norge. Mm. Hur fungerar det där?
0: Ja, i Nord-Norge särskilt, och ju längre norr man kommer, ju högre satser kan man nedskriva. Som har varit väldigt viktig för att rekrytera särskilt lärare och till andra typer av stillinger. De flesta blir kanske inte permanent, men det är svårt viktigt för att avlätta situationen. Nu har satserna ligget nede länge, men nu har man tagit en uppgradering, och det vi ser direkt att det gör det mer attraktivt för unga nyutdannade att söka sig arbete i längre norr i landet.
1: Hur länge behöver man stanna för att få, kan man få hela studielånet avskrivet på vissa håll, och hur länge behöver man stanna i så fall?
0: Nej, då ska man vara där. Det är ett visst sum vart år, för exempel i delar av Norrland så är det 25 000 i året.
1: Ja. Men det är ju i alla fall pengar, och det verkar ha haft någon, det har haft någon effekt i alla fall för att fylla tomma lärarplatser eller kanske läkare och andra, eller?
0: Absolut.
1: Ja. Okej, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi går igenom hur Norge jobbat för att ha en mer levande landsbygd. Och strax ska vi in och komplicera den här bilden lite grann.

0: Ja, Hans Westlund, professor på KTH. Om Sverige fört samma glesbygdspolitik som Norge, säg de senaste 50 åren eller så, vad tror du hade varit annorlunda i Sverige då?
1: Vi skulle sannolikt ha haft en mer levande glesbygd med fler, särskilt fler jordbrukare, om stödet till dem har kunnat vara högre. Och möjligtvis då också fler högutbildade på positioner då där det är brist idag, på läkare till exempel och även lärare i glesbygden.
0: Mm. Och om du sneglar västerut och på Norge, vad finns det mer som du specifikt tänker att de har gjort bättre?
1: Mycket av det som Katarina nämnde här har vi ju i Sverige också. Jag menar, vi har byggt ut bredband i långt ut på glesbygden också. Infrastruktur, vägar och sånt har generellt sett varit bättre i Sverige än i Norge under lång tid, även om Norge nu kan vara i kapp. Så att det är snarare så att politiken och naturligtvis mängden pengar man satsar på det här har varit större och mer viktig i Norge. I Sverige har det mer varit städernas intressen, eftersom det bor mer folk där, som politikerna har varit intresserade av att främja. Då.
0: Mm. Men vad tror du om det här då, att kraftverkskommuner till exempel skulle få behålla mer av pengarna, eller om vi tar gruvkommuner också, att de skulle få behålla en del av vinsterna kommunalt? Vad tror du om det?
1: Det vore naturligtvis bra för de kommunerna, men det är ändå en minoritet av glesbygdskommunerna det gäller. Så att vi kommer ju inte undan att det behövs det här skatteutjämningssystemet, även om det skulle kunna vara utformat på andra sätt.
0: Mm, okej. Okay. Katarina Rönningen, seniorforskare vid Oberoende institutet Ruralis i Trondheim. Jag läste en jämförande studie mellan Röros och Ragunda, i Ragunda i Jämtland då, och Röros i Norge. Och där kommer det fram att de totala intäkterna per invånare, de blir ganska lika, trots att Röros får behålla de här intäkterna från naturresurser som Ragunda inte får. Jag vet dock inte om de är så stora där i Röros, just de intäkterna. Men i alla fall, och det här beror då på det kommunala utjämningssystemet, där rika kommuner skjuter in till pengar och staten ger vidare till fattigare kommuner då. Antalet jobb i Röros är fler än i Ragunda, men ger inte mer inkomst till kommunkassan på grund av att de här jobbarna ofta pendlar in från andra kommuner, och att nivån på samhällsservice är jämförbar i de här båda kommunerna. Så min lite provocerande fråga här, Katarina, vad är det egentligen för skillnad i praktiken mellan en svensk glesbygdskommun och en norsk, tror du?
2: En ting är den grundläggande politiken som har varit fört och den näringsstrukturen de har. Nu är inte Röros en kraftkommune. Det är ett svärt marginalt landbruk, och det är rendrift, och det är reiseliv som växer fram. Så därför så förundrar det mig ju inte att skillnaden inte är så stor mellan dem. Det man borde kanske diskutera är ju att se på fördelningsmekanismer mellan kommuner, alltså disse kraftkommuner ofta med liten befolkning. Mm. Och så har du andra kommuner som kanske har stora värneområden, alltså skyddade områden.
0: Naturskyddade områden.
2: Ja, naturskyddade områden. Kanske de borde stille med, de stiller ju med ökosystemtjänster, så det är en tanke vi har sysslat lite med. En fördelningsmodell som reflekterar inte bara produktion, men också att man skyddar natur och ekosystemer som är grundlaget för produktion.
0: Att det skulle få ett värde på något sätt?
2: Ja, absolut.
0: Att ekosystem skulle vara värda någonting även om ni så att säga inte producerar kronor och ören, som vi brukar säga.
2: Ja, för det är grundlaget för kronor och örer över administrativa gränser. Ja. Jag tror vi måste se på en mer en förvaltning och en fördelning som går över administrativa gränser, samtidigt som att det måste vara incitament för de som faktiskt är aktiva på innovation, utveckling, gynnas av det.
0: En spännande tanke. Jag tänkte gå in på det här med transport lite grann, eller åtminstone när det gäller bensinpris. Alltså i Norge så är bensinen just nu då, eftersom vi i Sverige har subventionerat de här senaste månaderna. Alltså just nu så är bensinen ungefär 5 kronor dyrare per liter i Norge, och diesel ligger på ungefär samma pris som här i Sverige. Norge är ju också ett avlångt land med stora avstånd. Vad tänker du, Katrina, vilken roll skulle billigare bensin och diesel spela för utvecklingen av glesbygden i Norge?
2: Man må dra parallellen til at vi også har en strømstøtte.
0: Elstød altså.
2: Elstød. Og det er klart det letter situasjonen her og nå. Og politisk så har jo det her med bensinpriser i distriktene vært veldig viktig. Det fører til konflikt, en polarisering, samtidig som... En prisstød er viktig i en overgangsfase, men det må jo heller ikke hindre en innovasjon og utvikling. Vi ser jo også at i distriktene så er det jo flere som etter hvert kjøper seg elbiler. Så det skjer en omlegging også der. Så den balansegangen der mellom støtte i en overgangsfase, samtidig som det ikke må forhindre omstilling.
0: Nei.
2: Det er en viktig balansegang, men det er klart her og nå så er det oerhört viktig, både for politisk oppslutning om de ulike partiene og for en langsiktig, fornuftig politikk.
0: Hans Westlund, hvilken effekt skulle lägre skatt på drivmedel ha for å utveckla den svenska glesbygden i stort, tror du?
1: Det är klart att är det 100 kronor billigare när man tankar varje gång, så får man lite pengar över. Samtidigt så som enskild åtgärd tror jag nog att den bara skulle ha marginella effekter. För det som vi saknar i Sverige är ju någon sorts strategi om för att glesbygden och landsbygden ska utvecklas. Det finns många bra konkreta förslag, men hur de här hänger samman, det tycks vara svårt att få till.
0: Jag tänkte du ska få avsluta med det snabbt, men jag måste hinna fråga dig, Katrina, ändå. Många i Sverige tänker att det är ju lätt för er i Norge att ha en levande glesbygd för att ni får så mycket pengar från oljeinkomsterna. Hur är det med det där?
2: Alltså principerna för distriktspolitik och välfärdsmodellen, den var på plats för vi fant oljan. Så den ville kanske inte skilt sig så mycket från den vi har idag, men det är klart oljan har ju haft betydning för volymen, omfanget och nivået på støtte, subsidier. Det är ju klart. Men principerna låg egentligen fast på förhand.
0: Ja. Jag förstår. Hans Westlund, vilka politiska förslag har du sett som du tror skulle förbättra villkoren för boende i glesbygden?
1: Hur mycket det betyder är lite svårt att säga, men vi har haft en landsbygdsutredning som nyligen har kommit med förslaget att slå ihop regionalpolitiken och landsbygdspolitiken. Det kan ju vara ett första steg att kanske forma strategier för hur bygder och regioner ska utvecklas utanför de regionala centra. Men vad som gäller också är att hitta strategier för hur landsbygden ska föras, komma närmare de regionala centra. Det gäller infrastruktur, digital infrastruktur, det gäller möjligheter till distansarbete och så vidare. För att koppla landsbygden till där efterfrågan finns, det är helt avgörande, för landsbygden har liksom inte möjlighet att kunna utvecklas bara av sig själv.
0: Nej. Och har du sett förslag som du inte tror skulle ha särskilt mycket effekt?
1: Just nu kommer jag inte på något, men jag tror att varje enskilt förslag har små effekter. Det är om man kan få dem att fungera tillsammans, då möjligen kan vi få till några effekter också för glesbygden.
0: Så det behövs en mer sammanhållen strategi egentligen,
1: ja,
0: i din tanke.
1: Och som Katrina sa, i Norge ligger den här stöden på en annan nivå än i Sverige. Så att det behövs också då en stöd hos svenska folket faktiskt för att ge mer pengar till glesbygden, och det är jag inte säker på att det finns politiskt.
0: Nej, jag jag tror att du nämnde någon gång för mig när vi pratade med varandra att för att det skulle ske så måste också glesbygden så att säga ha någonting, erbjuda någonting som de urbana människorna faktiskt vill ha, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju då orter och regioner som har det här. Framförallt turism, Gotland och Åre utvecklas ju då bra tack vare turismen. Men det finns så många andra delar av Sverige som inte kan komma med samma lösningar och expandera på det sättet.
0: Mm. Katarina Rönningen, även i Norge sker en urbanisering. Människor flyttar från glesbygden. Vad skulle du säga är viktigast för att behålla befolkningen eller för att få fler att flytta ut från urbana områden?
2: Det första är också att anerkänna att naturresurserna som distrikterna har inte kan hanteras som en sån kolonivara. Alltså så att intäkterna måste kunna bli igen lokalt och regionalt. Och så är det de stora möjligheterna som nog uppstår i förbindelse med den gröna omställningen. Där ser vi att det kommer det intressanta arbetsplatser i distrikterna som tränger kvalificerad arbetskraft.
0: Mm.
2: Och så ser vi ser en del mottrender. De är ju så starka, de stora trenderna är självsagt en urbanisering.
0: Ja.
2: Men vi får också en motreaktion. Och så vill jag det går på vi ser enkelt områden som får helt sån oväntat stor tillströmning av unga och då får det en förstärkningseffekt. Och då är det här med bolig svårt viktigt för det är faktiskt det är många på arbetskraft i många distrikter. Det är lediga jobber. Det trängs bostäder och där tränger vi en politik som satsar både på att bygga ut hyreslägenheter och på våningar och för att köpa. Det är ett stort problem och ser vi också i förbindelse med den starkt växande turismen vi har i enkelt områden i Norge med Airbnb. Och som gör att det är nästan omöjligt för unga människor att bli eller flytta in. Och det skapar också stora problem i förhåll till svårt livskraftiga områden med mycket näringsliv.
0: Så en aktiv bostadspolitik behövs även i glesbygd menar du?
2: Ja, absolut.
0: Jag förstår. Och Hans Westlund, slutligen här, jag bara slänger ju med den här frågan till dig. Vad skulle du vilja säga till svenska politiker i beslutsfattande position? Vad behöver man snabbast satsa på för att ha en mer levande glesbygd i Sverige?
1: Ja, försök kraftsamla kring en strategi och bry er om glesbygden också då när det inte är en valrörelse utan resten av tiden också.
0: Och vad skulle den här strategin innehålla, tänker du?
1: Det skulle innehålla då hur kan städer och landsbygd knyta samman närmare? Hur kan landsbygden erbjuda saker som man vill ha, som städernas efterfrågan vill ha? Och sen ett åtgärdspaket till stöd till glesbygd som kan så att säga, inte bara vara enskilda förslag utan som bygger på någonting som stöttar upp varandra och där helheten blir mer då än summan av de små enskilda förslagen.
0: Okej hörni, det är vad vi hinner med i dagens program. Tack Katarina Rönningen, seniorforskare på det oberoende institutet Ruralis i Trondheim och Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Producent och tekniker idag var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker vi borde ta upp eller bidra med tankar om det här eller andra program. Nästa vecka har vi bjudit in svenska politiker från samtliga partier som får svara på hur de vill lösa problemen vi har tagit upp den här veckan. Vi drar igång på tisdag, så lyssna gärna då.
3: Nu ett tips om en ny P1-dokumentär. Attentatet på Bondi Beach av Johan Gabrielsson.
4: Jag har bott i över 20 år i Sydney. närmare bestämt i strandförorten Bondi Beach. De flesta turister som besöker Australien hamnar till slut i Bondi. På helgerna under sommaren kan det finnas upp till 40 000 människor på stranden. En otrolig blandning av australiensiska barnfamiljer, ryska bodybuilders, koreanska turistgrupper och unga muslimer i minimala badkläder som sitter i grupper runt bergsprängare. En del av stranden är Vigo Beach Volleyball. De flesta av spelarna är från Brasilien. Och samba pumpas ut från små högtalare uppsatta vid volleybollnäten. Trots att vi bor på gångavstånd från Bondi tar jag på söndagar vid 7-tiden på morgonen bilen och kör in på parkeringen som ligger ut med stranden. Jag parkerar i skuggan under en gångbro. Min bil är fullastad för en hel dag på stranden. Jag brukar ta med besökare från Sverige upp på den här gångbron. För härifrån får man en överblick av restauranger som kantar strandpromenaden, livräddarnas klubbhus och så parken vid bron som ofta är full med barnfamiljer som grillar, firar födelsedagar eller söker skugga under träden. Det är svårt att tro att något hemskt skulle kunna hända här.
3: Hela programmet kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på P1-dokumentär. Nu, Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
5: David, varför har islänningarna börjat diskutera och förhandla om EU-medlemskap nu igen?
6: Jag tror inte att du blir jätteförvånad av att höra att det här har med Donald Trump att göra. I alla fall delvis.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför har Island dissat EU. Tills nu.
5: Två isländska män klädda i hängselbyxor och rutiga skjortor står på stranden vid ett vattendrag.
8: Lax! Ja, stor lax. Vill du prova?
5: De ser en stor lax hoppa en bit ut i vattnet. Och då räcker den ena fram ett kastspö till den andra. Vill du prova? Säger han. Svaret kommer tvärt och överraskande.
8: Nej.
5: Nej.
8: Ha, nej.
5: Mannen förstår ingenting. Men jag såg den ju, säger han och pekar ut mot där fisken hoppade. Prova!
8: Nej.
5: Men kompisen har bestämt sig. En tredje man kliver in i bild och vänder sig till tittarna. Varför inte prova, säger han. Den här reklamfilmen kommer från en av kampanjerna för att Island ska börja förhandla om EU-medlemskap.
8: Han är stor.
5: Kampanjen heter Ja till att se.
9: Ja, till att se.
5: De menar att man inte ska stänga dörren till EU förrän man åtminstone sett kontraktet. Och har tagit fram blå kepsar med EU-flaggan på. Fast där stjärnorna är utbytta mot en massa ögon. Men det har suttit långt inne. Trots tidigare förhandlingar har Island valt att stå utanför unionen. Och inför folkomröstningen lördagen den 29 augusti så ser det jämnt ut mellan ja och nej-sidan.
7: Gäst är David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent.
5: Och ja, David, du får börja med att ge oss bakgrunden här. Alltså teckna ett bild av det här landet Island som inte varit med i EU. Vad behöver man veta då?
6: Ja, men jag tror att det är ganska lätt att tänka på Island som den här tusenåriga nationen. Man tänker på isländska sagor och vikingar.
5: Mm-hmm.
6: Men egentligen så är Island en ganska ung nation. Island styrdes ju från Köpenhamn under århundrade och det är först på slutet på 1800-talet som det växer fram en självständighetsrörelse. Och 1918 så får man viss självständighet, man styr inte utrikespolitiken, det gör fortfarande Danmark. Och Riktig självständighet, det får man egentligen först efter andra världskriget. Danmark ockuperas av Tyskland och USA kommer till Island och bygger militärbaser. För man vill ju inte att tyskarna ska få en fot i Nordatlanten.
10: Mm-hmm.
6: Så först efter en folkomröstning 1944 så får islänningarna självständighet.
10: Ja, det är ju, jag menar, ett väldigt ungt land då som, ja, vad får man för relation till övriga Europa i det läget?
6: Om jag säger torskkrigen, vad säger du då?
10: Jag säger att jag kanske sov på den lektionen om vi fick lära oss det på historielektionerna i skolan, jag vet inte.
6: Frågan är då kanske om krig är den rätta terminologin här. Aha. Det här var ju som flera konflikter om fiskerättigheter utanför Islands kuster.
11: As the vessels jostle for position, the international signal, you are not doing your best to avoid collision, bellowed from the sirens of both ships.
6: Där engelska fiskare hade fiskat där i århundraden, men där Island plötsligt ville ha en längre zon ut från landet där bara islänningar fick fiska.
10: Mm.
6: Och det här ledde till att brittiska fiskefartyg som skulle in, de eskorterades av brittiska flottan samtidigt som isländska kustbevakningsfartyg, ja, men de skar av fångstnäten bakom båtarna. Och det var flera båtar som körde in i varandra.
11: Yet another cod war collision.
6: Så att en väldigt infekterad konflikt som egentligen avslutades först när Island hotade att gå ur NATO. Island ligger ju väldigt strategiskt. Man ligger mitt i det som kallas för Giupgapet, alltså den här sträckan från Grönland till Storbritannien, där ryska fartyg och ubåtar måste passera om de ska ut i Atlanten. Och att kontrollera Island är väldigt viktigt för NATO.
10: Okej. Okay. Så då säger britterna ungefär, behåll er torsk om vi får fortsätta patrullera här omkring, eller?
6: Väldigt enkelt förklarat, så ja.
10: Mm-hmm. Men okej, lite gnabb med Europa om fisket. EU-medlemskap då? Alltså, när dyker den frågan upp?
12: Vi tänker av oss själv som en Europanation och en nordisk nation.
6: Island närmar sig ju EU på många sätt under 90-talet. Man går med i handelsorganisationen EFTA 1992. Och 1994, men då skriver Island, Norge och Liechtenstein under EES-avtalet med EU. Det här gör ju att Island knyts väldigt nära EU. Man är en del av den inre marknaden och man är också en del av Schengen. Så att Island är med i Europa, men ändå inte. Man är nästan lite med i EU.
10: Ja, men och så vill man ha det, eller? På Island?
6: Ja, i alla fall fram till 2008.
13: Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
6: Finanskrisen slår ju väldigt hårt mot Island. Man har en extremt stor och aggressiv banksektor som vuxit snabbt och man har lånat ut massiva summor, riskabla lån till utlandet. Och 2008 så kraschar alltihopa.
14: Here in Reykjavik, the financial situation just gets gloomier and gloomier. The government has taken...
6: Isländska kronan bryter samman. Inflationen, den steg. Tusentals islänningar förlorar besparingar. Många blir arbetslösa. Regeringen faller också. Jag vet inte om du minns de här så kallade grytlocksprotesterna som var utanför alltinget där.
10: Jo.
6: Island fick till och med ta krislån från den internationella valutafonden IMF och av nordiska länder. Så illa var det. Och regeringen som tillträdde efter de här grytlocksprotesterna, de såg ju mot Europa för räddningen.
15: We want the security of the international strong currency that the euro is.
6: Man tänker ett medlemskap i EU och framförallt att få euron som valuta. Ja, men det här kommer ju skydda oss. Och i den här debatten så hördes väldigt många röster, till och med den kanske kändaste rösten av dem alla, artisten Björk. Som sa att ett EU-medlemskap, ja men det är den enda vägen framåt.
16: There's no doubt that we share with the Icelandic government a strong commitment to Iceland's perspective as a future European Union member state.
6: Förhandlingarna de påbörjas då sommaren 2010. Man tror ju att Island, ja men det är ett lätt land att integrera i Europa. Mm-hmm. Och de här förhandlingarna de pågår då till 2013, men det var ju bara 11 av 35 då så kallade kapitel färdigförhandlade, och då har man inte ens nämnt den kanske känsligaste frågan av alla, fiskefrågan.
17: Fish dominates Icelandic society. It's the most important industry in this country.
6: Och vad som hände under tiden är ju att liksom den här chocken efter finanskrisen, ja men den lägger sig och Islands ekonomi börjar återhämta sig tack vare fiskindustrin bland annat, men också tack vare turismen som växer på ön.
18: I don't wanna like give our currency away.
19: I really want us to have our Icelandic krona, not the stupid euro.
6: Och plötsligt så ser man ju kanske inte det här akuta behovet längre. Och när en ny, mer EU-skeptisk regering tar makten 2013, ja då så slutar man förhandla helt enkelt.
10: Så ja, om vi hoppar då ett antal år framåt i tiden till där vi står nu, där den här frågan om EU-förhandlingar dykt upp igen. Alltså, ta oss igenom, vad är det som har hänt den här gången som gjort att det blir så?
6: Ja, men 2024 så hålls det parlamentsval på Island, och den nya regeringen som tillträder är betydligt mer EU-positiv, och det gäller inte minst partiet Videreisin, ett liberalt parti som har som krav att om de ska vara med i regering med bland annat då Socialdemokraterna, ja men då ska det hållas en folkomröstning i EU-frågan.
10: Mm-hmm.
6: Och sen så har vi den här mannen som det ofta handlar om i nyheterna nu för tiden, det vill säga president Trump.
20: If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen.
6: Donald Trump, han har ju upprepade gånger kommit med krav och hot mot Islands grannland Grönland, mm-hmm, som han vill ska bli amerikansk, och han skriver upp retoriken rejält.
20: And I think we're going to get it. One way or the other we're gonna get it.
6: Och det här skapar också en hel del oro på Island som ju har amerikanska militärbaser.
10: Och vad är oron då då?
6: Ja, att Grönland kanske är första steget och Island det andra.
20: But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located.
6: Och det blir ju inte bättre av att Trump under sitt tal i Davos i vintras upprepade gånger råkade säga Island när han egentligen menade Grönland.
20: I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
10: Ah, ja, då kan jag tänka mig att en del satt liksom framför tv-apparaterna i Reykjavik och undrade vad det är som pågår.
6: Ja, och det blir ännu svettigare på Island att Trump sen nominerar kongressledamoten Billy Long att bli USAs nya ambassadör på Island. Och han drar ju då skämt om att Island, ja, det skulle bli en perfekt 52:a amerikansk delstat efter att då Grönland skulle bli den 51:a. Men i Reykjavik så tycker man inte att det här är särskilt roligt.
21: It was totally inappropriate. But it was not something that I said as a pronouncement to, that was serious.
6: Och Long, han tvingar sig faktiskt be om ursäkt.
10: Mm-hmm. Och David, jag vet ju att du har varit på Island för att prata med folk inför att det alltså ska folkomröstas nu om den här frågan, om man ska återuppta förhandlingarna med EU. Om du skulle beskriva då hur det låter nu bland de du pratar med.
6: Ja, men jag var på Island i juni.
22: I would say a lot has
1: This is the air conditioning sorry.
6: Och jag träffar den här väldigt EU-positiva utrikesministern Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir, som också är partiledare för det liberala partiet Viðreisn.
1: Yeah. I'm trying to ask them to shut down the system. No,
6: jag minns framför allt att air condition på hennes kontor inte fungerade alls, utan under hela intervjun så kom det sådana stora boom, smällar hela tiden liksom från taket. Hon ursäktade sig gång på gång, men det var ett nytt kontor. Men hon pratade då det som att geopolitiken, ja, men den har skiftat i världen.
1: It was admirable how the European countries were very supportive when it came to the statements coming from the US and regarding Greenland.
6: Och hon pratade inte bara om militära hot, hon pratade också om till exempel tullhot från USA. Vad kan en liten ekonomi som Islands sätta emot om det kommer hård press från stormakterna?
10: Mm-hmm. Men de som är emot då, att man ens ska börja förhandla med EU igen?
6: Ja, men där tar man väldigt mycket upp. Dels risken för att det kommer bli dyrt att införa väldigt mycket EU-direktiv. Även om Island förvisso redan idag, tack vare att man är en EES-medlem, inför väldigt mycket av EUs lagstiftning. Fast man inte har något inflytande över den. Men sen handlar det mycket om det här med självständighet.
17: Det är skummelt att tänka på att den makten blir överförd till byråkrater på det kontinentala Europa.
6: Vissa personer på Island som jag har träffat säger att men det här är nog svårt att förstå för någon som inte är islänning. Hur man definierar sig som islänning. Mm-hmm. Och då är ju självständigheten, den är så viktig, för man kämpade så hårt och så länge för att uppnå den. Och ska vi nu bara ge bort delar av vår självständighet till Bryssel? Varför ska vi göra det? Och sen så finns det ju den här jättestora elefanten i rummet. Och det är ju fisket.
10: Ja.
6: Fisket är dels en jätteindustri på Island. Står för en stor del av exporten. En stor del av BNP. Många är anställda inom fiskindustrin som också har väldigt mycket politiskt inflytande. Äger bland annat den enda stora morgontidningen på Island.
10: Mm-hmm.
6: Och idag så får ju Island själv bestämma vem som får fiska i isländska vatten, hur mycket som får fiskas och på vilka villkor. Men om landet skulle gå med i EU så måste den politiken samordnas med de andra medlemsländerna. Och det gillar inte islänningarna. Och vissa jag har pratat med, även på ja-sidan, säger att lyckas vi inte få till ett riktigt bra undantag när det gäller fisket, ja, men då kan vi glömma EU. Så enkelt är det.
2: Visste du att det är att leta sig upp och kom till Islands? Det var första folket som fattade bara all gråtarvi.
10: I en annan video från ja-sidan står en ung kille och en ung tjej klädda i isländska folkdräkter framför en stuga med torvtak. De jämför EU-frågan med tidigare förändring som möts av skepsis på Island. Som när färgteven kom och många tyckte att svartvitt räckte. Eller när en 6 kilometer lång biltunnel skulle byggas under en fjord på 90-talet och ansågs dyr och onödig. Men tunneln byggdes och idag tar det 7 minuter att passera fjorden istället för nästan en timme. Kan detsamma gälla för EU? Frågar de sig retoriskt. Vi vet inte. Inte förrän vi sett ett avtal. Men en kampanjfilm från nej-sidan spelar på Islands självständighet. En flicka syns sitta vid sin skolbänk, en bonde går i sitt stall och en fiskare är på väg ut med båten.
22: Självständighet är samma vid sjögåkar.
10: Berättarrösten säger, vi ärvde inte det här landet för att låta andra bestämma över vår framtid.
22: Skriv om sjögåkarna själv.
10: Låt oss skriva historien själva. Men David, om vi ska blicka framåt här och se på de här två olika alternativen, nej och ja, till att börja förhandla med EU. Om det blir ett nej, vad skulle det innebära egentligen?
6: Ja, men då dör ju EU-frågan i decennier framåt. Då har man ju fått ett svar från det isländska folket. Och ska man säga nej till att ens fortsätta förhandla, ja men då vet man ju att nej, det finns ingen framtid för ett EU-medlemskap på Island.
10: Och om det blir ett ja då? Alltså, vad är det som väntar då?
6: Men framförallt så leder det till fler förhandlingar. Man har ju kommit en bit på vägen, men man kommer ju då återuppta de här förhandlingarna som legat i frysboxen i över ett decennium. Och jag tror att nuvarande regeringen helst vill ro detta i land innan nästa parlamentsval 2028.
10: Och en annan fråga ändå som måste ställas är väl, hur gärna vill då EU ha Island?
6: Ja, rent ekonomiskt är ju Island ett litet land och de pengarna man skulle få in, ja men det gör varken så mycket från eller till egentligen. Men Island är ändå något av en drömkandidat för EU. Man är redan integrerade i Europa ganska mycket. Det är ett rikt land, ett välfungerande, demokratiskt land. Och så har man då en strategiskt viktig geografisk position. Så att det här hade ju varit en fjäder i hatten för EU. Man kan ju se det här som lite av ett test på hur attraktivt är EU i en allt oroligare omvärld? Är det en union som man vill satsa på?
10: Och du, den där herren i Vita huset då? Om han nu kan hålla ordning på det där med Island och Grönland, hur tror du han skulle reagera i ett sånt scenario?
6: Jag tror inte att Donald Trump ser fram emot ett isländskt EU-medlemskap direkt.
10: Tack så mycket, David.
6: Tack.
7: Programledare var Robin Olin, gäst David Rasmusson och producerade gjorde Carl Kadamar.
0: Nu senaste nytt i P1, klockan är 5.
3: Här är Ekot med nyheter. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomin. Lägre betyg för klimat- och välfärdspolitiken. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställdes Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in. Så utrikes, USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal. Det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer att leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar, enligt USAs utrikesminister Marco Rubio. Sist i Ekot om en juvelkupp i Wien i Österrike igår. Det var två män som betalade inträde till ett museum och sen stal juveler för mångmiljonbelopp där. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sen med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Daniel Wockner.
0: P1, Sveriges Radio. Denna tidiga lördagmorgon ska vi om en liten stund höra en P1-dokumentär som tar oss till 1970-talets Sverige. Knarkterapin i skogen.
4: Ekots valspecial om artificiell intelligens fortsätter. Den här veckan om AI och ekonomi. Vad innebär AIs framfart för företagen, tillväxten, jobben och inkomstfördelningen här i Sverige och globalt? Lyssna på Ekots lördags intervjuvalsspecial nu på lördag i P1 12.55 eller när som helst i appen.
23: P1 dokumentär. Knarkterapin i skogen
5: av Josefin Schneider.
8: Är det kransens skräck som ringer som?
9: Välkommen till Midsommarkransen. Det är sommar, det är 60-tal.
8: I det huset bodde den första bekanten jag gjorde med morfintabletter.
23: Finns det många drömmar här i Kransen?
24: Det tror jag verkligen. Tror jag verkligen.
9: Kransens skräck är tillbaka.
8: Här missade man parken. Här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
9: Leffe. Han är 20 år. Livet har precis börjat. Och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. Ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
25: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
9: Det är Leffe och hans polare. Eller killarna från Kransen som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
26: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet. Alltså det kan man inte förvänta sig att de ändra sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
9: Kransen killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt. Men det vet de inte än.
27: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
9: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
8: Och jag tänkte jag skulle åka upp här för att, nu vet jag inte om de har spärrat av här. Här nere. Här låg vi ofta. Första åren när vi började knarka, då var vi här i den här skogbacken. Och det var jag och min brorsa Janne och
9: läffar sig runt i sina gamla kvarter.
8: Bäsk av en tjej som jag har ihop med.
9: Suger på en körsbärskaramell.
28: Du berättar vad ni gör.
8: Men då får du hålla i hatten.
28: Ja, det gör jag. Jag är beredd.
8: Vi åker upp bakom skolan här oftast. Ställer bilen där. Och så sitter vi där. Och så sitter vi i bilen. Och i början då när det var preludin. Då var det ju min brorsa Janne. Han är död idag. Tyvärr så söp han ner sig. Och han tar fram tabletterna. Lägger dem på en tidning. På, ända på backen eller fram så här. Med en flaska så krossar man dem. Fick jag hjälpa då. Tjejen. Och ge henne. Och sen så tog jag själv. Så satte mig bak. Och så fick hon klara sig. Sen var det klart. Och sen. Vi brukade kunna vara här då ett tag. Och man kunde kanske. Man gjorde inte mycket mer.
28: Vad tänker du?
8: Ja. Vilket jävla liv. Här ser du.
9: Idag är Leffe 85 år. Han har levt ett hårt liv men är fortfarande vital. Han kavlar upp skjortärmen och visar mig sin vänstra under.

0: vänner. Synen. Helt plötsligt så kan du se någon där. Du hör någonting. Du hör någon. Det är någon som är här.
1: Leffe är bra på det han gör. Det går bra för honom. Han har kontroll. På gatan kallas han för Lemmy. Efter någon tuff polis i en tv-serie. Lemmy är alltid den man kommer till. Han är pålitlig och hans hem är alltid öppet. Söker du ett gömställe, behöver du ligga lågt ett tag. Tveka inte. Kom in.
0: En gång då så var Ubbe och jag... Och en kille som var lite högre i rang. Vi var hemma hos mig, vi tre. Och diskuterade om jag skulle ta en 100-påse. Man kunde få för 22-23 kronor per kapsel. Så var det 100 stycken och var 2300 kronor. Och då sålde jag kanske för från 35 till 50.
1: Ubbe är Leffes nära vän och kompanjon. De har känt varandra sedan de var små. Och Bubben, ja, han heter så. Också han djupt inne i droghandel och missbruk.
0: Han hade stora partier. Och den här gången så var jag ner och handlade. Och när jag kom upp så stod Ubbe som alldeles för stena vid diskbänken. Och ögonen stod ut. Och så pekade han på honom. Jag vet inte vad ska jag ha. Han har slutat andas. Och då var det han. Han låg i min säng. Och då hade de tagit en sil. Och då slängde jag alltihop. Och då var det under mig så var det ju, bodde min morbror och moster. Och där var min pappa ofta. Så jag bara... Ruck upp dörren, rusade in till telefonen i köket och där satt min farsa och dem. Jag sa flytta på er och tog jag telefonen så ringde ambulans. Och så gick jag upp och sen försökte jag få honom på sidan och tills de kom och sådär.
1: Vad hände med honom då?
0: Han klarade sig, ambulansen kom och hämtade honom.
1: Leffe räddar någons liv.
0: Då sa han så här, nu kan du bara gå till en gemensam, en tjej som, och hon hade barn och hon tog inga silar och så utan hon knaprade som man sa då lite grann. Och dit kunde jag gå varje dag och hämta min ranson, det jag behövde. Det var hans tack för att jag hade räddat hans liv.
1: Sen kommer en annan kille och knacka på hemma hos Leffe. Han behöver hålla sig undan polisen. Och Lemmy kan man lita på.
0: Jag hade flera personer där inne. Bland annat så var det en efterlyst kille. Och han låg med, hade en tjej och låg ute i köket där det stängt hon. Och så bankade på dörren och då är det polisen. Och då ropar de, Leffe öppna, det är polisen. Ja, men du får lugna dig, säger jag, för att folk måste få klä på sig. Ja, då bryter vi upp då. Ni gör nu fan ni vill, men ni måste lugna er ett par minuter. Han var, som var efterlyst flög upp här inne i köket och skulle ut genom köksfönstret, men det går ju inte att öppna. Så då rusade han ut hit och då sa jag lugn, så tog jag lakan och så vek jag ihop. Knöt jag ihop två lakan. Och sen var det en skylt över blomsteraffären en bit ner där. Så hissade jag ut honom därifrån och så ner på skylten och sen hoppade han ner och så sprang han igen. Här var ett bra ställe att springa igen.
1: Leffe tror inte på Gud. Han tror på Ubbe, Bosse, Bubben, den efterlysta, kransens änglar. I kransen-gänget ställer man upp för varandra. Backar inte när det bränner till. Gemenskapen är stark. Man gör saker för varandra. Litar på varandra. För det mesta. Leffe träffar kransen-killarna en kväll på det vanliga haket. Alla är där.

0: utan Bubben. Men det är ingen idé att vänta. Han kommer inte att komma. Leffe får veta att Bubben har kört ihjäl sig.
1: Tog hand om ett gevär. Jag var ju sån så att jag tog hand om saker och ting.
0: Lägenheten högst upp i huset på Nybodagatan är Leffes kungarike. En fristad. Ibland gömmer han människor där. Ibland gömmer han vapen.
1: Man kunde lämna saker till mig och så fanns de kvar.
0: Nu är det Leffe som är knipa. Tur att Ubbe finns kvar. Ubbe är smart, strategisk.
1: Och Ubbe var en sån person som alltid ställde upp när det var någon kris. Eller...
0: Politiker material rent av, tycker kransen killarna.
1: Och sen kom ju polisen och hittade de där gevären hemma hos mig, så jag skulle torska för det.
0: Men Ubbe knackar på. Han har med sig en kvinna som heter Åsa och en plan för Leffe.
1: Leffe, nu får du ta och gå och åka upp till Kungsholmen. Till en spanjobb. Och berätta att gevärerna som de tog hemma hos dig, det var Bubbens.
0: En död som inte kan försvara sig. Vilka har vi blivit?
1: Nej, men så, det var ju inte hans. Och då sa han, nej men det kan inte jag göra. Och då var både Åsa och han där och pratade med mig. Så det här måste du göra bara. Jag tror, och då var det här. Och det hade jag ju själv sagt också egentligen. Vad har Bubben emot det? Han skulle bara, ja varsågod skulle han säga. Men på det viset alltså så klarade jag mig från åtal.
0: Han räddade?
1: Ja, han gjorde det.
0: Och så var det den här kvinnan. Det finns alltid en kvinna.
1: Åsa. Ja, hon var också jävligt stor. Hon bodde hos mig. Vi hade ett sånt jävla stormigt förhållande. Hon gick över från chack till heroin. Ja, hon var så vacker alltså. Men det hjälper ju inte. Hon var vacker. Hon var så dålig, men alltid när hon hade tänt av och sovit ut, då kom hon hem till mig.
0: Droger och kvinnor. Allt för att döva ensamhetskänslan. Det blir en lång, varm sommar. Den varar i nästan 10 år. Kransens skräck går in i mörkret.
1: Jag red Samara. Och det betyder att ditt huvud är vaken men kroppen är död. Kan inte röra en fena.
0: Med tiden satt Leffe mest i sin gröna snurrstol i lägenheten i kransen.
1: Men du kan höra och känna att folk är i rummet.
0: Knarkade varje dag. Riden av maran. Varje dag var ett steg närmare slutet.
1: Och jag hade 2 drömmar. Och du vet, den där första drömmen var ju så fasansfull. Det var nog också det som gjorde att mitt missbruk blev förlängt med några år. Därför jag vågade aldrig somna. Och i den snurrfåtöljen satt jag. Och då var jag så dålig alltså. Alltså det fanns ju ingenting som fungerade.
0: Det skulle bli Leffes sista sommar. Om det inte vore för att någon knackar på dörren.
2: Hallå?
0: Det är Monica, Leffes socialassistent. Hon vet att han är illa ute. Hon kommer upp för att titta till honom. Hon har berättat om en plats dit man kan åka för att få hjälp.
2: Det finns ett ställe som ligger uppe i Jämtland som jag tycker skulle passa dig. Och där jag tror du skulle må väldigt bra att åka dit. Vänta nu. Vad är det för jävla ställe?
0: Monica har med sig Uffe, en gammal boxare som jobbar som uppsökare.
2: Stor och stark som en stor jävla oxe.
0: En dag ringer Leffe för att berätta om den stora oxen.
2: Han var en av Sveriges, han var tungviktaren.
0: Uffe letar upp missbrukare på stan och försöker värva dem till Rätansgården.
2: Och när jag fick se honom så sa han, nej men hör du Monica, vad är det här du har tagit med dig? Du kan komma in, men du får stanna kvar, sa jag till honom. Men då han ställde sig i dörren och jag kunde inte stänga den då. Och då så tog jag tag i honom och skulle lyfta ut honom, men jag orkar inte lyfta ut honom. Då la han en av sina armar om mig och så kramade han till. Och då höll han lite så en stund, så sa jag så här, ja jag ger mig, kom in. Och då så sa han så här till mig, Leffe, du vet det är ju så här att du ska inte hålla på och knarka. Du är inte en person som ska knarka. Du är en person som ska jobba och hjälpa människor.
0: Leffe ska till Rätansgården. En helt ny värld väntar.
3: Det som blir med vanligt språk brukar kalla tungt klientel. Det är vad vi har här. Människor som har enorma störningar och som i hopplösa fall. Men här har de inte varit det, utan det har också visat sig efteråt att de har fungerat bra.
0: Ett tv-team kommer till Rätansgården för att följa killarna och tjejerna från Stockholm som kommer hit för att bli nya människor. De ska befrias från sina själsliga sjukdomar och bli vanliga medborgare. Det är en vit tegelvilla i folkhemsfunkisstil. En läkande fjällmiljö i södra Jämtland.
4: Allting var ju fräscht och nytt. Det var blommor på borden där och det var så fint i varje rum.
0: Året är 1971 och här i huset, i skogen, i den lilla byn ska förvandlingen ske.
4: Och så stod vi då i fönstren allihopa, vi som skulle vara som personal, och tittade ut och bussen stannade.
0: Här, långt bort från knarkarkvartar och mentalsjukhus, vid en glittrande sjön i skuggan av berget, har man öppnat ett experimentellt behandlingshem för narkomaner. Och på uppfarten står personalen redo att välkomna en busslast med missbrukare från Stockholm.
4: Och då de drällde ut från bussen där, då tänkte jag så här. Nej, inte en dag att jag stannar här. Jag blev nästan chockad.
0: Ut ur bussen ramlade drygt 20 långhåriga killar och tjejer. Och de bär afghanpäls mitt i sommarvärmen. En tjej har med sig en katt hängandes över axeln.
4: Och på nolltime där de rusade in till det här så syntes inte att någon människa överhuvudtaget hade städat i ett rum. Och där stod vi och bara liksom gapade och tänkte, vad är detta vi har råkat ut för? Ja herregud, vad brydde sig de om hur det såg ut på rummen? De slängde in sina katter och sina grejer och afghanpälsar och alltihopa. De struntade väl där och tänkte, vad fan då? För det var ju så man sa. Vad fan då? Det är bara för mycket.
0: Man kallar det här för ett terapeutiskt samhälle. Rätansgården är en plats för de utslagna. En plats att brytas ner totalt på för att sen byggas upp igen. Minns du vad du hade med dig när du kom dit?
1: Jag hade ett par jeans och hade någon skjorta, underkläder. Jag hade inget märkvärdigt med mig, jag hade bara det. En klocka hade jag. Därför jag var ihop med en tjej då. ska jag säga nu? Hon kallas för Sundsvallskarin. Och från Sundsvall. Herregud, vi hade gått och väntat på parti i en lägenhet, hon och jag. Och jag ville att hon skulle följa med. Så kan du inte ordna så att du följer med? Du också. Och kommer ifrån här åtminstone. Nej, så. Men jag har en sak till dig, det var en klocka. Och då satt hon på mig en klocka. Vad fan hette med den klockan här?
0: På plats får Leffe och alla andra elever göra olika uppdrag. Som att gå till banken, polisen och apoteket.
5: Förfanas ut bland folk och röra bland folk, va?
0: Det här är Stanley. Han är ledare på Rätansgården. En av dem som har makt att avgöra vem som är tillräckligt sjuk för att bli frisk.
5: Så fick de komma hem och berätta vilken ångest kände de, va? De var ju ovana. Men de tog det. De tränade sig på att ta blickarna, klara det. Och vi pratade om det sedan då i eftergruppen. Det var ju där man lärde sig, va?
0: Leffe skickas till Östersund för att handla några känsliga produkter.
5: Han skickades till en RFSU-affär, alltså de som sålde kondomer, va?
2: Och där skulle jag gå in och fråga om kondomer och pessar och lite sådana där grejer, va? Och jag gick ju och trampade ganska länge där utanför innan jag tänkte så här, nej men alltså nu får du ge det, du får ju gå in och göra det här.
0: När Leffe kommer tillbaka till Rätansgården samlas en liten grupp för att utvärdera hur det kändes att utföra uppdraget.
2: Och då visade det sig att de hade ju redan varit in där och pratat med personalen. Så personalen visste ju redan, de hade ju redan sett mig när jag gick där utanför den här gången.
5: Den här stora starka killen vågade inte gå fram och fråga om man kunde gå och köpa en kondom. Jag kommer ihåg att jag skrattade rått och brutalt, alltså, garvade. Ja, det är...
6: Kände du någon annan som var här? Eller hade du hört om någon som var här?
7: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag åkte ju bara med upp på semester, typ. Tripp.
0: Lena, hon är en av eleverna på Rätansgården.
7: Vi skulle övernatta här. Men jag skulle åka med hem igen. Men då till lunch, när vi satt och käkade lunch, och så frågade jag, var fan är bussen någonstans? Han som körde. Då hörde vi någon som tuta utanför Rätansgården. Och då tittade vi ut genom fönstret. Då satt bussen och vinkade och lämnade mig. Och jag visste inte var jag var någonstans. Så jag bara gick och jag tänkte, jag går ju hem. Jag lyftar ju, för då kunde man ju lyfta på den tiden. Så då gick jag upp till macken här i korsningen, men då stod jag där. Aha, vilket håll ska jag åt? Jag har ingen aning.
0: En kille i personalen på Rätansgården kör upp till macken, öppnar dörren till sin blåa gamla folkvagnsbuss och säger åt Lena att hon ska hoppa in.
6: Hur kändes det att bli lämnad så?
7: Jag tyckte det var hemskt. Det var ju bara berg, fjäll. Nej, men det var hemskt. Fruktansvärt. Och kallt.
8: Alla beslut fattas på stormöten där gäster och personal gemensamt diskuterar alla frågor.
0: På Rätansgården har man små möten och stora. Efter det lilla mötet är det dags för det stora. På stormöten är alla med. Den svaga karaktären ska bort och den starka människan mejslas fram.
9: Hur upplever du din tid här? Du har varit här bara någon månad, va?
10: Mm. Man är mycket ärligare, mycket öppnare. Man är rak, va? Slipp gå hålla på grejer och ljuga så där.
9: Hur upplever du det?
10: Det är himla skönt.
11: Thank you. Vad har hänt, Kerstin?
10: Jag gråter bara hela tiden. Jag är jävligt ledsen. Jag springer och ringer till min mamma och pappa hela dagen och bara gråter och gråter. Jävligt jobbigt.
11: Varför är det?
0: Knäckt rummet. Alltså knäckt som ny fotsoldat. Det är så rummet kallas där storgruppsmötena sker. Det är ett rum med kala vita väggar och lågt i tak. Tunga gardiner skymmer utsikten mot gården. Mörkgröna snurrfåtöljer som hämtade ur en flygplatslounge bildar en lite ojämn cirkel.
1: Alltid när man kom någon ny så hade man en stormöte eller en storgrupp.
0: Jag visar Leffe tv-reportaget som man aldrig sett förut.
10: Jag längtar hem. Jag har aldrig längtat hem för mig.
1: Mm. Är det rätta?
10: Jag känner mig ensam. Tycker synd om mig själv.
11: Du snackade med mig igår kväll lite om att...
1: Nej, men det är ju jag.
11: Du var ingen tjej, sa du.
1: Det är för hon sa.
11: Jag känner mig som ett litet barn.
10: Jag känner mig som jag ligger här i min jävla nalle i sängen och plågar med min
1: nalle. Nej, men gud!
10: Jag har inte bott hemma på en jävla massa.
1: Där är hon. Ja, men här, det är hon. Kerstin.
11: Är det därför du sitter här nu? För att någon ska bry sig om
10: dig? För jag ska väcka uppmärksamhet.
11: Nej, ja, väcka uppmärksamhet. Nej, kanske är fel.
10: Det är inte alltid jag gör så, vet du.
0: Det luktar rök och svett efter alla timmar av samtal. Några gråter, andra verkar nästan gräla.
11: Nej, men just nu?
10: Nej, för att väcka uppmärksamhet.
11: Nej, inte väcka uppmärksamhet, men för att någon ska bry sig om dig.
0: Stämningen är uppskruvad. Alla vill det goda, men det måste göra lite ont först.
1: Varje sån där storgrupp var ju speciellt på det viset att man kanske för första gången fick ta fram sig själv i en grupp med 25 personer och berätta om sig själv.
0: På stormöten ska allt fram. Ingen kan komma undan. Man ska gräva i sina tidigaste minnen. Det är vägen till det nya livet.
11: Du är jävligt nyfiken. Vad säger du när du ringer till din pappa?
1: Bli påhoppad om saker och ting. Hur man var, hur folk uppfattar nu.
10: Jag vet inte vad det är jag vill säga.
11: Men fan vet du det? Annars skulle du inte ringa.
10: Nej, jag vill säga att...
0: Leffe är på stormötet.
11: Varför säger du inte det?
0: Och han köper inte det där snacket.
11: Hur fan ska de veta vad du vill då?
0: Han snurras in i den hetska tonen.
11: Du gråter varenda dag här. Du visar ju känslor varenda dag också.
8: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården.
0: Vad tänker du?
1: Jag tänker på satt där och alla satt runt. Man kändes lite ensam.
11: Varför gråter du då?
12: Kan det bero också på att du går ses för att du är van och att du känner allting hopplöst och så vidare?
11: När ska du ta bort?
10: Det är 26.
12: Tycker du det känns jobbigt eller?
10: Ja.
11: Skulle du vilja behålla barnet?
10: Ja, det skulle jag vilja.
11: Tror du att det skulle vara förnuftigt eller tycker du att det skulle vara bra då om du kunde behålla barnet? Tror du att du skulle kunna det?
10: Nej, jag vet att det inte skulle vara bra.
11: I det här läget?
10: Det är sämsta möjligheten.
12: Men finns det för mer orsaker för att du vill ha barn? För det är att du tycker om just barn.
10: Jag hade jävligt gärna velat ha haft barn längre.
12: Har du funderat på varför?
10: Nej.
12: Vad vill du ge det där barnet?
10: Kärlek och trygghet.
12: Vad har du för trygghet att ge det?
11: Kan du ge barnet en trygghet när du tar honom själv?
12: Ja.
10: Kanske inte det.
13: Nej, vet du överhuvudtaget vad trygghet är för något?
3: Barn för dig, nu känns det, men det är samma. Det här barnet är samma som den här nallebjörn. Mm. Du klarar av ett barn precis på samma sätt som en nallebjörn. En nallebjörn kan du hantera hur som helst, det gör ju ingenting, men det kan du inte göra med ett barn.
13: Ut med nallen, in med barnet.
0: På Rätansgården finns flera metoder för att konfrontera sig själv och sina problem. I en övning ska man gestalta psykets olika delar enligt Freuds förklaringsmodell.
1: Det finns ju någonting som heter jag, över jag, jag, över jag. Man har väl tre jag, va?
6: vetat?
1: Jag var i den här stolen. Mitt överjag var i den andra stolen. Och så ville jag köpa en Mercedes. Så fick jag sätta mig här, så skulle jag tänka, hur gärna vill jag ha den här Mercedesen? Ja, men herregud, en Mercedes alltså. Det är ju det man ska ha, va? Jag måste ju skaffa mig en Mercedes. Nu står det en här. Och sen fick jag ta den andra stolen. Och då skulle jag vara mitt överjag. Och då var det så här. Men du, Leffe, har du verkligen ro med den där Mercedesen? Nej, det där är inte bra. Ja, men herregud, det är väl ingenting. Jag har ju de här pengarna och så kommer jag kunna spara varje månad. Och på det här viset fick jag hålla på och jobba med mig själv. Och hon kunde komma så att man hade 5 stolar att jobba på ibland. Hon var helt enkelt suverän på att jobba med det här.
0: Det finns fler än Leffe som minns hur det var där i knäktrummet när alla satt runt den. Som Lena. Lena minns ett av alla många stormöten med en annan ledare.
7: Vi hade stormöte och så ställde föreståndaren en stol mitt på golvet. Och där skulle vi kliva upp en och en och ställa oss på ett ben och säga kuckeliku. Och trots det som man var, så var man ju tvungen att säga, nej, det tänker jag inte göra. Ja, vi höll på länge med den där, för jag vägrade. Och då satt ju föreståndaren och sa, ja, du ska kliva upp. Lena, kliva upp på stolen. Nej. Nej, vi väntar. Jag tänker inte kliva upp på den jävla stolen, jävla gubbjävel. Då small det.
0: Lena får en örfil.
7: Ja. Jag klev upp på stolen och sa kuckeliku. Och varför gjorde jag det inte från början?
0: Allt det här är en del av processen mot ett nytt liv. Nu är det Leffes tur. Nu ska han sitta i mitten. Svara på tuffa frågor. Om mamma, om pappa, om allt som hänt. Leffe fattar inte riktigt vad föräldrarna har med hans missbruk att göra. Och han är inte särskilt sugen på att snacka om dem heller.
1: Mitt första minne är... jag stod i en barnsäng i köket. Och inne i rummet så vet jag att det var min mamma och pappa. Och de bråkade och min mamma skrek och grät. Och min pappa jagade henne runt ett bord. Det är mitt första minne. Det var ju så med min pappa att han var ju en... väldigt vänlig, snäll, omtänksam person som var väldigt omtyckt av sina jobbarkompisar. Mm. Men han var också, han hade en annan sida. Och då berättade jag lite grann om min pappa, vem han var. Kontrollerande mot kvinnor. Och så sa jag att jag är glad att jag inte är speciellt lik min pappa. Och då sa Bosse Järbo så här. Bosse och jag, vi var ju vänner sedan vi var 13 år. Och Leffe, du är precis som din pappa. Då flög jag upp bara. Jag tänkte flyga på honom. Då stack jag.
0: Leffe drar från stormötet. Och han drar också från Rätansgården. Tillbaka till barndomskvarteren i Kransen. Han söker upp några vänner som blivit kvar. Tar några återfall. Men det gamla livet funkar inte längre. Han tänker på uppsökaren Uffes ord. Du ska inte knarka. Du ska jobba. Han måste tillbaka till Jämtland och komma underfund med sig själv. Det är en deal, och en deal bryter man inte.
5: Alltså jag är chef. Formellt chef. Och sen så är jag naturligtvis också då informellt chef.
0: Stanley sitter alltid på samma plats i knäktrummet.
1: Och han satt alltid på vänster sida efter väggen, i mitten. Rufsigt, lockigt hår. Och han satt alltid så här.
0: Leffe lutar sig framåt med ihopflätade fingrar och börjar imitera Stanley.
1: Ja, ja, och sådär.
5: Jag är ledare, va? Jag är sin barnspel, va? Och en besvärlig jävel, alltså.
1: Det var en person att lita på och det var nog min första känsla.
0: Stanley är van att styra upp och sätta ner foten. Och det behövs ibland i den här församlingen av oliktänkande individer med sociala problem och känsliga nerver.
5: Det fanns en kille som var riktig råbus, va? Ung farlig mördare en gång i tiden, va? Och som vanligt var stor, kraftig, dominant, tog för sig med hjälp av knytnävarna. Men han var inte inskriven på kollektivet, va? Han hade varit det, va? Och så kom han åkande, va? Precis som att skulle vara där ändå. Tog bara för sig, va? Jag behövde inte skrivas in, jag behövde inte följa några regler och sånt där. Jag hade en konfrontation med honom, va? Där han lovade slå in pannbenet på mig, va? Han såg rätt bra ut, va? Jag kommer ihåg, det var en av de här tjejerna som annars utnyttjade sin tjusighet, va? Och eftersom han fick makt, va? Så fick tjejen makt naturligtvis genom att älska med honom då, va? Man fick åka iväg, va? Likt förbaskat, va?
6: Hur fick du honom ifrån Rätansgården?
5: Nej, det var ju konfronterade honom och sa, du kan inte vara här. Du kan inte komma in här och så ta för dig och tro att du äger stället. Bara för att du har varit där förut. Att han fick faktiskt slåss för sitt eget jag. Han fick stå upp för sitt eget jag. Stå upp för sin identitet. Vad gör du här? Vem är du? Finns det någonting bakom ditt namn?
8: Många narkotikamissbrukare som kommer hit till Rätansgården har stora kontaktproblem. De är misstänksamma, ja rent av rädda när de ska umgås med andra människor. Därför är kontaktträning en viktig punkt på programmet.
1: Det var ju så att man fick ju inte vara par egentligen, va?
0: 10 killar och 10 tjejer lever under samma tak. Regeln ser ut så här. Du ska inte inleda förhållanden. Du ska lära dig vänskaplighet. Släppa nevroser. Det är det kontaktträningen handlar om. Kunna ge någon en kram utan att det leder till att man hoppar i säng med varandra.
1: Och det var så väldigt svårt att hålla isär det där. Det här med att man var i samma rum på dagarna eller på kvällarna och så. Det kunde man ju aldrig kontrollera. Då fick personalen stå där med en kamera. Och smygfilma om man låg med varann i sängen, va? Och då var det gav sig själv, så att säga, det här. Men man var med varann. Och så att vi satt nog ganska hårt fastknutna i vår mansroll. Och där var Stanley också bra. För han var... Han slätade ut, han filade av de där kanterna. Det här med fighter och slåss och babigo.
0: Narkomanerna ska lära sig agera naturligt mot varandra. Komma loss från sexfixeringen som man så ofta kunde uppleva under schackruset.
1: Sexualiteten är ju en del i det här hela programmet. amfetamin och sånt, det höjer alla känslor. Alla känslor, även de sexuella känslorna. Vad ska man säga? Du vet, det blir som mat. Kärleken försvinner och det blir bara sexualiteten kvar.
0: I terapin ska man arbeta med att ta på varandra utan att missförstå. Röra vid varandra vänskapligt. Släppa hämningar och misstänksamhet.
1: Vi hade såna där man tog på varann, höll om varann, låg på golvet, rullade på varann. Hade trygghetsövningar där du fick stå upp och så stod hela gänget runt och så skulle du falla.
8: Här måste man kunna slappna av och lita på kamraterna. Den som står i mitten blundar och faller utan varning.
1: Stå och bara falla och vänta. Och då väntade man till att ta emot här nere. Och det gjorde ju att det blev en sån otrolig, alltså gemenskap. Om någon sa, min pappa slog mig, då visste jag nästan allihop, mer eller mindre, vad det handlade om. Den öppenheten gjorde ju att man blev aldrig sårad, va? Man blev aldrig påhoppad.
8: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården. Känslor och provokationer ingår som en viktig del i diskussionerna. Och för en utomstående kan metoderna ibland kanske verka för hårda och hänsynslösa.
14: Avgiftningen, det är inte det värsta de här första veckorna. Då är man så sjuk så att det värsta kommer efter en månad eller en och en halv när man blir deprimerad. Marita, en tjej som jag verkligen har försökt hjälpa. Och sen la hon in sig på Rätansgården. Och det var väl ingen som brydde sig om lilla Marita där uppe. Hon hängde sig på Rätansgården där. I alla fall skulle hon vara 21 år.
0: I behandlingen ingår det att åka iväg en liten grupp och stänga in sig i en stuga någonstans för att bearbeta personlighetsproblemen 48 timmar i sträck. Så kallad maratonterapi. Stanley minns särskilt en gång med en kille i centrum. Taggig och älskad av ingen. Och det får han höra.
5: Ingen pappa, min mamma som bara stötte bort honom. Det var för mycket, 6-7 stycken som sitter och säger till honom att jag tycker inte om det. Alla säger det. Jag tycker inte om det. Du är elak, du är dum, du är avvisande. Jag vill inte ha med det att göra. Vad fan lever du för? Och så vidare. Alla sådana frågor.
0: De som varit på maratongrupp får inte åka på permis på 14 dagar. Allt som kommit upp till ytan ska sjunka in först. Alla vet att regeln är sån, men det är ingen som protesterar när han ber om att få åka hem. Efter en vecka ringer polisen och kallar Stanley till Stockholm för att identifiera killen på bårhuset.
5: Efteråt på begravningen så håller jag ett tal, va? Jag håller tal alltså. Och det gör jag bra och vackert, va? Och den här prästen där som var så oerhört tråkigt på mig, va? Ser förvånad på mig. Och så att jag, så här ska man göra, va? Men hans mamma var inte där. Och ja, det plågade mig idag, va?
6: Vad tänker du om det, att ni gick åt så hårt?
5: Jag svär mig fri, va? Jag svär mig fri. Jag var inte med i den gruppen.
8: Hur tycker du själv att du har förändrats under den här tiden?
11: Jag tycker jag har förändrats otroligt, alltså.
0: Det här är unga Leffe. Så som man låter då, på 70-talet.
11: Jag tycker att jag har blivit mogen på ett annat vis. Det var svårt att lita på alla människor. Och sen när de började liksom att komma in på livet och börja ställa frågor. Och relationer till farsan och morsan och allt sånt där. Va? Det var jävligt jobbigt. Och då slog man ifrån sig. Alltså, sprang ut och in här i dörren och slog igen den. Och bara dra åt helvete och sådär liksom.
0: Tillbaka till knäktrummet. Stanley släpper inte Leffes absoluta smärtpunkt. Nu ska den bearbetas.
1: Jag kan inte säga, men jag tänker nu så här, så kan inte jag säga att jag någon gång har hatat min pappa. Jag hatar inte min pappa. Jag har aldrig gjort det. Men jag var ju förtvivlad och på något vis hets, kan man säga så, mot honom. Hans sätt att vara och bete sig mot mig, han var orättvis och jag fick stryk och skäll jämt. Skulle jag liksom göra någonting så var det alltid fel och sådär. Det var det jag tog upp. Jag sa så här, alltså jag hävdade alltid i varje grupp att jag var helt annorlunda än min pappa. Och att då någon säger, men Leffe, vi uppfattar det så här. Vi uppfattar det som att du är väldigt lik din pappa. Då har man ju den uppfattningen att alla andra har fel. För jag vet ju att jag inte är lik min pappa. Ändå så är det så att det så småningom kommer fram mer och mer. Där jag förstår att min uppfattning om mig själv stämmer ju inte. Och sen så uppmanar man då mig då att ta upp det här i storgruppen. Så vidhöll ju jag att Bosse i det här fallet att du snackar bara skit. Och då tog han upp saker som han upplevde hur jag var mot honom och hur jag var emot folk och hur jag var emot kvinnor. Och det var ju också en sån här sak som också fanns med i det här jobbet för mig, att jobba med kvinnor. Därför att jag fick ju lära mig, min pappa sa alltid, din mamma, hon kunde inte ens laga mat, hon var värdelös. Och kvinnor, de kan inte köra bil, de kan ju då egentligen. Så varför finns de till? Ja, det jobbet var ju ihop med det här med pappa också. Hur jag bar mig åt mot folk.
0: För att Leffe ska kunna bli fri, barn på nytt och sen vuxen på riktigt, är han tvungen att konfrontera sin pappa.
1: Jag vill att vi träffas. Och då träffades vi och då berättade jag för farsan om det här, hur jag upplevde saker och ting. Och vissa händelser. Min pappa har ju förmodligen också de sista, för vi hade jättebra kontakt de sista åren han levde. Och jag vet ju att han mådde väldigt illa över hur han hade burit sig åt mot mig. Och mot djur. Alltså, han slog våra hundar och han slog mig.
0: Livet på Rätansgården fortsätter. Kontaktträning, social träning, små möten, stora möten. Leffe börjar känna sig mogen för nästa steg. Han har överlevt missbruket och uppgörelserna med sitt tidigare liv. Nu ska han hjälpa andra så som han själv blivit hjälpt.
1: Jag var klar. Jag drack inget, jag missbrukade ingenting. Jag kände mig ganska vanlig som person. Och sen så blev jag inbjuden till att börja jobba på Rättansgården. Och det var april 74. Då började jag jobba på Rättansgården. Och i det sambandet också skulle det komma en ny föreståndare, en kvinna. Och då kom Else Pettersson. Som är mor till min dotter. Jag var 75. Och då var ju hela mitt liv uppe i rätan. Alltså jag kommer spridas för vinden en del i rätan, för att där börjar mitt liv. Ja, hela mitt liv började ju där, alltså mitt riktiga liv.
15: Du har hört Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider. Producent Håkan Engström. Slutmix Jakob Laller. Originalmusik Theodor Wolgers och Johan Arias. P1 Dokumentär, februari 2025.
16: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
17: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
16: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
17: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
18: Jag som har presenterat programmen heter Eva Toivonen. Och nu direkt över till SMHI för en sjöväderprognos när klockan är 5:05. God morgon!
19: God morgon. Här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Ett omfattande lågtrycksområde berör Skandinavien med flera dellågtryck som rör sig norrut. Över västra Ryssland finns ett högtryck. Kulingvarning finns utfärdad på Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund. I kväll avtagande, sent i natt växlar 1-5, men på sydligaste delen syd 5-10. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Sydutsyra, syd eller sydost 7-12, i eftermiddag sydväst 5-10. I natt vridande väst eller nordväst 3-8, måttlig till god sikt men skurar. Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst ökande till 7-12. Imorgon bitti något avtagande. En del skurar med måttlig sikt. Vänern. Syd eller sydväst 4-9. Mitt på dagen tillfälligt växlande 1-5. En del skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Sydväst ökande till 6-11. I kväll något avtagande, i natt omkring syd. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. På södra Östersjön mest uppehåll. Sydöstra och mellersta Östersjön. Syd eller sydost 8-13, men under dagen västerifrån vridande till sydväst 6-11. Imorgon bitti ytterligare något avtagande. Regn med måttlig till dålig sikt och åskinslag som rör sig under dagen österut och följs bara av enstaka skur. Norra Östersjön, Rigabukten och Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydost 8-13 i eftermiddag och ikväll efterhand syd eller sydväst 5-10. Regn eller skurar med måttlig sikt. Lokalt kraftigare med inslag av åska. Finska viken. Syd eller sydost 7-12. Imorgon bitti något avtagande. Från eftermiddag tidvis lite regn. Bottenhavet. Sydost 8-13. På svenska sidan upp till kuling 15. Från ikväll avtagande. I natt syd eller sydväst och efterhand 4-9. Tidvis regn med måttlig sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken. Sydost ökande till 7-12 meter per sekund. I natt något avtagande. Från eftermiddag tidvis lite regn. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 7 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 4 över. Sundsvall 9 över. Stockholm 20 över. Karlskrona 19 över. Klagshamn 20 över. Och Göteborg 17 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Och så till några aktuella sjöobservationer. Torsminde 9, syd 9 meter per sekund. Oxelösund 4, syd 7. Skagen och Nordkoster sydväst 6. Väderöarna sydväst 7. Måseskär saknar vindriktning men 5 meter per sekund. Pålgrunden syd 7, Naven syd 2, Vinga sydväst 7, Nidingen syd 6. Anholt sydväst 9, Hallands Väderö syd 4, Drogden sydväst 5, Falsterbo sydväst 4, Arkona sydväst 8, Skillinge sydväst 3. Hammerodde sydväst 6, Hanö väst 4. Utklippan sydväst 5, Ölands södra udde syd 7, Ölands norra udde syd 9 och dimma. Hastena syd 7, Hoburg sydost 10, Östergarnsholm sydost 11, Fårösund och Gotska Sandön sydost 7. Landsort syd 11, Skarpö sydost 6, Svenska högarna sydost 11 och dålig sikt. Söderarm och Finska Utö sydost 10. Nyhamn sydost 14, Märket sydost 13, Örskär, Äggegrund och Kuggaren sydost 9. Brämen och Lunge saknar tyvärr uppgift. Skagsudde sydost 8, Järnesklubb sydost 9, Holmön sydost 4. Byreklubb syd 5, Piterönskär sydost 3, Rödkallen sydost 5, Kimi 4 syd 7 och Storön sydost 4 meter per sekund.
20: God morgon från Ekot. Väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
21: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
22: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
21: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av dem är stockholmaren Hedvig.
23: Jag har väldigt svårt för dem politiskt, jag har svårt för dem personligen också.
21: Enligt Indikator får regeringen högt betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Lågt betyg får den för jobben, välfärden och klimatet.
20: Ivan Garcia, reporter. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat ställde Swedish House Mafias konsert på Ullevi in och arenan utrymdes av säkerhetsskäl. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bear ställdes också in. Så utrikes, USAs president Donald Trump meddelade inatt på sociala medier att USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver.
24: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis, nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
20: Så vädret. Under dagen passerar regn åt nordost över landet och norra Norrland först framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader. I inre Norrland 10-15 grader. Det var Ekot med Marta Einstam-Karis.
25: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
26: Och välkommen till våra sändningar denna lördag den 29 augusti. Magnus Victorin heter jag som är helgpresentatör i P1. där vi förstås håller oss uppdaterade med vad som sker både i Sverige och i världen i nyhetssändningarna under hela dagen och i P1-morgon 7:05. Och i Naturmorgon om 6 minuter.
2: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
26: Och nu ska vi få ta del av morgonens betraktelse i Tankar för dagen, där vi denna gång får lyssna till författaren Stefan Lindberg.
3: Det känns nästan lite konstigt att erkänna, men jag har börjat sakna 40-talisterna. Det är lite märkligt. Den första fjärdedelen av mitt liv gick ut på att lura dem. Gömma folköl och cigaretter och porrtidningar och klorexbomber för dem, trotsa deras utegångstider och tjata hål i huvudet på dem tills man fick åka på Arvika-festivalen, fast vi allihop visste att det skulle sluta i ren förskräckelse. Sen blev man större och behövde inte riktigt gömma sig längre. Och då började livet gå ut på att förklara för de båda 40-talisterna som regerade hushållet att det var en mycket bättre framtid att flytta till Göteborg och bli indikid och skriva kärleksdikter istället för att bli speciallärare i Trollhättan. Det gillar de inte. Jag kan förstå det, men de tog det. De var ju det stora språngets barn. Uppvuxna efter kriget som det var. I ett land med ett av världens största flygvapen. Och 5 veckors semester och barnbidrag och framtiden för sig. Så de tänkte väl att, låt grabben skriva lite kärleksdikter om han vill. Bara han har det bra. Han får väl ta något skitjobb så han försörjer sig bara. Men allt det där är inte den egentliga anledningen till att jag har börjat sakna 40-talisterna. De är ju riktigt gamla nu och en hel del av dem är inte kvar hos oss längre. Men det de hade var ett slags helhetssyn på vilka vi var här på jorden. De frågade vart man var på väg och vad man led av och vad man hade för drömmar. Inte som idag när man tar sitt barn till BVC och möter de generationer som tog över. Man frågar inte hur det är. De har ingen helhetssyn. De ritar en ångestkurva på en whiteboard och examinerar din unge för att se om de inte hittar lite ADHD i örat ändå. För i deras värld, det nya, finns det ingen riktig plats för tanken att det kanske inte är oss det är fel på. Att the kids are all right. Det kan ju faktiskt vara världen som är paj, skolsystemet, de långa eftermiddagarna instängda i ett klassrum och de lika långa kvällarna framför skärmarnas underhållning till döds. Den tanken tror jag har gått förlorad. Idag ska individen anpassas till det omgivande. Och om inte individen klarar det, är det individen det är fel på. Och jag säger inte att det alltid är så. Men jag tror, nej, jag vet. Att om ett barn, en ung människa av idag, går genom barn och ungdomen utan att en gång få höra: vem är du? Vad tänker du på? Vad är svårt och vad är du bra på? Nej, jag tänker inte kolla dig i örat. För livet är ett stort och komplicerat ting. Men vi kan hjälpa varandra, bära varandras smärta. Och en del av den går ju inte bort ens med piller. Och då får man nog köpa att det går att leva ändå. Det går ofta att göra det. Så sa auktoriteterna på min tid. För de fokuserade inte enbart på hjärnan. Man ska inte göra det, för den är allt och ingenting. Men så var de ju fruktansvärt jobbiga också. Drömde upp rullsigg och tändare och ekivoka tidskrifter och sexpack på pojkrumsbordet och frågade vad man skulle med det till. Men de tyckte vi var underverk. Vi var ju framtidens barn. Och våra egenheter var en del av vår styrka. Sånt skulle ingen få ta ifrån oss.

0: rekordhög överdödlighet.
1: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
0: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? När du vill, i Sveriges Radios app.
2: Och som sagt, idag efter 10 på förmiddagen i P1.
3: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Och nu har vi ungefär 3 timmar med direktsändningar framför oss här i P1. Och vi börjar med 2 timmar från Naturmorgon.

0: Hur tar man en bild på däggdjur i stan som väcker känslor? Svårt kan tyckas, men dagens gäst lyckas. Vad sägs till exempel om en blyg skogsmård på betongrör vid en rostig plåtvägg? Eller ett rävgryt med nyfikna rävunga utanför en stormarknad? Idag möter vi en ung naturfotograf som vet hur man fångar ögonblicket. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, hur tar man en naturbild som fångar just den där känslan som man hade när man såg det på riktigt? Kanske en räv i motljus på en lite fuktig äng en tidig augustimorgon? För min del brukar det alltid sluta med något suddigt som inte alls motsvarade det där förtrollade ögonblicket som jag kände när jag såg det på riktigt. Men dagens gäst, naturfotografen Denat Lahi, vet hur man komponerar en bild som talar till oss. Vi ska strax anropa honom och morgonens fältreporter Lena Näslund. Sen ska vi ta hissen upp på 10:e våningen för att kolla på en fjällbotanisk trädgård.
1: Vi trycker på knappen.
2: Trycker på knappen. Och så får vi se, den öppnas direkt.
1: Ja. Så, och vilken våning ska vi välja?
2: Vi väljer nummer 10.
1: Det är högt.
2: Det är några meter vi ska upp,
1: ja.
2: Men det går ganska snabbt.
0: Ja, en höghöjdsträdgård kanske man skulle kunna kalla den. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan. Vi får se, men det blir nästa timme det. Men nu måste jag nog sänka rösten lite här, för nu ska vi nämligen anropa morgonens fältreporter Lena Näslund i utkanten av samhället Veberöd strax öster om Lund. Lena, vad händer där?
3: Just nu är det väldigt stillsamt, men jag sitter i en ganska brant sandsluttning med betesmarker nedanför mig. Där alldeles nyss så låg det en hel flock med kor och sov så det brakade här. En ensam dovhjort har gått och betat i kanten ifrån några buskar. Och alldeles bredvid oss så har vi grävlinggryt. När vi kom på morgonen så kom den grävling med bestämda steg upp för den här kullen på väg hem förmodligen från nattens jobb. Och smög här nere. Just nu är det väldigt stillsamt, så vi får se om de tittar ut något mer eller om de har gått och lagt sig för dagen.
0: Ja. Vilken bra början på en naturmorgon.
3: Absolut. Det är lite känslofull morgon med dimmorna som håller på och lättar faktiskt.
0: Ja.
3: Nu redan när solen går upp.
0: Och det där grävlingsgrytet, det är också någonting då som din gäst Denat Lahi, naturfotograf, har fotat.

0: Precis, här har Dena tagit jättefina bilder på grävling. För det är en fin stig som kommer emot oss där vi sitter här nu. Liksom ovanpå själva grytet. Och där kommer grävlingen fint in i bilden.
1: Spännande, Lena. Vi får se vad som händer när du kommer tillbaka om en liten stund. Alltså Lena Näslund, morgonens fältreporter. Man vill nästan inte lämna det där vid grävlingsrutet. Men vi kommer snart tillbaka till dig, Lena. Och din gäst Denat Lai, som alltså är naturfotograf och har fotat jättefina bilder, bland annat därifrån det här grävlingsgrytet. Och jag kan redan nu säga att vill man se Denats bilder så kan man titta på Naturvårdens hemsida. Där har vi lagt upp en del av hans bilder. Och vill du höra av dig till programmet så gör du det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller skriva på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon, kanske med en naturbild eller något annat. Men nu ska vi göra en tillbakablick till förra lördagen då vi sände hela programmet från Billudden i Norduppland. En av de medverkande var Andreas Press, som presenterades så här av min kollega Mats Ottosson.
2: Du har ju tagit dig hit hela vägen från Umeå där du bor och jobbar. Biolog, växtekolog, jobbar på SLU och kom ner enkom för det här programmet, för det här är ju din plats på jorden ändå.
3: Ja, absolut. Det är en plats som jag gärna återvänder till också. Så det var tacksamt för mig att få en anledning att åka ner hit.
2: Jag sa att du är växtekolog, men du är också väldigt intresserad av insekter, inte minst fjärilar. Och jag har fått en känsla av att det verkar, det du tycker är allra roligast är lite grann där de två världarna möts.
3: Ja, men det är ju väldigt intressant att kunna ha ett botaniskt perspektiv när man börjar hålla på med insekter, inte minst fjärilar. De flesta fjärilar är växtätare, som larver. Och då kan man då känna till vad de har för värdväxter, och sen så kan man ut och leta efter dem där växten finns.
1: Ja, så där lät det alltså förra lördagen när du var med i Naturmorgon från Billudden, Andreas Press.
3: Ja, vi hade en fin morgon där ute i mina gamla barndomstrakter.
1: Ja, det hade vi verkligen. Men du hade lite bråttom där, Andreas, när du skulle från Billudden. Du skulle åka hem till Umeå där en farlig fart. För det var en grej som du gärna ville hinna göra innan helgen var slut. Berätta.
3: Ja, precis. Jag håller på och letar fjärilar väldigt mycket på min fritid uppe i Umeå och Västerbotten. Och det såg ut att bli bra läge då på lördagen, så att jag ville väldigt gärna komma hem, hinna sova en stund och sen ut i skymningen och spendera de mörka timmarna letandes efter fjärilar. Och jag hade känt där på att jag skulle kunna få in min 999:e och eventuellt även min 1000:e art i Västerbotten.
1: Exakt, för det är ju det som är lite av din hobby då. Du samlar fjärilsarter, kanske man kan säga då, i Västerbotten. Och då är det förstås både dagfjärilar och det som man kallar för nattfjärilar.
3: Det blir nästan bara nattfjärilar. Dagfjärilarna är i förhållande till nattfjärilarna en väldigt liten grupp.
1: Okej, okay. Och har du sett alla dagfjärilar eller?
3: Alla som är bofasta i Västerbotten har sett. Så det är 58 stycken. Och sen finns det några som kan komma när de har bra år, att de dyker upp i Västerbotten men inte klarar att ha bofasta populationer. De saknar jag ännu.
1: Okej, men det finns ungefär då drygt, eller kring 1250 kända fjärilsarter i Västerbotten. Och de allra flesta av dem, det är ju såna här då, alltså som man kallar för nattfjärilar. Okej, så då tog du ditt pick och pack och åkte upp till Umeå och Västerbotten efter den här sändningen på Billudden, för att du eventuellt då skulle kunna få se, ja, men din 1000:e fjäril och den 999:e. Berätta, Andreas, hur gick det?
3: Ja, men det gick, det blev lite snopet, kan komma till det, men det gick. Och ja, men jag åkte ut med två goda vänner som också håller på med fjärilar, och vi tände upp våra lampor, hade ut lakan för att ha någonstans fjärilarna kan sätta sig. Och sen är det väl, man springer runt där och jagar efter de som far iväg, och sen sitter man och tittar vad som kommer och landar. Och efter en, ja, det var innan tolvslaget, så det var samma dag, så kom vad jag trodde var min 999:e art, ett bredbandat bandfly.
1: Bredbandat bandfly, blev det din 999:e eller?
3: Ja, så trodde jag. Men när jag sen på morgonen i söndags rapporterade fjärilarna jag hade noterat där ute, så hörde en kompis av sig och gratulerade till mitt 1000:e fynd. Och då blev jag väldigt förvånad och tänkte om jag hade rapporterat något fel. Men så såg jag att tidigare under kvällen så hade även den 999:e arten. Det var en roströd fältmätare. Det är en ganska vanlig art som jag har sett mycket. Men visade sig bara på andra platser än Västerbotten. Så att det blev lite snopet. Det blev inte den där liksom att jubla i fält som jag hade kanske föreställt mig att det skulle bli.
1: Men vad då? Den här, vad sa du? Roströd, vad sa du? Vad heter den?
3: Roströd fältmätare.
1: Fältmätare. Okej. Okay. Men hur då? Hur menar du? Hur kom den in i bilden?
3: Ja, men vi hade en sån tidigare under kvällen, eller till och med två. Och jag hade bara inte koll på att jag inte hade sett den förut i Västerbotten. Det är en väldigt vanlig art, så jag bara
1: trodde att jag hade sett den. Okej, okay, så du visste inte om att du inte hade den på listan, så att säga. Så rapporterade du in den och sen då så såg du också det här bredbandade bandflyet och som blev din 1000:e art, men du visste inte om det liksom i realtid där ute på natten när ni fångade.
3: Men jag var glad att det var i den ordningen, så att det inte blev en art jag inte ens hade koll på att jag inte hade sett som blev den 1000:e. Så det var i rätt ordning de dök upp i alla fall.
1: Okej, så du fick fira där lite i efterhand då?
3: Ja, så blev det. Jag hade inget att fira med. Jag hade inte liksom köpt den där flaskan med champagnen. Det gick lite snabbare än vad jag kanske hade tänkt att få in två arter på en gång där.
1: Okej, men hur...
3: Vi gick ut ett gäng fjärilsentusiaster och åt på kvällen i alla fall. Så vi fick fira.
1: Okej, ja, men grattis då får man säga i efterhand här.
3: Tack så mycket.
1: Andreas Press som jag pratade med igår och som alltså fick se sin 1000:e fjärilsart i Västerbotten trots att han nästan inte visste om det. Och det bredbandade bandflyet som blev jubileumsarten är en snygg lite beigefärgad fjäril med mycket fina orangesvarta bandade bakvingar. Sök gärna upp den på nätet om ni är nyfikna på hur den ser ut. Men nu sänker vi rösten lite grann igen och anropar Lena Näslund i Veberöd öster om Lund. Hallå Lena, hur går det? Ser ni någon grävling där?
0: Nej, det har inte varit några grävlingar ute nu. Nu börjar det ju bli rätt så ljust. Och det är att Lai har suttit med sin kamera och spanat in dovhjortar och lite ormbunkar.
4: Kossor också. Ja, det är verkligen härligt här ute.
0: Ja, det är ju otroligt, en otroligt lugn och stillsam morgon. Men alldeles nyss så kom det och svepte lite vind. Och den kommer från rätt håll.
4: Ja, precis.
0: För att inte grävlingarna direkt ska uppfatta oss. Om de inte hör oss prata förstås.
4: Ja, alltså om vinden är rätt så kan det hända att vi ser en grävling.
0: Du har ju suttit här och fått väldigt fina bilder på grävling. Vi tittar i kameran här på en som kommer precis rakt emot dig.
4: Och då var det ju så att jag hade märkt att det gick en stig ut från ett av dessa hål. Och då satte jag mig ungefär 20-25 meter bort. Och jag lät grävlingen försiktigt komma mot mig istället för att försöka jaga den. Och då så kom den nästan bara 5 meter bort från mig. Och så stannade den rakt framför ögonen på mig. Och i 2 minuter höll den på och bara blickade på mig och försökte nosa och se vad tusan är det som är framför den. För de har ju inte så bra syn, utan de använder ju mest näsan för att förstå.
0: Just det, och de använder ju näsan både för att liksom vädra med, men sen är det ju ett bra bökverktyg också.
4: Ja, precis.
0: Men du, det är ju ett ganska, ser ut att vara ett ganska stort gryt, och det är ju alltså en riktig sandås som vi sitter i kanten av.
4: Ja, det är ju 5 stycken väldigt stora hål. Och jag har ju sett grävlingsgryt som kan ha upp mot 8 stycken och så. Men då är det ofta några stora, några små. Medan här är det verkligen aktivitet vid varenda en av hålen. Och jag är rätt så säker på att de har ungar här också. För man ser massor med spår och aktivitet runt hålen.
0: Mm. Ja, det ser väldigt slitet ut, området runt de här hålen. Jag tänker att om jag skulle sitta här så skulle en drömbild vara att få ungarna som leker ovanpå grytan.
4: Ja, det hade varit en dröm. Ja. Alltså ungarna är så härliga att fota. Jag har lyckats fota dem innan, men inte framför ögonen. Utan då har jag använt lite andra tekniker.
0: Ja, med
4: kamerafällor och så. Mm. För just ungarna är ganska roliga, för de kan komma ut när som helst på dagen. Det kan vara två på dagen mitt i solljuset. Och det föreställer man sig inte riktigt med grävlingar. För de är ju mest nattaktiva.
0: Mm.
4: Men ungarna har inte så bra koll på schemat. De har inte lärt sig att de ska vara nattaktiva.
0: Det är när det liksom pockar på och de känner att de inte pallar och hänger där inne. Så de måste de ut och leka.
4: Exakt.
0: Ja, men du, grävlingen då, vad känner du inför det här djuret?
4: Alltså, i början när jag började fota grävlingar ungefär 2 år sedan så var jag ganska rädd för dem. För det är mörkt ofta när man ser dem och de kan se lite läskiga ut. Väldigt mycket kontrast i ansiktet och så.
0: Mm.
4: Men nu när jag ser en grävling så blir jag väldigt glad. Och jag förstår ju att de är väldigt söta. Och de är små och mer rädda för mig än vad jag är rädd för den.
0: Mm. Ja, det finns ju de här myterna om att man ska lägga äggskal i skorna sådär.
4: Ja, jag har hört det mycket.
0: Att de biter tills det kraschar i benet. Liksom.
4: Ja, men så är det alltid när jag lägger upp någon bild på en grävling är det någon som kommenterar det. Och jag tycker det är kul att kunna visa upp grävlingen i ett bättre ljus. Och ge den ett bättre rykte. Jag tycker det är viktigt.
0: Mm. Men du, när man hör grävlingar så kan det ju låta ganska ganska våldsamt då, sådär. Har du hört grävlingar mycket?
4: Nej, det har varit ganska tyst när jag fotat.
0: Men ska jag be Martin som är tekniker i studion i Växjö och spela upp lite inspelat grävling ljud.

Det här är en lite upphetsad grävling hanne som är på gång inför parning. Jag har hört grävlinghannar som slåss, så det låter inte så gulligt. Men jag tänkte vi fortsätter att lyssna lite på fortsättningen av det där. Och nu är honan med i bilden också.

0: Sådär. Så var det. Men det är lite samma. Man liksom smyger in och spelar in med ljud. Som när man sitter och smyger med kameran. Så att man kan ju liksom komma ganska intimt med djuren.
1: Ja. Jag tycker det är det som är så häftigt. För ofta när man ser en grävling eller så kanske man bara gör det i någon sekund. Men när man verkligen kan förstå hur man ska komma nära dem, då blir det en helt annan upplevelse än att bara råka stöta på en grävling i några sekunder.
0: Mm. Hur gör du för att hitta grävlinggrytan?
1: Alltså jag har ju hittat ungefär 40 grävlingsgryt nu. Och det mesta är ju bara att vara ute. Du kommer inte hitta ett grävlingsgryt från datorn eller från hemmet. Utan det gäller bara att gå ut och förstå hur grävlingar väljer sina platser. Mm. Det kan till exempel vara som vid sluttningen här. Ofta om det är sandigt och så har de lätt att gräva.
0: Just det, för det kan vara ganska stora gångsystem. Och...
1: Ja, de kan ha väldigt stora tunnelsystem där ute, där nere.
0: Ja, vi ska återkomma lite grann till hur det kom sig att du började fotografera. För med dina 18 år så är du nybliven medlem i Naturfotograferna och är den yngsta naturfotografen i föreningen. Men det återkommer vi till.
2: Det ser vi fram emot. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter i Veberöd, öster om Lund, vid ett grävlingsgryt tillsammans med Denat Lai, som alltså är naturfotograf. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. För 10 år sedan så landade denna bevingade, håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen, då är den grön och har en glupande aptit. Och vem var det då som landade mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare? Så här lät det i Danmarks radio under fotbolls-EM i Paris 2016 när Portugal spelade mot Frankrike och Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo blev skadad.
3: I ögonblicket ligger Ronaldo in på mitten. Jag tror alltså han var uppe i att spela vidare, Cristiano Ronaldo. Det vill vara en kämpe bit för Portugal. Det är den skada han fick där han blev vältet av.
2: Ja, medans Cristiano Ronaldo satt där i gräs och vred sig av plågor så passade en nattfjäril på att landa precis vid Ronaldos ena öga som då var tårfyllt. Men vilken art var det som stal showen? Jo, ett gammafly vars signalement är ett silvervitt snekligt Y eller ett grekiskt gammatecken. Och de som listade ut det och hade turen att bli dragna i högen av rätta svar, det är Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. Grattis alla tre! Så här skriver Maria Holst på Gotland. Svaret är gammafly. Den har gjort mig glad många gånger genom åren. Jag är inte värsta fjärilsproffset, så min första reaktion när en oansenlig gråbrun fjäril kommer fladdrande är typ åh nej, ännu en sån där som är omöjlig att skilja från en massa andra. Men så har jag fått syn på gammatecknet och då genast blivit på gott humör. Men hej, där, dig känner jag ju igen, skriver alltså Maria Holst. Och Maria Persson från Lund konstaterar följande. Gamma liknar Y om man skriver det med liten bokstav, gemen. Och det där är ju helt rätt. Om man skriver gamma med stor bokstav, versal, så liknar det mest ett halvstort T eller något. Man skulle kunna tänka sig att gammaflyts tecken på ryggen skulle liknas vid det grekiska tecknet för Y, alltså Ypsilon. Men det tecknet liknar inte heller riktigt det fjärilen har på ryggen, så gammaflystecken beskrivs nog bäst just av ett litet gammatecken. Annars, skriver Maria Persson, kanske det hade hetat ypsilonfly. Ja, en rolig betraktelse. Men nu är det dags att lära sig mer om gammafly, och det ska vi få göra med hjälp av Lisa Henkov.
4: Alltså jag har haft lite besök på min balkong, till exempel persiljan här. Den var jättefin ett tag. Sen var det någon som åt upp alla bladen, alla bladskivorna. Och basilikan här intill har också blivit knaprat på. Och dessutom, ja, de har inte rört tomaterna. Men den här fina lobelian med alla blommor, den förlorade så många blad. Och när jag skakar på den så ramlar det ur en grön larv. Och ja, jag säger inte vad jag gjorde med larven. Den fick leva vidare på andra ställen. Men jag hittade sen, när jag städade, lite bakom här, där jag har lite olika saker, så hittade jag en puppa. Och sen en puppa till. Och en till. De la jag i en liten nätpåse som fick hänga här ute. För jag tänkte att jag är ändå nyfiken på var den där gröna larven, var den kommer ifrån, vad det var för någonting. Och nu har pupporna kläckt. Jag vet inte hur lång tid det tog. Det kan inte ha varit många veckor. Nu ska vi se om det är någon som vill flyga ut. Men jag kan redan se att det är en brun fjäril. Och det är inte en dagfjäril, för den har inte vingarna ut, rakt ut, utan den har, som man säger, taklagda vingar. Så vingarna är lite mer lagda baköver. Och där har vi en. Nu ska vi se. Oj, nu flyger den. Nu ska vi se här om jag kan titta. Jag tittar ner i påsen. Där sitter det en. Oj, den satt väldigt nära här. Nu flyger den. Oj, den flög iväg. Det gick lite väl fort. Jag tänkte jag skulle beskriva nämligen hur de ser ut. Så nu försöker jag beskriva den som flyger här.
5: Ja, de är snabba, gammaflyna. Artkännetecknet är en vit krummelur på vingarna som ser ut som ett gammatecken eller ett lite svängigt y. Själva fjärilen är hårig och brun i olika nyanser, och när de sitter still kan de se ut som en avbruten kvist med sin punkiga frisyr på huvudet. Gammaflyn är skickliga flygare. De tillbringar vintrarna runt Medelhavet, och i maj-juni flyger de norrut. De tar höjd i skymningen, och när de hittar en vind med lagom kraft och rätt riktning tar de fart. Beräkningar visar att de flyttar lika snabbt norrut som en lövsångare gör, tack vare att de hela tiden noga väljer att hålla sig i gynnsamma luftströmmar. De förökar sig här hos oss. Larverna lever på en mängd olika växter, och vissa år när det är extra många gammaflyn kan de skada skördarna, och då bekämpas de också. På hösten flyger gammaflyna åter söderut, och då är de 6-7 gånger fler än de var när de kom hit. De klarar inte vintern här i Sverige, berättar biologen Lars Pettersson på Lunds universitet, som har ingått i ett internationellt samarbete kring gammaflyns flyttmönster. Å andra sidan klarar gammaflyn inte heller torkan och hettan i Medelhavsområdet på sommaren, men där är det perfekt att tillbringa vintern. Hur de, med sina små lätt kroppar och minimala nervsystem, kan veta vart de ska och flyga så effektivt, ja, det vet man ännu inte i detalj.
4: Så det här flyt som sitter i en nätpåse på min balkong, det kan alltså ha kommit, dess förälder kan ha kommit från Afrika någon gång tidigare i sommar. Och så har larverna levt och frodats här på balkongen. Och det har varit periodvis ganska varmt, uppåt 30 grader. Men det har kanske bara varit trevligt för de här larverna. Och sen har de förpuppats och uppenbarligen så har de klarat att också kläckas ur puppan i min lilla nätpåse. Och själva puppan var mörk och som en lite spinn runt om som liksom fäste puppan vid olika växtdelar, små torkade löv eller någon liten kvist av den här lobelian till exempel. Men jag har faktiskt också sett gammaflyn som har varit här på min jätteverbena som är blommar så rikligt och som är en riktigt bra nektarväxt för bland annat nattflyn. Och där har jag kunnat konstatera att det faktiskt är gammaflyn som har varit där också. Och då ser de nästan ut som en liten kolibri när de surrar över blommorna och fäller ut sin långa sugsnabel.
2: Det rapporterade Lisa Henkow från sin balkong i Växjö. Men nu ska vi till en gammal snickeriverkstad i Falkenberg, för där hände det grejer. Vi fick nämligen in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se där det står så här. Hallå, jag har en snickeriverkstad från tidigt 1900-tal. Storstädade där häromdagen och bakom en av manluckorna till drivhjulet på fräsen hittade jag detta bo. Som ni ser på bilderna, är det ingen hemma, men vem har bott här är min fråga. Kunde se något spår av någon skalbagge gissar jag på. Men konstigt att med ett så stort bo som jag inte har märkt något av, hur är det möjligt? Hoppas det inte är någon skadlig individ. Tack på förhand, hälsar Johan Kvarnström i Falkenberg. Och så har då Johan skickat med bilder som man kan se på Naturmorgons hemsida med någon slags långa vita korvar och något spinn. Och ja, det där undrar man ju onekligen vad det är för någonting som har bott där bakom manluckorna. Det är alltså en slags lucka till fräsen i Johans snickeriverkstad. Och för att få svar på det där så säger vi nu god morgon till dig, insektsexpert Moa Pettersson. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Ja, vi skickade ju de här breven då från Johan och bilderna till dig, Moa. Vad är det som händer här i Johans snickeriverkstad?
6: Jo, men det är ju ett bo som han har hittat, eller förpuppningen av en insekt som heter humlemott. Mm-hmm. Och man kan väl säga att det är en fjäril som kommer ha två bon genom sitt liv. Larverna, eller den fullbildade honan som är parad, hon kommer söka upp ett bo av humlor. Mm. Många fjärilar heter ju vad de äter, alltså till exempel nässelfjäril eller tistelfjäril. Mm. Men det är alltså inte växten humle, utan humlor.
2: Ja,
6: går okay. Även ibland på getingar.
2: Mm.
6: Och då lägger den här fjärilshonan sina ägg vid det här humleboet, så kommer larverna, fjärilslarverna, ta och börja äta dels av humlenas eget matförråd, men även gå på humleägg och humlelarver så småningom, så de kan ju totalt ödelägga ett humlebo. Mm. Och sen kommer de vandra gemensamt iväg då och bygga det här som han har hittat.
2: Okej, okay. Så humlemått, det är alltså en slags fjäril?
6: Ja.
2: Ja, hur ser den ut? Den vuxna?
6: Liksom, den vuxna, fjäril. Ja, men den är... Ja, men i vilande ställning så ser den lite avlång ut och är ungefär 1,5-2 cm lång och är gråspräcklig. Och hanarna kan man se, de blir väldigt vackra för de är ljusa fram till främre halvan och så mörknar de gradvis till en mörkgrå färg på baksidan och ja, lite spräckliga med prickar och tväränder.
2: Mm. En ganska vanlig fjäril.
6: Ja, och den är ganska vanlig att man hittar den inomhus också. Eftersom det är ju inte helt ovanligt, i alla fall när man bor i lite äldre hus som jag har gjort tidigare, att man har lite möss som springer i väggarna och humlor lägger ju gärna sina bon i gamla musgångar och liknande. Och det är framförallt en art som heter hushumla som bygger sina bon i husväggar och då kommer ju även de här fjärilslarverna dit och sen kommer vandra iväg. För när de har ätit upp det här humleboet så tar alla syskonen där av fjärilslarverna och vandrar gemensamt iväg för en förpuppning.
7: Ja, men alltså det här är ju superspännande. Nej, vi måste hänga kvar här lite, Moa. Mm. Så liksom honan, hon lägger sina ägg då i ett humlebo. Och sen så utvecklas äggen till larver och då sätter de igång och smaskar i sig allting som finns där i det här humleboet då.
6: Ja, så det är ju både humlernas matreserver men även humleägg och humlelarver. Och dessutom så spinner de ett spinn då, alltså som ett spindelnät, fast det är lite mer ja, nästan sockervaddsartat. Så det blir också väldigt svårt för de vuxna humlen att röra sig där inne. Så att det var ju en fråga om det var en skadeinsekt, och det är ju inte en skadeinsekt om man är människa, men det är ju väldigt besvärligt om man är en humla.
7: Ja, precis. Men okej, då har larverna då liksom tagit över det här humleboet och käkat upp det som finns att käka upp. Och sen då, så, för det är inte det som Johan har sett och fotat och tagit bilder på. För sen då, så larverna, när de har blivit larver då tillräckligt stora, då vandrar de iväg liksom som en armé där, föreställer jag mig, liksom någon tropp iväg någonstans.
6: Ja, precis. Det är ju lite roligt för att många andra insekter, då kan ju larverna eller de här syskonskaran leva tillsammans när de är små och sen brukar de spridas lite för vinden. Men här så tar de gemensamt och uppsöker en plats där de vill spendera vintern. Och det är då de har spunnit de här långa vita korvarna som sitter ihop där bakom den här skivan som man hittar.
7: Ja, okej. Okay. Så precis. De har stuckit iväg någonstans då från humleboet och sen då det som Johan har sett bakom den här luckan. Det är ju precis som du sa, långa vita korvar. Och vad är det för någonting då?
6: Ja, det är larverna som har spunnit ihop sig som en sovsäcksliknande struktur kan man säga, av det här spindelväv eller sockervads liknande materialet. Mm-hmm. Och det är ganska vanligt att det kommer upp frågor för just när folk börjar renovera och man bänder loss lite brädor och det kan bli oerhört segt, så det är ett väldigt starkt material. Mm-hmm. Och kan ju sitta kvar länge efter, men nu såg vi på en bild att det fanns ju en larv också, en sån där benvit lång larv, och då, så därför är det ju årets produktion då.
7: Just det, precis. Och då de här larverna, de förpuppar sig i de här rören och sen så kommer det bli fjärilar helt enkelt.
6: Ja, och om det sker ute i naturen så brukar de ju kläckas någon gång framåt maj där. Men eftersom det ofta sitter i husväggar och liknande och vi värmer upp våra bostäder, så brukar man kunna hitta dem inomhus från vintern och under våren.
7: Spännande, men de kommer alltså inte checka upp Johans snickeriverkstad från början av 1900-talet?
6: Nej, men det kan ju signalera kanske lite möss och annat sorg.
7: Just det. Ja, men vad spännande, Moa Pettersson, alltså insektsexpert, och tack Johan Kvarnström som skickade in den här frågan och de här bilderna. Ha en fin lördag, Moa.
6: Ja, tack detsamma.
7: Hej då.
6: Hej då.
7: Hej då. Men nu ska vi tillbaka till Lena Näslund och Denat Lai, naturfotograf där i Veberöd öster om Lund. Och då får man sänka rösten lite. Jag tänkte bara säga också, Lena, att den här bilden som ni pratade om, som Denat har tagit på grävlingen, ni är utanför grävlinggrytet där ju, den finns på vår hemsida och jag står och tittar på den nu. Och grävlingen tittar också på mig. Det är så häftigt att man liksom får kontakten genom bilden.
0: Ja, det är otroligt häftigt, för ögat är ju ofta väldigt centralt i bilder, eller hur, Denat?
1: Jag skulle säga att om någonting täcker ögat, spelar ingen roll hur bra bilden är, då är den bilden ganska värdelös. För alla känslor ligger i ögonen.
0: Mm. Men du är 18 år och har hållit på med naturfotografering i 3 år. Du började när du var 15. Hur kom det sig?
1: Alltså, det var egentligen en video på YouTube som väckte mitt intresse. Jag har egentligen aldrig varit naturintresserad innan dess. Det var mycket dataspel, sport och sånt. Men sen såg jag den där YouTube-videon och jag har alltid varit intresserad av att skapa konst. Och då så bara klickade det med en kamera.
0: Så du hade varken varit i naturen eller hållit på och fotograferat?
1: Nej, det är helt nytt för mig. Jag brukar ofta skratta att jag inte ens visste vad en blåmes var när jag var 15. Så jag hade väldigt mycket att upptäcka. Och jag tror det var just det som gjorde det så extremt för mig. Att det just var, gick från 0 till 100 så snabbt.
0: Men du, då undrar jag. Alltså för att komma i situationer där du kan ta, du har ju tagit jättemycket fina bilder. Där du kan ta de här bilderna så måste du ju ha ganska mycket kunskap om djuren och deras vanor. Och hur har det gått till?
1: Ja, alltså, man kan inte direkt söka upp någon video på hur man får jättebra bilder på lodjur eller så. Utan det handlar om att bara ge sig ut och våga testa, våga göra fel. För mig handlar fotografering mycket om fältarbete. Jag kan ju till exempel lägga 3 månader bara på att planera en bild. Och själva bildtagandet är ju bara det sista steget. Och jag tror det är just där magin ligger.
0: Men när du planerar då, gör du det ute i fält och liksom letar reda på?
1: Det är både och. Det är mycket fältarbete, att hitta platser och spåra och så. Men det är också hemma på datorn och med mycket planering med utrustning och så. Så det är en kombination.
0: Mm. Vilket är viktigast för dig då? Själva liksom, ja, men det tekniska utrustningen, att ta bilden eller själva djuren?
1: För mig är det nog djuren. Alltså utrustningen, man behöver inte ha den bästa utrustningen heller. Om man vet mycket om djuren man fotar, om man verkligen förstår hur de kommer röra sig, när de kommer röra sig, då kommer man få bra bilder oavsett om du har den senaste kameran eller en 10 år gammal kamera.
0: Mm. Men du började, för det var en fågelfotograf som liksom fångade in dig.
1: Ja.
0: Så du började också med fåglar.
1: Ja, precis. Alltså, när man går ut i trädgården till exempel, då ser man ju fåglar. Man ser inte ett lodjur eller så. Om man inte bor på någon galen plats. Så det blev ju såklart fåglar i början. Men sen så hittade jag den här räven då. Och så tyckte jag det var något så spännande med just däggdjur. Jag vet inte om det är en kombination av att de visar så mycket mer känslor än fåglar. Och samtidigt att de är just så sällsynta och svårdokumenterade.
0: Mm. Så då gav du dig med hull och hår in i rävarnas liv på något vis?
1: Precis. Jag hittade väldigt många gryt och spårade dem i flera månader. Och sen den sommaren då smällde det bara. Då fick jag kanske 20 av mina bästa rävbilder. Och det var ju väldigt spännande. Och det satte ju egentligen grunden för hela mitt fotointresse då.
0: Mm. Men det var det en rävfamilj som du följde där?
1: Jag skulle nog säga att det snarare var typ 3-4 rävfamiljer. Det är aldrig smart att lägga alla sina kort på just en familj. Men jag tror det var en familj specifikt som jag gick en morgon. Och då så fick jag en bild när en rävunge sov på ett par stenar.
0: Ja, vi tittar på den i kameran här. Den ligger så fint hoprullad med nosen mot svansen.
1: Ja.
0: Det ser ut som en säng.
1: Ja, precis. Det ser nästan ut som en säng av stenar. Och det var ju så häftigt, för jag vaknade ju då 4 på morgonen. Och det är något som jag inte var så van med att göra. Och så gav jag mig ut där och så cyklade jag ganska långt. Och sen så kom jag dit till grytet och så bara ligger massor med olika rävungar som sover på olika platser. Det var helt magiskt.
0: Mm. Och du har ju också fina bilder när de leker. Jag vet inte, om vi ska lyssna på hur det låter ifrån rävungar. Har du hört den här ljuden?
1: Ja.

0: Kan du se liksom bilderna framför dig när du hör det där?
1: Ja, jag får minnen tillbaka till de tidiga morgnarna och kvällarna. Det är så häftigt. Och det finns ett annat ljud som jag tycker är så spännande. Och det är när honan kallar upp ungarna från grytet. Då gör hon ett väldigt, väldigt speciellt ljud som man nästan inte hör med öronen. Och då så vet ungarna att nu är det lunchdags. Det tyckte jag var så häftigt också.
0: Okej, när hon har kommit tillbaka kanske med något byte.
1: Ja.
0: Och du har ju underbara bilder när de leker. Vad är det de har fått tag på här?
1: Här leker de med en betongbit. Det är det som är så spännande också, att de bosätter sig precis intill människor också. Och här fightas de om vem som ska få leka med betongbiten.
0: Just det, en som har den och den andra är klart på språng efter. Och så brottas de.
1: Ja, exakt. Och det är också deras sätt att jag ser redo inför livet. Att brottas och leka.
0: Ja. Hur är det, rävarna, har de fortfarande en speciell plats i ditt hjärta?
1: Ja, men det har de alltid. Varje gång jag ser en räv så blir jag väldigt, väldigt glad. Och då rycker kameran upp direkt.
0: Mm. Du har inte fått nog med bilder på rävar?
1: Nej, det finns alltid fler bilder att få.
0: Mm. Men du, så räven har ju en ganska stor repertoar av ljud. Så jag tänker vi kan lyssna lite grann på hur det kan låta. Det här är en hona som skäller. Lite kusligt.
1: Ja, jag känner igen mig ljudet.
2: Oh, vilket ljud.
0: Ja, fantastiskt.
2: Ja, och Lena, jag står och tittar på den här bilden med den här sovande rävungen. Alltså, har man sömnproblem, då ska man titta på den där bilden. Det ser så skönt och så mysigt ut. Den bara ligger där liksom helt avslappnad på den här gråa stenen som, precis som du sa, ser ut som en säng.
0: Mm.
2: Kul! Och nästa timme så då fortsätter ni naturligtvis. Kan du bara ge oss någon hint om vad kommer att handla då?
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med djuren i stan. Mm. Det finns ju väldigt mycket djur i stan som de allra flesta kanske aldrig ser.
2: Mm. Ja, det blir spännande det. Och sen så ska vi också hinna med ett besök i en fjällbotanisk trädgård som ligger på 10:e våningen. Men det blir nästa timme det, för nu ska vi få en landväderprognos från dig, Viktor Bergman på SMHI i Norrköping.
3: God morgon! Det blir en ostadig sista helg i augusti. Flera lågtryck med regn och skurar berör landet, men på de flesta håll faller bara små eller måttliga mängder. Men idag kommer det också finnas ett stråk med lite soligare väder som rör sig österut över Götaland och Svealand. Så här får de flesta i alla fall någon solglimt. Fortsatt gäller orange varning för översvämning över Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i östra delarna av Götaland och Svealand är det stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Utsikter till imorgon bitti, västra Götaland. Först lite luckor i molntäcket där solen kan kika fram, men på eftermiddagen molnigt och skurar som drar in västerifrån. 16-21 grader. I Skaraborgstrakterna kan det bli upp mot 23. I kväll och i natt mattas skurorna av lite grann. I natt 13-18 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Östra Götaland och Öland. Molnigt och vid kusten inledningsvis regn. Fram på dagen väntas lite större luckor i molntäcket där solen visar sig, dock enstaka skurar. 19-23 grader. In mot kvällen åter ökande molnighet och lite fler skurar. I natt så mattas de här skurarna av igen och det blir klara områden. I natt 12-16 grader. Sydlig eller sydvästlig och mest svag vind. Gotland samt Sörmland och Uppland. Mulet och regn som kan bli intensivt med inslag av åska. Under eftermiddagen så drar det mesta av regnet bort och det blir Och det kan därefter bli gluggar i molntäcket. 16-21 grader varmast i Sörmland. I natt halvklart i mulet och någon skur som kan passera 14-17 grader. Sydostlig vind, vridande sydväst, men vinden blir mestadels svag. Övriga Svealand, alltså Närke, Västmanland, Värmland och Dalarna. Molnigt och lite skurar. Fram på dagen ser det ut att kunna bli lite gluggar i molntäcket med sol, men sent i eftermiddag och ikväll så rör sig nya skurar in västerifrån. Temperatur idag 16-22 grader, varmast i Närke. I natt fortsatt molnigt och någon skur. Vind omkring syd och temperatur i natt 10-15 grader. Södra Norrland, mulet och tidvis regn eller skurar 12-17 grader. Mot kvällen och in på natten lite luckor i molntäcket, men framförallt på natten väntas också nya regnskurar. Dimma kan också bildas. Temperatur i natt 11-15 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar i eftermiddag och ikväll avtagande. Norra Norrland, mulet eller mulnande följt av regn eller skurar söderifrån. I de nordligaste delarna kan det dröja till kvällen innan regn drar in och här möjligen också någon solglimt. 10-15 grader i ostligaste delarna 15-18. Även i kväll och i natt fortsatt regn och skurar och 10-15 grader. Vid uppehåll kan dimma också förekomma. Tilltagande sydostlig vind med friska vindbyar på kalfjället frisk till hård vind. På söndag får hela landet molnigt väder med skurar. Tyngdpunkten på skurarna ser ut att hamna över Götaland samt norra Norrland. Och bäst solchanser det hittas över östra Svealand och Gästrikland i början av dagen. Det sker inga större förändringar till på måndag utan det blir mest molnigt väder och på många håll skurar. I södra Svealand och norra Götaland dock mest uppehåll och möjligen lite större utrymme för solen. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö 16, Karlskrona 18, Kalmar och Visby 17. Jönköpings flygplats 16, Norrköping 17, Karlstad och Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 16, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 10 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt 0,2 grader i Pajala.
4: Här i Ekot lördag morgon. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Igår kväll samlades Fagersta för en minnesstund en vecka efter skolattacken på Brinellskolan där en 17-årig flicka dödades. Rodi som tog studenten från Brinellskolan i våras var en av dem som kom på minnesstunden.
5: Jag kom hit med mina kompisar för att minnas hennes själ och ge mig stöd. Liksom.
6: Många av dem som kom till minnesstunden är själva elever på skolan. 16-åriga Eddie, som precis började i ettan, säger att det har varit en svår vecka för alla som bor här i Fagersta.
7: Nej, alltså den har varit brutal. Alltså jag kan inte tänka mig det som hänt. Jag har fortfarande inte riktigt fått in liksom att det har hänt på riktigt.
6: Gada tog studenten från Brinellskolan för ett par år sedan.
8: Vi kommer inte se liksom Brinellskolan eller Fagersta på samma sätt igen, men vi kan liksom fortsätta leva ett bra liv här.
6: Rodi, som gick ut från Brinellskolan i våras igen.
5: Alla kommer gå tillbaka till sina jobb och skolor, men det kommer alltid finnas i tanken att en sån här hemsk händelse har hänt i Fagersta och i skolan. Och jag tror alla som går på Brinell kommer få minnen och flashbacks när de går i korridoren att en tjej blev dödad här och folk skadades. Så det kommer alltid finnas i baktanken, men livet går vidare och det är så.
4: sa Rudi som tog studenten från Brinellskolan i våras. Hugo Bernad, reporter. Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Bland de saknade finns nära 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare på det heliga berget Kailash i Tibet, enligt lokala myndigheter. Så väderprognosen idag: rör sig regn åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 och i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. En orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 7, Marta Einerstam, Karis.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
11: Hallå!
12: Tjena, mors.
11: Tjena. Ska vi sitta i mitten, eller?
12: Helst.
11: Helst, okej. Okay.
12: Alltid var i centrum.
11: Ja.
12: Tjena.
11: Tjena. Hallå där.
12: Den är barnsäkrad.
11: Ja.
12: Det var ju kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
11: Ska vi köra iväg då?
12: Vi kör oss.
11: Ja.
10: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Idag träffar vi den unge naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också fota fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården.

0: God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska det bland annat handla om att ta känslofyllda bilder på natur i stan. Vi ska strax anropa morgonens fältreporter. Men vi ska också ringa till ett gäng mykologer som är i norra Jämtland för att kartlägga svampfloran där. Vi ska på en festival i Bärvaldhallen i Stockholm och vi ska till en fjällbotanisk trädgård i Hemavan.
1: Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
2: Okej.
1: Ja.
2: Oj.
1: Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
0: Ja, hur smakar kvanne? Om cirka 10 minuter så får du svaret. Men redan nu så får du svaret på var dagens fältreporter Lena Näslund finns och var då hennes gäst har för sig.
2: Vi är i utkanten av samhället Veberöd. Jag och Denat Lai, som är en ung naturfotograf, den yngsta i föreningen Naturfotograferna, 18 år. Det är dag nu. Egentligen, när vi kom hit till det här grävlinggrytet där vi sitter, då var det precis att man kunde ana att det skulle ljusna lite grann. Och vi såg en grävling som var på väg tillbaka mot grytet.
3: Ja, det har verkligen blivit en fin morgon här.
2: Ja, så har vi det, Jocke. Stilla, tyst. Ringduvorna pratar på, vi hör korna lite grann som muvar ibland. Några dovhjortar har passerat förbi. Annars är det väldigt stilla.
3: Ja, och dimman sitter lite lätt.
2: Den gör dig glad.
3: Ja, det finns en liten viss blå ton i hela himlen. Det tycker jag väldigt mycket om.
2: Ja. Och det är ju det här, annars så längtar ju många efter att solen ska gå upp och det ska liksom gassa på och bli varmt och skönt, men...
3: Alltså jag tycker nästan om när det är disigt och helt stilla och så. Men det finns, solen är också härlig.
2: Ja. Du har hållit på och fotograferat i 3 år bara. Och startade från noll både när det gäller förhållandet till naturen och fotograferande. Men har du någon naturtradition i familjen eller sådär?
3: Egentligen inte. Alltså, jag har ju varit ute i naturen med familjen även innan jag började fota. Men det är inget extremt intresse. Så när jag tog igång det så var det ju många i familjen som blev nyfikna. På mina bilder och så.
2: Ja, din mamma har varit med vid det här grytet?
3: Ja, precis. Här där vi sitter har jag varit med morsan. Och då såg vi faktiskt en grävling. Och det var ju hennes första grävling. Så jag tar med dem på äventyr här och där.
2: Spännande. Ja. Du kanske lite grann av nöden tvunget, eftersom du inte har bil och körkort, så har ju du tagit väldigt mycket bilder i stan. Inte bara, nu är vi ju nära ett samhälle. Det är inte långt till samhället och vi är alldeles bakom Coop egentligen.
3: Ja, vi ser till och med villorna här.
2: Ja. Men du har varit ännu mer inne i stan.
3: Ja, just det du nämnde, att jag inte har körkort och...

0: många kanske inte ens riktigt vet att de finns.
1: Nej.
0: Hur kom du in på skogsmård där?
1: Jag var ute och så stötte jag på en skogsmård. Och det, då hade jag då varit ute i 2 år, hur många gånger som helst. Och jag har alltid hört om skogsmården, men den är ju så mystisk. Det finns ändå ganska många skogsmårdar, det är bara att de är så svåra att se. Jag har ju hört om, jag har jägarkompisar som har varit ute hela sina liv i skogen och aldrig sett en skogsmård. Och då gjorde jag det nästan till ett projekt att kan jag lyckas fota en skogsmård som inte är i skogen? Och det var där intresset kom för urbana naturbilder.
0: Mm. Men du, hur gjorde du då för att veta ändå var du skulle kunna hitta skogsmård där inne i urbana miljön?
1: Det var så, först hittade jag spillning av mården.
0: Hur visste du att det var mårdspillning?
1: I början så trodde jag faktiskt det var räv. Så jag lämnade den platsen helt i det här industrimiljöområdet. Men sen så la jag upp en liten åtelkamera och så såg jag att det var en mård. Och så såg jag att den hade en väldigt bestämd stig genom ett par stenrör, sprang den igenom. Och så började jag leta mer i det området och hittade till och med deras bo i detta industriområdet.
0: Okej. Hur hittade du det?
1: Det var egentligen med en kamera som filmade dem. Och då så hörde jag en unge i bakgrunden.
0: Ja, men du, då måste vi lyssna lite på hur det låter om mårdungar. Var det något sånt där du hörde?
2: Det var precis så.
1: Jag tror det är det som är, det var något häftigt i att jag har alltid föreställt mig att mården ska bo i något träd, i någon håla eller så.
0: Men det är väl ofta det de gör?
1: Exakt, ja. Men just den här mården bodde ju i taket av en övergiven lada liksom. Det var något häftigt med det ändå, att se hur de anpassar sig så mycket.
0: Mm. Här har du en bild på, det är de här rören.
1: Ja.
0: Cementrör och så är det massa små rör inuti. Och så ovanpå där så ligger...
1: Där sitter mården. Och den använder då de här rören för att markera sitt revir. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och sen så har vi den här röda plåtväggen i bakgrunden. Och den här bilden har jag ju planerat väldigt länge. Och jag står ju inte och fotar det för hand. Utan jag har ju byggt ett system med kameror och blixtar och sensorer som känner av när mården går in i scenen på de här rören. Och då så fotar den det automatiskt. Och det är just det, som att mården är så skygg som jag måste göra det.
0: Just det, för annars om du hade stått där, då hade
1: den aldrig kommit i närheten.
0: Den inte kommer fram.
1: Exakt.
0: Men här har vi ju verkligen det här som du pratade om, ögat.
1: Ja.
0: Att den tittar rakt på oss med det här. Så den har ju ett sånt otroligt vackert huvud med det här alldeles, det är som en trekant.
1: Ja, och den har ju en så avlång kropp också, huvudet är ju bara en pytteliten del.
0: Ja, just det, med ganska stora öron och som de här ögonen som man känner hur, att det här är ett bestämt djur.
1: Ja, ja men den är så gullig.
0: Och sen den här vita,
1: ja, bröstet,
0: haklappen.
1: Och det som är intressant är att man kan använda bilder på bröstet för att se olika individer. Och på så sätt kunde jag känna igen att det här är mamman eller det här är ungen. Vilket var väldigt spännande.
0: Just det. Och du satte inga kameror uppe vid själva boet? Utan...
1: Nej, exakt. Jag var väldigt rädd för att störa mården. Så jag satte inga kameror i närheten av boet. Istället så satte jag kameror på stigar som ledde till boet. Och det är det jag brukar göra med grävlingar och allt möjligt.
0: Mm. Men du, alltså, återigen så väldigt mycket här handlar ju om förberedelserna. Att liksom den här själva kartläggningen av deras vardagsliv på något vis.
1: Ja, alltså det blir ju mycket så att jag ritar upp deras revir på datorn och förstår hur de rör sig. Och det är för mig nästan det roligaste. Det är egentligen det jag kommer ihåg. När jag blickar tillbaka till mitt projekt så minns jag ju de månaderna av fältarbete och spårning och så. Medan bilderna är ju bara liksom kvittot.
0: Mm. Men det är ett väldigt bra

0: avsnitt. Och det är roligt för oss andra att få den här inblicken i djurens liv, som inte alltid är precis som vi väntar oss.
1: Nej, i detta fall helt tvärtom till vad man förväntar sig.
0: Ja, ja, spännande. Så uppmaningen helt enkelt är att verkligen titta mycket mer in i stan,
1: ja,
0: efter djur.
1: Ja, det finns allt möjligt. Även fåglar som kungsfiskare och så. Jag har till exempel en bild på en kungsfiskare där kungsfiskaren tar 2% av bilden och resten är bara betong med graffiti och allt möjligt. Och det är sådana bilder jag älskar att ta.
0: Mm. Mm.
2: Man kan också titta på Naturmans hemsida om man vill se Denats bilder. Jag står och tittar på just den här skogsmården som tittar liksom på mig, och i bakgrunden den här lite rostiga plåtväggen. Det blir en sån skön kontrast. Lena Näslund alltså tillsammans med Denat Lai, naturfotograf, den här morgonen, och vi hör mer av er lite senare i programmet. Hej så länge.
0: Mm. Hej.
2: Nu ska vi se var vi ska ta vägen. Jo, hit ska vi ta vägen. Vi ska nämligen göra en ordentlig förflyttning från Veberöd i Skåne, alltså där Denat och Lena håller till, till Hemavan i Lappland, där Sveriges högsta belägna botaniska trädgård finns, nämligen den fjällbotaniska trädgården. Den ligger 600 meter över havet och cirka 100 meter under trädgränsen vid Vindelfjällen. Och för att komma dit åker man hiss. Ingrid Engstedt Edfast var där tidigare sommars tillsammans med Elsa Nyholm, som är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen.
3: Vi ska alldeles strax åka upp till Fjällbotaniska trädgården. När jag säger åka upp, vi ska faktiskt ta en hiss till en trädgård. Vad beror det här på?
4: Ja, det är ju att man behöver ta sig upp lite grann för att komma till den här specifika åsen som den botaniska trädgården ligger på. Sen så är det också en tillgänglighetsfråga, att vi vill att man ska kunna komma med rullstol och kunna åka upp och sen så åka runt och rulla runt hela trädgården.
3: Mm. Ja, vi börjar med hissen då.
4: Vi
3: trycker på knappen.
4: Och så får vi se, den öppnas direkt.
3: Ja. Så, och vilken våning ska vi välja?
4: Vi väljer nummer 10.
3: Det är högt.
4: Det är några meter vi ska upp.
3: Ja.
4: Men det går ganska snabbt.
3: Den här fjällbotaniska trädgården, har den funnits så länge?
4: Ja, den är grundad 91 av en man som heter Olof Rune, som var alltså botaniker i Umeå. Och som var inspirerad, han åkte mycket ner till Alperna och var inspirerad av att där hade de ju faktiskt botaniska trädgårdar på alpinnivå. Och det tänkte han, det här vill jag ta hem till Sverige. Så då så efter sin pension så började han 89 och bygga och samla in växter. Och så öppnade 91. Nu kommer vi ut här på 10 våningen.
3: Och då kommer vi ut en lång trädgång kan man säga.
4: Ja, en tunnel.
3: Som leder då högt över marken, som leder då till botaniska trädgården.
4: Precis. Så att vi går på lite här.
3: Kikar man ner så känner man, så ser man att man går över trädtopparna här.
4: Ja, man får liksom inte kolla ner för mycket, för då får man ju svindel. Eller jag brukar i alla fall hålla blicken rak här, inte kolla för mycket mellan spjälorna. Vi har gått högt. Vi har höjt några meter. Nu är vi på 600 meters höjd ungefär.
3: Mm. Det är fullt med sommarblommor omkring oss. Fibblor och smörblommor och
4: ja,
3: smörbollar.
4: Rallaros. Och björkarna överallt. Det är det ju björkar. I den subalpina zonen som vi har kommit upp till här.
3: Och när du säger subalpin, vad menar du då?
4: Då menar jag att man är liksom lite innan den alpina zonen egentligen. För den alpina zonen delas in i låg, mellan och högalpin. Och det är alltså att man är ovanför trädgränsen. Så där har björkarna slutat växa.
3: Nu kommer vi fram till, det finns
4: 32 stycken rutor kallar vi det. Men det är alltså upphöjda odlingslådor, kanske på höftnivå. Som telemaststolpar ungefär. Vi kan gå fram lite. Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen.
3: Den är en rätt så stor, kraftig växt kan man säga. Stora gröna blad och rätt så hög.
4: Ja, rätt så hög. Som en förväxt kirskål kan man väl nästan säga.
3: Oh ja.
4: Ja, de är ju också släkt.
3: En gigantisk kirskål kan man säga.
4: Ja, ja, och så kommer det upp, så småningom så kommer det blommor som är såna här flockblomster, men lite rundare. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
3: Okej.
4: Okay. Ja, vi tar en liten bit här. Jag kan börja med att lukta.
3: Ja, men det luktar kirskål.
4: Det luktar kirskål?
3: Ja. Det luktar lite sådär fräscht.
4: Lite fräscht.
3: Nyklippt.
4: Jag tycker att det luktar väldigt, alltså parfymerat nästan.
3: Okay, lite, ja. Ja, det är lite shampoo också.
4: Lite shampoo också.
3: Sånt där grönt shampoo.
4: Ja, grönt shampoo.
3: Ja, grönt shampoo.
4: Vill du smaka en bit?
3: Ja.
4: Vågar du det?
3: Ja,
4: ska jag hålla?
3: Vi kör så.
4: Kör en liten sån där.
3: Oj.
4: Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
3: Jag ska säga att det smakar grönt shampoo också.
4: Ja, det är väl lite som det här med koriander. Att vissa tycker att det smakar som tvål, men det här tycker nog alla kanske smakar lite.
3: Vad tycker du?
4: Jag tycker också tvål och ganska skarp alltså i smaken.
3: Man ska väl vara väldigt hungrig om man ska göra en sån här sallad på
4: det. Ja, det tror jag. Men det här är ju alltså en växt som man har ätit väldigt mycket, både i samiska befolkningen och i bland nybyggarna. Nu har myggor där. Och på många olika man har gjort gompa, alltså syrat renmjölk med den. Det är en ganska liksom kraftig skälk som man kan skala och grilla. Och det ska tydligen vara ganska gott.
3: Ja, men det var roligt. Vi går vidare här.
4: Vi går vidare lite grann. Men jag funderar på om vi ska gena lite.
3: Ja, absolut.
4: Vi tar inte den förutbestämda vägen, utan vi går
3: en stentrappa.
4: Ja,
3: en stig här.
4: Vi ska gå upp lite till högalpinen. Och då som man går på fjället så har man ju då kommit ovanför nästan all markvegetation. Så då har det slutat vara blåbär och slutat vara lingonris. Och så kommer vi här till högalpinen. Och hur ser det ut här?
3: Där är det mycket lummer tycks det, och starr av olika slag.
4: Och framförallt ganska mycket sten.
3: Mycket sten, ja.
4: Det är lite klurigt att hitta en plats att växa här där man har tillräckligt med jord och vatten och annat. Men det finns en liten kämpe som är lite uppseendeväckande, och det är isranunken. Som är alltså den här lilla
3: kompisen.
4: Och
3: det är en liten...
4: Ja, det är en liten filur med en... Ja, små blad, och så är det som en liten blomma som sticker upp på en skälk med vita kronblad och gult här i mitten. Och...
3: Ja, kronbladen är små ska jag säga.
4: Ja, de är liksom som nästan avhuggna. Och det här är alltså den växten i Sverige som är blommande och kan sätta frö på högst höjd. Så den finns uppe på Kebnekaise på 2000 meters höjd. Och där kan den ändå hitta en plats där... Snön kanske smälter undan en bit, och så gillar den liksom att bo precis i kanten av snön. Och så laddar den alltså i flera år, upp till 7 år, så kan den ladda innan den kan sätta upp en blomstängel och få en blomma. Och vissa år kanske den inte smälter fram överhuvudtaget.
3: Ja, man kan säga att mittenpartiet, det gula partiet, det påminner lite grann om då en smörblomma, man tittar in på smörblomma, men... Bladen ser ju, som du säger, avätna ut.
4: Ja, precis. Kronbladen ser avätna ut, och de är vita. Och så även på de riktiga bladen så ser man väl vissa likheter med ett blad från någon annan ranunkelväxt. Men de är ju som i miniatyr. Alltså. Mm. Vi går vidare. Och vi har ju en annan liten raritet som vi kan börja gå mot.
3: Ja, men raritet är ju alltid spännande.
4: Det kan ju alltid vara lite spännande. Och nu har vi kommit fram till vår lilla daggkåpesamling.
3: För mitt av otränade daggkåpeöga så ser de väldigt lika ut.
4: De är ju otroligt lika. Och det som man kan se skillnad på är ju kanske lite bladens form. Hur de är, det här lite välvda delen på bladen. Och längst ut på bladen så finns det ju små, små taggar. Så vi kan ju gå ner och kolla lite där. Men de är ju ganska små där de växer här. Och då är det ju vissa som har taggar som är lite mer spetsiga.
3: Mm.
4: Och andra som har taggar som är lite rundade sådär. Och så det tredje är ju hur, vad ska man säga, längst ner på bladet så är det ju som två lober. Och de kan ju vara separerade eller så kan de täcka över varandra. Antingen så är de lite mer öppna eller så lite mer spetsig liksom i slutet på bladet.
5: Och den daggkåpan nu som du säger bara finns här, vilken är det?
4: Det är ju Tärna daggkåpan. Nu är vi ju i Hemavan, men grannbyn heter Tärnaby och vi befinner oss i Tärna socken. Så det här är alltså en endemisk art som bara finns i ett 5-milsområde här i Tärna socken. Och finns inte i resten av Sverige eller i resten av världen.
5: Hur kommer det sig?
4: Ja, den har väl hittat sin lilla plats här. Det är ju så med daggkåpor att de sysslar mycket med asexuell förökning. Så att de bildar kloner av sig själva. Då är det ju lätt för en liten mutation att spridas med. Den försvinner liksom inte i korsningen utan den hänger med och så bosätter den sig på en plats och så blir det den som klonar sig själv.
5: Ja, den är liten och den oansenlig, men den är unik.
4: Den är unik. Och det är faktiskt lite spännande hur man kom på att det här var en egen art. För då var det en man som hette Edvard Broddesson. Och han red alltså till häst här i norra Lycksele Lappmark. Och som en av de första botanikerna att försöka kartlägga floran här. 1918 var det. Och så kom han ridande vid Tärna kyrka och så såg han att här var min sann en daggkåpa som såg lite annorlunda ut. Så då pressade han ett exemplar och det var lite svårt läste jag i den här rapporten för att just Tärna daggkåpan är ganska vågig som du ser här. Ja. Så det var svårt för honom att pressa platt, den utan att den skulle vika sig över sig själv. Och så åkte han hem och så skrev han en liten text i marginalen. Ny art? Frågetecken. Och så var det två forskare 70 år senare som uppmärksammade den här lilla anteckningen. Och åkte hit och upptäckte att den var jättevanlig här i Tärnabyområdet.
5: Och sen så är det nu är den en ny art?
4: Nu är det en egen art. Alchimilla tärnaensis heter den.
5: Jag måste säga att det är rätt imponerande att komma ridande på häst och säga att den där daggkåpan ser annorlunda.
4: Ja, det är ju en bit upp som man ser det på. Han kanske gick av hästen ibland för att gå på marken och kolla. Det är svårt att samla in bara från häst, tänker jag.
5: Ja. Det känns stort att titta på den där lilla daggkåpan och tänka att ja, den finns bara här och den klonar sig så att den är ju egentligen hela tiden en dublett av sig själv.
4: Ja. En lite oansenlig växt på många sätt.
5: Men spännande.
4: Men otroligt spännande. Ja.
5: Ska vi gå ut i solen och undvika solen. De här myggorna som vi blir förföljda av här?
4: Precis, det är ju myggtätaste platsen i Hemavan. Vi har vår lilla myr och där frodas de här i Fjällbotaniska trädgården.
2: Där lämnar vi den fjällbotaniska trädgården i Hemavan vid Vindelfjällen i Lappland. Och det var Ingrid Engstedt Edfast som hade träffat Elsa Nyholm som alltså är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen. Och Kristina och Birger Herrljunga skriver nu på morgonen, eller de kanske bor i Herrljunga. Ja, hur som helst, för 3 veckor sedan gick vi en vandring från Hemavan vid Syterskalet. Vi förundrades över alla 50-tal blommor vi såg. Avslutade vandringen vid sevärda fjällbotaniska trädgården i Hemavan, skriver Kristina och Birger. Och så har hon skickat med fantastiskt fina bilder från sin fjällvandring. Jag blir så sugen på fjällvandra. Tack för det. Men vi håller oss kvar i fjällvärlden men förflyttar oss söderut i Frostviksfjällen i nordvästra Jämtland där årets mykologivecka äger rum. Ett knappt 90-tal svampintresserade människor är det som springer omkring där för att kartlägga vilka svampar som växer i skogarna, på myrarna och på fjäll kring orten Gäddede. Och tidigare veckan så fick jag tag på 3 av deltagarna och då var de vid fjällområdet Stekenjokk. Och så här beskriver Margot Borav det hon har framför sig.
6: Ja, nu är vi på fjällheden och ja, vi har en mäktig landskap för oss med lite fjäll och en vacker bäck och fjällhed. Ja, det är verkligen så vackert här.
2: Ja, jag förstår. Jag ska strax återkomma till vad ni gör för någonting där. Men jag ska också säga hej till dig, Otto Nilsson, som också är med här nu på telefon.
7: Hej, hej. Jag är här uppe på min första mykologivecka, så att jag är lite mör nu efter några dagar. Men det var väldigt trevligt att sitta här och prata i solen på en fantastisk fjällhed en stund.
2: Mm. Precis, så nästan 90 personer är det som springer omkring där i skogarna och på fjället kring Gäddede i norra Jämtland. Mikael Jeppsson, du är ansvarig för den här mykologiveckan. Berätta mer, alltså mykologi, det betyder då svampar. Det är alltså en svampvecka som är förlagd här uppe i Jämtland. Vad gör ni på den här veckan?
8: Ja, det är svampar som är huvudtemat här, och vi brukar ju årligen samla ihop ett gäng medlemmar som i föreningen då, som bor och äter och jobbar tillsammans i någonstans i Sverige. Och det här året så följde på Jämtland. Och vi åker ut, vi inventerar på de här lokalerna, vi skriver upp allt vi hittar. Och det vi kan artbestämma i fält när vi är ute på platserna, det noterar vi. Det vi inte kan artbestämma, för det är ju ganska mycket som kan vara svårt att artbestämma, det tar vi med oss till vår arbetslokal nere i Gäddede, där vi har mikroskop och litteratur, och vi har även experter som hjälper till med artbestämningar. Och det vi gör, det är ju egentligen att titta på artmångfalden, biodiversiteten i de här olika miljöerna som vi går i. Allting rapporteras in på Artportalen, på SLU Artdatabankens fynddatabas, så att det ska bli tillgängligt för allmänhet och forskare och vem som vill. Så.
2: Ja. Precis, så all den här datan, den blir tillgänglig, alla fynd som ni gör, den kan man sedan använda i olika forskningsändamål och sådär. Men varför har ni valt just den här platsen då i Gäddede-trakten i norra Jämtland?
8: Ja, vi brukar ju variera oss då mellan olika områden i Sverige. Förra året var vi i Skåne. Och detta året ville vi vara lite längre norrut, och det ligger bra till. Det är långt för de flesta att åka till Gäddede, men det har ändå kommit väldigt många människor. Och vi har då ett ganska brett utbud av olika vegetationstyper, både barrskogar och lövskogar och öppna gräsmarker, och inte minst den här alpina miljön som vi sitter i nu då uppe i fjällen.
2: Mm. Just det. Och nu har ni varit där några dagar då, och den här veckan tar slut och till helgen. Otto, du sa att det var första gången för dig som du är med på den här veckan. Hur har det varit hittills, tycker du?
7: Jo, men det har varit fantastiskt trevligt. Det är ju dels en jättefin möjlighet att få se olika miljöer och utforska dem. Med fokus på att titta på svamp, vilket man kanske inte alltid gör när man är ute och går på fina ställen. Eller ja, de som är med här gör ju det. Men,
2: ja, men
7: i alla fall. Och så lär man ju sig väldigt mycket. Det finns ju allt ifrån från de som kan artbestämma varenda liten brun fläck till de som är superspecialiserade på olika grupper. Så att det finns ju jättemånga att fråga, och man får se jättemycket olika arter och lära sig allt möjligt skoj. Så att det har varit jättetrevligt.
2: Margot, är det första gången för dig som du är med på en sån här vecka?
6: Nej, det är fjärde gången för mig. Jag har varit i Nordmaling, i Småland och i Skåne förra året. Och nu är det fjärde gången. Ja, det är jättekul att vara med. Så jag vill varje år gå med nu.
2: Mm. Men du har rest hela vägen från Belgien för att vara med på detta.
6: Ja, första gången jag var med så bodde jag i Sverige, och jag tänkte det är så kul. Så när vi flyttade tillbaka till Belgien så sa vi vi kommer att gå med mykologiveckan, även om det är så långt bort.
2: Det är värt resan. Vad är det häftigaste du har hittat?
6: Ja, det var en hjortunge. Jag har hittat...
2: Vad heter det, sa du?
6: En hjortunge.
2: Jordtunga.
6: Hjortunga. Den ser... den här hjortungen, det ser inte så speciellt ut. Det är en liten svart brun gren som sticker ut i jorden. Men det är kanske en ny art för Sverige. Det är en ganska nybeskriven art och den hade inte hittat i Sverige än. Så jag var den första. Ja, vi måste bekräfta den med en sekvens. Men ja, om det blir bekräftat så har det varit en jättetungt fynd.
2: Wow, vad häftigt! Vad tänkte du när du fick syn på den då?
6: Ja, när jag fick syn på den i fält var jag, det kan vara intressant, men man kan inte bestämma den i fält. Men på eftermiddagen mikroskoperade jag och jag kom fram till den här arten och då var jag jätteglad. Ja, det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
2: Det sa alltså Margot Borav när jag pratade med henne i torsdags och idag är de på väg hem. Och det är alltså en art av jordtunga som inte är beskriven i Sverige ännu som Margot eventuellt har hittat. Då. Och nu ska den skickas på DNA-analys och fortsättning följer. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi strax ska tillbaka till Veberöd, öster om Lund, där morgonens fältreporter finns tillsammans med en naturfotograf. Men innan dess ska vi berätta att i veckan så var Naturmorgon med på Östersjöfestivalen, i grunden en musikfestival i Bärvaldshallen, där Karin Gyllenklev och undervattensljudexperten Mattias Andersson beskrev den konsert som utspelar sig under ytan, där tumlare, sälare och även fiskar bidrar med ljud. Här kommer ett litet smakprov.
9: Och nu fick vi höra snultra. Jag tror att många kanske tänker på fiskar som ändå ganska tysta. De kanske kan gapa, men ut kommer inga ljud. Men det finns, vad finns det fler för fiskarter som faktiskt aktivt gör ljud i Östersjön?
10: Det är ju framförallt torsken som kanske är det mest karismatiska. Men vi också har simpa, olika arter. Sen är det andra djur som gör ljud av sig själva. Då. Just sillen då har ju sitt speciella ljud som vi kan återkomma till kanske. Men annars är ju torsken som är den mest, kan man säga, den vokalisten i Östersjön.
9: Torsken. Vi lyssnar på
10: torsken. Fiskar.
9: Ja, vi lyssnar på torsken. Varför låter torsken så här?
10: Man kan säga att det finns väl två eller tre huvudsakliga ljud man har tittat på då, framförallt i akvarier då, man ser vad fiskarna gör och sen har man spelat in ljudet. Och det första är kanske när man bråkar och vill hävda sitt revir, som man säger som biolog. Då kan de utstöta ganska kraftiga ljud, mer kanske är knockandet som vi kallar det, som ni hörde här i slutet. Det kan vara att man då vill få bort de andra hanarna kanske om ett område. Men framförallt är det under parningen, under leken, då är det väldigt viktigt med ljudet. För man har sett att ju större torskan är, och här kanske måste säga hur de gör ljudet, för det hänger ihop.
9: Ja, visst.
10: Nej, men de har stora muskler kring sin simblåsa. Simblåsan är en luftfylld kapsel, kan man säga, mitt i fisken. Och den är kopplad till munnen. Det är en liten gas som sipprar in i den här blåsan. Och när man vill då göra ljud så vibrerar torsken simblåsan med sina muskler och ut kommer det knorrande lätet. Så vilken frekvens det blir beror på hur stor simblåsan är. Och sen så hur snabbt den repeterar, så kan den göra olika typer av mönster. Men that's it. Den kan inte göra som sälar ni hörde, utan att det är det den har. Och det kan ju skapa vissa problem för den då när den befinner sig i bullriga miljöer. Men hanen då, har man visat sig att ju större simblåsmuskler den har, desto mer framgång har den i sin reproduktion. Så att ju större, starkare du är, desto mer ljud du gör, desto större framgång har du hos damerna.
9: Ja.
10: Och då letar ju honorna efter den mest vokaliserande hanen. Och sen så kan de synkronisera sin parningsrit liksom med ljud.
9: Ja.
10: Att det är väldigt viktigt för dem det här.
2: Mm, det sa alltså undervattensexperten Mattias Andersson till Naturmorgons Karin Gyllenklev. Och vill du höra hela livepodden från Östersjöfestivalen så finns den på Naturmorgons hemsida och i appen Sveriges Radio. Sök på undervattensljud i Östersjön. Men nu ska vi tillbaka till Veberöd öster om Lund där morgonens fältreporter Lena Näslund finns tillsammans med Denat Lai som är en naturfotograf.
0: Mm, vi sitter här på stigen som går på ovansidan av det här grävlinggrytet där åtminstone en grävling smet in i morse innan det hade ljusnat. Och det är en väldigt lugn och fin, lite gråluden morgon där vi sitter i utkanten av samhället Veberöd. Men nu tänkte jag att vi skulle lämna det här med stadsnära och sådär. Och ta ditt nästa projekt, Denat. För då är du ute i, vad ska vi säga, den vilda naturen.
1: Ja, men det är just med lodjur så händer det att man måste gå mycket djupare in i skogen.
0: Mm. Och lodjur tror jag att de flesta fotografer och även andra som har liksom kämpat för att få se ett vilt lodjur i Sverige kan liksom instämma i att det är bland det svåraste man kan ge sig på.
1: Ja, särskilt i Skåne. För det här finns bara kanske 15 individer enligt länsstyrelsen. Och jag bor ju nästan 2 timmar bort från det närmaste lodjursreviret. Så för mig var det en rejäl utmaning bara med avståndet i hur jag skulle fota dem.
0: Mm, för en kille som ofta cyklar till...
1: Ja, som inte ens har körkort.
0: Men du, hur har du då gjort när du har liksom... Och nu ska du inte bara ta stillbilder utan också försöka filma lodjur.
1: Mm, ja, det stämmer. Jag ska försöka filma för en naturdokumentär. Så det ska bli riktigt spännande. Jag har ju lyckats ta stillbilder redan. Men just naturfilm har jag börjat testa mig mycket mer nu. Mm. Det är en helt annan grej egentligen. För du måste ha ett helt annat tankesätt när du filmar ett lodjur än när du fotar ett lodjur.
0: Just det, för när du fotar och när du använder såna här kamerafällor som du gör med lodjuren och som du gjorde med skogsmården. Då har du liksom bestämt en punkt där bilden ska tas.
1: Ja. Ja, men precis. Men när jag ska filma ett lodjur, då måste jag se till att kamerorna börjar rulla innan lodjuret ens är i bilden. Det som kallas för en walk-in. Och jag tror många också blir förvirrade, för jag filmar ju inte bara lodjuren med en liten hotellkamera. Utan det är ju liksom systemkameror med olika vinklar och mikrofoner och sensorerna måste också kunna fånga upp ljuset på ett väldigt... väldigt fint sätt. För jag kan inte använda blixtar eller så.
0: Nej, just det. Utan, och då är ju problemet att lodjuret är ju sällan ute i fullt dagsljus.
1: Nej, exakt. Och det som är svårt är att lodjuret besöker så sällan. Jag har ju vissa platser där lodjuret återvänder kanske en gång varje månad. Och då är det svåra, hur tusan ska kameran veta när den ska börja filma? När lodjuret passerar i 10 sekunder varje 3 miljoner sekunder. Det är det som är den riktiga utmaningen. För vem som helst kan ju lägga ut en kamera. Men hur ska kameran veta när den ska filma? Och det är det jag utvecklar mina egna sensorer för. Jag har fått hjälp av min pappa också som är ingenjör. Och så utvecklar jag sensorer som känner av när lodjuret passerar.
0: Men inte tar och slösar bilderna och batterierna på en hare till exempel?
1: Det är där utmaningen ligger, för det kan ju vara vinden som får löv att prassla och harar som hoppar förbi kameran. Och om för mycket sånt händer så kommer ju kameran börja filma och tappa sitt batteri. Och då när lodjuret passerar så blir det ingen film. Och det är där utmaningen ligger.
0: Mm. Men du, ska vi titta på de här stillbilderna som du har fått?
1: Där har vi ett lodjur som sitter på en stenmur med snötäckt snötäckt landskap.
0: Ja, det är väldigt vackert med snön som, det är inte jättemycket snö, men det är liksom snön som ligger som ett mönster i stenmuren och så lite snötäcke på marken. Och så lodjuret som sitter där uppe och återigen tittar rakt på oss.
1: Alltså, den här bilden förstår jag fortfarande inte. Det var ett halvår sedan den togs nu. Och det var min första riktiga bild på ett lodjur. Och jag förstår fortfarande inte varför den hoppar upp på stenmuren. För egentligen så passerar den framför stenmuren. Men den måste ha blivit så nyfiken på kamerorna att den bara fick för sig att hoppa upp och sätta sig där och kolla. Och jag har fortfarande inte riktigt smält in den här bilden. Men jag är väldigt stolt över den.
0: Mm. Och sen är det en fin himmel bakom också.
1: Ja, just den blå himlen hade jag planerat i förväg. För jag hade sett att lodjuret passerar en halvtimme efter solnedgång. Och då så ställde jag in kameran med rätt inställningar så jag kunde få den blå himlen.
0: Ja, så det är så du jobbar när du planerar. Så förutom att du inte hade sett lodjuret sitta på stenmuren så har du ändå sett bilden liksom innan den, långt innan den är tagen.
1: Ja, alltså jag har hållit på nu i kanske 8 månader. Och det är vissa bilder som har suttit i mitt huvud nu i flera månader som jag försöker skapa. Och det är det som är så spännande med kamerafällor. För jag har ju byggt upp hela bilden. Exakt vart kameran ska sitta, exakt vart lodjuret ska stå, hur den ska blicka och hur ljuset kommer falla. Allting sitter i mitt huvud.
0: Och det gäller bara att få lodjuret.
1: Ja, exakt. Utmaningen är ju då bara att få lodjuret att posera. Och det är där jag tycker spänningen ligger.
0: Ja, otroligt, otroligt spännande. Den där bilden finns också på Naturmorgons hemsida. Den är väldigt vacker. Men vi väntar med spänning på att få se dina filmbilder också.
1: Ja.
0: Du, tack för en härlig morgon vid Grävlinggrytet.
1: Ja, detsamma. Det var jättetrevligt.
2: Ja, vilka bilder. Och precis som du sa, Lena, så finns den här bilden då bland annat på lodjuret som sitter liksom på den här stenmuren i snön där. Alltså man kan ju liksom inte riktigt få nog av den. Lena Näslund, alltså tillsammans med Denat Lai som är naturfotograf från Skåne, Lund. Och tack så mycket för den här morgonen, Lena.
0: Tack, tack.
2: Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkov som tar avstamp i en fabel.
11: Vargen kommer! Så ropade en vallpojke när han hade tråkigt och hela byn kom rusande för att hjälpa till och skydda fåren. Det visade sig att det var ingen varg där. Pojken hade lurats för att få sig ett gott skratt och det upprepades flera gånger så till sist, när det verkligen kom en varg och pojken ropade, så kom inga bybor till undsättning. Fabeln Vallpojken och vargen, nedtecknad av greken Aisopos för 2500 år sedan, sätter ord på ett ständigt aktuellt mänskligt dilemma. Vi ska inte larma i onödan, för då riskerar vi att inte bli trodda när det verkligen är fara och färde. Ja, om man vaktar får är en annalkande varg en fara. Men mina tankar, de far iväg till en gång när jag hade hoppats höra någon ropa "Slaguglan kommer!" så att jag kunde få höra en slagugla. Vi stod i mörkret i skogen i Medelpad med händerna kupade bakom öronen och lyssnade. Det var slaguglans skog. Tiden var rätt, platsen rätt. En person stod vänd åt andra hållet och sa plötsligt, hörde ni? Det var som ett skällande ljud, bara en gång. Och mina öron var riktade åt fel håll just då. Det blev ingen slagugla för mig den gången, för jag lyssnade åt fel håll de korta sekunder då det gällde. Ja, och sånt händer ju hela tiden när man är ute i naturen. I andra fall larmas det inte alls. det är lätt att missa långsamma förändringar också, som utarmningen av biologisk mångfald. Jag gör ett besök i marker jag inte rört mig i på ett 20-tal år och försöker hitta igen de färggranna bastardsvärmarna som vi brukade räkna i vägkanten. Nu finns där en skylt, artrik vägkant, men mattan av gråfibblor och åkervädd har ersatts av hundkex och gräs och inga bastardsvärmare. Vad hände? En massa olika saker antagligen, lite i taget. Ingen enskild händelse var så allvarlig att det finns anledning att ropa vargen kommer. Men nu är bastardsvärmarna borta. Det var nog ingen som var där och räknade dem under åren som gått. Och även om det var det, när var det dags att larma? Tänk om nästa år skulle det bli lite bättre igen, utan att man vet varför. Då skulle kanske alla säga att man ska inte ropa vargen kommer i onödan. För vallpojken i fabeln gick det ju så att när vargen väl kom var det ingen som hörsammade pojkens rop och vargen tog några får. Fabens slutord är: den som en gång ljuger, honom tror man inte även när han talar sanning. Ja, så resonerade de gamla grekerna. Hur som helst, oavsett hur och när vi ropar, så är det avgörande åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet.
2: Lisa Henkow i veckans kråkvinkel. Dags för en ny chans att vinna fina naturmorgonpriser, så här lyder veckans naturfråga. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen i familjen Flinta skulle använda sig av. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen familjen Flinta skulle använda sig av. Rätt svar på förra veckans fråga var gammafly, och de som vann priser heter Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. I Naturmorgon idag har vi hängt med naturfotografen Denat Lai, men vi har också pratat med en glad mykolog som förmodligen hittat en ny svampart för Sverige.
12: Ja, det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
2: Margot Borav, som av allt att döma hittat en ny art av jordtunga i norra Jämtland på mykologiveckan där. Om en liten stund här i P1 så tar du vid Pia Fridén som är programledare för P1 Morgon. Vad står på er agenda idag?
13: Ja, god morgon. Ja, vi kommer att få en rapport från ett Norge i sorg efter kung Haralds död. Och sen undrar vi om det stämmer att unga kvinnor är ointresserade av nyheter och politik och vad man i sådana fall kan göra åt det. Och idag så startar den stora älvstädningen, ett av Sveriges största lokala miljöinitiativ. Tusentals ungdomar hjälps åt med att städa 8 älvar på olika platser runt om i Sverige under ledning av Björn Ferry, OS-guldmedaljör i skidskytte. Och sen har vi också en gäst, psykiatriprofessorn, om varför trauma har blivit ett trendord för vanliga motgångar i livet. Det är något av det vi ska pyssla med.
2: Ja, vilken skön blandning. Alltså Pia Fridén som alltså leder P1 Morgon med en liten stund efter nyheter och väder. Nästa vecka här i Naturmorgon så hittar vi vår fältreporter på 1135 meters höjd på Tarfala forskningsstation omgiven av glaciärer. I den här högalpina miljön i Kebnekaisefjällen samlar forskare just nu in frön av vilda växter. Hur hittar de fröna och varför behövs en fröbank är frågor som vi ställer. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som är Naturmorgons producent, tekniker. Det har Martin Tomelin varit. Fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig sensommardag så hörs vi igen om en vecka. Ja, det där var ett lodjur som lät här på slutet. Men nu alldeles strax ska vi få en landväderprognos från SMHI med dig, Viktor Bergman.
14: God morgon. Det blir en ostadig sista helg i augusti. Flera lågtryck med regn och skurar berör landet, men på de flesta håll faller bara små eller måttliga mängder regn. Idag kommer det också finnas ett stråk med lite soligare väder som rör sig österut över Götaland och Svealand. Så här får de flesta i alla fall någon solglimt under dagen. Fortsatt gäller orange varning för översvämning för Buddbysträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i östra delarna av Götaland och Svealand är det stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Utsikter till imorgon bitti, Västra Götaland. Först lite luckor i molntäcke där solen kan kika fram, men på eftermiddagen molnigt och skurar som drar in västerifrån. 16-21 grader i Skaraborgstrakterna kan det bli upp mot 23. I kväll och i natt mattas skurarna av lite grann. I natt 13-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Östra Götaland och Öland. Molnigt och vid kusten inledningsvis regn. Fram på dagen väntas lite större luckor i molntäcket där solen visar sig, dock enstaka skurar. 19-23 grader. In mot kvällen åter ökande molnighet och lite fler skurar. I natt mattas skurarna av igen och det blir en del klara områden. I natt 12-16 grader. Sydlig eller sydvästlig mest svag vind. Gotland samt Sörmland och Uppland. Mulet och regn som kan bli intensivt med inslag av oska. Under eftermiddagen drar det mesta av regnet bort och det kan därefter bli gluggar i molntäcket. 16-21 grader varmast i Sörmland. I natt halvklart till mulet och någon skur som kan passera 14-17 grader. Sydostlig vind vridande sydväst men vinden blir mestadels svag. Övriga Svealand, alltså Närke, Västmanland, Värmland och Dalarna. Molnigt och lite skurar. Fram på dagen ser det ut att kunna bli lite gluggar i molntäcket med sol. Men sent i eftermiddag och i kväll rör sig nya skurar in västerifrån. Temperatur idag 16-22 grader och varmast blir det i Närke. I natt fortsatt molnigt och någon skur och 11-16 grader. Vind omkring syd. Södra Norrland. Mulet och tidvis regn eller skurar 12-17 grader. Mot kvällen och in på natten lite luckor i molntäcket, men framförallt på natten väntas också nya regnskurar. Dimma kan också bildas. Temperatur i natt 11-15 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar i eftermiddag och i kväll avtagande. Norra Norrland. Mulet eller mulnande följt av regn eller skurar söderifrån. I de nordligaste landskapen kan det dröja till kvällen innan regn drar in och här möjligen också någon solglimt. 10-15 grader, i ostligaste delarna 15-18. Även i kväll och i natt fortsätter regn och skurar och 10-15 grader. Vid uppehåll kan dimma också förekomma. Tilltagande sydostlig vind med friska vindbyar på kalfjället frisk till hård vind. På söndag får hela landet molnigt väder med skurar. Tyngdpunkten på skurarna ser ut att hamna över Götaland samt norra Norrland. Bäst solchanser väntas över östra Svealand och Gästrikland i början av dagen. Det sker inga större förändringar till på måndag utan mest molnigt väder och på många håll skurar. I södra Svealand och norra Götaland dock mest uppehåll och möjligen lite större utrymme för solen. På tisdag och onsdag är det främst mellersta och norra Norrland som berörs av skurar. I övriga landet lite mer utrymme för solen jämfört med tidigare, men lokalt ändå skurar. I andra halvan av veckan ser nya lågtryck med regn ut att röra sig in västerifrån. I landets mellersta och norra delar är också trenden att vi går mot kyligare väder. Klockan 7 hade Stockholm, Göteborg och Malmö alla 17 grader, Karlskrona och Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 17, Karlstad och Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 16, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 13, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Preliminärt lägsta i natt 0,2 grader i Pajala.
15: God morgon från Ekot som börjar med att väljarna verkar allt nöjdare med hur regeringen sköter sitt jobb. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Betyget är nu det högsta under hela mandatperioden.
16: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
17: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas framåt har förbättrats nu under senaste tiden och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
16: Enligt Indikator får regeringen högst betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Men det finns områden där väljarna visar tummen ner för hur regeringen har skött sig, berättar Per Oleskog Tryggvason.
17: Ja, regeringen har fortfarande stora utmaningar när det kommer till hur väljarna ser på sjukvården. Ett annat område där man får ganska så dåliga betyg, det handlar om klimatet. Men sjukvården är nog mest allvarlig.
16: Ja, just sjukvården är fortsatt väljarnas viktigaste fråga. Men prioriteringarna ser annorlunda ut för höger respektive vänsterväljare. För Tidöväljarna är lag och ordning och invandring prio 1. För dem ligger klimatet långt ner. De rödgröna väljarna däremot tycker att klimat och sjukvård är viktigast.
15: Reporter Ivan Garcia. USAs president Donald Trump meddelade i natt på sociala medier att USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver.
18: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis. Nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Mer än 65 miljarder fat råolja. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver i ett separat meddelande att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Lotten Collin i Buenos Aires.
15: Över 620 personer har hittills hittats döda efter det stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande. Nepals finansminister säger till nyhetsbyrån Reuters att det kommer krävas mellan 4 och 5 miljarder dollar för att återuppbygga de drabbade områdena. Här hemma fick flera evenemang ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åsk och väder. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalaren att de skulle evakuera.
19: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the near section.
20: Do not run.
21: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
22: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
21: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
15: Oskar Hansson, reporter. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20, i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. En orange varning för översvämningar råder i området kring Boden. Det var Ekot klockan 8, Marta Einerstam, Karis.
13: Morgon, det här är P1-morgon lördag med en rapport från ett Norge i sorg efter kung Haralds död. Och stämmer det att unga kvinnor är ointresserade av nyheter och politik, och vad kan i sådana fall ändra på det? Hör vår korrespondent från jordskredskatastrofen i Nepal och om framgångar för svensk basket. Och sist i programmet, psykiatriprofessorn om varför trauma blivit trendord för vanliga motgångar i livet. Pia Fridén heter jag och ni är varmt välkomna.
23: Vi antar hans majestät... Kong Harald är död, 89 år gammal.
13: Ja, snart ett dygn har nu gått sedan Norges kung Harald den femtes bortgång tillkännagavs. Och igår kväll samlades tusentals sörjande längs Oslos gator för att följa kortegen med kung Haralds kista från Rikshospitalet till slottet. Och med oss nu har vi NRKs hovreporter Kristi Marie Skrede. God morgon.
24: God morgon.
13: Hur ska vi förstå den här enorma sorgen som den här uppslutningen i Norge ger uttryck för?
24: Oh, det är rätt och sett som om kung Harald var en när familjemedlem för oss alla i detta landet. Norge stod stille igår efter meldingen om hans bortgång. Selv om vi visste han var svært alvorlig syk, og svært selv om vi visste at han var en gammel mann, så var hans bortgang, det utløste en sorg og et vemod og en takknemlighet som var helt overveldende. Og det viser at kong Harald var en svært respektert og høyt elsket konge, fordi han har betydt så enormt mye for veldig mange nordmenn i 35 år. Mm.
13: En högt älskad kung av norrmännen, och nu står kung Haralds kista öppen i slottskapellet, så kallad Lideparad, för att den som vill ska kunna komma och ta farväl av kungen fram till begravningen. Hur kommer det där att gå till i praktiken?
24: Det är inte helt som du säger, kisten är inte öppen, kisten är lukket. Den står heller inte i slottskapellet ännu. Kisten ska först stå inne på slottet i röda salong, och där ska de närmaste få ta ett farväl för kisten blir tagit med till slottskapellet. Det vill ske om noen dager, så i løpet av neste uke kommer kisten, men fremdeles lukket, til å stå i slottskapellet. Kongeregaliene kommer til å ligge på og rundt kisten, og da blir kapellet åpnet for at folk kan gå forbi og vise den siste ære.
13: Och själva datumet för begravningen av kung Harald har inte tillkännagivits än, vad vi vet, men hur ser en norsk statsbegravning ut?
24: Ja, när en monark, det är ju 35 år sedan sist, och då tog det 10-14 dagar för gravfärden skedde. Det kommer till att bli en svärt högtidlig begravelse. Den sker i Oslo domkyrka, men med procession där kisten blir kört föran, och familjen, andra kongliga och andra statsråd överhuvud där bak. Och det kommer till att bli ett svart högtidlig stund om de går genom Oslo och ner till kyrkan. In i kyrkan kommer det till att bli en egentlig vanlig begravelseseremoni, men med personlig inslag. Och så kommer det till att bli procession vidare till Akershus slottskyrka, där kung Harald ska gravläggas i det kungliga mausoleum.
13: Om vi går vidare då till den nyblivne kungen Håkon den åttonde, som tillträdde i samma stund som hans pappa kung Harald avled. Vad väntas av honom nu de närmsta dagarna?

0: prege de neste dagene. Det er også sørgegudstjenester i flere kirker i morgen. Men det blir også tid for den nye kongen til å være med familien, for det er jo også en sønn som har mistet sin far.
1: Och det har ju varit ett minst sagt turbulent år för det norska kungahuset. Vilka utmaningar väntar kung Håkon?
0: Han ska ju begynna på sin kungagärning i en tid där hans kone, dronning Mette Marit, inte är friskmält, slett inte helt färdig med sin rekonvalescens efter lungtransplantation. Och det är en familj som har varit igenom väldigt stora påkänningar detta året. Men ett dödsfall kommer ju när man minst väntar det, och det är inte säkert att det passar i någons liv när ens kära går bort. För kung Håkons del så kommer han till att bruka den tiden som är hofsorg till att finna sin mat att göra detta på. Och finna ut av hänsyn mellan familjen som framdeles har det krävande och då det nya stora ansvaret han nu har tagit. Mm.
1: Och Mette Marit har ju fått mycket kritik för sin tidigare kontakt med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein, och det har ifrågasatts om hon verkligen är lämplig som drottning. Hur är reaktionerna nu när hon har blivit drottning?
0: Det är ingen som har uttalat det som jag har registrerat, när det är ingen som har snackat om det efter att kung Harald blev allvarligt sjuk och gick bort igår. Nu är normen upptatt av det som har skjedd, att kongen har förlatt oss och att vi har fått en ny konge. Och så vill det kanske detta komma upp igen och hänga ved, men det är för tidigt att säga. Nu är hon dronning, men först och främst så är det en dronning som har stora hälsoutfordringar. Så det må bli en att finna ut av hur det blir vidare. Mm.
1: Kung Håkon är 53 år, lika gammal som pappa kung Harald var när han tillträdde. Och kung Harald var ju väldigt omtyckt av folket. Vad tycker norrmännen om sin nya kung?
0: Ja, vi har målt i en spørreundersøkelse i mai vad folk synes om jobben den gang kronprins Harald gjorde for kongeriket, og han skårer veldig godt. Kong Harald fikk nesten toppskår. Han fikk 9,2 av 10. Den gang kronprins Harald fikk 8,6 av 10. Han är svært populär, han är högt respekterad på det harde arbete han har gjort. Han har ju nästan borrat hela vikten av arbetet för kungahuset på sina skuldre de sista åren, för föräldrarna har ju då varit gamla och hans kone har varit sjuk. Så kung Håkon den åttonde är en högt respekterad man för den stora insatsen han har gjort för Norge.
1: Tack så mycket för att du var med oss, Kristi Marie Skrede, NRKs hovreporter. Män får nästan dubbelt så mycket politiskt innehåll som kvinnor på TikTok, och medan deras videor lutar åt höger så lutar kvinnornas åt vänster. Det visar den första delen i granskningen Det dolda valet som P3 Nyheter har gjort och publicerat i veckan, och som vi också har pratat om här i P1 Morgon. Och under valrörelsen har unga kvinnor flera gånger beskrivits som nyhetsundvikande och svåra att nå, men beror det på ointresse eller på något annat? Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter som jobbat med programmet Det dolda valet. God morgon.
2: God morgon.
1: Ni har ju undersökt vad män och kvinnor nås av när det kommer till nyheter och politik. Vad såg ni för skillnader?
2: Ja, men det var ju just det, att killar fick mycket, mycket mer politiskt innehåll överlag, och att det innehållet som de fick var mer högerinriktat. Och ja, men på TikTok så fick killarna nästan 30% politiskt innehåll, medan tjejerna bara fick ungefär 15%. Och på Instagram kunde vi se också de här skillnaderna, även om de var lite mindre. Och generellt så fick tjejer mindre politik och mer typ bakning, matlagning och humorklipp istället.
1: Och varför tror ni att det ser ut så här då?
2: Ja, men en möjlig förklaring som en forskare vi varit i kontakt med lyft fram, att det kan vara så att algoritmen kopplar ihop olika intressen till politik. Han pekar på att det kan vara så att man kanske är intresserad av sport.

0: som är ett så typiskt manligt kodat intresse, och då leder algoritmen det vidare till, ja men, kampsport, och det kan sedan leda en vidare till karaktärer som typ Andrew Tate och hela den här manosfären, och som i sin tur ofta kopplas samman till mer högerextremt innehåll. Så även om personen som scrollar i telefonen kanske inte har de här åsikterna, så kan man få upp den typen av innehåll baserat på andra intressen som man har.
1: Och det här högerextrema innehåll som en del av männen fick, hur kunde det se ut?
0: Ja, men vi såg återkommande klipp med välkända nazistiska symboler, och inläggen hade också återkommande våldsbejakande inslag. Många inlägg delade länkar som uppmanar att gå med i nynazistiska organisationer till exempel.
1: Och varför riktade algoritmerna inte den sortens innehåll till kvinnorna?
0: Ja, men det är ju svårt att svara på exakt, men kanske då att algoritmen inte kopplar ihop kvinnliga, det som är kanske mer typiskt kvinnliga intressen, lika starkt till, ja, men, till den här typen av innehåll.
1: För kvinnorna fick ju också upp politik, men en helt annan sort. Hur såg det ut som de fick?
0: Ja, men generellt så fick kvinnorna mer vänsterinriktat innehåll. Men det skilde sig också lite mellan de olika karaktärerna som vi scrollade med. Och karaktärerna vi scrollade med var ju också utplacerade på olika platser i landet. Och en av de karaktärerna vi scrollade med fick i stort sett inget politiskt innehåll överhuvudtaget. Och en av de kvinnorna på landsbygden, hon fick till viss del högerextremt innehåll hon också. Men sammantaget så fick tjejer mycket mindre politiskt innehåll, och där de fick vara mer vänster.
1: Mm. Såg ni något vänsterextremt innehåll också i den här granskningen?
0: Ja, men i vår undersökning så kom vi inte alls där speciellt mycket vänsterextremt material, men vi fick upp enstaka inlägg som, ja, men, spred olika typer av konspirationsteorier med vänsterextrema budskap, men det här var inte i närheten av samma omfattning som det högerextrema, och det har inte heller varit våldsbejakande.
1: Det säger Matilda Skarehag som är reporter på P3 Nyheter. Här i studion med mig finns Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet. God morgon.
2: God morgon.
1: Du har ju bland annat varit politisk sakkunnig för Socialdemokraterna och rapporterar själv mycket om politik på dina sociala medier. Vad tänker du kring det som Matilda berättar?
2: Jag tycker att det är en fantastisk dokumentär, för att den fyller i lite av en blind fläck som vi har haft. Alltså att vi har kunnat se konsekvenserna av det här. Att till exempel unga killar då blir mer höger, mer extrema, och till och med i förlängningen börjar misstro demokratin, har man ju sett i ungdomsbarometern till exempel. Men vi har inte riktigt kunnat belägga varför, eller man kan ju misstänka varför. Men jag tycker att det här var verkligen klargörande.
1: Men att unga kvinnor då beskrivs som mindre intresserade av nyheter och politik, är det en rättvis bild, tycker du?
2: Jag tror inte det. Jag håller på mycket med sociala medier själv och har många följare och så, både på Instagram och TikTok, och mina följare är framförallt kvinnor. Jag tror kanske att det dels handlar det om någon slags självförstärkande algoritm, alltså som Matilda säger, att man börjar titta på sportinnehåll och sen kommer in vidare och så, att man blir matad så att säga. Men sen tror jag också det handlar lite om tonen, att ganska mycket av det innehåll som går bra på sociala medier och som framhävs av algoritmen är ganska aggressivt. Och jag tror bara inte det går inte hem på samma sätt hos unga kvinnor.
1: Mm. 4 av 10 uppger i en internationell undersökning att de ibland eller ofta undviker nyheter som upplevs negativa eller deprimerande, och det gäller särskilt unga och kvinnor. Varför tror du att kvinnor i högre grad blir så psykiskt påverkade?
2: Jag tror att en del av, det är väldigt svårt att spekulera i, men om jag ska göra det ändå, så tror jag att ju mer man påverkas av politiken eller ju mer som står på spel, desto jobbigare blir det att ta del av politiska nyheter. Alltså om du till exempel blir utsatt för rasism i vardagen, om du har det tufft ekonomiskt, om du blir då i kvinnans fall utsatt för sexism, då blir det jobbigare att ta del av politiskt innehåll, för att det är verkligen, verkligen på riktigt. Det är inte något lite intresse som man tar del av för skojs skull, utan då blir det tuffare. Så att det är min bästa gissning på varför.
1: Och du sa ju det, att du gör ju själv mycket politiskt innehåll i sociala medier. Och det engagemanget där, hur ser det ut?
2: Det är lite olika på olika plattformar skulle jag säga. Jag håller på mycket med rörlig bild, alltså videoformat så på TikTok och Instagram. Och framförallt skulle jag säga att man märker väldigt, väldigt tydligt att Instagram är mycket mer öppet för sånt innehåll som inte är extremt då, om man säger, om man tittar på P3s granskningar. Men att det är svårare att nå ut med, vad ska man säga, lite lugnare politiskt innehåll på TikTok. Att det är ett mycket högre tempo och folk är också generellt ganska mycket yngre på TikTok. Det är en annan målgrupp så, medan på Instagram är folk lite äldre så. Men jag tycker att man märker att det också, det finns ett väldigt stort intresse för det i det här valet.
1: Mm. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter. Om kvinnor och män får så här olika politiskt innehåll på sociala plattformar, vad kan det få för konsekvenser?
0: Forskare vi pratat med säger ju att det är problematiskt att man ser större och större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska. Och att också att när killar får mer och mer högerextremt innehåll så kan man också i forskningen se större risker för exempelvis då radikalisering.
1: Susanna Kierkegaard, skillnaden i hur män och kvinnor röstar är ju stor även i verkligheten. Vad ser du för risker med den här polariseringen?
2: Ja, en risk är ju att man får en helt olika världsbild som inte är sann. Alltså att jag tycker egentligen inte att det är inget problem i sig om män tycker mer om högerpolitik och kvinnor tycker mer om vänsterpolitik. Men det är ett problem om man baserar de åsikterna på falsk information eller på extrem information som man har matats av på sociala medier.
1: Mm. Matilda, det här handlar ju inte bara om vad unga väljer att se utan om hur plattformarnas algoritmer styr innehållet. Vad säger TikTok själva om det?
0: Ja, men de säger ju att de tycker att vi har tittat på ett för litet material och att de inte tror att vår undersökning skulle spegla verkligheten. Så de vill ju egentligen inte kommentera varför tjejer och killar får så olika innehåll. Och Meta svarade inte alls.
1: Susanna, till sist, vad skulle behöva förändras?
2: Jag tror att man skulle behöva ta ett större politiskt ansvar och verkligen klämma åt de här nätjättarna. För det är väldigt tydligt att de vill inte ändra på det här. Alltså TikTok, Meta svarar inte ens. TikTok viftar bort och sa ju till och med i dokumentären att Sveriges Radio borde ha anmält det här innehållet. Varför gjorde ni inte det? Det framstår ju som totalt oseriöst. Och det finns väldigt bra politiska verktyg, kanske framförallt på EU-nivå. DSA heter det, Digital Services Act, där man faktiskt i det mest extrema fallet kan man bötfälla de här företagen med upp till 6% av deras årsomsättning. Det är ganska mycket pengar och då tror jag att vi kanske får ett lite annat svar från TikTok.
1: Tack så mycket Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter som jobbat med programmet Det dolda valet. När kommer nästa avsnitt, Matilda?
0: Det kommer redan nu på tisdag.
1: Tack ska ni ha. Innan vi går vidare i programmet så har vi en rättelse. I ett samtal i P1 morgon i torsdags om situationen i Gaza så uppgav Carl Skau, tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram, att deras arbete i Gaza kostar 800 miljoner kronor i månaden. Det är fel. Det blev också fel i den rättelse som gjordes direkt efter samtalet. Där uppgavs att kostnaden är 800 miljoner dollar per månad. Rätt är enligt FNs livsmedelsprogram att deras arbete i Gaza kostar 108 miljoner dollar per månad. I år så är det 40 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina som då tillhörde Sovjetunionen. I Sverige drabbades Gävleborg och Västernorrlands län värst av det radioaktiva nedfallet som regnade ner över skog och mark. Och spåren finns fortfarande kvar. Bland annat hos den pensionerade mjölkbonden Mats Eriksson utanför Gävle, som vi ska få träffa i det här reportaget som sändes första gången i slutet av april.
3: Vi kommer ihåg att det var ett regnväder just i samband med Valborg. Men då visste vi inte än vad det handlade om. Det fick vi reda på senare.
4: Där är vi 86 maj 86.
5: Hemma i köket på gården i Tröje, 2 mil norr om Gävle, har det pensionerade lantbrukarparet Mats och Birgitta Eriksson tagit fram en klippbok med tidningsartiklar. Där har Birgitta samlat allt som skrivits om familjen och Tjernobyl-olyckan.
4: Där minns vi. Här har vi att vi fick inte ta gräs.
3: Det som det började bli lite besvärligt sen då, det var när djuren skulle ut på bete och vi inte fick släppa ut dem. Utan vi fick foder hitkört och som vi kunde ge dem.
5: Det var efter att Mats visat sig ha skyhöga nivåer av radioaktivt cesium i kroppen som mediernas intresse tog fart. Han blev utvald att ingå i en grupp jägare och lantbrukare i Gävleområdet som helkroppsskannades efter Tjernobyl-olyckan. Och som mest visade mätningarna på att han hade 15 000 becquerel cesium i sin kropp. Lantbrukare och jägare är mer utsatta, men varför just han hade så höga halter har han aldrig fått svar på. Och efter det blev han kallad becquerelbonden i medierna.
3: Ja, det finns väl roligare saker än att bli kallad för det här då. Men ja, det var bara så. Jag fick bara ta det som det var då.
5: Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl som inträffade den 26 april 1986 spreds radioaktiva ämnen med väder och vind och en relativt stor andel av utsläppet regnade ner över delar av Sverige. Mest hamnade i Gävleborg och Västernorrland. En del ämnen sönderdelades på bara några dagar, men cesium-137, som har en halveringstid på cirka 30 år, finns fortfarande kvar idag i djur och natur.
6: Dels viltkött och renkött, insjöfisk och svamp. Så där kan man ju fortfarande hitta halter då som är över det här gränsvärdet för försäljning, 1500 becquerel per kilo.
5: Paul Andersson är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Särskilt i vildsvin har mycket höga halter av cesium uppmätts i områden som drabbats av nedfallet.
6: Det är, kan man säga, för Sverige ett nytt problem, men det beror ju på att vildsvinen inte fanns i de här områdena då på den tiden, utan de har ju kommit senare. Så att i Europa där man hade vildsvin hela tiden, det har ju vildsvin varit ett av de stora problemområdena hela tiden.
5: Stora mängder cesium kan orsaka cancer, men i Sverige är hälsorisken på grund av cesium i maten liten enligt Livsmedelsverket. Och normal konsumtion av annat viltkött, svamp och fisk från de drabbade områdena ses inte längre som något problem, eftersom cesiumnivåerna i genomsnitt är låga och man ofta inte äter så mycket av detta. Men en studie som presenterades 2023 visade ändå på en viss ökning av cancer efter kärnkraftsolyckan bland de som bor i länen som drabbades av nedfallet. Martin Tondel är överläkare på Arbets- och miljömedicinska kliniken på Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien.
7: Vi såg en svagt ökad förekomst av cancer i tjocktarmen, bukspottkörteln och magsäcken hos män. Samt en viss ökning av lymfkörtelcancer hos kvinnor.
5: Vad säger då resultatet av er studie om risken för att drabbas av cancer i de här länen efter Tjernobylkatastrofen?
7: Ja, den säger ju att det finns en liten men svag uppgång på gruppnivå. Men när det gäller den individuella risken så är ju den väldigt liten och den försvinner ju egentligen av andra mer vanliga och mer betydelsefulla faktorer för cancer.
5: Studien har fått kritik från andra experter som bland annat pekat på att stråldoserna är allt för låga för att man ska kunna koppla dem till faktiska cancerfall. Martin Tondel håller med om att det är ett svårt område att studera, men samtidigt tycker han att det är viktigt att sambandet mellan låga doser strålning och cancer undersöks.
7: Därför det kan påverka vilka strålskyddsåtgärder man ska vidta och som är motiverat att vidta.
4: Ja, ni får ta med er då.
5: tillbaka hos Mats och Birgitta Eriksson på gården i Tröje. Vid den sista mätningen 2021 hade nivåerna av cesium i Mats kropp sjunkit till 2700 becquerel, betydligt mindre än 15 000, men långt över genomsnittet i Sverige. Visst är cancer något han oroat sig för, men han har inte märkt av några hälsoeffekter av att vara becquerelbonden, och nu har han hunnit fylla 80 år och har levt halva sitt liv efter Tjernobylolyckan.
3: Ja, det blev ingenting som hade någon långsiktig inverkan på hur livet har blivit, eller? Det var bara de första åren var drygt, men sen har livet gått på precis som vanligt.
1: Säger Mats Eriksson, tidigare mjölkbonde i Gävle, reporter Kristin Odén, och det här var alltså en repris från slutet av april i år. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Ekots Marta Einarstam Karis.
8: Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal, bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Enligt Trump kommer det att sänka bensinpriserna i USA. För Venezuela innebär avtalet nära 100 miljarder dollar i privata investeringar. Flera evenemang fick ställas in i Göteborg igår kväll på grund av ett kraftigt åskoväder. Bland annat Swedish House Mafias konsert på Ullevi. Även Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bear ställdes också in. Det var Ekot.
1: Och i vår andra halvtimme den här lördagen hör vi att det går bra nu för svensk basket. Kanske kan vi ta oss till VM. Vi har med oss herrlagets förbundskapten. Och idag startar den stora älvstädningen. Tusentals ungdomar rensar älvar under ledning av OS-medaljören Björn Ferry. Och varför har trauma blivit en benämning på högst normala utmaningar och problem i livet? Hör psykiatriprofessorn Christian Rycks som skrivit ny bok i ämnet. Men först, den här sommaren har turisterna i franska Saint-Jean-de-Luz fått uppleva något mycket speciellt. En delfin har gjort den lilla bukten till sitt hem och leker dagligen med folk som är där och badar ett stenkast från stranden. Men vad händer när ett vilt djur blir en maskot?
9: Första dagen tror vi att det är en människa som simmar med en fena på ryggen. Andra dagen inser vi att det är en livslevande delfin som leker och hoppar inte mer än 75 meter ut i vattnet. På stranden drar nyanlända turister efter andan när den uppenbarar sig, och runt den bildas ett stimma av simmare.
10: Alors le dauphin, il a été aperçu la première fois en octobre et depuis il reste dans la baie voilà.
9: Delfinen har varit här sedan oktober förra året, berättar Benjamin Cox som jobbar med att hyra ut parasoll på stranden. Folk säger att den har blivit övergiven av sin grupp.
10: J'ai entendu dire qu'il avait quitté un groupe, qu'il a été abandonné.
9: Saint-Jean-de-Luz ligger vid Atlanten i franska Basken och är känt för sina hus med vita fasader och röda knutar och för sin gyllene strand. Den lilla bukten avgränsas av tre vågbrytare och det gör att vågorna sällan blir farligt höga. Och förbi de här vågbrytarna simmade alltså en delfinhona av arten flasknosdelfin någon gång i oktober förra året och bestämde sig för att stanna. Det har hänt innan att delfiner kommit in här och stannat några dagar, säger Benjamin Cox. Men nu har den ju varit här över ett halvår.
10: Non, je crois que j'avais entendu dire qu'il y en avait eu un il y a quelques années, mais il était resté pendant quelques jours, c'est tout.
9: Men varför är hon där? Och varför stannar hon kvar? Fabien Delfour är val- och delfinforskare och har skrivit boken Dans la peau d'un dauphin, i delfinens skinn. Hon säger att delfiner är sociala djur och när det saknas andra delfiner att leka med kan de vända sig till människor.
11: L'idéal c'est d'interagir avec des membres de sa propre espèce hein, donc ici d'autres dauphins, mais c'est fort probable qu'elle ait trouvé aussi une satisfaction à interagir avec les humains.
9: Och det spelar roll att det är just en hondelfin. För till skillnad från hannarna som håller ihop två och två så har honorna ett mer skiftande socialt beteende. Om de är dräktiga söker de sig till andra dräktiga honor. Men när ungen är avvänjd så återvänder de till gruppen med singeldelfiner. De har en beteendemässig flexibilitet som också gör dem mer robusta än hannarna, säger Fabienne Delfour.
11: Et donc cette plasticité comportementale leur accorde une certaine robustesse par rapport aux aléas de la vie, aux aléas sociaux. Donc elles sont beaucoup plus robustes que les mâles.
9: Efter ett tag bedömer badvakterna på stranden att det är för mycket folk runt delfinen. De börjar blåsa i sina visselpipor och en av dem simmar ut på en surfbräda för att skingra simmarna. Det är samma sak nästan varje dag, säger Benjamin Cox.
10: Et donc des maîtres nageurs sauveteurs sont là pour écarter ces gens et ne pas trop stresser le dauphin.
9: Att delfinen väljer att stanna kvar i bukten är helt enkelt för att hon får ut något av det. Hon vill leka med människor, men det finns risker med det, säger Fabienne Delfour. Leken utvecklas ofta till en sexuell upphetsning hos djuret och då kan det bli farligt. Det har hänt att delfiner har tagit med människor ut till havs, säger hon. Men riskerna är ännu större för delfinen och det slutar nästan alltid illa för djur som kommer för nära människor.
11: Il y a plus de conséquences négatives pour les animaux que pour les humains.
9: Det är inte första gången en delfin blir ett slags maskot i Frankrike. Fabienne Delfour radar upp en rad kända exempel.
11: Dolphy à Collioure, il y a eu Randy en Bretagne, Jean-Louis aussi en Bretagne, il y a eu Parbat en Méditerranée.
9: Jag frågar hur hon ser på delfinens symboliska position i kulturen, att den ses som så magisk.
11: Le problème de ça, c'est qu'on dénaturalise l'animal et donc on va avoir une vision très romantique.
9: Problemet med det är att vi avnaturaliserar djuret och glömmer bort dess behov som däggdjur. Och det får faktiskt konsekvenser. Vi vet att man kan göra stora misstag av kärlek och ibland är en allt för stor kärlek till ett djur inte alltid till djurets fördel, säger Fabienne Delfour.
11: Parfois un trop grand amour des animaux c'est pas toujours bénéfique pour eux.
9: Flasknosdelfinen tillhör inte de akut utrotningshotade delfinsorterna, men dess livsmiljöer har försvagats på grund av klimatförändringarna och mänsklig aktivitet som buller, plast, fritidsbåtar och fiske. Delfiner är fridlysta och att få henne att lämna bukten är inte helt lätt. Hon måste hitta ett ställe där hon själv vill vara, säger Fabienne Delfour.
11: Faut que elle trouve cet ailleurs bénéfique.
9: Karin Arpsjö, Saint-Jean de Luz.
12: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva och där är det klart. Mellansvensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors.
1: Ja, svensk basket för herrar ska det handla om nu, för de är på frammarsch och om allt går vägen så finns stora möjligheter för ett första svenskt deltagande i VM som spelas om exakt ett år i Doha i Qatar. Och imorgon möter landslaget Frankrike i ett utsålt Globen eller Avicii Arena som det heter nu. Och med oss nu Mikko Riipinen, förbundskapten för det svenska laget. God morgon!
13: God morgon!
1: Ja, ni kommer senast från en bortaseger mot Finland, en skräll hävdar vissa. Vad säger du?
13: Jo, men det måste man väl ändå säga. Vi är verkligen en basketnation på frammarsch, men vi är fortfarande en bit efter dem i rankingpoäng. De spelade semifinal i EM för ett år sedan och vi var i åttondelsfinal, så att det är klart att det var en stor och viktig match för oss.
1: Och du har ju varit förbundskapten för de svenska basketherrarna sedan 2021. Hur har utvecklingen sett ut sedan dess?
13: Ja, jag är jättestolt att ha fått representera Sverige så länge och vi har verkligen tagit många steg tillsammans både på och utanför planen, både i form av de matcharrangemang, event vi har när vi spelar nu inför stor publik varje match på hemmaplan, men vi har också klättrat i rankingen och gjort resultat och vi spelade förra året då EM för första gången på 12 år och tog oss också för första gången någonsin till utslagsrundan eller åttondelsfinal i EM då.
1: Och hur förklarar du de här framgångarna då?
13: Nej, men det är ett brett arbete. Vi har många spelare som kommer upp och talangfulla spelare som hamnar på rätt ställe och som utvecklas fint och därmed kan spela på en väldigt bra nivå och representera landslaget mot de allra bästa. Så att det har börjat från grunden och sen så blir det en liten snöbollseffekt där intresset gör att fler vill spela och att fler engagerar sig i sporten. Och så får vi en positiv trend i det hela när alla spelare är med och ställer upp för landslaget också.
1: Hur mycket är din förtjänst?
13: Väldigt liten. Nej, jag är högst ödmjuk för min medverkan, men jag är väldigt stolt att få vara en del av det här och kunna bidra med det som jag är duktig på. Och alla gör vi vårt jobb och tillsammans så blir det en bra mix.
1: Och en av spelarna i laget, Pelle Larsson, han har ju blivit en viktig spelare för Miami Heat i NBA. Hur mycket betyder han för landslaget?
13: Han betyder självklart jättemycket. Han besitter en otrolig spets, både i sitt anfallsspel men också i försvarsspel. Och det är kanske inte så vanligt att alla spelare är otroligt duktiga i både anfall och försvar. Men det är Pelle, men framförallt hans attityd och inställning. Han är ett fullblodsproffs, han är en riktig förebild för alla spelare men alla som verkar inom idrotten. Och han har en kompromisslös inställning. Han vill vinna mot alla, han vill slå alla och han vill sätta Sverige på kartan. Och det är någonting som vi har dragit stor nytta av.
1: Och i Frankrike då så finns den 224 cm långa centern Victor Wembanyama som tog sitt Antonio Spurs till den här amerikanska basketligan så sent till finalen där så sent som i juni. Hur ska ni kunna stoppa honom?
13: Det är mer än en person som har sagt till mig att han är världens bästa basketspelare och det är väl inte någon överdrift. Det blir svårt att stoppa en spelare som honom totalt, utan vi får försöka limitera honom, göra det svårt för honom, göra det jobbigt. Det är trots allt på våran hemmaplan vi spelar. Vi har mer än 15 000 personer som kommer vara där. Så det handlar om att nöta ner honom och jobba hela tiden så allt blir svårt så att han inte kan hitta någon rytm i matchen och sätta honom i svåra lägen helt enkelt.
1: Och matchen i morgon, den fick ju flyttas från HV till Globen och nu är det så gott som utsålt. Så hur ska ni använda publiken till er fördel?
13: Nej, jag får gåshud när du pratar om det. Det var 24 timmar så tog alla biljetter slut på hovet och de funderade då på att flytta den och skickade då ut förfrågningar till de som inte fick biljetter om de fortfarande ville ha och det var så många att det var tvungen att flytta. Tog slut igen på 24 timmar och jag önskar att ännu fler kunde komma men nu är vi där och det kommer vara bra för oss, det kommer vara en energiboost och det kommer vara ett stolt tillfälle, vi kommer slå publikrekord. Så det är någonting som vi ska använda i matchen också, att den energin finns där i Avicii Arena.
1: Mm. Och vad ska ni göra nu då, fram till matchstart?
13: Nej, men det handlar om att vara i nuet. Matchen kommer när den kommer. Nu får vi fokusera på förberedelserna och ta en sak i taget. Det gäller för oss att förbereda lite detaljer taktiskt. Se till att kroppen kommer igång igen efter matchen mot Finland. Var tydlig med våran matchplan och hur vi vill ta oss an matchen rent taktiskt. Frankrike är ett bra lag. De har spelat OS-final för i senaste OS till exempel. Så att det kommer vara en utmaning. De är topp lag. Men vi kommer in där och vi kommer drömma. Det är drömmen som är vår motivation och vi kommer fortsätta drömma.
1: Då får jag önska er lycka till. Tack så mycket Mikko Riipinen, förbundskapten för det svenska herrlaget i basket och uppkast i matchen mellan Sverige och Frankrike imorgon söndag 17.30. Och matchen sänds förstås direkt i Radiosporten. Idag startar den stora älvstädningen, ett av Sveriges största lokala miljöinitiativ där tusentals ungdomar hjälps åt med att städa 8 älvar på olika platser runt om i Sverige under helgen. Och det är organisationen Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, som står bakom satsningen tillsammans med ett energibolag som har vattenkraftverk i de 8 älvarna. Och Björn Ferry, OS-guldmedaljör i skidskytte och ambassadör för älvstädningen, är på plats i Sunne för att vara med och plocka skräp. God morgon Björn.
14: God morgon, god morgon.
1: Det här är 14 året i rad som den här städningen anordnas. Hur mycket skräp har plockats under de här åren?
14: Ja, det är i fjol passerade vi 300 ton. Så det brukar vara någonstans mellan 15 och 30 ton per år. Så att det är en hel del.
1: Hur märks det då i de här landskapen där ni städat?
14: Ja, att vi har varit där, tänker jag. Ja, det blir successivt blir det mindre på många ställen. För det är en hel del historisk grot, slänter nedanför villaområden där man förr i tiden dumpar sina hushållssopor. Det finns liksom hur mycket som helst med gammalt porslin och konserver och sånt där. Där är det mycket, men det försvinner ju. Sen är det som att det ändå tillkommer skräp varje säsong med glasspapper och godis och sånt där. Så att det är som ett tillflöde varje år av nytt skräp också.
1: Men det gör ändå liksom långsiktig skillnad.
14: Ja, det gör det. Det gör det. Vi har ju ibland dykarklubbar med också som kan plocka upp från botten, från älven och så vidare. Så att det mesta som är det dåliga, det är ju det historiska skrotet. Men sen tillkommer det mycket. Så att, ja.
1: Vad är det konstigaste du hittat under de här städningarna?
14: Jag vet, det var ett antal år sedan så var vi i Karlstad inne i stan där, och vid en cykelbro då hade vi just en dykklubb. Och de fiskade upp 26 cyklar. Det var liksom ett stort berg med cyklar. Det tyckte man var så här, okej, en cykel eller en kundvagn och så där, men att det var såna massor, det hade man som inte kunnat räkna med.
1: Nej.
14: Så det är sådana tal. Men sen hittar vi flaskpost och grejer också.
1: Spännande.
14: Det är mer så här spännande. Det läser man ju om i serietidningar. Men jo, det finns faktiskt med någon teckning eller något litet kärleksbrev eller någonting. Så det är ju spännande.
1: Björn, du har ju varit ambassadör för älvstädningen sedan starten. Hur kommer det sig att du engagerar dig i det här projektet?
14: Ja, men som du sa, Städa Sverige är ju idrottens miljöorganisation. Och jag har ju som idrottare, jag håller på med det hela livet. Och sen har jag ett tydligt hållbarhetsengagemang också som jag fått med i vuxen ålder. Så när de hörde av så frågade om jag kunde tänka mig att vara ambassadör för det här. Det är ju länge sedan, 14 år sedan. Så, ja, men det är klart, det passar mig bra. Sen har det bara fortsatt egentligen. Så jag tycker man får ihop som hela bilden att idrotten är ju mer än bara idrotten också.
1: Och det är ju många barn och unga som hjälper till med städningen. Hur många är det ungefär?
14: Ja, det brukar vara ungefär 3000 ungdomar per år. Och som du sa, det är ju fördelat över en stor del av Sverige. Det är 8 olika älvar. Så att det är en stor verksamhet det vi håller på med. Men det är utspritt. Så att här i Sunne är det väl ett antal föreningar idag. Då. Sen kommer vi åka till Leksand imorgon. Så det städas ju överallt.
1: Annars kanske man inte tänker på barn som speciellt engagerade i städning. Inte exakt det roligaste i världen för dem. Hur har ni fått dem att bli motiverade?
14: Ja, men det är så här, alltså idrotten och föreningslivet i stort är som en konstant brist på pengar. Så alternativet är ju att sälja kakor eller lotter eller någonting. Allt sånt där, det ska ju som göras. Så det är klart, det är lite motvilligt ofta att nu gå upp en morgon i Sunne, det är lite mulet och halvregn. Det är klart, de är inte jättepeppade på det när de bara var 13-14 år. Men pengarna ska in. Och när de väl kommer igång så är det ju som att det här, städningen är ju någonting som både ungdomarna och även föräldrarna, föreningarna och folk runt omkring allmänheten uppskattar ju. Det är en win-win-win. Alla tycker att det är ett bra projekt och att det är bättre än mycket annat man gör.
1: Mm. Så hur kommer din dag att se ut nu då, tror du?
14: Nu hänger vi här med Malbackens IF, fotbollstjejer. Och de är 13-14 år som ska städa här på förmiddagen vid Sunne sommarland. Det blir det vi gör, och sen är det några andra föreningar här på förmiddagen. Så ska vi åka till Gräsmark efter lunch klockan 14. Sen är en förening där. Det är 2,5 mil härifrån. Så att jag brukar dra igång städningen. Ibland är de lite så här osäkra om de inte har varit med förut. Att de går bara runt och petar lite grann och tycker att de ser inget skräp. Men det är som att lära sig ett nytt ord, och då ser man det plötsligt överallt när man har lärt sig det. Så att ser man första kapsylen eller plockar första pantburken, då är det som att oj, då dyker upp skräp ganska mycket.
1: Mm. Du låter verkligen peppad på att få plocka skräp.
15: tycker jag.
14: Ja, alltså, det är mina polare, de brukar ju skratta åt mig att jag är någon form av städambassadör. Jag är inte så himla bra på städan när det gäller inomhus. Jag är ju mera kaosartad människa själv. Men utomhus är jag ju bättre. Så det blir rent och snyggt och så känns det meningsfullt.
1: Lycka till då med städningen. Björn Ferry, OS-guldmedaljör i skidskytte och ambassadör för älvstädningen. Att bli dumpad av sin partner, misslyckas på en viktig tenta eller växa upp med en dominant eller frånvarande förälder. Jobbigt, absolut, men är det ett trauma? Men att benämna normala motgångar i livet för trauma har blivit allt vanligare, det menar i alla fall Christian Ryck, psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet som sitter här i studion med mig nu. God morgon och välkommen.
16: God morgon.
1: Du är också författare till nya boken Generation Trauma som vänder och vrider på frågan om vi blivit skörare i takt med att världen blivit tryggare. Om du skulle börja med att förklara vad man inom psykiatrin menar med psykologiskt trauma.
16: Ja, men i psykiatrin så är ju, kan man säga, utgångspunkten lite vad det slutar med hos individerna. Så där har vi begreppet PTSD, posttraumatisk stress, och för det då finns det vissa typer av händelser som kan leda till det, livshotande händelser, sexuellt våld och så. Så där finns det en avgränsning. Och sen tror jag i allmänheten, då pratar man kanske ofta om trauma som en händelse, inte slutresultatet. Och där har ordet fått en väldigt stor liksom bredd i vad man slänger in där, så att säga.
1: Men PTSD, posttraumatisk stress, som blev ju en diagnos på 80-talet. Men det var i samband med att amerikaner kom hem från Vietnam med svåra psykologiska skador som diskussionen om trauma började. Kan du berätta lite om det?
16: Ja, precis. Så att i liksom efterdyningarna av Vietnamkriget och de soldater som kom hem, då upplevde en del att det fanns en brist, liksom att de andra diagnoserna inte riktigt tog hand om det här. Så från början pratade man om det här som post-Vietnam-syndrom och så. Och då kom den här diagnosen till 1980, som egentligen en del av ganska mycket social aktivism liksom, som drev det här. Och då fanns det plötsligt en diagnos som tydligt beskrev vad som kunde leda till det, men också ganska specifika saker som PTSD var. Alltså vilka symptom och problem man skulle ha.
1: Så hur kan det kännas att drabbas av PTSD eller ett trauma?
16: Ja, men man kan väl säga kanske att liksom händelsen på något sätt lever kvar i en fast man är i säkerhet. Och något som är väldigt typiskt för PTSD, det är ju de här svåra påträngande minnena som inte lämnar en. Alltså det här liksom, kommer över en flashback, svåra minnen. Att man bör undvika massa saker som har med traumat att göra. Det kan vara män, det kan vara platser, det kan vara beröring. Att man känner sig hopplös och att inte ha någon framtid, känslomässigt avtrubbad. Det finns liksom en hel liksom repertoar av olika symptom man kan ha då.
1: Om du skulle ge några exempel på vad eller vilken händelse som skulle kunna utlösa ett trauma.
16: Om man pratar om händelser som kan ge PTSD, så är ju typiska händelser är till exempel våldtäkt, saker som andra gör mot en i högre grad än olyckor, men olika typer av livshotande saker mot mig eller som jag bevittnar någon annan drabbas av.
1: Men nu ser du en trend att trauma används för mer normala problem och motgångar som helt enkelt ingår i livet.
16: Ja, man kan såklart på ett sätt säga att även de här hemska sakerna ingår ju tyvärr i livet för många, va? Men absolut att det här begreppet har börjat användas på ett bredare sätt. Både så där på sociala medier när folk pratar och kanske inte alltid menar det på så himla allvarligt sätt. Och sen också i en slags rörelse som jag beskriver i boken med inom trauma. Som har, det har blivit liksom en stor rörelse av självhjälpsterapeuter, psykologer, sociala medier som liksom har åkt iväg på en annan resa än PTSD i sjukvården. Där begreppet används på ett annat sätt, och där handlar det ganska mycket om saker som: hade du en mamma som inte såg dig? Och jag säger inte då att inte det kan vara en viktig sak för hur ditt liv blev, men det är en ganska annorlunda sak än de här livshotande, hemska sakerna vi pratade om innan. Så mitt syfte är inte att säga att de här andra händelserna är betydelselösa, bara att det är väldigt svårt att rymma dem inom samma förklaringsmodell.
1: Mm. Har du fler exempel än att inte bli sedd av en förälder?
16: Ja, men alltså folk använder ju, jag beskriver ju själv hur en av mina döttrar här kallade att gå upp för en backe trauma. Liksom. Och, och jag menar, då menar ju inte hon trauma på riktigt. Men det är ju så många psykiatriska begrepp, de har smyger sig in i vardagslivet. Va? Vi säger lite OCD, att någon är ADHD-aktig, att mitt ex var narcissist etc. Vi har ett psykiatriserat vardagsspråk idag.
1: Mm. Boken heter ju Generation Trauma. Är det framförallt vanligt bland unga vuxna eller är det mer utbrett än så?
16: Nej, men generation där handlar kanske delvis om att olika generationer har lite olika syn på vad som är liksom normalt att stå ut med och vad som är en skadlig belastning. Och där tänker man att yngre och äldre skiljer sig lite åt. Jag tror också att det finns könsskillnader här. Men sen är ju också en dubbelhet i titeln som handlar om det här. Kan man ärva trauman över generationer? Alltså kan jag ha fått med mig mina förfäders trauman på olika sätt? Och det här är ett väldigt så här omdebatterat och spännande fält. Då.
1: Kan man det?
16: Ja, men alltså på ett sätt kan man ju såklart har man ju med sig alla människors historia i vad som har berättats för dig, hur du växte upp, hur dina föräldrar påverkades av sina föräldrar. Så det är ju okontroversiellt. Det är liksom extra spännande handlar om det här. Kan man ärva det genetiskt? Kan erfarenheter ärvas vidare? Och det kan man säga är mycket kontroversiellt, men också något som har blivit rätt så stort bland traumaintresserade då.
1: Men hur har vi hamnat här då?
16: Ja, vi har hamnat här tror jag också för att Sverige idag är och västvärlden överlag har blivit en hyperindividualistisk kultur där jag är projektet, jag är min livsberättelse är väldigt viktig. Jag måste förstå mig själv, jag måste uppfinna min egen mening. Jag söker efter mening och då behöver jag starka förklaringar där jag kanske tidigare hade en trygghet i kollektiva förklaringar som religion, folkhemmet, AIK, det kan man vara fortfarande kanske. Men den typen av kollektiva berättelser.
1: Finns andra fotbollslag också.
16: Ja, finns andra. Nej, men så det tänker mig är att den psykiatriska förklaringsmodellen, psykologiska förklaringsmodellen överlag har blivit så central, det tror jag, har en del med att andra förklaringsmodeller har blivit så svaga och vi behöver någon form av förståelse av oss själva och vi klär idag vår värld i hög grad med språk som är hämtat ur psykologin och en slags medicinsk modell. Och det är ju där jag tänker att det har konsekvenser. Vi liksom klär om vår värld när vi ändrar vårt språk.
1: Och vad ser du för risker med då att trauma används som livskriser och problem som inte är trauman? Vad kan det leda till?
16: Ja, alltså det är ju bra att man pratar om trauman och kan identifiera personer som har nytta av det. Alltså typ, man förstår att man har varit med om ett trauma, man kan gå i en behandling. Det är toppen liksom. Men om vi börjar prata om många saker som att de är farliga och skadliga, då kommer vi ju riskera att uppfatta världen som farlig och hotfull och vi lever i det här som jag i boken beskriver som risksamhället och att vi ser en värld full av faror och risker som hämmar oss och gör att vi inte kan upptäcka världen och göra saker. Det är ju liksom, och det är kanske det som skörhet skulle vara, att vi blir liksom, kan bli sköra av att göra om världen.
1: Du har ju en lista i boken på saker som man kan göra för att stärka sin motståndskraft och självtillit både hos sig själv och sina barn. Vad kan man göra?
16: Ja, jag tänker att en sak som är såklart helt självklar det är att en del saker ska man verkligen undvika. Alltså sådana saker som är hemska ska man ju undvika. Men vi lever också i ett väldigt bekvämt samhälle, många av oss idag, där man kan liksom leja ut många problem och undvika många problem. Så lite sådär tror jag att man behöver göra en del saker som är milt jobbiga. Inte alltid ta den rakaste vägen för att utveckla färdigheter som gör oss motståndskraftiga mot psykiska påfrestningar, psykiska problem. Mm. Alltså typ cykla istället för att ta bilen. Ja, men liksom på den nivån, fast också kanske på det psykologiska planet. Och det tror jag, nu när AI kan tänka och skriva och liksom sammanfatta saker, så är vi i en situation idag där rätt mycket av sånt som har varit motståndsgenererande kan man slippa.
1: Tack så mycket, Christian Ryck, psykiatriker och professor i psykiatri vid Karolinska institutet, som skrivit boken Generation Trauma. P1-morgon lördag är slut. Producent för programmet idag Anton Karlsson, reporter Emanuel Tillberg och tekniker Jakob Gustafsson. Jag heter Pia Fridén och P1-morgon är tillbaka på måndag morgon igen.
8: Här är Ekot lördag morgon. USA och Venezuela är överens om ett oljeavtal, det bekräftar Venezuelas tillförordnade president. Avtalet ger USA kontroll över en femtedel av Venezuelas kända oljereserver. Och president Trump skriver i sociala medier att det kommer leda till lägre bensinpriser för amerikaner. För Venezuela innebär avtalet nästan 100 miljarder dollar i privata investeringar. Det skriver USA:s utrikesminister på X. Idag ska islänningarna i en folkomröstning avgöra om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eiriksdottir i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
15: We got our independence in 1944. So it's only been 80 years. Why should we give it up?
17: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu? Frågar sig Johanna Eriksdotter, samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för två år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det får islänningarna ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
18: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
17: David Rasmusson, Reykjavik.
8: Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi, och lägre för klimat- och välfärdspolitiken. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader, i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. Och en orange varning för översvämning råder i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot klockan 9 presenterades av Marta Einerstam-Karis.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Välkommen till fortsatt lyssning denna lördag den 29 augusti. Nyhetsläget har vi fortsatt koll på både här i P1 och i Sveriges radioappen. Om en liten stund nedslag i samtiden och framtiden, följt av programmet som tittar närmare på nymodigheter genom historien, som det komplicerade radiomediet.
21: Hallå, hallå, Stockholms rundradio.
22: Jag kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
23: I radions barndom lät det ganska annorlunda gentemot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
21: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
20: 10 i 10 sänder vi det här avsnittet av programserien Vargen kommer. Och nu ska vi återvända till fredags eftermiddag då vi direkt sände Spanarna, programledare Josefin Johansson.
24: Du
0: Det är Spanarna med mig, Josefin Johansson. Och vår panel idag, denna 28 augusti, är filmkritiker Göran Everdahl.
2: Hejsan.
0: Modejournalist Emily Dahl.
6: Hej, hej.
0: Och manusförfattare Kalle Norlén.
7: Hej.
0: Hej, gänget. Många storheter har lämnat oss. Countrystjärnan Dolly Parton, vi har konstnären Yayoi Kusama, Norges kung Harald. Hur håller ni ihop denna vecka?
6: Ja, man får ju försöka tänka tillbaks på allt de har gett och liksom njuta av det.
0: Ja, jag förstår. Kommer det färga era spaningar den här veckan?
7: Nej.
6: Nej,
2: nej, inte
0: nej.
2: Direkt.
0: Nej, ni går stålbeklädda genom det hela.
6: Ja, tänker du på framtiden?
7: Ja, däremot har man ju tänkt mycket på Dolly. Det är ju en av de där tre som
2: tar plats i ens liv.
7: Ja, som man har haft något liksom.
6: Tim Curry också väl?
0: Ja, som också gick bort i veckan.
7: Ja,
0: skådespelare.
7: Jag tror jag faktiskt, kan jag ha sett det när jag var jätteliten i London.
2: Det kan du ha gjort.
7: Ja, jag tror jag...
0: Du har en levande, vad heter det, en vittnesskildring här.
7: Ja, alltså jag såg ju Rocky Horror och det var ju originalet, så det måste ju ha varit han.
0: Ja, otroligt. Ja, många kanske i alla fall sörjer på olika sätt i dessa tider. Men de jag nämnde här, de lämnar ju ett omfattande arv efter sig, både konstnärligt och historiskt. Dolly Parton har till och med spelat in en sista låt. Har ni hört talas om det här?
7: Ja, den kommer 2045.
0: Ja, hon har grävt ner den i trädgården och ska inte upp förrän just hennes 100-årsdag 2046.
6: Jag älskar henne så mycket.
0: Alltså, visst är det otroligt.
2: Det finns ju en del att lyssna på framåt. Är det 3000 låtar hon skrev och spelade in eller någonting?
0: Ja, och sen börjar jag undra så här, finns det fler låtar som inte liksom hon inte krediteras på för att hon gillar att vara blygsam och sånt där? Man vet ju
7: och
0: inte.
7: Och vad är det den där låten heter? This is my history eller något sånt där också? Ja, sånt där, som man bara känner, man gråter redan. Hur gammal hinner jag dö?
0: Kommer vi vara med? Man vet ju inte. Men tror du den är bra, låten?
7: Ja, det tror jag. Och för hon, det har hon sagt själv, och hon är inte så... Hon sa, jag blir så sugen ibland på att släppa den när jag har konserter, för det är en bra låt.
0: Gud, det blir extra spännande. Nu vill man verkligen höra den.
7: Men kan vi inte åka dit med en spade? Är det Memphis?
0: Ja, Dolly.
2: Skattjakt.
6: Det är säkert ingen som vaktar den.
7: Nej, naturligtvis inte.
0: Men hon är inte först med att spara verk åt eftervärlden. Till exempel så skrev kompositören Camille Saint-Saëns stycket Le Carnaval des Animaux, som han då undanhöll, publiceras inte förrän efter hans bortgång. Vi har också författaren Ian Forster, hans roman Maurice gavs inte heller ut innan han lämnat oss. Vad är poängen med att göra så här?
2: Alltså med Ian Forster var väl helt enkelt att det var olagligt. Att han skrev om homosexuella män och kunde hamna i finkan på
0: ja,
2: den tiden
0: precis,
2: i Storbritannien.
0: Framförallt att det slutade lyckligt tror jag var det största.
2: Ja, det var väldigt provokativt för samhället på den tiden.
0: Ja.
2: Men de andra, nej men det är väl härligt att spara det bästa till sist, säger jag som snart ska åka till Grekland.
7: Ja, fast Göran, skulle du, om du hade skrivit en roman som du kände det här är ett mästerverk, skulle du inte vilja vara med när den släpptes?
2: Jag känner att det är så mycket som bygger fram till att jag har inte skrivit en dålig roman än. Jag har inte skrivit någon roman överhuvudtaget. Så att jag tar det när det kommer, om det kommer.
6: Det känns ju skönt om man släpper den liksom postumt så att man inte behöver ta emot kritiken då, om det visar sig vara en kalkon.
7: Jo, fast skulle du... Eller är du sån här som tänker på din legacy?
6: Nej.
7: Som man säger nu för tiden.
6: Nej, men jag skulle gärna vilja ha en Dolly legacy. Alltså att man bara har ägnat sig åt grejer där folk ändå är så här... Hon gjorde bra grejer. Vaccin och sånt härligt.
7: Och fast det går inte att tävla med Dolly.
6: Nej, jag vet.
7: Vi förlorar ju liksom bara vi börjar tänka på det.
6: Men hon var ju en av de sista stora förebilderna på så vis.
0: Ja, absolut. Och hennes eftermäle går ju som sagt inte att konkurrera med. Det håller jag verkligen med om. Men jag tänker så här, det kanske blir någon skillnad på verket om man inte är med när det bemöter publiken.
7: Fast jag är för liksom what's in it for me?
0: Nej, okej, okay, jag förstår. Men du kan dö lycklig och tänka så här, jag har en riktig hit på gång. Och sen vet du inte hur...
7: Men gud, jag vill liksom göra av med varenda krona precis innan.
6: Men tänk om man gör det fast det handlar om alla som gjorde en illa eller orätt. Att man får ge ut ett
7: sånt...
0: Ett stora hem.
6: Då blir man lite mer sugen.
7: Alltså, jag är inte så hemlysten längre.
2: Fast jag tycker ändå att det finns något sympatiskt med att spara någonting till eftervärlden. Det är bättre än, det finns ju konstnärer och författare som bränner saker.
0: Ja, just det.
2: Och brev och
7: sånt. Men
2: det
7: är ju ogint.
2: Det är väldigt ogint.
0: Nu blir jag sugen på att börja rigga någonting efter min bortgång. Något bus kanske eller så. Eller?
6: Ja, jag tror du skulle säga att du blir sugen på att bränna någonting.
0: Ja,
6: men det var
0: ju skönt
6: att
0: det kanske.
2: Ja. Men du var mer inne på en latch och ploj.
0: Ja, alltså någonting. Haha, där fick ni.
7: Bränn dagboken.
0: Ja, då bränn. Den automatiskt tänds eld på. Den har legat skrin och dagen jag dör då upp i lågor.
2: Vilket drama.
0: Otroligt. Vi passar på att hedra de bortgångna med det vi gör här i programmet, nämligen spaningar. Och Kalle, varsågod, du är först ut.
7: Tack. Jag undrar då hur det är med era divalater.
0: Önskar att de var.
7: Har ni några?
2: Alltså, ja. Du talar om divalater.
7: Ja, men jag säger divalater.
2: Divalater. Okej, okay, jag bara översätter för lyssnarna.
7: Ja, men diva vet jag vad det är. Men jag har alltid sagt divalater. Jag har sagt fel.
2: Jag tror det faktiskt.
6: Jag har blivit jagad bort i den här stolen, så att mina divalater tror jag än så länge är obefintliga.
7: Ja, det finns nog en diva här vid bordet, men det bor alltså ingen kräsmagad primadonna i Emily.
6: Inte ännu.
7: Anledningen till frågan är att vi inte bara är spanare utan också kunder. Mm-hmm. Precis som alla andra så träder vi ofta nästan dagligen in i rollen som konsumenter. Shoppare, tjänsteköpare, passagerare, restauranggäster. Och här har relationen blivit minst sagt spännande.

0: Alltså kammas lite innan köp.
1: Och sen ändrar sig plötsligt.
0: ja, det är ju också divaktigt. Ja. Men den där vänligt leende och kanske artigt frågande expediten ser konsumentprimadonnan då enbart som ett besvärligt men nödvändigt redskap att snabbt plocka fram exakt vad hen vill ha. Någon sorts fånigt flinande robotarm. Men eftersom den lilla butiken då med svindyr cityhyra och femfuttiga lagerhyllor naturligtvis inte har samma gigantiska utbud och låga priser som Amazon eller Alibaba, så blir ju divan ursinnig. En undersökning då i fjol från brittiska Institute of Customer Service hade hela 43% av de som jobbar med kundkontakt råkat ut för fientliga incidenter senaste halvåret.
1: Och det var inte i telefon utan det var direkta konfrontationer.
0: Ja, det är butik. Ja. Liksom, en ökning med nästan då 20% jämfört med året innan. 37% övervägde att lämna jobbet på grund av ilskna konsumenter.
2: Oj.
0: Det här har blivit ett arbetsmiljöproblem. Jag går sällan i affärer. Jag har liksom... Och enligt amerikanska nyhetsbyrån AP så tvingas nu varuhuschefer och företagsledningar agera. De har liksom förstått nu att deras expediter inte längre behandlas som människor, det vill säga med vanlig hyfs, utan som någon sorts sköld då för deras företag. Oj. En slagpåse, en fiende som ska besegras.
1: Kan det vara lite en pandemiföljd också att folk är suttit hemma på kammaren och inte riktigt kan vara, ja, föra sig?
0: Jag tror allt handlar väldigt mycket om att vi sitter mycket på, vi kan gå in på orsakerna sen, men liksom det här att vi sitter mycket på kammaren som jag till exempel och man skräddarsyr sina lösningar och man är väldigt individuell på nätet. Mm. Du vet, man har sina profiler på olika, och så kommer man in så har man ingen profil. Man är bara en... Nej, men det är bara en tanke så.
2: Men får jag bara spela jävligt advokat här, eller också kanske eventuellt riktig blima. Det är inte så att expediten har blivit känsligare.
0: Jo, alltså det är ett kommunicerande skär.
2: Ja.
0: Man kan också säga att servicen har blivit sämre och priserna är högre, så att just vad det som kommer först, hönan eller ägget. Men dagsproblemet i alla fall just nu är att,
2: att det anmäls
0: framförallt är det min spaning. Andra exemplet är då när vi söker olika sorts behandlingar inom vården, hos veterinären eller hos frisören. Där har du den nya divan beskäftigt omformulerat den gamla devisen kunden har alltid rätt till kunden vet alltid bäst.
2: Mm.
0: Och varför skulle en specialistläkare med 12 års utbildning och 25 års erfarenhet veta bättre än patienten som googlat sig glosögd om sitt ointressanta eksem kvällen innan, då bland kvacksalvare i dubiösa Facebookgrupper? Mm. Ja, så doktorn har aldrig talat om mirakelörter. Jag kanske måste gå någon annanstans för en modernare diagnos. Och så kan ni ju tänka er vilka självutnämnda experter som husdjursägare, men det har nu...
1: Om jo, och där finns det dessutom någon slags moral inblandad, att det här är mitt barn, som föräldrar kan vara också. Att liksom, det här betyder så mycket för mig, du förstår inte. Bla, bla.
0: Ja, just det, hela den där lärar-föräldra-grejen kan jag också gå in på. Men det är ju veterinären, det har jag hade ju katt förut, och liksom då kände jag att folk inte kloka när de kommer med sin övergödda kockerspaniel. Nej, men alltså de ska bestämma. De vet inte vad de ska göra, men de vill ändå inte ha någon behandling. Alltså sorgligt kanske. En frisör berättade också att ett växande kundproblem är den förvridna självbilden många har av att ständigt då filtrera sina ansikten till oigenkännlig perfektion på TikTok och Instagram. Ni vet det där tjejidealet, man ska se ut som en mindreårig geisha med Disney-rådjursögon. Och sen så låter de då AI sätta olika frisyrer i olika hårfärger på filterbilden som redan är så här, tills perfekt resultat uppnås. Och så stegar de störst in i frisersalongen, sträcker fram mobilen och befaller. Så här ska jag se ut.
1: Den här fantasin ska bli verklighet.
2: Ja, och det kan jag intyga som gammal fotograf. För under åren som sociala medier kom och jag jobbade som det, så gick det från att folk hade ganska lätt att se sig själva i bilder till att det mer blev så att jag fick ta liksom en diskussion att personen man fotograferade sa, jag ser inte ut så här. Jo, det gör du.
0: Jo, men vad kul, för att det märker liksom.
2: Ja, visst. Mm.
1: Men vad trodde de? Alltså, trodde de att du hade något fulfilter?
2: Nej, men eller? Jag tror att man, som fotograf vet man ju att det är olika brännvidd, att man fotar på olika sätt med olika linser, och det är ju en specifik brännvidd eller en lins i en mobilkamera, som ofta då, när du håller den nära, gör att dina ögon kommer väldigt brett isär och blir väldigt stora, och man håller den
0: Disney,
2: upp ovanför. Ja, man ser ut som en Disney-figur. Och det verkar folk folk mer och mer tro att de faktiskt gör. Och att

0: Det som är i kameran eller till och med i spegeln, det är den förvanskade bilden.
1: Bakom spegeln.
2: Mm. Jo, men det var det jag tänkte säga, att när sen då spegelbilden på en 45-årig trött trebarnsmamma inte är identisk med den 16-åriga porslinsdockan på mobilskärmen, då uppstår irritation. Just. Och det här är ju risky business. Mm. Många vassa saxar inom räckhåll. Tredje exemplet inom mitt favoritområde, restauranger. Snabb, vi har inte ett bråttom, för jag, då vill jag ha en snabb historisk tillbakablick.
0: Gärna.
2: Jag ska vara snabb. I begynnelsen, det vill säga före min tid, har jag förstått då att gästerna gick bockande med mössan hand i hand in på krogen. Lydde barska servitriser och förnäma hovmästare. Och sen på 70- och 80-talen då skulle servisen vara våra schyssta polare. Alla var jämställda och tjenis. De hade inte ens uniformer utan slitna jeans och t-shirts. Omöjligt att urskilja gästhavet om man ville beställa en till öl. Och sen på 90-talet, kanske de flesta minns, även ni ungdomar, blev kocken rockstjärna. Kocken är den nya rockstjärna, står det. Men jag skulle vilja kalla en överkänslig konstnär som livrädda gäster då fick anpassa sig till. Och den som behövde gå på toa, det här har jag egen erfarenhet, men som behövde gå på toa mellan två små sådana larviga avsmakningsarsätter och därmed störde kockens spröda smakkomposition, blev utskälld.
0: Oj då.
2: Eller utslängd. Jag blev inte utslängd, men det var liksom...
3: Det är lite grann som en golftävling eller någonting. Stör inte koncentrationen.
2: Ja, nej, men det var en tjejkompis till mig som, jag tror hon faktiskt behövde byta som kvinnor gör ibland. Och då... frågan så här, excuse me, we have been very, can I go to the toilet, a restroom? No!
0: Oj! No soup for you.
2: Nej, men då har de ju en logistik och så. Därefter då var relationen rätt avspänd ett tag fram tills enligt det tongivande amerikanska matmagasinet Food and Wine, tv-serien The Bear, förstörde alltihop. I alla fall för finkrogarna. Ni som sett den, det har ni väl lalla kanske.
0: Ja, tyvärr inte.
3: Inte senast, jag tröttnade, men jag såg den två
2: säsongerna. Men du vet vad det handlar om.
0: Ja, ungefär.
2: Då vet ni att den av dramaturgiska skäl skildrar fullständigt orimliga ansträngningar av en lika vettlöst ambitiös personal.
3: Ja, så det är restaurangköket, det är som ett flygledartorn. Det är bara folk som springer och bryter åt varandra oavbrutet.
2: Jo, och så vill de ju väl. Men liksom, någon gäst råkar då nämna, om ni kommer ihåg det avsnittet, att han aldrig har smakat en typisk Chicago-pizza. Och mitt i den sanslösa stressen så avdelas personal att åka och köpa en sån här tjockdegad trekant från en pizzeria. Sen avbryter köksmästaren då alla andra 75 väntande beställningar för att omsorgsfullt arrangera en specialtallrik. Alltså med mat från en annan krog. Jag tror alla som jobbar i ett restaurangkök vet att det skulle aldrig hända.
0: Men absolut inte i USA, för där tar de ju dessutom extra betalt för att man kommer med en liten tårtbit eller någonting om man fyller år, så det kommer ju inte ske.
2: Får man ens ta in den?
0: Ja, man får det, men då brukar det vara liksom cake, vad heter det, en cake-kostnad typ.
4: en kakavgift.
0: Ja, exakt, en tårtavgift.
2: Bring your own liksom. Cake fee. Men enligt Food and Wine så har den här serien faktiskt skapat gästmonster då med helt orimliga servicekrav. En som ville boka bord skrev till krogen Francie i Brooklyn att han ville ha en kombo av att höra Dark Side of the Moon för första gången under en vandring i Grand Canyon med påven. Huh. Visst, jag sätter på spisen. En annan krävde en personlig serenad. En tredje ville ha särskilt utrymme för sitt emotionella stöddjur, en boaorm. Det här är liksom hänt i verkliga livet. Och medhavda djur drabbar ju inte bara finkrogar. Hundar ska nu med överallt, vilket jag tycker kan vara rätt trevligt. Men nu ska de dessutom serveras fish and chips. Och servitriser ombeds allt oftare att plocka bajset som ligger under bordet. Ser inte så trevligt. Men det är divo. Det är diva.
0: Det får man ändå säga.
3: Jag tycker lite med ett grundkrav om man nu ska ta med sig hunden på krogen, vilket kan diskuteras, är liksom att den ska vara rumsren.
2: Ja, men uteserveringar tycker jag bara trevligt. Men
3: ja, självklart.
4: Men jag skulle gärna vilja veta vad detta säger om framtiden.
2: Ja, får jag bara ta ett snabbt bonusexempel?
4: Ja, okej, gärna.
2: En anledning, ett bonus fjärde exempel, det är ju att den här hybrisen, det är att vi inte bara är kunder längre, vi är ju recensenter också. Mm. Ni vet. Vi vet att våra kundbetyg på Google och TripAdvisor är livsviktiga. Och då har vi fått ett fruktat vapen att vifta med framför de som inte kysser våra fötter. Hit med gratis champagne om du vill ha 5 stjärnor och låt det gå undan. Framtiden då.
4: Ja, gärna.
2: För den här spända relationen lutar tyvärr åt en total brytning. Vi gör slut, helt enkelt.
4: Oj.
2: Som jag antydde tidigare så börjar branschen slå tillbaka. Enligt Financial Times så tränas nu krogpersonal i att sätta gränser, slänga ut folk. Man ser över all sån här direktkontakt med kunder i butik för att de mår inte bra. Och man behöver inte vara Sherlock Holmes för att lista ut att den här motelden bara kommer att öka sånt som kundgivor oftast hatar. Färre anställda, mer självservice, självplock på lager, automatbeställningar, QR-koder till förbannelse och robotar som kommer ut med maten. Vilket i sin tur kommer att driva divan ännu mer till vansinne och det hela blir en ond cirkel tills alla butiker och krogar och vårdinrättningar smäller igen och var och en låser in sig hemma med sina individuella appar, beställer hem allt, det gör jag redan idag, diagnostiseras av AI-läkare, blir felmedicinerade och sexchattar drogförvirrade i sin ensamhet, filtrerade till 14-åriga dockor med lika perfekta hittepå-robotar.
4: Låter trevligt. Tack, Kalle.

0: Sköna toner i Spanarna i P1, där vi tillsammans blickar framåt med hjälp av samtida fenomen. Karin Åhlén berättade just att kunden har blivit en aggressiv kravmaskin. Var det ungefär så?
1: Ja.
0: Mycket bra och eventuellt lite ångestskapande framåt. Vi får se. Emily, det blir dags för dig. Varsågod.
2: Ja, men för några dagar sedan, när jag hade min heliga scrolltid som jag har efter att mina barn har somnat, då fastnade jag framför en tråd på nätforumet Reddit. Jag låg där och glodde i det blå ljuset från min lilla skärm, som man gör, när hela min värld vändes upp och ner i ett slag. Och det var inte inlägget med rubriken "Min morbror är min pappa, hjälp!" som skakade min värld.
3: Det låter ett annat avsnitt av Ricky Lake.
2: Eller hur? Och det kanske var det som borde skakat mig. Men det var faktiskt en diskussion som skedde i kommentarsfältet under det här inlägget. För under inlägget hade någon skrivit: "Det låter som att du har mycket att tänka över. Fortsätt kämpa." Fint och stöttande ju.
0: Absolut. Vi är ändå på ganska gott humör.
2: Väldigt anspråkslöst. Men under det hade någon annan skrivit: "Det är så tråkigt att det har blivit så mycket bottar här på Reddit som kommenterar." Och någon annan hade skrivit därunder: "Hur vet du att den här kommentaren är skriven av en bot?" "Jo, men det ser man på hur den är skriven", påstod en annan person. Vet ni vad en bot är?
1: Ja.
2: För de som kanske inte vet, så är det då ett dataprogram som i syfte att genom kommunikation utföra en uppgift kanske samlar in information eller sådär. En AI helt enkelt. Den vanligaste botten är ju den som vi stöter på i vardagen. Kanske som kund, när man ska gå in i kundtjänst och försöka finta bort den där chattbotten för att få prata med en riktig människa. Men det finns ju också då bottar som den på Reddit som kanske framförallt övar på olika språkmodeller genom att prata med andra människor. Och huruvida den kommentaren specifikt var skrivet av en människa eller av en AI, det kommer jag aldrig få veta.
3: Jag tycker att det låter som att det var just det här lite neutrala, poänglösa. Alltså jag hänger en del på sådana här filmtrådar. Väldigt mycket, om någon skriver, rekommenderar någonting: "Den filmen verkar intressant och bra. Den ska jag nog se." Då känner jag, luktar bort.
2: Misstänkt neutralt alltså.
1: Ja. Och rättstavat. Det finns många menlösa människor out there som bara vill skriva.
2: Precis.
1: Som inte har något att säga.
3: Oj. I så fall har de blivit fler på senare år. Förlåt.
2: Nej, men det är ingen fara. Jag tycker att det är jättebra att du spelar in här. För att det är ju så att man blir fundersam direkt, eller hur? Mm. Och det blev också en diskussion i kommentarsfältet, där den personen som hade skrivit ursprungskommentaren försvarade sig med att den visst var en människa av kött och blod. Och då sa de andra: "Ja, men det är ju precis vad en bot skulle säga." Och då är vi ju i någon slags moment 22. Där jag då insåg, och det var här min värld rämnade: det går inte längre att veta att någon man pratar med online längre är en riktig människa eller en AI. Och kanske var det till och med så att alla i den här diskussionen var AI-bottar som försökte liksom pinpointa varandra för att själva framstå som människa.
1: Du sitter där ensam av kött och blod.
2: Ja, kanske. Jag började ifrågasätta min egen existens liksom.
0: Men det var lite som den som nämnde att han klämde.
2: Ja, men lite. Det är lite misstänkt att börja peka fingrar, eller?
0: Ja, visst, ja. Visst.
2: Och några som verkar ha adresserat det här problemet och försökt få till bukt med problemet under sommaren är skribentplattformen Substack, som ju har blivit stor på sistone i vissa skribentkretsar. Och där har man då velat komma till bukt med att det inte ska vara texter som publiceras som är skrivna av AI. Och det har man då märkligt nog valt att göra genom att ta hjälp av AI.
0: Ja.
2: Man matar då helt enkelt in sin text i ett litet verktyg, och så får man en procentuell uträkning på hur mycket i en skattning av 0-100% som den är human written. Problemet med den här typen av verktyg är att de inte är tillförlitliga. Så att det innebär ju att man kan ha skrivit sin text helt själv och ändå anklagas för att ha använt AI. Det är lite näsligt. Och istället för att skapa extra tydlighet för skribenterna så har Substack erbjudit då att man kan liksom lägga till en liten bilaga där man då skriver hur man har gjort sin text. För att ytterligare liksom förklara då.
3: För att livet inte är tillräckligt komplicerat som det är.
2: Tydligen. Och jag tänker liksom, vad ska man skriva i den brasklappen? Jag använde händerna, jag hade en dator och jag hade min hjärna när jag skrev. Det kan ju en AI också skriva. Det visar ingenting.
1: Jag snöt mig medan jag skrev.
2: Exakt. Så att bevisa att man inte är en AI eller har använt AI, det är knepigare för varje dag som går. Så även om det i sig låter lite banalt så kan det också få stora konsekvenser. Och det har varit dramatik kring detta under sommaren. Aha. Därför att den aspirerande nigerianska författaren Jerry Adedeo Fallad, han har erfarit detta när han skrivit sin debutroman med den ljuvliga titeln Call Me, I'll Hide the Body. Den ska då alltså ha varit så svindlande och välskriven att den orsakade ett budkrig i förlagsvärlden. 14 förläggare slogs om rättigheterna. Oj. Och när striden var över så stod den ditintills helt okände Fallad med en bokdeal värd 2 miljoner dollar, kontrakt på en uppföljare och optioner på potentiell filmatisering framför sig.
1: Vad bra att han inte väntade tills efter sin död.
2: Eller hur? Ja. Problemet var ju bara att rykten började florera om att han på något sätt hade använt AI. Och trots att man inte, vad jag kunnat se när jag försökt läsa mig till det, kunnat hitta några bevis utöver att man då har skannat texten och säger att det finns procentuellt en risk att han har använt AI vid något tillfälle, så drogs alla de här erbjudandena tillbaka. Så den där stora dealen.
1: Men gud, det där var ju en refuserad författares bittra hem.
3: Ja, AI-noja.
2: Eller hur?
4: Men om den är bra så är den väl bra.
1: Vad är den världen vi lever i?
2: Och, exakt, och förläggarna har diskuterat det här. Det här har varit liksom en grej som har pratats om ganska mycket i sommar i en viss liten nischad värld. Där har det ju också varit det som du säger, att den är fortfarande bra. Men ingen vill ge ut den om risken finns att AI har rört vid verket.
4: Men det, ja, som du säger, det är ju, allting kan ju vara rört av AI. Precis. I dagens läge.
2: Man tänker ju det, men vet ni vad han hade kunnat göra?
4: Nej.
2: Han hade, för att bevisa att han hade skrivit den själv, kunnat skriva den för hand.
3: Ah. Fast teoretiskt sett skulle han väl kunna skriva av en AI från en skärm, eller?
2: Teoretiskt sett, ja. Men jag tänker så här. Det är alldeles för bökigt att göra det. Då kan man lika gärna göra det själv istället. Så, i min tes här nu så utgår vi ifrån att man inte har den typen av märkligt pannben, utan man då använder sin egen hjärna.
1: Ah, jag känner fjäderpenna.
2: Ja, exakt. För att just handskriven kursiv, alltså vanlig hederligt skrivstil, den har AI än så länge inte lärt sig liksom dekoda, avkoda, läsa eller skriva ordentligt. Förra året så var det till och med så att The National Archive i USA sökte frivilliga som kunde sitta och läsa gammeldags skrivstil för deras AI, för att AI skulle kunna börja katalogisera den.
4: Ja, men det är otroligt, det är som att vi har engelska för barn. Alltså att föräldrar kan prata engelska med varandra för att de inte ska förstå. Vi har det enda vi har kvar
2: vi från AI. Vi har kursiv handstil
4: kvar. Då kan vi skriva grejer och det vet de inte vad det betyder.
3: Exakt. Än så länge.
4: Än så länge.
2: Ja, precis. Och detta leder mig till min spaning. Att göra saker med hjälp av AI när man kan göra dem för egen hand, det är ute. Det coolaste man kan göra just nu är att göra saker på riktigt. Mm. Så. På TikTok så kallas detta fenomen för high effort content.
4: Okay.
2: Det vill säga att man skapar innehåll som kräver en ansträngning. Förr kallade vi ju detta för hantverk. Och det gäller då alltså fysiskt hantverk som kräver gedigen kunskap, nischad expertis, en förmåga att tänka kreativt. Och jag har samlat några exempel på hur det här kan se ut. Mitt första exempel då är att för att fira öppningen av en flaggskeppsbutik i London förra veckan så hade lyxmärket Hermès en butik som de hade prytt med enorma takkronor med grönsaker.
4: Oj. Mm.
2: Man anlitade då alltså en lokal designfirma och en florist som skapade växtsmycken, girlanger och skulpturer av morötter, majs, potatis i små dekorativa högar. Över huvudet på den minglande modeeliten så prunkade stora ruskor av purjolök och knippen med tomater och rädisor och trädda på tråd. Någonting som AI faktiskt inte skulle kunna göra.
4: Nej, möjligtvis foton av det hade
2: exakt,
4: ni kunnat producera, men inte upplevelsen.
2: Exakt. Och på en sandstrand utanför Sao Paulo så lät varumärket Lacoste en lokal sandkonstnär skulptera en enorm krokodil under sommaren. En tolkning av varumärkets logotyp. Och bilderna på när konstnären Rogan Rodriguez skulpterar fram den här jättekrokodilen med havet som bakgrund har fått nästan lika stor spridning som själva kampanjen, eftersom de ju visar arbetet in action liksom.
3: Det är inte en laserskrivare på stranden.
2: Exakt. Och sommaren är stor film. Odysseus. står ju för mitt tredje exempel, såklart. För filmens regissör Christopher Nolan, han ville ju göra så mycket som möjligt på det riktiga sättet. Han arbetade med tusentals statister, han använde riktiga platser, effekt, smink, praktiska effekter. Båtarna filmas inte i någon liten vattentank i en studio, utan på öppet hav. Och för att få Odysseus och hans mannar att framstå som små bredvid cyklopen Nestor, så byggde man en marionettdocka 6 meter hög inuti grottan när man filmade. Till och med scenen då Circe matar de förtrollade soldaterna och gör dem till grisar är på riktigt.
3: Eller? Den bästa scenen i filmen, tycker jag.
2: Den bästa scenen i filmen, men de blir inte grisar på riktigt. Jag vill bara poängtera det.
3: Men det ser ut att ha kunnat lura mig, eller
2: jag
3: rättare
2: vet,
3: sagt. Jag trodde
2: otroligt
3: på det.
2: Men skådespelerskan, hon trycker verkligen ner sin hand liksom, i svalget på en latexdocka. Det är väldigt morbidt liksom.
4: Ja. Men framtiden, vad får vi ut av alla de här exemplen?
2: Exakt, jo men jag tänkte så här, jag vill ge lite förtrösta nu då till alla stackars IT-tekniker och programmerare och digitala strateger som har fasats ut till förmån för AI. Hoppet är inte ute, det gäller bara att man är redo att sadla om och satsa på ett riktigt framtidsyrke som konstglasmästare, sadelmakare, smörskulptör eller miniatyrarkitekt.
4: Smörskulptör, låter underbart. Tack.

0: Vi firar fredag här i studion, Mora Spanare, och innan musiken hörde vi Emily Dahl prata om både sandkrokodiler och grönsakslampor.
1: Ja, tack, det var ju verkligen kärnfullt.
0: Ja, men det är våras för hantverket, kan man
1: det
0: säga.
1: Det är våras för hantverket, ja, så är det. Underbart.
0: Ja, som sagt, smörskulptör låter underbart, jag vill jättegärna jobba som det. Men nu ska vi faktiskt avrunda dagens program och vi ska få vår sista spaning. Och den kommer från dig, Göran.
2: Yes. Jag har ju då inte spanat i sommar naturligtvis, därför att programmet har haft paus. Men jag har ändå fortsatt göra det jag alltid gör. Jag har sparat på tidningsrubriker och länkar för att använda då som material till framtida spaningar, eventuellt. Det är liksom, det är väldigt en flummig process. Och under det här uppehållet, alltså tiden går, och ibland så glömmer jag varför jag sparar de här sakerna när det väl är dags att skriva spaningen. Så att jag tänker, men vad såg jag i just den här rubriken? Vi tar för en månad sedan, 15 juli i Aftonbladet. Rubriken är Sveriges äldsta sillgrissla hittad. Och jag kände,
0: vad kallar du mig?
2: Ja, men den här sparade jag av något skäl som jag nu har glömt. Jag hittade ett frö till en spaning som jag nu inte riktigt
3: men
2: kan...
3: Men var inte det att skicka sig på någon badbild av mig? Eller?
2: Men saken är den att ibland så blir man överraskad, därför att då kollar jag vidare i de här liksom kvarglömda, sparade rubrikerna och länkarna. Och jag hittade en annan artikel om politiska partier. Det är valår, kan jag berätta. Ah, om ni har missat det. Det är valår. Ja. 416 olika partier ställer upp i årets val. Det är de vanliga riksdagspartierna förstås, och lokala partier. Och så en del såna här tokpartier med lustiga namn.
0: Som på riktigt 416?
2: Ja.
0: Oj, jag trodde det var en
2: man måste registrera sig. Alltså då är det inräknat inte bara riksdagen utan på lokal nivå,
0: ja, såklart, ja.
2: Och så vidare. Men i alla fall 416 stycken, och det, då är det inräknat det här Kalanka-partiet, och det finns ett parti som heter...
3: Kalanka-partiet är väl rätt stort? Alltså jämförelse bland de där...
0: Ja, bland de... Bland de
2: jag kan verkligen bekräfta eller dementera. Jag har inte
3: inga kommentarer.
2: Jag har inte kollat deras siffror, men det finns också ett som jag tyckte hade ett fint namn, Skogsfolket. Varför rösta på Skogsfolket?
0: Oj.
2: Men min favorit bland de mer udda sammanslutningarna, det var Ondkycklingpartiet.
0: Mm-hmm. Oj, oj.
2: Det gör mig lite lycklig att det finns ett Ondkycklingparti, att det existerar. Och jag föreställer mig, vad röstar du på? Ja, OPK. Lite nonchalant sådär, för Ondkycklingpartiet känner man ju till. Jag vill tro att det kanske även finns ett OPKR. En fraktion. Ondkycklingrörelsen splittras. Kanske är det ett gäng radikala sillgrisslor som krånglar. Den äldsta sillgrisslan demonstrerar. Den har fått nog. Och så där kan man hålla på. Och jag börjar tro att hitta såna här konstiga, långsökta associationer där inga egentligen finns, det är min superkraft. Och där kom vi till min spaning. Allt är ju superkrafter numera.
0: Hmm.
2: Det är helt hastigt. Jag bara en snabb koll i morgontidningen. Enligt Dagens Nyheter, då har den här avdelningen Insidan med lite relationsartiklar och sånt där. Och en artikel då från somras, då får vi lära oss att våga bråka, det är en superkraft.
0: Mm-hmm.
2: Lite vardagligt kan man tycka. Jag skulle föredra typ röntgensyn, men okej. På ledarsidan så berättar en skribent att debattören Lena Anderssons superkraft, det är hennes förmåga att inte se några som helst motargument till vad hon för fram. Och i kulturdelen så deklarerar filmstjärnan Kate Blanchett ganska storvulet att empati är vår superkraft.
3: Men det är så här modeord som episk var för 10 år sedan. Eller något.
2: Jo, men modeord, och vi har ju en modejournalist här vid bordet. Alltså mode har betydelse. Det är, liksom, det är inte en slump att det är just superkrafter, tror jag. Jag kommer till det. Och här i Spanaren förra veckan, då fick vi reda på att under medeltiden så var det en superkraft att vara eremit.
0: Just det.
2: Och författaren Christopher Leandor, jag vet inte, lyssnar ni på hans sommarprogram?
1: Nej.
2: Väldigt uppskattat i alla fall. Och han berättar att litteratur är kontakt. Det är dess superkraft.
1: Mm-hmm.
3: Ja, men...
2: eller hur? Man blir lite...
3: Nej, men du sa förut att det var någon egenskap som man... Eller...
2: Jo, men alltså en superkraft är ju någonting rent, jag kommer till det sen, men det, är liksom, det ska ju vara någonting utöver det vanliga. Mm. Jag kan tycka att det här är lite vanligt. Det vi pratar om, just empati i vår superkraft, då pratar Kate Blanchett om hela mänskligheten. Mm. Och att vi delar denna superkraft, antar jag. Men jag ska bara säga att några bonusexempel, det här pågår förstås inte bara i Sverige. Brittiska The Guardians politiska skribent Jonathan Friedland, en favorit för mig, han deklarerar ungefär samtidigt som det här sommarprogrammet att Donald Trumps superkraft, det är, att han, det är hans skamlöshet. Och för att avsluta, en romanförfattare intervjuad i New York Times ser å sin sida i rubriken dessutom: I deeply believe dogs have superpowers and secrets.
1: Oj,
2: de har inte bara superkrafter utan hemligheter.
1: Oj, mystiskt.
2: Fint ska
3: men,
2: vara.
3: Men är det inte bara ett nytt sätt att använda kännetecken?
2: Jo, fast det är vissa speciella kännetecken. Alltså så här, det har naturligtvis gått inflation i superkrafter. Mm. Allt och inget i superkrafter. Så att det är dags att backa bandet. Och det du är inne på lite grann, Kalle, det är att det behövs en definition. Och det här är ett ord med historia. Vad är en superkraft? Lyssna och lär i ett klipp från 1941.
0: Ja, spännande.
4: Up in the sky, look!
5: It's a bird!
4: It's a plane! It's Superman!
6: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Superman!
2: Superman! The man of steel! Jag kan bara säga att det fanns speakers en gång i tiden.
3: Ja, och en senare travesterad av stållångben, för den som kommer ihåg.
2: Åh, gamla härliga stållångben. I alla fall. Så ordet superkraft kommer förstås från superhjältar. Och den första och största av dem var Superman! Superstark, supersnabb. Han kan flyga.
3: Jag tycker du kan åka till Hollywood när, när svenska jobben tryter.
2: Det är bara att liksom slå en pling, jag är tillgänglig.
3: Du har trailer-talang.
0: Ja, verkligen, jag ryser.
2: Men vad man har här, det är, liksom, det är ju något väldigt speciellt att vara superstark, att flyga, att ha röntgensyn. Det är special, det är superkraft, något utöver det vanliga. Jag menar, ta det här som vi gör nu, vi sitter här och spanar, och det är kul och det är bra, men det är inte riktigt. Det är en fågel! Nej. Det är ett flygplan! Nej. Det är Kalle Norlén!
3: Jag känner när jag tar fyrans bussen, så går jag in och säger, jag är superkraft.
2: Ja, det är min superkraft. Nej, men dagens betydelse av superkraft, det är lite grann en utveckling. Kommer ni ihåg det när folk pratade om USP?
1: Ja, visst.
2: USPar, Unique Selling Point. Det är en slags näringslivsterm. Det betyder att man har någonting som kan säljas som ens egna speciella grej. Och det här uttrycker superkraft är precis samma sak, men uttryckt på ett heroiskt, nästan övernaturligt sätt. Det är inte affärsmässigt, utan det är liksom, det är mytiskt.
3: Ja, återigen en omskrivning av kännetecken. Jag vidhåller att det är grundordet. Sen är USP och superkraft varianter.
2: Jo, fast super är speciellt ord. Alltså Superman då, Stålmannen, föddes på 1930-talet. Superman betyder bokstavligt talat övermänniska. Så han och superhjältarnas storhetstid var under andra världskriget. Och nu, som kanske är lite oroande, det är lite grann illavarslande. Det har varit lite 1930-tals vibbar i politiken ett tag, inte minst här i Sverige. Så att jag har funderat på det här med superkrafter och övermänsklighet. Om vi ska försöka enas om någonting vardagligt som faktiskt är en superkraft, vad skulle det i så fall vara i framtiden? Och med framtiden så menar jag ganska snart. För jag förtidsröstade igår.
0: Oj, en superkraft.
2: En superkraft. Det kändes
3: That's
2: lite...
3: your superpower.
2: Ja, jag ska försöka argumentera för detta. Ni får se om jag ror det här i hamn eller ej. Det kändes faktiskt lite extra viktigt just i år att rösta, men det känner man kanske varje val. Men jag vill verkligen göra min stämma hörd den här gången på ett påtagligt sätt. Så då är frågan, är det en superkraft att rösta eller att få rösta? Det är i så fall en superkraft som delas av rätt många, men inte alla. I länder som USA och Ryssland så försöker Putin och Trump efter förmåga kväsa medborgarnas möjligheter att rösta fritt. Och övermänskligt, alltså när man röstar, det är ju en väldigt mänsklig handling, det är en individuell handling, man gör den själv, man gör det till och med bakom en skärm i hemlighet, och samtidigt så får man ett kollektivt resultat, valresultatet, det är övermänskligt på sitt vis. Superman! Det här är ett ganska omständigt sätt från min sida att säga att just det här att vi i Sverige kan rösta fritt, det håller på att bli undantaget och special och lite extra. En superkraft, definitionsmässigt. Och vi får rösta på vilket parti vi vill. Vi får till och med rösta på ondkycklingpartiet R. Tänk om de vinner. Look up in the sky. Det är en fågel. Nej. Det är ett flygplan. Nej. Jo, det är en fågel. Det är en revolutionär sillgrissla.
0: Ja, alltså du gör ju ett väldigt bra case för det partiet nu.
2: Ja, framförallt högljutt.
0: Som sagt, det finns ju 415 andra partier att rösta på också. Ifall någon nu kände att det här var liksom mycket argument för en sida.
2: Något av de 464 andra säkert funkar.
3: Tänk om funkar det här säkert. Blir fält i radio, nämligen för att vi gynnar ondkycklingpartiet.
1: Jag hoppas inte.
0: Precis, vi får ta upp några andra av de här knepiga. Då. Kalanka har vi nämnt och ja. Lite sådana. Så vi vet att det
2: skogsfolket,
0: finns
2: icke att förglömma.
0: Titta.
2: Jag har inte dubbelkollat ondkycklingpartiet. Partiet. Det kanske är ett ondskefullt parti. Jag kanske har
1: ingen aning. För min son har ett alter ego som han kallar den stora stygga kycklingen. Och jag har alltid tänkt att det var hans fantasi. Men nu börjar jag bli orolig för att han håller på att bli radikaliserad.
2: Ja.
0: Det finns en rörelse där ute på TikTok.
3: Vad otäckt, den där chicken revolution.
1: Exakt.
2: Onda kycklingar.
1: Snart är det vi som sitter i bur.
3: Jag tyckte det var tillräckligt otäckt med den där filmen, den onda dockan. Men tänk den onda kycklingen.
1: Ja, mm. Den kommer.
2: Snart.
1: Coming for you.
2: Ja, verkligen. Hacka.
0: Ni har lärt mig väldigt mycket idag. Jag är inspirerad.
3: Äsch, så säger du inte alla spanare.
0: Ja, det gör jag. Men jag får ju lära mig nytt varje vecka och det är det som är så spännande med det här jobbet.
2: Fast inte så mycket som den här veckan.
0: Nej,
2: som det.
0: Nu var det faktiskt exceptionellt idag.
3: Ja. Bra,
0: jag får
3: bra.
0: Lära mig om både high effort content och tårtavgifter. Otroligt att det finns. Att kyckling rimmar på lycklig, nästan. jag är glad. Jag tycker ni har gjort det bra. Men det, framförallt apropå hundar så vill jag ju veta en sak. Och det är ju att det är lite tema just den här veckan. I onsdags var det internationella hunddagen.
2: Ja.
0: På söndag, ja ni vet tax, vad som händer.
3: Tax.
0: I Stockholm går den stora taxparaden. De hoppas på över 1000 deltagande. Hundar hoppas jag, de menar då. Kommer ni gå?
1: Jag gick förra året, kommer inte gå i år.
0: Oj, varför?
1: Jag är inte här.
0: Nej, okay,
1: annars hade jag ju såklart gärna gjort.
2: Jag är sugen.
3: Jag kommer att vara i Linköping. Men jag har taxägande kompisar som har försökt slita mig med koppel till.
2: Klär de ut sina taxar? Gör de liksom...
3: Jag skulle tro det.
0: Mm. Ja, det känns ju som att det är ett event som lockar. För att
3: ja, men det, du är väl jätteförtjust i det?
2: Ja, jag älskar det. Alltså, jag bor ju då i Vasastan i Stockholm. Och jag funderar på den här dåliga romanen som alla har skrivit. Jag funderar på en novellsamling som ska heta Vasastans taxar.
1: Underbart.
0: Jag hoppas att det finns fler taxparader, eller andra hundparader rättare sagt. Eller kanske djurparader. För jag tycker om det här grejen. Att man ska paradera en viss sorts djur genom stan.
1: Mm, fler hundparader i Stockholm generellt tycker jag.
0: Ja, absolut. Men du som har gått, vet du då, är det liksom... Klär man själv ut tax? Har man taxklackar?
1: Man kan ha taxklack, men oftast är det på kullersten, så rekommenderar ej. Och det är inte så många människor som klär ut sig om man inte matchar sin tax, vilket jag alltid rekommenderar att man ska göra. Men taxarna, de är ju såklart ofta utklädda.
0: Ja, där har vi alltså råd från modejournalisten själv, så det var bra och välkommet. Annars har vi inte mycket mer på schemat. Vi ska berätta att i panelen idag var Göran Everdahl, Kalle Norlén och Emily Dahl. I kontrollrummet, ljudtekniker Bradley Chauvier och producent Märta Mystener. Jag heter Josefin Johansson, saxofonisten som ska spela Samba da Borleta för oss. Han heter Bud Shank. Ni ska ha en bra helg. Hej då!
2: Hej då!

0: tack för det säger vi till gänget på Spanarna. Och det här programmet sändes första gången igår fredag. Musikredaktör var Berit Nygren. Och det här är ett program som du alltid kan lyssna också på när du vill, som du vet, i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Spanarna.
1: En rekordvarm sommar i Europa med rekordhög överdödlighet.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? När du vill, i Sveriges Radios app.
0: Konflikt sänder vi också nu på förmiddagen efter 10-nyheterna här i P1. Radio lyssnar du på just nu och det handlar mer om alldeles strax i programserien Vargen kommer. Först bara några ord från Per Berg och Cecilia Strömberg Wallin.
3: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
4: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
3: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
4: Jo, man mejlar till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
0: Det här är Sveriges Radio och P1 och det program vi ska sända nu, det kunde inte passa bättre någon annanstans. Det ska handla om radio i det 10:e och avslutande avsnittet av serien Vargen kommer.
5: Hallå, hallå, Stockholms rundradio.
6: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss som sitter ensamma här på landsbygden.
7: I radions barndom lät det ganska annorlunda gentemot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
8: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
7: Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakar om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar idag. En slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Berätta om hur radion utvecklades.
9: Radion kom till egentligen i undersökningar av åska, för att radiovågor, som är de signalerna som liksom bär radion från ett ställe till ett annat, de finns ju naturligt och uppkommer till exempel i relation till åska. Så att det var en italiensk vetenskapsman, Guglielmo Marconi, som i slutet av 1800-talet började experimentera på åska och så småningom då kunde sända de första radiosignalerna. Serben Nikola Tesla gjorde ungefär samtidigt samma upptäckt och den första radiostationen som sände någonting gjordes 1900 och då sände de morsesignaler. Den första pratan fick vänta till 1906 då kanadensaren Reginald Fessenden på julafton sände en prata och en version av Oh Holy Night. Men här i Sverige så var det egentligen först på 1920-talet som de radiostationer så som vi känner igen dem idag med prat och musik och så började finnas.
7: Och när kom den första svenska sändningen?
9: Den första svenska sändningen var 12 juli 1921.
7: Okej, vi kan väl ta och lyssna på den första sändningen?
9: Nej, tyvärr kan vi inte det för att den sändningen spelades aldrig in. I början, i radions början så var det livesändningar som gällde för att det var liksom enklare. Så den enda som hörde den allra första sändningen i Sverige, det var Gustav den V, dåvarande kungen. Och de första orden som han fick höra var jävlar anamma.
7: Okej.
9: För att det var ju en del tekniska problem i studion då som det ofta är.
7: Det känner vi igen.
9: Ja. Så att han som skulle prata då med kungen antagligen ganska nervös, han blev så sur för att han förstod att det var teknikstrul så att han liksom bara väste jävlar anamma. Och så hade sändningen tydligen gått igång och kungen sa att han hade hört det med perfekt ljudkvalitet.
7: Så den första svenska radiosändningen var alltså direkt till kungen. En enda lyssnare. Jag har ändå haft sämre. Men Julia, hur utvecklades det vidare?
9: På 20-talet så började man ju sända ut till allmänheten också, så att säga. Men det var egentligen inte Sveriges Radio som gjorde det. Radiotjänst, som det hette från början, startade först den 1 januari 1925. Och innan dess så var liksom radiomarknaden fri. Så att då kunde man starta en radiokanal och börja sända innehåll på egen hand. Och då dröjde det ett par år innan svenska staten tyckte att nu får vi styra upp det här och inrätta ett monopol för oss själva, så att vi liksom har koll på vad folket får höra i sina radioapparater.
7: Okej, så det var alltså kommersiella krafter som startade igång radio i Sverige?
9: Ja, precis.
7: Och då krävdes det sen att staten gick in och sa, nu räcker det med det här.
9: För man var väl orolig för att det skulle bli en massa ytligt och fördummande innehåll snarare än liksom seriösa föreläsningar och nyheter och så vidare.
7: Just det. Ja, ungefär lite som det vi gör just nu.
9: För vi producerar bara seriöst innehåll.
7: Exakt. Och den här oron som kom kring radio, vad grundade den sig?
9: Dels var det ju de gamla medierna, framförallt tidningarna kanske då, som var oroliga för att när alla skaffade radio hemma så kunde de ju sitta i hemmet och lyssna på nyheter helt gratis. Man behövde inte köpa tidningen längre. Så att de var ju rädda för att verksamheten skulle liksom bli svårare att bedriva. Samma gällde musikproducenterna, för det var ju mycket musik som sändes i radions barndom. Och om folk lyssnade gratis på musik hemma vid radion så skulle man inte köpa skivor.
7: Och det där känner vi igen i den senare debatten där kring fildelning och piratkopiering av musik, som sen ledde vidare då till de streamingtjänster som vi har idag.
9: Verkligen, och det är ganska mycket av kritiken mot radion som går igen idag. Till exempel så varnade ju filosofen Theodor Adorno för att radion möjliggör vad han kallade en kulturindustri, alltså en masskultur. För att nu fanns ju den här lilla trälådan som stod i alla människors hem och möjliggjorde att alla samtidigt kunde ta del av samma innehåll. Det här innehållet var, menade Adorno, präglat av reklam och underhållning, eller skulle i alla fall, han varnade för att det skulle komma att bli det. Och om alla bara satt hemma och matades från den här lilla trälådan med ringlar, lite musik, lite lättsamt innehåll sådär, så skulle de bara bli nöjda, underhållna, men också vara fogliga, passiva. Alltså man skulle förlora någonting när man inte längre gick ut och liksom fysiskt deltog i olika aktiviteter och gjorde saker och engagerade sig politiskt och så vidare.
10: Pekkas spegel innehåller lika lite reklam som ett stort glas mjölk, två skivor rågbröd och 3 hektomalet oxkött. Pröva det!
9: Radion kunde ju också missbrukas till exempel av för politisk propaganda och den typen av saker, som ju också är en slags masskultur då, kan man säga.
7: Och det påminner lite om dagens debatt kring doomscrolling och även då åsiktskorridorer.
9: Den oron lever ju i allra högsta grad idag, eftersom man bara sitter och scrollar och tar emot ett flöde.
7: När vi i framtiden kopplar upp våra barn till någon dataspel, GTA 14, rakt in i hjärnan så där, kommer vi då sitta och tänka så här, åh vad härligt det var när de istället satt med TikTok och sociala medier och bara scrollade?
9: Ja, nu målar du ju upp en väldigt så teknikdystopi här.
7: Eller en utopi.
9: GTA rakt i hjärnan.
7: Det låter jättehärligt.
9: Låter dystopiskt, tycker jag. Men och hur dystopiskt det blir och hur man tittar tillbaka på gamla medier, det handlar väl ganska mycket om innehållet ändå. Därför att det går ju att sända väldigt olika typer av innehåll i ett och samma medium. Unga idag till exempel vänder sig ju själva bort från att scrolla i flödet. De använder ju internet också till andra saker, till exempel att titta på videoessär eller fördjupande poddar. Poddar är ju någonting som går jättebra, och det kan vara liksom 2 timmar långa djupgående resonemang, och de kan man också ta del av i mobilen via internet liksom. Så att det är ju inte säkert alls att den här teknikutvecklingen bara ska fortsätta i samma spår, alltså att det ska bli värre och värre och värre. Vi tenderar nog ofta att tänka sig teknikutvecklingen så. Vi är rädda för någonting nu, och då ser vi liksom att det bara ska bli värre och värre och värre, och det som vi nu tycker är hemskt, det ska framstå som liksom en guldålder i framtiden. Men det finns ju faktiskt olika sätt man kan använda en sak som internet på, och det finns en efterfrågan, tror jag, på en annan typ av innehåll än det som man normalt associerar med flödena då.
7: Vad fyller radion för funktion idag?
9: Idag har den ju en väldigt tydlig beredskapsfunktion. Det minns jag till exempel när jag flyttade hemifrån, att min pappa gav mig en batteridriven radio.
7: Ja, det är en väldigt pappig present.
9: Det är en väldigt pappig present. Han tyckte att jag behövde det. Om någonting händer så är det ju de viktiga meddelanden till allmänheten, VMA, kommer gå ut via radiorna. Det kan hända någonting som gör att du behöver få information via en radio. Och det är för att radion är ett mycket mer robust system än vad till exempel mobilnätet är. Om det blir strömavbrott i Sverige så kommer mobilmasterna som liksom upprätthåller mobilnätet, täckningen och internet då, de kommer att slås ner, ryka efter bara ett par timmar. Medans radioapparaterna har möjlighet att skicka andra typer av signaler som inte är lika beroende av ström. Så att om det väl blir kris så behöver man radion.
7: Så om det blir kris så kommer ändå det här sändas ut?
9: Nej, det här lyssnar vi på för att det är kul att lyssna på det.
7: Okay.
9: Och det ska vi inte glömma är också en funktion som radion trots allt fortsatt har.
7: Just det. Vad härligt ändå. Då vet vi att vi gör någon slags nytta. Om vi skulle ta och sammanfatta den här oron för radion.
9: Då är det väl dels rädslan för att radion skulle mata oss med innehåll som skulle göra oss dummare och passivare. Och sen att de som riskerade att bli utkonkurrerade av radion hade en ganska negativ inställning. Och båda de där grejerna har vi ju sett genomgående egentligen i den här serien. En annan sak är ju också att om man är orolig för teknik så är det ibland svårt att föreställa sig att teknikutvecklingen skulle kunna gå i någon annan riktning än just den man är orolig för. Så att då tenderar man att landa i en slags dystopisk framtidsscenario snarare än ett som man faktiskt skulle vilja ha.
7: Då säger jag jävlar anamma och så sätter vi punkt där. Tack Julia.
9: Tack Isak.
7: Det här var sista avsnittet för den här säsongen. Men självklart hittar du hela serien i Sveriges Radios app. Vargen kommer görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
0: Och det är dags för nyheter följt av konflikt. Klockan är 10.
11: Svenska universitet och högskolor måste bli bättre på att anpassa sina utbildningar och förbereda studenterna för ett arbetsliv där artificiell intelligens kommer vara en viktig del. Det säger nationalekonomen Oskar Nordström Skans i Ekots lördagsintervju Valspecial.
12: Det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu, men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till årsskiftet liksom, utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver, där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns, men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm.
13: Än så länge märks inte AIs intåg särskilt mycket i den svenska arbetsmarknadsstatistiken. Men när det gäller nyutexaminerade studenter som söker sitt första jobb så har de fått det tuffare, säger Oskar Nordström Skans som forskar om AI och arbetsmarknaden.
12: Det finns en logik i det att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning skulle jag säga i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu.
11: Nationalekonomen Oskar Nordström Skans intervjuades av Rika Mårtensson. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bäst betyg får regeringen för jobbet med brottsbekämpning och ekonomi. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
14: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas sig framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
11: Men det finns också områden där väljarna visar tummen ner för hur regeringen skött sig.
14: Ja, regeringen har fortfarande stora utmaningar när det kommer till hur väljarna ser på sjukvården. Ett annat område där man får ganska så dåliga betyg, det handlar om klimatet. Men sjukvården är nog mest allvarligt.
11: I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Det vore passande att flygplatsen bär delstatens favoritdotters namn, säger han. Och förslaget, det ska tas upp med flygplatsen i höst. Under dagen rör sig regn åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På förmiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20, i norr 12-15. Ekot klockan 10.
0: P1, Sveriges Radio. Om en timme sänder vi ett nytt avsnitt av Medierna. Denna gång handlar det bland annat om kritik som riktas mot en ny SVT-serie om ADHD. Och så handlar det om mediernas bevakning av skolattacken i Fagersta. Om en timme i Medierna alltså. Och nu blir det internationell utblick. Här är veckans konflikt.
1: Paris, sommaren 2026. Det är en exceptionellt varm sommar på kontinenten och i den franska huvudstaden har temperaturen letat sig en bra bit över 30. En del av invånarna svalkar sig i floden Seine, iklädda de gula upplåsbara säkerhetsbojarna som alla som badar måste ha runt midjan. Men på andra håll i Paris skördar värmen liv efter liv på överbelagda sjukhus. Kroppar som överhettats så kraftigt att organen slutar fungera.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: När sommarens överdödlighet nu summeras är siffrorna på många håll alarmerande i Europa.
15: The heat is a silent and invisible killer.
1: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? Jag heter Kajsa Boglind.

0: och helt outhärdligt varmt på det flagget.
1: Anja Sahlberg, det har ju varit flera värmeböljor som svept över kontinenten den här sommaren och det har blivit riktigt hett.
2: Ja, det här var i Parisförorten Saint-Denis i mitten av juli.
0: Alla satt och liksom försökte få lite luft via någon sån här handfläkt eller bara med handen.
2: Inte den hetaste av alla dagar den här sommaren, men en bra bit över 30, någonstans runt 35 grader och luften stod liksom still. Det var som att gå in i en vägg när man gick ut från tågstationen där. Det är strax före lunchtid när solen står högt och ja, men jag ville veta hur Saint-Denis-borna upplevde det här. Först stötte jag på en 20-årig student som bott nästan hela sitt liv här.
3: Det är
2: hemskt, är hennes svar när jag frågar hur hon haft det under sommarmånaderna.
3: Det är verkligen horrible parce que il y a beaucoup d'immeubles ici qui sont des immeubles qui sont vieilles. C'est vraiment horrible. En plus la majorité des endroits ils sont faits pour maintenir la chaleur à l'intérieur. Donc il y a pas une bonne aération.
2: Vi bor i gamla byggnader, dåligt ventilerade, säger hon. Det blir stekhett under takåsarna. Även här i Saint-Denis så finns de här klassiska Paristaken i zink. Ett material som valdes ut när Paris byggdes ut på 1800-talet. Det var lätt, billigt, väderbeständigt och enkelt att forma på plats. Så gick tänket då. Taken är ju faktiskt så unika att de har tagits upp på UNESCOs lista över immateriellt kulturarv. Men idag 2026, efter en historiskt varm sommar med enorm överdödlighet som rapporterats, så pratas det mest om de här zinktaken som en dödsfälla. Risken att avlida är många gånger högre om man bor under ett sånt tak, har det räknats ut. Så hett inne och hett ute med få möjligheter till svalka, konstaterar Patricia.
3: On arrive à presque rien faire. À cause de la chaleur, on peut vraiment pas sortir pendant la journée. On risque d'avoir des coups de soleil ou des coups de chaleur. Il y a des gens qui se sont évanouis dans la rue à cause de la chaleur.
2: Jag har sett folk svimma här i värmen, säger hon. Och som hon ser det, så är det mesta bättre i mer välbärgade områden i Paris.
3: Vraiment sur Paris ou entre guillemets les mieux aisés, c'est un peu plus adapté. Donc c'est vraiment ce que j'ai vu aussi.
0: De quelle manière c'est mieux s'adapter ailleurs?
3: Par exemple ici, même à la gare, même etc. Il y a un petit truc pour prendre d'eau, mais pas autant. Il y a des gares, c'était vraiment bien aéré, c'était vraiment bien conditionné. Il y avait de la clim ici et dans d'autres gares, il y a pas du tout ça.
2: Här i Saint-Denis finns till exempel inga vattenstationer eller luftkonditionering på tågstationerna, till skillnad från centrala Paris, säger hon. Hon pluggar engelsk litteratur på universitetet, men går mest och tänker på klimatförändringarna den här heta sommaren.
3: Enfin, même si nous on essaie de faire quelque chose, il y a des jeunes etc qui on essaie de faire des campagnes.
2: Vi måste göra något. Många av oss unga försöker, säger hon, men vad har vi att komma med om vi inte har politikerna med oss, frågar hon sig.
3: On n'arrive pas sans avoir derrière des hommes politiques sans avoir derrière un pouvoir qui pourra nous aider à faire.
2: Så under sommaren har det varit flera politiska krismöten i Frankrike kopplat till värmeböljorna. Hör här premiärminister Sébastien Lecornu från i juni först konstatera alla drunkningar som varit.
4: Vid
2: den här tiden i slutet av juni 40 framförallt unga som drunknat. Och det var i den här vevan som myndigheterna också införde ett tillfälligt alkoholförbud på Paris gator. Men fokus för den franska regeringen har varit överbelagda sjukhus och de mest sårbara i hettan, äldre människor. Men det kanske ska tilläggas att det finns en plan sedan den dödliga hettan i Frankrike 2003, en så kallad Plan Canicule, Frankrikes nationella handlingsplan för att skydda befolkningen mot extrem värme. Och den här planen är aktiverad i Frankrike från den 1 juni till mitten av september. Systemet är kopplat till Météo France, den franska motsvarigheten till SMHI, och är uppdelad i 4 nivåer där grön är normal beredskap och röd kräver maximal vaksamhet vid extremt farliga och exceptionella temperaturer. Inte det tillräckligt, frågar jag Patricia.
3: C'est plutôt juste des paroles sans rien derrière, c'est ce que j'ai l'impression.
2: Det är

0: dygnet och fukta kroppen, stänga fönsterluckor, jalusier och öppna för genomdrag av luft på natten. Och då, extra viktigt, kolla till släktingar och grannar som är mer sårbara. Äldre, sjuka, gravida, små barn, arbetare som måste jobba i hettan till exempel. Och läser jag mig till, det man ska vara extremt uppmärksam på är kramp i kroppen, ovanlig trötthet, huvudvärk, feber, yrsel och illamående. Men trots de här råden så har ändå många dött. I år igen. Inne på Belen Dadadis frisörsalong så är värmen ett hett samtalsämne bland kunderna, berättar han. Hans kollega som presenterar sig som Bobul beskriver hur det fysiskt plågar honom när temperaturerna går upp mot 40 grader. Han berättar att han, precis som Patricia som vi hörde tidigare, sett flera äldre personer svimma nu under sommaren. Men samtidigt, där inne på salongen klagar ingen. Belen Dadadi pekar. De har ju luftkonditionering. Men det är det inte alla som har råd med. Den här mannen presenterar sig som Monsieur Mamadou. Han är 68 år och stannar till lite motvilligt först när jag går fram. Solen steker verkligen vid det här laget. Han ska hem och äta, men där lär det vara ännu varmare. Han beskriver det som att väggarna i lägenheten är stekheta. Men någon luftkonditionering har han inte råd med. Han har en pension på motsvarande 11 000 kronor i månaden, berättar han. Och hyran går på runt hälften av det. Och säger han, så ska man äta också. Inga pengar över till någon luftkonditionering, konstaterar han. Hur har du det i hettan, frågar en dam på busshållplatsen intill. Jag är så himla trött, säger hon. Sover inte på nätterna.
1: Donc en tout cas c'est la fatigue.
2: Oui. Vous avez des volets pour les fenêtres par exemple?
1: Chez moi, il y en a pas.
2: Ah bon?
1: Je ferme des fenêtres, je tire les rideaux jusqu'à soir après je vais ouvrir.
0: Hon har inte heller någon AC, bara en liten fläkt. Inga fönsterluckor som stänger ute den värsta hettan. Hon stänger till bäst hon kan, säger hon, med gardiner på dagen och så försöker hon lufta på natten, men värmen stannar kvar i lägenheten.
1: Je vais au travail. J'attends le bus.
0: Nu väntar hon på bussen. 35 minuters bussresa till jobbet i ett restaurangkök. Från klockan 12 på dagen till 8 på kvällen. Hur gör du för att svalka dig? Går du och badar ibland, frågar jag. Det finns en pool en bit bort, får jag veta. En olympisk simhall som användes under OS. Men inträdet är dyrt, tycker hon. 75 kronor för en vuxen. Plus. Hon kan inte simma. Bussen kommer och jag går ett varv i kvarteret.
3: Ja, inte så många platser att liksom skydda sig från solen. Det finns en del träd, en del folk utanför kyrkan här. Så kolla.
0: Utanför en kyrka hittar jag lite skugga. På dörren sitter en skylt. Välkommen in och svalka dig under heta dagar, står det. Men dörren är låst.

0: riktigt hett med flera värmeböljor.
1: Mm. Europa är ju den kontinent enligt mätningar som görs, till exempel av EU-finansierade Europacentret för medellånga väderprognoser som det heter. Europa är den kontinent som värms upp snabbast i klimatförändringarnas spår med överdödlighet som följd. Och den här sommaren går sorgligt nog mot rekord i Europa. I think now maybe you can hear me. Hello?
2: Can you, I can hear you.
1: Jag får kontakt med European Mortality Monitoring Network. Ett europeiskt samarbetsnätverk som övervakar dödlighet i realtid för att upptäcka det som då kallas överdödlighet.
2: Yes, my name is Lasse Vestergaard. Lasse Vestergaard in Danish. I'm a chief physician in Statens Serum Institute in Denmark.
1: Så Lasse Vestergaard sitter i Köpenhamn på Danmarks motsvarighet till Folkhälsomyndighetens avdelning för bland annat smittskydd. Och han är också en del av det där europeiska nätverket som samlar in data veckovis för att upptäcka överdödlighet snabbt. Det kan vara kopplat till allt från säsongsinfektioner som influensa och covid-19 till extremkyla och så värmeböljor då.
0: Så vad vet vi om den här sommarens överdödlighet? Vad har de sett i sin data?
1: Så den första värmeböljan sveper in i maj redan. Lasse Vestergaard och hans kollegor i Europa följer dödssiffrorna noga.
2: Vi kunde faktiskt följa det week by week.
1: Men dödligheten i Europa ligger på normala nivåer i flera veckor. Tills någon gång efter midsommar, den sista veckan i juni.
2: By end of June, we saw a quite steep peak in mortality, an extra 16,000 deaths for Europe in that particular week.
1: Så en överdödlighet på 16 000 människoliv på bara en vecka. Lasse Vestergaard och hans kollegor är förbryllade.
2: It's a lot of questions.
1: Flera av dem ifrågasätter siffrorna till en början.
2: Are there any errors in those calculations? But they are not. They're fine. They're correct.
1: Det här är något man aldrig sett tidigare.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: Och än mer förbryllade blir de när de ser att den här ovanliga överdödligheten är koncentrerad till huvudsakligen tre länder.
2: France, Belgium and Germany.
1: Så rekordmånga döda i hettan i framförallt Frankrike, Belgien och Tyskland. Varför just där? Sen när de börjar titta på ålder på de som dött så blir de återigen förvånade. Att så pass många yngre fanns bland de som dött i värmen är ovanligt, säger Lasse Vestergaard.
2: It was mainly elderly that died. But we also had excess mortality in the group of younger adults between 45 and 64, which is really unusual.
1: Det här är något som förvånar experterna i det europeiska nätverket.
2: They are surprised to see this high excess mortality in the younger adults, not just the elderly.
1: Så data som sticker ut på flera olika sätt. Frågorna som uppstått. Vad hände sista veckan i juni? Varför så hög överdödlighet i ett fåtal länder? Och hur ska man förstå att så pass många unga också dog? Allt det här kommer säkerligen att analyseras framåt. Lasse Vestergaard och hans team drar inga slutsatser, påpekar han, utan presenterar data.
2: Well, we cannot make conclusions. We can just see there is an excess.
1: En annan sak som säkerligen också kommer att analyseras framåt är frågan om socioekonomiska förhållanden kopplat till överdödlighet i värmen.
2: Countries like in Belgium being less affluent.
1: Det här har redan blivit en fråga, inte minst i Belgien, säger Lasse Vestergaard.
2: Areas with people who live under worse socioeconomic conditions than others may be at higher risk and more fatalities.
1: Belgien är ju ett tättbefolkat land där experter pekar på att städerna saknar tillräckliga grönområden. Det pratas om urbana värmeöar där asfalterade områden stänger in värmen och minskar möjligheten till nattlig avkylning. Och lägg där till att bostäderna traditionellt är byggda för att hålla kylan ute och bevara värmen. Alltså Belgien ligger ju ganska långt norrut trots allt. Och det här har ju gjort det svårare att kyla ner bostäder när värmeböljor drar in.
3: Les effets de la vague de chaleur se ressentent encore dans les hôpitaux.
1: Belgiska TV-reportage från överfulla sjukhus den här sommaren visar hettans offer.
4: Que s'est-il passé?
1: Vad hände?
5: Je ne sais rien.
1: Jag vet inte.
4: Vous êtes tombé par terre?
1: Ramlade du?
5: Tombé, oui.
1: Och jag ramlade.
4: Trop chaud. Trop de chaleur.
1: Är det för varmt?
5: Oui.
6: The Met Office has issued an amber extreme heat warning for parts of southern and eastern England and South Wales. The alert.
7: France experienced its hottest night since records began almost 80 years ago.
8: Germany has set a new heat record and the temperature could go higher as a so-called heat dome is baking.
1: När juni blir till juli håller överdödligheten i Europa i sig.
2: Yeah, so from the 4 weeks from I think was 26, 27, 28 total we had 30,000 excess death, and after that period we have seen normal mortality. So the peak was about 3 weeks, but most severe in the week 26, and it at least 30,000. It may still increase a little bit because there's some delay, but roughly about 30,000 deaths.
1: Så sommarens överdödlighet har summerats till 30,000. Den siffran kan justeras upp, säger Lasse Westergaard. Förutom Frankrike, Belgien och Tyskland har också Nederländerna och Storbritannien rapporterat hög överdödlighet i sommarens värmeböljor.
0: Så en överdödlighet på 30 000. Hur ska vi förstå den siffran, Anja, jämfört med tidigare år?
1: Ja, jag frågar ju Lasse Westergaard just det. And if you compare this to previous years, I mean, kind of put it into a context. Are we seeing like a record here or how would you explain this? Och det är tydligt att siffrorna är ovanligt mörka. Just i år.
2: We have had excess mortality during previous years of heat waves, but it have been covering more countries over longer periods. We have never seen such a peak in mortality in just 1 week. And also in those previous years of heat waves, we, for instance, in 2022, we had a quite big peak over some weeks in Europe, but we also had circulation of coronavirus. So some of these deaths may have been caused by corona, not heat. But for this year, this summer, there are no other real explanations. There are no other COVID or other infectious diseases or other public health events that could explain this high extra mortality.
1: And then,
2: in that way, it's unusual.
1: Kajsa, den där rekordveckan som Lasse Westergaard refererade till.
0: Den där sista veckan i juni, vecka 26, när överdödligheten fastställts till 16 000 personer i 3 länder.
1: Ja, ett av de länderna är ju Frankrike. Och en äldre kvinnas död just den där veckan har gett den dödliga värmen ett ansikte.
9: C'est au dernier étage de cet immeuble HLM des années 90, particulièrement inadapté aux grosses chaleurs, que Odile Sant a découvert son amie Louisette Rivalin décédée à l'hôpital d'hyperthermie liée à la chaleur.
1: Så det handlar om en fransk kvinna vid namn Louisette Rivalin. Hon avled den 29 juni till följd av hypertermi.
0: Och vi kan väl stanna upp där kort bara, Anja. Hypotermi är ju då ett tillstånd när kroppstemperaturen stigit kraftigt på grund av till exempel yttre värme.
1: Mm. Hjärtat får arbeta hårdare, pulsen ökar, man svettas för att kroppen ska kylas ner. Något som leder till att man förlorar vätska och salter. När kroppens temperatur stiger påverkas hjärnan. Man blir snurrig, kan få huvudvärk, bli illamående, svåra kramper.
0: Om kroppens temperaturreglering slutar fungera, om man inte kan göra av med tillräckligt med värme, då blir kroppen överhettad.
1: Organen påverkas, kan sluta fungera och det kan leda till medvetslöshet och död.
0: Och Anja, det luriga är, säger värmeforskare som jag har pratat med inför det här programmet, det luriga är att det där kan gå fort och ofta förstår man först inte själv hur illa däran man är. Och det är därför det är så farligt att vara ensam i hög värme. Här behöver man ha människor omkring sig som kan märka om man beter sig ovanligt.
1: Mm. Hypertermi och vad det faktiskt innebär är något som många har fått bli varse den här sommaren. Den där franska kvinnan jag nämnde, Kajsa Louisette Rivalin, 93 år, hon är en av tusentals människor som dött av just hypertermi den här sommaren. Men det som gjort att Louisettes död väckt starka reaktioner och debatt i Frankrike, det är omständigheterna kring hennes boendemiljö. Ett tragiskt exempel på hur dåligt klimatanpassade bostäder kan bli dödsfällor. Man pratar om tryckkokare i fransk media.
10: Oui, allô, bonjour.
11: Oui, bonjour, madame.
1: Jag får tag i hennes granne Odile Sant som brukade titta till och hjälpa Louisette och som var den som hittade henne livlös den där varma junidagen. Men hon orkar och hinner inte medverka i ytterligare en intervju, säger hon. För driven av ilska efter Louisettes död så har hon varit med i flera medier. Här till exempel i TV-kanalen France 2.
12: J'ai découvert Louisette qui était allongée au sol en plein milieu.
1: Hon visar journalisterna Louisettes lilla lägenhet, gula slitna väggar, något inramat foto på en hylla och en liten TV syns. Och så fönstren som inte hade några fönsterluckor. De hade tagits bort för en fasadrenovering av byggnaden ett helt år tidigare, berättar Odile Sant för journalisterna.
12: Quand ils ont changé la fenêtre, ils ont retiré les volets.
13: Depuis un an.
12: Depuis un an.
1: Så under ett års tid bodde 93-åriga Louisette i en liten lägenhet högst upp i det här bostadshuset, ett så kallat HLM, ett socialt bostadsbygge utan fönsterluckor och bara tillfälliga persienner på insidan. Grannen Odile Sant hade slagit larm flera gånger, kontaktat kommunen och hyresvärden gång på gång eftersom det snabbt blev väldigt varmt i lägenheten.
12: Le jour où je l'ai trouvé, il faisait 34, un truc comme ça.
1: Det var 34 grader i rummet när jag hittade henne livlös på golvet, säger Odile Sant i TV-reportaget. Jag ringer kommunen för att bättre förstå hur en 93-årig kommuninvånare kunde dö så här, för att få deras bild.
14: Hallå?
11: Oui, bonjour.
1: Men kommunens pressekreterare ber mig mejla och avböjer snabbt sen en intervju och hänvisar istället till ett pressmeddelande om Louisette Rivalin.
11: Ska vi se här, pressmeddelandet på kommunens hemsida. Louisette Rivalin,
1: i pressmeddelandet står att läsa att Louisette fanns i registren över isolerade personer sedan 2025. Så hon var en person som myndigheterna hade extra koll på, särskilt under värmeböljan. De skriver också att man erbjudit en tillfällig flytt till ett äldreboende, men att hon inte ville flytta. För det var med Louisette Rivalin som med så många äldre personer att hon verkligen inte ville lämna sitt hem. Hon vägrade. Och hemmet, en liten överhettad lägenhet, blev när värmeböljan drog in hennes död. Hade hon bara fått sina fönsterluckor så hade det kanske inte behövt gå så här, säger grannen och vännen sedan många decennier tillbaks, Odile Sant.
12: Elle aurait eu ses volets, la température serait pas montée comme ça.
0: Och att värmeböljor är farliga för människors hälsa och liv, det är ju ingen nyhet. Och ändå sker många dödsfall varma somrar år efter år. När vi gjorde research för det här avsnittet, Anja, så återkom ju gång på gång ett namn. En man som blivit en referens för forskning om hur man kan förstå orsakerna och förebygga dödsfall i värmeböljor.
13: Hello.
0: Hi Eric. Sociologen Eric Klinenberg, vars personliga veckaklocka om dödliga värmeböljor kom 1995 när hundratals människor dog i Chicago.
14: Chicago's deadly heat wave has been described as a disaster of unprecedented proportions.
15: One after another, the victims of heat exhaustion have been wheeled into Jackson Park Hospital.
16: She was unresponsive, unconscious, very hot.
17: It's been nonstop for paramedics and police.
18: It's not just the old, it's the young as well.
13: The event, I think, was not just a disaster in and of itself, but also a very clear warning shot to the world that the heat is in fact far more lethal and dangerous than we usually think.
0: Det var en tydlig varningssignal till hela världen, säger Eric Klinenberg, när jag når honom på länk i delstaten New York.
19: I wanted to ask you to take us back to Chicago, 95, and what happened back then?
13: Well, it was July of 1995. And meteorologists saw that a hot air mass was moving from the southwest of the United States slowly up into the Midwest. And in fact, they noted that thousands of cattle and hundreds of thousands of chickens were baking to death in the sun. And they signaled an alert, but the city of Chicago in 1995 was not too concerned about the threat of a heat wave. And so it did very little to prepare.
0: Döda kycklingar och boskap när värmeböljan drog fram borde vara en tydlig varningssignal. Men myndigheterna har dålig beredskap.
13: In fact, what was happening in Chicago is that the city leaders and much of the city's elite left town. And that's what elite people do in the summer in hot places. They tend to leave the steaming cities and move to the water or to the mountains. You know, they go where they can cool off.
0: De flesta ur eliten, som Eric Klinenberg säger, har lämnat stan och åkt till svalare sommarställen vid havet eller i bergen.
13: And when the heat wave hit Chicago, it was really something. The temperature topped 106 degrees, which I think is maybe 41 or 42 in Celsius. And the experienced heat with humidity was over 126 degrees, which is just startling.
0: Hettan på 41-42 grader slår till hårt mot mångmiljonstaden. Och värmen avtar inte nämnvärt på nätterna.
13: And that meant that people didn't have a way to get natural cooling.
0: Och ovanpå det går elen för hundratusentals hushåll.
13: Which meant that they didn't have air conditioning, but also they didn't have lights and they couldn't use elevators. And in high-rise buildings, they couldn't pump water to higher floors. And so the city began to break down.
0: Ingen el, ingen AC, inga fungerande hissar, inget vatten går att pumpa upp ur kranarna på sina håll. Folk ringer desperat efter hjälp, men sjukhusen blir snabbt överfulla.
13: The medics reported thousands of calls for paramedics and ambulances, way higher than the norm. Hospital emergency rooms were so crowded that they couldn't take in new patients, and unfortunately the city had no way of knowing which emergency rooms were full and which were not, and that meant that ambulances were driving around this enormous city full of traffic, trying to find an empty hospital bed, often in vain.
20: On an average night back then, the morgue received 17 bodies. In the midst of a heat wave, a staggering 87 people died in just one day. The ME's office was so overwhelmed, the state delivered refrigerated trucks to store the bodies.
0: Överdödligheten fastställs senare till över 700 människoliv.
13: People who were old and alone, socially isolated.
0: När den akuta krisen lagt sig bestämmer sig den då unge sociologen Eric Klinenberg att han vill se närmare på skälen till varför så många dött. Han börjar med att göra en karta över var hettan skördat flest liv.
13: First it looked like the most obvious map in history.
0: Kartbilden som växte fram var till en början inte särskilt överraskande, säger han.
13: You could see that the neighborhoods that had the most suffering were on the south side and the west side of the cities. Those are areas that are famously racially segregated. They're almost completely black. They're extremely poor. They're cut off from a lot of political services and social services. They're places where there's a lot of suffering on a daily basis, and so it was no real surprise that they bore the brunt of the heat as well.
0: Kartan visar höga dödstal i fattiga, utsatta, isolerade områden.
13: Then when I turned the microscope and looked a little more closely, I saw something that people had not seen before.
0: När han tittar närmare på siffrorna finns typiska utanförskapsområden där relativt få har dött. Varför, undrar Eric Lindenberg, och börjar jämföra kvarter där många har dött med dem där relativt få dött.
13: And what I discovered there is that, of course, it was not race or class or age that made the difference, because they were the same in those areas. What really drove heat mortality was what I've come to call social infrastructure, which I define as the physical places that shape our capacity to interact.
0: Så han inser hur stor betydelse den, som han kallar den, sociala infrastrukturen har när en värmebölja drar in i städer.
13: And so the neighborhoods that had a lot of death had abandoned property, they had empty lots, they had homes shuttered, they didn't have a lot of parks or local libraries or community organizations or even safe benches where people could just kind of hang out and get to know each other in daily life. And it meant that people didn't look after each other in an informal way, in ways that would help during a heat disaster. But the neighborhoods that were very poor and segregated and had low deaths had a quite rich social infrastructure and with it a fairly vibrant interaction style, so that people knew their neighbors better. They saw each other sitting on the steps of their buildings. They knew to knock on the door if an 80-year-old who's always outdoors on a summer day was suddenly not there on a day when the temperatures were burning.
3: Men så Kajsa, bibliotek, parker och ja, men ett aktivt civilsamhälle kan göra skillnad.
0: Ja, det Eric Klinenberg ser där och då är att bostadskvarter där människor möts naturligt och liksom lär känna varandra, de klarar sig bättre. Det har gått några decennier sedan dess. Vad har världens stadsplanerare lärt sig, frågar jag.
13: I think a lot of cities are doing more than they did in 1995 when the heat comes around. They make public announcements, they work with social service providers to try to knock on doors, they open cooling centers. Many cities in Europe have things they call cool shelters or cool climate areas where they offer people access to air conditioning.
0: Många stadsplanerare har blivit bättre i akuta skeden, men det finns en hel del att önska när det gäller långsiktig planering, säger han.
13: Well, what I'm saying is actually quite a challenge for city planners, because it says you can't just respond to a heat wave by opening cooling centers or putting announcements on the radio. You in fact have to think about the underlying vulnerability that's in your city or community on a daily basis, because those things will show up. And so the heat is a major public health issue, and most city governments recognize that. Unfortunately, they don't do nearly enough or take it nearly as seriously.
0: Han tar Europa som exempel och hettan i Paris. Den nationella handlingsplanen i Frankrike gäller från 1 juni, men den första värmeböljan drog in i maj. Och det ställde till det rejält, inte minst i skolorna.
13: I think for instance about Europe this summer, the first heat wave arrived in May. And so there were lots of cities that had been developing extensive heat plans, but not for May. In Paris they had school children going into public schools that had no air conditioners, that had no ventilation in the rooms, that were baking like ovens. And enormous numbers of children suffered or got sick from that. And the city had to figure out, was it better to close the schools and send the kids back to their homes, which also didn't have air conditioning, or to try to take better care of the kids when they were there? And I know the city of Paris is making real efforts this summer to try to acclimatize the schools, but they have a lot of work to do.
0: Så Eric Klinenberg, som jobbat med det här i decennier, tycker att stadsplanerare världen över borde ha lärt sig läxorna år efter år och agerat därefter. Men det är som att de glömmer så fort hösten gör inträde. Och så är det det där med att hettan inte låter och inte syns.
13: We have a tendency to forget it as soon as the weather changes. I mean, if a big hurricane or a tornado or an earthquake or a flood comes to your city, it leaves visible damage. You know, it makes for spectacular images on social media and television, and it might produce billions of dollars in destruction, which has to be repaired. But the heat is a silent and invisible killer of people who we make silent and pretty invisible in our public life. Old people, poor people, very young people, people who are socially isolated. We don't see them and we don't see the heat. And for those reasons, too often, the moment the weather cools down, we move on to other things.
0: Handlingsplaner och planering inför återkommande värmeböljor är en sak. Själva grundproblemet en annan. Och det är där världens fokus borde vara. Men konstaterar han inte är.
13: There's the big question, which is, what are we going to do to try to cool the earth more generally? Because the reality is that the more we keep burning fossil fuels, the hotter it's going to get. And the more endangered we will be and our summer routines will be. I'm talking about days over 40 degrees and heat domes that don't leave and hundreds of deaths. The weather patterns are changing, and so you can't believe that just because you haven't had major heat in the past, you won't have it in the future.
0: Så ett allt varmare Europa med fler värmeböljor som verkligen slagit hårt mot inte minst äldre i till exempel Frankrike den här sommaren.
3: Mm. Okej, så det har ju varit en fin och varm sommar också här, i alla fall i stora delar av landet. Och alla vi som har äldre personer i vår närhet vet att sommarvärme även här i Sverige kan upplevas som extra jobbig för äldre personer.
0: Precis. Och jag åkte till en stad där man har tänkt mycket på det här. Hur man kan bygga för att skydda äldre och andra som tål värmen sämre. När vi nu vet att vi är på väg mot ett allt varmare klimat. Och Anja, jag tänkte att vi kan börja med ett besök på en uteplats på ett äldreboende.
4: Jag heter Leila Torstensson och är 80 år gammal. Och har bott här nu i snart 3 år då.
0: Jag träffar Leila på äldreboendet Kolonigatan 18 i Norrköping. Hon sitter och läser när jag kommer dit i halvskugga under ett träd. Och jag frågar henne hur hon har följt sommarens nyheter om hur äldre har drabbats av värmen i Sydeuropa.
4: Vi kan ju bara lida med dem och tycka att det är hemskt. För visst, vi följer det ju på tv och radio. Så att vi har ju sett hur de har lidit och dött. Så att det är väldigt tragiskt där.
0: Och även här i Norrköping har värmen varit kännbar nu i sommar.
4: Nu när det var några veckor sedan vi hade så här riktigt varmt, var min dotter som uppmärksammade att jag var... Det slår sig lite grann då på den vätskebristen nu när man pratar om att man blir lite oklar och lite så... Så att då fick jag ju bara gå in och ta några glas Resorb. Så att...
0: Ja, man kan känna sig lite snurrig då.
4: Jo, det var så här lite snurrig och lite oredig när man pratade. Jag kände själv när jag pratade att jag var inte riktigt som jag brukar när jag resonerade om saker och ting. Sådär. Mm.
0: Leila Torstensson tycker om värme.
4: Jag älskar ju värmen också.
0: Och hon tycker om att vara ute.
4: Ja, vi har väldigt härlig grönska. Det måste ju alla hålla med om.
0: Och det här med att kunna röra sig själv mellan sol och skugga på den egna uteplatsen, det är något hon uppskattar.
4: Och just att vi har asfaltgångar så vi kan gå med våra rullatorer och rullstolar.
0: Och det här var också tanken när äldreboendet planerades och byggdes.
5: Jag hittade parkering precis bara här uppe. Ja. Det är inte alltid så lätt.
0: Det berättar Maria Willman som är miljö- och klimatstrateg på Norrköpings kommun. En kommun som flera gånger fått pris för sitt arbete med just klimatanpassning.
5: Och här ser man ju, när solen ligger så finns det skuggpartier på den här sidan.
0: Skugga ute som komplement till luftkonditionering inne. Så tänkte man när man byggde äldreboendet som är ganska nytt. Nyaste delen blev klar 2020. Men man tänkte också på var i stan det skulle ligga utifrån temperatur.
5: Man gör alltså fysiska mätningar, värmemätningar på väldigt många olika platser i Norrköping där vi liksom kunde se att här blir det väldigt, väldigt varmt och här behöver vi göra det här eller här är det lite svalare, här kanske vi kan bygga.
0: De här mätningarna är en del av ett forskningsprojekt och att lägga ett äldreboende så här i utkanten av en stad med nära till skog strax bredvid är en fördel som kan ge flera graders svalare klimat. Det visar de mätningarna som har gjort.
5: Och jag menar, vi har ju skog runt omkring oss och det gör ju att det svalkar ju också. Så att åtgärderna behöver ju inte bli så radikala eftersom naturen i sig hjälper till.
0: Faktum är att det kan skilja ganska mycket i temperatur inom en stad. Det blir tydligt när Maria Willman visar mig en tredimensionell karta som finns på något som heter visualiseringscenter, öppet för allmänheten inne i centrala Norrköping.
5: Här kan du se en kartbild uppifrån.
0: Den här kartan kan visa en massa olika saker, bland annat rött där det är exceptionellt varmt.
5: I det röda området där så är det för lite grönområde som gör att det blir väldigt, väldigt varmt. Mm. Och det kan också vara att byggmaterialen är sånt som suger åt sig värme på dagtid. Och det kan inte heller då kylas ner på nattetid. Mm. Så det är såna här saker som vi så att säga kan se i den här kartbilden.
0: De varma zonerna som kartan visar finns i Norrköpings innerstad. Delvis nära stadens vattendrag, men vatten kyler inte lika mycket som grönska, säger Maria Willman.
5: Om du också ser så flyter ju då Motala ström. Och ibland säger man också att blå vegetation kan dämpa den urbana värmen. Men den gör det inte det på samma sätt. För låt oss säga att vi har en långvarig värme. Då kommer vattnet att bli varmt och vattnet är fortsatt varmt dygnet runt. Och det blir inte den dämpande effekten som man får utav det här gröna.
0: Och det allt varmare klimatet i sig betyder utmaningar för flera av kommunens verksamheter.
5: För det här urban värme i städer, det är ganska nytt i Sverige. Vi har inte varit utsatta för det så många gånger och inte under längre tid. Och i år i Norrköping så hade vi inte värmeböljor, men vi hade långvarig värme.
0: Förutom att skydda äldre som till exempel Laila Torstensson så handlar det också om exempelvis att klimatanpassa förskolor. Eftersom små barn tål värme sämre än vuxna.
5: De här förskolorna som vi har byggt om nu, det har ju varit jättebra. Det är de som vi har öppna när man stänger andra. Så att förskolor som inte är anpassade, de försöker vi att inte ha öppet på sommartid.
0: Och att bygga för att skydda sig mot just värme, det är något nytt i Sverige. Där vi sedan tidigare är vana vid att skydda oss mot kyla.
5: Vi behöver nog tänka om ganska så mycket. Eftersom att skydda sig mot kyla är ju ett annat sätt än att skydda sig mot värme. Och det här är någonting som jag inte tror att vi har så himla mycket kunskap kring idag. Vi bygger väldigt, väldigt isolerat mot kylan. Medan vi på sommaren, då behöver vi också skydda oss mot värme. Då kanske man behöver andra typer av fönster, till exempel en sommarmånad. Som inte reflekterar in värmen utan istället håller värmen utanför. Så att ja, byggsidan behöver också jobba en hel del och hitta nya tekniker för att bygga städer och renovera. För vi ska komma ihåg att mycket av städerna är ju redan byggda. Det är minimalt det som vi bygger nytt, men där kan vi liksom hela tiden ta mer höjd.
0: En bit från stadskärnan och inte så långt från äldreboendet på Tallvägen ligger SMHI, den svenska myndigheten som inte bara gör väderleksrapporter utan också forskar om klimatförändringar och dess effekter.
6: Hej, ja.
0: Här träffar jag Karin Lundgren-Kovnatski, en av forskarna bakom Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys. En rapport som presenterades i slutet av juni 2026.
6: Vi har ju byggt vårt land för kalla temperaturer, det är det vi är vana vid.
0: Samtidigt pekar rapporten ut just värmeböljor som en av de största klimatrelaterade hälsoriskerna i Sverige.
6: Som naturkatastrof så är ju värmeböljor den dödligaste liksom väderfenomenet. Även fast man kanske tänker på mer dramatiska händelser, förlopp som stora rasskred och översvämningar och sådär. Men att Världshälsoorganisationen pratar om att liksom värmeböljor är en silent killer. Och det handlar om att det sker i det tysta, kanske i hemmet. Så man ser inte liksom folk som ramlar ihop på gatan och tuppar av, utan oftast så sker de här dödsfallen på sjukhus, att ja, man har underliggande sjukdomar som sen liksom, man får den här överbelastningen och att det är det som gör att du avlider.
0: Om Chicago 95 var en veckaklocka på många sätt i USA så blev 2018 något liknande för Sverige.
21: I Dagens Eko nu om den ovanligt varma sommaren. Många avled på grund av värmen. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten hög.
22: Överdödligheten, det vill säga hur många fler som dör än förväntat, var högre än förra året under sommaren. Högst var den under veckorna 26, 29, 30 och 31. Det vill säga under delar av juli månad, som i år var den varmaste på 260 år.
6: Den fick ju en väldigt stor effekt. Jag tror vi alla kommer ihåg den. Den var ju extremt varm, extremt torr under en väldigt lång period. Så den sticker ju ut, verkligen. Och då hade vi ju en överdödlighet på 700 personer i Sverige. Så nej, men det var ju en ögonöppnare. Och det har ju gjort att även liksom arbetet för att skydda människor mot höga temperaturer i Sverige fick liksom en skjuts.
0: Sen dess har klimatanpassningsarbetet gått framåt här i Sverige. Men, slår rapporten fast, klimatriskerna förvärras snabbare än samhällets nuvarande anpassningsförmåga.
6: Det här är mer strategiska arbetet, det går framåt, men det är också väldigt ojämnt. Vi har små kommuner som knappt har påbörjat arbetet och att det går för långsamt. Riskerna ökar i allt för snabb takt, så egentligen så behövs det liksom, ja, men alla möjliga typer av incitament. Det behövs finansiering, det behövs tydligare lagstiftning, tydligare ansvarsfördelning, det kräver samverkan. Men det behövs liksom ett krafttag när det gäller klimatanpassningen.
0: Jag frågar Karin Lundgren-Kovnatski om Eric Klinenbergs forskning, den där som drar slutsatsen att kommuner och städer bör se gemensamma platser och mellanmänskliga kontakter som en del av klimatanpassningsarbetet.
23: Är den typen av sociala infrastruktur någonting som man tänker på som en klimatfråga i Sverige?
6: Oj, jag tror nog inte riktigt att vi är där än faktiskt. Tittar man ute i Europa så, jag menar, klimatanpassningsområdet kan ju vara så otroligt brett. Alltså, det kan ju liksom handla om att man har liksom de här starka sociala strukturerna för att kunna hjälpa varandra. Och jag vet att i Spanien, i deras nationella strategi för klimatanpassning, då liksom har man målsättningar som handlar om att stärka de här sociala strukturerna. Och det har vi ju inte i Sverige på sånt sätt.
4: Ska jag köra runt så?
23: Eller? Ja, det kan ni göra.
0: Tillbaka hos Laila Torstensson på äldreboendet på Kolonigatan. i eftermiddagsvärmen.
4: Men då har vi det alternativet här på vår fina innergård att vi rullar. Vi har ju även skuggiga platser, så att då kan vi bara rulla några meter och så sitter vi i hela skuggan och njuter av skuggan där. Då får vi kanske ofta så här vattenmelon att sitta och äta på, så kall saft och sånt där. Så att vi har klarat det väldigt bra, värmen också.
0: Och hon konstaterar att träden på uteplatsen är något mer för henne än bara skyddet mot solen.
23: Och vad betyder det för dig att kunna komma ut lite grann?
4: Det betyder ju allt helt och hållet, annars hade jag inte flyttat hit. Utan det var ju det avgörande. Det är så man behöver ha grönskan runt omkring sig. Så vi är olika naturligtvis, men jag är grön människa som vill ha det så.
23: Tack. Tack snälla själv. Hoppas det blir bra nu och dig.
0: Du har hört Konflikt om hur vi behöver anpassa våra samhällen till den dödliga värme som med stor sannolikhet kommer att bli vanligare i klimatförändringarnas spår. Och vi på redaktionen har ju gjort flera avsnitt om hur vi påverkas av klimatförändringarna. Bland annat ett i vintras som hette Skidåkningens sista årtionden och som handlade om vilket ansvar turistindustrin har för de allt varmare temperaturerna i Alperna. Alla våra tidigare avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio där du också kan slå på pushnotiser så missar du inte när vi släpper något nytt. Producent den här veckan var Anja Salberg, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Kajsa Boglind.

0: Kommer Sveriges befolkning krympa till 6 miljoner om 75 år?
1: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
0: Men regeringens utredare varnar för stora ekonomiska konsekvenser. Och hur ska det lösas?
2: Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
3: Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
4: Man kan inte tvinga folk att föda barn.
0: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
5: 11:30 nu på förmiddagen och i Sveriges Radio-appen.
6: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Och nu i denna kanal som alltså är Sveriges Radio P1 ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Klockan är 11.
7: I Ukraina uppges 27 människor ha dödats i ryska attacker mot distriktet Butcha under natten. Det uppger Kievs guvernör, rapporterar Reuters. Mer än 40 personer uppges ha skadats och mer än 380 har evakuerats från området där attackerna skedde. Och 3 personer har dödats och 9 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska Belgorod-regionen, uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. 3 av de skadade uppges vara allvarligt skadade. Idag ska islänningarna i en folkomröstning avgöra om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eriksdotter i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
8: We got our independence in 1944. So it's only been 80 years. Why should we give it up?
9: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu? Frågar sig Johanna Eriksdotter samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för 2 år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det är för islänningarna att ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
10: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
9: David Rasmusson, Reykjavik.
7: Swedish House Mafias spelning på Ullevi igår kväll ställdes in på grund av åskoväder. Nu ger bandet en gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg i eftermiddag. Spelningen börjar 13:30 och är öppen för alla, meddelar Kulturkalaset för GP. Den andra planerade konserten på Ullevi ikväll ska genomföras som planerat. Och de som köpt biljetter till gårdagens inställda spelning får information från arrangörerna, uppger bandet. Sist en väderprognos. Idag rör sig regn åt nordost över landet, Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. På eftermiddagen rör sig ett nytt område med skurar in över Götaland med början vid västkusten. Temperatur 15-20 grader och i samband med regnet i Norrland 12-15 grader. Och det finns en orange varning för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Ekot, Sofia Westan.
11: Det här är P1, Sveriges Radio.
5: Den här timmen ska vi sända medierna, följt av Ekonomi Ekot Extra. Och ikväll, efter 7-nyheterna, norsken, svensken och dansken.
12: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här, därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
5: Och nu vårt veckoprogram som tittar in bakom kulisserna på journalistiken och mediernas värld. Den här veckan handlade bland annat om bevakningen av det allvarliga dådet i Fagersta. Programledare Martina Pierrot.
13: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
14: Jag förväntar mig att public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet.
13: Men SVT slår tillbaka och menar att kritikerna har missförstått programmet.
15: Nej, men nu handlar ju programmet om Carina Bergfeldt och hennes personliga upplevelser. Och då kommer vi ju också lyfta de saker som hon känner och upplever.
13: Och så mediers kval efter Fagersta-dådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas?
16: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan ikoniska.
13: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. SVTs nya dokumentärserie Alla mina bokstäver så får tittarna följa med när programledaren Carina Bergfeldt får fyra nya bokstäver. ADHD. Hon inleder en diagnosutredning och träffar experter och andra kvinnor som har funktionsnedsättningen. Och i veckan så har det mullrat rejält på kultur- och debattsidorna. Programmet kritiseras av psykiatriker, medicinreportrar och krönikörer som tycker att dokumentären kopierar ett rosa skimrande narrativ från läkemedelsbolagen och saknar journalistisk verkshöjd.
17: Sanningens minut.
18: Nu är det nu.
17: Den allra första ADHD-medicinen.
18: Nu kör vi.
17: Nu kör vi.
14: Ja, när den dök upp, när jag såg att den skulle komma så blev jag jättenyfiken. Nu hugger den här serien kanske tag i det som är aktuellt nu. Överdiagnostisering, avdiagnostisering, att det har kommit kliniker dit man kan vända sig för att bli av med sin diagnos.
13: Katarina Bjärvall är journalist och har skrivit boken Störningen, ADHD, pilleren och det stressade samhället. Hennes förväntningar övergick i besvikelse när hon bänkade sig vid tvn.
14: Idén är bra att en person får berätta om sin väg mot en ADHD-diagnos och mot behandling. Men när det blir lite högre abstraktionsnivå, när det handlar om vad ADHD är och hur det ska hanteras, så tycker jag att serien får en väldig slagsida mot läkemedelsindustrins perspektiv.
19: Jag trodde att jag kände mig själv. Men nu är jag inte så säker längre. Och därför så vill jag göra en ADHD-utredning.
14: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns. Och det är utredningsindustrin och läkemedelsbolag. Och deras perspektiv får okritiskt stort spelrum i den här serien.
19: Vänta, jag jobbar på tv.
20: Det här kanske blir ett tv-program. Och sen så liksom skickar jag ett sms och frågar mina chefer, ska vi göra tv? Och
19: min chef svarar ja på bara några minuter. Jag ringer upp den här psykologen igen. Och jag bara, hej, hur känner du för att jag tar med ett tv-team på min utredning?
13: I dokumentärserien så får tittarna möta kvinnor med ADHD och en handfull experter på ämnet. Men också följa med på Carina Bergfeldts egna ADHD-utredning och befrielsen hon upplever när hon slutligen får diagnos och medicinering.
14: Det rimmar liksom med gamla mantran som fanns för 10 eller 15 år sedan, underbara ADHD, ADHD är en superkraft. Det är ju budskap som läkemedelsindustrin har stått bakom. De har pumpat ut det att ADHD är ett helvete när man inte har en diagnos, men får man diagnosen och får medicin så kan det vändas.
13: Medier har i veckan svämmat över av debattinlägg som kritiserar programmet för att ha ett aningslöst narrativ.
14: Det har ju kommit ett antal granskningar de senaste 5 åren av utredningsindustrin, av överdiagnostisering, av biverkningar av medicinen och så. Så att det har ju svängt. Det är därför den här SVT-dokumentären förvånar mig så mycket. För att det där narrativet har ju bidragit till att diagnoserna bara fortsätter öka. Där finns det ingen hejd.
13: En av experterna som medverkar är den danska antropologen Alexandra Jönsson. Hon har forskat om de sociala smittoeffekterna som ADHD har genom kändisar och glorifiering i sociala medier. I programmet så varnar hon för en tsunami av folk som kommer känna igen sig i Carina Bergfeldts upplevelser.
19: Jag är en relativt känd person. Jag såg en reel och tänkte, shit, jag har nog ADHD. Och nu gör jag ett tv-program om det. Är jag din värsta mardröm?
18: Ja, det är du. Det är du för att vi kommer till att få en tsunami av folk som nu tänker, nu har jag också ADHD.
21: Min största kritik av programmet är den här tillgång till det är för att jag ska förstå mig själv bättre.
13: När jag ringer upp Alexandra Jönsson så är hon inte nöjd med hur programmet blev. Hon saknar bland annat det kritiska perspektivet, fördjupning kring mediciners biverkningar, och hon vänder sig särskilt mot approachen att diagnosen blir ett sätt för kvinnorna i programmet att förstå sig själva.
21: Det är inte ett redskap till att förstå sig själv bättre. Det är ett redskap till att kunna navigera i några stora funktionsutfordringar. Det syns jag är superproblematisk och det syns jag inte de kommer vid. Det blir den där förståelsen.
13: Alexandra Jönsson poängterar att det är väldigt lätt för nästan alla att känna igen sig i de exemplen som lyfts som tecken på ADHD. Jobba intensivt och sen äta kladdkaka på kvällen, att inte ha orkat leka med sina barn, att råka köpa för mycket grejer i matbutiken och att glömma bort att det är dags att besiktiga bilen.
22: Bilbesiktningen vet jag att den inte är förrän i sommar.
15: Nej.
21: Det är det som jag advar mot programmet. Att det kommer till att bli något som vi allsamt kan genkänna oss i. Och att nu är det riktigt många som så vill ha den diagnosen.
13: Och de farhågor som Alexandra Jönsson varnar för i programmet verkar ha besannats.
15: Att det var överväldigande

0: delvis bedömer programmet utifrån att det hade varit som en heltäckande, granskande dokumentär om ADHD. Och det är det ju verkligen inte. Det här är ju en djupt personlig historia där vi följer Karina och hennes egen upplevelse.
1: Ja, det här återkommer Ylva Jonsson Sarri till gång efter gång. Serien är inte en granskning. Det är en subjektiv, personlig berättelse som inte är allmängiltig utan handlar om Karina.
0: Det här är ju en del av SVTs totala utbud.
2: Men ni gör ju ändå en ansats att ha med ett samhällslager i och med att ni faktiskt har med experter. Ni refererar till åtminstone en studie. Jag bara tycker att det går inte riktigt ihop att du säger att det bara är en subjektiv berättelse när ni faktiskt också har med flera faktabitar i programmet.
0: Jag säger ju inte att det bara är en subjektiv berättelse. Jag säger att berättelsen är en subjektiv, har en subjektiv utgångspunkt. Och att de experter som finns med i programmet, det är ju sådana som ska förklara och reflektera och ge perspektiv och kunskap till de frågor och erfarenheter som Karina och de övriga medverkande får i programmet.
2: Ni nämner ju bara en studie när det gäller över- och underdiagnostisering. Och den studien handlar ju bara om hur det ser ut med över- och underdiagnostisering i Storbritannien. Så den säger ingenting om läget i Sverige. Varför nämner ni bara den?
0: Ja, vi har ju gjort ett redaktionellt val för att kunna berätta den historia som passar in i det, den subjektiva berättelse som vi har gjort. Självklart har vi haft en massa forskning och research och läkare inblandade i bakgrundsarbetet av det här. Men vi kan inte på en serie på 3x30 få med alla perspektiv, och det här är ett tv-program om Karina Bergfeldts egna personliga resa.
2: Hur ser ni då på kritiken att seriens narrativ spelar rakt i händerna på läkemedelsbolagens våta dröm genom att ha ett så okritiskt förhållningssätt till diagnosen och till medicinering?
0: Ja, jag tycker ju inte att den gör det. Jag tycker att vi tar upp olika aspekter.
2: När jag i arbetet med det här reportaget söker efter vem jag ska kontakta på SVT för en intervju, så studsar jag till på vem som står som producent i eftertexterna. Karina Bergfeldts man.
3: It takes like an unreasonable amount of effort to do something fairly simple.
0: Hennes man är ju producent, och det är ett beslut som inte hon har varit med och fattat eller tagit. Och också någonting som vi möjliggör att vi får följa med så nära henne och hennes familj och hennes släktingar.
2: Men vilken kontroll har ni egentligen haft över produktionen då?
0: Jo, men det här är ju en intern produktion som har gjorts med, vi har projektledare och redaktörer, och jag själv har tittat igenom programmen. Det är absolut inte så att producenten har en egen makt över hur programmet blir.
2: En annan kritik som lyfts av flera under veckan handlar om hur dokumentären använder en av de medverkande experterna.
4: Lotta Borg Skoglund, som är överläkare i psykiatri, det som presenteras i serien.
2: Journalisten och författaren Katarina Bjärvall igen.
4: Men hon är också delägare i ett av de största utredningsbolagen i Sverige, som har kritiserats av IVO för att de inte har skött sin verksamhet professionellt. Och hon har också blivit avstängd från Läkemedelsverkets vetenskapliga råd på grund av jäv. Hon har också redovisat i sin jävsdeklaration som man är tvungen att lämna in då när man sitter i ett sånt råd för en myndighet. Samarbete med ett tiotal olika läkemedelsbolag. Och det tar jag för givet att SVT har vetat om. För det här är inte svårt att ta reda på. Det här har skrivits om. Så då förvånas jag över att man valde just henne i den här rollen. Det finns andra.
2: Det är inte ovanligt att läkare och psykiatriker har olika typer av samarbeten med läkemedelsbolag. Men just därför tycker Katarina Bjärvall att det vilar ett tungt ansvar på SVT i det här fallet att berätta det

0: för tittarna. Ylva Jonsson Sarri, programchef på SVT, igen. Kände ni till alla intressekonflikter runt Lotta Borg Skoglund?
1: Ja, vi var medvetna om Lotta Borg Skoglunds kopplingar till läkemedelsindustrin. Och vi gjorde därför ett redaktionellt val att bara använda en av hennes specifika forskning och kliniska kompetens kring flickor och kvinnor med ADHD.
0: Men gjorde ni någon ansats att ta med någon person som har den kompetensen men som inte har de kopplingarna som hon har till läkemedelsbranschen?
1: Ja, vi har gjort ett gediget, som jag sa, arbete bakom det här programmet med att involvera både andra forskare och läkare i researcharbetet.
0: Men varför redogjorde ni inte i programmet för vad hon driver för bolag till exempel?
1: Det här är ju en personlig berättelse om Carina Bergfeldt och hennes upplevelser runt det här. Och då, i det sammanhanget, så berör ju vi inte frågor alls av den graden.
2: Jag förväntar mig att public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet, som det heter då. ADHD är ett stort problem för de som drabbas. Det ska vi gestalta, det gör vi på det här sättet med de här drabbade personerna som berättar väldigt, väldigt privat faktiskt om det som de har erfarit. Men samtidigt så måste vi hålla huvudet kallt. Och i intervjuer med experter och med hänvisningar till forskning så måste vi ha med problemet med detta.
0: Precis som Alexander Jönsson så oroas Katarina Bjärvall för vilken effekt alla mina bokstäver kan få på tittarna.
2: Risken är ju att de som har lindriga ADHD-symptom, som kanske inte egentligen beror på en funktionsnedsättning utan som kanske beror på omständigheter i skolan eller på arbetsplatsen eller i närmiljön på något sätt, och som väl enkelt kan sammanfattas som stress. Alltså, de personerna där man på andra sätt hade kunnat få till förändringar i sitt liv, att de vänder sig till psykiatrin eller till ett utredningsbolag och får en diagnos och får medicin, fast de egentligen kanske skulle kunna må mycket bättre genom andra förändringar, anpassningar i sitt liv. Och att det rasar iväg i tusental efter den här serien, eftersom många säkerligen känner igen sig.
0: I ett mejl till oss skriver Lotta Borg Skoglund att hennes bolag har rättat till de brister som Ivo anmärkte på i sin granskning. Och hon menar att det var hennes val att lämna Läkemedelsverkets vetenskapliga råd. Nu blir det några korta medienyheter från veckan som gått.
3: Att partier tar spjärn mot aktuella nyheter när de vill presentera föreslagna lagändringar är inget nytt. Och på sociala medier har flera partier börjat göra inlägg där de använder skärmdumpar av nyhetsartiklar som illustrationer till sitt politiska budskap. I veckan gjorde dock Moderaterna ett inlägg som stack ut. I en skärmdump av en Aftonbladet-artikel om att en dömd våldtäktsman fått skadestånd av justitiekanslern valde partiet att lägga till en bild på gärningsmannen som artikeln handlade om. Marcus Gustafsson är chefredaktör på Omni och skrev om det här i veckan.
4: När man gick in och tittade på Aftonbladets artikel så har de ju varken publicerat namn eller bild på våldtäktsmannen i fråga. Det är dessutom en flera år gammal artikel. Så man har liksom på något sätt klippt in bild på den dömda våldtäktsmannen i Moderaternas publicering i Aftonbladets till synes artikel. Så den har på något sätt förvanskats.
3: Karin Schmidt, redaktionschef på Aftonbladet, skriver till oss att inlägget ger en missvisande bild av Aftonbladet och hur tidningen jobbar med pressetik. Hon skriver att det förvillar och i förlängningen kan vara skadligt. Moderaterna har, trots utlovad kommentar, inte återkommit. Meta, som äger Facebook och Instagram, nådde i veckan en förlikning med flera amerikanska delstater. Det här är ett stort och uppmärksammat rättsfall som vill att pröva frågan om bolagets plattformar är medvetet utformade för att skapa ett beroende hos tonåringar. Förlikningen innebär att Meta ska betala uppemot 160 miljarder svenska kronor i skadestånd och dessutom genomföra flera begränsningar för hur unga användare ska kunna använda apparna framöver. Summan kan verka hisnande, men The New York Times skrev i veckan att 160 miljarder kronor motsvarar den vinst Meta gjorde bara under det senaste kvartalet. En frilansjournalist med återkommande uppdrag åt tidningen Dagens ETC åtalades i veckan för att ha spottat på Sverigedemokraten Richard Jomshof i samband med en konsert. Mannen har i förhör erkänt att han blev irriterad på att Jomshof var på konserten och ville att markera mot hans politik. Han nekar till brott. Det här rapporterar Dagens ETC själva och frilansaren är avstängd från tidningen i väntan på dom.
0: Skoldådet i Fagersta som skakat Sverige har i veckan totalt dominerat i nyhetsrapporteringen. Den misstänkta gärningsmannens ansikte och namn är nu känt över hela Sverige. Men när han samtidigt tros ha kopplingar till en online-rörelse där massmördare hyllas så väcks frågan. Riskerar medierna att ge honom precis den uppmärksamhet han kan ha varit ute efter? Vår reporter Edvin Ek undersöker mediernas svåra balansgång efter dådet. Och han börjar det här reportaget på Fagersta Postens redaktion.
5: Det här är reporten från medierna som har kommit.
6: Ja. Det första vi möter det är ju skärade ungdomar som har hört om att det är en svärdattack.
7: Det här är Heidi Alatalo. Hon är reporter på Fagersta Posten. Det tar 5 minuter att ta sig från redaktionen på Bragegatan till Brinellskolan och förra fredagen är Heidi och några kollegor tidigt på plats. Tipset har kommit till redaktionen om pågående dödligt våld.
6: Och under tiden som vi går dit så är det ju oroliga föräldrar som springer mot skolan då med mobiltelefoner till örat. Och det som alla kan hålla med om i Fagersta, det är ju att man aldrig har sett någonting liknande, en liknande insats i våran ort då.
7: Har du någon koppling till den skolan som du skedde på?
6: Jag har gått på den själv. Ja, och sen att min bonusdotter också har gått där. Tog studenten för inte så länge sedan. Och ja, det kan just att det kan ha hänt vem som helst som har barn. Och sen att det blev just de här ungdomarna, det är fruktansvärt.
7: Den här närheten och kopplingen till området man bevakar är ju grunden i god lokaljournalistik. Men precis som att det kan göra jobbet som reporter lättare i vissa fall kan närheten i samband med såna här tragiska händelser också göra jobbet väldigt svårt.
6: Eftersom jag som har bott på orten hela mitt liv och sen att man har en sån nära koppling till dem som också bor här som är drabbade, så är det väldigt svårt att göra den här rollen också. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att prata med dem som bor här, för deras röster är ju det viktigaste i händelserna och det som sker runt omkring nu. Och det är väl det som vi vill gå fram med respekt för de som är med om det här dramatiska och det här fruktansvärda.
7: Utanför Brinellskolan vid minnesplatsen är det lugnt när jag är på plats i tisdags eftermiddag. En polis blir intervjuad och några ungdomar tänder ett ljus. Men för ett dygn sedan var det betydligt mer folk på plats här. Många elever kom hit när vardagen kom tillbaka och journalister från hela Sverige var på plats. Fagersta kommun gick i tisdags eftermiddag ut och uppmanade journalister att visa särskild hänsyn till ungdomarna som går på Brinellskolan och som besöker minnesplatsen.
8: Jag har inte varit på plats själv, så jag kan inte säga att om några har varit för på eller så. Men jag kan förstå om den känslan kan finnas.
7: Sara Arvidsson är chefredaktör för Fagersta Posten.
8: Det jag gör är väl egentligen att prata med mitt gäng om just den fingertoppskänslan. Det är vårt jobb att söka så många röster som möjligt, komma så nära som möjligt. Men att man alltid gör det med respekt och inte tvingar sig på någon som inte är i ett läge där den kan prata.
7: I söndags, två dagar efter dådet, stod det klart att en 18-årig elev på Brinellskolan häktats på sannolika skäl misstänkt för skoldådet. Sara Arvidsson valde då att gå ut med uppgifterna om hans identitet. Ett beslut hon inte varit ensam om. Så gott som alla stora svenska medier publicerade förra helgen 18-åringens namn och bild.
8: Ja, men det handlade väldigt mycket om allmänintresset. Det är också, ingen är såklart dömd innan man är dömd, men det finns väldigt starka indikationer på att det är han som har gjort det här. Det är också på en sån här ort, så tycker jag också att vi behöver ta ansvar för att vara tydliga med att vi vet det här. Precis som att namnet är ju ute på väldigt många sätt.
7: Ja, i Fagersta var identiteten på den misstänkte gärningsmannen såklart känd redan innan tidningen valde att publicera uppgiften. Uppgifter från en skola med många elever sprids snabbt i en stad med ungefär 13 000 invånare. Men alla visste inte. Sara Arvidsson menar att det hade gjort det svårt att beskriva detaljer i den misstänkta gärningsmannens bakgrund utan att berätta om hans namn. Detaljer som kan vara viktiga för att försöka förstå varför han genomförde attacken.
8: Jag hade inte kunnat gömma mig bakom och inte namnpublicera och sen braska på med jättemycket detaljer. Utan jag hade behövt förhålla mig till det här som om vi hade namnpublicerat ändå. Och då tycker jag att det är viktigt med den tydligheten.
7: Den misstänkte gärningsmannen i Fagersta tros ha kopplingar till online-rörelsen True Crime Community, eller TCC. Det är en lös internationell gruppering där anhängarna dyrkar våldsdåd och massmördare, och den har kopplats till ett flertal skolskjutningar utomlands. Det här ställer ju en fråga till publicisterna. Hur ska man rapportera om en gärningsman vars motiv verkar vara just att hans identitet och budskap sprids?
9: Erik Hedtjärn heter jag. Jag är redaktionschef på Svenska Dagbladet och ställföreträdande utgivare.
7: I måndags publicerade Erik Hedtjärn en kommentar i Svenska Dagbladet. Där skriver han att tidningen är restriktiv med att visa bilder på den misstänkte gärningsmannen. Tidningen publicerar fortfarande bilderna, men inte på ettan, alltså första sidan på webben, utan längre ner i artiklarna.
9: Så vi valde att publicera de här bilderna på honom i artiklar, när man kan sätta mer sammanhang och när det inte blir det här statiska, att det är liksom samma bild som ligger uppe och nästan blir som en så här, de här bilderna blir liksom ikoniska. Och ju mer man reproducerar dem, desto starkare sätts de också.
10: Är inte det typ samma sak som man har dem lite längre ner?
9: Jo, det är en gradskillnad. Så är det. Det säger någonting att se den här bilden. Det ger en förståelse. Men sen finns det någonting som liksom skaver med att ha med så här graden av exponering, och graden av exponering blir lite mindre när man gör som vi har valt.
7: Istället för ett ensidigt fokus på den misstänkte gärningsmannen har Erik Hedtjärn försökt att lyfta upp historier från de drabbade. Låta deras berättelser ta plats i text och bild. Inte minst då på första sidan där flest av tidningens besökare finns. Men det handlar enligt Erik Hedtjärn inte om att undvika att berätta om den rörelse 18-åringen tillhörde online. Det handlar om hur man gör det.
9: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan ikoniska symboler för en gärning eller en gärningsman eller en misstänkt gärningsman i det här fallet.
7: Tillbaka i Fagersta börjar strålkastarljusen sakta röra sig bort från stan och de nationella mediernas reportrar blir färre och färre. Men för Fagersta-posten fortsätter bevakningen.
8: Vi kommer ju fortsätta prata med skolor och idrottsföreningar och alla människor runt omkring i det här. Sen tror jag inte att nationella medier kommer sluta rapportera om det här snabbt. Men vi kommer ju ha fördelen ändå av att vara kvar över tid.
0: Sist här hörde vi Fagersta-Postens chefredaktör Sara Arvidsson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du hört något löst skvaller i en podd som du tycker att vi borde kika närmare på? Maila då oss på medierna@sverigesradio.se. Producent för medierna är Johan Cedersjö. Johan Hörnqvist sköter ljudet. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
11: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
12: Jag förtjänar en smocka. Varför är jag inte... Jag är väl så här någorlunda normal, stilig.
13: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som...
12: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig.
13: Så att få en smocka i det läget är en...
12: Han hade sett mig som en jämlike då.
14: Lyssna på Funk i P1. Det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
15: Och jag kan lägga till att Funk också sänds idag 11:05 här i P1. 12:30, lunchekot, följt av...
16: Ekots valspecial om artificiell intelligens fortsätter. Den här veckan om AI och ekonomi. Vad innebär AIs framfart för företagen, tillväxten, jobben och inkomstfördelningen här i Sverige och globalt? Lyssna på Ekots lördagsintervjuvalspecial nu på lördag i P1 12:55 eller när som helst i appen.
15: Och nu om ett ämne som helt förståeligt har varit uppe på flera ställen den senaste tiden. Nu får vi höra om det här i Ekonomiekot Extra.
17: Det finns en risk att Sveriges befolkning krymper med flera miljoner fram till år 2100. Regeringens utredare varnar för en demografisk bomb som kan få stora effekter på svensk ekonomi.
18: Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
19: Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
20: Man kan inte tvinga folk att föda barn.
17: Men samtidigt är prognoserna osäkra.
21: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
22: Det är väldigt svårt att föreställa sig hur världen ser ut om 75 år.
17: Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Samantha Kord. För några dagar sedan kom statistik som visade att befolkningen i Sverige ökar i mycket långsam takt. Det är bara i 7 län som befolkningen ökar. Och de senaste åren har SCB fått skruva ner prognoserna för hur många vi ska bli i framtiden. Men i juli kom en rapport beställd av regeringen med betydligt mer dramatiska och alarmerande kurvor för hur det kan gå med Sveriges befolkning. I ett av scenarierna skulle Sverige tappa 4 miljoner invånare på 75 år. Och för att prata om det här har jag Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud här i studion på Gärdet i Stockholm. Och i en studie i Malmö finns Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Du leder ju den här utredningen som heter Framtid med barn. Att vi skulle tappa 4 miljoner, det låter väldigt dramatiskt.
1: Ja, och det är inte kanske något som vi tror på, utan det som vi har tagit fram i den här rapporten, det är liksom olika scenarier för att se hur känsligt är svensk ekonomi för olika scenarier vad det gäller fertilitet och också migration. Så det är absolut inte så att vi har gjort framskrivningar som är prognoser för hur det kommer att se ut, utan snarare vad händer med Sverige givet liksom olika framtidsscenarier.
17: Men om nu de här värsta scenarierna slår in, hur annorlunda skulle Sverige kunna se ut vid seklets slut?
1: Och sen är det också viktigt att påpeka att andra saker kommer att hända samtidigt i ekonomin. Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning, så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning. Och det är så att det är inte bara antalet människor som spelar roll, utan det som nästan är ännu viktigare än antalet, det är liksom strukturen. Det vill säga sammansättningen. Hur många unga har vi? Hur många gamla har vi? Hur många har vi som är arbetsför ålder? Men det som händer då när befolkningen krymper, och det som vi redan nu ser i över hälften av Sveriges kommuner, det är ju att det krävs liksom anpassning, och att istället för att bygga upp samhällen så ska man avveckla samhällen, lägga ner förskolor, och sen kommer det här ju då fortsätta upp liksom till skolan, gymnasier.
17: Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Idag föds det 1,4 barn per kvinna. Hur stor ekonomisk förändring är det egentligen? Vad betyder det för samhället?
2: Ja, man tittar på de här scenarierna, och om den nedåtgående födslokurvan stannar av 1,4, ja, då kan BNP minska med hela 30-40% av dagens nivå fram då till 2100.
17: Åsa, hur har ni kommit fram till de här siffrorna? Det är ju flera olika scenarier som du nämnde. Hur har ni kommit fram till dem?
1: Ja, men då har vi använt en simuleringsmodell som kallas för Cesium, som är en modell som är ganska väl anpassad för att göra liksom prognoser när det gäller förändringar i befolkningen, som också används av Finansdepartementet, hälsomyndigheterna och andra myndigheter i Sverige. Men det är ju scenarier, och vi isolerar ju då, som jag sa innan, effekten av fertilitet och migration.
17: Statistiska centralbyråns huvudscenario, den visar ju att befolkningen ska fortsätta att landa runt 12,8 miljoner 2070. Och Lena Lundqvist, som är ansvarig för myndighetens framskrivningar av befolkningen, menar att de här mer dramatiska scenarierna, de är osannolika.
21: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
4: Och vad är det som gör att du är så säker på att ert scenario så att säga är mer troligt?
21: Ja, alltså vi följer utvecklingen för varje födelsekull kvinnor som har fött barn. Både de som har fött sina barn klart, alltså de som är födda 1980, de är i princip klara med sitt barnafödande nu. De som är födda 1990, hur långt har de kommit? De som är födda 95, hur långt har de kommit? Och då kan vi liksom inte tro att de bara ska avbryta sitt barnafödande nu. Utan vi tror ju att de kommer fortsätta att föda barn och följa ungefär samma kurva som de tidigare födelsekullarna, men lite lägre. Vi kan ju inte säga säkert, men samtidigt så att de flesta beter sig ändå som man har gjort tidigare. Det är sällan det blir liksom en radikal förändring av beteendet.
17: Åsa, vad är det ni ser som inte SCB ser?
1: Det här är ju liksom scenarier, så det är inte så att vi liksom sätter någon sannolikhet och tänker att det här är liksom en beskrivning av verkligheten. Men det som man ser, det är ju liksom att det är en internationell trend där barnafödandet sjunker i stort sett, ja, men i hela världen, som har då förekommit runt om i världen sedan cirka 2010. Som då gör att man kanske då kan förvänta sig att den fortsätter, att åldern på förstföderskor ökar. Så att idag är den i snitt i Sverige 31 år. Och dock vet man ju också tyvärr att den här biologiska fertiliteten, det här fönstret när man då sannolikt kan bli gravid, att det då krymper när man kommer upp i äldre åldrar. Att man kanske inte hinner med.
17: Och hittills har ju ingen som sagt kunnat slå fast vad de här låga födelsetalen beror på, eller hur Knut?
2: Ja, jag var på ett makroekonomiskt seminarium häromdagen, och på scenen satt Åsa Hansson tillsammans med en nationalekonom och en professor i sociologi. Och det var lite talande, båda männen tystnade och verkade klia sig i sina hår när de fick frågor om just varför. Och de hade inga riktigt bra svar på det som forskare i hela världen undrar just. Vad är det som har hänt? Hur ser orsakssambanden ut? Den globala genomsnittet har ju halverats sedan 50-talet och det finns ju länder i bottenligan, Sydkorea, Hongkong, Macau som har runt väldigt låga 0,75 barn per kvinna. Mm.
3: Och sen blir det ju effekter av det här och vilka de skulle bli om de här scenarierna blir verklighet, om vi får en krympande befolkning. Vad är det som händer först, Åsa?
1: Nej, men det som händer först är att man liksom ser ju då att det blir färre barn som föds och det påverkar ju då förskolor och på sikt liksom skolor. Att man lägger ner förskolor, lekplatser står tomma, det blir lite tystare. Men att det också slår ganska ojämnt i landet, att man ser liksom en starkare urbaniseringstrend. Vi har ju haft en ganska stark urbaniseringstrend där unga, framförallt då kvinnor men också andra unga, flyttar till storstäder i större utsträckning och att den då förstärks. Så att det kommer liksom slå väldigt olika i olika delar av landet. Små kommuner, kanske framförallt upp i norra Sverige, kommer ha liksom enorma utmaningar, medan storstäder kommer ha andra utmaningar.
3: Och det här med att det läggs ner, man monterar ner skolbyggnader, lägger ner förskolor, då slipper man kostnader, men när blir det en kostnad?
1: Nej, men exakt. Det är ju så att vi har ju ett system i Sverige där vi investerar väldigt mycket i barn och att barn då liksom kostar ganska mycket. Så att om man då slutar föda barn och antalet barn minskar så blir det ju först liksom en ganska positiv effekt för de offentliga finanserna. Men att det sen då kanske 30-35 år senare, så är ganska långt fram i framtiden, kommer det då slå över i att vi får färre som då går in i yrkesverksamhet och då får en inkomst och då bidrar till intäkterna för den offentliga sektorn. Så att initialt så kan man ju då säga att man får positiva effekter för de offentliga finanserna, men på sikt att det då slår väldigt hårt. Så att det är liksom en trend som är lite grann farlig.
3: Knut, hur påverkas den svenska ekonomin som helhet, skulle du säga?
2: Ja, men det är ju en väldigt viktig faktor. Samhällsstrukturen och samhällssystemet är då uppbyggt att man kan säga att det är de arbetande som betalar för den äldre befolkningen till viss del. Och det här gäller ju också pensionssystemet. Då får vi en allt färre som ska betala för allt fler. Det blir förstås väldigt stora utmaningar.
5: Välkomna hit! Underbart väder, en härlig sen sommardag.
3: Ja, i torsdags kom finansminister Elisabeth Svantesson med sin sista prognos inför valet, traditionsenligt på Harpsund i Sörmland.
5: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll, tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: En finansminister som säger att de offentliga finanserna kommer att stärkas de kommande åren. De kanske kan missa problem som väntar längre fram, Knut.
2: Ja, hon har ju rätt i att just nu så verkar vi vara på väg ut lågkonjunkturen och BNP växer långsamt. Men om man då inte lyckas bryta födslotalstrenden, ja, då kommer det snart sannolikt få stora effekter på svensk BNP.
3: Och vi har ju stora investeringar just nu som vi lånar till. Hur är Sveriges utgångsläge för en sån här utveckling, Åsa?
1: Nej, men vi har ju jämfört med andra länder väldigt goda statsfinanser och en låg statsskuld. Så det är positivt, men samtidigt är det viktigt att vi använder och investerar i saker som gynnar framtiden, så att det är liksom investeringar och inte konsumtion som vi lånefinansierar.
3: Vi befinner oss i slutet av en valrörelse. Om lite drygt en vecka så går svenska folket till val. Och när det rekordlåga barnafödandet kan få så stora konsekvenser, det här låter ju som en ödesfråga. Du följer ju valrörelsen och de politiska utspelen, Knut. Hur stort utrymme får det här problemet?
2: Väldigt lite. Jag har lyssnat på ett antal partiledarutfrågningar och valdebatter och jag hörde också Svantessons tal här på Harpsund. Jag kan inte säga att jag har hört någon knappt nämna de här låga födseltalen som ett stort kommande samhällsproblem då, som politiker måste lösa. Utan det är snarare en stor diskussion kring liksom ganska kortsiktiga utmaningar för hushållen och deras plånböcker.
3: Och frågan är, vad kan man göra åt problemet om man nu vill undvika minskad befolkning?
20: Man kan inte tvinga folk att föda barn. Jag förstår att man inte vill sätta så mycket barn till den här världen som det ser ut med klimat och allting. Men migrationen måste ju vara fungerande.
22: Jag vet inte om befolkningsminskning är jättedåligt. Jag tycker att det finns en massa tecken som tyder på att befolkningsökning inte är jättebra.
3: Jag tror att det kommer krävas en kombination av ökade födslotal och kanske ökad migration. Jag ser att vi behöver arbetskraft framförallt, och det kommer ju ta lång tid för de här barnen som växer upp nu att komma ut i arbetslivet dessutom. Så jag tycker att det är problematiskt att man vill skicka tillbaka människor till länder där de kommer ifrån till exempel, och stoppa asylinvandring och sånt också.
20: Det som är mitt hopp för framtiden är att det finns otroligt mycket vi kan göra. Jag hoppas ju på den potential som finns. Alltså att det ska hända lite genombrott i forskningen, att vi ska få bättre politiker och att lite samhällsomvälvande förändringar positivt istället för så mycket negativt som vi har haft sista tiden.
3: Och lite olika tankar där från folk på stan i centrala Stockholm. Ni hörde Carolina Söderbäck Brandskog, Andreas Söderberg och Elisabeth Tenje. Det är många som läser de här scenarierna med intresse, både politiker och kommuner och andra i samhället. Och en av dem, det är Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
6: Vi står helt klart inför en demografisk utmaning.
3: Han ser tre saker som behövs för att undvika den här utvecklingen. Fler av de som inte jobbar idag kommer behöva komma in i arbetskraften.
6: Vi har 1,2 miljoner personer i arbetsför ålder som inte är självförsörjande. Mycket av den demografiska utmaningen kan faktiskt också lösas om vi får fler i arbete och fler arbetare timmar i ekonomin.
3: Unga behöver etablera sig tidigare.
6: Idag är man väldigt sent ute från högre utbildning, 29 år i genomsnitt. Det tar ett tag att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är svårt att få bostad. Alla de här sakerna gör att man ofta skaffar det första barnet sent. Och då kanske det bara blir ett barn. Och det tycker jag är något som man måste tänka på här. Att försöka få bättre förutsättningar för unga att komma tidigare in på arbetsmarknaden. Kunna tjäna pengar och kunna få en bostad.
3: Och för det tredje behöver arbetskraftsinvandringen öka till Sverige.
6: Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
4: Räcker de regler som är idag kring arbetskraftsinvandring, eller behöver de ändras, och i så fall hur?
6: Vi tycker att de bör ändras, så att man bör ha, istället för att ha det här lönegolvet, så ja, men om man kan komma och jobba i Sverige och bidra till det svenska samhället och få en kollektivavtalsenlig heltidslön, så bör man få komma hit och arbeta då.
3: Frågan är vad politikerna säger. Ekonomikot Extras producent intervjuade Mikael Damberg, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna.
9: Nu är det en ganska exceptionell situation just nu när hela världens barnafödandet sjunker. Då ser man ju nästan inga skillnader mellan olika samhällsmodeller eller länder och så. Men det kan ju också ha att göra med en allmän känsla av osäkerhet, värderingar, men kanske också det här tryggheten, att den har lite grann ruckats för många människor. Så att jag tror att ett samhälle som präglas av framtidstro, där unga människor kan etablera sig och få fast mark under fötterna, så tror jag fortfarande att det går att få upp födelsetalen i Sverige.
3: Och partiet vill ha arbetskraftsinvandring inom branscher där det finns behov.
9: Där vi har behov av att människor kommer hit och arbetar och det gynnar vårt samhälle, så ska vi vara öppna för det om det sker under goda villkor.
4: Men tror du det behövs högre invandring och migration till Sverige för att klara av den här befolkningsutmaningen?
9: Om jag har förstått utredningen rätt, så är ju inte migration en jätteenkel lösning på det här problemet, eftersom då kommer människor ofta hit mitt i livet och sen blir de också gamla. Så vill man lösa problemen med befolkningsstrukturen i Sverige, då är det ju barnafödandet som är den nyckelfrågan för ett samhälle.
3: Och näst största partiet, Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson, säger så här.
10: Det är en superviktig fråga. Frågan är nog mer än bara politisk.
3: Och därför tror han att det är svårt att med politiska medel påverka folk att få fler barn. Men att vidga möjligheterna till arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv efterlyste, säger SD nej till.
10: Nej, alltså, det finns inget egenvärde i att ha låglöne arbetskraftsinvandring bara för sakens skull, det gör det inte. Utan de här lönekraven som vi har etablerat nu, de är bra, de är här för att stanna.
4: Och vad är huvudskälet då så att säga, till att du tycker att man inte ska ha arbetskraftsinvandring på de lägre lönenivåerna?
18: Ja, alltså det som var innan vi gjorde den här reformen, det var ju som sagt lönegolvet eller lönekravet på 13 000 kronor i månaden. Och det är ju som sagt, det är ju netto jämt att du kan försörja dig själv på en sån lön. Och än mindre då försörja eventuellt då medkommande familjemedlemmar. Och då blir det ju att man lämnar in i de här bidragssystemen, att man behöver olika typer av stöd.
17: Sverigedemokraterna vill generellt minska invandringen ytterligare och öka återvandringen och ha begränsningar för arbetskraftsinvandringen. Men Oscar Sjöstedt ser inga ekonomiska utmaningar med det i ljuset av att befolkningen riskerar att minska.
18: Nej, absolut inte. Utan snarare tvärtom skulle jag säga. Utan när vi pratar om den här aktiva återvandringspolitiken så handlar det om människor som liksom inte har kommit in i samhället, som lever på bidrag, som inte försörjer sig själva. Så där blir det ju tvärtom. Liksom. Det blir ju för de offentliga finanserna så blir det en pluseffekt då.
17: Och här har vi hört en del förslag och tankar om framtiden från politiker och svenskt näringsliv. Åsa, du som står bakom rapporten, vad behöver göras om man nu ska undvika de negativa ekonomiska effekterna av krympande åldrande befolkning?
1: Nej, men dels kommer det ju kräva anpassning av system. Men det som vi ser i utredningen, som jag också tyckte var glädjande att svenskt näringsliv också nu uppmärksamma, det är att det måste bli lättare för unga människor att etablera sig, komma in på arbetsmarknaden, komma in på bostadsmarknaden, men också kanske liksom reformera utbildningssystemet. Det tar ju väldigt lång tid i Sverige att etablera sig, och vi har också liksom en familjepolitik som i mångt och mycket designades på 70-talet, och då såg arbetsmarknaden mycket annorlunda ut, men också bostadsmarknaden och samhället i stort.
17: Och Knut, vad tänker du kring de kommentarerna vi hörde?
2: Ja, det ena är ju att det är inte osannolikt att en del av liksom den här arbetskraftsbristen vi har kommer att ersättas av en ökad produktivitet i näringslivet, då delvis med hjälp av AI som ersätter då människor. Det andra är ju att när vi pratar om befolkningskrisen, liksom, då demografin, så är det här en ändå ganska, liksom, ganska enkel matematisk modell där vi har liksom två variabler, och det ena är födslotalet, 1,43, ja, men då krymper befolkningen, och det andra är migrationen. Vill vi ha en ökande befolkning och en ekonomisk tillväxt i samhället på totalen, då är det bara de här två sakerna vi kan skruva på. Om vi inte lyckas skruva på den första, då måste vi skruva på den andra.
17: Och låga födelsetal, det har vi pratat om, det är ett globalt problem. Har andra länder kommit längre i diskussionen om hur man ska lösa de här utmaningarna, Åsa?
1: Nej, det är väl inget land som har helt liksom lyckats vända trenden, i alla fall liksom mer än temporärt. Och det man i mångt och mycket har försökt göra, det är att man har försökt liksom kopiera den svenska modellen och tänkt att det liksom räcker.
17: I vissa länder har man tagit till väldigt drastiska åtgärder, och det senaste, det är ju ett exempel från Singapore, Knut.
2: Ja, alldeles nyss så sa regeringen att man erbjuder nu barnfamiljer ett stöd på motsvarande 550 000 kronor per barn. Och det är många som har försökt vända den här trenden just med pengar. Man har kastat pengar på dem som får barn i länder som Japan, Taiwan, Kina, Polen, Ungern, Ryssland. Men inget har hjälpt.
17: Åsa, Sverige har ju redan gjort det väldigt gynnsamt att få barn. Har vi några verktyg kvar i verktygslådan?
1: Absolut. Men om man tittar lite grann på liksom svensk politik och hur den har sett ut, så skulle jag säga att vi har fört en politik som har gynnat 40-talisterna i väldigt hög grad. Alla liksom offentliga reformer, välfärdsstadens utveckling, ATP, universitetsväsendet, som har gynnat dem, och samtidigt också har de gynnats av fastighetsmarknaden. De köpte relativt billigt, inflationen åt upp deras lån, och sen har de mött liksom låga räntor och ökade tillgångspriser. Och sen har de också gynnats av en liksom demografisk utveckling där de har haft liksom fler som kommer bakom dem, fler unga generationer. Och dagens ungdomar står ju då i exakt motsatt situation, där välfärdsstaten lite grann nedmonteras. Det är inte alls säkert att fastighetspriserna kommer fortsätta öka. Och de har liksom en demografisk utveckling som går mot dem. Så att jag tänker att vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för att ge ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fertiliteten är ganska hög. Så man skulle ju kunna liksom möjliggöra och förenkla för unga att också få barn innan de är etablerade på arbetsmarknaden.
3: Men Knut, finns det vissa fördelar med att vi får färre invånare i Sverige och världen?
2: Ja, det blir en väldigt stor fråga och kanske också en sorts moralfilosofisk. Men det finns en talande historia från 60-talets början där marinbiologen Rachel Carson och hennes forskarkollegor upptäckte att de här kemiska medel som användes för ogräsbekämpning var förödande för växt- och djurlivet. Och det här var ju kemikalier som ansågs helt nödvändiga för att jordbruket skulle kunna öka produktionen och allt då för att mätta den här växande befolkningen. Carson, hon skrev boken Tyst vår, och titeln var faktiskt bokstavlig. Hon såg döda fåglar under träden. Hon hörde hur fågelsången tystnade. Och boken bidrog till att man förbjöd bekämpningsmedlet DDT och fåglarna återhämtade sig. Men nu har ju då ett nytt hot dykt upp, och det är ju klimatförändringarna. Så det finns liksom återigen en risk för att sånglärkor, tornseglare och koltrastar tystnar. Och då uppstår ju förstås en större fråga om mänskligheten och dess ekonomiska aktiviteter fortsätter att växa. Ja, då riskerar det att ske på bekostnad av fåglarnas sång. Och omvänt, om befolkningen och ekonomin krymper, ja då kanske livskvaliteten till viss del kan kompenseras av att vi får behålla fågelsången.
3: Men hur kommer det sig då att den här frågan inte får mer utrymme?
2: Alltså en central faktor tror jag är vårt sätt att mäta tillväxt. Begreppet BNP är ju helt avgörande för nästan alla regeringar och ekonomer. Men det mäter bara ekonomisk aktivitet. FN, de har ambitioner att utvidga då nationalräkenskapernas redovisningsmetoder. Att man ska mäta fler saker, till exempel hur vi mår eller miljöförstöringens effekter. Så att ja, en dag kanske fågelsången får ett eget mått.
3: Framtiden är osäker. Ingen vet ju vilket scenario som blir verklighet. Men oavsett, vad ska vi ta med oss av det här, Åsa? Vad ska politikerna utgå ifrån?
1: Ja, men just det här liksom med långsiktighet, som ni var inne på, det är jätteviktigt. Vi har liksom politiska processer som är ganska kortsiktiga. Och det här är då liksom en långsiktig trend. Men också om vi väntar för länge, för det är en annan effekt också av en åldrande befolkning. Det är ju att medianväljaren, det vill säga liksom den genomsnittliga väljaren, blir ju också äldre. Och då kommer det bli ännu svårare, tänker jag, att liksom genomföra politik som gynnar en yngre generation. Och också liksom viktigt att påpeka att det här liksom gynnar ju faktiskt alla på sikt. Och att Sverige faktiskt, för att vara lite positiv, är faktiskt i en förhållandevis god situation. Vi har låga statsskulder, vi har en förhållandevis ung population och om man jämför med andra länder en förhållandevis hög fertilitet.
3: Tack till er båda, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Tack också till dig, Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på Ekonomi Ekot Extra. Producent Olof Winblad, tekniker Olof Hansson Wallgren. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och vill du höra mer om det rekordlåga barnafödandet i Sverige, då kan du lyssna på podden Bakom pengarna som finns i vår app. Jag heter Samantha Kord. Tack för att ni har lyssnat.
15: Nytt avsnitt varje fredag i Sveriges Radio-appen och den här tiden på lördags förmiddagarna. Ekonomiekot extra. Nu följer tolvslaget och dagens dikt.

Behandla min ensamhet väl. Behandla min ensamhet väl. Döm den inte efter de tvekande åtbörder som sög mig tillbaka hit. Här fanns en källa. Bittert stärkande. Behandla min ensamhet väl. Om du inte kan bota den. Den föddes innan sol och måne. Den föder mig genom vana. Hennes kunniga händer viker lakanskanten över täcket varje kväll. De drar för gardinen. Hon sjunger sången. Hon nynnar tron. Hon ger mig bröstet. I tapetens djungel är jag hemmastad nu. Tigrarna är inte skapade än av lammen. Ting och begrepp är tvinnade samman. Som aftonbönshänder.

0: Göran Tunström debuterade som poet 1958 och han fortsatte publicera diktsamlingar vid sidan av romanerna som ju skulle göra honom mer känd. Idag fick vi höra en dikt från 1976 års samling, Sandro Botticellis dikter. Det var Eva Fröling som läste Behandla min ensamhet väl. Sen hörde vi den walesiska folkmelodin Lisa Lan. Spelade gjorde harpisten Alice Hughes.
1: Det berättade Ann Lingebrant. Och är det någon dikt från veckan du ännu inte lyssnat till, du hittar dem alla i Sveriges Radio-appen. Det är bara att söka på Dagens dikt. Nu ska vi sända Funk i P1.
2: Hör du? Du, tjockisen i rullstol där. Vad fan sa du till min tjej eller? Kom hit, jag ska fan nita dig.
3: Adam Engvall berättar om ett drömscenario. Så som han önskar att det skulle vara. Han är ute på krogen och raggar på en tjej. Det råkar bara vara så att tjejen är upptagen. När hennes pojkvän dyker upp så förväntar sig Adam att få stryk.
2: Jag förtjänar en smocka.
3: Men i verkligheten så får han ingen smocka. För Adam så finns det en orsak. Hur han ser ut.
2: Varför är jag inte... Jag är väl så här någorlunda normal, stilig...
4: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den där snubben som...
2: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig.
4: Så att få en smocka i det läget är en...
2: Han hade sett mig som en jämlike då. Man vill vara jämlika med folk.
3: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om. Det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om utmaningen med att få ett socialt rikt liv som funktionsvarierad. Det här är Adam Engvalls historia.
2: Jag har... Det är väldigt så här, vad ska man säga, skrot, Niklas, Mullimäck, liksom lite organiserat kaos tror jag proffsen kallar det.
3: Hemma i lägenheten i Hökarängen i söderort i Stockholm har Adam byggt en studio i sovrummet. Väggarna är klädda i mörkgrå, ljudisolerande akustikskum. Det är ett hemmabygge, men här har han allt han behöver. Och framförallt så ligger elbasen och elgitarren i specialbyggda ställningar så han snabbt kommer åt dem. För Adam spelar nämligen inte med händerna. Han spelar med tårna.
2: Jag är född utan armar. Jag är född med kort. Där femur, lårben. Så mina lår är kanske, ja vad skulle man kunna säga, kanske typ en sjättedel av en lårlängd. Och sen har jag väldigt, väldigt bra smalben som inte är korta på det sättet. Och mina fötter är målade naglar och tatueringar och lite sår. Och ringar och... Eller ring, en ring.
3: Adam sitter i sin eldrivna rullstol och avbryter sig ibland med att ta ett blås på sin vape. Han håller den stadigt mellan tårna när han för munstycket mot munnen. Ut kommer ett stort moln av ånga.
2: Den här tatueringen med stjärnorna, det är 2 stjärnor, de är som inverterade. Så ena är svart och andra är vit. Och jag har dem på... typ hälknölen på ena. Och på den andra foten så är det på insidan. Det är för att när jag sätter ihop dem så är det fotformen som jag hade när jag låg i mammas mage.
3: Men trots att Adam inte har några ben och en kortare torso och lårben så tänker han inte på hur annorlunda han ser ut. förrän den där dagen på förskolan. Hans mamma har kommit för att hämta honom och håller honom i sin famn medan de ska vinka hej då. Och Adam gör som han alltid gör, vinkar med foten.
2: Jag, mamma bär mig för att vi ska gå hem. Och hon har då liksom, ja men det här, min rygg mot hennes mage och så håller hon om mig, ska bära iväg och sånt. Och jag säger, ah, hej då allihop, hej då, hej då. Och en fröken där sa, typ så här, hej då Adam, hej då. Ja, du kan också vinka, så här gör man. Jag blinkade snabbt med ögonen för att jag inte har armar. För jag kanske vinkade med foten. Men hon registrerade inte det.
3: Förskolepersonalen släpper inte. Hon fortsätter att blinka hårt för att liksom visa Adam hur han ska vinka i avsaknad av armar. Men Adam har ju redan vinkat, men med foten.
2: Ja, men du utan armar. Nej, men du duger jätte. Ja, men du är jätte. Du kan också vinka. Så här kan du vinka. Ha, ha. Hör du det? Jag säger åt dig här vad du kan. Och jag kommer acceptera det här blinkandet som ett hej då. Ja, för du är som alla andra. Det var nog den första jag kände så här en vurpa. Jag snubblade lite på informationen jag fick in. Att, men det här är ju en vuxen. Hur kan en vuxen kränka en 5-6-åring och typ intellektuellt kränka? Jag kunde känna liksom, jag vet att hon inte förstår. Säkert någon typ av nervös välvilja och bara liksom vanlig svensk klumpighet.
3: Där och då blir han utpekad, tillrättavisad, förminskad. På ett sätt som kommer att sitta kvar i minnet på honom för alltid.
2: Det var väl det som jag skulle säga, det första liksom stenhårda minnet där. Jag är annorlunda och det får folk att vilja säga saker som de inte skulle säga till andra. Även om det kanske inte är fint eller fult eller jag kanske förstår eller inte missförstår, så är det bara svart på vitt. Annorlunda. Jo, men alla är annorlunda. Men

0: Han växer upp i en familj som mellersta syskonet. Han går i skolan, han har sina hobbys, vänner. Men när tonåren drar igång drar även ett mörker in över honom. Han beskriver det som en känsla av fullständig förlust av kontroll som han på egen hand försöker göra något åt.
1: Som lite mer sökande, mer desperat, kanske inte lika mycket riktning och poäng, men typ snälla hjälp mig, jag vet inte vad som händer. Jag visste nog inte vad jag skulle kunna ha för plats i världen utanför min dörr. Och jag led nog väldigt mycket av en rädsla att kärlek och familj var till för andra. Jag mådde jättedåligt. Jag skar mig nästan varje dag, flera gånger i veckan. Kör ett jätteärr på benet långt uppe. En känsla av att söka kontroll, tror jag. Och jag tror att det var främst det att jag kände mig så fruktansvärt kontrolllös, maktlös.
0: Och det är just den här tiden när alla drar åt olika håll. Jakten efter att hitta något i sig själv som kan liknas vid en kärna. Då börjar Adam må allt sämre. Han börjar skada sig själv. Så en dag. Han har musik på schemat. Och just den här dagen har läraren tagit med sig en elbas till skolan som hon ville visa eleverna. Men där och då har Adam ingen aning om att det kommer att finnas ett före och efter denna dag. Att han för alltid kommer att bli förändrad.
1: Läraren hon liksom lägger väl upp den på ett bord för mig att prova. Och så säger hon så här, det här och det här betyder det här. Den här strängen är den här. Och så hade hon väl ett litet papper där det stod vad man kallar tabs. Så det skulle vi hålla på med. Och det var någonting då när jag lade upp den på bordet. Och jag höll i den och tryck och kände då bara. Det kändes som ett rostigt maskineri som börjar liksom få liv igen och börja och liksom lite rostdamm liksom ramla ner mellan springorna och så hör man ett hum.
0: Det är inte Adams första möte med ett instrument. Han har spelat trummor tidigare, haft ett trumset hemma, men efter ett kort tag så insåg han sina begränsningar. Han kom en bit med trumpinnarna mellan tårna, men inte längre. Stränginstrument hade han av någon anledning aldrig ens tänkt på. Där ska man ju använda händer, fingrar.
1: Gitarr var inte menat att göras på det här sättet.
2: Hur då?
1: Det är skräddarsytt, den är byggd och stämd efter anatomin i en människas händer.
0: Och händer, det är något som Adam inte har. Så nu, i klassrummet, ligger den här elbasen på ett bord med strängarna uppåt. Adam börjar att röra vid instrumentet med sina tår. Och det händer något omedelbart.
1: Det sköljde över mig på något sätt. Det sköljde över mig information. Jag gav mig själv på något sätt när jag provade. Det var något som sköljde över mig bara. Varför var det här inte liksom skrivet i pannan på mig? Eller så här, varför det här kunde ju självklart funka. Det har kunnat funka hela tiden.
2: Vadå, så du märker alltså vid första mötet med basen?
1: Så det var typ som det. Man skulle kunna säga pre och post, innan och efter på något sätt.
0: Adam är tagen. Det rusar i kroppen. Det rusar i huvudet. Så många känslor. Lika många tankar.
1: Jag tror jag var helt bara berusad av

0: vad ska man säga, the implications, och vad betyder det här typ, så här, och vad betyder det att jag inte har gjort det här tidigare, är det något jag har missat, har jag, kunde jag ha sett det här utan att ha provat spela och kommit fram till samma slutsats, eller var det just det här momentet nu som var det som behövdes i alla hypotetiska universum.
1: För dig.
0: För jag tror för mig exakt.
2: Hur kunde han ha missat det här? Varför hade han missat det här? Varför hade han tänkt att det var uteslutet för honom att göra?
0: För det var det jag tror var grejen, att få känna och ta i något. Bara det taktila. Bara liksom känna raspet och bara liksom bara knacka lite på den och bara hålla i ett levande instrument på något sätt.
2: Han rullar hem efter skolan och berättar för familjen. Bestämmer sig för att sälja sitt gamla trumset och så köper han en enkel elbas. Han spelar så fort han får möjlighet och blir snabbt bra. Går med i ett band. De spelar mest indie rock. Han spelar bas i ett band. Han är liksom ryggraden i rytmen. Adam är med på precis samma villkor som de andra bandmedlemmarna.
0: Den känslan att bara instrument, för det är ju det det är. På scen så är det instrument och alla liksom gör ljud och alla har sina platser. Det gjorde mig fruktansvärt fantastiskt berusad. Berusning utan dess lika. Det finns ingen tid jag tror att jag har varit lyckligare. Det var det mest roliga och till frids. Allt är precis som det ska just nu.
2: På gymnasiet går han med i ett nytt band. Living Asgard kallar de sig. De får spelningar.
0: Och det är så många roliga spelningar vi också haft och varit på. Och nej, men det är någonting med, det är den här blandningen av att spela ett instrument och vara som alla andra, men du gör det utifrån en, det blir ju då också som en, vad ska man säga, mer konkret inbjudan nästan, att liksom, Adam, okej, spelar du bas? Ja. Nej, men för fan, kom in då, eller något, liksom att, jag vet inte, det är en sån känsla och en sån tid i mitt liv som gjorde mig typ tyst. Äntligen. För jag är aldrig tyst. Och jag tror att jag också pratar för att jag har så mycket så här nervös energi i mig. Det var en tid i mitt liv där jag var lite tyst, lite tystare.
2: Bara något år tidigare var Adam i ett mörker. Han var vilse, visste inte sin plats i världen. Han hade ingen koll och ingen kontroll. Och det var också då han skadade sig själv. Nu, med bassträngarna mellan tårna, så stämmer plötsligt allt. Då kommer även tystnaden. En tystnad som Adam aldrig tidigare känt till.
0: Det var bara ett lugn som infann sig. Jag var bara så lycklig att jag kände att jag hade liksom inget att säga om det riktigt på något sätt, annat än att man liksom stakar sig nästan, att konstiga känslor man känner för att man spelar bas och sen att lock in med en trummis, bara den känslan, det är liksom, det går inte att beskriva, det är som typ hur det känns Kallt vatten. Kallt vatten känns kallt. Okej. Okay. Nej, men vissa känslor och vissa upplevelser är bara för specifika att du behöver göra det på något sätt. Och för mig så hade jag äntligen något jag kunde känna att jag var kompetent på någonting. Känna bara en avsaknad av det som motiverar oss att klaga. En avsaknad av man bara tillhör någonting och man behöver bara känna att man tillhör det.
2: Att få tillhöra, känna sig säker på jorden, inte vara begränsad, att få vara med på samma villkor, vara jämlik. Men att vara på samma nivå, eller jämlik då, innebär också att bli tagen på allvar. Och därför till och med att få en käftsmäll. För minns du, det där drömscenariot som Adam målade upp i början? På krogen, där han rullar fram till en tjej som han börjar stöta på när hennes kille plötsligt dyker upp. Han ska hitta Adam och ge honom stryk.
0: Ja, vi letar efter någon här. Nej, fan, jag letar efter snubbar. Nej, han håller på att stöta på min jäkla brud. Hörru du! Du! Tjockisen i rullstol där. Vad fan sa du till min tjej eller? Kom hit, jag ska fan nita dig. Jag brukar säga så här. Jag är en kille. Jag går på krogen ibland. Så gillar att ligga och träffa folk allt möjligt. Så varför, om jag stöter på din tjej och vi säger att den här snubben, vi säger att det är en riktig asshole. Och vanligtvis slåss han, säger vi. Eller han nitar folk eller snubblar eller whatever. Så om han först kommer upp och är arg och säger, du, aha, du sitter i rullstol. Okej, never mind. Nej. För du sitter i rullstol, så när du flyttar med henne så spelar det ingen roll, eller hur? För du är ju liksom ingen, förstår du? Du är inte liksom så här man som jag är en man, förstår du? Jag vill ensam, kan du kissa? Behöver du hjälp? Nej. Ja, nej, så sorry dude, du är harmlös, jag kommer inte slå dig. Att jag förtjänar en smocka. Varför är jag inte, jag är väl så här någorlunda normal, stilig.
1: Alltså, om jag fattar dig rätt så menar du att den tillräckligt. Där snubben som liksom...
0: Han diskriminerade mig genom att inte slå mig. Han diskriminerade mig genom att inte slå mig. Det är ett hypotetiskt läge. Så, det här
1: så den andra
0: mig.
1: Personen som du pratar om, han tar dig på allvar. Han menar att du är en sexuell varelse, en man, som hotar alltså, honom genom att du raggar på hans tjej.
0: Precis, men han menar att för att jag är handikappad så gör det inget, för att jag är inte en sexuell varelse.
1: Så din vision är vilken? Du var
0: Ja, visionen är att jag skulle få en smocka. Att det skulle bara vara, vi skulle bara vara ett gäng jäkla snorkeldorks inne i olika lokaler i...
1: Så att få en smocka i det läget är en...
0: Han hade sett mig som en jämlike då.
1: Och det är på något sätt...
0: Man vill vara jämlika. Man vill vara jämlika med folk. Nej. Vänta.
2: I den hemmabyggda studion i sovrummet har Adam rullat fram till gitarrerna. Han ställer in micken med huvudet.
0: Nope.
2: För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden. Lugnet. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
0: Det är allt. Och mycket av det som jag har gått igenom i livet har bara lett mig till att vi alla är mer som varandra än vi tror. Och i det stora hela så är, skulle jag nog säga, alltså mina största problem tjejer, pengar, familj, som är resten av alla människor, med vissa. Men just att det är inte min rullstolighet, utan det är fortfarande alla griller man har i huvudet, alla små rädslor och sånt. Och att ha då för mig musik och så, det bara ger, speciellt då, det gav lugn där det inte ens fanns musik. Det gjorde att jag kände mig mer säker på jorden som människa på något sätt. Jag fick en mening på sätt och vis, kan man säga. Eller jag kunde bevisa för mig själv att jag kunde på något sätt. För det, jag förstår att det är det handlar om. Att det handlar om att man visar för sig själv på många sätt. Och att vara medveten är inte alltid till hjälp. Att vara medveten om ett problem, det blir bara svårare. Så att ibland ha några sådana saker i sitt liv, eller mitt liv, att kunna bara hänga hatten på sig. Även om jag är bättre eller sämre, så ja, det är upp till var och en, men this is what I'm doing.
1: Och du har aldrig slutat med musiken?
0: Nej.

Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Adam Engvalls berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Anka Krona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.

0: Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
1: Här är lunchekot lördag. Mer än hälften av väljarna tycker regeringen gör ett bra jobb, visar indikatorsmätning. I Norge strömmar människor till kondoleansböckerna efter kung Haralds död. Hoppet är snart ute om att finna överlevande efter störtfloden i Nepal, rapporterar vår korrespondent på plats. Och ska Island återuppta EU-förhandlingarna eller inte? Idag går folket till vallokalerna och röstar i frågan. I studion Julia Brynolfsson. Men först, i Ukraina uppges minst 27 människor ha dödats i en rysk attack i Butcha-området strax utanför huvudstaden Kiev i natt. Med nu Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent. Vad vet vi så här långt?
2: Ja, vi vet att det har varit ett väldigt stort ryskt anfall mot stora delar av Ukraina som började redan igår på dagtid, fortsatte under hela natten och ända in på morgontimmarna, alltså kanske till och med förmiddag idag. Och bland de här attackerna så sticker ju den här händelsen väster om Kiev i Butcha-området ut, för att det är ju inte bara så att det är robotar som har slagit ner i den här byn i Butcha-området, utan någonting har ju också träffats. För så många som 27 människor och över 40 skadade brukar inte bli de här attackerna. Så att signalerna kommer att det förmodligen kan ha varit någonting liknande ett ammunitionsförråd som också låg då väldigt nära bebyggelse.
1: Och vilka reaktioner har kommit i Ukraina efter den här attacken?
2: Ja, det kommer väldigt skarpa kritiska kommentarer från inte minst politiskt håll. Den nytillträdde premiärministern i Ukraina, Serhii Koretsky, säger att det här är straffbart att bete sig så, att lägga den här typen av anläggningar nära bebyggelse, och att man måste leta efter vem som är skyldig till det här. Vi hade en liknande situation tidigare i somras, här i början på juli, i en annan by också i Kiev-regionen, där 7 människor dödades, upp mot 30 skadades, och där över 100 byggnader förstördes av det skälet att ett ammunitionsförråd låg precis mitt inne i bebyggelsen. Så nu pågår en stor diskussion i Ukraina hur det här kan undvikas.
1: Det har också varit ukrainska attacker i Ryssland under natten. Vad vet vi om dem?
2: Det har varit en fortsättning på Ukrainas långdistansbeskjutning av logistikförråd. Den här gången Azon, ett av de stora logistikföretagen, och även ett annat elektronikföretag. Och det har varit i Rostov-regionen alldeles öster om Ukraina. Men det här är ju ett led i en kampanj som pågår i princip varje natt, där Ukraina försöker slå ut Rysslands logistik.
1: Mm. I vilket läge skulle du säga att kriget är just nu?
2: Vi ser att Ryssland avvisar alla förslag på åtminstone delvisa eldupphör. Vi har haft ett förslag från Ukraina om att ha eldupphör vid Svarta havsområdet. Det har Ryssland avvisat. Och den stora diskussionen nu, redan i slutet på augusti, är hur Ukraina ska klara vintern. Förra året var en hård vinter och Ryssland bombade ukrainska värmeanläggningar och energianläggningar. Det riskerar att bli en ännu värre vinter i år,
1: säger vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Svensk politik nu. Väljarnas betyg på regeringen är det högsta hittills under mandatperioden enligt Indikator opinionsundersökning, som visar att drygt hälften tycker att regeringen sköter sitt arbete bra eller mycket bra. Hans Fredrik i Stockholm håller med om det.
3: Fantastiskt. De har stramat åt, de har fått bort våld, de har skapat tillväxt. Idag, vilket man väldigt sällan pratar om, är ju att Stockholm som kapitalmarknadsplats är en av de liksom bäst fungerande i världen. Det är ju det som också skapar tillväxt för Sverige i framtiden.
4: Hösten 2023 låg regeringens popularitet på 33%. I dagens mätning är den siffran 51%. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason tror att den positiva opinionen beror på ekonomin.
5: Väljarnas ekonomiska förväntningar på hur den egna och hur landets ekonomi ska utvecklas i framåt har förbättrats nu under senaste tiden, och det smittar ofta av sig på hur man ser på regeringen.
4: Men det är inte alla som är nöjda med regeringen. En av de missnöjda är stockholmare Martin.
6: Ja, om man jämför med förra valet då, så har jag tappat förtroendet för Kristersson.
7: Varför då?
6: Klimatpolitiken och samarbetet med närmandet hela tiden och upplägget liksom, med Sverigedemokraterna.
4: Enligt indikator får regeringen högst betyg när det gäller brottsbekämpning och ekonomi. Men det finns områden där väljarna visar tummen ner för hur regeringen har skött sig, berättar Per Oleskog Tryggvason.
5: Ja, regeringen har fortfarande stora utmaningar när det kommer till hur väljarna ser på sjukvården. Ett annat område där man får ganska så dåliga betyg, det handlar om klimatet. Men sjukvården är nog mest allvarligt.
4: Ja, just sjukvården är fortsatt väljarnas viktigaste fråga. Men prioriteringarna ser annorlunda ut för höger respektive vänsterväljare. För Tidöväljarna är lag och ordning och invandring prio ett. För dem ligger klimatet långt ner. De rödgröna väljarna däremot tycker att klimat och sjukvård är viktigast. Statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oskarsson säger att väljarna följer sina partier.
8: Ja, men i huvudsak så är det ju partiernas politik och den politik som drivs och presenteras som påverkar också hur de egna väljarna och sympatisörerna, vilka frågor de tycker är viktiga. Det är klart att då drar man ju också till sig väljare som delar de här prioriteringarna.
1: Professor i statsvetenskap Henrik Ekengren Oskarsson, reportrar Ivan Garcia och Marie Nilsson Boy. Vidare till Island, där idag hålls en folkomröstning om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Johanna Eriksdotter i Reykjavik har sedan länge bestämt sig för att rösta nej.
9: We got our independence in 1944. So it's only been 80 years. Why should we give it up?
10: Vi fick vår självständighet först 1944. Varför ska vi ge upp den nu? Frågar sig Johanna Eriksdotter, samtidigt som hon tillsammans med sin syster Anna lämnar nej-organisationen Afram Islands sista stora väljarmöte här i centrala Reykjavik. I spåren av finanskrisen så inledde Island 2010 förhandlingar om ett EU-medlemskap. Förhandlingar som man avbröt i samband med att en ny regering fick makten 2013. Men för två år sedan valdes en ny, mer EU-vänlig regering på Island med ett löfte om att dagens folkomröstning skulle äga rum. Omröstningen handlar inte om ett EU-medlemskap, det får islänningarna ta ställning till senare, utan om man ska återuppta förhandlingarna eller inte. Egentligen inte ett jättesteg, tycker Magnus Sköld, ordförande för Europarörelsen på Island.
11: It's not that big a step for Iceland to say yes. It's just keeping opportunities open.
10: Opinionsmätningarna skvallrar om ett extremt jämnt val. Magnus Sköld är positiv men ändå lite nervös. Nej-sidan har fått valet att handla om nationell identitet och känslor, menar han.
11: It's really easy to stir up emotions around this question of identity and sovereignty.
10: I centrala Reykjavik är även EU-motståndaren Johanna Eriksdotter nervös inför valresultatet.
9: I'm just afraid.
12: You're afraid?
9: Yeah.
10: Hennes syster Johanna är däremot säker. Det blir ett nej.
9: It's going to be no. We are a strong nation and you know we stick together.
10: David Rasmusson, Reykjavik.
1: I Norge tar sig nu många människor till kondoleansböckerna som placerats ut över hela landet efter kung Haralds bortgång. Cornelia Wulp har åkt 2 timmar från sitt hem i Elverum till rådhuset i Oslo.
13: Den kungen vi hade, det var något helt speciellt. Det var en man som följde med i tiden. Det var väldigt speciellt när han blev konge, för vi var väldigt spänt hur han skulle göra, för Olav var väldigt likt då. Men han Harald här, han har varit fantastisk. Han är, ja, som alla säger, en bestefar för hela folket.
14: Vad skrev du i boken? Vill du berätta det?
13: Nej, jag skrev bara tack för allt, kära kungen.
14: I den pampiga salen i rådhuset i Oslo finns kondoleansböckerna utplacerade på bord med vita dukar, dekorerade med vita blommor och ett fotografi på kung Harald med sorgband. Och kön växer på väg in allt eftersom timmarna går. Tobias Myrvan, 10 år, kom med sina föräldrar.
15: Jag skrev att det var dumt att kung Harald döde, och så skrev jag att han var väldigt snill och inkluderande.
14: Fredag kväll fylldes Oslos gator av människor som följde processionen när kung Haralds kista fördes från Rikshospitalet till slottet. På slottsplatsen växer havet av blommor, flaggor, kort och hälsningar. Senare kommer det bli möjligt att ta farväl vid kistan i slottskapellet. Samtidigt väntar också många på att Norges nye kung Håkon den åttonde ska hålla tal. Thomas Ness tror på att Norges nye kung kommer att växa in i uppgiften.
7: Jag tror kung Håkon kommer att göra en väldigt god jobb han också och växa in i rollen som konge. Han har ju varit med på mycket och haft en ganska lång överlappning samman med faren sin. Så jag är helt säker på att han kommer att gripa den rollen som konge och vidareutveckla den i takt med samhället.
1: Reporter Karina Holmberg i Oslo. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan är 20:01 och nu ska vi till Nepal där dödstalet stiger efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Över 600 har hittills bekräftats döda enligt nyhetsbyråerna och hoppet om att hitta överlevande är snart ute. Men för bara någon timme sen så grävdes en 6-årig flicka fram ur leran i det värst drabbade området nära Tibet.
12: Här i Dunge Bazar pågår ett intensivt räddningsarbete. Militär och volontärer gräver i leran och söker igenom de få husskelett som finns kvar i kanten av floden. Det var här som den väldiga flodvågen från bergen drog ner i onsdags med förödelse och död i sin väg. Flera tusen människor saknas fortfarande. Nästan hela den här byn är försvunnen.
16: Nu kommer en nepalesisk polis med en polishund här som de ska släppa in i ett av husen för att se om det finns några människor kvar där inne.
12: De som arbetar med sökinsatsen här får inte prata med media. Ovanför våra huvuden dånar helikoptrar förbi var tionde minut. De fraktar döda och överlevande från de mest drabbade områdena norrut närmare gränsen till Tibet. Men jag kan inte komma längre norrut än så här, för alla vägar är bortspolade. Bybon Balbadur Gale såg störtfloden komma från sitt hus en bit upp på slänten. Han samlade ihop barnen och sprang upp för berget, berättar han. Nu saknar vi mat eftersom inget kan fraktas hit och vi oroas att det ska komma fler flodvågor, säger han. Igår gick larmet här igen och alla som fanns kvar i byn tog sig upp på hög höjd och fick stanna där hela dagen. Balbadur Gales hus står kvar som det enda i området. Vattnet drog förbi precis under. I en annan del av byn utplånades nästan hela befolkningen. Nedströms längs den drabbade Trishuli-floden flyter döda kroppar upp och många är svåra att identifiera. Men det finns också ljuspunkter. Idag grävde militärpolisen fram en 6-årig flicka som begravts under flodmassorna i de värst drabbade områdena. Moa Kärnstrand, Dunge Bazar.
1: I Syrien ska de kurddominerade styrkorna SDF upplösas och integreras i den syriska staten efter en överenskommelse med regeringen. Det meddelades i veckan. Och Ekot har pratat med kurder i Syrien som har delade känslor efter beskedet. Aktivisten Asad Omar är en av dem.
17: Den syriska regeringen har en radikal islamistisk bakgrund och vi är rädda för hur stort inflytande de extremistiska grupperna kommer att få. Det säger Azad Omar, aktivist inom civilsamhället i Qamishli i nordöstra Syrien. Samtidigt ger överenskommelsen Azad hopp. Bland annat ska betyg från skolor i de kurdiska områdena nu godkännas i Syrien och internationellt. Tidigare har de inte gjort det eftersom självstyret saknat internationellt erkännande. Azad berättar att brigader inom den syriska armén som ska verka i de kurdiska områdena framförallt kommer att bestå av tidigare SDF-styrkor. vilket han menar kan skapa trygghet för kurderna. Men för tvåbarnsmamman Rima, som egentligen heter något annat, väcker beskedet oro. Hon är rädd för vad som händer när kurderna lägger ner vapnen som tidigare skyddat dem. I början av året tvingades Rima och hennes familj lämna sitt hem i Sheikh Maksud i Aleppo efter strider mellan kurdiska och regeringsstödda styrkor. Hennes farmor dödades i striderna. Rima berättar om våld och förnedring under flykten. Jag och mina döttrar lider fortfarande av det vi var med om. Vilket djupt som helst skrämmer oss, säger Rima. Samar Hadros, Istanbul.
1: USA kommer ta kontroll över en stor del av Venezuelas oljereserver. Det beskedet gav president Donald Trump på sociala medier i natt.
18: Den största oljeaffären i världens historia. Så beskriver Donald Trump det som i Venezuela tas emot med stor skepsis. Nämligen att USA nu enligt landets president kommer ta majoritetskontroll över stora delar av venezuelanska oljereserver. Mer än 65 miljarder fat råolja. Det kommer göras genom privata partnerskap med amerikanska oljebolag. Vilka de är fortfarande oklart. Men enligt oljeanalytiker är långt ifrån alla etablerade och en del har okända ägare. Trump lovade i sitt meddelande att avtalet kommer dubblera de amerikanska oljereserverna och minska bensinpriserna i USA. En av de frågor som står på dagordningen inför mellanårsvalet i höst. Han skriver också att överenskommelsen kommer ge Venezuela, citat, fantastisk succé och välgång. Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez skriver i ett separat meddelande att avtalet kommer utveckla och förbättra oljeindustrin genom utländska investeringar. Venezuela är en av världens oljerikaste länder och oljan var en fråga om nationell suveränitet för venezuelanerna långt innan socialistpartiet kom till makten. Och då ändrade villkoren för utländska oljebolag. Och även många av dem som var positivt inställda till den amerikanska interventionen och till fångatagandet av Nicolás Maduro är motståndare till en amerikansk kontroll av oljeindustrin. Såväl oljeanalytiker som öppet oppositionella har de senaste månaderna protesterat mot att oljelagen skrivits om utan folkliga val samt att interimspresident Rodriguez förhandlingar med USA hållits utan någon som helst insyn. Enligt uppgift ska Washington hota henne med ett liknande åtal om narkotikasmuggling som det som Maduro står inför i USA om hon inte gör som Vita huset vill. Hot som alltså verkar ha gett effekt. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Sverige igen. Universitet och högskolor måste bli bättre på att anpassa sina utbildningar och förbereda studenterna på ett arbetsliv där AI kommer vara en viktig del. Det säger nationalekonomen Oskar Nordström Skans i Ekots lördagsintervju Valspecial.
19: Det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till årsskiftet liksom, utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver, där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns, men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm. Jag tycker på något sätt att vi lite grann i nuläget sviker studenterna när vi skjuter det framför oss som utbildare.
20: Det finns en stor osäkerhet kring hur arbetsmarknaden kommer att påverkas av AI. Men det finns scenarier som går ut på att en stor andel av jobben ersätts av artificiell intelligens. Än så länge märks inte AIs intåg särskilt mycket i den svenska arbetsmarknadsstatistiken. Men när det gäller nyutexaminerade studenter som söker sitt första jobb så har de fått det tuffare, säger Oskar Nordström Skans som forskar om AI och arbetsmarknaden.
19: Det finns en logik i det att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning skulle jag säga i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu.
1: Nationalekonomen Oskar Nordström Skans intervjuades av Erika Mårtensson. Och hela intervjun hör du i P1 om dryga 5 minuter. Du har lyssnat till Lunchekot där vi bland annat rapporterat att minst 27 människor uppges ha dödats i ryska attacker mot Ukraina. Producent för Lunchekot, Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
0: Det har blivit dags för en land- och sjövädrapport från SMHI, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Det blir en ostadig sista helg i augusti. Flera lågtryck med regn och skurar berör landet, men på de flesta håll faller bara små eller måttliga mängder. Fortsatt gäller orange varning för översvämning för Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och i östra delarna av Götaland och Svealand är det stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Utsikter till imorgon kväll, Götalands fastland och Öland. Mycket moln och enstaka skurar, men på vissa håll större utrymme för solen. Under eftermiddagen fylls det på med fler skurar västerifrån, och därför hamnar områdena med lite mer sol i de östra delarna. I natt halvklart i mulet och avtagande skurar, 13-18 grader. Imorgon rör sig en ny omgång med skurar in från sydväst, och därför molnigt och skurar även imorgon. Men i de norra och östra delarna kan det inledningsvis bli lite sol, 15-19 grader imorgon. Sydlig eller sydvästlig vind. Gotland samt Sörmland och Uppland. Mulet och regn som drar bort, och mot kvällen kan det bli lite luckor i molntäcket. I natt halvklart till mulet och någon skur som kan passera, 14-17 grader. Imorgon först lite sol varvat med passerande moln. På eftermiddagen mest mulet och en och annan skur, 17-20 grader. Vind omkring syd. Övriga Svealand, alltså Närke, Västmanland, Värmland och Dalarna. Uppsprickande molntäcke och sol som på flera håll kikar fram. Men nya skurar är senare på väg in västerifrån. I natt molnigt, någon skur och 11-16 grader. Imorgon inga större förändringar utan fortsatt molnigt med en del skurar. Möjligen kan någon plats få lite större utrymme för solen. 15-20 grader, i Dalafjällen 13-16, och vind omkring syd. Södra Norrland. Molnigt och skurar som främst berör Ångermanland. I främst Härjedalen kan det ikväll bli lite luckor i molntäcket. Och sen i natt så börjar nya skurar röra sig in söderifrån. Vid uppehåll kan dimma bildas. 11-15 grader i natt. Imorgon molnigt och skurar som särskilt ser ut att beröra de norra landskapen. I söder därför lite bättre möjlighet till att solen bryter igenom. Temperatur från Gästrikland omkring 20 grader till i fjälltrakterna 10-15. Sydost blir vind med friska vindbyar, ikväll avtagande och därefter mest svag vind. Och så norra Norrland. Mest mulet och regn som sprider sig in söderifrån. Regnet fortsätter även in på kvällen och natten. Vid uppehåll kan dimma bildas. I natt 10-15 grader. Även imorgon mest mulet och tidvis regn eller skurar, men på eftermiddagen möjligen någon solglimt. 10-16 grader i kustlandet upp till 18. Sydostlig vind med friska vindbyar, på Karlfjället frisk till hård vind. Imorgon så avtar den här vinden allt mer. Och sen skär bort. Börjar med en siktsammanfattning. Två områden med regn och skurar och måttlig sikt rör sig åt nordost. Mellan dessa mestadels uppehåll. Kulingvarning finns utfärdad på Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. Imorgon bitti 5-10 på södra delen av Skagerrak. Ytterligare avtagande till 1-6. På eftermiddagen omkring väst och åter ökande. Vänern. Syd eller sydväst 1-6. Ikväll 4-9. Imorgon eftermiddag sydost 2-7. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 6-11. I natt tillfälligt något avtagande, imorgon eftermiddag 8-13 och efterhand väst. Södra, sydöstra, mellersta, norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Sydost 8-13 på de södra farvattnen, väst eller sydväst 6-11. Från sent ikväll allmänt syd eller sydväst 6-11. Bottenhavet, sydost 8-13, på svenska sidan upp till kuling 15. Från ikväll avtagande, inatt syd eller sydväst och efterhand 5-10. Och norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydost 7-12 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlstad 18, Sundsvall 16, Östersund 14, Luleå 16 och Kiruna 12 grader.
2: Det här är P1, Sveriges Radio.
20: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, ekonomi och jobben. Vi spelar in fredag den 28 augusti. Jag heter Erika Mårtensson. Under tre lördagar fokuserar vi på artificiell intelligens, en teknik som väntas förändra samhället på många sätt under den kommande mandatperioden, men som hittills inte fått så stor plats i valrörelsen. Nästa vecka, då kommer politikerna från alla riksdagens partier till studion för att debattera just AI. Men till dagens program så har vi bjudit in fyra experter för att tala om hur AI påverkar ekonomin och jobben och om vem som får del av vinsterna när tekniken förändrar Sverige och världen. Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid House of Innovation är här. Välkommen!
21: Tack så mycket.
20: Vi har ju haft många tekniska genombrott genom historien. Vad är det som är så speciellt med just AI?
21: Ja, AI är ju en vad som kallas general purpose technology på samma sätt som man tittar på järnvägar eller när elektricitet kom eller internet. Att i samhällsekonomin så är det en teknik som kan ha stora konsekvenser och effekter för hur folk lever och arbetar och egentligen omforma hela samhällsekonomin.
20: Mm. Det är ju framförallt i USA och Kina som utvecklingen sker och det går fort. Var i den här utvecklingen befinner vi oss just nu?
21: Mm. Jag tror att de flesta idag har väl någon användarupplevelse av att använda AI som en sorts avancerad sökmotor, ta fram kul bilder eller kanske ta fram någon hemsida eller liknande. Så att de flesta har ju en upplevelse av det. Men det som har hänt med själva teknikutvecklingen är ju ganska stort. Det är att tekniken har gått från att kunna resonera till att faktiskt utföra självständigt kunskapsarbete. Och det innebär ju då egentligen kunna ersätta arbetsuppgifter, mänskliga arbetsuppgifter.
20: Du forskar ju om entreprenörskap och innovation. Kan du ge några exempel på hur företag kan använda AI för att bli mer produktiva?
21: Ja, alltså produktivitet är ju att en person får mer ut av sin arbetstid. Det ser man ju när internet kom så blev ju folk mer effektiva, kommunikation gick snabbare. Och datorprogram och mjukvaror har gjort att folk kan utföra sitt arbete mer effektivt. Och det är ju så många använder AI idag som ytterligare ett verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Men i nästa fas då tror jag vi ser ett läge där man faktiskt kan ersätta personer. Alltså en person kan utföra tre personers arbete därför att tekniken gör den så effektiv.
20: Det pågår ju också en utveckling av robotar, inte minst i Kina. AI då kombinerat med robotar som kan röra sig i den fysiska världen. Hur skulle det kunna påverka ekonomin och arbetsmarknaden?
21: Mm, där blir det ju lätt lite science fiction-artat, för då tänker man ju såna här humanoida robotar som ser ut som människor och går runt och rör sig. Och det är en verklig utveckling, men jag tror att kombinationen av robotik och AI ligger nog närmare än vad vi tror. Sverige har ju varit världsledande länge inom industrirobotar, alltså fabriker idag är ju till stor del bemannade av industrirobotar som utför olika typer av handgrepp väldigt effektivt och miljontals gånger. Men det som blir riktigt intressant är ju då vad händer när vi nu lägger in en resonerande AI som kanske har då en civilingenjörskompetens eller en teknologidoktorskompetens, den sortens hjärna in i en industrirobot. Så inte bara att den kan utföra sitt arbete väldigt väl, den kan även resonera, lära sig nya saker och fundera. Och när vi tänker robotar så får vi inte glömma att en robot kan ta så många olika uttryck. Och i USA ser vi ju nu att de rullar ut självkörande fordon på gatorna. Bilar som kör sig själva utan mänskliga förare. Och den utvecklingen tror jag ligger väldigt mycket närmare i tiden än vad vi tror. Tekniken är egentligen mogen redan. Det är politiken som inte har hunnit ikapp. Och där kommer det också bli väldigt stora konsekvenser i samhällsekonomin.
3: Här i studion finns också Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen du också.
6: Tackar.
3: Om vi talar om samhällsekonomin i stort, hur påverkas den av AIs framfart på ett mer övergripande plan?
6: Ja, än så länge inte så där jättemycket på något sätt som kan mätas i statistiken, så att säga. Däremot så är potentialen såklart väldigt stor. Det är ju precis som sades här tidigare, så jag menar, den stora vinsten är ju att vi kan producera mycket mer med mindre arbetsinsatser och så. Så att det finns ju en enorm potential att bygga mer välstånd med hjälp av AI som en teknologi som kan användas på väldigt många olika håll. Det som man väl kan säga sker redan nu och som vi är ju att egentligen alla jobb som involverar text och siffror och bild sådär, så får vi ju ett förändrat innehåll i arbetet, men än så länge inte så stora effekter på arbetsmarknaden heller. Men det viktiga är väl kanske vad vi ser oss framåt, och då är det ju, ska man ju tycker jag alltid ha med sig att det finns en jättestor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända, hur stort det kommer att bli, hur fort det kommer att gå, exakt var AI kommer att vara som mest relevant. Men den osäkerheten ska man ju liksom inte tolka som att man kan bortse från det här, utan tvärtom så finns det ju trovärdiga scenarier där det kommer att hända väldigt mycket och där produktiviteten kommer att öka väldigt fort. Men där också de här förändringarna naturligtvis kommer att ske ojämnt över ekonomin, och det kommer då innebära ett stort omvandlingstryck som kan skapa stora spänningar i ekonomin. I många olika ekonomiska system kan man säga.
3: Du skrev ju nyligen under ett upprop med rubriken We Must Act Now, där budskapet bland annat är att AI kommer att omvandla ekonomin i grunden och att massor av jobb kan försvinna. Varför skrev du på det där?
6: Ja, det tyckte jag var ganska lätt att göra. Det här uppropet var ju liksom samlade egentligen alla ledande ekonomer i världen som håller på med det här att skriva under, och därför var det ju också kort och kärnfullt, för att folk har ju väldigt olika bild av exakt vad som kommer att hända och så vidare. Men jag tror det som ändå är en förenande faktor och som var kärnan i det här är just att det finns tillräckligt trovärdiga scenarier om att saker kan hända väldigt fort och bli väldigt stort. Och We Must Act Now för mig innebär ju att vi måste agera utifrån den situationen att det finns en stor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända. Men det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll. Vi måste liksom på ett mer aktivt sätt följa vad som händer i ekonomin, och vi måste på ett aktivt sätt förbereda oss för de möjligheter och risker som finns framöver. Så för mig att agera nu handlar om att på något sätt ta det på allvar att det finns de här scenarierna som vi inte vet om de kommer att realiseras, och framförallt så vet vi inte exakt hur det kommer att bli. Men man kan inte ta det som en ursäkt för att bara sitta och vänta och se. Det är min tolkning av det här uppropet.
3: Vad är det för omvälvande saker då som kan hända?
6: Jo, men det är ju, som vi var inne på här, så finns det ju ett scenario där väldigt mycket av produktionen som nu sker med hjälp av oss istället kommer att kunna ske med hjälp av maskiner. Vilket är bra, för det kommer att innebära att vi kan göra mycket mer saker. Men det kommer ju också innebära, om det blir så, framförallt om det går väldigt fort, att vi behöver omformulera hur vi tänker kring utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det kan skapa spänningar i skattesystemet och såna saker. Så att det är liksom det här som vi behöver ta det scenariot på allvar, tycker jag. Mm.
3: Och vi ska komma in mer på just de här sakerna som du nämner här. Det är ju fler som är inne på ungefär samma spår. Bara häromdagen så var Microsoft-grundaren Bill Gates ute och pratade om att AI kan leda till enorma förändringar i samhället och att det behövs just en plan för det här. Och i just USA så talas det ju en hel del om vad AI kan leda till. Vi ska ta och lyssna på ett klipp här. Det är techmiljardären Elon Musk och vad han nyligen sa i en intervju med The Economist. Han fick frågan om hur världen kommer att se ut om 10 år med tanke på AI-utvecklingen.
22: The most likely outcome is an age of amazing abundance, where anyone can have anything they can think of.
3: Vi är på väg mot en tid av fantastiskt överflöd, säger Elon Musk. Och han sa också i den här intervjun att han tror att pengar kommer att förlora sin betydelse, för alla kommer att kunna få allt de vill ha. Erik Wetter på Handelshögskolan, när du hör det här, kan du förklara hur Musk menar att AI kan förändra världen så dramatiskt?
21: Ja, men det kopplar ju till det som Oskar sa innan här, att det kan ju medföra enorma produktivitetsförbättringar som gör att positiv utveckling går mycket snabbare och kommer många fler till del. Sen kanske man ska ta just Elon Musks uttalande i skenet av att han har ju enormt stora privatekonomiska intressen av att spela ner riskerna med AI-utvecklingen och spela upp de positiva scenarierna, givet att han är delägare och driver många av de bolagen som leder den här AI-vågen.
3: Mm. Oskar Nordström Skans, du forskar ju om AI och arbetsmarknaden. Hur har AI hittills påverkat svensk arbetsmarknad?
19: Ja, men som jag sa tidigare så är det mest att det har påverkat arbetets innehåll för en massa människor, att vi gör saker på ett lite annat sätt, och säkerligen de flesta sitter och försöker ta reda på hur man egentligen ska agera i den här nya världen. Men vad det gäller så att säga stora aggregat så är det ju inte någon jättegrej än. Skulle det stannat nu, då skulle vi ändå säga att det här är lite, man kan lämna lite forskare och sitta och tänka på det, men ingen som ingen stor grej. Utan det är ju mer potentialen framåt. Det som man vill se redan nu ändå är ju att det finns utmaningar för ungdomar i just de här jobben där vi tänker oss att AI har den mest direkta effekten, där man hanterar mycket text och siffror och bild och sånt där. Att i många av de yrkena så har liksom det blivit tuffare för ungdomar att, som är nyutexaminerade, det är mycket universitetsutbildade jobb då. Och där det har blivit tuffare för ungdomar att hitta jobb där. Och det finns en logik i det, att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning, skulle jag säga, i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu, är ju hur universiteten jobbar med de här frågorna.
3: Vi har ytterligare en gäst med oss, Moa Tivell vid AI Sweden, som är ett nationellt center för tillämpad AI. Välkommen hit.
4: Tack.
3: Du leder ju arbetsmarknadens AI-råd som består av arbetsmarknadens parter. Vad säger du? Hur märks AIs inträde redan nu?
4: Ja, men vi befinner oss ju i ett mycket snabbt och transformativt teknikskifte. På bara några år så har ju teknikens förmågor kraftfullt stärkts, och den här utvecklingen fortsätter ju. Det är lite det vi har pratat om här, att vi har ingen statisk situation att förhålla oss till, utan teknikens förmågor stärks. Och samtidigt så ser vi ju nu att användningen sprids till fler yrken och fler verksamheter. Så vi ser ju att vi har en arbetsmarknad i rörelse, där AI kommer in och förstärker vissa arbetsuppgifter, automatiserar vissa, förändrar arbetsflöden. Och nu även med agentisk AI så blir ju AIs förmågor mer, eller det finns förmåga då att använda AI mer självständigt och i mer sammanhängande moment. Men den här förändringen ser vi ju då först i yrken som är högt exponerade för AI. Och då pratar vi ju om när teknikens förmågor överlappar med många av arbetsuppgifterna i yrkena. Och då pratar vi ju särskilt om språk, informations, analys, intensiva yrken. Och Sverige har ju en stor andel av just de här arbetena. Så omkring 70% av jobben på svensk arbetsmarknad bedöms ju vara högt exponerade av AI. Men exponering här ska ju inte likställas med ersättning eller sårbarhet. Så utifrån den kunskap och den data vi har idag så talar ju mycket för att AI snarare då kommer in som ett komplement och kan bidra till stärkt produktivitet, kvalitet och också ge mer tid för uppgifter som handlar om omdöme och ansvar och också mänsklig interaktion. Men den bedömningen är ju också en ögonblicksbild, skulle jag vilja säga. För teknikens förmågor utvecklas mycket snabbt, som vi var inne på. Och nya genombrott kan ju komma som kan ju då innebära att fler arbetsuppgifter kan automatiseras.
3: Men som det är nu så är det framförallt jobb som utförs framför en dator som påverkas så här långt.
4: Ja, det är ju framförallt tjänstemanna och kunskapsintensiva arbeten. Så det är ju i till exempel inom finans, juridik, kommunikation, IT, många yrken, många administrativa yrken som är informationstunga som påverkas.
3: Mm. Moa Tivell, hur ska man tänka som ung idag?
4: Ja, men jag tror att det är fel utgångspunkt att försöka hitta ett yrke som är helt skyddat av AI. Nästan alla yrken kommer att påverkas, men på olika sätt. Så jag skulle nog tänka att man behöver utbildas inom ett område som man är genuint intresserad av och blir verkligt kunnig inom det, och samtidigt då utav förmågan att förstå och använda AI. Kunskap är makt, brukar vi säga. Och sannolikt så kommer det ju även vara så i framtiden. Alltså utan tillräcklig kunskap så kan vi inte styra tekniken, utan vi får bara ta emot vad den levererar. Så jag tror att nyckeln är att vi behöver utveckla den här kommunikationen eller kombinationen av ämneskunskap, analytisk förmåga, kommunikation och AI-kunnighet. Och tänka oss också att vi behöver fortsätta lära genom hela arbetslivet.
3: Mm. Oskar Nordström-Skans, du är ju nationalekonom. Hur förändras värdet av en teoretisk högskoleutbildning när AI kommer in i bilden här och ja, utifrån det här vi pratar om här?
6: Ja, det är en bra fråga. Jag ska bara fylla i om hur man ska tänka som och det knyter ju an till det här, så ska man ju ha klart för sig dels att precis som tidigare och under lång tid så, att man ska inte vara rädd för att välja yrkesgymnasieutbildning. Där ser det ju jättebra ut. Och när man kommer till den högre utbildningen så är det fortfarande så, och det tror vi nog ändå kommer att sitta kvar ett tag, att det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft i välfärdssektorn. Och de jobben påverkas i betydligt mindre utsträckning. Sen är det de här jobben som just är de här mera kunskapsintensiva jobben där. Och där är det ju så att det är lite klurigt, för att än så länge är det ingen katastrof som vi var inne på. Det ser trögare ut och studenterna framförallt upplever jag är väldigt oroliga. Så det finns ju mycket större osäkerhet där än tidigare. Det är fortfarande så i de ganska uppdaterade data ändå, så går det ju fortfarande bra för de som läser de här utbildningarna som det tidigare gått bra för. Det går lite trögare liksom. Men oron är ju att det kommer att bli ännu mer trögt framöver. Mm.
3: Vi har pratat med ungdomar som känner att det känns liksom dumt att plugga 5 år på universitetet när man inte vet om alla jobb sen kommer liksom tas över av AI i framtiden. Kan du förstå den känslan?
6: Absolut. Och det är ju lite jobbigt. Det var jättekul om jag hade kunnat berätta exakt liksom hur stora effekterna kommer att vara här och där. Men jag skulle också säga att, alltså jag förstår den oron. Och det så är det ju. Det är en utmaning. Jag skulle också vilja ta

0: eller arbetsmarknaden. Och det här är, det är relevant nu, men det förändras hela tiden. Så det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till årsskiftet. Liksom. Utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver. Där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns. Men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju en utmaning, och när jag pratar med mina kollegor så säger alla att det är svårt, men det är klart det är svårt, men jag tycker på något sätt att vi lite grann i nuläget sviker studenterna när vi skjuter det framför oss som utbildare.
1: Moa Tivell, håller du med om det där? Är vi för långsamma på universitet och högskolor att hänga med i den här utvecklingen?
2: Jag tror ju framförallt att det är problematiskt att det inte är likvärdigt, att det skiljer sig så mellan universiteten idag och även mellan institutioner hur man ser på rollen och deras ansvar att integrera AI-kunnighet i deras utbildningar. Det kommer ju bli otroligt viktigt i de flesta professioner att man kan förstå tekniken och använda AI.
1: I din roll så har ju du tät kontakt med både arbetsgivare och fackförbund. Skulle du säga att det finns en oro eller förväntan, eller kanske både och, inför det vi står inför?
2: Jag skulle säga att det framförallt finns en positiv syn på teknikens möjligheter att förstärka människans arbete, att höja kvaliteten och utveckla verksamheter. Men också en gemensam insikt att utfallet inte är givet. Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken. Och det kanske är just där en viss mått av oro också kommer in. Att människor inte får möjlighet att utveckla sin kompetens, eller att verksamheter inte förmår omsätta tekniken i värdeskapande, alltså i produktivitet, i ökad kvalitet och i innovation. Så att det här leder ju till att det blir ju en risk att inte bara förlora jobb utan även konkurrenskraft, och inte nödvändigtvis för att AI då ersätter människan direkt utan för att andra använder tekniken bättre.
1: Det här är Ekots lördagsintervju valspecial om AI och ekonomi. I USA så finns det ett ganska stort folkligt motstånd mot AI, och på flera universitet blev avslutningstalarna utbuade i somras när de talade om AI. Så här lät det till exempel när Gloria Caulfield talade inför de studenter som tog examen vid University of Central Florida.
3: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. May I finish?
1: Marcus Furendahl, forskare och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, finns också här i studion. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Vad tänker du när du hör den här reaktionen bland unga studenter?
4: Jag tycker det är ganska talande. Det här är liksom den här gruppen som vi har pratat om nu, som ska ut på arbetsmarknaden, som precis som vi andra bevittnar AIs framväxt, och också kanske fäster vikt vid saker som vi inte har pratat om hittills, alltså de här enorma naturresurserna som krävs för att driva tekniken, den ökande desinformationen som följer med allt det här, sättet som det redan har underminerat, sättet vi utbildar de här ungdomarna på. Olika sätt som AI riskerar att slå sönder gemenskapen mellan människor och sånt där, och dessutom då att de kanske blir av med jobben. Och allt det här sker utan att de har särskilt mycket inflytande över tekniken. Det är någonting som rullas ut av de här techbolagen ganska oreglerat, och den här utvecklingen går väldigt fort. Så då tänker jag ett burop är väl någon sorts uttryck för den här frustrationen över situationen.
1: Mm. Du forskar ju om global reglering av AI ur ett politisk-filosofiskt perspektiv. Jag tänker, om AI skapar stora produktivitetsvinster, så som ju många hoppas på, så att samhället

0: som helhet blir rikare. Vad är det då som avgör vilka som får ta del av välståndet?
1: Det är ju en politisk fråga och en fråga om olika, om man så vill, liksom maktstrider i samhället. Jag tycker det var väldigt talande med det här Elon Musk-citatet tidigare. Man skulle kunna jämföra hans beskrivning av framtiden som en tid av överflöd med hur vi hade kunnat prata innan den industriella revolutionen till exempel. Jag menar, jämför vi den förindustriella samhället med idag så lever vi ju redan i ett överflödssamhälle. Det är helt otroligt vad vi har omkring oss och all teknik och all välståndsökning och sådär. Men det har ju inte kommit alla till del på samma sätt. Det har varit långa perioder, många decennier av armod, barn som har jobbat i fabriker och så vidare. Så lite tillspetsat, så det, jag menar, det kan vara ett sånt scenario som vi står inför också. Ett sånt uttalande som Musk och den här idén om att AI kommer bringa överflöd till alla bortser ju från fördelningseffekterna. Tittar vi på nettonivån så att säga, liksom, alla har ju blivit rikare på något sätt nu idag då, men kanske olika rika och vissa har lidit under tiden och så vidare. Jag menar, sättet som vi fördelar resurser på idag eller på något sätt vinsterna av det vi producerar i ekonomin är ju väldigt knutet till en inkomst. Våra liksom, välfärdsmodellen och staten är uppbyggd kring idén att alla människor som kan arbeta ska arbeta under större delen av sina liv varje dag under vissa villkor och så vidare. Och ja, beroende på vilket scenario som slår igenom här, skulle det vara så att många människor förlorar sin inkomst eller förlorar chansen att ta ett arbete för att många jobb försvinner, ja, då hotas ju även den modellen. Då.
0: Mm. Du sa till mig inför det här programmet att vi kanske borde betrakta AI som en gemensam resurs. Hur menar du då?
1: Ja, om vi ska försöka tänka stort kring alternativa sätt att finansiera välfärdstjänster eller staten ungefär som vi känner till den nu. Och ska försöka hantera den här risken att vi får massa arbetslöshet eller sådär. Då är en idé som har lyfts från vissa forskare och som också har plockats upp av politiker som Bernie Sanders i USA nu till exempel. Är ju det att vi ska försöka skapa något sorts kollektivt ägande av AI-tekniken. Det finns ju ganska goda skäl att invända mot det, men det finns några skäl för att tycka att det är en vettig idé. En av de sakerna som man skulle kunna rättfärdiga det med är att AI-tekniken trots allt bygger på en enorm träningsmängd, alltså en mängd med data som vi har tränat på som är skapad av mänsklig kultur, mänskliga innovationer och liksom mänskliga kulturuttryck under väldigt, väldigt lång tid. Utan den här datan, utan alla våra mänskliga uppfinningar, utan vårt mänskliga språk så skulle AI-tekniken inte finnas. Då skulle man kunna hävda att alla som har bidragit till att möjliggöra tekniken också har någon sorts moralisk eller politisk rättighet till att ta del av vinsterna. Ett sätt att göra det är att vi på något sätt skulle äga den här tekniken i någon kollektiv fond som Sanders pratar om, eller att vi utvecklar offentliga gratis alternativ till de här techjättarnas AI-teknik och så vidare. Och att det skulle vara då ett sätt att fördela vinsterna på ett mer rättfärdigt sätt.
0: Mm. Häromdagen så skrev Microsoft-grundaren Bill Gates en lång text som handlade lite om det här. Det gick ut på att användningen av robotar och AI då ska beskattas. Går det att göra något sånt, tror du?
1: Ja, det skulle väl inte vara omöjligt. Återigen, vi kanske behöver tänka stort nu inför det här stora skiftet som vi har pratat om här idag. Och då kan vi väl öppna dörren även för sådana idéer. Någonting som man möjligtvis kan invända mot är att det där skulle kunna vara hämmande på produktivitetstillväxten. Alltså om vi nu kan göra stora effektivitetsvinster genom att anamma den här tekniken, så skulle ju en sån skatt då kunna bli avskräckande. Så att gör vi det dyrare att göra innovation på det här viset, så kanske fler företag låter bli, och det skulle kunna skada oss på lång sikt.
0: Mm. Men de här tankarna med, som du nämnde, Bernie Sanders här, med någon slags fond man skulle beskatta och så vidare, det skulle ju kanske bara lösa problemet i USA där de här stora techjättarna finns framförallt, men resten av världen då?
1: Precis, det kanske behöver finnas en global fond för det här snarare än en liksom, lokal kalifornisk fond eller en USA-fond som det här förslaget har formats tidigare. Och det kan man återigen kanske då rättfärdiga med att det är ju människor från hela världen som har bidragit till de här århundradena av kunskap som nu har stoppats in i maskinerna och gjort dem smarta.
0: Men är det troligt att det skulle kunna gå få till någon sån världsfond?
1: Det är väl kanske inte någonting jag förväntar mig inom de kommande åren, men att det finns med på dagordningen, och vi har också sett att en del av de här till och med företagen har tagit upp den här idén som ett sätt att försöka legitimera det de håller på med. Så att liksom, ni politiker, ni får skapa den här politiska lösningen så att vi kan fortsätta på det vi gör, men ändå då, fördela vinsterna på ett mer rättvist sätt. Och det är ju lovande på något sätt. Mm.
0: Här i Sverige så finns det tankar om att vårt skattesystem kanske behöver förändras i och med AIs framfart. Oskar Nordström Skans, du är ju professor i nationalekonomi. Varför skulle vårt skattesystem behöva förändras till följd av detta?
2: Jag tror man kan beskriva det ungefär så här. Alltså att vi beskattar ju arbete mer än vi beskattar kapital. Och det gör vi för att kapital är väldigt rörligt över nationsgränsen om inte annat, så det är liksom svårbeskattat på så sätt. Och det är det ena. Det andra är att vi tänker oss att effektivitetsvinsterna kommer att vara mycket snabbare i den privatfinansierade delen av ekonomin än i den skattefinansierade delen av ekonomin, eftersom i välfärdssektorn är det ändå längre till att se de här riktigt stora produktivitetsvinsterna som man kan se i mycket av den privata ekonomin. Och det innebär ju att man kan tänka sig att en snabb produktivitetsutveckling som drivs av AI, den kommer liksom att ersätta arbete med kapital i den privata sektorn, vilket kommer att generera att det blir mindre skatteintäkter som andel av ekonomin, samtidigt som vi kommer att vilja ha mer av vårt arbete och mer av vår konsumtion i välfärdssektorn, därför att där är inte maskinerna lika effektiva att effektivisera det. Så det finns liksom...
0: Det blir en obalans alltså, så att det blir mindre pengar att betala för välfärden, ja, helt enkelt. Ja. Erik Wetter, du som är docent i företagsekonomi, vad tänker du om det där? Hur skulle liksom företag påverkas om man gjorde en omfördelning här av hur vi beskattar i Sverige?
3: Om man nu funderar på att ändra skattesystemet i Sverige, så måste man ju vara beredd på att det är som sagt en fastighet går ju inte att flytta. En fabrik tar väldigt lång tid att flytta. Men kapital och mjukvara, eller som AI i det här fallet, det är ju några knapptryck och några minuter. Så kan det ligga i ett land med bättre förutsättningar skattemässigt från ett företagsperspektiv. Så att det finns ju det som vi har pratat återkommande här är väl egentligen den inbyggda spänningen mellan välstånd och välfärd. Alltså välstånd är ju hur bra det går ekonomiskt för ett land eller för ett företag. Och välfärd är den här rättvisa aspekten, eller hur bra folk mår i det landet eller det företaget. Och det är ju den balansgången som jag är tacksam att jag slipper lösa ut, men som jag tror att det är väl där just politikens roll kommer in i det här. Att om vi vill bevara vårt välstånd i Sverige, då kommer vi behöva satsa mycket på den här tekniken och se till att vi kan utveckla, attrahera personer och företag som kan göra Sverige ledande inom AI. Och samtidigt så kommer ju det då, i och med att det är ett stort teknikskifte med stora konsekvenser, medföra de här utmaningarna i välfärdssystemet som vi pratade om tidigare. Så att det finns inget lätt svar, utan det beror ju på vilket perspektiv man har. Om man har det rena företagsperspektivet eller om man har ett välfärdssystemsperspektiv. Mm.
0: Nästa vecka så kommer alla riksdagens partier hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera de här frågorna. Och jag tänkte avsluta med att ni får skicka med någonting som ni vill att politikerna ska kunna ge svar på. Marcus Furendahl, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på?
1: Jag tycker att de ska fundera igenom hur vi med vår erfarenhet av tidigare strukturomvandlingar i Sverige kan dra lärdom av det och se till att vi kan klara av det här teknikskiftet på ett bra sätt. Vi har ju sett liknande saker tidigare under 1900-talet och med politikens hjälp, med arbetsmarknadens parters involvering och så vidare, så har vi tagit oss igenom det. Så det skulle jag vilja höra mer om.
0: Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Vad vill du skicka med till politikerna?
3: Ja, men det som vi var inne på med möjlig kommande obalans i välfärdssystemet. Om nu AI kan medföra enorma produktivitetsförbättringar, kommer den offentliga sektorns roll vara att tillhandahålla offentliga tjänster på det mest effektiva sättet med skattemedel, eller att tillhandahålla arbetstillfällen? För där finns ju också en motsättning.
0: Moa Tivell vid AI Sweden och som leder arbetsmarknadens AI-råd. Vad vill du fråga politikerna?
4: Ja, men utifrån att kompetens är en kritisk och fundamental resurs för AI-förmåga, för Sveriges AI-förmåga. Vilka är de stora förändringarna och investeringarna som behövs för att stärka den breda AI-kunnigheten i skola, i högre utbildning och på arbetsmarknaden?
0: Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna svara på?
2: Jag skulle vilja att politikerna redogjorde för hur de tänker kring att få till en högre aktivitetsnivå kring att hantera de här frågorna. Och det gäller egentligen både att vi på ett snabbt sätt får in ett bättre system så vi kan följa vad som faktiskt händer på arbetsmarknaden med bättre data än vad vi gör nu. Hur man på ett mer aktivt sätt förbereder sig för de här möjliga scenarierna som vi ser framför oss som kan inträffa, som kan bli väldigt disruptiva. Och också hur vi tänker kring anpassning av högre utbildning. Och hur vi, relaterat till det, hur vi får mer av diskussionen av AI att handla om vad som händer utanför IT-sektorn. Det blir väldigt mycket fokus lätt kring IT-företag och så vidare. Men både de stora vinsterna som vi kan se med AI handlar om effektivisering utanför IT-sektorn. Och de stora utmaningarna handlar om vad som händer med arbetskraften utanför IT-sektorn. Och hur vi lyckas med det, och jag skulle önska att politikerna kunde föra diskussionen dit och se till hur vi både kan få det bättre där med mer produktivitetsvinster men också hur vi hanterar utmaningarna.
0: Dags att avsluta. Tack alla fyra för att ni kom hit. Ekots lördagsintervju Valspecial produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Maria Stockhaus. Och nästa vecka då kommer alltså politiker från alla riksdagspartier hit för att debattera och diskutera AI. Lyssna gärna då och lyssna också gärna på förra veckans program om AI och demokrati. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
5: Så ska vi få något av ett utifrån perspektiv på Sverige. Med hjälp av panelen i The Swedes. Tillsammans med programledare Martin Wiklin.
6: Ann-François, du har ju reagerat på hur vi i Sverige pratat om sommarens bränder i Frankrike och södra Europa.
7: Jag tycker det är väldigt märkligt att vi har en stor valkampanj och klimaten har inte så mycket plats när man ser att klimatförändring är redan här. Det är kanske inte i Sverige. Jag har pratat med många svenskar som säger att ja, men då får man inte åka till södra Europa på sommaren. Men jag tänker att det är lite mer allvarligt än så. Och Sverige har varit en framgångsland eller en pionjär när det har varit klimatförändringspolitik eller bekämpning, och andra länder har kollat vad Sverige har gjort och nu är ambitionsnivå sänkt rejält. Mm. Och det ser inte så bra ut när man valkampanj som sker nu.
8: This is Sweden.
9: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
10: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
11: You look at what's happening last night in Sweden.
12: Sweden has a problem.
11: Who would believe this? Sweden.
13: With Sweden.
14: Sweden.
15: Sweden.
16: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
6: Trots att Ann-François Iver tycker att svenskar generellt underskattar klimathotet så samlades tiotusentals i helgen för att kräva en mer kraftfull klimatpolitik. Och sommarens bränder i Europa har satt klimatfrågan på agendan. Men uppfattningen om vad bränderna beror på, den är splittrad. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Television har beställt. 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavro som skriver för israeliska Haaretz, Ann-François Iver, korrespondent för franska Le Monde och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
17: Mm.
13: Ja, alltså fortfarande ligger Sverige ju, vad är det, på 13:e plats i den här statistiken som man räknar. Alltså Danmark ligger rätt högt på den där, och de tre första platserna där är inte placerade, det är ingen länder placerade där, därför det är ingen som når upp till det optimala. Men Danmark ligger fyra där.
15: Enligt Parisavtalet ska varje land bidra till att den globala uppvärmningen håller sig under 2 grader. Men hur går det egentligen för de här målen i EU-länderna? Inte så bra, enligt Climate Change Performance Index nya bedömning.
13: Sverige ligger 13, så det, i EU-sammanhang ligger Sverige fortfarande relativt bra till. Men det har försämrats kraftigt de sista 4 åren. Visst, så är det. Men frågan är, och som flera svenskar säger, måste vi ligga i front? Måste vi vara bäst? Och det kan man ställa sig den frågan i och för sig.
7: Ska man inte, en av rikaste länder i världen som har redan, som har gjort mycket, men lite av en olycka egentligen, för när man tittar på värme, eller mycket som har gjorts att Sverige ligger så bra till just nu, är att man har agerat på 70-talet när det var oljekrisen, och då har man utfasat olja, fossila bränsle i elproduktion. Till kärnkraft, till vattenenergi också, sänkt också i värmen. Och det har gjort att Sverige har legat väldigt bra. Men de senaste åren, de senaste decennierna har man provat verkligen att sänka i transporten i olika sektorer. Och där har man haft mycket svårare, men olika regeringar i alla fall höll något mål. Det har varit olika ambitionsnivå beroende på vilka partier, vilka koalition, men man har varit, det har varit någon typ av konsensus, och där ser man att det finns inte längre. Och Sverige som är ett rikt land, som inte har en skuld som andra länder, som Frankrike till exempel, där det finns möjligheter. Men så om Sverige ska inte ta ledning, vem ska ta det? Jag förstår att det som Sverige gör med 10 miljoner invånare spelar kanske lite roll på världscenen när det kommer till utsläpp, om man jämför med Kina eller andra länder. Men Sverige har ett ansvar, och så många EU-västländer har.
17: Vad säger du, David?
18: Ja, jag säger att man måste vara lite realistisk när man pratar om det. Eftersom, alltså, det är klart, och nu pratar jag inte värderingar utan politik. När man pratar om valrörelser som vi befinner oss i nu, det är klart att den kommer inte vara en jättestort ämne, eftersom det finns inga parti, eller nästan inga parti som vill prata om det. För 2 stora anledningar. Först är det så att nu har alla partier i riksdagen, och nu tror jag att det inte nästan utan på riktigt alla partier har skrivit under samma mål när man pratar om netto noll utsläppningen fram till 2045. Och det är klart att alla har olika vägar att nå fram till det målet, men att alla är överens om det. Och sen den andra anledningen, och mycket viktigare också, är att det kostar. Det kostar mycket. Alltså man måste vara realistisk. Man kommer inte prata mitt i valrörelse att jag vill ha dyrare bensin eller diesel. Man kommer inte prata det att vi kan inte lova att ha stabil el de närmare 2-3 åren fram till vi har ny kärnkraft. Eller sådana saker. Det är en sak som folk förstår inte, kan inte så mycket om, är rädda, så att man kommer helt enkelt prata om andra saker. Sen den riktiga debatten börjar precis efter valet i det ämne i alla fall, och det är lite annorlunda bland andra.
17: Men den här bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller klimatet, var kommer den bilden ifrån? Är det bara våran egen självbild, eller är det en bild som finns ute?
18: Jo, nej, alltså, det är fakta. Det som Anfonsvar sa, det är sant. Sverige hade jättehöga ambitioner. Och det kommer från alla, du vet, internationella konferenser. Ambitioner som delvis i alla fall lyckades med. Men som med många andra ämnen, Sverige vill inte liksom leda världen nu.
13: Nej.
18: Inte på det och inte på andra saker heller.
13: Men det intressanta är att i Sverige har debatten handlar nu om, det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här, klimatmålen, det skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
18: Orsak, om det funkar.
13: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
17: Just det. Hur går den där då?
13: Ja, alltså det var ju så att Danmark har ju inte heller kärnkraftsverk, men de reagerade ju därför kraftigt mot Sveriges kärnkraft i Barsebäck.
17: Som ligger nära mot gränsen mot Danmark.
13: Det ligger ju nära Köpenhamn framförallt, och vindarna går ju den vägen så att säga. Så det var ju våldsamma processer i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och det var den här slogan som blev väldigt känd då. Vad ska väck Barsebäck? Vad ska in sol och vind? Jag vet inte om jag behöver översätta den.
17: Nej, det
13: är inte. Ja.
7: Det är intressant vad Kim säger om det där med ekonomi och klimatmål. För egentligen vad Sverige har sagt i många år nu, och det har inte spelat roll om man hade en ögon eller en vänsterregering. Och jag tror att Sverige har visat att man kan ha ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar utsläpp. Det har varit en väldigt, väldigt stark slogan från Sverige utomlands också på internationella scen. Sverige har haft den första klimatkonferens i Stockholm 72, internationell klimatkonferens. Man har haft CO2-skatten, koldioxidskatt i början på 90-talet, första land med Finland. Det har varit en modell över hela världen när man har pratat. Det har varit tusentals, ska jag säga, artiklar skrivet om det. Så man har höllt högt ambition, och man har sagt att det går ihop. Och sen det har varit också med industri där man har velat ha en transition för att det är bra för jobbet, det är bra för industri, det är bra för framtiden etc. Industri har varit väldigt aktiv i Sverige, företag har varit väldigt aktiv, och de senaste 4 åren hade stoppats eller den bromsat rejält omedelbart, och vi har fått det största utsläppsöjning 2024 i EU, så vi ligger jättebra till, men det händer saker i negativ riktning.
13: Men alltså, den här regeringen som sitter nu, de har ju liksom formulerat problemet på lite annorlunda sätt. Nämligen, de säger att vi tänker långsiktigt. Vi vill satsa på sånt som kärnkraft. Det bygger man ju inte till om 5 år, utan det är mycket långsiktigt. Och argumentet är, ironiskt nog, att vi satsar på kärnkraft. Därför att det är stabilt och inte beroende av vädret. Och nu ser vi i Ungern och i Rumänien måste man stänga kärnkraftverk.
7: I Frankrike?
13: Ja, på grund av att man inte har vatten till kylning. Så det visar sig att kärnkraft också är väderberoende, precis som sol och vind egentligen.
17: Men det här, ni som är journalister här i panelen, David och Anne-Françoise, har ni rapporterat om svensk klimatpolitik i era respektive tidningar?
18: Jag måste säga att jag tror att här kommer jag och Anne-Françoise ha olika svar. Jag skrev nästan aldrig om det. Och inte på grund av att det inte är viktigt, utan att i Israel finns det nästan noll intresse på ämnet.
17: Och Anne-Françoise, vad har du?
7: Det har varit mycket, för att som sagt, Sverige från en fransk synpunkt är ett modell. Vi har haft också Parisavtalet, där Sverige har också varit väldigt aktiv för att ta fram Parisavtalet. Vi har haft gula västerna i Frankrike, där det handlade mycket om bensin, som ni kommer säkert ihåg, där idén var att höja skatter på CO2 på bränsle, och då man tittade lite på vad Sverige gjorde, fast man gjorde inte riktigt samma sätt, så det var många experter i Sverige som tyckte att Frankrike skulle ha kollat lite mer på hur det hade funkat i Sverige, för det accepterades av befolkningen, även om det fanns en liten motstånd på sociala medier mot de här höga bränslepriset. Men det första jag kommer ihåg med Tidöavtal, när det presenterades, där man fick ha den nya regeringen, där man såg att klimatministeriet var under industriministern.
19: Miljödepartementet läggs ner och miljö- och klimatfrågor kommer nu istället att hamna under det nya klimat- och näringslivsdepartementet.
7: Och då var det en stor signal som man såg i Sverige, så skrev och rapporterade om det. Och sen väldigt snabbt blev det när med reduktionsplikten som minskade.
15: Ja, men den reduktionsplikten som vi sänkte, den återgår vi ju inte till nu. Utan det här är en ny reduktionsplikt, den inkluderar el och den tar hänsyn till den förändringen som skett i EU. Också under det svenska ordförandeskapet. Så jag är ju väldigt nöjd över att nu få lägga om klimatpolitiken och också göra mer rättvis. Att det inte är hushållet håll med små marginaler som ska bära den här kostnaden. Så det här är en gyllene lösning.
7: Såklart, regeringen pratar om att investera långsiktigt, så kärnkraft ska vara ett sätt att minska utsläpp, en mer hållbart industri etc. Men verkligheten just nu, jag körde från Sverige till Frankrike i somras. Bensinpriser i Sverige är helt galet i en tid där vi har klimatförändring som är väldigt tydligt. Folk dör i världen. I Europa, folk tappar sina hus. Fossila fjoler är ansvariga till detta. Vi har de lägsta priser i Sverige just nu i hela Europa.
17: De är fortfarande höga.
7: De är väldigt låga jämfört med resten av Europa, ska jag säga. Mm. Absolut.
20: Den tillfälliga prissänkningen av drivmedelsskatten från 1 juli har gett en rusning av finska bilister till Sverige. Det svenska bensinpriset ligger näst lägst i hela Europa.
7: Det var mycket dyrare i Danmark, sen i Tyskland, Schweiz, Frankrike, hela vägen ner.
13: Så du kör inte elbil, Anne-Françoise?
7: Nej, tyvärr.
17: Men för så här, klimatfrågan är ju en fråga som har börjat bli en del av den här polariserade debatten. Det har inte varit så mycket i Sverige tidigare. Det har varit ganska mycket enighet om att det har varit olika ambitionsnivå, men att ändå klimatförändringarna behöver åtgärdas. Nu har det plötsligt börjat väcka mycket starkare känslor. Det visar ju också en ny undersökning att liksom bland väljarna så är det fler idag än tidigare som ifrågasätter om klimatförändringar är någonting man ska ha så högt på prioriteringslistan. Och SVT-journalisten Erika Bjärström sa upp sig på grund av allt hat som hon får. Upplever ni att det har hänt någonting i Sverige när det gäller synen på klimatpolitik?
18: Jag tycker att det är en jätteintressant fråga, och det, egentligen det är det som händer när man pratar om klimatfrågan i svensk politik. Att det finns en klyfta. När vi rapporterar om klimatet i världen, så det är saker som är jättelätt att rapportera om. Alltså man ser en stor eld och folk som, allt som brinner, och folk som flyr, och, eller som hittar flygplatsen och flyger tillbaka till Sverige från deras semester i Frankrike eller Spanien och så vidare. Men om man pratar om svaret, om man pratar om lösningen, så det är komplexa, svåra frågor som man måste titta långsiktiga, med jättestor byråkratin och globala byråkratin. Och det är en sak som jag tror i alla fall att folk förstår inte så mycket om, vet inte så mycket om, och det är svårt att ta ställning till. Som sagt, komplexa, långsiktiga lösningar. Och då den som kickar in identitetspolitik. Och då blir klimatfrågan, istället för att bli, ja, är det smartare att satsa mycket pengar nu om kärnkraft som ska ge lösningar under 10 år, eller satsa lite mindre pengar om vindkraft som ges, sådana frågor. Så plötsligt blir klimatfrågan samma fråga som Palestina-frågan, och samma fråga som immigration, integration, och det blir liksom vem jag är och vad är min narrativ om livet är. Och det är inte bra för politiken, det är inte bra för klimatet, det hjälper inte. Och det är en klassisk fråga i svensk politik, som om de stora partierna kunde bara liksom sitta tillsammans, och nu pratar jag både högersidan och vänstersidan, och köra liksom långsiktiga satsningar som funkar. Inte drömmar som inte funkar, liksom med batteriindustrier som man satsar mycket pengar och sen hittar man liksom, nej, det funkar inte. Utan blanda kärnkraft och vindkraft och förnybara energi, och liksom det som är svaret. Och istället för det, i den politiska diskurs, så blir det liksom vilken historia jag berättar om mig själv, och är jag skäms för att jag flyger till Spanien eller sådana
17: flygskam.
13: Saker. Flygskam. Nej, men alltså, jag tror det är två saker här som är viktiga, väsentliga. Det är att, så det är rent mänskligt, emotionellt så reagerar vi mot direkta hot. Vi reagerar inte på samma sätt mot statistiska modeller som över 20-30 år på prognoser om hur det blir. Det är den ena saken. Och den andra saken är att grundläggande handlar det egentligen inte om klimatet, utan det handlar om den framstegsberättelse vi lever i. Det vill säga, vi tror hela tiden på framsteg. tillväxt. Det är så centralt. De sista 100 åren har allting blivit bättre. Vi har fått välfärd, vi har fått hälsa, vi har fått livskvalitet och det är färre fattiga. Och det är den här framstegsberättelsen som vi är fast i och som vi nog har svårt vid att ifrågasätta. Därför att ska vi verkligen göra någonting åt klimatet så kräver det att då kräver det uppoffringar. Och det kräver att den här framstegsberättelsen inte längre är lika självklar.
18: Å andra sidan, det är sant, men hur mer direkt ska hotet vara? Alltså halva Europa brinner, och det är inte bara det, liksom det är också immigration, det är allt det här gränet. Hotet är inte en sekund när allt slutar, utan vi är redan där. Fast du har rätt. Folk ser inte det på det sättet och vill absolut inte betala priset för till exempel betala dubbel eller tre gånger mer på bensin.
17: Men Kim, får jag fråga dig, upplever du det här som jag var inne på med att det är en annan attityd i Sverige? Alltså man går tillbaka några år, om någon skulle ifrågasätta klimatförändringen, om de var viktiga eller inte, så skulle de bli kallade för klimatförnekare.
13: Ja.
17: Det rådde liksom ett mycket större konsensus. Vad tänker du, ser du den förändringen? Att det inte är så riktigt?
13: Nej, men alltså, jag tror ju att folk har blivit mer, alltså generellt blivit mer medvetna om. I Danmark är det 75% i en opinionsundersökning som anser att klimatet är en av de viktigaste frågorna. Och jag är inte säker på att siffrorna är detsamma i Sverige.
17: Du tror att den är lägre här?
13: Ja.
7: Ja, men jag tycker den polarisering du pratar om, jag tycker också att jag ser väldigt oroande tecken på det, och jag har skrivit också om det. Vi har ett organisation i en myndighet i Sverige som heter Klimatpolitiska rådet, som har kommit ut med årliga rapporter om hur Sverige agerar för att nå sina mål. Och de senaste år har regeringen, eller majoritet, ignorerat de kritiker som har varit väldigt, väldigt skarpa. Och vi pratar om experter, de är inte politiska medlemmar, de här. Det är experter i det här området. Och det är en myndighet. Ebba Busch nyligen så att det var en politisk åsikt. Det är deras sista rapport som säger i grunden att man kan fortfarande nå svenska mål, men då ska man agera otroligt kraftig i framtiden, för man har tappat tiden de 4 senaste år. Man ser på olika myndigheter, det har varit rösterna inifrån myndigheterna, och då pratar jag om Folkhälsomyndigheter, SMHI, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen etc. Det finns folk som har sagt att man tystas ner inom de här myndigheterna, och det är inte bara en eller två personer, det är rätt många personer. Det är en kultur som förändras inom myndigheter när det gäller klimatpolitik.
1: Regeringens energipolitik kritiseras i Klimatpolitiska rådets senaste rapport. Men i Ekots lördagsintervju säger energi- och näringsminister Ebba Busch att flera delar av kritiken är politiska åsikter snarare än expertutlåtanden.
21: Det är flera delar som jag menar är, det är liksom politiska avväganden som det klimatpolitiska rådet gör, där jag helt enkelt, alltså, det är som att sitta med vilken politisk debattör som helst, jag håller helt enkelt inte med.
17: Regeringen delar ju inte den beskrivningen att man har försämrat klimatpolitiken.
7: Ja, men de
17: menar ju att de på lång sikt...
7: Kanske de får uttala sig för det, men det jag säger som journalist som har pratat med experter, vi har en av de främsta experter i svensk, Johan Rockström, som jobbar i Tyskland, som har varit i Time Magazine, som är en av de mest inflytande personer i världen när de gäller de här frågorna, och som säger det också, det är Klimatpolitiska rådet, alltså det är svenska regeringens myndighet som säger det. Det är inte min åsikt som Anne-Françoise Hiver, journalist. Det är fakta. De kan förneka fakta, absolut, men det hjälper inte.
18: Alltså jag tror att det också som journalist, och det är lite det som är poängen. Man kan lyssna till myndigheterna och sen kan man lyssna till Romina Pomuktari eller Ebba Busch eller till, för den delen, Extinction, Rebellion Extinction. Alltså det känns att det är just det här som är problemet, eftersom jag är ingen expert och jag vet inte vem har rätt på den frågan om policy. Men jag vet att den frågan är så stort och så komplex att det inte är en nischfråga längre. Vi tänker ibland som, alltså hela miljörörelsen i Sverige, i världen, men säkert i Sverige, det var liksom en sak för 100 år sedan, för 50 år sedan, för 60 år sedan, det kunde vara liksom rent vatten, rent luft eller kampanjen mot kärnkraft eller för att liksom ha biodiversity och alla de saker, såna saker. Det här är något helt annorlunda. Man ser liksom effekten för att temperaturen blir högre och högre. Och det finns inga enkel lösning eller quick fix. Och det är klart att svaret är inte inom Liberalerna, Kristdemokraterna, myndigheterna och absolut inte med aktivisterna. Svaret är komplex, byråkratiskt och man måste ha jättestora insatser som man måste göra mycket mer än 4 år som man har samma regeringen hela tiden. Och det känns att vi liksom fortfarande upptagna med att bråka med varandra om vem säger att situationen är bättre eller sämre och om det är viktigt att det ska några år till en liter bensin eller är det viktigare att vara här för liksom småstäderna, storstäderna, bena, de som kör traktor, allt det här, det känns liksom att vi håller på med små potatoes med en fråga som är mycket större än det, gör politik om det. Det känns liksom det enda problem i svensk politik att det går inte att lösa med bara en sida.
3: Who would believe this? Sweden!
4: La Suède.
22: Sweden.
17: Får jag, om vi ska börja avrunda, vilken roll spelar klimatpolitiken i valet 2026?
23: Än så länge spelar den ju ingen roll. Och det är en global fråga det här. Det är en svensk fråga, men det är i högsta grad också en global fråga. Och för den handlar grundläggande om synen på tillväxt.
18: Politiskt perspektiv är att det blir inte en del av valrörelse eftersom realpolitik säger att det finns nästan inga partier som har någonting att vinna om det.
17: Nej. Vad säger du, Anne-Françoise Hiver? Vad tror du om klimatpolitikens roll i valrörelsen 2026?
7: Nej, jag håller med både Kim och David, och det som är också, man ska ta en bredare perspektiv där, det är de senaste val som har skett i Europa, för Europa är ändå en ledare där klimatpolitik har inte varit otroligt viktigt. Tyskland kanske lite mer, men det går inte så bra för koalition. Danmark har varit överraskande mycket, men det gällde en väldigt särskild aspekt där, det var jordbruket, det var vatten som hade förgiftats etc. Alltså det var väldigt nära folket. Nu har vi inte haft en väldigt varm sommar i Sverige. Jag kommer ihåg 2018 när det var skogsbränder, där det var Greta Thunberg som började sin skolstrejk. Det började med Friday for Future. Ja, det blev diskussion, men det påverkade. Så det kommer närmare, det räcker inte tydligen för att påverka människor, för vi har vetat hur länge som helst vad som sker. Vi ser det påverkar oss nu, det handlar inte om bara Afrika och Pakistan, Indien, det handlar om oss i Europa, men vi agerar inte. Jag kan jämföra Frankrike nu, jag har pratat mycket om Sverige och kritiserat, men mitt hemlands regering har exakt samma problem. Det är otroligt starka kritiker i Frankrike.
18: Men kommer bränderna spela någon roll? Alltså nästa gång med...
7: Precis, det är det som är märkligt. Det egentligen bränderna är en liten fråga. Jag tror att det är väldigt spektakulärt att man missar lite hur varmt det är. Det är fruktansvärt. Man ser det väldigt, väldigt svårt överallt. Och Sverige är ingen undantag där.
17: Tack så mycket. I panelen Anne-Françoise Hiver, David Stavro och Kim Salomon. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från TV4 och Nyheterna, Sveriges Television och Sveriges Radio. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Tidigare i augusti hördes Sveriges partiledare i P1, där de bland annat frågades ut av Ekot i P1 morgon och fick svara på lyssnarfrågor i Ring P1. Efteråt fick de erbjudande om skjuts av Krasch eller konsensus Niklas Källner. Det hela resulterade i samtal om att förändra sig. Och vi sänder en sammanställning av de här mötena i nästa timme i P1. Idag sänder vi alltså inte Kropp och själ, men det programmet hittar du i Sveriges radioappen. Det är bara att söka på Kropp. Och i ett valår talas det mycket om trollfabriker, desinformation och dolda försök att påverka vad vi tycker. Men metoderna är äldre än internet. För 100 år sedan byggde Willy Münzenberg ett propagandaimperium som arbetade i det fördolda åt Sovjetunionen.
0: Löven prasslar under fötterna på två jägare som går genom en skog i södra Frankrike. Det är höst 1940 och de gör en förfärlig upptäckt. Lutad mot stammen på en gammal ek ligger en död man.
2: De ser att han har en snara runt halsen. Och när de tittar upp så ser de att andra änden av snaran hänger i eken. Och polisen drar ganska snabbt slutsatsen att det är frågan om ett självmord.
0: Men den bilden kommer snart ifrågasättas. För han som ligger där, täckt av höstlöv, är Willy Münzenberg. Sovjetunionens propagandachef i väst. Och när det gäller honom är ingenting som det ser ut att vara.
2: Det som egentligen händer är inte det som är det väsentliga, utan det som ser ut att hända.
5: Vi hör mer om detta i Bildningsbyrån från UR efter tre nyheterna i eftermiddag. Här i P1.
4: You're at war when you get attacked. We got attacked.
22: Ett handelskrig har brutit ut mellan USA och grannen i norr. Vi har blivit attackerade, säger Kanadas premiärminister Mark Carney.
24: Her name is Natalie Harp.
25: Natalie Harp.
26: Natalie Harp.
27: Natalie Harp.
28: Natalie Harp.
29: Natalie Harp.
30: Natalie Harp.
31: Natalie Harp.
32: She's a stalker who got the job.
33: I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
22: Och vem är egentligen Trumps assistent Natalie Harp och varför pratar alla om henne? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
34: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
35: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
36: Det här kommer inte bli bra alltså.
37: Varför inte?
35: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
38: Jag tror jag har rätt utan att veta.
35: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
39: Det ska bli roligt där, hörru.
35: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
40: Nej, nej, nej, nej.
5: Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
41: I Ukraina stiger dödstalet efter ryska attacker mot Butcha strax utanför huvudstaden Kiev. Chefen för regionens militära ledning uppger att 37 människor har dött efter attackerna, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Mer än 40 personer skadades och hundratals har evakuerats. I Norge strömmar människor till kondoliansböckerna som placerats ut över hela landet efter kung Haralds bortgång. Cornelia Wolp har åkt från sitt hem i Elverum till rådhuset i Oslo.
42: Den kungen vi hade, det var nog helt speciellt. Han är, ja, som alla ser, en bästefar för hela folket.
43: Vad skrev du i boken? Vill du berätta det?
42: Nej, jag skrev bara tack för allt, kära kungen.
43: I den pampiga salen i rådhuset i Oslo finns kondoliansböckerna utplacerade på bord med vita dukar. Tobias Myrvann, 10 år, kom med sina föräldrar.
44: Jag skrev att det var dumt att kung Harald döde, och så skrev jag att han var väldigt snäll och inkluderande.
43: Senare kommer det bli möjligt att ta farväl vid kistan i slottskapellet. Samtidigt väntar också många på att Norges nye kung Håkon den 8:e ska hålla tal. Thomas Ness tror på att Norges nye kung kommer att växa in i uppgiften.
45: Jag tror kung Håkon kommer att göra en väldigt god jobb han också, och växa in i rollen som konge. Han har ju varit med på mycket och haft en ganska lång överlappning samman med faren sin. Så jag är helt säker på att han kommer att gripa den rollen som konge och vidareutveckla den i takt med samhället.
41: Reporter Karina Holmberg. I Nigers huvudstad Niamey har skottlossning utbrutit, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt Nigers försvarsminister ska det röra sig om soldater ur de egna styrkorna som öppnat eld vid känsliga områden i staden. Men enligt ministern återtar landets styrkor nu gradvis kontrollen. Niger styrs sedan 3 år tillbaka av en militärjunta. Islamistiska grupper har länge fört en väpnad motståndskamp med strider som har intensifierats den senaste tiden. Bara minuter efter att biljetterna släppts till Killinggängets 3 föreställningar av I manegen med Glenn Killing nästa sommar lades först 3 föreställningar till och sen 3 till på grund av högt biljetttryck. Humorgruppen gör comeback på Avicii Arena i Stockholm i juli nästa år efter 18 års uppehåll. Husband i showerna blir Teddy Bears och flera av Killinggängets kända figurer och namn kommer att dyka upp. Det avslutar Ekots nyheter i studion, Sofia Weston.
1: P1, Sveriges Radio.
5: I tisdags handlade det om smärta i det här programmet.
6: Det är ju lite som att kroppen också har ett alarmsystem som säger att det är fel.
8: Vad ska man göra när kroppens alarmsystem har hakat upp sig?
6: Så min kropp, den har ju stått och skrikit så mycket och så ska man gå emot den. Det blir väldigt jobbigt.
8: Hör om nya sätt att närma sig kronisk smärta och behandling av ständig värk i Kropp och Själ. Tisdag 11:00 eller hör podden när du vill.
5: Och senaste programmet, det brukar vi återutsända så här dags på lördagarna, men det gör vi inte den här veckan. Men vill du lyssna så är det bara att leta upp programmet på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Tidigare i augusti gästade Sveriges partiledare P1, där de bland annat frågades ut i P1 morgon och fick svara på lyssnarfrågor i Ring P1. Efteråt fick de erbjudande om skjuts av tillbaka till de ställen de skulle vidare till av Krasch eller Konsensus programledare Niklas Källner. Det hela resulterade i samtal om att förändra sig. Alla de här avsnitten av Krasch eller Konsensus partiledarsamtal går att lyssna till i appen Sveriges Radio eller här och nu i en sammanställning. Varsågoda.
9: Det är den där tiden vart fjärde år. Plötsligt är de överallt. Valaffischerna. Jag vet inte hur många jag passerar varje dag. Med självsäkra budskap som ska locka mig som väljare att rösta på just det partiet. Eller den personen. Men det får mig att tänka, får man ändra sig i en fråga? Som politiker, som parti, ja som människa. Vad är det som får en att göra det? Och vad får det för konsekvenser? Det är frågor som jag vill ta med mig när jag möter partiledarna i Krasch eller Konsensus partiledarspecial. Jag heter Niklas Källner. Under partiledarveckorna i P1 så fick jag ett specialuppdrag. Att efter partiledarnas medverkan i P1 möta upp och skjutsa dem tillbaka till vidare göromål. När är det modigt att byta åsikt? Och när blir man en kappvändare?
10: Hallå!
11: Hallå,
12: hallå där!
10: Hej, Simona!
12: Hey. Niklas.
10: Niklas, jag frågade om din bilkörning här innan.
12: Ja.
10: Är det det manliga självförtroendet? Eller här, men de bara, nej, Niklas sa det kommer vara tryggt och stabilt.
12: Ja.
9: Alla partiledare utom 2 tackade ja till mitt erbjudande om skjuts tillbaka. Kristdemokraternas Ebba Busch och Moderaternas Ulf Kristersson tackade nej. Först ut, Liberalernas Simona Moamsson.
10: Motorolja låg nivå.
12: Ja, jag vet. Vi har redan kollat det.
10: Gud, jag ska inte vara en så passenger princess. Jag är jättebra på att köra bil. Så.
12: Är du?
10: Ja, men det ska jag säga. Jag ska få körkort typ direkt efter att jag fyller 18. För jag bodde ute på landsbygden. Så ja. Det...
12: Jag ska bara öppna grinden här.
10: Just det.
12: Du, jag hörde dig i morse.
10: Aha.
12: Och det slog det mig en sak. Du pratade om skolan, att ni vill fasa ut liksom vinster och aktiebolag och sådär.
10: Mm.
12: Och Liberalerna har ju varit ett parti, rätta mig om jag är fel, men som har liksom drivit på friskolereformen och sådana här saker.
10: Oh, ja.
12: Har ni liksom ändrat det där? Hade ni fel liksom och kände så här, men vi har ändrat oss?
10: Jag tycker att det var helt rätt att genomföra friskolereformen.
12: Ja.
10: Men Alltså man behöver ju typ vara blind döv för att inte se att det har kommit ett bakslag, skulle jag säga, där vi har företag som använder skolan för att tjäna pengar. Det är liksom inte syftet av en friskolereform, och då tycker jag man får göra om och man får ändra sig. Ja. Samhället förändras, verkligheten förändras. Hur vill man själv då förändra systemet så att det blir, ja, som man tänker? Jag tycker inte man ska tjäna. Oj.
12: Och nu kom polisen.
10: Vi vinkar lite snällt. Tja, hej, hej.
12: Hur väger du det här med att förändra sig? Skulle du vilja våga säga mer så här, men här har jag ändrat åsikt? Eller är det jobbigt ibland?
10: Det är klart att det är jobbigt, just för att det finns den här intressekonflikten. Människor vill att man ska vara nyfiken och öppen och förstå att samhället förändras. Å andra sidan så blir det ju, när man säger så här, vet ni vad jag har tänkt om? Mm. Då är det enda folk säger, hur kan man lita på dig?
12: Mm. Man måste ju ändå säga så att det här med att ändra sig och ändra åsikt, det har ju verkligen blivit bilden offentligt. Mm. För detta. När du engagerade dig politiskt 2021 så skrev du på plattformen Twitter. Mm. Det är klart att det finns en gräns för anständighet för oss liberaler. Den röda linjen gentemot SD måste bestå. Och så sent som i oktober förra året sa du i SVTs Agenda att du skulle rösta nej till en regering där SD ingår. Vi ska lyssna på det.
0: Utgångspunkten nu är ju att se till att vi fortsätter arbeta med det tidavtalet vi har idag.
3: Just det, utgångspunkten är en sak, men kommer du att trycka rött, rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister om Sverigedemokraterna ska ingå i den regeringen?
12: Men bara 5 månader senare lät det så här när du höll en pressträff med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
0: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmie Åkesson och kunna meddela att Liberalerna och Sverigedemokraterna har gjort upp om hur vi gemensamt ska ta ansvar.
12: Först bara måste jag fråga, när du skulle gå ut och göra den här presskonferensen med Jimmie, var du nervös då?
0: Mer beslutsam. Jag tycker att vara politiker och vara lite nervös är bra, för det betyder att man bryr sig. Men just i det här fallet var jag nog mer beslutsam. Jag förstod vad det skulle skapa för känslor, både i mitt eget parti men också vad det skulle innebära för svensk politik. För det är ju, någonstans var det ju det jag gjorde. Jag ändrade svensk politik i grunden. Jag sa att istället för att vi ska låta vår relation till ett annat parti definiera vad Liberalerna är för parti, så vill jag istället att vi ska vara ett vuxet parti som sätter sakpolitiken i främsta rummet. Och det är klart att det ändrade hela svensk politik.
12: Minns du själv när du fattade det här beslutet? Vad var det som fick dig att bara, nej men nu blir det det här? Eftersom att ni har varit så tydliga.
0: Ja, men det finns nog inte en enskild dag eller när jag satt och drack kaffe under den här tiden. Utan min inställning till Sverigedemokraterna har ändrats över tid. Jag skulle också säga att Jimmie Åkesson har förändrats över tid. Jag hade ju kunnat fortsätta hålla det här nejet. Men då hade jag ju behövt ställas inför, då får jag väl stödja Magdalena Andersson. Och vara med i vänsterblocket. Och det är inte vad jag, den politiken som jag tror är bäst för Sverige.
12: Men tycker du att det är, för man, ibland pratar man så här, är man en kappvändare för opinionen eller är det bra precis det här som du var inne på, att man vill ha politiker som omprövar saker och ting? Mm. Hur resonerar du kring det?
0: Ja, det är ju rätt uppenbart att det här inte har gjorts för opinionen, utan det, i grund och botten handlar det om vilket parti jag tycker Liberalerna ska vara.
12: Mm.
0: Här tänker jag att vi kan. För här ligger Utbildningsdepartementet.
12: Kan jag köra in
0: ja,
12: här?
0: Ja, jag tänker det. Mm. Säger jag.
12: Ja, ja. Men du är ju duktig på att köra bil, det sa du ju.
0: Ja.
12: Så jag litar på dig nu.
0: Tack snälla för
12: att du. Tack så mycket.
0: Du hittar tillbaka själv.
12: Ja, det gör jag.
0: Ja.

0: Jag vill åka till Mynttorget i Gamla stan. Jag vet hur man gör. Så jag kan guida dig.
1: Ja, du om någon borde ju veta. Ja.
2: Nästa partiledare är för mig att möta upp i Krasch eller konsensus partiledarspecial och skjutsa tillbaka från Sveriges Radio blev Daniel Hildén.
1: Då ska vi köra här, Daniel.
0: Japp.
1: Har du lätt att erkänna om du har haft fel?
0: Jag tycker att jag har lätt att erkänna om jag har fel, men det är inte alltid så lätt om det är någonting som man har arbetat med länge och tyckt att var väsentligt. Det krävs ganska mycket för att ta det där steget att kunna erkänna det. Är man politiker så måste man ju inse att saker och ting förändras och att man kan byta åsikt.
1: För nu ska vi ut här och köra i Stockholms trafiken.
0: Ja.
1: Och du har ju varit trafikborgarråd.
0: Stämmer. I 8 år ja. Så styrde jag över Stockholms trafiken.
1: Det stämmer. Mm. Är det någonting du känner så här att det var inte bra gjort?
0: När det gäller Stockholmstrafiken och det vi gjorde där, det har ju påverkat jättemycket och det är otroligt uppskattat. Inte minst alla dessa sommargågator och platser man kan sitta ut på uteserveringar och så. Är det någonting?
1: Med taxichaufförerna?
0: Ja, de är inte lika nöjda alltid. Men jag tror att det där har blivit bättre. Därför man vänjer sig och ser att det här faktiskt är positivt. För att det är inte bara det att man ska förflytta folk, de ska ju också uppskatta vart de ska någonstans. Och det känner jag att man tycker är bättre. Och färre bilar i Stockholms stan innebär ju också att taxibilarna kommer lättare fram.
1: Men en sak jag tänkte på nu, jag lyssnade på radion i morse när du blev utfrågad. Du refererar ofta till EU. Det är ju en fråga där Miljöpartiet verkligen har bytt åsikt. Förut skulle EU upplösas, det var en skum federation som byggde murar mot världen och undergrävde svensk demokrati. Och EUs fokus på tillväxt var förödande för miljön, sa Miljöpartiet. Det var en musikgrupp som kallades för den

0: motverka klimatkrisen, stärka demokratin och hantera gemensamma säkerhetshot. Vad var det som hände?
1: Då såg vi det som ett demokratihot, någonting som liksom koncentrerade sig och inte tog klimatfrågan till exempel, eller miljöfrågorna som man mest pratar om då på ett smart sätt. Men sen har ju EU skruvats om till att bli verkligen en positiv kraft. Det har blivit något annat och det är jätteintressant, för att jag var ju jätteaktiv i kampanjen 94.
2: Alltså mot EU?
1: Mot EU, ja. Ja precis. Jag ledde den i, jag bodde då i Gnesta kommun och var liksom, samlade alla andra partier som var emot och alla fria själar. Men idag så uppfattar jag verkligen EU som den kraft som vi kan använda oss av gemensamt i Europa. Och det,
0: kommer du ihåg när du själv ändrade dig?
1: Det började hända någonting där på 10-talet som var helt annorlunda. Det är ju intressant att försöka sätta sig in i sitt huvud då, för det är ju över 30 år sedan när vi röstade nej till EU. De starka känslor inför allting som var då och se vad som sen har blivit. Så att det är verkligen en kovändning. Men EU har ju också förändrats kraftigt.
0: Jag tycker det är intressant det här med, du vet, med att man måste skifta fokus ibland och med åsikter och sånt där. Och miljöfrågor är ju väldigt komplexa.
1: Ja.
0: Finns det frågor inom det här som du ibland har nu fått ompröva och, eller där du kände att här hade jag en tidigare en åsikt och där hade jag fel?
1: Ja, men vi har ju pratat mycket om en rättvis klimatomställning till exempel. Och det handlar ju om att vi ska se till att alla har möjlighet och resurser att vara med i klimatomställningen oavsett vad man bor eller vad man har för ekonomi. Och där är väl någonting som vi kanske tidigare glömde lite, den aspekten.
0: Vad tänker du då på, alltså de som bor på landsorten då?
1: Ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundkrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början.
0: Mm.
1: Höger här.
0: Ja, det är roligt att det blir guidad av dig här, tycker jag.
1: Nej, de har stängt av den nu. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
0: Ja.
1: Men jag tror att du måste nästan visa med hela handen.
0: Ja.
1: Eller så får jag gå ut och dirigera det jag är utbildad i. Så att det...
0: Vad sa du att du är utbildad till att dirigera? Vadå?
1: Jag råkade vara militärpolis i militär.
0: Jaha. Mm.
1: Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Vi får använda våra ben helt enkelt på sista vägen.
0: Ja, då får vi liksom stanna resan här då helt enkelt.
1: Fint. Tack så mycket.
0: Tack. Är vi redo eller? Välkommen Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, in i den här bilen.
3: Tack Niklas. Spelar ni in nu?
0: Ja, nu spelar jag in.
3: Nu
0: kör vi, ja.
4: Det här är Krasch eller konsensus, partiledarspecial, med mig, Niklas Källner.
0: I den här bilden så pratar jag om att ändra sig.
3: Ja.
0: Och det gör vi ju alla genom livet. Jag vet att du tyckte bland annat så här om att äta kött. När du var tonåring och intervjuades i SVT. Vi ska lyssna på det.
5: Så det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar.
0: Ja.
3: Jag har gått genom målbrottet sen dess.
0: Ja, och du lät väldigt göteborgsk också.
3: Jag har fått höra det av andra, alltså att min göteborgska är
0: på väg bort.
3: Lite skavd i kanterna. Ja. Det är upprörande.
0: Ja, men där var den tydlig.
3: Ja, jag ska jobba med det.
0: Men du sa ju det är ju likdelar som hänger här, äckliga stinkande likdelar. Mm. Sen tittar jag på ett klipp 20 år senare där jag ser att du sitter och smaskar på en köttbit.
3: Smaskar liksom.
0: Ja. Du har ändrat dig där.
3: Ja.
0: Hur kom det sig?
3: Det är i och för sig fortfarande likdelar.
0: Mm.
3: Alltså det är ju korrekt. Nej, men jag bodde ju i Spanien ett tag också. Chorizon där som ledde till att det var svårt att inte äta det.
0: Mm.
3: Pata negra och jamón serrano och sådär.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: så det var vistelsen i Spanien? Så...
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja.
3: Som var en game changer.
0: Nu tänker jag att vi ska åka iväg.
3: Okej.
0: Okay. Nu kör vi. Har du lätt för att ändra dig?
3: Jag är ju nyfiken och vill gärna sätta mig in i frågor. Det gör att man ändrar sig också.
0: Mm.
3: Förstår målkonflikterna och får ta ställning till det. Jag tror det man inte liksom ändrar sig kring kanske som är mer konstant, det är ju värderingar och principer generellt.
0: Mm.
3: Men sen så måste man alltid titta på, ja, vad betyder det här?

0: här idag då?
1: En sak som jag vet att ni i Vänsterpartiet har ändrat det, det är ju förstatligandet av banker. Det hade ni ju i ett partiprogram, men det har ni ändrat det lite nu.
0: Vi tog bort stora delar av ett partiprogram som var rätt gammalt och förlegat och har ju uppdaterat det.
1: Vill ni inte förstatliga bankerna längre?
0: Ja, jag är ju en statlig bank och den går utmärkt att använda för att sänka räntorna.
1: Ja.
0: Och sätta press på de kommersiella bankerna.
1: Så då tycker jag att då är det inte nödvändigt längre? Var det så eller?
0: Ja, tycker ändå man måste ha rimliga förslag.
1: Ja, du tycker inte det var rimligt?
0: Nej.
1: Det finns en annan fråga som jag tänkte att vi ska prata om där ni har ändrat er. När partiet grundades 1917 så krävde man att militären skulle avskaffas. Så sent som 2018 stod det i Vänsterpartiets valplattform att svensk vapenexport måste upphöra. Dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt sa så här i Ekot.
2: Men bara så vi förstår dig. Vi ska ha ett starkt försvar med svensklevererade vapen till det svenska försvaret, men ingen vapenexport.
3: Ja, vårt långsiktiga mål är att avskaffa hela vapenexporten.
1: Mm. Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Svenska politiker pratade plötsligt om att skicka vapen till ett land i krig. I Vänsterpartiet blev det en hård splittring. Du, Nooshi, var först negativ till att skicka vapen och sa att det här gick emot svensk rätt. Bara ett par år senare så sa du så här. Varje granat, varje patron, varje lämpligt krigsmateriel behöver nu skickas till Ukraina. Vad var det som fick dig att ändra dig?
0: Nej, men det är självklart för mig att vi ska stötta och hjälpa våra ukrainska vänner. Enligt internationell rätt så har man självklart rätt till självförsvar. Så det tycker jag är en no-brainer. Jag skulle säga att inte heller vid det tillfället tyckte jag någonting annat.
1: Men det här var ju en splittring i partiet.
0: Nej, det var ju under några timmar där man inte förstod riktigt frågan och vi ville skicka pengar så att de skulle själva köpa sina vapen. Sen insåg vi att det var, eller de individer som röstade emot det insåg också att det inte är realistiskt utan nu måste vapnen komma till gränsen omedelbart. Så det är egentligen inte en så stor sak faktiskt.
1: Var det inte så stor sak?
0: Nej.
1: Du kände inte att du gick emot en gammal tradition?
0: Nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Man måste alltid få försvara sig. Det tycker jag är en jätteviktig princip.
1: Ja. Mm. Privat, och vad du ändrat det mest där, skulle jag säga.
0: Förutom det här med köttet.
1: Ja, förutom med köttet, ja.
0: Jag vill att jag flyttar till Stockholm. Det var inte planerat.
1: Nej. Och du trivs här?
0: Stockholm är en vacker stad.
1: Ja. Men du är ändå göteborgare.
0: Ja, men det går aldrig att ta ut göteborgaren, tror jag.
1: Nej. Ja, nu är det rött, då kan jag köra. Alltså rött för dem, alltså gångtrafikanterna. Så att det inte blir fel i radio här. Nu kör han mot rött. Så!
0: Thank
1: you, tack så mycket, Nooshi.
0: Tack ska du ha. Bra jobbat.
1: Ja, tackar.
0: Du var jätteduktig.
1: Ja, tack så mycket för det. Ha det fint.
0: Får la jag solglasögonen då?
1: Du lyssnar på Kraschade konsensus partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Efter partiledarnas medverkan i P1 så kör jag dem tillbaka i krasch- eller konsensusbilen. På vägen samtalar vi om en fråga där deras eget parti har ändrat sig. Ja, är du trött nu eller?
4: Nej, men lite manglad är man.
1: Ja.
4: Men nu är man ju inne i det liksom.
1: Välkommen in i bilen, Jim Åkesson, Sverigedemokraterna. Vad tycker du, är det en styrka eller en svaghet att ändra sig?
4: Jag tycker det är en styrka i grunden.
1: Mm.
4: Har man som jag haft rätt hela tiden så behöver man sällan ändra sig. Utan det är ofta andra som får ändra sig. Nej, men man ska vara seriös, så absolut. Jag tycker att det är en styrka att kunna ändå säga att här hade vi fel. Eller nu har omvärlden förändrats så mycket så nu måste man ändra sig. Liksom.
1: Ja. Som ung så lämnade du Moderaterna. Du blev engagerad i moderat skolungdom. Bland annat för att de enligt dig hade helt fel om kärnkraften och EU. Mm. Idag är du för kärnkraft och vill inte längre lämna EU. Vad var det som fick dig att ändra dig?
4: Ja, men kärnkraften var nog en ren kunskapsfråga. Jag hade ju lärt mig i skolan att kärnkraft var farligt och vi alla kommer dö om vi har mer kärnkraft och så.
1: Mm.
4: Sen har jag insett att så är det inte i verkligheten, utan i verkligheten så är det ju rigorös säkerhet och det är det mest liksom, ja, men klimatsmarta, mest effektiva sättet att skapa el på. Så att jag är väldigt mycket för kärnkraft idag.
1: Och EU då?
4: Ja, men det har jag inte ändrat mig i grunden egentligen. Jag tycker fortfarande att EU är en överstatlig liksom, koloss som är problematisk på väldigt många sätt. Men jag inser ju också att det är det samarbetesplattform som finns i Europa idag.
1: Säpo med där bak så de är beredda på att jag kommer.
4: Ja, alltså det är ju guldstjärna om du lyckas köra ifrån dem faktiskt. Jag har försökt många gånger men ja, har aldrig lyckats.
1: Har du försökt göra det?
4: Ja, inte köra ifrån men villa bort dem. Det är kul att testa dem ibland. Ja, så de hänger med.
1: En annan fråga som har varit viktig för dig i unga år, då är ju invandringsfrågan. Mm. Vad har du förändrat dig där skulle du säga?
4: Inte särskilt mycket alls egentligen skulle jag säga. Att det är väl en av de frågor där jag inte har behövt ändra mig till skillnad från typ alla andra.
1: Så du menar att andra har ändrat sig men du har inte gjort det? Med det?
4: Ja, i alla fall om man ser det mer övergripande så är det ju, menar, alla de gamla partierna var ju för den politiken som jag engagerade mig emot. Och nu är det väldigt få som vill stå fast vid den. Mm.
1: Sverigedemokraterna har ju länge stått nära jägare och vapenägare. Ni har kritiserat att EU ska ha inflytande över svenska vapenlagar. Och 2023 öppnade en av era riksdagsledamöter för att civila skulle få bära vapen för att bekämpa kriminalitet. Men så kom skolmassaken i Örebro förra året. Regeringen och Sverigedemokraterna kom fram till att förbjuda användning av AR-15 vid jakt. Richard Jomshof, som då var ordförande i justitieutskottet, reagerade kraftigt när han hörde talas om planerna. Så här sa han i Svenska Dagbladets podcastserie De fyras gäng.
5: Och jag tyckte det var otroligt oseriöst. Och jag sa att inte en chans att jag går med på det. Vi kan inte göra det här.
1: Ni kan inte göra det här, sa Richard Jomshof. Sen blev det så. Vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
4: Alltså, den här typen av frågor, den hade aldrig varit på mitt bord. Man har inte förankrat det som uppåt i partiet. Och sen så blev det ju skarpt läge eftersom regeringen då vände sig till oss med ett förslag om att helt enkelt få bort de här från jakt. Och jag sa att jag har inga problem med det, för det hade ju ganska precis blivit tillåtet. Alltså det har ju varit förbjudet under rätt många år med den här typen av vapen. Och det är inte bara för att de är halvautomatiska, för halvautomatiska vapen det behöver man vid jakt, särskilt vissa typer av jakt. Men det här är ju ett otroligt modulärt vapen där förlagan är alltså M16. Jag vill kalla det för Rambo-vapen. Jag har 8 vänner, räknade jag till, som har en AR, ett AR-gevär, antingen 10 eller 15. Det är en av dem som har det för jakt. De andra har det mest för att det är coolt. För mig var det inga konstigheter när det gäller just det där. Och det verkar inte vara någon särskilt stor fråga heller. Jag var på jaktmässa alldeles nyligen. Det var ingen som pratade om det där, utan det är helt andra.
1: Men inom partiet verkar det vara... Alltså, din partikollega Richard Jomshof sa att SD genom det här hade offrat en del av sin själ.
4: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt uttalande skulle jag säga. Vad den har med Sverigedemokraternas själ och jag har jag väldigt svårt att se.
1: Vad har du förändrat dig mest privat, skulle jag säga? Är det så att du aldrig ätit någonting från havet?
4: Jo, jag har ätit massor från havet. Jag har inte hittat någonting jag tycker om än.
1: Alltså, det var min fråga om du någon gång kommer att ändra dig där. Alltså,
4: Ja, men det där är lite intressant. För att jag har ändå känt att jag har haft min pappa med mig i det här liksom, hela mitt liv. Han har aldrig heller ätit liksom, fisk och skaldjur och sådana saker. Och sen plötsligt för några år sedan så när vi käkade julmat på julafton så började han plocka lax på sin tallrik. Och jag sa, vad fan håller du på med? Liksom, det här är ju det största sveket. Hela min världsbild bara rämnar när han började äta fisk. Så, men jag kom fram till det sen när jag läste lite om det också, att smaklökarna blir ju sämre ju äldre man blir. Liksom. Så det finns väl en risk för att jag också kommer hamna där så småningom då. Men jag än så länge är jag inte där i alla fall.
1: Så stannar jag här.
4: Fantastiskt.
1: Tack så mycket, Jim Åkesson.
4: Tack så hemskt mycket.
1: Ja.
4: Tack. Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra. Ja.
6: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
1: Mm.
6: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
1: Sverigedemokraternas Jim Åkesson lämnar över stafettpinnen till nästa partiledare som ska ta plats i krasch- eller konsensusbilen. Välkommen in i bilen, Magdalena Andersson.
6: Tack så mycket.
1: För Socialdemokraterna. I den här bilen så pratar jag med partiledarna om att ändra sig. Efter valförlusten 2010 så lämnade du politiken och sa att du aldrig tänkte komma tillbaka. Men nu är vi här i bilen. Vad var det som fick dig att ändra dig?
6: Stefan Löfven ringde och frågade om jag skulle bli ekonomisk politisk talsperson.
1: Ja, det var så enkelt bara.
6: Ja, det var ju något helt annat. Förut hade jag alltid jobbat... liksom ett eller två steg bakom en företrädare. Mm. Nu upplevde en helt annan roll.
1: Ja. Ja, men nu tänkte jag att vi kör. Jo, jag tänkte, när alliansen avskaffade fastighetsskatten ville Socialdemokraterna ha den kvar. Idag lovar ni att den inte ska komma tillbaka. Var den gamla fastighetsskatten ett misstag?
6: Den var väldigt impopulär. Även om den så att säga teoretiskt är en bra skatt och nationalekonomer älskar den. Mm. Min bedömning har varit att det riskerade att undergräva skattesystemets legitimitet.
1: Så det är inte du som ändrat dig, utan där har du blivit påverkad av opinionen?
6: Ja.
1: Du gillar egentligen fastighetsskatten?
6: Jag är inte kär i enskilda skatter. Det som är viktigt är ju att ta ut skatt på ett så bra sätt som möjligt och sen använda skattepengarna på ett så bra sätt som möjligt. Och i teorin är ju fastighetsskatten ett bra sätt att ta ut skatt. Men när det är så impopulärt som det var, då får vi hitta andra sätt att ta ut skatt istället.
1: Mm. Vilken är den största förändringen du tycker att ni socialdemokrater har gjort de senaste åren?
6: Nej, men det är ju hela NATO-processen. Vi lämnar ju 200 år av alliansfrihet.
1: Du tog upp det här med NATO.
6: Mm.
1: Att Sverige ska vara militärt alliansfritt var länge en kärna i svensk utrikespolitik. Sen invaderade Ryssland och Ukraina. I en intervju i Ekot höll du ändå fast vid den gamla linjen. Vi ska lyssna på det.
6: Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
1: Men några månader senare var det din regering som bestämde att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO. Vad hände i ditt parti?
6: Det var ju precis efter krisutbrottet också, ett läge där man inte alls visste hur det här skulle utveckla sig. Men det som hände var ju att vi för första gången sedan andra världskriget hade ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och när jag vaknade på morgonen då, eller väcktes på morgonen av mina medarbetare, så var ju den första tanken: vad är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet?
1: Kom du ihåg själv när du insåg att nej, men vi kanske måste gå med i NATO?
6: Det var ju många bitar som var tvungna att vara på plats.
1: Ja.
6: Dels att det skulle finnas ett stöd för det i Sveriges riksdag, ett brett stöd. Mm. Det var också viktigt att vi skulle kunna göra det här tillsammans med Finland. Det var också viktigt att jag tyckte det var rätt, och såklart också att det fanns stöd för det i mitt parti. Jag satt på ett möte och där det var en person som rabblade upp alla argument för varför man inte skulle vara med i NATO.
1: Mm.
6: Och då bara kände jag, de här argumenten håller inte, det är rätt att gå med.
1: Hade du kunnat acceptera om de flesta partiet ville fortsätta stå utanför NATO?
6: Nej, men det här var ju tvungen att fatta i ett demokratiskt beslut. Det hade inte funnits stöd för det i vår partistyrelse, som är de som kan fatta stora beslut mellan kongresser. Då hade det ju inte gått.
1: Mm. Vilken politisk motståndare har du ändrat mest uppfattning om?
6: Nej, men det är ju ingen tvekan om att Ebba Busch under de här 4 åren som minister har utvecklats och blivit en mer pragmatisk politiker.
1: Skulle du kunna tänka dig att bilda regeringen med?
6: Jag delar ju inte ut några ministerposter före valet.
1: Nej, men, det är tanken pratar jag om. Man kan leka med tankar.
6: Jag leker inte med tankar.
1: Gör du
6: aldrig? Ja, nu jobbar jag fullt med att få så många. Ja, det är klart att jag sitter och funderar. Det är klart, jag ska inte låtsas som att jag inte sitter och funderar. Men jag menar, fokus just nu är ju att försöka få stöd för socialdemokratisk politik.
1: Du vill inte svara
6: och
1: på frågan.
6: Så kan man också säga.
1: Ja, det... Vad hade den 25-åriga Magdalena Andersson bråkat mest med Magdalena Andersson idag?
6: Kanske hon hade tyckt att jag skulle prata utrikespolitik lite oftare.
1: Ja.
6: Jag hade ett ganska starkt internationellt engagemang när jag var ung.
1: Vad var det du brann för då?
6: Ja, för demokrati. Att alla människor skulle kunna leva i frihet. Kanske jag hade tyckt att jag skulle vara tuffare kritik mot Kina.
1: Ja, Kina, ja.
6: Det är en liksom övervakning som finns där.
1: Ja. Då stannar jag här. Tack så mycket, Magdalena.
6: Vilken
1: Andersson.
6: Fantastisk åktur.
1: Ja, vad fint att du säger det. Tack. Ha det bra. Hej. Hallå där, hej. Hej Niklas,
7: hej.
1: Trevligt. Och pressen är med där bak. Är ni två stycken? Ni har mycket pengar i Centerpartiet. Är det därför?
7: Eller så är jag stökig, det är oklart.
1: Vad sa du?
7: Eller så är jag stökig.
1: Ja.
7: Det är så jobbigt att hålla reda på mig.
1: Efter att jag släppt av Magdalena Andersson så återstår en partiledare att plocka upp. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Nu tänkte jag att vi kör.
7: Ja.
1: En sak som jag vet att du nyligen sa att där du har ändrat dig, så är det föräldraförsäkringen.
7: Ja. Jag hade tidigare en väldigt liberal utgångspunkt att familjen ska göra precis vad de ville. Mm. Sen satt jag i en utredning och började titta på siffror och förstod hur det här slår, framförallt när det gäller kvinnor som är hemma länge. Hur mycket man kommer efter i lön och framförallt hur mycket man tappar i pension över åren. Och så insåg jag, men nu, man kan tycka att det känns som ett privat val för familjen. Men effekten kan ju bli då att man måste ha extra pension eller bostadstillägg framåt. Då har man gjort ett val i familjen som sen ska betalas av någon annan.
1: Ja.
7: Och då insåg jag att det är ju inte okej heller. Så insåg jag att en tredelad föräldraförsäkring skulle vara bättre. En tredjedel till en förälder, en tredjedel till en förälder. Och så kan det vara en tredjedel till en förälder om man är en till exempel hemgångsfamilj. Eller om man driver eget företag. Och det är ju en del som säger då, jag som har varit mycket i företagarkretsar. Ja, men jag kan inte vara föräldraledig därför att företaget är beroende av att jag är där. Ja, men då kan man ta in någon tredje person som kan ta hand om det. Syskon eller förälder eller något annat.
1: Det är en tredelad föräldraförsäkring.
7: Ja.
1: En fråga som förr var en av Centerpartiets allra viktigaste var kärnkraften.
7: Mm.
1: Att avskaffa den alltså. 1975 rapporterade Ekot om när Centerpartiet demonstrerade mot kärnkraft. Vi ska lyssna på det.
8: Ett allt hårdare ord var alltså i debatten mellan centerledaren och statsminister Palme. Och till de cirka 4 000 centerpartister som samlats på riksdagsplatsen i Sundsvall och som marscherat under banderollen Stoppa kärnkraften riktade Fälldin följande livligt applåderade appell.
9: Vi vägrar att gå med i den moderat socialdemokratiska marschen in i ett kärnkraftssamhälle.
1: Ja, så sa den dåvarande centerledaren Thorbjörn Fälldin som ville bomma igen de svenska reaktorerna. Så pass att han avgick som statsminister när han inte kom överens med sina borgerliga kollegor om frågan. Idag kan Centerpartiet tänka sig att bygga ut kärnkraften. Vad tänker du om vår tid när du hör klippet med Fälldin och 4 000 kärnkraftkritiska centerpartister?
7: Jag tänker på många saker. Jag kommer från en familj med en mamma som gick i demonstrationstågen 1980 och det var en livlig diskussion. Och jag tänker på när jag jobbade med Maud Olofsson där vi inför alliansens energipolitik när vi tog fram den. Det var då som stora svängningen gjordes.
1: När började du själv tänka annorlunda kring kärnkraften? Kommer du ihåg det?
7: Det var när jag jobbade med Maud. Energipolitiken var aldrig min passion inom Centerpartiet.
1: Just den frågan, du har egentligen aldrig varit någon kärnkraftmotståndare då?
7: Nej, det har jag inte varit.
1: Nej.
7: Det var liksom ganska mycket en
1: icke-fråga.
7: Ja. Sen var jag borta från politiken i många år. Men nu när jag kom tillbaka så hade jag tittat väldigt mycket på ny teknik utav kärnkraft och blev otroligt intresserad utav liksom tredje generationens kärnkraftverk.
1: Men vad tänker du om att det finns partifolk som inte har ändrat sig än?
7: Ja, men det har jag stor respekt för. Mm. Och de kommer finnas för en del av dem som finns inom Centerpartiet. Men så är man kvar i den kampen som man hade då. På samma sätt som vi har en del som inte gillar EU till exempel. De är väldigt, väldigt få nu.
1: Är de få, menar du, de som är kärnkraftsmotståndare i Centerpartiet?
7: Ja, de är få.
1: Om ett parti kan ändra sig i en fråga som en gång var så viktig, vad säger det om partiets själ?
7: Motståndet var ju mot att det här var skadligt för miljön. Men om vi kan i ny teknik hantera de riskerna och göra det bättre för klimatet, och då finns ett annat orsakssamband. Så grunden är det samma, men man förstår att men nu är inte det här farligt längre. Vi kan hantera riskerna i så fall. Så det är det.
1: Och på tal om historien, förr så förknippades långt tillbaka Centern med lantbrukare och landsbygden. Sen kom 00-talet och då skulle ni erövra storstäderna. Stureplanscentern blev symbolen för den nya liberala Centern. Nu så säger du att vi är ett landsbygdsparti.
7: Mm.
1: Du tar på dig de rutiga skjortan och pratar om landsbygden. Så här. Gick Centern för långt åt Stureplan?
7: Nej, det där är ett sort missförstånd. Vi kommer ju från självägande bönder. Och självägande bönder är ju företagare i grunden. Det är entreprenörer.
1: Men hänger de så mycket på Stureplan?
7: Nej, men det spelar ingen roll var man är någonstans. Den liberala idén handlar ju om att du själv ska kunna påverka ditt liv. Oavsett om du bor på Stockholms innerstad eller om du bor uppe i Gäddede.
1: Mm.
7: Och jag som är en fot i varje ser inte den här konflikten. Och vad vi behövde göra, vi var ju komma tillbaka till det som var Fälldincentern. Fälldincentern var ju jättestort också i Stockholm. Men vi hade ju helt försvunnit i Stockholm. Så vi var ju tvungna att hitta ut till nya målgrupper. Vi hade ju inte ett riksdagsmandat från Stockholms stad. Och det går ju inte för ett parti.
1: Ja. Då tänkte jag att jag släpper dig här.
7: Ja, men det blir toppenbra.
1: Det är bra.
7: Det var inte en solig promenad.
1: Ja.
7: Mm.
1: Så tack så mycket för samtalet.
7: Ja, tack
1: Elisabeth Ann-Ringqvist.
7: Tack så mycket.
1: Ja. Bra vin. Hej.
10: Du har hört Krasch eller konsensus partiledarspecial med mig, Mika Källner. Det här var en sammanställning med partiledarintervjuerna. Vill du höra dem var och en för sig så finns alla i appen Sveriges Radio. Sök bara på Krasch eller konsensus. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstad. Tekniker Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
11: En kanal där vi nu ska fortsätta med någonting helt annat. Det ska handla om kroppen och träning. Här är podden Dagens Eko.
12: Lars, jag behöver toppa formen känner jag. Och det snabbt gärna. Kan jag lita på alla råd och träningstips som finns där ute?
13: Nej, det skulle jag inte säga. Inte alla, men med ett par nyp i salt och lite sunt förnuft så kan det nog komma ganska långt.
14: Det här är Dagens Eko med Carl Kardhammar. Idag, sant och falskt om din träning.
12: Det är en sval morgon i slutet av augusti. En perfekt dag för att komma igång med höstens träningsrutin. Du ställer dig i löparspåret, sätter i hörlurarna, går in i Sveriges Radios app och sätter igång nyhetspodden Dagens Eko.
15: Framför några speglar sitter en grupp vältränade män.
12: Fast borde du inte egentligen välja en tempofylld låt? Det verkar ju alla andra göra. Å andra sidan, då kanske du råkar springa för snabbt. Man ska tydligen springa i samtalstempo, har du hört. Men kan det verkligen stämma förresten? Läste du inte någonstans att intervaller är det bästa sättet att förbättra konditionen? Ja, vad gäller egentligen i löparspåret och på gymmet?
14: Gäst är Lars Broström, producent på Vetenskapsradion.
12: Ja, Lars, nu när jag vill komma igång med min träning här så dök jag ner bland alla dessa personliga tränare på Instagram. Jag läste på löparforum och bloggar och kollade in olika YouTube-kanaler. Och insåg ganska snart att det är en djungel av pekpinnar, tips och kanske rena myter som finns där ute. Så jag har valt ut 8 lite olika påståenden här och tänkte att du kanske kunde hjälpa mig reda ut vad som är sant och inte här. Låter det bra?
13: Mycket bra.
12: Då har jag det första påståendet här. No pain, no pain, no pain, no pain. No pain, no gain har jag läst. Alltså att träningsverket är ett kvitto på att man fått mycket ut av sin träning. Är det så?
13: Jag tycker ju att träningsverk är någonting som är riktigt roligt för att man vet inte riktigt vad det är.
16: Ibland har man ju sån träningsverk som man knappt kan ta sig ur sängen. Och frågan är vad det ska vara bra för allt det här. Varför får man träningsverk egentligen?
13: Och när jag pluggade fysiologi på 90-talet då fick jag lära mig att det handlar om små bristningar i musklerna. Att musklerna helt enkelt går sönder på vissa ställen. För musklerna blir ju ömma, de blir lite svullna så att det gick liksom att förklara det här teoretiskt. Men det roliga är att man har inte lyckats hitta den här typen av skador när man har tittat idag. Så att den teorin gäller inte. Det man tror nu det är att det är själva muskeluppbyggnaden som känns.
12: Någon form av växtverk nästan låter det som då i musklerna.
13: Ja, just det. Och det låter ju då som ett bra kvitto på att du har tränat. Men du kan ju träna. Och om du är väldigt vältränad, tränar jättemycket utan att få träningsverk. Så att, nej, det är inte ett kvitto på det.
12: Falsk stämpel på no pain, no gain då?
13: Ja, absolut.
12: Om vi fortsätter lite på det här muskelbyggartemat då. Så när jag dök ner bland alla de här råden på internet så stötte jag på något som kallas för cardio kills gains.
17: Today I'm going to show you video proof of how conditioning could be killing your gains.
12: Alltså en trend som säger att man inte får konditionsträna om man vill bygga muskler.
17: Conditioning work with your strength work is going to kill your gains.
12: Stämmer det?
13: Det finns studier som visar att den här liksom optimala läget för musklerna att byggas upp och bli starka, just det som man vill komma åt när man styrketränar, den kan bli störd av konditionsträning. Men i själva verket så är konditionsträning någonting som har visat sig vara väldigt bra för muskeluppbyggnad. För att om kroppen har en bra kondition med alla de egenskaper som kroppen kan få av bra konditionsträning, de är till nytta när du återhämtar dig från styrketräning. Och de kan också vara till nytta när du tränar, för då orkar du kanske göra de där extra repetitionerna tack vare din goda kondition. Mm-hmm. Men om man ska se det optimala träningsupplägget, då är det att skilja på konditionspass och styrkepass. En enkel tumregel är att träna varannat pass.
18: Men okej, så att halvsant vad gäller cardio kills gains, i alla fall i en ideal värld, ska man dela upp de här två passen?
13: Ja.
18: Okej, mitt tredje påstående här, det handlar om löpning.
19: Slow running, alltså att springa långsamt, har blivit allt mer populärt.
20: Just nu så pågår en trend som kallas slow running.
18: Alltså långsam löpning, och att det sägs vara bra för uthålligheten. Är det så?
13: Ja, jag tycker att det roligaste här är att det är ett nytt ord på gammal träningsform. Ja. Alltså när man, att springa långsamt. Det är ju någonting som man kanske alltid har hört, att du ska springa så pass långsamt att du kan prata med din kompis.
21: Ja. Att kunna prata och säga meningar, kunna få njuta lite grann vad som finns runt omkring. Det ska man kunna ha råd med.
13: Och nu har man plötsligt gett det här då namnet slow running.
22: Alltså bara njutlöpning. Mysjogg brukar jag kalla det.
13: Och det är klart att om man inte har tränat på länge, så är det ju ett bra sätt att börja sin löpträning. För då är det ju lättare att springa under lite längre tid. För då händer det vissa saker i kroppen som är bra för din konditionsträning. Man får fler små blodkärl, kapillärer i musklerna. Man får fler mitokondrier, ja, kroppens små kraftverk som omvandlar energi. Mm-hmm. Senor och muskler byggs upp så att man vänjer sig vid ansträngning. Och alla de här anpassningarna behövs ju för att kroppen ska tåla mer träning. Och det gör att du kan liksom successivt öka träningsmängden eller intensiteten. För slow running ger ju mer den allmänna liksom uppgraderingen av kroppen och att man vänjer sig vid att springa. Medan ja, ett intervallpass till exempel, då bygger man mer motorn med hjärtat och lungorna.
18: Men då låter det ju som att slow running här, det blir en sant stämpel.
13: Ja, det tycker jag.
18: Om vi går vidare här, så jag har också hört att det ska vara bra att värmeträna. Alltså att typ springa i en bastu eller ha flera lager kläder på sig när man springer för att bli riktigt varm och på så sätt uppnå någon slags bättre resultat.
23: Jag sprungit i 38 grader med regnjacka, liksom underställströja och allt det där.
18: Jag vet att en av Sveriges bästa löpare, Andreas Almgren, han har hållit på med det här och det verkar ha funkat rätt bra.
24: Det låter som tortyr.
23: Ja, det är en form av tortyr som triggar kroppen att bli bra i den förhållanden.
18: Kan det vara något för mig, tror du, det här?
13: Det han gör är ju att han försöker att bibehålla den effekten han får av höghöjdsträning så länge som möjligt. För att ja, men det som händer i kroppen när man tränar i sån extrem värme som man gör i den här värmekammaren som han använder, är att den måste kyla ner sig hela tiden. Och då skickas det ut mer blod i huden. Och det är ju en anpassning till värme för att man vill svettas effektivt. Och då ger det mindre blod till musklerna. Och det i sin tur, det triggar ju samma effekter som vid höghöjdsträning. Som att man får mer blodplasma i kroppen och man får mer hemoglobin.
18: Men det låter ju fruktansvärt jobbigt att liksom jogga i någon form av bastu. Det är ju jobbigt som det är bara en sommardag.
13: Ja, men det är ju såklart otroligt påfrestande för kroppen. Videorna som finns när Andreas tränar i den här värmerummet, den svettningen som han har då och den kroppstemperaturen som han kommer upp i, det är ju sånt som är, ja, det är ju på gränsen inte farligt.
25: Nu känner jag liksom hur pulsen pulserar i kroppen, så liksom dunkar lite lätt i huvudet. Och nu fortsätter ju kroppstemperaturen att stiga lite.
13: Man förstår ju att han är ju uppkopplad hela tiden, vet att ja, men nu är jag uppe i 38,1 grad och så har han sina fysiologer runt sig.
26: För att man ska få nytta av värmeträning måste man göra det ganska utstuderat under väldigt lång period.
13: Absolut en intressant och uppenbarligen bra grej för Andreas Almgren, men ingenting för oss vanliga.
26: Om du har tänkt köra värmesändning en gång i veckan, så nej, då är det dumt.
18: Jag är väldigt glad och tacksam att du avrådde mig från just den här, Lars. Men okej, okay, men det är ändå en slags sandstämpel om du är elit. Men om du inte är elit så behöver du inte tänka på det här med värmeträning.
13: Nej, just det.
18: Okej, Lars, nu har vi snackat en del om styrka och löpning här. Men när jag höll på att kolla runt där på internet så fanns det en hel del råd och rön om kost kopplat till träning också. Och en grej som påstods var att jag då kan äta vad jag vill om jag tränar.
0: Man får äta liksom vad man vill och det, allt går bra, frysmat går bra. Och så här.
18: Är det sant skulle du säga?
13: Kornet av sanning här är ju att det går att knuffa undan lite av de negativa effekter du får av dålig kost genom att träna. Så att ja, det är sant, men det går liksom inte i linje med om du vill träna för att bli piggare, gladare och orka mer. Den bästa effekten får man ju såklart om man äter bra och tränar.
18: Okej, vi går vidare här då till mitt påstående nummer 6 och kanske det absolut vanligaste tipset man stöter på när det handlar om att bygga muskler, nämligen att man måste äta protein.
2: Protein. You know you need to eat it.
3: This is how much protein you should be eating every day.
4: So is protein important? Very.
18: Alltså det här är någonting som man ser alla hålla på med, tycker jag, att man tar protein efter träningspasset för att bli extra stark på något sätt. Stämmer det?
13: Ja, men det är ju bra. Men en sak som ofta glöms bort är att man behöver alla andra näringsämnen också. Man behöver energi i form av kolhydrater och fett för att bygga muskler av det proteinet som du äter. Mm. Så att det är inte så enkelt som det låter att bara gnaga i sig en massa protein eller dricka pulver, sån här proteinshakes dagarna ända. Det som har varit aktuellt den senaste tiden är ju en diskussion om hur mycket protein man ska få i sig. För att få den optimala tillväxten av muskler om du tränar mycket och hårt, den ligger kanske över 2 gram protein per kilo. Men då är man inne på det här som man ofta landar i när man tittar på vetenskapliga studier och träning. Det är på den yttersta gränsen för vad liksom kroppen kan mäkta med. Att bygga det där lilla extra, eller att du som är liksom, som tävlar i styrkelyft ska kunna lyfta några kilo till. Det är på den nivån, men då så att det berör på sätt och vis inte den som tränar som en vanlig motionär och äter som en vanlig person. Så att svaret är ja och annat också.
18: Sen finns det också lite olika pekpinnar vad gäller alkohol och träning. Och en sån där sak man har hört är att det till exempel är farligt att träna om man druckit en öl. Och jag har också hört att man absolut inte ska gå till gymmet efter att man har varit på en AV och sådär. Stämmer det skulle du säga?
13: Det kanske inte är skadligt i sig att träna med en öl i kroppen. Men det kan ju vara det om du har att du känner dig påverkad av alkoholen. För att då blir ju risken för skador, den ökar ju såklart. Du får sämre prestation och sämre återhämtning. Alltså helt enkelt en sämre träningseffekt. Så att det är liksom inte den bästa av idéer att göra det. Men inte som sagt skadligt i sig att göra det.
5: Det är mycket skönare att spendera en fredagkväll med ett härligt benpass än att gå ut och ta en öl. Liksom.
18: Men så en öl är inte en ursäkt för att skippa träningspasset, låter det som?
13: Ja, jag kanske skulle vilja säga tvärtom. Skippa ölen så får du ett bättre träningspass.
18: En sista sak, Lars, när jag ändå har dig här på tråden. Det där med musik när man tränar, hjälper det?
13: Ja, det här är ju forskningsläget alldeles underbart.
18: Okej.
13: Det finns inga enkla svar. Jag pratade med en forskare igår som sa svaren kommer göra dig lite besviken. Mm-hmm. Det är väldigt generellt och väldigt individuellt. Om du lyssnar på bra musik som du gillar, ja, då kan det faktiskt göra att du tränar bättre. 5, 6, 7, det räcker! Om du är på ett gympapass och ska göra synkroniserade rörelser, ja, då är det antagligen lättare att göra dem om du har valt då rätt tempo på din musik. Men det är inte så noga undersökt och svaren är godtyckliga. Så att ja, där får man kanske bara tänka att gillar du själv att springa med musik så gör det.
18: Träningspasset är klart. Din t-shirt dryper av svett och klibbar mot kroppen. Du stannar utanför dörren och gör några halvhjärtade stretchövningar medan du halar upp mobilen och skriver in en fråga till din AI-assistent. Är det verkligen nödvändigt att stretcha efter löpning, frågar du. Svaret dyker upp på skärmen. Nej, du måste inte stretcha efter träning, säger AI-assistenten. Forskning visar att stretchning varken förhindrar träningsverk eller snabbar på återhämtningen. Okej, men varför har man då lärt sig att man ska stretcha? Du klickar vidare på en länk.
1: Stretching kan ha en negativ inverkan på musklernas explosivitet.
18: På en annan rubrik står det:
6: stretchning kan förebygga skador och öka rörligheten.
18: Du är trött efter löpturen och orkar inte reda ut vad som gäller just nu. Du lägger ner mobilen i fickan, går in och fortsätter din dag. Och Lars, jag tänker att det här scenariot ändå är ganska vanligt. Att man vänder sig till internet och sin mobil för att få svar kring vad som gäller och inte när man ska träna. Och ibland kan ju svaren förvåna och gå emot de föreställningar som man har haft. Inte minst har du visat det här nu idag. Så hur säker kan man vara på att de här råden som dyker upp överallt faktiskt stämmer? De verkar ju ändras med jämna mellanrum.
13: Här finns det ganska många sidor av sanningen. För att dels är ju forskning så att man tycker liksom att man har fått svar på en fråga och så går någon vidare med det och så hittar man att svaret inte riktigt stämmer. Man lär sig hela tiden nya saker. Och en annan del av sanningen här är ju att det är svårt med befolkningsstudier. En träningsstudie eller en stora befolkningsstudie som tittar på många människor, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och det kan vara omöjligt att mäta alla skillnader mellan människor. Och man kan också få det här som kallas för omvänd kausalitet. Och sen är det också det att det går att hitta vetenskapligt stöd för det mesta om man väljer ut enstaka studier. Det som i forskningen brukar kallas för cherry picking. Att man helt enkelt väljer ut det där körsbäret som passar för mig. Och där kanske man kan gå tillbaka till det som du säger om stretchning här. Att ja, man vet att man blir mindre explosiv. Och då är frågan, ja, men ska man inte stretcha innan man springer allt man åker i 100 meter? Ja, det kanske man ska ändå för att minska skaderisken. Men man kan ju välja ut den studien och få stöd för båda de sanningarna. Att ja, men det är bra att stretcha för att då minskar du skaderisken. Eller ja, det är dåligt att stretcha för då minskar du explosiviteten.
18: Men så som lekman då, hur ska man tänka kring alla de här råden och rönen kring träning? Hur ska man ta sig an dem? Alltså alla kan ju inte vända sig till dig som jag kan.
13: Nej, just det. Men alltså, det man kan tänka är väl att det finns ofta ett korn av sanning i de här träningsmyterna. Men, och det du kan göra själv är ju att ja, men dubbelkolla fakta. Och sen kombinera det att du känner dig själv och känner din egen förmåga. Att lyssna på kroppen och liksom ha ett bra träningsupplägg som passar dig. Och inte krångla till det med för mycket detaljer om hur man ska optimera för att få allra, allra bästa resultat.
18: Men Lars, en grej som jag tänkt på här under vårt samtal, det är det här att just att röra på sig borde väl vara bland det mest självklara som alla bara kan redan vid födseln. Och som du säger, det borde ju bara handla om att lyssna på sin egen kropp, så känner man om det går bra eller inte med träningen. Hur kommer det sig att det finns så många påståenden och trender om hur man ska träna?
13: Ja, men jag tror att det är ganska mycket på grund av att det faktiskt finns otroligt mycket forskning idag på hur man ska träna och hur man ska optimera sin träning. Men sen tror jag kanske att om man går till sig själv så, ja men jag vill börja träna nu, och så är det ju inte dumt att hitta lite genvägar och någon quick fix för att bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt.
18: Just det, och så enkelt som möjligt gärna.
13: Ja, precis. Men för din egen del kan det vara klokt att fundera på varför du vill träna. Är det för att det är kul? Är det för att du vill må bättre? Eller är det för att du vill bli bättre och prestera bättre? Det spelar liksom ingen roll för din hälsa. Det viktiga där är ju att man gör någonting. Och det är ju viktigare än precis vad du ska göra.
18: Tack så mycket, Lars.
13: Tack.
7: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Lars Broström. Producerade gjorde Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse som rör ett avsnitt om överturism från den 3 augusti. I avsnittet sa vi felaktigt att de flesta av husen i Visby som byggnadsminnesförklarades inför världsarvsutställningen 1995 var från 1800-talet. Rätt är att en majoritet av de aktuella byggnaderna daterar tillbaka till 1700-talet och tidigare. Flera tillbaka till medeltiden. Vill du nå oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
8: I ett valår talas det mycket om trollfabriker, desinformation och dolda försök att påverka vad vi tycker. Men metoderna är betydligt äldre än internet. Mer om det om några minuter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
9: Här är Ekot. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger att han inte vet om han kan fortsätta lita på tidigkollegan Kristdemokraternas Ebba Busch. Sedan Busch sagt att hon kan tänka sig släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister vid en kris eller annat exceptionellt läge. Det sa Åkesson i sitt sommartal idag.
10: Det finns tyvärr massor av sådana exempel på hur Kristdemokraterna lokalt går helt på tvärs med det som regeringsunderlaget och regeringen har velat göra. Och det där är ändå sammantaget ganska oroväckande. Och det är därför jag måste ta upp detta. Jag tycker att det är oroväckande. Jag vet inte såklart. Jag anklagar ingen. Det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
9: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. I Ukraina stiger dödstalet efter de ryska attackerna mot Butcha strax utanför huvudstaden Kiev. Chefen för regionens militära ledning uppger att 37 människor har dödats, skriver nyhetsbyrån AFP. Och president Volodymyr Zelensky skriver på X att det var ett ammunitionslager som attackerades. Från Nigers huvudstad kommer rapporter om attacker och avbrutna sändningar i statstelevisionen. Vi har vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Yama om det senaste.
11: Det vi vet just nu är att det har skett en attack mot Nigers huvudstad Niamey under förmiddagen. Just nu är det oklart exakt vad det handlar om. Niger styrs ju av en militärjunta sedan 2023 och det här kan ju handla om en militärkupp, alltså en kupp i kuppen. Det har hörts kraftiga smällar i huvudstaden. Statstelevisionen har avbrutit sina sändningar och enligt den styrande militären ska terrorister tagit sig in i ett område som ligger nära presidentpalatset. Även en militärbas nära den internationella flygplatsen ska ha attackerats. Det finns uppgifter om ryska legosoldater i det här området och turkiska drönare bland annat.
9: Rapporterade Mona Ismail Yama. Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Och Ekot kommer att sända talet i vår app Sveriges Radio. I kväll rör sig områden med regn eller skurar norrut över landet och mellan dem en del luckor i molntäcket. Imorgon blir det allmänt molnigt väder och regn och skurar av och till. Från runt 20 grader i söder till runt 15 i norr. Det var Ekonyheterna i studion, Julia Brynolfsson.
15: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: Och här följer ett program från UR.
24: Trollfabriker och andra former av dolda påverkansoperationer är fenomen som ofta förknippas med vår tid. Men metoderna bakom utvecklades redan för ungefär 100 år sedan. Bildningsbyrån plockar fram ett avsnitt ur arkivet om Willy Münzenberg, Sovjetunionens propagandageni i väst. Vem var han? Mannen som blev en pionjär inom politisk massmanipulation.
12: Löven prasslar under fötterna på två jägare som går genom en skog i södra Frankrike. Det är höst 1940 och de gör en förfärlig upptäckt. Lutad mot stammen på en gammal ek ligger en död man.
14: De ser att han har en snara runt halsen. Och när de tittar upp så ser de att andra änden av snaran hänger i eken. Och polisen drar ganska snabbt slutsatsen att det är frågan om ett självmord.
12: Men den bilden kommer snart ifrågasättas. För han som ligger där, täckt av höstlöv, är Willy Münzenberg. Sovjetunionens propagandachef i väst. Och när det gäller honom är ingenting som det ser ut att vara.
14: Det som egentligen händer är inte det som är det väsentliga, utan det som ser ut att hända.
12: Det här är Bildningsbyrån om Willy Münzenberg. Det bortglömda PR-geniet som spred lögner och halvsanningar åt Sovjet. Och vars propagandametoder används än idag.
14: Vad jag ville göra var ju egentligen att skildra kärnan i de påverkansoperationer som plågar oss idag.
12: Ingrid Karlberg är journalist och författare till boken Marionetterna. En berättelse om världen som politisk teater.
14: Och när jag har hållit på med den här boken så har jag ju känt att Lenins totalitära propaganda i kombination med Willy Münzenbergs dåtida trollfabrik i Berlin. När man studerar det så är det nästan som att läsa manualen till det som händer omkring oss de senaste åren.
12: Willy Münzenberg jobbade nästan hela sitt liv med att sprida propaganda åt Lenin och Stalin. Men idag är det knappt någon som vet vem han var.
14: Willy Münzenberg försvann ur historien, kan man säga.
12: Fast han går att hitta. Till exempel på Kungliga biblioteket i Stockholm.
14: Ska vi se här.
12: Det är här jag träffar Ingrid Karlberg. Vi hämtar ut en gigantisk gästbok.
14: Vi ska hitta Willy Münzenberg här.
12: En annan som sökt i arkiven efter Willy Münzenberg är historikern Fredrik Petersson.
16: De arkiv jag har varit och besökt har ju han alltid dykt upp.
12: Willy Münzenberg föds 1889, samma år som Adolf Hitler, i den tyska staden Erfurt.
16: Om vi nu ska säga modern psykologi, jag tror att Münzenberg redan där etablerade någon form av anknytningsproblem.
12: När han är 4 dör hans mamma. Men det är inte den enda olycka som drabbar honom. Willys alkoholiserade pappa misshandlar sina barn med alla tänkbara tillhyggen. En händelse sticker ut. Pappan ska ge sin son stryk med en kedja, men missar och har sönder en oljelampa. Allt är Willys fel. Hans far hämtar ett rep.
16: Och så säger pappan, du ska skämmas. Du kan lika gärna gå och hänga dig. Och det lämnar ju spår igen.
12: Senare hittas Willy sovande på vinden med repet i handen. En obehaglig föraning om hur allt ska sluta. Några år senare är han föräldralös. Hans pappa har putsat sin pistol på fyllan och råkat skjuta sig själv i huvudet. Willy Münzenberg är 15 år och tar jobb i en skofabrik. Och det är väl egentligen här allting börjar. Jobbet är slitigt med långa arbetsdagar. Men bland kollegorna finns ett politiskt engagemang. Hans liv tar en ny riktning.
16: Och han börjar delta i möten och blir nog rätt tagen av hur stämningen är på dessa möten. Höga tal, hårda tongångar och han kanske hittar hem där. Och det är väl ett första steg i uppvaknandet.
12: Och det visar sig att den här tonåringen har talang för politik. Han blir ledare för en socialistisk ungdomsorganisation.
16: Och det är just socialismen som är som politiskt budskap som tilltalar honom.
12: Och Och det är inte bara i Tyskland som arbetarna går samman här i början av 1900-talet. Kampviljan väcks på flera håll, inte minst i Ryssland. Eller ska vi säga Schweiz? Några år senare, i april 1917, står en 27-årig Willy Münzenberg på järnvägsstationen i Zürich.
14: Willy Münzenberg är då en ung tysk kommunist som har deltagit i ett antal upplopp i Tyskland och därför har därför en arresteringsorder hängande över sig och har tvingats i exil.
12: Nu ska han ta farväl av sin vän Vladimir Lenin som har bråttom hem till Ryssland där revolutionen redan börjat. I Europa pågår det första världskriget och det neutrala Schweiz har blivit en fristad för krigsmotståndare, vänstersocialister och bolsjeviker.
14: En av dem är Vladimir Lenin.
12: Lenin och hans gäng har sett något i den energiske Willy Münzenberg som de kan ha nytta av. Han har en ovanlig förmåga att knyta till sig människor.
14: De förstår att det här är en PR-talang.
12: Fast när tåget lämnar Zürich är Willy Münzenberg inte med. Med en arresteringsorder hängande över sig kan han inte resa genom Tyskland. Så han står kvar på perrongen och sjunger Internationalen. Men Lenin ska inte glömma sin unga PR-talang.

0: När första världskriget är slut är Willy Münzenberg tillbaka i Tyskland. Han bygger upp nätverk, anordnar massmöten och strejker. Flera gånger hamnar han i fängelse och han jagas av säkerhetspolisen i hela Europa.
1: Efter ryska revolutionen så fanns en stor oro i Västeuropa för att den här kommunistiska smittan skulle sprida sig. Så man hade järnkoll på utländska kommunister som rörde sig runt i Europa.
0: För i Ryssland har Lenin genomfört sin revolution. Tsarfamiljen har mördats och Lenins allierade plundrar den enorma guldreserven. Den ska tillbaka till folket, heter det. Men i själva verket försvinner det mesta ut ur landet. En som hjälper till med det är den svenske bankiren Olof Aschberg, vars röda gästbok alltså ligger uppslagen framför mig och Ingrid Karlberg.
1: Så han fraktar guldtackor på båtar över Östersjön.
0: Det här kommer senare gynna Willy Münzenberg. Men nu är det 1921 och det sovjetryska folket svälter.
1: Lenin har väl haft förmågan att slussa ut väldigt mycket guld, men inte för att köpa mat till sin befolkning utan snarare för att rusta upp och för att satsa på propaganda.
0: Så USA kommer till undsättning.
1: Det kapitalistiska USA har plötsligt ställt upp med en väldigt stor hjälpsändning, en väldigt stor hjälporganisation för att föda alla de här svältande människorna i Sovjetryssland. Och det där ser ju inte bra ut för Lenin, den nya kommunistiska staten som ska stå för det stora hoppet och leda världsrevolutionen. Kan inte ens ge mat åt sitt eget folk.
0: Och det är nu Lenin kommer att tänka på sin gamle vän Willy Münzenberg. Willy har länge tjatat om att det inte ser bra ut om världsrevolutionen styrs av Kreml. Det måste verka som om den vuxit fram ur folkmassorna. Och när Lenin träffar Münzenberg i Moskva på sommaren 1921, mitt under pågående svält, så ger han honom ett uppdrag som blir en vändpunkt i propagandans historia.
2: Då tar Lenin honom åt sidan och har ett snack med honom. Jag behöver din hjälp. Inte i Sovjet utan i Västeuropa.
1: Han får pengar och får börja bygga upp den här propagandaorganisationen som han sen kommer att syssla med resten av sitt liv.
0: Willy får inte bara pengar av Lenin. Han lämnar Moskva med diamanter insydda i kavajen. Startkapital till en alternativ hjälporganisation.
1: Som får namnet Internationella Arbetarhjälpen. Det här ska bli en organisation som sprider propaganda. Så det etableras såna här Internationella Arbetarhjälpen runt om i Europa. De gör en del nytta. Det är inte så att de inte slussar mat. Men det är ganska lite. Mycket mindre än vad Willy Münzenberg skryter om i sina publikationer. Det är den första propagandaorganisationen. Men också en hjälporganisation.
0: Det viktigaste är inte att dela ut mat till det svältande folket.

0: Men vad de flesta inte vet är att Willy Münzenbergs främsta mål är att skydda Sovjetunionen och sprida världsrevolutionen.
1: Så han var Moskva och Kremls propagandachef i Västeuropa.
0: Att sprida information för att påverka andra är förstås inget nytt.
1: Nej, nej, nej. Propaganda har ju funnits ända sedan så länge det har funnits människor, skulle jag vilja hävda. De brukar ju säga att ett av de första bästa propagandanumren någonsin är de fem Moseböckerna.
0: Men Willy Münzenberg tar propagandan till en ny nivå.
1: Vad som är nytt med Willy Münzenberg är ju den här industriella omfattningen. Och att man simultant agerar via ombud i skymundan i flera länder. Och påverkar opinionen och politiken. Lite kan man likna det vid en trollfabrik som den vi lärde känna i Sankt Petersburg under amerikanska presidentvalet 2016. Som då fjärrstyrde inlägg på Facebook. Eller han hade olika personan som man använde i andra länder. Och spred då propaganda via den här osynliga aktören, eller man såg inte att aktören hade en koppling till Ryssland. Ungefär på samma sätt, och så arbetade Willy Münzenberg.
0: Lenin vill ju sprida revolutionen över världen. Och han tror på att hitta embryon till missnöje och förstärka dem. En metod som vi också känner igen från dagens trollfabriker. Willy Münzenbergs taktik blir att vädja till människors godhet. Han hittar vänsterintellektuella kändisar, som till exempel värnar om freden. De får bli ansikten utåt och locka fler till rörelsen.
1: Albert Einstein dras in i flera av hans kampanjer, omedveten om kopplingen till Sovjetunionen. Jag tror varken du eller jag skulle kunna se igenom alla de här spelen faktiskt. Det är svårt.
0: Willy Münzenberg har också en hög position i det tyska kommunistpartiet. Men det är tack vare pengarna från Moskva som man kan leva ett gott liv i Berlin. Riktigt gott till och med. Motståndarna kallar honom den röde miljonären.
2: Han åkte, hade privatchaufför, han åt på fina restauranger, han gick på nattklubbar. Och ja, åt gott, hade ett gott liv.
0: I högkvarteret i Berlin smattrade jag skrivmaskinen. När Willy kommer till jobbet blir medarbetarna nervösa.
2: Münzenberg var en tjur när han rusade in i ett rum. Han tog över rummet. Kunde också köra över folk väldigt bryskt och hårt. Så jag tror att han var en väldigt problematisk figur. Ett stort ego.
0: Men han ska också ha en magnetisk dragningskraft på sina medarbetare. En av dem som förtrollas av honom är Babette Gross. Hon blir hans livskamrat. Även om han knappast är henne trogen. När Lenin dör 1924 förändras så sakteliga spelplanen för Willy Münzenberg.
1: Han har en sämre relation till Stalin än han har till Lenin. Lenin, där känns det som det nästan har varit vänskap, även om åldersskillnaden var ganska stor.
0: Stalin ska komma att bli livsfarlig för Willy Münzenberg. Men nu har han annat att tänka på. Under 1920- och 30-talet lockas de tyska arbetarna av ett nytt politiskt parti, nazisterna. Och en som följer Willy Münzenbergs metoder med stort intresse är Hitlers blivande propagandaminister Josef Goebbels.
2: Goebbels hade ju, skulle kunna säga, Münzenberg som förebild. Det den här killen gör i Berlin, det är så vi ska göra också, sa Goebbels på 20-talet.
1: Det finns exempel på hur Goebbels till exempel ser Willy Münzenbergs framgångar med filmer och ser till. Han skickar ut sina män för att spionera på Willy Münzenberg och vad han gör. Och sen startar Goebbels en massa biografer efter det. Så att...
0: Den 30 januari 1933 hände något som få trott var möjligt. Adolf Hitler tar makten i Tyskland och blir rikskansler. En kylig och blåsig kväll, 4 veckor senare, står riksdagshuset i Berlin i brand. Och innan branden ens är släckt

0: utbryter ett krig om sanningen.
1: Då inleds ju ett av historiens största propagandakrig som står då mellan nazisternas Josef Goebbels och kommunisternas Willy Münzenberg.
0: Nazisterna påstår att det är kommunisterna som ligger bakom. Nu ska de gripas och ställas inför rätta.
1: Väldigt många kommunister arresteras av nazisterna.
0: Redan dagen efter branden finns Willy Münzenbergs porträtt i tidningarna. Han hinner med nöd och näppe lämna Berlin och flyr till Paris.
1: Precis när han hade lämnat ett politiskt möte samma kväll så dyker nazisterna upp.
2: Hade han kunnat bli mördad?
1: Absolut.
0: I säkerhet i Paris börjar Münzenberg sin motoffensiv.
1: Han ger ut en skrift och som då ska bevisa både alla nazistiska övergrepp mot judar och andra förföljda i Tyskland. Och den faktasamlingen har efterhand när man har prövat den faktiskt visat sig vara ganska korrekt. Men sen samlar han också påstådda dokument och fabricerar dokument som ska bevisa då att det var nazisterna som tände eld på riksdagshuset. Och i den delen så är det mesta lögn och förbannad dikt som man säger.
0: De gripna kommunisterna ska ställas inför rätta i Tyskland. Men Münzenberg hinner före och organiserar en alternativ rättegång i London. Den dömer nazisterna för branden.
1: Det blir den första rättegången om riksdagshusbranden, så alla skriver om det. Det sprids i alla tidningar. Så det går över hela världen att det är nazisterna själva som har tänt eld på riksdagshuset.
0: När nazisterna ska hålla sin egen rättegång får de problem.
1: Alla de kommunister som nazisterna hade åtalat för branden släpps fria. Så det är nog, skulle jag säga, Willy Münzenbergs största propagandatriumf.
0: En av de som hjälper Willy Münzenberg mot nazisterna är den svenske bankiren Olof Aschberg. Han som smugglat guldtackor och vars gästbok jag och Ingrid Karlberg alltså har framför oss.
1: Olof Aschberg blir viktig för Willy Münzenberg när han behöver pengar för sin propaganda mot nazismen. Så de umgås.
0: Det är inte bara Goebbels som bevakar Willy Münzenberg. Stalin har börjat se det internationella engagemanget som förräderi. Propagandans enda syfte ska vara att tjäna Sovjetunionen. Och Stalin litar inte på någon.
1: Och börjar arrestera människor som han anklagar för att vara honom emot. Han pekar ut dem som folkets fiender, vilket är detsamma som en dödsdom.
0: Mellan 1936 och 1938 avrättas ungefär 700 000 människor i Sovjet. Och ytterligare andra dör i fångläger i Sibirien. Perioden brukar kallas för den stora terrorn.
1: Många av de här gamla ledarna kring Lenin blir arresterade och avrättade. Och en del av Willy Münzenbergs chefer tidigare blir också arresterade och avrättade.
0: Och nu börjar knivarna vässas också bakom Willys rygg. För i Moskva finns illvilliga tyska kommunister som vill förgöra honom.
1: Och jag antar att de tyckte att han var en förrädare. Alltså en förrädare mot stalinismen då, som ju var en av historiens värsta terrorregimer. Så om man är beredd att döma Willy Münzenberg för att han gick i Stalins ledband och spred propaganda som gynnade en terrorregim, så rätar han ju ändå upp sitt eftermäle en del efter 1933, när han blir en av Europas viktigaste antinazister.
0: På hösten 1936 är han i Moskva tillsammans med sin partner Babette.
3: Han befinner sig på ett hotell som heter Hotel Metropol. Och det ligger mitt i Moskva.
0: Fredrik Petersson igen.
3: Och Münzenberg har varit i Moskva för att diskutera hur framtiden ska se ut.
0: Han har varit i Moskva många gånger förut. Men den här gången är det något som känns fel. Hans vänner vågar inte komma på besök.
1: Folk är väldigt, väldigt, väldigt skrämda av alla dessa arresteringar.
0: Plötsligt kallas Münzenberg till förhör. Han anklagas för att ha släppt in en fascistisk spion i sin verksamhet.
2: Vad tror du han tänker?
3: Ja, det är nu kan det vara kört. Vi måste komma härifrån. Det värsta scenariot är att både han och Babette grips, utsätts för förhör, tortyr och sen troligtvis avrättning.
0: Men det är inte här det slutar för Willy Münzenberg. I sista stund räddar de sig ombord på tåget från Moskva. Han kommer aldrig återvända. Tillbaka i Paris blir det allt mer tydligt att Willy Münzenberg inte längre bestämmer över sin verksamhet. Han är stressad och pressar sina medarbetare hårt. Men han fortsätter ändå propagandan för Sovjet.
1: Hans brinnande övertygelse om att kommunismen är vägen till lyckoriket, den försvinner ju inte för att Stalin börjar bete sig konstigt och förfölja människor, inte ens avrätta dem. Det tar som sagt ett tag innan han ser att det är ondskan och inget annat som man har att göra med.
0: Men snart händer något som inte ens Münzenberg kan blunda för. Hitler förbereder sig för krig. Och i augusti 1939 ingår Sovjetunionen och Tyskland ett avtal. Den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, som innebär att länderna inte ska angripa varandra. Münzenberg kan knappt tro att det är sant.
1: Han är chockad över alliansen mellan Stalin och Hitler. Han ser rött, om uttrycket tillåts.
0: Att Stalin samarbetar med kommunisternas värsta fiende är det största tänkbara sveket. I en av sina tidningar skriver Münzenberg att Stalin, det är du som är förrädaren.
3: Att göra det då, det är väl ungefär som att säga hej, kom och ta mig.
1: Ja, det är ju en dödsdom förstås. Han skriver under sin egen dödsdom med den.
4: The fateful hour of 11 has struck. A state of war once more exists between Great Britain and Germany.
0: Efter att Hitler anfallit Polen i september 1939 är andra världskriget ett faktum. När tyska soldater marscherar genom Paris i juni 1940 är Willy Münzenberg inte där.
1: Willy Münzenberg har som många andra exiltyskar arresterats av fransmännen och försatts i ett interneringsläger. Man gjorde så under kriget.
0: Tillsammans med andra fångar är han på väg söderut undan nazisterna. Münzenberg tjatar om att ta sig till Schweiz där han har pengar på banken.
1: När den här fångkonvojen har nått Lyon och en liten stad som heter Montagne utanför Lyon, så avviker Münzenberg och ytterligare några fångar.
0: De ska köpa en bil och snart vara tillbaka. Men de återvänder aldrig.
1: Och vad som sen händer, det vet vi egentligen inte. Det enda vi med säkerhet vet är att hans kropp hittas lutad mot ett träd med en snara runt halsen ett antal månader senare i oktober 1940.
0: Polisen utgår från att det är ett självmord. Men varken hans vänner eller hans partner Babette tror ett ögonblick på det. Willy hade planer, pengar och ett visum till Mexiko. Så vad är egentligen sanningen?
1: Jag tror inte att Willy Münzenberg begick självmord. Utan jag tror, jag tycker allt det här bär spår av ett dåd av den sovjetiska säkerhetstjänsten.
3: Det som talar för ett mord är att då har vi tystat en obehaglig, jobbig individ som satt inne på en massa kunskap. Jag tror att det är ett mord. Men jag kommer aldrig kunna bevisa det.
0: Men mysterierna slutar inte här. För hur kan det komma sig att en så betydelsefull person efter sin död bara försvinner ur historien?
1: Jo, vad händer efter andra världskriget? De exiltyskar som då hade baktalat honom för Stalin återvänder till Tyskland.
0: En av dem, Walter Ulbricht, blir Östtysklands nya ledare.
1: Walter Ulbricht hatade Willy Münzenberg och förklarade honom persona non grata, en icke-person. forskare förbjöds att titta på material som handlade om Willy Münzenberg. Man fick inte nämna Willy Münzenberg. Så han gjorde ju ett seriöst försök att radera ut Münzenberg ur historien.
0: Men hans propagandametoder får snart nytt liv. För amerikanerna har också spanat in Münzenberg. Och nu börjar den amerikanska underrättelsetjänsten CIA värva hans gamla kollegor.
1: Så att flera medarbetarna dyker upp när CIA bygger upp motsvarigheten till kommunisternas propagandaimperium. Det säger en del om Münzenbergs betydelse. Och sen har ju då arbetsmetoden levt vidare in i våra dagar förstås.
0: Säger Ingrid Karlberg, författare till boken Marionetterna.
1: Det pågår ju ett informationskrig i världen där den här sortens dolda påverkansoperationer som jag skriver om i boken om Münzenberg är ett av de viktigaste vapnen. Och det tror jag är viktigt att känna till.
0: Efter en stunds bläddrande i den röda gästboken hittar vi den till sist. Willy Münzenbergs namnteckning.
1: Willy Münzenberg, den 22 mars 1939. Det är ju historiens vingslag. Man får lite gåshud faktiskt.
5: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns arkiv. Reporter var Lina Sundahl Järv och producent Elin Iskra. Programmet sändes första gången 2024. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån och människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Och glöm inte att följa oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt.
6: Det här är ett program från UR.
7: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
8: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
7: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
9: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
6: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
10: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Hur har det här varit?
11: Jo, det har varit mycket i perioder, inte lika mycket i andra perioder, men ganska mycket hela tiden. Och såklart väldigt roligt.
10: En ögonblicksbild, hur ligger det till med bevakningen och rapporteringen inför valet?
11: Från mitt perspektiv tycker jag nog att vi är där vi ska. Det puttrar, men spisplattan är på hög temperatur och jag skulle nog säga att det har börjat koka rätt rejält. Jag skulle säga att valtemperaturen stiger ju, definitivt.
10: Om vi blickar tillbaka, vill du lyfta fram något av det som har gjorts under året här?
11: Vi började ju redan i våras, jag kan nämna det vi kallar Ekot från Sverige, där vi valde sex ämnen, sände från sex olika platser, sex olika dagar, där vi tog en fråga på ett lokalt plan och lyfte det nationellt. Vi har haft Katarina Gunnarsson som har varit ute och gjort reportageserien Skilda världar, där hon undersöker varför killar och tjejer röstar så olika, att där man går åt höger respektive vänster väldigt tydligt. Och sen har vi också podden Dagens Eko som har djupdykt i varje parti, och nu senast så gjorde ju Ekot också våra partiledarutfrågningar där också Ring P1 hade med partiledarna i sändning. Och såklart inte minst podden Det politiska spelet, som ju är en konstant i den politiska bevakningen här på Sveriges Radio, som fortsätter med sina dubbelavsnitt på tisdagar och torsdagar för att fånga upp alla aspekter av det politiska Sverige. Där har vi också podden Reed Zimmerman som håller koll på vad som rör sig och vad som sticker ut.
10: Har du något tips på några bra sökord om man vill komma till något samlat ställe i appen?
11: Ja, vi har, du behöver inte ens söka faktiskt, utan du kan gå in i appen Sveriges Radio och sen längst upp så finns det en liten flik som heter Valet 2026. Och där har vi samlat hela Sveriges Radios utbud. Så där kan du gå in, scrolla, kolla och hitta det som passar dig. Så där försöker vi ge en så heltäckande bild som möjligt av det vi faktiskt som företag producerar.
10: Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
11: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16. För då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Och du hör den i P1, i appen. Och den uppdelar i två, så det är 45 minuter, 16 till 16.45. Sen är andra halvlek, 45 minuter fram till 17:45.
10: Strålande, det är alltså fredag den 4 september.
11: Ja.
10: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot. Och nu denna lördag, USA-podden.
12: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
13: This bill is a deal with the devil.
14: The mission didn't end with Charlie's life.
15: Obviously, Greenland should be part of the United States.
16: Turn the volume up!
17: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 763. Det är fredag den 28 augusti och klockan är 14:30. Viktor Mattsson heter jag och är vanligtvis producent för podden. Men jag hoppar in för Sara som är lite ledig idag. Med mig i studion har jag Cecilia Sjöva. Hej!
18: Hallå!
17: Hur mår du?
18: Jag mår jättebra.
17: Och i Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee har vi Martin Svenningsen. Hej Martin!
19: Hejsan, hejsan!
17: Uttalade jag det rätt där?
19: Alltså det är inte ens de som är amerikaner kan riktigt uttala det. Det är något Sevierville. Ah. Vi har fått kurs av den lokala handelskammaren, alla IT-resta journalister.
17: Mm. Men du, det har ju gått, vad är det nu, 3 dagar sedan Dolly Parton gick bort. Kan du inte beskriva lite, hur är stämningen i stan?
19: Ja, men det här är ju en stad som hon har präglat väldigt mycket. Hon är uppvuxen här och det här var en fattig del av Tennessee en gång i tiden. Och med hennes hjälp och hennes donationer och hennes stöttning så här har det blivit ett blomstrande samhälle där hon faktiskt skapat massor med arbetstillfällen och hjälpt väldigt många människor. Jag har träffat massor med folk som liksom har en personlig relation med henne, och om hon var stor i Europa så är hon jättestor i USA och otroligt hyllad och älskad av alla. Så att det är en ganska tagen stämning här.
17: Mm. Och det här pratade ni om i podden i onsdags, eller hur?
19: Det pratade vi om och det har pratats om i många program hit och dit, kan jag säga. Så att intresset för Dolly Parton är stort.
17: Mm. Idag är det fredag och vi ska fokusera på två hemliga möten som har ägt rum men som inte är så där jättehemliga längre. CIA-chefen John Ratcliffe har varit i Moskva och så har Trumps svärson Jared Kushner träffat demokraternas ledare i representanthuset. Hakeem Jeffries heter han. Om vi börjar med det senare mötet där. Kushner och Jeffries stämde träff. Cecilia, varför?
18: Ja, men det rapporteras om att den officiella agendan för det här mötet, att det var bostadsfrågor, att det handlade om att det är fortsatt dyrt med levnadsomkostnader i USA och invandringsfrågan till exempel. Att man skulle prata politiska frågor där det skulle kunna finnas någon slags möjlighet till överenskommelse längre fram eller så. Och det beskrevs som att de passade på att ses och prata lite ungefär, att det är viktigt att kunna diskutera över partigränserna och att de här två dessutom har en relation sen Trumps förra mandatperiod då de diskuterade en kriminalvårdsreform. Men ganska snabbt så kom det ju andra tolkningar av det här mötet. Det såg som att Vita huset måste vara riktigt nervöst nu inför mellanårsvalet. Att de försöker bädda då för en framtid där demokraterna vinner makten i representanthuset och Hakeem Jeffries då ju blir talman. Liksom, varför skulle man annars vilja få till ett sånt här möte där man pratar möjliga politiska överenskommelser och så?
17: Ja, jag tänker vi ska komma till det där, för det är ju inte helt okontroversiellt det här mötet. Men Martin, jag är ändå nyfiken på, var träffades de någonstans? För jag menar, de kan ju inte ha ett hemligt möte, de två i, vad vet jag, kongressen eller Vita huset direkt.
19: Eller ens Washington.
17: Nej.
19: Alltså det här vet vi inte riktigt. Flera medier hänvisar då till New York Times som påstår att de uppgifter att mötet ägde rum i ett privat utrymme i New York City som ställs till förfogande av en gemensam vän.
17: Hmm.
19: Nu, det här var ganska ordagrant vad som stod.
18: Det är en kompis kök, helt enkelt, någonstans.
19: Ja, som det är restaurang eller kontorsbyggnad eller bostad. Det har faktiskt inte offentliggjorts. Så att de har nog försökt verkligen gå under radarn och väl lyckats så där med det. Men var de var, det vet vi inte riktigt. Men att de var i New York, troligen.
17: Kan det vara lite jobbigt för dem om det framstår som att de har gemensamma kompisar? De ska ändå vara så här politiska fiender.
19: Det kommer att vara jobbigt för dem, det är helt klart. Vi kommer ju säkert komma in på det alldeles strax.
17: Mm. Jag tänker, Jared Kushner hade ju en väldigt central roll i Vita huset under Trumps första presidentskap. Och sen har han väl, tycker jag man kan säga, under den här andra administrationen han kommit. Men han har smugit in på något sätt, bakvägen eller vad man ska säga. Kan du förklara det där, Cecilia, om vi ska jämföra hans roll då med nu? Hur ser det ut?
18: Men jag tycker det var en rätt så bra beskrivning. För förra gången så hade han ju en högt uppsatt officiell roll inom Vita huset. Det hade ju också hans fru Ivanka Trump. Men nu har han inget formellt uppdrag alls egentligen som anställd direkt i Vita huset eller i Trump-administrationen, utan han räknas som en utomstående rådgivare. Men däremot så spelar han ju nyckelroller i flera olika utländska diplomatiska frågor och viktiga förhandlingar, alltså om Irankriget, om Gazakriget, om Ukrainakriget. Kushner har ju väldigt goda relationer, inte minst i Mellanöstern och med ledare i olika arabländer och i Israel och sådär. Så han är ju en viktig liksom förhandlare för Trump.
17: Mm. Men du, Martin, det sägs att det var Jared Kushner som tog initiativ till det här mötet. Vad vet du om det där?
19: Ja, det är i alla fall vad Hakim Jeffries säger, att har sagt offentligt att det var Kushner som kontaktade honom, och med syftet att då, som Cecilia sa, för att diskutera då den ekonomiska situationen för vanliga amerikaner. Mm. Men sen sa ju Jeffries också, när det började liksom bli lite hett om öronen för honom, att ingen kommer att få ett frikort, sa han. Och att demokraterna, om de återtar då representanthuset nu i mellanårsvalet, kommer hålla Trump och hans familj och andra makthavare ansvariga om det. Finns skäl till det. Så att det är väl liksom, jag tycker det framstår som att det är Kushner som har tagit initiativet. Sen kan man diskutera om det var så klokt av Jeffrey att säga ja och komma till den där köket i New York eller var de nu var någonstans.
17: Mm. Men jag tänker, du var inne på det, Cecilia, vad de diskuterade. Det var bostadsfrågan bland annat. Vet vi någonting om någon kom fram till någonting när det gäller till exempel den frågan?
18: Nej, det vi vet är att Jared Kushner ska ha sagt till Hakim Jeffries att han borde ordna ett möte med Susie Wiles, alltså som ju är Trumps stabschef. Att de då började prata om de här frågorna, men att han skulle sen ta det vidare då, Jeffries, med Susie Wiles.
17: Men det faktum då att de här två har träffats har ju, som ni varit inne på, upprört många, inte minst då, vad ska vi kalla dem för, demokratiska tyckare. Såna här gamla demokrater som sitter och tycker saker på sociala medier och sådär. Mm. Så här sa till exempel den gamla strategen James Carville, och han är väl mest känd för att han hjälpte Clinton vinna valet 92, va?
18: It's the economy, stupid.
17: Just det, vi kan lyssna.
20: These people are a pack of felons and traitors. And you do not meet with them. You do not meet with them. These people.
17: Man träffar inte de här personerna. De kan dra åt helvete, var väl ungefär vad Carville sa där. Martin, varför är det här så himla kontroversiellt för vissa demokrater?
19: Det beror nog lite på vilka inom demokratiska partiet man lyssnar på. För alltså, det här är... Dels är det den här vänsterorienterade då sidan som tycker att Jeffrey överhuvudtaget möter en person som inte har någon som helst formell roll, som du sa förut, Cecilia, liksom hos Trump, men ändå ingår i någon slags innersta cirkel. Och det tyckte en del var väl, man har sagt som saker som att det här var ett mycket märkligt val. Och sen finns det som tycker att det här att man sitter i hemlighet och gullar, som någon demokrat uttrycker, det borde man inte alls hålla på med att sitta där och resonera, utan man borde, om de ska träffas, så borde det vara så att Jeffrey skulle framföra krav liksom på Kushner med att vi vill se dokument och vi vill se utredning. Han skulle varit hård mot honom. Men alltså, det talas mer om symboliken, skulle jag vilja säga, än vad man egentligen pratar om. Liksom det här att Trumps, en av Trumps familjemedlemmar utanför regeringen träffade den som kan bli nästa talman i representanthuset. Lite sådär i skymundan. Så jag tycker det handlar mer om symbolik än vad de egentligen sa.
17: Mm. Demokraterna väntas ju inleda en rad utredningar kring Trump och hans medarbetare om de vinner mellanårsvalet. Det ser ju ut just nu i alla fall som att de kommer få majoritet i åtminstone representanthuset. Vad tror du, Cecilia, påverkar ett sånt här möte eventuella planer på utredningar?
18: Alltså det är bland annat det här som har lyfts fram nu också, som Jeffries då har fått kritik för, som vi hörde här, inte minst James Carr vill prata om, att det är ju liksom det vi ska fokusera på nu, de här utredningarna mot de här då som de kallar för brottslingar inom Trump-administrationen. Jared Kushner är ju en av de personerna man faktiskt undersöker och tittar lite på i kongressen också. Man kikar ju på hans olika affärskopplingar till Saudiarabien till exempel. Och det var ju den här kritiken bland annat som gjorde att Hakeem Jeffries fick gå ut och göra det här videoförtydligandet som du var inne på, Martin, där han framhåller att alla som kan vara av intresse då inom det han kallar för Vita huset, kartellen, att de kommer utredas och sådär, att ingen kommer få det här frikortet då. Samtidigt tänker jag att så här, om Jeffries blir en ny talman, så är ju ett viktigt uppdrag också för honom att se till att en finansiering av statsapparaten går igenom, att det inte blir fler sådana här shutdowns och så. Och det kräver ju möten och förhandlingar med Vita huset inte minst. Så det är ju ändå en viss balansgång för honom. Han måste ju då visa sig handlingskraftig gentemot inte minst demokratiska väljare på vänsterkanten som absolut inte vill se något närmande mot liksom Trump-administrationen och som vill då att man ska gå till botten med olika anklagelser mot den, samtidigt som han ju också vill kunna vara en handlingskraftig talman och få saker gjorda i kongressen framöver.
17: Det kanske är så att hans misstag var att ta det här mötet nu när liksom valrörelsen är så extrem. Alltså den är så extremt brännhet, och att han inte tog det lite senare, kanske efter valdagen.
18: Det blir i alla fall ett öppet mål för dem, inte minst på vänsterkanten, och som vill kritisera honom.
17: Men som du sa då, Hakeem Jeffries väntas ju bli ny talman och då om demokraterna vinner representanthuset. Den nuvarande talmannen, han är ju republikan, Mike Johnson heter han, och så här kommenterade han mötet i en intervju med Fox News häromdagen.
2: I don't know what that's about. I know Jared has interest in lots of other things going on. He's not really directly involved in the admin, at least in the day-to-day in the White House.
17: Lite dåligt ljud där, men han sa i stort sett att jag vet inte vad det här mötet handlar om, och Kushner är inte särskilt involverad i Vita husets dagliga arbete. Det låter ju lite som att Johnson försöker spela ner Kushners roll här. Martin, om du ska försöka tolka Mike Johnson, hur irriterad tror du han är över det här mötet?
19: Jag tror inte han är så förtjust, om jag ska vara ärlig. Men å andra sidan, som vi hör där, han liksom försöker verkligen avdramatisera det här mötet. Och han har inte liksom heller riktat någon kritik mot varken Jeffries eller Kushner. Så att jag tycker att hans kritik har varit mycket lugnare än den som har kommit från demokraterna. Och som sagt, han försöker, det tycker man hör, han försöker liksom skjuta undan Jared Kushner, liksom hans betydelse och vidare. Så att, för att få det här mötet att inte vara så stort som andra framställer det.
18: Mm. Men det är ju så här ändå ett talande litet tjuvnyp. Så här, han har inte så himla viktig roll.
17: Ja,
18: så
17: att, han egentligen?
18: Så att han talar med en möjlig ersättare till mig för att förhandla möjliga politiska frågor, det är inte så viktigt, för han är egentligen inte en så viktig person.
17: Ja, nej, men det är väl absolut ett tjuvnyp. Och jag tänker, vi var inne lite på det innan, men jag tänker, Cecilia, samtidigt, såna här möten äger rum. Det här är väl egentligen inte så jättekonstigt om man ska försöka komma framåt?
18: Nej, och de ska faktiskt också ha träffats förra året enligt en artikel i New York Times i alla fall. Men det udda är väl att det sker när tonläget är så pass högt då inför mellanårsvalet som det är nu. Och som vissa kritiker menar också att Jeffries träffar ju då Kushner som jag har pratat om inte har en officiell roll. Det är inte stabschefen Susie Wiles eller andra som han diskuterar politiska frågor med då. Och sen är det väl också så att det lite ovanliga i det här är att Trump själv bara har träffat Hakeem Jeffries officiellt en gång sedan han tillträdde igen i Vita huset. Och det var ett möte där han häcklade honom och minoritetsledaren i senaten, Chuck Schumer, genom att ställa fram så här Trump 2028-kepsar i ovala rummet under det här mötet. Och efteråt så postade han ett uppmärksammat AI-klipp på Hakeem Jeffries, någonting som Jeffries har kallat för rasistiskt, där han kläs i en sobrero och stor mustasch och sådär. Trump har kallat honom för en gangster, för korkad, och Jeffries kallar ju Trump rätt så ofta för liksom korrupt. Så att mot den bakgrunden är väl ett sånt här hemligt möte mellan Trumps svärson och Jeffries också lite mer uppseendeväckande än annars.
17: Just det där klippet, de stod vid gränsen på något sätt, va?
18: Det handlade ju om invandringsfrågan in och sådär då. Mm.
17: Martin, om vi ska försöka gissa oss till då vad Donald Trumps stressnivå ligger. Vad tänker du? Han skickar sin svärson att mäkla lite fred med demokraterna inför mellanårsvalet. Har han gett upp försöken att vinna?
19: Alltså det finns ju inga offentliga uppgifter som visar att Donald Trump själv skulle ha initierat det här mötet. Utan man pekar helt enkelt på Kushner. Men då undrar jag, skulle Kushner själv ha kommit på den här idén utan att tala med sin svärfar om det? Skulle han gå bakom ryggen på presidenten? Jag tycker det är väldigt, väldigt tveksamt. Utan jag tror, alltså nu håller ju Trump på med en massa andra saker som att döpa om Lake Ontario till Lake America och bråka med alla andra, lite fokusförflyttning där. Men jag tror att det här är en slags fiskande från Trumps krets att man skulle, hur man skulle liksom fungera framöver och vad kommer det här att innebära och vad ska vi förhandla om. Så jag håller det för ytterst tveksamt att Trump inte på något sätt i alla fall har frågat sin svärson vad pratade ni om.
17: Kushner är väl ändå den personen i Trumps närmaste krets som man bedömer att demokraterna tycker minst illa om.
19: Jag tror nog demokraterna numera, tycker jag när jag lyssnar på debatterna, tycker illa om de flesta i Trumps krets. Jag vet inte var han är på skalan riktigt.
18: Men sen, man kan väl säga sen Trumps första mandatperiod, Kushner och Ivanka Trump lämnade Trump-administrationen och har hållit sig lite mer i skymundan, så har ju de också traditionellt varit nära andra demokratiska politiker eller kändisar och så här, som är kopplade till det demokratiska partiet. Så att den där sammankopplingen har ju funnits länge. Det är ju också när det gäller Hakeem Jeffries, Jared Kushner och så där, finns ju den här New York-kopplingen också. De är New York-bor och känner väl varandra kanske på det sättet också.
17: Ja, såklart. Jag tänker också att de var ju inte lika, de gav ju sig inte in i den här lögnen om det stulna valet på samma sätt som de andra i Trumps Sverige gjorde till exempel. Utan de gled iväg från Washington ganska försiktigt.
18: Ja, men precis. Det har ju gjort det lite lättare för vissa demokrater att liksom återuppta kontakten med Ivanka Trump och sådär efter Trumps förra mandatperiod.
17: Mm. Då går vi över till nästa hemliga möte som alla vet har ägt rum nu. CIA-chefen John Ratcliffe ska ha varit i Moskva och träffat personer i Putins närhet. Cecilia, vad gjorde han där?
18: Men det som först rapporterades då var att han träffade sin ryska motsvarighet, alltså underrättelsetjänstchef där. Med budskapet då sades det att det ser dystert ut på slagfältet för ryssarna, att det inte ser ut som att de kommer lyckas militärt och att de därför borde satsa på ett fredsavtal nu. Men sen framkom via källor till andra medier, till exempel till Wall Street Journal och till Politico, att John Ratcliffe var i Ryssland för att varna Ryssland från att fullfölja planer på att attackera ett NATO-land. Att USA då ska ha haft uppgifter om att ryssarna vill testa NATOs försvarsvillighet och förmåga genom en mer begränsad attack mot NATO-territorium. Och syftet med det här mötet ska helt enkelt ha varit, gör inte det. Och sen så kommer det rapporter också om att Ratcliffe ska ha velat pressa ryssarna att dra ner på militärt och ekonomiskt stöd till Iran.
17: Vet du om man hade med något hem sen, några eftergifter från ryssarna?
18: Alltså det sägs dels att det inte heller kom några hot från USA. Att det inte var så, gör det inte för då. Eller för annars. Och inte heller om han fick ett tydligt svar på så här, nej okej, då struntar vi det.
17: Martin Kushner som vi pratade om nyss, han har ju också varit i Moskva och haft möten där de pratat om Ukraina och sådär. Men det verkar vara en extra stor sak att just CIA-chefen åkte över. Varför är det så stort?
19: Nej, men alltså det analytiker pekar på en rad skäl till att det är en ovanligt betydelsefull resa. Dels är det extremt ovanligt att CIA-chefen överhuvudtaget åker till Moskva och träffar sina ryska motparter. Det är väldigt sällsynt. Sen är tidpunkten, som Cecilia var inne lite på, känslig, och Ryssland och Ukraina trappar upp sina långräckviddiga robot- och drönarattacker mellan varandra. Och sen så är kanalen i sig, skulle säga de som är experter på det här, i sig ett budskap liksom att det här, att man skickar liksom en, använder regeringarnas underrättelsechefer istället för utrikesministrar och liknande. Det sker ofta när frågor är känsliga, brådskande eller säkerhetsrelaterade. Så det faktum att han överhuvudtaget var där ses av säkerhetsanalytiker som väldigt annorlunda och väldigt, om jag använder ordet som ni förstår, väldigt viktigt. Det här visar att vara tyngd bakom vad man ville framföra.
17: 2021 var ju dåvarande CIA-chefen William Burns i Moskva på ett liknande möte. Och han ska då ha försökt övertala ryssarna att inte inleda sin fullskaliga invasion av Ukraina, vilket de ju gjorde sen några månader senare där 2022. Lyssnar ryssarna på Washington?
18: Ja, alltså precis. Det där mötet lyfts ju förstås verkligen fram nu. Både som en jämförelse då från en del som menar att just därför borde man också ta de här nya uppgifterna på allvar. Vi vet ju vad som hände sist. Men också för att Trump har ju alltid hävdat att om han hade varit president vid den tidpunkten så hade Ryssland lyssnat och de hade inte invaderat Ukraina. Trump har efter det här senaste mötet försökt spela ner betydelsen av det. Han har sagt att det här är semistandard, ett sånt här möte. Han har också sagt att han inte alls är bekymrad, att det inte finns några problem och sådär. Och han har inte velat kommentera de här uppgifterna om att USA då ska ha varnat Ryssland från att attackera NATO, men han har sagt att de kommer inte attackera NATO-territorium. Så ja, lyssnar ryssarna eller inte? De gjorde ju inte det sist i alla fall, det vet vi ju.
17: Mm. Ja, men du, Martin, Cecilia är ju inne på de här uppgifterna då om en eventuell attack mot ett NATO-land och så. Har du någon känsla för hur allvarligt administrationen bedömer de här uppgiften, vilken tyngd det har?
19: Ja, men alltså, det är ju så att det pågår ju faktiskt, om vi ska vara helt ärliga, hela tiden just nu provokationer av olika slag mot NATO-länder. Och de baltiska staterna och Polen har ju länge pekat ut som möjliga mål. Vi har den så kallade Suwalki-korridoren, den där lilla remsan som ligger inklämd mellan Polen och Litauen, och den närmaste landvägen då mellan den ryska enklaven Kaliningrad och Östersjön och Rysslands allierade Belarus. Och där har många talat om att det här är någonting som de skulle börja kunna kräva. Och då ger man ju sig på ett NATO-land för att kräva att få transportera eller helt enkelt få tillgång till den där korridoren. Och sen så, vi får inte glömma att vi har ju liksom påverkansattacker. Vi har hackerattacker. De ger sig regelbundet på liksom med olika cyberoperationer, myndigheter, företag och kritiska infrastrukturer. Och även i Sverige har ju svenskt jaktflyg fått jaga bort ryska plan som kommit in i vårt luftrum. Och vi har ett val på ingång där man varnar för påverkanskampanjer. Så att de är på NATO-länder, det är nog ingen snack om saken. Det är bara det att vi tänker oss oftast att det handlar om tanks och marktrupp. Det gör det ju knappast längre. Ett modernt krig ser inte riktigt ut på det sättet. Mm. Så att det finns all anledning att vara liksom, säga att ni får faktiskt inte hålla på att provocera NATO-länder. Vilket de otvetydigt gör.
17: Mm. Hörrni, det är fredag idag. Det är helg framför oss. Vad ska ni hålla koll på, Martin?
19: Jag vet inte om jag törs säga det. Jag
18: gör det. Oh,
19: Vi kan säga så här. Jag och en massa andra människor har ju varit stationerade här i USA för att Gina Lindberg och Simon Isaksson ska få sin mycket, mycket välförtjänta semester. Och nu kommer de snart tillbaks till USA och jag reser hem. Och i helgen och då skulle jag vilja titta över axeln på andra resenärer för att se om de har det här nya amerikanska passet.
17: Ah.
19: Det känns ju lite pinsamt med en gubbe som står och försöker blänga ner andras pass. Men jag skulle vilja se det, för att i samband med det här 250-årsjubileet så har man ju kunnat få speciella pass med Donald Trump på insidan av själva omslaget. Vi har ju fåglar där om ni öppnar pass och tittar efter. Och så vitt jag vet, och jag har lagt omotiverat lång tid på det här, så är det väldigt, väldigt ovanligt. Det handlar ibland om kungar som finns, men generellt sett finns det inga personer på det sättet, levande personer i passen. Jordanien, Thailand och Nordkorea har kungar i sina pass. Och nu ingår då USA tydligen i den skaran, om jag har gjort research. Så jag kommer att vara, kanske riskera att vara lite pinsam när jag försöker blänga ner i andra amerikansers pass för att se, har ni ett sånt här jubileumspass?
17: Jag tänker, om du springer på ett sånt pass, då måste du ta en bild så vi kan lägga ut det på våran Insta också.
18: Inte bara vara pinsam och snoka i boarding camp, utan plocka fram mobilen.
17: Vara nästan lite oförskämd.
18: Kanske bli gripen. På kuppen.
19: Ja, det är väl det där som är risken.
17: Just det, ja, jag tänkte inte på det.
19: Jag kanske inte kommer hem rent utav. Jag kanske blir sittande i något rum för att höra sig om du undrar vad fasen han håller på med, den där svenskan.
17: Cecilia, vad ska du hålla koll på?
18: Ja, nu valde ju jag då att tolka den här frågan inte som vad jag ska ha koll på i helgen, utan som vad jag ska ha koll på inför de kommande storhelgerna. Mm. Och vill då förstås efter den här veckan tipsa om en jullåt som jag älskar och som jag tycker att alla borde lägga till i sina julspellistor. Det är också en av mina favorit Dolly Parton-låtar.

0: Åh, vad fint.
1: Ja, man längtar nästan lite till julen nu.
0: Ja, det gör man faktiskt. Jag tänker med Dolly Parton i lurarna så kan vi ju tacka för idag då. Tack ska du ha, Cecilia Schavar.
1: Tack.
0: Tack Martin Svenningsen. Tack Maria Stockhaus som var tekniker. Viktor Mattsson heter jag. USA-podden är tillbaka på onsdag igen. Och då är Sara också tillbaka. Allt blir som vanligt. Hej då!
2: Där är P1. Klockan är 4.
3: Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredaren nu för Ekot.
4: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt i Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
3: Det rapporterade Andreas Eriksson. Fler än 680 personer har nu bekräftats döda i Nepal och Tibet efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger räddningsmyndigheten i Nepal och myndigheter i Kina. Närmare 2500 personer saknas, varav mer än 500 är utländska medborgare, enligt nepalesiska myndigheter. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver under 100 år. Det meddelade USAs president under natten. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic Securities.
5: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela som ger USA via ett antal stora amerikanska oljebolag, så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
3: Norges nytillträdde kung Håkon kommer ikväll klockan 7 att hålla sitt första tal som statschef. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Så här säger hovexperten Ebba Kleberg från Syd av vad hon tror att talet kommer att innehålla.
6: Ja, men det blir väldigt intressant att se, och det här är ju tydligt hans första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Och jag kommer väl lyssna dels efter tonen, efter ordval, efter var han börjar någonstans. Jag tänker på kung Charles allra första tal som han höll 2022 efter att drottning Elisabeth gick bort, som var ungefär precis samma ordning här, att hon gick bort tidig morgon och sen nästa kväll så håller han det första talet till nationen.
3: Det sa hovexperten Ebba Kleberg från Sydov, och Ekot sänder talet i vår app i Sveriges Radio. Det avslutar den här sändningen med Sofia Weston.
7: P1, Sveriges Radio.
2: Strax Ring P1 reder ut, följt av drama.
8: P3 serie presenterar...
9: Vad har du gjort?
8: Fuck Jocke Fransson.
9: Jag har inte gjort något.
10: Men vad är det här, Joakim?
9: Jag förstår ingenting.
10: Men varför har de skrivit så här då?
11: Du kommer inte undan, Jocke. Fuck Jocke Fransson.
12: Du ska inte vara här.
13: Jo, du förstår inte, jag bor här.
12: Men du ska inte vara här.
8: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.
2: Om 10 minuter sänder vi andra delen av det här ljuddramat. Nu lyssna frågor där vi går djupare.
14: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet tänkte jag kolla upp det Gunilla Sandegård på Lidingö sa i Ring P1.
15: Jag anser att friskolor är en stor böld på samhällskroppen. De utarmar den vanliga skolan, tar enorma resurser till de som har lyckats starta de här friskolorna en gång i tiden. Och samtidigt som skolorna, kommunala skolor, går på knäna. Alltså valfrihet. När man ser på vilken typ av resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof. Somliga går inte ut med betyg ens en gång i nian.
14: Det är ett hett debattämne Gunilla Sandegård lyfter i Ring P1. Och man hör tydligt hur engagerad hon är.
15: Gunilla?
14: Därför blev jag faktiskt lite överraskad över hur glad hon blev att jag tänker kontrollera om det faktiskt stämmer, det hon säger.
15: Åh, vad roligt!
14: Nej, men tycker du det?
15: Det är klart!
6: Vad bra!
15: Det här måste få ett slut!
14: Jag hör två frågor i Gunillas påstående som behöver besvaras. Gör sig friskolorna verkligen rika på bekostnad av den offentligt ägda skolan? Och får eleverna en sämre utbildning? Jag börjar med att fråga några som firar att de går ur nionde klass på friskolan Prolympia i Umeå.
16: Hej!
17: Hej, jag heter Emma Waddell.
18: Hej, jag heter Edith Danielsson.
14: Emma och Edith säger att de är nöjda med sina betyg. Och de lovar att de är fullständiga.
19: Hade ni inte kanske blivit smartare, klokare, mer utbildade om ni hade gått på en kommunal skola?
17: Alltså det kan man ju verkligen inte säga. Eller så här, det vet man inte. Men alltså jag tycker verkligen att man får väldigt bra hjälp här. Och det liksom, behövs det resurser så ser vi ser ju liksom att behövs det resurser, sätts det in resurser i form av läxhjälpar, mindre grupper och andra hjälpmedel så för de som behöver hjälp. Och det ser vi ju här också. Så att det funkar ändå bra här.
18: Ja, jag håller med.
14: Jag kan nästan höra för mitt inre vad Gunilla Sandegård skulle säga nu. Ett par friskoleelevers resultat speglar inte säkert hur det ser ut för hela klassen eller för den delen hela skolan. Därför har jag även stämt träff med Emma och Ediths rektor, Rasmus Wängberg.
20: Vi har väldigt hög behörighet till gymnasiet. Sen är det ju en bred fråga. Behörighet till gymnasiet är alldeles för låg nationellt sett. Den ligger på 83-84%, alltså på rikets snitt. Det är ju ett underkännande i sig. Vi har ju en liten del av det och en liten del av friskolorna. Vi ligger någonstans mellan 95-100% i behörighet. Vissa år har vi full behörighet och ibland har vi en eller två elever som inte är behöriga. Så för vår del är det ju, det är inte sant i vårt fall i alla fall.
19: Du håller inte med, det är inte katastrofalt som hon säger.
20: Nej, inte hos oss. Jag vet inte hur friskolor egentligen står sig jämfört med kommunala skolor. Alltså på nationell basis.
19: Det får jag kolla upp.
20: Ja, det tycker jag. Ja.
14: Jag kollar den senaste statistiken från Skolverket som visar att friskolorna i fjol faktiskt hade en högre andel behöriga till gymnasiet än de kommunala skolorna. 90% jämfört med 82,5.
19: Men pengarna då? Alltså, är ni bara ute efter vinst och maximera vinsten?
20: Vi har ett rätt så lågt vinstuttag och mycket av pengarna som är vinst går också tillbaka till verksamheterna och till investeringar i verksamheterna. Vi har bra organisation, vi har ju som full elevhälsa som jobbar väldigt bra och vi har hög måluppfyllelse. Vi har ganska lärartätt och gör också att vi får bra resultat i undervisningen. Så att vi har ju bra förutsättningar för våra lärare och bra förutsättningar för våra elever.
14: Rektor Rasmus Wängberg säger att det här är hans bild av Prolympia som det har fungerat i egen regi. Nu har friskolekoncernen Academedia tagit över och det återstår att se om nya ägaren gör några förändringar. Dessutom verkar det som att marknadens spelregler håller på att förändras.
21: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor.
19: Förutom att stoppa vinstutdelningen för nystartade friskolor de första 5 åren vill Tidöpartierna skärpa tillsynen och göra fördelningen av betyg och skolpeng mer likvärdig i Sverige. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill begränsa friskolornas vinster ännu mer. Hur som helst får den här förändringsiven åtminstone mig att undra hur dåligt det har fungerat fram till nu. Ska du vara med här och ge underkänt till alla friskolor?
1: Nej, men det tänkte jag inte.
19: Det här är Karin Edmark, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har forskat en hel del på det svenska friskolesystemet.
1: Jag skulle säga att forskningsläget är ganska blandat. För det finns å ena sidan studier som påvisar att elever i friskolor presterar sämre. Men det finns också studier som visar att de presterar bättre.
19: Nu är frågan om man kan lita på det. Karin Edmark säger att det finns studier som tyder på att friskolorna har en tendens att oftare sätta glädjebetyg. Men den forskningen har några år på nacken. Hur går det då för friskoleelever när de gått ur skolan?
1: Då finns det en nylig studie som tittar på ungdomar i Stockholmsområdet. Och där såg man tecken på sämre utfall på lite längre sikt när man har hunnit komma ut på arbetsmarknaden. Men det finns också lite tidigare studier som tyder på att elever från friskolesektorn har haft större sannolikhet att gå vidare till högre studier. Så det är lite blandat här forskningsläget.
19: Okej. Hur är det då med Gunilla Sandegårds påstående om att friskolorna utarmar kommunala skolan? Att den går på knäna? Jag frågar utredaren Jessica Svedlund på Sveriges kommuner och regioner.
16: Det hon är ute efter, Gunilla, tror jag är ganska svårt att mäta med ett enskilt mått.
19: Det är tydligen många som har försökt, men inte lyckats ge en entydig bild av finansieringen som kan jämföras mellan olika skolor. Det är för många parametrar, såsom skolpeng, riktade statsbidrag, men även pengar som staten fördelar för att utjämna skillnader mellan kommuner. Du företräder ju ändå kommunerna i och med att du jobbar på Sveriges kommuner och regioner, den organisationen som samlar liksom alla kommuner i landet. Så om de hade gått på knäna, de kommunala skolorna, på grund av friskolor, då hade väl du sagt det med glädje?
16: Jag vet inte om jag hade sagt det med glädje, men jag tycker inte att det är en korrekt bild att ge.
19: När jag ringer Gunilla Sandegård då berättar vad jag har hittat för information om hennes påstående Ring P1, blir hon faktiskt överraskad.
22: Ja, det blev jag verkligen. Jätteförvånad. Den bilden får man ju inte i media.
19: Kan det få dig att ändra åsikt om friskolor?
22: Nej, inte så länge det är vinstuttag. Aktiebolagsverksamhet, det är totalt emot inom skolan. Det tror jag är förödande.
19: Sen ska ju sägas också att det är skillnad på friskola och friskola.
22: Ja, men absolut. Men som sagt, om man lät kommunen eller staten gå tillbaka till det, vad vet jag, ta hand om skolan och låta pengarna stanna inom skolan, så skulle jag tro att det kan bli bättre.
19: Vad ger du för betyg till min undersökning då? För alltså, godkänt.
22: Ja, absolut. Absolut. Herregud. Det var just bara mer om det var bättre, om det, friskolorna var bättre än kommunala eller inte. Okej. Det förvånade mig faktiskt. Jag trodde att det var en sämre bild än vad du gav mig. Men ja, jag tycker verkligen att du är godkänd.
19: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Följ programmet i appen Sveriges Radio, så missar du inga nya avsnitt.
23: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser 2 böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Och från Marie Lundström vidare till Per Berg.

0: drama med andra delen av P3-serien Fack Jocke Fransson. Dessutom med kortdramat Skräddarmästaren.
1: Det hände ju ingenting. Helvete.
2: Hej Jocke.
3: Hej.
2: Ja, vad bra om du får bort det där. Ja.
1: Fack Jocke Fransson. Vem säger så? Det är något jag har gjort. Jag fattar inte. Hur är det möjligt? Jag har aldrig gjort någon illa. Det är fruktansvärt.
4: Du lyssnar på Fack Jocke Fransson. Andra delen.
5: Hör du, kan du hålla upp porten?
6: Ja, förlåt.
5: Förlåt?
6: Nej, alltså, nej, jag menar självklart.
5: Gud. Ska du flytta in?
6: Ja.
5: Det blir starkare grejer än Ajax om du ska få bort det där.
6: Jaha. Vad ska man använda?
5: ABS, gel eller någon propylenkarbonat.
6: Ja, ja, okej. Okay.
5: Jaha, här verkar det vara någon som har retat upp någon. Fuck Jocke Fransson. Undrar vad den där idioten kan ha gjort det.
6: Jag vet inte.
5: Vem är Jocke Fransson?
6: Det är jag som är Jocke Fransson.
5: Fuck you, Jocke.
6: Va?
5: Jag driver med dig.
6: Kul.
5: Ja, sorry. Malcolm heter jag, din nya granne.
6: Ja, tja, Jocke. Ja, Fransson, välkommen. Mm.
5: Tackar.
6: Ja, ja. Vill du ha hjälp med bärandet?
5: Ja, gärna. Om du inte ska fortsätta hålla på och slita med det här.
6: Nej, men jag behöver ju IVF-hjälp, eller vad?
5: AGS. Du kan ta den där.
6: Var ska vi?
5: Upp på vinden.
1: Malcolm, alltså, vilken typ. Glider in, kan allt, vet allt. Han skulle ju aldrig ringa en stödlinje.
6: Vad ska jag ställa här?
5: Ja, tack. Ja, det är en råvin. Om jag har potential. Kolla fönstret där.
6: Ja, jävlar, vilken utsikt.
5: 45 kvadratmeter. Kan bli en stor etta här.
1: Ska han bo här? Tänk om jag hade fått den.
6: Finns det inte ens att det fanns ett sådant här utrymme i huset?
5: Ställer man upp en vägg till kan det bli en och en halva. Eller två är bästa för.
6: Jag frågar vad du betalar.
5: Ingenting, jag bor här gratis.
1: Gratis? Är det något skumt med det?
5: Jag har ju utbyte mot att jag fixar i ordning och renoverar lägenheten. Så det är inget skumt med det här.
6: Okej.
5: Okay. Ja, fastighetsförvaltaren har sagt att de planerar att sälja huset, så då är det bra med vinstlägenheten.
6: Jag önskar fan att jag kunde så här bygga och sånt här.
5: Om du vill kan jag lära dig. Du kan få hjälpa till med renoveringen.
6: Jag?
5: Ja.
6: Okej, okay. Alltså jag kan ju inte hålla i saker, men...
5: Nej, du får fan hjälpa till på riktigt.
6: Malcolm, jag är inte så händig av mig. Jag tror inte jag kommer vara till någon hjälp.
5: Det är klart att du kommer. Jag lär dig.
6: Okej. Okay. Ja, gärna. I så fall hjälper jag gärna till, tack.
5: Ja, perfekt.
1: Han verkar otroligt, ja, kompetent. En sån där, allt bara löser sig.
5: Men du, jag måste erkänna en grej. Kan jag lita på dig?
1: Vadå lita? Vad menar han?
6: Det är klart.
5: Säkert?
6: Ja.
5: Helt säkert.
6: Ja, jag svär.
5: Jo, alltså det här är ju kanske inte helt by the book. Alltså jag kan inte berätta om det här lägenheten för någon annan granne. Inte under några omständigheter. Det här ska skötas lite snyggt under bordet. Kan du göra det?
6: Ja, det är klart. I promise man, jag kommer inte säga till någon.
5: Toppen.
7: Fangar! Jävla klockan!
6: Ja, jag har sett, jag ska precis ringa på och prata med fastighetsskötaren.
7: Fangar! Fangar!
6: Hej!
5: Ja.
1: Vilken andedräkt. Ska han sköta en fastighet? Han kan inte sköta sig själv.
6: Ja, hej. Jag heter Jocke Fransson. Jag bor hos min mamma, du vet lillemor, uppe på trean.
7: Gud, ja. Ja, det är fuck Jocke Fransson.
6: Ja.
7: Ja, jo, men jag har sett

0: Ja, vet du någonting? Vem som kan ha gjort det?
1: Nej, men vadå? Det är ju ditt namn som står där på hela vägen. Är det någon som borde veta så är det väl du, va?
0: Nej, men det är därför jag frågar dig.
1: Jaha, okej. Okay. Och varför skulle jag veta det? Alltså, jag är ju fastighetsskötare här.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Okay. Jag tänker om du har sett någon eller vet...
1: Nej, men jag kan ju inte hålla reda på alla jävlar som springer omkring och strular här. Det är inte mitt jobb.
0: Nej, men vänta.
1: Va?
0: Du kanske kan du inte bara tvätta bort det. Jag tycker det är skitjobbigt att du behöver gå in här. Jag ser det här varje gång liksom.
1: Svar nej. Alltså så här är det, förstår du. Det där är skadegörelse.
0: Ja.
1: Det måste dokumenteras. Det ska anmälas till hyresvärden. Det är ett försäkringsärende, så det är bra. Hej, hörru.
0: Lata jävla alkis.
2: Sa jag det där?
1: Sa du något?
0: Nej.
2: Det där bara flög ur mig.
0: Nej, ingenting.
1: Okej. Okay.
0: Förlåt.
1: Hej. Ja.
3: Det ser lite mot ut. Vad la jag det?
0: Jag fattar inte vem som kan ha skrivit det här. Vadå fuck nej? Jag fattar liksom inte.
3: Nej.
0: Är det något jag har gjort? Det är så jävla liksom aggressivt.
3: Fick du bort det?
0: Nej, det gjorde jag inte, för man behöver tydligen någon speciell gel för att få bort det här.
3: Var det Pierre som sa det?
0: Pierre?
3: Jag är fastighetsskötaren, vaktis.
2: Vaktis? Du menar fucking alkis?
0: Nej, det var...
3: Det blir chokladkaka.
0: Vad gott.
3: Du Joakim, jag har tänkt på en grej.
0: Ja, ja.
3: Nej, men typiskt. Jag måste ju ha bakpulver. Det ska finnas här.
2: Det står ju där.
0: Vad har du tänkt på?
3: Det här är det.
0: Hallå, mamma. Kom hit.
3: Jo, jag har tänkt på det här med ombildningen.
0: Okej. Okay. Okej, vad har du tänkt på?
3: Vill smaka? Slicka slickepotten.
2: Jag hatar att slicka slickepotten.
3: Du älskar att slicka slickepotten, du har ju alltid gjort.
0: Okej, mamma, tack. Här. Men vad var det? Vill du berätta?
3: Jo, jag har pratat med Sissela och hon tycker att det låter som en jättebra idé. Så nu tycker jag att vi borde säga ja till ombildningen.
0: Ja.
3: Vi kan köpa lägenheten tillsammans som mor och son. Gör du det?
0: Va? Menar du det, mamma?
3: Ja. Lägenheten är det minsta jag kan hjälpa till med. Och du har rätt, Joakim. Det är ju lättare att ta banklån om man är två.
0: Mm.
3: Så vi gör det tillsammans. Du och jag, Joakim.
0: Du och jag, mamma. Ja, tack, tack.
3: Men då är det jätteviktigt att vi har papper på allt.
0: Jajamän, det är klart. Absolut. Eller vad, papper? Vadå?
3: Ja, men Lars sa det. Att det är viktigt. Speciellt när det handlar om pengar inom familjen. Att det ändå är tydligt vad som är mitt och vad som är ditt.
2: Ditt och mitt och ditt. Fuck dig, Lars.
0: Okej, visst, såklart.
4: Ja, vi har ju varit ihop i 2 år och sen så händer det här bara liksom. Han lämnar mig för en PT. Alltså hans jävla PT.
0: Mm.
4: Kan du fatta?
0: Ja, jag fattar, jävlar.
4: Alltså han har ljugit för mig i flera månader. Sugit hans kuk. Och sen lagt till sängen bredvid mig. Alltså jag kommer döda honom.
0: Nej, du ska inte skada någon.
4: Jo, jag måste...
0: Nej, du... Är du med nu? Det är viktigt att du inte blir ensam i din ilska. Det är inte bra, det är då det blir så
4: men
0: här.
4: Men nu är jag helt ensam. Han har ju lämnat mig.
0: Ja, jag förstår. Men då är det ju jättebra att du ringer hit, eller hur?
4: Ja.
0: Ja. Ja, jag hör att du blir ledsen. Det är bra. Det är jättebra att du visar dig sådär svag som du är just nu. Det är bra. Det blir din prövning, va?
4: Va?
0: När du kommer ut på andra sidan så kommer du kommer se...
4: Vadå svag? Vad menar du? Alltså, vad fan... Tror du att du är bättre än mig, eller?
2: Jo, jag är bättre än dig, idiot.
0: Nej, såklart inte. Nej.
4: Du hade känt samma sak om det var din kille.
0: Mm. Nej, jo, menar jag, såklart.
4: Eller varför är jag svag? Jag fattar inte.
0: Ja, men du är ju så svag.
4: Jo, men vadå? Varför säger du att jag är
2: du måste
4: svag?
2: Visa dig svag. Vad fan var det?
0: Jag menar ju...
2: Det är väl inte det man vill höra i kris? Bra. Vad skulle Malcolm ha sagt? När jag bara, jag kommer inte vara till någon hjälp, så sa han, det är klart du kommer. Jag lär dig. Han sa inte, nej, du är för svag. Skulle jag ha varit med som Isa? Du klarar det, du är bra. Sa jag inte det ibland?
0: Sådär, ja. Så behöver man inte rörmokare för det här, egentligen?
5: Jo, kanske. Det här fixar ju vi.
0: Mm.
5: Du använde brytbladskniven till det där.
0: Alltså det är fan skitkul. Isa sa att jag inte skulle sätta upp en hylla hemma, du vet. Hon skulle bara se mig nu.
6: Isa kanske hade fel.
0: Men hon kommer fucking ångra sig när hon ser hur hände jag blev.
6: Alltså vet du, det var Isa som fick spika och borra i väggar och sånt hos oss. Men å andra sidan tog jag tvätt och städning, så det blev liksom en sån där feministisk uppdelning.
5: Ja, det var därför hon lämnade mig.
6: Nej, det var inte det hon gjorde. Hon liksom, det var en paus eller så, hon behövde lite space.
5: Jaha, men du sa ju att hon kommer att ångra sig. Vad är det hon kommer att ångra?
6: Jag hoppas att hon kommer tillbaks.
5: Alltså hon har lämnat dig?
6: Nej.
5: Har hon träffat någon annan eller?
6: Nej, det har hon inte. Inte så fort.
5: Hur vet du det?
6: Det kan jag inte tänka mig.
5: Okej.
6: Okay. Okej. Okay. Är det här rätt skruv, eller?
5: Nej, det ska vara 5 mm.
6: Här. Tack. Jag får fan inte ihop det. Senaste veckorna, hela situationen, så jävla weird.
5: Ja, först dumpad och utslängd av Isa. Sen hem till mamma.
7: Ja, sen det är klottret.
6: Mm. Så aggressivt.
7: Har du någon fiende?
6: Nej. Eller, alltså, jag vet inte. Jag är liksom inte den typen som får fiender, riktigt.
7: Okej.
5: Okay. Hjälp mig med den här handfattet.
6: Förresten, har du flickan?
7: Ja.
6: Men trosorna där, vem ser det?
5: Ja, de där. Ja, det är hennes... Jag har glömt vad hon heter. Men hon har en hund.
6: Var det Tofu?
5: Nej, det heter hon inte.
6: Nej, alltså... Nej, det är hennes hund. En liten vit chihuahua som bara skäller hela tiden. Den jobbiga lilla äckliga hunden, den heter Tofu. Hon heter Janina, alltså tjejen.
5: Ja, precis. Janina, ja. Hon med hunden. Tycker du inte om hunden?
6: Nej. Tofu bet mig i handen.
5: Ja, den hunden är faktiskt vidrig.
2: Såklart han skinkat på Janina. Två ord ena i trappen och hon lydde som en, ja, precis, hund. Knäppte upp på väg upp till knullvinden. Jag hade i alla fall kommit ihåg hennes namn.
8: Choco Jocke Fransson. Fuck Jocke Fransson. Mm. Någon vill dig illa?
7: Ja, jag vet inte.
8: Ja, du vet inte. Bara rycker på axeln.
7: Men vet du något om det?
8: Nej. Men du måste göra något. Skriv en lapp, vad vet jag.
2: Han kanske har rätt. Jag borde skriva en lapp. Är det aldrig tyst i det här huset? Är det bara här i mitt rum? Något ventilationsrör. Mammas jävla apparat. Kan hon inte använda nässpray som alla andra? Jag blir fucking galen. Nej, det är ingen idé. Jag kan ändå inte sova. Får jag väl bara fixa det här istället. Vem i helvete är det som har klottrat ned trappen och skrivit fuck Jocke Fransson? När jag får tag på den horungen som har gjort det kommer jag att strypa ihjäl dig. Vänta bara, din lilla fitta. Nej, så kan jag inte. Den här jävla fiolen. Vem repeterar bara på nätterna, alla fucking idioter i det här huset? Okej, ta lugnt. Hövligt. Kära grannar, mitt namn är Joakim Fransson och jag bor på tredje våningen. Som ni kanske sett har det klottrats i trappen. Det har sårat mig djupt och jag vill gärna ha svar på varför. Om jag har gjort någon illa vill jag från botten av mitt hjärta be om ursäkt. Skulle du eller ni veta något om klottret får ni gärna tipsa mig om det. Ni kan vara anonyma. Varma hälsningar, Jocke. Det gäller att behandla andra med respekt. Man måste ge människor chansen att göra rätt. Vart ska du sitta, lilla lapp? Egentligen ska vi lappa upp på tavlan, men här kommer alla att se dig.
9: Jocke! Oh my god!
2: Hon är ju pissfull.
9: Sätter upp kontaktannons. Ja, och Tofu är singlar.
7: Nej, men alltså jag ska...
9: Men du, ska du inte komma hem till mig på ett glas vin?
7: Nej, tack. Nej, jag behöver fan sova. Alltså.
9: Jo, det blir mysigt.
7: Nej, men jag måste verkligen lägga mig nu. Alltså, jag har knappt sovit så här på
9: Nej, men skit i det då.
2: Vad gjorde jag för fel?
9: Jocke Fransson är homosexuell.
2: Men vad fan är det med? Jocke
9: Fransson är homosexuell.
2: Det var hon som klottrat. Nej, hon verkar inte vara rädd för att säga vad hon tycker. Träffat någon annan. Tänk om hon är fri.
3: Är du vaken?
7: Mm. Jag är sugen på macka.
3: Jag ska bara ha ett glas vatten. Så du äter kött igen? Det är nog bra, Joakim. Du behöver det.
7: Va? Nej, det gör vi inte.
3: Jo, det där är väl leverpastej?
7: Nej, fuck. Oh.
3: God natt.
2: Kött. Leverpastej, din idiot. Det här måste sluta. Vad fan är det här? Har du något möte? Eva, den här psykgubben och Pierre, förstås.
10: Titta, vem kommer nu?
11: Joakim, vad är... Vad...
7: Ja, vad är det som har hänt?
12: Vad är det som har hänt?
7: Ja.
12: Men
11: du... Ja, men lappen här i en trän. Är det du som har skrivit den?
7: Ja, vad då då?
11: Nej, men den är ju helt fruktansvärd.
7: Vad menar du?
11: Vad jag menar? Jag kan ju läsa högt om du vill. Kära grannar, mitt namn är Jocke Fransson och jag bor på tredje våningen. Som ni kanske sett har det klottrats i trappen. Det är helt jävla oacceptabelt. När jag får tag på den horungen som har gjort det kommer jag strypa ihjäl dig. Har ni tips på vem den lilla fittan är? Mm. Kan ni lämna det till mig anonymt?
7: Mm, det är fel lapp.
12: Ja, det är fel lapp. Men alltså, vad är det där för språk?
7: Jag vet inte, jag är hemskt ledsen.
10: Han låtsas ingenting vet.
11: Men jag har inte gett något godkännande till att sätta upp några lappar i trappen. Det här är lika illa som klottret. Ja.
7: Förlåt, jag ska inte...
11: Men hur kan man uttrycka sig sådär?
7: Jag ber verkligen om ursäkt, jag skäms så mycket. Jag måste ha gjort det här effekt när jag var trött, liksom.
2: Jag minns inte.
12: Mm-hmm. Men det är kanske du som har klottrat också i affekt.
7: Nej, nej, men det är det inte. Jag svär, jag har ingenting med klottret att göra.
10: Det
7: har
10: men
7: jag
10: det
7: inte.
10: Handlar om dig.
11: Ja. Joakim, jag vill inte se någon mer skadegörelse i huset överhuvudtaget.
7: Jag lovar, det kommer inte hända igen, jag lovar.
11: Nej, men bra, fint, tack. Då säger vi så. Hej.
7: Du, förresten, Eva, jag pratar med Lillemor om ombildningen.
10: Det blir ingen jävla ombildningen.
12: Och så tar du bort resten av tejpen där och inga märken kvar sen efter tejpen, va?
2: Jag är säker på att jag satte upp rätt lapp. Jag slängde ju fan den andra. Eller sömnbristen.
13: Ja, har du fått tag på den lilla fittan?
7: Va? Nej, det...
13: Som klottret. Du borde kanske skriva en lapp, du.
7: Ja, jag skriver ju en.
13: Alltså?
7: Har du inte sett?
13: Nej.
2: Var fick han då den lilla fittan ifrån?
13: Har du någon misstänkt ens?
7: Nej, jag vet inte. Janina kanske?
13: Janina, varför det?
7: Nej, men jag vet inte.
13: Nej, nej, nej. Du, kom. Du får hjälpa till att hålla i den här taklistan här.
7: Stöntlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Mm. Är det något... hallå? Är det fel?
14: Jocke.
7: Ja. Hur är läget med dig? Hur kan jag hjälpa dig?
14: Hjälp dig själv.
7: Vem är det här? Vem är det jag talar med?
14: Det kommer att bli värre.
7: Okej, vadå värre? Vilket då? Vad menar du?
14: Du måste försvinna.
7: Nej, vänta. Hallå? Vad vill du mig? Hallå, vem är det här? Hallå? Hallå? Hallå?

0: Fack Jocke Fransson. Manus av Paolo Iskra och i regi av Henrik Georgsson. Tredje delen, den hör du här i P1 nästa lördag 16.15. Nu ska du få höra på debuten. Ja, så heter vår satsning på nya, hittills opublicerade dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var så här. Skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. Vi fick in 600 bidrag, 10 valdes ut. 10 kortdramer, fristående berättelser, och tillsammans så blir de en underbar cocktail av humor och mörker, vardag och fantasi. Och vi tar ett i taget de kommande veckorna. Idag ska du få möta skräddarmästare Kulvert. Men först ska du få möta upphovspersonen bakom verket.
1: Jag är Maximilian Ärling, uppvuxen på Södermalm. Flyttade till Malmö för 12 år sedan. Jag har pluggat allt möjligt. Filosofi och musik och media och konst. Och ja, vet väl fortfarande inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ditt kortdrama heter Skräddarmästaren. Här möter vi en väldigt speciell personlighet. Det är skräddarmästare Kulvert. Det som händer är att en mystisk kund dröjer sig kvar i skräddarmästare Kulverts butik vid stängningsdags. Och det väntar för skräddarmästaren ett oväntat uppdrag. Var kom den här idén ifrån?
1: Förra året så delade jag, jag hade en ateljéplats i ett ateljékollektiv. Där satt jag och frilansade lite, och så var det ett rum där en skräddare satt. Så blev jag så himla sugen på, alltså jag vill göra en kortfilm om honom som karaktär. För han är verkligen, han är 100 år fel i tiden. Det är som att han lever på 1920-talet, på 2020-talet. Och jag bara fick sådana här bilder och tankar. Så, jag skulle vilja liksom filma det här och göra någonting kul av det. Så jag började på något slags kortfilmsmanus eller liksom bara någon tanke till en berättelse redan förra sommaren. Men sen han det liksom rinna ut i sanden lite. Han flyttade till Stockholm och det där ateljékollektivet är inte kvar. Så då hade jag liksom bara liksom det lösa utkastet. Men sen såg jag då annonsen, eller man ska säga till debuten, att det söktes 5 minuters produktioner, ljuddraman. Mm. Och då tänkte jag bara, shit, ska jag använda det här till det?
0: Ja, spännande. Du, vi ska, en sista fråga här, musiken. För du har ju själv gjort och spelat in musiken till det här kortdramat Skräddarmästaren. Vad var det för ton eller stämning som du ville pricka med musiken?
1: Ja, i introt här då som hörs, vill jag ju ha en lite jassig, explosiv ton. Liksom att, så här, att det ska vara lite oklart vilken tid man är i. Är det 2020-tal eller 1920-tal?
0: Och för att då bygga på den här anakronistiska känslan av att vi inte riktigt ska veta i vilken tid vi befinner oss, så säger jag att nu är det dags, kära lyssnare, mina damer och herrar, ärade publikum. Här är Sveriges Radiodrama som presenterar Skräddarmästaren av Maximilian Ärling. Varsågoda.
2: Morgonsolen bländar och klär Amiralsgatan i ett varmt dis. Där är han. Portfölj, basker och snabba, nästan hoppiga steg. Han slänger rullsiggen bakom sig och stannar tvärt vid en butikslokal. Skylten lyder Atelier Modelage. Han går in i butiken genom en skog av provdockor, kavajer, blusar och kravatter.
3: Oh, monsieur Kulvert!
4: Madame, comment allez-vous?
3: Kan inte klaga på en morgon som detta? Nej, nej men oh! Den ser underbar ut.
4: Prova den!
2: Saxen är framme och maskinen tuggar. Kunderna kommer och går, skrattar, tackar. Han är i sitt esse, skräddarmästare Kulvert. en 20-tals man i sina bästa år. Kulvert kollar upp på vägguret. 5 i 5.
5: Hallå?
2: Han går ut och ser sig omkring i förbutiken och ser en kvinna stå orörlig in till en provdocka.
5: Hej madam, jag ska precis stänga för dagen. Hur kan jag hjälpa dig?
2: Hon går tyst emot honom och sträcker fram ett platt papppaket från Postnord.
5: Ska jag öppna?
2: Hon nickar. Han går fram till disken och lägger ner paketet och börjar vika upp det. Han sneglar upp mot den främmande kvinnan. Då ser han. Under jackan sticker där fram en grå cardigan med Region Skånes logga. Även mjukisbyxorna bär loggan. Ser inte ut som något vårdpersonal skulle bära. Snarare en patient. Kulvert tittar ner på paketet och rynkar på ögonbrynen. Det är tomt. Han tar upp det, vänder på det och ger ifrån sig ett ljud. Skakar panikartat på huvudet och springer fram till disken. Böjer sig ner och tar försiktigt upp något från golvet. Hon håller fram armarna för att ge honom något. Men Kulvert ser ingenting. Luft.
5: Hur kan jag hjälpa dig?
2: Hon slår på ett armbandsur som inte finns.
5: Du har bråttom. Och vill att jag gör något med det här plagget.
2: Hon nickar och ler för första gången. Hon går fram och skribblar några sekunder i hans block. Och håller upp det. Jag ska gifta mig om en timme. Min klänning sitter fel. Kulvert kämpar mot en fnissimpuls och harklar sig.
5: Okej, jag gör det.
2: Hon hoppar och klappar med händerna. Kulvert ler. Detta var något nytt. Men varför inte? Han har egentligen ingen tid att passa. Med den osynliga klänningen i armen springer han fram och sätter igång symaskinen igen. Tar fram en imaginär trådrulle och trär nålen. Hon lutar sig fram bakom honom och flinar förväntansfullt. Han reser sig upp.
5: Sådär!
2: När han sträcker sig fram för att ta upp klänningen av luft stelnar han till. Plötsligt känner han tyget mellan fingrarna. Ett material han inte kan placera. Han får nästan svårt att andas. Han hör ett prasslande bakom sig och när han vänder sig om står hon där i underkläder. Hon sliter till sig klänningen och får på sig den bara på några sekunder. Skrattar lyckligt när hon poserar framför spegeln. Kulvert kisar och på något oförklarligt sätt ser han tyget över hennes kropp. Som pärlemo fast ljust och mörkt på samma gång. Klänningen sitter faktiskt riktigt bra. Hon stannar hastigt till och bugar mot honom. Det går att uttyda ett ljudlöst tack på hennes läppar. Hon vinkar glatt och springer ut i förbutiken. Kulvert sitter kvar i chock och ser sig omkring på alla kostymer som hänger längs väggarna. En viss tomhet, kanske avsmak i hans blick. Genom skyltfönstret går det att se kavajer ligga slängda på golvet. Och där står Kulvert och trär på osynliga pärlemorskjortor och provdockorna.
0: Du har hört Skräddarmästaren av Maximilian Ärling. En produktion från Sveriges Radio Drama.
6: Det här är P1.
7: Här är Kvart i fem Ekot lördag. Jimmy Åkesson anser att Ebba Busch flörtar med Socialdemokraterna. Dödstalen stiger i Ukraina efter ryskt anfall mot Butcha. På Island säger folket sitt idag om landet ska inleda EU-förhandlingar eller inte. Och så ska vi till Oslo där kung Håkon håller sitt första tal som statschef ikväll. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det är gnissel igen mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vet inte längre om han kan lita på partiledarkollegan Kristdemokraternas Ebba Busch. Efter vad han anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna. Det sa Jimmy Åkesson i sitt sommartal i Sölvesborg idag.
8: Jag anklagar ingen. Det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
9: Jimmy Åkesson säger att där Kristdemokraterna styr lokalt med Socialdemokraterna så tar de beslut som går stick i stäv med Tidöpartiernas politik. Dessutom, säger han, har Ebba Busch flört med Magdalena Andersson skett länge nu. Men droppen för honom blev Busch senaste uttalande i en intervju med nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
10: Men vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
9: Jimmy Åkesson igen.
11: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratade om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Innebär det en situation där Tidösidan inte har egen majoritet, kommer hon då att släppa fram Magdalena Andersson och ingå i något slags regeringsunderlag där? Eller om det är så att ett regeringsalternativ inte får igenom sin budget, är det handlar om? Eller kan det vara något annat som är det här exceptionella läget? Jag tänker att det är rätt viktigt både för mig och väljarna att förstå det. Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
9: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
7: Reporter Ivan Garcia. Och med nu Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför väljer Åkesson att ifrågasätta Ebba Busch på det här sättet?
12: Jag tror att det finns 2 orsaker. Det finns en irritation hos de andra Tidöpartierna över Ebba Buschs flört med Magdalena Andersson som då menar skadar bilden av ett enigt lag på Tidösidan och därmed tar bort en av Ulf Kristerssons fördelar nu i valkampen. Och den här kritiken har blossat upp tidigare, framförallt inom Moderaterna, där vissa menar att Busch inte bryr sig om laget. Men Jimmy Åkesson är den första högt uppsatta Tidöpolitiker som säger det öppet. Den andra orsaken är att när nu Tidösidan ligger under i opinionsmätningarna har det motigt att öka konkurrensen dem emellan, och då blir det också vassare armbågar där.
7: Och vad säger då Kristdemokraterna?
12: Ja, Ebba Buschs medarbetare har hittills varit väldigt nöjda över att de här spekulationerna om samarbete med Socialdemokraterna bara fortsätter och fortsätter. Och de tror att det är en del av förklaringen till att Kristdemokraternas opinionssiffror är bättre än vanligt. Vi får väl se om Jimmy Åkessons kritik påverkar, men hittills har inte Ebba Busch visat något större intresse för kritik från de andra partierna på Tidösidan.
7: Men varför gör Busch såna här uttalanden så att det kan verka som att hon närmar sig oss?
12: Jag tolkar det huvudsakligen som ett spel. Hon framstår som en samarbetspolitiker då. Det gillar väljarna. Hon får väldigt mycket uppmärksamhet också under lång tid. Hon hoppas locka mittenväljare i valet. Hon har själv sagt att det bara är Kristdemokraterna på Tidösidan som har en chans att dra väljare över blockgränsen. Och så kan hon visa att Kristdemokraterna inte bara är en svans till Moderaterna. De kristdemokrater som jag har talat med, de säger att ett samarbete med Socialdemokraterna, det är bara aktuellt om landet skulle hamna i en farlig situation. Jag tror inte själv att ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är realistiskt. De står långt från varann. Det gör deras väljare också. Det finns en motvilja på båda håll. Men alla politikjournalister gör inte samma tolkning.
7: Det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och vi söker Kristdemokraternas Ebba Busch för en kommentar. Vi går utrikes nu. I Ukraina stiger dödstalet efter Rysslands attack mot vad som tros vara ett ammunitionslager i Kievregionen.
13: Minst 37 människor dödades och över 40 skadades i en rysk drönarattack mot byn Myla i Butcha-regionen utanför Ukrainas huvudstad Kiev. 4 av de skadade är barn. Det var under ett utdraget ryskt anfall mot en rad ukrainska städer som en lagerlokal i ett bostadsområde träffades, och vittnen har rapporterat om fortsatta explosioner långt efter att drönaren slog ner. Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky säger i ett uttalande att attacken måste utredas och att om ammunition förvarats mitt i ett bostadsområde måste det få rättsliga följder. Gårdagens attack kommer mindre än 2 månader efter ett ryskt anfall mot ett ammunitionsförråd i en annan del av Kievregionen. Också den gången med flera dödsoffer och skadade samt närmare 100 förstörda bostadshus. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
7: I Nepal och Tibet har nu fler än 680 personer bekräftats döda efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger räddningsmyndigheten i Nepal och myndigheter i Kina. Närmare 2500 personer saknas, varav fler än 500 är utländska medborgare enligt nepalesiska myndigheter. Vi ska vidare till Oslo nu där den nytillträdde kung Håkon kommer att hålla ett tal ikväll 7. Vår utsända Carina Holmberg, vad är det för sorts tal vi kan vänta oss?
14: Ja, på norska kungahusets sida så kan man läsa att Håkon ska hålla ett minnestal över sin bortgångne far. Det här är ju en tradition att det ska göras inom de första 2 dagarna efter en monarks bortgång. Och det är väldigt många nu som är spända på att få höra Norges nya monark för första gången. Och man kommer ju naturligtvis lyssna då efter en tonen i talet, ordvalen. Och förväntningar finns också på att han ska ge, kanske avisera någon slags riktning i hur han vill forma sitt uppdrag som Norges kung.
7: Och du är ju på plats i Oslo. Hur har det varit där idag?
14: Ja, det är uppenbart att Norge är ett land i sorg och man får en känsla av att människor går man ur huse just nu. Det är ett stort behov av att komma samman, att mötas i det här att man vill visa den bortgångne monarken sin respekt. Och det är bilder, vi ser Oslos paradgata, Karl Johan, som är kantad av flaggor som vajar på halvstång och det är en outsinlig ström av människor som går upp till slottsplatsen och havet av blommor är bara växer och växer. Och runt omkring i landet så ser vi också köer av människor som köar för att skriva i kondoleansböcker som har lagts fram på många platser runt om i hela Norge.
7: Säger Carina Holmberg med direkt från Oslo. Och Ekot sänder kung Håkons tal ikväll i vår app Sveriges Radio. Vidare till Island där folket idag röstar om landet ska återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap eller inte.
15: I'm afraid it's going to be no, just because there's so much passion on the no side.
7: Steinun, som är en av många som röstat idag och som är rädd för att det ska bli ett nej, med från Reykjavik vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, det är väldigt jämnt enligt mätningarna. Hur ser det ut?
16: Ja, det är otroligt jämnt i mätningarna. Det kom en ny opinionsmätning i morse som visar på 50,4% för ja och 49,6% för nej. Så att det är helt omöjligt att säga hur det här kommer att sluta. Och jag är en vallokal i centrala Reykjavik och många jag har pratat med, de säger också att det är som att flippa ett mynt här. Ingen vet hur det här kan sluta.
7: Och den här frågan om EU-förhandlingar, varför är den aktuell nu?
16: Delvis har det med inrikespolitik att göra och att Island 2024 fick en ny, mer EU-vänlig regering. Men sen har frågan aktualiserat och accelererats mycket tack vare Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland. Och då finns det många isländare som känner att det kanske skulle vara bra att tillhöra en större politisk sammanhang som då till exempel EU.
7: Och vad är då ja respektive nej-sidans starkaste argument?
16: Om vi börjar med ja-sidan så talar de ju dels om att Island redan idag är väldigt integrerat i EU. Man har ett EES-avtal, man är med i Schengen. Väldigt mycket av den lagstiftningen som kommer från Bryssel implementeras i Reykjavik redan idag utan att man har något inflytande. Och sen har man väldigt mycket ekonomiska argument som handlar om ränta och inflation. nej-sidan, de menar att man säljer sin självständighet. En självständighet som man fick på Island först 1944 och som är väldigt, väldigt viktig för många isländare. Och sen handlar det också om fiskefrågan som är väldigt stor på Island. Det är en stor industri som skapar många jobb. Man är orolig över att tappa fiskerättigheter.
7: Och alltså mycket jämnt i opinionen. När har vi ett resultat?
16: Många jag pratat med säger att vi nog har det i natt någon gång svensk tid. Men är det riktigt, riktigt jämnt så kan det vara osäkert långt in på morgontimmarna.
7: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson med direkt från en vallokal i Reykjavik. Från Nigers huvudstad Niamey kommer rapporter om attacker, explosioner och avbrutna sändningar i statstelevisionen. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail-Jama rapporterar.
17: Det vi vet just nu är att det har skett en attack mot Nigers huvudstad Niamey under förmiddagen. Just nu är det oklart exakt vad det handlar om. Niger styrs ju av en militärjunta sedan 2023 och det här kan ju handla om en militärkupp, alltså en kupp i kuppen. Det har hörts kraftiga smällar i huvudstaden. Statstelevisionen har avbrutit sina sändningar och enligt den styrande militären ska terrorister tagit sig in i ett område som ligger nära presidentpalatset. Även en militärbas nära den internationella flygplatsen ska attackerats. Det finns uppgifter om ryska legosoldater i det här området och turkiska drönare bland annat.
7: Rapporterar vår Afrikakorrespondent Mona Ismail-Jama. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver under 100 år. Det meddelade USAs president Trump i natt. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på investeringsbanken Arctic Securities.
18: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela som ger USA via ett antal stora amerikanska oljebolag så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
19: USAs president Donald Trump beskriver avtalet som det största oljeavtalet i världshistorien och uppger att det kommer att fördubbla de amerikanska oljereserverna. I praktiken skulle avtalet innebära att USA har rätt till att köpa omkring 55% av oljeproduktionen till självkostnadspris. Det vill säga att man bara betalar kostnaden för att pumpa upp, transportera och hantera oljan. Det betyder att Venezuela inte går med vinst på den oljan som USA köper, säger Kopfer.
18: Men det möjliggör också att Venezuela kan sälja återstoden av oljan från de oljefälten. Vilket är ingen majoritet, men det är cirka 45% av oljan kommer att kunna sälja till marknadspris. Och därmed kommer den oljan att inbringa mycket intäkter till staten. Oljeproduktionen, som är en väldigt viktig del av den venezuelanska ekonomin, går på nästan på sparlåga just nu.
19: Men det saknas fortfarande centrala detaljer om hur avtalet ska fungera, vilka bolag som ingår och om det faktiskt kan genomföras juridiskt. Och det finns också kritiska röster inifrån Venezuela, säger Kopfer.
18: Som beskriver det här upplägget som ett resursövertagande där Venezuela i praktiken tvingas ge upp den nationella kontrollen över sina naturresurser.
7: Reporter Linn Hallberg. I kväll rör sig områden med regn eller skurar norrut över landet och mellan dem en del luckor i molntäcket. Imorgon allmänt molnigt väder över hela landet och regn eller skurar av och till. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland en del luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur från runt 20 grader i söder till runt 15 i norr. Du har hört Kvart i fem ekot där vi bland annat rapporterat från Norge. Kung Håkons tal ikväll klockan 7 sänds i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman.
20: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Och nu äntligen premiär för en ny säsong med Lundströms bokradio. Över till Marie Lundström.
22: Det brukar gå bra. Oftast går det ju bra. Så börjar författaren Marit Kaplas nya bok Barnsäng. Det som oftast sägs gå bra är det stora omvälvande som vi kallar att få barn. Oftast går det i vår tid, i vår del av världen, bra. Men inte alltid. Barnsäng heter nya boken av Marit Kapla. Välkommen.
1: Tack.
22: Och bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med en ny bok av en författare som är född 1970. Mm. Augustprisvinnare med boken Osebol. En bok som bjöd på intervjuer med i stort sett alla invånare i byn Osebol i Värmland där du själv växte upp.
1: Ja.
22: Det här var 2019. Det var din debut. Du var med här i Lundströms då.
1: Mm.
22: Och nu sitter vi här med en ny bok av dig som för oss tillbaka in i en graviditet och en förlossning som ägde rum för 24 år sedan.
1: Mm.
22: Vi tar del av dina sjukjournaler, vi är med på de intervjuer du har gjort med de människor, den personal du träffade på mödravården under förlossningen och efteråt när läget fortsatte att vara kritiskt. Över 60 läkare och barnmorskor har skrivit i dina journaler. Och en tredjedel ungefär av dem har du intervjuat.
1: Mm.
22: Ingenting i boken Barnsäng är påhittat eller tillagt, står det här i boken. Ur en väv av journalanteckningar, intervjuer och dina egna minnen växer en dramatisk förlossning av tvillingflickorna fram. Boken tillägnar du dina döttrar Doris och Lisa.
1: Mm.
22: Vad vill du göra i den här boken? Vad har varit drivkraften i skrivandet av Barnsäng?
1: Det började med att jag ville skriva en ny bok när Osebol var färdig. För det var så roligt att få göra den. Så jag tänkte, jag vill göra en till och jag måste börja nu med en gång, måste jag hitta på en idé. Så stod jag i vardagsrummet hemma och tittade på den vita tidskriftssamlaren i bokhyllan som har stått där sedan vi kom hem från sjukhuset efter förlossningen. Där fanns journalerna från de 3 veckorna som det blev på sjukhus för oss. Eller för mig och den ena tvillingen.
22: Mm.
1: Och då tog jag fram dem. Jag hade väldigt sällan återkommit till dem. Utan nu tog jag fram dem och bläddrade i dem. Och så kände jag, det här är ju spännande. Alltså, det är som en thriller. Och så frågade jag mig själv, skulle jag kunna skriva en bok om en förlossning som är som en thriller? Och så såg jag, här finns ju massa namn på personer som finns i verkligheten. Jag kanske kan intervjua dem. Och så får vi se vad det blir för en bok. Så, och sen, det var för 7 år sedan. Sen har jag försökt genomföra den idén.
22: Mm.
1: Man kan beskriva den här boken säkert på många olika sätt. Och jag kanske inte är den bästa att göra de beskrivningarna. Men till exempel så handlar det om en sjukdom. Det handlar om preeklampsi, det som också kallas havandeskapsförgiftning. Som drabbar mellan 3-7% av alla gravida kvinnor globalt. Och en del av dem får en väldigt allvarlig form som heter HELLP-syndrom. Och det fick jag också. Och ja, men det är ett livshotande tillstånd. Och preeklampsi i sig är en av de vanligaste orsakerna till att mödrar och barn dör över hela världen. Och har gjort i historien också.
22: Hur var det att gå in i det här efter 20 år? Du säger ju ändå att det var det jobbigaste och sorgligaste du varit med om.
1: Det var både tungt och roligt. Alltså man hittar glädjen i arbetet. Alltså att vara en... Ja, men jag tycker ju om att skriva och intervjua människor och lära mig nya saker. Och då fick jag göra det samtidigt som jag höll på med det här jobbiga.
22: Mm. Vi börjar då, du blir gravid och i året 2001, då är du 31 år gammal.
1: Mm.
22: Och du har också med dagboksanteckningar i boken från den här tiden.
1: Mm.
22: Vad känner du inför att plötsligt vara med barn?
1: Jag var jätteglad. Det var väldigt önskat och välkommet.
22: Och vid ultraljudet så får ni veta mer.
1: Ja, då kommer man ju dit. Och så sa barnmorskan som gjorde ultraljudet, hon gick igenom varför man gör ultraljud. Och sen började hon föra runt den här, när man får någon slags gelé på magen och ser någon platta så det blir lite kallt. Och så säger hon, ja just ja, man ska ju säga hur många det är också. Och det är 2.
22: Ja, hur kändes det?
1: Ja, men det var en otroligt stor, mitt livs största överraskning som jag skrev i dagboken sen också. Men vi blev ju jag blev överlycklig, verkligen.
3: Du skriver då att det finns nästan en känsla av att vara utvald. Det är bara en på 80 som får tvillingar. Och samtidigt, intressant nog, en överraskande otäck känsla av att vara ockuperad inifrån.
1: Alltså det är ju liv inuti min kropp, så finns det andra liv. Det här med att gå runt med en levande varelse inuti sig, det är inte bara behagligt.
3: Men var du rädd och orolig under graviditeten för att något kunde gå fel?
1: Jag skulle säga att jag var normal orolig, normal rädd, men mer och mer. Det är väl också så här olika hur man är som person, men jag har en benägenhet att tänka att jag kan överlämna mig till situationen och tänka att nu är det så här, jag kan inte göra något åt det. Det finns en fantastisk vård i det landet där jag bor. Jag går på mödravård. De kontrollerar mig för alla möjliga saker. Jag lutar mig tillbaka och tänker att det här kommer gå bra. Det var inte så svårt för mig.
3: Men då blir året 2002, hinner bli. Det har hunnit bli mars när du och din man dricker varm choklad i köket. Det är mitt i natten och du är i slutet av graviditeten. Vad är det som händer?
1: Det som händer är att jag får fruktansvärt ont i huvudet. Alltså det kom från en sekund till en annan. Det var som om blixten hade slagit ner i huvudet. Och men de senaste 2-3 veckorna då, när jag sitter där i köket, då har jag blivit kontrollerad oftare. Och jag har ju börjat få det som kallas äggvita i urinen. Det vill säga, det läcker liksom ut ämnen i blodet som inte ska vara där, och det återspeglas i urinen. Och det är ett av symptomen på preeklampsi. Och jag hade fått högre blodtryck, men det var fortfarande under gränsvärdet för ett, när man räknade som för högt blodtryck. Så att när jag fick det här fruktansvärda huvudvärken, då visste jag att stark huvudvärk är ett tecken på att man har preeklampsi.
3: Alltså havandeskapsförgiftning,
1: precis. Mm. Men då tänkte jag, nu har jag det. Och då ringde vi förlossningen och fick komma in.
3: Så det blir då en fråga om att sätta igång den här förlossningen eller inte?
1: Ja, det var 3 dagar innan, så hade det varit på tapeten ifall förlossningen skulle sättas igång. Men då valde läkaren att avvakta.
3: Mm. Är det här något du har funderat på efteråt? Hur det hade blivit om du hade satts igång?
1: Ja, på sjukhuset efter allt hade hänt, då ville ju min man då och jag prata med alla och fråga varför det inte sattes igång. Och det här är ju någonting som jag också har tagit upp med alla som jag har intervjuat. Och vi har läst journalerna tillsammans. Och rutinerna har ändrats. Det står ju i boken, flera säger det. Man var mer inriktad på vaginal förlossning. Liksom man drev, som någon uttryckare eller flera uttryckare, man drev graviditeterna längre. Mm. Även fast man såg signaler på att något håller på att hända. Så det, för att, och skälet till det är ju då att det är bättre för kroppen med att föda barn vaginalt. Och det är bättre för barnen. Och vi hade inte så svårt att förstå de skälen, vill jag säga. Och det är ju här någonstans som alla som har varit med om något, det finns någon punkt som man bara, om inte det hade hänt, om det här hade hänt istället. Mm. Men ja, nu var det så här, och det var ingen som bröt mot några rutiner. Det var så här man gjorde då.
3: Ja.
1: Och det finns inget jag kan göra åt det. Även om det hade ju, jag hade önskat att det hade blivit en igångsättning. Men då kände inte jag att jag kunde ifrågasätta. Och det säger ju också en, det är det som är så bra med att ha gjort alla de här intervjuerna. De svarar mig, vi pratar om det. En annan läkare säger, då kommer den här frågan, vem ska bestämma om det ska bli ett igångsättande eller ett kejsarsnitt? Ska du bestämma det eller ska vi bestämma det? Och varken jag eller min man, som jag var gift med då, som är pappa till barnen, ingen av oss tyckte att vi skulle bestämma det.
3: Journalerna från själva förlossningen ihop med dina egna anteckningar är en thriller att läsa. Det är en gastkramande verklighet att läsa om. Jag vänder blad hela tiden, jag måste få veta hur det här går. Det känns som att någon håller på att såga ditt huvud mitt i tu, skriver du. Du känner knappt förlossningsverkarna.
1: Mm.
3: Och där blodtrycket är onormalt högt.
1: Mm.
3: Vi ska lämna till dina kommande läsare att få uppleva det här på egen hand i läsningen. Men jag vill ändå att vi ska få med, alltså sjukhuspersonalen märker att den ena tvillingens hjärtljud är svårare att uppfatta.
1: Alltså fostren är fortfarande inte födda, eller barnen. Det kanske kom som en lite av en överraskning för mig och kanske även för min man att det var så pass svårt att hitta båda hjärtarna och hjärtljuden. Men det var ju, alltså, så säga, de här timmarna, det var några timmar. Det var väldigt turbulent, eftersom jag blev så mycket sämre fort och blodtrycket steg väldigt fort. Det hände mycket, så att vi var ju väldigt oroliga över att det hela tiden var så svårt att hitta tvilling 2s hjärtljud. Men de gjorde det hela tiden, ska jag säga också. Det ser man ju också i journalanteckningarna. Mm. De tog in ultraljudsapparat. Man hittade hennes hjärtljud också. Och de var normala fram till då de inte var det längre.
3: Du skriver en erfarenhet som jag tror man kan känna igen om man har gått igenom en förlossning. Barnen låg inuti mig. De var ändå utom räckhåll. Du kan inte hjälpa dem som finns inuti dig.
1: Det finns inget man kan göra. Och det måste man ju... det är svårt att tänka på något annat sätt för mig än att jag måste finna mig i det.
3: Det blir katastroflarm. Det blir ett akut kejsarsnitt. Och du har intervjuat en barnläkare som var närvarande vid förlossningen. Han kallas här i boken för LJ. Kommer han ihåg dig och er?
1: Nej. Det gör han inte. Och det säger ju väldigt mycket om hans jobb. Han har återupplivat väldigt många nyfödda barn. Så han läste journalerna och liksom beskrev för mig då, utifrån sina egna anteckningar, så förstod han vad han hade gjort och vad som hade hänt. Så kom ju först tvilling 1 som mådde bättre. Men även hennes, alltså det som hände var att jag kräktes väldigt häftigt, och efter det var det svårt att hitta hjärtljuden, och då blev det här kejsarsnittet väldigt hastigt. Men båda var drabbade av syrebrist. Den första som kom ut först och som var tyngst var, hon kom igång, så hon började skrika. Men den andra, min andra dotters hjärta hade nästan slutat slå. Så då fick han återuppliva henne. Så då berättar han i detalj hur man gör.
3: Vad fäster du dig särskilt vid när han berättar om vad som hände?
1: Ja, nej men... ja, men ja, det är fantastiskt att människor vill ha såna här jobb som han har.
3: Mm. Jag fastnade för hans formulering att innan barnet har dragit sitt första andetag är luftvägarna lite som vakuumförpackat kaffe. Det är hårt, och man måste våga som läkare, man måste våga föra ner den här tuben i luftvägen och trycka ganska hårt.
1: Mm.
3: Men är du medveten om det här som händer?
1: Nej, nej, för att eftersom det var ett så kallat katastrofsnitt eller larmsnitt, eller man kan kalla det många olika saker, så blev jag sövd.
3: Ah.
1: Mm. Så, men min man, han var i ett rum utanför och såg och hörde allt. Och jag har intervjuat honom också i boken, Barnafadern. Och han berättade ju det. Att när barnen kom upp, att de var väldigt vackra, men de var tysta. Den här föreställningen man har om en förlossning, att då kommer ett barnskrik, och så kom det inga barnskrik.
3: Efter förlossningen är du i barnsäng.
1: Mm.
3: Du befinner dig i tiden efteråt. Hur blir den tiden? Du skriver mycket om den i boken.
1: Alltså botemedlet på havandeskapsförgiftning, det är att barnen föds. För i korthet så kan man säga att kroppen har börjat uppfatta barnen som främmande föremål som måste stötas ut. Och oftast efter förlossningen så blir mamman, kvinnan, frisk. Men ibland blir hon inte det. Och det hände mig tyvärr då. Så hela blodsystemet, organsystemet kollapsar, och jag fick komma tillbaka till BB.

0: Samtalen kommer också handla om sjukvården, vårt samhälle, personalens arbetsvillkor. Vad fäster du dig mest vid i de delarna av samtalen? Vad ser du som sticker ut när de pratar om samhället och vården?
1: Det är ju orättvisan i världen. Här i Sverige har vi ju mödravård för alla. Det har man inte i alla länder. Det har man verkligen inte i länder där det är krig. Och vad händer då? Det blir en otroligt mycket mer osäker situation för både kvinnorna och barnen. Mycket högre risk att bli allvarligt sjuk eller till och med dö.
0: Mm.
1: Och alltså, jag tycker det är så paradoxalt det här med att det läggs så mycket resurser på att rädda mödrars och barns liv i vissa delar av världen. Och i andra delar av världen är deras liv inget värda. Alltså det gör mig fruktansvärt upprörd.
0: Jag har haft dig i studion förut. Men jag har aldrig sett dig sitta och gråta så mycket. Det här är en speciell historia för dig. Vad är det som får dig till de här känslorna?
1: Det är ju säkert många olika saker. Alltså, ja, men vi ska väl förstås säga att min ena dotter inte lever längre.
0: Mm.
1: Man fick ett otroligt jobbigt liv, föreställer jag mig. Man vet ju, hon fick ju helt enkelt leva med en väldigt allvarlig hjärnskada och med där många funktioner försvann, så att hon kunde inte suga och svälja, och hon hade väldigt svårt att hålla luftvägarna rena från slem. Och väldigt svårt att veta så mycket om hennes liv. Men så det är klart att hon dog 2003, så det är 23 år sedan.
0: Hon blev ungefär 10 månader gammal.
1: Och hennes tvillingsyster klarade sig helt utan men och är idag 24 år. Och har varit en otrolig person att arbeta fram den här boken i en slags dialog med henne.
0: Mm.
1: Som den första läsaren av alla många olika manusversioner under de här åren. Och hon har också gått från att vara 17 när jag började till 24 nu. Så det är hela den grejen. Men det är också den här situationen. Och det är så mycket som står på spel. Även om jag har ju då levt med sen dess med uppfattningen om att varje förlossning är en thriller. Mm. Och
0: det är den i den här boken.
1: Ja, men en av läkarna, hon säger nej. De flesta som föder ser det kanske inte så, säger hon till mig. Men att det är en stor livsupplevelse, säger hon. Och det är det ju. Men det som är så lustigt med förlossning är att de händer. De är något av det viktigaste i livet som vi upplever.
0: Mm.
1: Och när de är över, de är inte så lätta att prata om eller skriva om.
0: Nej.
1: Och speciellt inte om någonting inte gick bra. Så jag har ju alltid suttit tyst när man har pratat om sina, när jag var yngre och kanske man pratade om förlossningar på lunchen och så. Då sa jag ingenting, för att det blir så svårt att gå vidare. Jag har märkt det. Så liksom, det är svårare att prata om de förlossningarna som slutar med allvarlig skada eller död. Mm.

0: I boken så ställer barnmorskan KJ en fråga till dig som jag ställer till dig nu. Tänker du ofta på det andra barnet, hon som fick återupplivas, fick en allvarlig hjärnskada och blev 10 månader gammal?
1: Ja.
0: När kan tankarna på henne komma?
1: Ja, men, det ligger väl där alltid. Det är ju länge sedan, alltså det 24 år, det är en ganska lång tid. Jag är glad att jag skrev boken nu och inte väntade ännu längre. Men det hade kanske varit svårt att skriva den tidigare också. Det ligger som en slags grunderfarenhet. Och det, alltså, om man är med om det och om man har förlorat ett barn, så är det alltid med en i allt man gör.

0: Hur kan du tänka om henne?
1: Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Alltså, hon var ju bara 10 månader när hon dog.
0: Mm.
1: Så, ja, men det är faktiskt svårt att prata om.
0: Som läsare av boken Barnsäng kommer också stunder av stillhet och frid i boken. Och jag undrar om vi skulle kunna få höra en av sidorna. Det här är inte journalanteckningar och inte intervjuer, utan det här är dina egna ord, eller hur?
1: Mm.
0: Mm, det är på sidan 232 i den här boken. Så du får bara när helst du känner dig redo.
1: Jag minns en dag på intensiven när tvilling 1 var där. Jag hade kanske ammat henne. Det var bara hon och jag och hennes farfar. Alla andra var någon annanstans. Hon låg på rygg på min säng och tittade upp på mig med sina mörka ögon. Allt blev lugnt och stilla. Det här var mitt barn.
0: Tack. Marit Kapla läser ur boken Barnsäng. Och med det, Axel Burenius, välkommen.
2: Tack.
0: Författare född 1989, du disputerade 2023 med en avhandling om Svetlana Aleksijevitj intervjulitteratur.
2: Mm-hmm.
0: Debuterade 2021 med Dödsängel, en bok om sorgen efter din brors död i en trafikolycka.
2: Ja.
0: Requiem heter din nya bok.
2: Mm.
0: Den är tillägnad journalisten och författaren Svetlana Aleksijevitj. Den belarusiska Nobelpristagaren från 2015 som har skrivit dokumentärromaner om sovjetmänniskan och Ryssland och många, många saker. Vi ska prata mer om henne snart. Requiem är en bok på runt 450 sidor. Här intervjuar du människor som på olika sätt förlorat älskade personer genom döden. Boken blir som ett litterärt uppslagsverk om döden. Kapitlen heter Den plötsliga döden, Den långsamma döden, Den sörjandes andra liv. Och på boksidorna kommer vi väldigt nära i dina intervjuer med olika människor som alla berättar väldigt personligt och starkt om sina erfarenheter av att förlora en kär. Vad fick dig att sätta igång med den här boken, Requiem?
2: Ja, men jag tror att det började med att jag skrev den här avhandlingen om Svetlana Aleksijevitj. Och sen provade jag att skriva intervjulitteratur i min andra bok, Persona. Och då intervjuade jag ukrainska flyktingar som har kommit till Sverige. Och då när jag gjorde det så kände jag att det som de berättade för mig och som verkliga så kallat vanliga människor kan berätta, det är mycket mer intressant än någonting jag själv skulle kunna hitta på med fiktionen som min uttrycksform.
0: Du kände så?
2: Ja.
0: Du kan inte hitta på bättre än verkligheten?
2: Ja, absolut. Och det bekräftades många gånger, eller för mig, när jag gjorde de här intervjuerna för Requiem. Och då tänkte jag liksom, ja men vilken erfarenhet kan jag då vittna om litterärt? Och det är förstås döden, därför att jag känner till den och den är så bekant för mig för att min bror dog när jag var 18 och han var 19.
0: Han dog väldigt plötsligt igen.
2: Ja, precis. Det var en plötslig död, så han dog i en bilolycka. Han och några kompisar hade varit i fjällen på nyår. Och sen så bilade de tillbaka mot Stockholm. Och så strax utanför Bollnäs så kom deras bil över i fel körfält samtidigt som en långtradare kom körande i motsatt riktning. Så de kolliderade. Och det var liksom en väldigt... Ja, när en personbil och en långtradare kolliderar på en landsväg där hastighetsbegränsningen är 80 km i timmen, då är kollisionen väldigt våldsam. Det är inte så att de krockar, utan det är snarare så att långtradaren liksom kör över personbilen. Och ja, alla tre dog naturligtvis direkt och efteråt så är kropparna väldigt förstörda. Så när jag såg min bror så, jag såg bara händerna som låg sammanflätade med fingrarna på magen. Och så var ansiktet och allt annat var bandagerat. Och det här blir, ja men just att jag har den erfarenheten, det får mig att känna mig tacksam och privilegierad, därför att jag då kan prata med andra personer som har en liknande erfarenhet. Så jag, under arbetet med den här boken så intervjuade jag till exempel en kvinna som förlorade hela sin familj i en flygolycka. Och ja, då dör ju alla lika snabbt förstås och det är ännu våldsammare. Och hon berättade då för mig under intervjun att hon hade kokat sparris precis innan intervjun. Och när hon gjorde det så bröt hon sparrisen i två delar och så knakade det till. Och då tänkte hon på benen som hade brutits i hennes anhörigas kroppar i den här olyckan. Ah. Och hon sa till mig att det här låter kanske knäppt. Men sen sa hon att jag vet ju att du förstår vad jag pratar om därför att du har varit med om någonting liknande. Så ja, det faktum att jag har den här erfarenheten, det gjorde att jag kunde prata med andra personer om det här och att de kände att de kunde prata med mig. Det gjorde mig väldigt glad när jag hade de här samtalen.
0: Och den här nästan uppslagsverks liknande att vi ska få med alla sorters dödar. Mm. Varför vill du göra det egentligen?
2: Jag kan börja med att säga att jag vill att boken ska vara användarvänlig.
0: Ja.
2: Så när folk läser den som har haft en sån här erfarenhet och har förlorat någon och sörjer, ofta så lider de av hjärntrötthet och depression och sådana saker, och då är de trötta och de orkar inte läsa en bok på 400 sidor från början till slut. Men då finns det en innehållsförteckning där det står dödsbeskedet och det står sorgehatet och det står känslan av meningslöshet. Och då kan de bara gå dit och slå upp det som de vill läsa. Ja. Så jag vill att den skulle vara användarvänlig. Det är ju en sak förstås. Alltså jag tror liksom att det som vi betraktar som yta i någon mening, det är egentligen inte yta, utan det som människor är med om, det är så fruktansvärt gåtfullt att det ska avbildas konstnärligt i sin helhet. Eller jag vill göra det, och jag ville att boken skulle i största möjliga mån återspegla den helheten och mångfalden i mötet med döden.

0: Men sen är det då att du har en väldigt stor och viktig litterär förebild då, Svetlana Aleksejevitj. Vad vill du låna eller sno av henne i ditt sätt att skriva Requiem?
1: Ja, men det är ju intervjulitteraturen. Dels det att verkliga människor berättar och att de berättar i första person. Aleksejevitj, hon skriver någonstans att när hon intervjuar kvinnor som har varit med i kriget, hon skriver liksom att vissa rader som de säger, det kan liksom mäta sig med det största som har skrivits i litteraturen hos liksom, ja, Shakespeare eller någonting.
0: Mm.
1: Och jag tycker precis att det är så. Det är det stora. Och sen känner jag liksom att intervjulitteraturen är fortfarande ung, den är fortfarande ganska outvecklad. Alltså, man kan göra massa olika saker. Till exempel som Marit har gjort, att skriva intervjudikter. Och så kan man göra som jag har gjort, att man skriver samtidigt som man använder essän i samma bok.
0: Ja, jag tänkte ni skulle prata lite grann om varandras, det ni har läst i varandras böcker. Men jag vill först fråga dig, Marit, för när du skrev boken om din by, Osebol, då skrev du den som om du föreställde dig att just Svetlana Aleksejevitj hade skrivit den. Alltså du intervjuade invånarna och byggde boken av deras ord då. Hur har du inspirerats av henne nu i den här nya boken Barnsäng?
2: Mm. Det som hände när jag skrev Osebol var att texten kom inte att se ut riktigt som de gör i hennes böcker, utan det blev, istället för prosa blev det någon form av lyrisk gestaltning, kanske man kan säga. Så det var det jag ville fortsätta med, och det gjorde jag också i Kärlek på svenska.
0: Ja.
2: Men den här gången så har jag inte tänkt så mycket på Aleksejevitj, även om jag är förstås henne djupt tacksam. Men vilka författare har betytt någonting för mig den här gången, det vet jag inte. Alltså, alltid när man skriver så har man ju allt man har läst någonsin någonstans i kroppen eller huvudet eller händerna. Så kanske lika mycket alla Agatha Christie-böcker jag läste som deckare som jag läste som 11-åring, mormor och morfar, eller är det Inge Christensen och Emily Dickinson som jag har läst på sistone, eller det är allt det här samtidigt. Det kan vara också alla filmer jag såg när jag jobbade på Göteborg Filmfestival. Det kan vara, förstås är det också journalistik som har påverkat mig.
0: Du har kanske, om jag tolkar det rätt, du har behållit någon sorts förebild och sen ändå gått vidare lite från henne också, eller?
2: Ja, men det jag tänkte, jag kan säga det jag tänkte den här gången, det var ju, jag ville undersöka, går det att kombinera intervjuer med dokument? Okej, och sen så har det, på vägen så kände jag hade tänkt att inte ha med min egen berättarröst. Men då blev det lite för knapphändigt. Jag kände att jag vill inte skriva en bok som inte ger mening för läsaren. Det är ju berättar ju om en allvarlig händelse. Då får jag ta det på allvar och låta mina egna minnesbilder bli en slags guide.
0: Och
2: berätta om känslor och minnen. Och det har varit väldigt det svåraste med att skriva den här boken.
0: Ja. Vi har ju din bok, Axel Berenius, starka berättelser där om också spädbarn som dör. Alltså, vi har pseudonymen IC som berättar om sonen Williams död. Han dör i 42 veckan inne i sin mammas mage. Och det är mamman som tar oss med in i sitt barns död och hur hon sakta tar farväl av sin nyfödda bebis. Vad fäster du dig, Marit Kaplavi, när du läste det här?
2: Jo, men den erfarenheten finns också i min bok genom en av mina intervjupersoner. För det som hände när jag intervjuade alla de här läkarna och barnmorskorna framförallt och en undersköterska också, det var ju att folk delade med sig av det de har varit med om. Så en barnmorska som kom in i mitt arbetsrum, hon satte sig ner och nästan det första hon sa var: jag har också mist ett barn. Det dog i magen i vecka 30. Så hon är en yrkesperson, men hon är också en förälder. Hon jämförde hur rutinerna runt ett sånt dödsfall, när det hände för henne, och hur man gör sen. Att man har blivit bättre på att hantera känslomässigt alla känslorna som uppstår i en sån situation. Det tänkte jag på när jag läste berättelsen i din bok, Axel. Och jag tänkte också på att varje förlossning är unik. Det är också någonting som mina intervjupersoner säger. och varje förlossning som går dåligt eller graviditet som slutar som man inte vill, det gör det på sitt eget särskilda sätt. Och därför är det viktigt att, med en mångfald av berättelser om det här.
0: Du har också läst Marit Kaplas bok. Vad slog dig då? Vad vill du lyfta fram av det som du såg i barnsäng?
1: Det var så mycket.
0: Jag får välja en sak.
1: Ja, kanske att kanske det här att du skriver om förlossningen som att det är en thriller. Det tyckte jag var intressant. Därför att ja, men jag kan tänka mig att det är så för många. För en thriller, det som skapar spänningen i en thriller, det är ju liksom att man inte får all information som läsare. Att man, du kommer få veta snart. Och ja, det är ju så förstås, för att man själv inte vet vad som kommer hända.
0: Barnets hjärtljud finns också med i väldigt mycket i båda era böcker.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det var ju många saker som till exempel overklighetskänslan som du pratar om. Och det här när ni lyssnade efter barnens hjärtljud. I Rekven så finns det ett helt kapitel om overklighetskänslan just. Mm. Och i ICs berättelse så hon minns hur de lyssnade efter hjärtljuden. Och jag tror att när samma ord framträder oberoende av varandra i olika berättelser så vittnar det om att människor ofta är med om samma erfarenhet fast de tror att de är ensamma. Och särskilt när det gäller en erfarenhet som man inte pratar om liksom i privata samtal.
0: Mm.
1: För alla som jag har pratat med, de säger precis som du att ja, men det här pratar jag aldrig om och det här liksom inget jag pratar om på jobbet eller med kollegor eller ens med bekanta.
0: Nej.
2: Men för där tänker jag, IC i din bok, hon ger en väldigt talande bild när hon säger just att de lyssnar efter de här snabba hjärtljuden som bebis hjärtan, tick, tick, tick, tick, tick. Och sen så hör de till slut ett hjärtljud och det är dunk, dunk. Det vill säga det är bara hennes hjärtljud kvar.
1: Ja.
2: Det är en väldigt stark bild.
1: Ja,
2: eller
1: verkligen. Ja, det är, ja, precis. Och det är så talande för vad döden är. Att man lyssnar efter den andra, men man hör bara sig själv. Att döden är liksom bara en frånvaro, ett ingenting. Ja, och det är ett bra exempel på det här vi pratade om också. Det här att jag tycker att verkliga människor kan berätta saker som man aldrig kan hitta på själv.
0: Mm.
1: För det där skulle jag aldrig kunna hitta på själv.
0: Mm.
1: Eller IC säger till exempel i slutet, om jag kan berätta det lite.
0: IC är en fantastisk berättare i din bok.
1: Ja.
0: En bland många.
1: Mm.
0: Ja, berätta.
1: Verkligen. Mm. Jo, men hon säger så här i slutet av sin berättelse där att ja, men hon var med William, sin son, då, på sjukhuset för att ta farväl av honom. Och då börjar han blöda lite ur näsan. Och det är ganska vanligt när någon har dött, därför att blodcirkulationen avstannar. Och då kan det komma blod ur kroppsöppningar och så vidare. Och då gick hon ut på toaletten och så tog hon en pappersservett. Och så torkade hon honom under näsan. Och sen blev hon stående med den här blodiga pappersservetten i handen. Och så tänkte hon liksom, ja men vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Jag kan ju inte slänga den här. För det är ju liksom, han försvinner ju. Det här är liksom en del av honom som jag håller i handen. Och så tänkte hon, ja men jag äter upp den. Och så gjorde hon det.
0: Jag äter upp den papperstussen.
1: Ja, exakt. Mm. Och när hon berättade det för mig, jag kände liksom att jag visste inte att människan hade det där i sig. Jag visste inte att en människa kunde göra så där. Och ja, det är det som är så med intervjulitteraturen, att när man talar med verkliga människor, de överraskar den hela tiden. Man kommer nära liksom människans gränslösa outtömlighet. Att ja, det kan vara så, det kan vara så, det kan vara så. Ja, det tror jag aldrig att fiktionen kommer i närheten av.
0: En person i din bok, Axel Burenius, berättar om stunderna hon minns från hennes mans död. Hon berättar så här. Och då läser jag ur hennes. Mm. När han dog, då var det bara han och jag. Du förstår att dö, det är något väldigt privat. Jag menar, han kunde inte prata. Han dräglade, han luktade. Jag tror inte att han ville att någon annan än jag skulle se honom så. Ja, man är så sårbar. Precis som när man föder ett barn. Så att hon jämför det privata i döden med en förlossning. Jag tänkte höra vad ni tänker om det här.
1: Jag tyckte att det var så, jag vet inte, så väsentligt och vackert liksom. Alltså jag kände, och det där måste jag ta med direkt liksom.
0: Mm. De här rummen, två rummen, födelsens rum och dödens rum.
2: Mm. Nej, men det är en läkare i min bok som säger det, att hon tycker att de här situationerna påminner om varann. Hon säger, vid en förlossning, då är det ofta bra att vänta. Man får vänta in. Kroppen kommer då förmodligen oftast att föda barnet. Så liksom, om man väntar lite så kommer det att ordna sig oftast. Och så säger hon, så är det också med döden. Man får vänta och så kommer den. Alltså hon tyckte att det fanns stor likhet mellan situationerna. När det föds ett liv och när livet upphör.
1: Och sen en annan grej som jag tänkte på också. Mm. Var att hon ville att det var så privat. Och hon ville inte att någon annan skulle liksom se det där. Men hon berättade för mig. Hon berättade alla de här detaljerna för mig. Och ja, det fick mig att känna mig så... Jag är så tacksam och privilegierad att jag gick runt hela tiden när jag skrev den, så gick jag runt och tänkte att tänk att de vill berätta det här för mig. Tänk att de vill berätta det här för mig. De känner ju inte mig, men de ville det ändå. Och dels så ville de bli hörda naturligtvis. Och dels så ville de att deras erfarenhet skulle finnas någonstans. Men det var också någonting jag såg i deras ansikten när jag frågade dem om jag fick intervjua dem. Det var liksom någonting som jag skriver efterordet, någonting som jag kallar för en självuppoffrande vänlighet. Mm. Att de liksom, jag såg på dem att de tänkte, ja, det kommer bli jobbigt, men om du vill att jag gör det så gör jag det. Och att den självuppoffrande vänligheten fanns hos så många, det tänkte jag på.
2: Jo, men jag kom på en annan grej. Alltså både förlossningssituationen och dödsögonblicket handlar också om att förlora kontrollen. Det är situationer som människan inte kan kontrollera, men som vi ändå ställs inför. Att vad människa innebär och vara en produkt av den här okontrollerbara födseln, där man helt bizarrt nog kommer ur en annan levande människa. Och sen, det enda vi vet säkert är att det kommer sluta med att vi dör. Men när och hur, det har vi ingen kontroll över. Och inte heller, vi kan inte bestämma oss för att inte dö.
0: Mm. Vi har kommit fram till sista frågan. Konstigt nog. Men jag tänkte på en sak att jag ville fråga er båda det här. Det är som att ni båda ändå har gått, ni har gått in i en sorg. Men det jag skulle vilja höra liksom hur den här sorgen till den saknade, den som inte längre är med oss här på jorden som ni har. Har den förändrats på något sätt av att skriva?
2: Alltså, den som är död är ju alltid död. Och det är väldigt svårt att komma förbi. Man kommer inte förbi det. Så nu är jag ju, det jag skulle säga, kallar mig för väldigt konservativ i det här med att bearbeta sorg. Vad är det? Jag är väldigt, min upplevelse är att det går inte. Man måste lära sig att leva med den. Och att leva med den, det måste man göra oavsett. Det är ju bra om inte sorgen förhindrar en från att göra saker som man skulle må bra av och som man gärna vill. Mm. Om sorgen förmörkar ens liv och man själv uppfattar det så, ja, då kanske man ska fundera på om man ska göra saker. Men jag har inte riktigt känt så att sorgen har förmörkat mitt liv. Den är en del av mitt liv och den kommer alltid finnas kvar.
0: Så du menar att allt det arbetet med journalerna, intervjuerna, det har inte förändrat sorgen ett endast dugg?
2: Nej.
0: Litteraturens kraft.
2: men det har ju varit jätteintressant och utvecklande och givande.
0: Ja,
2: jag har ju känt, jag har ju hållit på med det. Så jag har liksom känt mycket under de här 7 åren.
0: Ja.
2: Och om jag inte hade gjort arbetet, jag har ingen aning om vad jag hade gjort då. Men jag kanske ändå hade känt exakt lika mycket. Men det har inte varit dåligt. Det har inte varit dåligt, så kan jag säga.
0: Vad säger du? Du som ändå säger att du utgick från din brors plötsliga död. Mm. Och att det är den du hela tiden har med dig. Mm. När du har gjort döden till ditt ämne.
1: Mm.
0: Hur förändras din sorg efter honom, genom att hålla på så mycket med detta?
1: Nej, jag vet inte heller. Men jag håller med om vad du säger, tror jag. Alltså, och skrivande, det är inte terapi, liksom.
0: Nej. Nej, det är inte så direkt. Jag tänker bara att man...
1: Nej, men, ja, men
0: på något
1: absolut.
0: Sätt, om det, nej, men jag tror om att... det liksom ändrar färg, mjuknar, hårdnar. Alltså, men det kanske det inte gör att skriva om det här.
1: Nej, men alltså, det är tiden som förändrar.
0: Ja.
1: Jag kan känna att jag sörjer min egen saknad. Jag saknar honom inte på samma sätt som jag gjorde när jag var 18. Och det är som att jag sörjer en frånvaron av saknad. Som att den har ersatts av en annan, senare och mer svåruttrycklig saknad som snarare påminner om en känsla av tomhet. Och jag tror att skrivande är vägran på något sätt. Det är vägran att bara acceptera någonting, utan man vill dröja vid det och undersöka det och låta sitt eget liv påverkas av det. Jag tror att skrivande är vägran mycket mer än försoning.

0: Marit Kapla med boken Barnsäng och Axel Berenius med boken Requiem. Tack som kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Producent var Therese Lager och tidigare avsnitt kan du ta del av i Sveriges Radio-appen. Sök bara på Lundströms bokradio. Sveriges Radio P1.
1: I Kvart i sex Ekot lördag, Jimmy Åkesson anser att Ebba Busch flörtar med Socialdemokraterna. Misstänkte medhjälparen i Fagerstadådet utreds för egna mordplaner. Och attacker mot Nigers huvudstad, vår Afrikakorrespondent, är med direkt. I studion ikväll är Julia Brynolfsson. Ja, det är gnissel igen mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vet inte längre om han kan lita på partiledarkollegan Kristdemokraternas Ebba Busch efter vad han tycker är hennes flörtande med Socialdemokraterna. Det sa Åkesson i sitt sommartal i Sölvesborg idag.
2: Jag anklagar ingen, det ska jag inte tolka så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
3: Jimmy Åkesson säger att där Kristdemokraterna styr lokalt med Socialdemokraterna så tar de beslut som går stick i stäv med Tidöpartiernas politik. Dessutom, säger han, har Ebba Busch flört med Magdalena Andersson skett länge nu. Men droppen för honom blev Buschs senaste uttalande i en intervju med nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
4: Men vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse, så vi är inte alls i det läget nu.
3: Jimmy Åkesson igen.
5: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratade om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Innebär det en situation där Tidösidan inte har egen majoritet? Kommer hon då att släppa fram Magdalena Andersson och ingå i något slags regeringsunderlag där? Eller om det är så att ett regeringsalternativ inte får igenom sin budget, är det handlar om? Eller kan det vara något annat som är det här exceptionella läget? Jag tänker att det är rätt viktigt både för mig och väljarna att förstå det. Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
3: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då Tidöledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
1: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om varför Jimmy Åkesson ifrågasätter Ebba Busch på det här sättet.
6: Jag tror att det finns 2 orsaker. Det finns en irritation hos de andra Tidöpartierna över Ebba Buschs flört med Magdalena Andersson som de menar skadar bilden av ett enigt lag på Tidösidan och därmed tar bort en av Ulf Kristerssons fördelar nu i valkampen. Och den här kritiken har blossat upp tidigare, framförallt inom Moderaterna, där vissa menar att Busch inte bryr sig om laget. Men Jimmy Åkesson är den första högt uppsatta Tidöpolitiker som säger det öppet. Den andra orsaken är att när nu Tidösidan ligger under i opinionsmätningarna har det motigt att öka konkurrensen dem emellan, och då blir det också vassare armbågar där.
1: Och vad säger då Kristdemokraterna?
6: Ja, Ebba Buschs medarbetare har hittills varit väldigt nöjda över att de här spekulationerna om samarbete med Socialdemokraterna bara fortsätter och fortsätter, och de tror att det är en del av förklaringen till att Kristdemokraternas opinionssiffror är bättre än vanligt. Vi får väl se om Jimmy Åkessons kritik påverkar, men hittills har inte Ebba Busch visat något större intresse för kritik från de andra partierna på Tidösidan.
1: Mm, men varför gör Busch såna här uttalanden så att det kan verka som att hon närmar sig S?
6: Jag tolkar det huvudsakligen som ett spel. Hon framstår som en samarbetspolitiker då, det gillar väljarna. Hon får väldigt mycket uppmärksamhet också under lång tid. Hon hoppas locka mittenväljare i valet. Hon har själv sagt att det bara är Kristdemokraterna på Tidösidan som har en chans att dra väljare över blockgränsen. Och så kan hon visa att Kristdemokraterna inte bara är en svans till Moderaterna. De kristdemokrater som jag har talat med, de säger att ett samarbete med Socialdemokraterna, det är bara aktuellt om landet skulle hamna i en farlig situation. Jag tror inte själv att ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är realistiskt. De står långt från varann. Det gör deras väljare också. Det finns en motvilja på båda håll. Men alla politikjournalister gör inte samma tolkning.
1: Politikkommentator Fredrik Furtenbach som jag talade med för en timme sen, och vi söker Ebba Busch för en kommentar. Utrikes nu, det har under dagen kommit uppgifter om skottlossning och explosioner i Niger i Västafrika. Och vi kopplar in vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama. Vad vet vi om det som har hänt?
7: Ja, men det vi vet är att det har skett en attack i Niamey, huvudstaden i Niger. Explosioner och skottlossning ska ha hört sig i huvudstaden då, där det också finns en militärbas och en flygplats. Och nu kommer det uppgifter från Nigers försvarsminister Salifu Modi som har uttalat sig om det här angreppet. Och han säger då att det finns en grupp soldater som har tagit officerare som gisslan på den här militärbasen. Men att läget ska vara under kontroll. Det här är ju tredje gången i år som det sker liknande attacker i Niger och på den här militärbasen. Och det leder ju tankarna till om det finns en splittring inom militären och att det här handlar om en kupp. Jag ska säga det också att sedan 2023 styrs Niger av en militärjunta som kom till makten på grund av ett brett missnöje som fanns mot den förra regeringen och oförmågan att bekämpa jihadistiska grupper.
1: Vet vi vilka som ligger bakom de här attackerna och nu gisslantagen?
7: Ja, men enligt försvarsministerns uttalande så stärker det ju teorierna om att det handlar om en statskupp, att det finns splittringar inom militären och att man vill avsätta det nuvarande styret. Det är ju som sagt inte första gången det här sker i år, men medan andra analytiker menar att det handlar om en jihadistisk attack. Det är ju också grupper som är kopplade till IS och Al-Qaida som har utfört liknande attacker. Niger ligger ju i kuppbältet och det har ju funnits såna här attacker i flera år, och det var just genom det här missnöjet då som militären tog makten 2023. Så att det återstår att se vem som ligger bakom de här senaste attackerna.
1: Hur påverkar det här då säkerheten i regionen?
7: Ja, men säkerheten är redan skör sedan länge, även i grannländer som Mali, Burkina Faso, som också styrs av militär. Det här är ju länder som samarbetar med ryska legosoldater och som distanserat sig från väst och den forna kolonialmakten Frankrike. Det är ett område också där det finns etniska spänningar, men också jihadistiska grupper då, som jag var inne på, med kopplingar till IS och Al-Qaida. Och det här sätter ju människor i skräck.
1: Säger vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama. I Nepal och Tibet har fler än 680 människor nu bekräftats döda och närmare 2500 saknas efter den svåra översvämningskatastrofen i onsdags. Det uppger myndigheter i Nepal och Kina. Och hoppet om att hitta överlevande är snart ute, rapporterar vår korrespondent på plats i Nepal.
8: Här i Dunge Bazar pågår ett intensivt räddningsarbete. Militär och volontärer gräver i leran och söker igenom de få husskelett som finns kvar i kanten av floden. Det var här som den väldiga flodvågen från bergen drog ner i onsdags med förödelse och död i sin väg. Flera tusen människor saknas fortfarande. Nästan hela den här byn är försvunnen.
9: Nu kommer en nepalesisk polis med en polishund här som de ska släppa in i ett av husen för att se om det finns några människor kvar där inne.
8: De som arbetar med sökinsatsen här får inte prata med media. Ovanför våra huvuden dånar helikoptrar förbi var tionde minut. De fraktar döda och överlevande från de mest drabbade områdena norrut, närmare gränsen till Tibet. Men jag kan inte komma längre norrut än så här, för alla vägar är bortspolade. Bybon Balbadur Gale såg störtfloden komma från sitt hus en bit upp på slänten. Han samlade ihop barnen och sprang upp för berget, berättar han. Nu saknar vi mat eftersom inget kan fraktas hit och vi oroas att det ska komma fler flodvågor, säger han. Igår gick larmet här igen och alla som fanns kvar i byn tog sig upp på hög höjd och fick stanna där hela dagen. Balbadur Gales hus står kvar som det enda i området. Vattnet drog förbi precis under. I en annan del av byn utplånades nästan hela befolkningen. Nedströms längs den drabbade Trishuli-floden flyter döda kroppar upp och många är svåra att identifiera. Men det finns också ljuspunkter. Idag grävde militärpolisen fram en 6-årig flicka som begravts under flodmassorna i de värst drabbade områdena. Moa Kärnstrand, Dunge Bazar.
1: Sverige igen. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredare för Ekot.
10: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti, det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt till Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Norge ska kung Håkon ikväll klockan 7 hålla sitt första tal som monark. Det blir enligt det norska hovet ett minnestal över hans pappa, kung Harald. Och så här säger hovexpert Ebba Kleberg von Sydow om vad hon tror att talet kommer att innehålla.
11: Ja, men det blir väldigt intressant att se, och det här är ju tydligt hans första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Och jag kommer väl lyssna dels efter tonen, efter ordval, efter var han börjar någonstans. Jag tänker på kung Charles allra första tal som han höll 2022 efter att drottning Elisabeth gick bort, som var ungefär precis samma ordning här, att hon gick bort tidig morgon och sen nästa kväll så håller han det första talet till nationen.
1: HV-expert Ebba Kleberg von Sydow om kung Håkons tal ikväll klockan 7 som vi sänder i vår app Sveriges Radio. Sveriges befolkning kan minska med 4 miljoner till år 2100. Det är ett av flera scenarier i en ny rapport beställd av regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi som står bakom den här rapporten.
12: Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning.
13: Redan drivs skolor och förskolor på grund av låga födelsetal i Sverige, och om inte barnafödandet per kvinna ökar de närmaste åren kan befolkningen krympa förutsatt att migrationen inte ökar. Åsa Hansson tror att det viktigaste politikerna kan göra för att om möjligt öka barnafödandet är att underlätta för unga vuxna.
12: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Till exempel, bara för att ge ett exempel, så är det ju inte, vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fakulteten är ganska hög.
13: Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, håller med, men lyfter också behovet av mer arbetskraftsinvandring till Sverige.
14: Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
1: Reporter Samantha Kord. Imorgon allmänt molnigt väder i hela landet och regn eller skurar av och till. Men på Gotland, delar av Svealand och södra Norrland chans till lite sol. Runt 20 grader i söder till runt 15 i norr. Producent för Ekot, Emil Östman.
15: Radiosporten sammanfattar i flera kanaler och konstaterar att Elfsborg är ny trea i fotbollsallsvenskan efter seger hemma mot Degerfors med 2-0 idag, samtidigt som Häcken förlorade sin match mot Västerås med 3-1 efter några mardrömsminuter i slutet på den första halvleken för Häcken, där Västerås gjorde två snabba mål och Häcken dessutom åkte på en direkt utvisning. Resultatet innebär även att nykomlingen Västerås då blandar sig i kampen om Europaplatserna. I damernas allsvenska står sig det 4 poäng stora avståndet i guldstriden mellan ettan Häcken och tvåan Hammarby efter att bägge lagen vann sina matcher idag. Häcken borta slog Rosengård med 1-0 och Hammarby vann på hemmaplan över Vittsjö med 3-1. I den engelska ligan Premier League så blev Alexander Isak målskytt för sitt Liverpool idag. Den svenska landslagsanfallaren gjorde 1-1 målet i matchen mot Nottingham som slutade 2-2. Och målet var Alexander Isaks första för den här Premier League-säsongen på 2 spelade matcher.
16: Det är Gnist.
17: P1, Sveriges Radio.
0: Nu denna tidiga lördagkväll när klockan är 6 så ska vi sända helgsmål här i P1 i Sveriges Radio. I kväll leds programmet av prästen Camilla Liv. Vi hör klockan i Eks kyrka i Skara stift ringa in helgen.

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Jag ska inte prata politik, jag lovar, men jag känner ett akut behov av att i dessa tider hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Att se till att ha tyngdpunkten långt ner i kroppen så att jag inte blåser omkull när alla värdeorden börjar virvla runt huvudet och öronen. Och jag är så in i märgen, ända in i tyngdpunkten glad, över 6 ord i bibeltexten jag nyss läste. Jag ska hålla i dem som man håller i masten när skeppet håller på att förlisa. Besegra det onda med det goda. Jag vill trycka upp det på t-shirtar, brodera det på en soffkudde. Trycka upp det på affischer och limma fast dem på sånt där styvt valaffischmaterial och tapetsera stan med dem istället. Nej visst, det är inte ett partiprogram som håller. Nej jag vet, det måste finnas ordningar i ett samhälle om man mördar någon eller förskingrar andras pengar eller förpestar den luft som andra människor på andra sidan jorden ska andas. Då behövs det en lite annan samhällsordning. Men som grund, som tyngdpunkt i kroppen, så är det mest gudomliga vi kan göra. Besegra det onda med det goda. På psykologispråk kallas det positiv förstärkning, tror jag. Och allvarligt talat, om det onda ska besegras med det onda, vad finns det då kvar till slut? Bara ont. Det kallas hämnd, om vi ska vara uppriktiga. En del kallar det för rättvisa, att den måste skipas. Jag har inget emot rättvisa, men den är ofta förvillande lik hämnd. Därför är det viktigt att det heter kriminalvård. Det är ett ord som åtminstone på pappret signalerar att besegra det onda med det goda. Traumabehandling har vi också, och skuldsanering och konfliktlösning. Alla de orden vittnar om att besegra det onda med det goda. För annars är det ju hämnd. Och hämnd är ett gift. Det är som en flaska som det finns en dödskalle på och 2 korslagda benknotor. Jag har sådana flaskor i mitt inre badrumsskåp. Jag vet vad det är att vara hämndlysten och rättvisetörstig och upprättelselysten. Men så långt det är möjligt och kommer an på oss så ska vi vara fredliga. Det står inte konflikträdda, det står fredliga. Det står inte självförnekande, det står fredliga. Med tyngdpunkten långt nere i kroppen. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Med den räckvidd du har, bland de människor du stöter på, se till att du inte av misstag eller gammal vana har packat ner hämndgiftflaskan i handväskan, utan om du stöter på något ont, kill it with love. Kill it with love, utplåna det onda med en översvämmande dos kärlek.

Gud, låt inte vårt inre besegras av det som gör ont. Bevara oss från bitterhet och hopplöshet. När vi känner oss vilse i mänskligheten, när vi inte hittar trygghet, hjälp oss att hålla tyngdpunkten långt ner i kroppen. Ge oss tyngden och stabiliteten vi behöver för att inte ryckas med när dreven går och känslosvallen går höga. Hjälp oss Gud att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt när tusen röster, åsikter och beslut pockar på vår uppmärksamhet. Ge oss självkänslan vi behöver för att inte tro att vi är usla eller mindre värda. Hämnden kommer så nära till hands då. Du är rymdens och evighetens Gud. Du är fastare än jordens kärna och större än stjärnhimlen. Håll oss rotade i dig. Låt oss hålla fast vid dig i mörka och i ljusa dagar. Amen.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var Camilla Liv vi hörde i Helgsmål och Benny Anderssons orkester som spelade stycket Sorgmarsch. För ljud och mix står Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion. Efter det brutala våldsdådet i Fagersta sänder Sveriges Radio och P1 en nyinsatt gudstjänst imorgon från Västanfors kyrka i Fagersta. Efter 11-nyheterna här i P1. Strax denna lördag kväll Vetenskapsradion Historia och efter 7 norsken, svensken och dansken.
1: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här, därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om USA:s historia.

I Vetenskapsradion Historia idag ska vi ner i skyttegravarna i Amerikas blodigaste förlust på hemmaplan. Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes. Jag heter Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Det har varit mycket

0: myter och ett hedrande av historien som ju kommit i skymundan för en stök i samtid.
1: Mm, och faktum är ju att självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen då den 4 juli 1776.
0: Nej, och det höll ju på att gå käpprätt åt pipsvängen i augusti samma år då, alltså 1776, bara en dryg månad efter att det här viktiga dokumentet hade författats, när brittiska flottan seglade upp för att tukta de upproriska amerikanerna.
1: Och det var ju en ganska stor flottstyrka som seglade upp där, för nu hade det ju faktiskt varit en konflikt ganska länge.
0: Ja, alltså vi måste kanske gå tillbaka lite kort i historien då. Engelsmän kom till Amerika på 1600-talet och började grunda de första kolonierna då. Jamestown och Plymouth Bay och allt vad det hette. Och man stannar ju kvar och de här kolonierna växer sig starkare och rikare och blir mer och mer missnöjda. För att de som bor i de här kolonierna, de får inte bestämma så mycket själva när vi kommer in på 1770-talet.
1: Nej, och framförallt så handlar det ju om skatter, skattepålagor. Alltså britterna tog ut höga skatter som amerikanerna och de själva inte fick bestämma över. Och sen hade de ju heller ingen representation vid parlamentet i London där man kunde bestämma, ja, men till exempel sådana här saker om skatterna.
0: Precis, och då var ju det här protestordet framför andra, no taxation without representation.
1: Just det.
0: Om vi inte får vara med och bestämma så tänker vi inte betala någon skatt och vi tänker inte heller dricka ert äckliga, tänkte de säkert inte, med ett alldeles för dyra te. Och det var därför som det här så kallade Boston Tea Partyt ägde rum. I Boston förstås, när man hävde massa telaster över bord från brittiska skepp. Och så småningom så var ju det här kriget igång. Det började med de första skotten i Concord och Lexington i april 1775, som man har kunnat höra om i ett tidigare vetenskapsradion historia.
1: Just det, och det här är ju spännande. För idag så är vi ju vana vid att se amerikaner strida och kriga, men då på andra kontinenter. Alltså det är ju inte så ofta som den här enorma militärmakten som vi ser idag. Liksom, det är inte så ofta vi har sett amerikaner strida på sin egen kontinent i någon slags försvarskrig.
0: Nej, här fick de ju verkligen slåss för sin självbevarelsedrift, får man ju säga. Och vi har ju också självständighetsförklaringen mitt i detta krig, det som har firats så stort i sommar. Och det här, det vållade ju enorma rubriker världen över då, 1776. Alltså när det började spridas ryktet om att nu är det några engelska kolonier som vill bli fria och som pratar om mänskliga rättigheter. Vad är det för någonting? De pratar om demokrati, att de vill inte ha någon kung. Det här var ju helt, ja, någonting helt nytt i samtiden.
1: Nu då tänker jag på vad man brukar säga om Amerika, att det är liksom, samtidigt som det är det mest konservativa landet, så är det också det mest revolutionära landet i världen. Men nåja, det här som hände då, det kunde ju inte britterna acceptera förstås, att amerikanerna ville gå sin egen väg. Man hade redan börjat slåss mot de här upproriska amerikanerna som du nämnde här, Tobias. Men nu när den brittiska flottan seglar upp, ja, men då laddar man upp för dödsstöten.
0: Ja, och jag tänker ju förstås på The Empire Strikes Back.

0: Ja, och du har varit på museum, Tobias, som ett museum som hade en utställning som handlar om just de här sakerna.
1: Ja, men precis. Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här, alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ju ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen. Det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here, because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
1: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis. Det här är ju poesi.
0: Ja, citat, väldigt verkligen. Och vi ska ju snart höra mer om själva slaget och de utmaningarna som mötte amerikanerna militärt, men ja, redan nu så kan vi faktiskt avslöja att britterna, de vinner slaget, ja, men de förlorar kriget.
1: Ja, men precis, och det är ju en av poängerna i utställningen också, att slaget som ju amerikanerna förlorade, men trots det visade man här att den unga nationen Amerika var beredd att komma tillbaka och kämpa vidare.
2: It's not a victory, that's for sure, but we

0: live on to fight another day. And I think one of the important legacies of the Battle of Brooklyn is the message it sends to not only Great Britain, but to the rest of the world, that America's going to be a force to be reckoned with, right? It's not going to be a quick shutdown of a rebellion, that this is going to be a full-out war. This is really going to be an outcome that needs to be fought for. And so I think that helps set up what America will be on the world stage.
1: Det faktum att amerikanerna klarade av att kämpa vidare även efter den här förlusten i Brooklyn, det visade alltså för omvärlden att man inte gav upp så lätt.
2: Mm, men jag tänker så här, Tobias, när man grottar ner sig i det här, alltså det enskilda slaget då under det här kriget, så är det ju väldigt lätt att få bilder på näthinnan av evakueringen från Dunkirk, alltså när brittiska soldater under andra världskriget var tvungna att fly över Engelska kanalen för att inte förintas av tyskarna.
1: Ja, men precis. Panikstämningen som rådde då under andra världskriget och som rådde då också 1776 efter det här slaget vid Brooklyn. Precis. Och Dominic Jean-Louis gör också den liknelsen med den här dimman och reträtten. Och så pratar hon om det här med att slaget vid Brooklyn ju faktiskt ägde rum mitt i det moderna New Yorks förorter.
0: Absolutely. You have that drama. You have this providential weather, this fog that descends across the river that allows for the retreat to go unnoticed. And it's interesting that you say, you know, this is reminiscent of some of the world wars in the 20th century, because not only do I think people don't necessarily know about the Battle of Brooklyn, but especially here in New York, it's rare to have a sense of having a home ground battle, right? So many of our most known wars and known outcomes of wars have either been the Civil War, which largely took place in the South, have been wars overseas, and so even being able to connect New Yorkers with the fact that a major global battle took place right here on Brooklyn soil, I think that's a reminder of how much that doesn't happen, right? How much we don't think about our home here in Brooklyn as being a place where warfare is breaking out.
2: Mm, och det är ju som sagt var ovanligt med slag som ägde rum på amerikansk mark, och ännu mer när det handlar om den ikoniska staden New York, att man också där kan vandra på ett historiskt slagfält. Och så det här med dimman, Tobias, jag tänker att dimma har ju ofta spelat en roll i olika historiska slag. Jag menar, Austerlitz, Napoleon, Lützen där vi i Sverige.
1: Gustav II Adolf stupar i dimman, precis.
2: Precis, där blir ju dimman ett viktigt, det blir ju viktigt som ett verktyg för att överlista motståndaren.
1: Ja, men precis. Och så mycket som ju då för tiden, och då liksom i vilken sorts tidigare historia som helst egentligen, när man inte har sambandscentraler, man har inga drönare som flyger omkring, man har ingen modern kommunikationsutrustning, man har kanske en flöjt eller en trumma, en fana i bästa fall, men det mesta av det där dämpas ju då och ser man ingenting av mitt i dimman. Men någon som vet mer om historiska fältslag i allmänhet och om slaget vid Brooklyn i synnerhet är historikern Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han är också projekthistoriker vid Stockholms universitet. Välkommen till Vetenskapsraden Historia, Ingvar.
3: Tack så mycket, trevligt att vara här.
2: Och nu ska vi prata om ett enskilt slag för flera hundra år sedan. Alltså, om du skulle hjälpa oss att sätta in det här i sitt sammanhang. Alltså, varför är det här slaget vid Brooklyn intressant för oss i Sverige så här 250 år efteråt?
3: Ja, det är ju en 10 000 kronors fråga som man skulle säga när jag växte upp. Det här är ju det största slaget som äger rum under amerikanska revolutionen, störst i numerären, kanske inte till utfallet, för att det är samtidigt kanske ett av de mer okända slagen som äger rum under den här tidsperioden. Det händer väldigt många saker, alltså det är både tur och skicklighet, det är så många ingredienser av det här, det är erfarenheterna från krigföringen ute på kontinenten, alltså vi tar sjuårskriget, som britterna drar med sig. Det här med det flankanfallet som man genomför. Och vi har också, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
1: Ingvar, ta oss till Amerika i augusti 1776 då. Vi har pratat om det, jag och Urban, inledningsvis här. Upptakten till att de amerikanska kolonierna nu gör uppror. Men hur ser situationen ut där i kriget mellan det spirande USA, man får kalla det för det, och Storbritannien då?
3: Vi måste ju ha med oss en del från 1775. Alltså, vi hade ju där skotten i Lexington och Concord, och sen så har vi framförallt Bunker Hill.
1: Vid Boston.
3: Och anledningen till att man behöver fundera en hel del kring det, det är för att amerikanerna drar en hel del erfarenheter militärt ifrån slaget. Det är en del av deras taktik som George Washington tar med sig. Och det handlar väldigt mycket om att man har styrkeöverläge. Eller egentligen att man har en styrkepunkt där man försvarar sig. Och det är lite av en utnötningsstrid.
1: Mm. Kom och ta oss är lite grann Bunker Hill. Och så tänker man kanske här också i New York, Brooklyn. För att det som händer här är väl att den brittiska flottan börjar närma sig. Amerikanerna vet och förstår att även om britterna på något sätt kanske kan sägas ha flytt, omgrupperat, så kommer de att komma tillbaka och sannolikt till New York.
3: Till att börja med så vill man ju åt hamnen. Det är ju det här som är den grundtanken i alltihopa. Att försöka förhindra så att britterna inte kan komma med truppförstärkningar. Det är också därför man har försökt förhindra att britterna ska kunna anfalla norrifrån, det som har föregått det här under 75-76. Så att det har blivit en styrkeuppbyggnad i New York. Det kommer också styrkor som förstärker på brittisk sida, framförallt ifrån Hessen. Och då har vi ju slut på sjuårskriget, så det finns ju trupper ute i Europa som är villiga att enrollera sig för brittisk sida.
1: Bara tyska legosoldater.
3: Exakt.
1: Det Hessiens, precis. De kommer att bli fruktade.
2: Men jag funderar på, alltså, under sommaren här så kommer den här amerikanska självständighetsförklaringen. Vilken roll spelar den, eller spelade den rättare sagt någon roll för att britterna drog på så mycket som man ändå gjorde bara liksom några månader senare?
3: Jag tror att det var så. Den som kommer att leda britterna, alltså William Howe, han kommer ju till New York med förutsättningen att han ska förhandla. Alltså, han har ju en slags tanke att man ska föra någon slags diplomatisk dialog. Och den är ju helt utesluten ifrån amerikansk sida vid det här tillfället. Det finns också historier om hur William Howe försöker då skicka sändebud, depescher, till George Washington. Och han svarar inte, framförallt för att man inte tilltalar honom som general. Och sen så att man har skrivit fel adress, så att den kommer inte fram, så man vägrar helt enkelt att ta emot brevet av de anledningarna.
1: Men ska man förstå det som att det som Howe erbjuder, det som britterna erbjuder, det är liksom inte en ny spirande självständig nation, ett blivande USA, utan i princip ni kolonister liksom lägg ner vapnen och skärper.
2: Upprorsmakare helt enkelt.
1: Eller vad har han för erbjudande?
3: Han erbjuder amnesti, men från kontinentalsidan så säger man att vi behöver ingen amnesti, för vi har inte gjort något fel.
1: Ja, vi är ju ett eget land, så smått. I blivande, vardande, precis. Men alltså Ingvar, ta oss till det här slaget då, eller dagarna före. För att den brittiska flottan hittar ju platser att ankra upp sina många, många skepp. Och det blir snart klart för amerikanerna var något blivande slag kommer att stå. Och vi pratar alltså om öarna utanför Manhattan, det är Staten Island, det är de västra delarna av Long Island, mer känt som Brooklyn då. Hur ser det här ut egentligen, landstigningen och vad som händer där?
3: Man måste också komma ihåg när det gäller det här att från amerikansk sida så har man inte riktigt koll på numerären. Man tror inte att de på brittisk sida är så pass många som de är. Och det har att göra med att det kommer hela tiden truppförstärkningar. Så att vi vet ju inte om han hade valt, eller det är egentligen kongressen då som beslutar om hur man ska göra i det här fallet. Men hade man valt att gå till strid och ställa sig på Brooklynhamn som man gör i slutändan, om man hade vetat styrkeförutsättningarna. George Washington har ju fått möjlighet att rekrytera fler. Att det finns ju inte tillräckligt med vapen till alla. Så att det är ju, vad är det för kvalitet på dem? Är det milisförband eller är det reguljära trupper?
1: Ja, men man undrar ju just det. Man kanske har bilden framför sig, åtminstone hur de här brittiska soldaterna ser ut. Rödrockarna med sina ofta då röda uniformer, föreställer jag mig. Professionella soldater med liksom de senaste vapnen och så vidare. Gevär över axeln som marscherar i räta led. Och så kanske amerikanerna på andra sidan, som ju lite grann ofta verkar framställas som någon sorts bondebåd, i princip en högaffel över axeln och tillsammans. Men hur ska vi se det här? Alltså, hur såg de olika soldaterna egentligen ut?
3: Det är ju en successiv styrkeuppbyggnad. Man pratar ju också om The Spirit of 76. Och det här är ju någonting att det finns en anda från amerikansk sida. Att efter Independence Day och alltså oavhängighetsförklaringen så är det ju, eller egentligen fram till den också, det är fler och fler som ansluter sig och vill gå i strid mot britterna. Viljan är väldigt stor. Mm.
1: Men har de fått, liksom, finns det en amerikansk uniform vid den här tiden ens?
3: Nej, det finns inte.
2: Men vad händer då? Så brittiska flottan har ankrat vid Brooklyn, utanför Brooklyn, och landstigit, och amerikanerna ligger och trycker och ska försvara sig. Vad händer? Alltså, hur ser det här slaget, hur förlöper det här slaget sen?
3: Om vi ser till trupperna så är det ju att från brittisk sida ganska mycket av det ett lätt infanteri. Vilket gör att man kan omgruppera ganska snabbt. Vid den här tiden är det ju också att vi var inne på det tidigare, men just hur man är klädd. Man har musköter med bajonetter. Grundtanken är att man vill mötas på slagfältet. Alltså att man vill då bygga upp för att kunna då möta fienden. Och det går ju bara om man har en fiende som vill mötas på slagfältet. Och
1: så. Man ska väl se ögonvitan på motståndaren, har jag hört talas om. Jag vet inte om det är myt när man strider på det här sättet. Man ska liksom marschera så nära varandra. Jag vet inte, det handlar om ett par 20, 30, 40 meter kanske, inbillar mig. Innan man då ska göra sig redo för att avlossa sina skott. Och kanske storma sen då med bajonetter.
3: Det fungerar väldigt bra om man har en väldrillad armé. Och det här är ju, alltså förebilden är preussarna alltså under Fredrik den store, och just det här att man drillar till, ja, jag höll på att svära nu, men man drillar väldigt mycket så att det är så att man faktiskt kan genomföra de här olika manövrarna på slagfältet med, som då preussarna har, som den sneda slaglinjen, där man snabbt kan ställa om på slagfältet genom att göra olika manövrar.
1: Mm. Och sen tänker jag med att man har den här militärmusiken i öronen, eller något sånt där, och liksom trummor som dun, och kanoner som skjuter överallt liksom. Det måste vara öronbedövande, men och som du säger då, man behöver ha den här drillen, i princip glömma bort allt vad självbevarelsedrift heter för att liksom göra som britterna gör här, gå framåt de här amerikanska linjerna uppe på Brooklyn Heights.
3: Och det man gör när man går, det är ju att man försöker lura de amerikanska styrkorna, och lyckas också vid det här tillfället, för att man binder upp genom att då gå fram med huvudstyrkan så att man kan genomföra ett flankanfall.
1: Precis, en styrka från britternas sida går liksom runt på östra sidan, hittar någon sorts pass där i de här kullarna, får vi säga. Det är inga berg vi talar om på Long Island direkt. Men man ska igenom där, och den verkar inte vara befäst av amerikanerna, och då kan man ta de här amerikanska försvararna i flanken, i sidan.
3: Ja, och du berättade att du hade varit där alldeles nyligen.
1: Precis, nu är det ju liksom, jag försökte föreställa mig de här höjderna och kanske lite skogar, jordbrukslandskap, sådär, en och annan bondgård. Idag är det ju tätt bebyggt, en och annan skyskrapa till och med i Brooklyn, men mest sådana här townhouses och rätt lummiga trädgårdar och sådär, men det såg säkert annorlunda ut 1776, så det är lite svårt att göra sig bilden av hur det kan ha gått till. Vad är din bild?
3: Ja, alltså när det här inträffar, att man möter huvudstyrkan, så förstår ju inte man från amerikanskt håll att det kommer ett flankanfall. Så att de blir ju lurade genom det här, den här manövern.
2: Och amerikanerna står ju dessutom, jag förstår, med ryggen mot vatten. Det fanns ju ingen Brooklyn Bridge vid den här tiden. De har alltså den här brittiska övermakten framför sig och vatten bakom sig. Det är ingen kul situation.
3: Det här håller ju på att gå och bli en riktig katastrof. Mm. Och det hade det också kunnat bli om det inte var så att man ifrån brittiskt håll. Man får ju också se till den brittiska strategin vid det här tillfället, som är framförallt att man vill då ta så mycket land som möjligt, och man är inte ute efter att utrota den amerikanska kontinentalarmén.
1: Nej, precis. Men man får dem på flykt här ändå, och jag tänker att det måste ju vara i just det här ögonblicket när britterna har flankerat med en del av sina trupper, som de flesta dödsfallen under det här slaget äger rum. Alltså när amerikanerna inser att de har fiender nu, jag menar kanske inte åt alla håll, men åt väldigt många olika håll, och deras försvarslinjer är helt felställda. Fullständigt panik, eller?
3: Det är väl så man ska tänka sig det här fullständiga kaoset som blir vid det här tillfället. Mm.
2: Men vart flyr man då?
3: Ja, man tar ju sig över till Manhattan.
2: Mm. Så det blir flykten till New York. Som den gamla filmen, fast tvärtom höll jag på att säga. Som inte är så jättestor stad vid det här laget.
3: Exakt. Alltså det man får tänka in är ju att på 1760-talet så är det väl 18 000 som bor i New York.
1: Och just själva flykten över till New York då är ju vad det verkar som väldigt dramatiskt. Alltså som du säger, man har lämnat soldater som ska hålla en och annan ställning där. Britterna får kanske intrycket av att strider fortfarande kanske pågår. Samtidigt verkar man då ha fattat beslutet, jag antar att det är George Washington som ligger bakom det, att vi flyr nu ifrån Brooklyn-sidan här och tar oss över en evakuering som ju kanske, som vi har varit inne på, du och jag Urban, påminner om det här med Dunkirk under andra världskriget, alltså lite grann i panik. Det måste ske i princip omärkbart, under tystnad. Man får hjälp av en dimma som seglar in här i slutet av augusti 1776. Alltså den här flykten över sundet där hade ju kunnat gå riktigt illa.
3: Ja, och man måste ju framförallt ha fartyg så att man kan ta sig över. Så att det här är ju också, hur planerat kan det vara? För det krävs ju ändå att man måste ha en hel del skeppare och fartyg i beredskap. Mm. Nu hade man ju också en styrkeuppbyggnad, så det finns ju fartyg. Mm.
1: Men i princip är det sådana här småbåtar som är, alltså till exempel Dunkirk, där är det ju liksom brittiska fiskefartyg och små liksom Pettersson-båtar i princip som åker i skyttetrafik. Så också här, men med, vad vet jag, roddarmadammer.
3: Ja, man tar vad man har.
1: Slaget vid Brooklyn är slut och man får väl ändå säga då att George Washington och hans kontinentalarmé, som den kallas, flyr där från New York och från britterna. Men det här är ju en omdebatterad fråga, förstår jag, som om man ska se det här som kanske hans största militära framgång i och med den här flykten, eller att det är ett bevis på någon sorts bristande militär förmåga. Vad tänker du?
3: Det är en svår fråga. Alltså George Washington, han framställs ju inte som någon slags taktiskt geni. Men det här är ju ändå en avgörande händelse. Vad hade hänt om inte om, den här frågan som man aldrig får ställa. För han tar ju ändå rätt beslut vid det här tillfället. Så att frågan är ju, vad var vetskapen? Hade han kunnat gjort annorlunda? För nej, han stod ju inför att utraderas vid det tillfället. Mm.
1: Eller precis, han räddade sin armé, men han förlorade New York.
3: Ja.
1: Mm.
2: Men vad fick det här slaget för konsekvenser då, om vi höjer blicken lite grann?
3: Konsekvenserna av slaget blir kanske inte riktigt så stora som man kan tänka sig. Och det beror ju framförallt på att, alltså det är ju en taktisk seger. Det blir ju någon form av operativ strategisk förlust, eftersom att det är så många andra länder som intresserar sig för och studerar vad som händer här ute på kontinenten.
1: Och jag kanske har sett alldeles för många Hollywoodfilmer med Mel Gibson i huvudrollen, men jag tänker liksom att den här bilden som målas upp där, som ju du pratar mycket om, Ingvar, alltså amerikaner som förstås är patrioter och som försvarar sitt land och de strider bara för sin familj och kanske någon snygg tjej någonstans, gärna på bonvischan, och de här britterna som är så fruktansvärt otrevliga, som dricker sitt te kanske, men är liksom riktiga sådana penalister och sådär, och sin hierarkiska officersordning och stil sådär. Men det är ju lätt att se vilka som var goda och onda i den här konflikten. Tycker du att det är det som historiker?
3: Det är ju alltid svårt att sätta sig in i de här aktörerna. Alltså vilka de var och alltså hur de agerar. Alltså det är alltid så lätt att dra förhastade slutsatser utifrån sina egna värderingar och inte istället försöka tänka sig in i hur det var.

0: Tack Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan, men stanna kvar för vi ska rikta fokus nu mot något som hände direkt efter slaget vid Brooklyn, Urban.
1: Mm, för det här är ju lite spännande. Det här slaget, ja men det här var ju också det första ubåtskriget på sätt och vis.
0: Ja, vi måste berätta historien om The Turtle. Det var ju då namnet på en ubåt.
1: Alltså sköldpaddan på svenska.
0: Sköldpaddan, precis. Ja. Och det ger ju lite grann bilden av hur den här ubåten såg ut. Vi får glömma allt vi vet idag om hur en ubåt ser ut. Hur vill du beskriva den här, Urban?
1: Nej, men alltså det är ju som en liten badtunna, håller jag på att säga, eller som en litet klot nästan, va?
0: Jag tror den liknas vid en öltunna också.
1: Ja, så kan det vara, ja. En öltunna, ja. Nej, men med en person då som sitter i och liksom vevar för hand en propeller för att ta sig framåt, och sen så är det någon slags vev framför den här personen också så att man ska kunna borra fast sprängladdningar i fientliga fartyg. Alltså det är en liten kanonkula som den här personen sitter i.
0: Ja, men den är ju, måste ju varit helt livsfarlig att sätta sig i, tänker jag.
1: Alltså, framförallt måste det ju ha känt så. Jag menar, pratar vi världens första ubåt, ja, så är det ju, ja.
0: Ja, men precis. Det här var ju liksom säkert en helt galen idé när det begav sig då på 1770-talet. Och som du beskriver, alltså det är ju bara plats för en person. För luften måste ju också räcka till, men den är inte större än att bara en person kan krypa ner i den här sköldpaddsubåten.
1: Utan att kunna se ut dessutom.
0: Nej, alltså det finns ju kanske i bästa fall någon form av fönster. Det verkar lite oklart. I alla fall om man har ytläge från början innan man liksom sjunker ner, då tror jag man kan titta ut ur någon sorts ventil och sådär.
1: Och det här var ju inte någon Leonardo da Vinci-typ som uppfann den här ubåten heller, ju.
0: Nej, det där tycker jag är minst lika spännande faktiskt som själva ubåten i sig. Vi ska bekanta oss med David Bushnell. Han var ju liksom en helt vanlig, ja, bondson egentligen ifrån Connecticut. Född i mitten på 1700-talet och hade väl någon form av läshuvud, men familjen var fattig så att det dröjde till att pappan dog där 1769. Så kunde sonen då David sälja det han hade ärvt och då som 31-åring skriva in sig på Yale College 1771. Och där får man väl tänka sig få liksom, jag menar all världen som det var på den tiden, en liksom upplysningsidealsutbildning och lära sig allt om, ja, sprängämnen och om, ja, ubåtsteknik och vad det nu kunde vara.
1: Ja, för det var ju inte själva ubåten egentligen som var det stora, utan det var väl att man kunde detonera sprängämnen under vattnet.
0: Ja, men precis. Det säger sig självt att det är liksom saker som ska sprängas vill inte ha vatten på sig, framförallt den här stubinen eller så. Och här lyckas han ju på något sätt utveckla en sån här teknologi som gör det möjligt för första gången egentligen att få till den här typen av explosioner.
1: Och som användes då vid det här slaget om Brooklyn.
0: Precis, det är där den kommer att sättas in i sluttampen.
1: Mot den brittiska flottan.
0: Ja, men precis. Så det här är en märklig man, det är en märklig uppfinning. Och David Bushnell, han var ju då, i och med den här uppfinningen, en person som snabbt kom att få stor betydelse. Det berättar Martina Caruso, Director of Collections and Exhibitions vid South Street Seaport Museum i New York.
2: He was actually a farmer and eventually sold his house when his father's died and decided, I'm going to go study at Yale because he was really smart. And then he ended up figuring this all out and everyone thought that he was crazy, but eventually he figured out a way to have explosion underwater. And then apparently got the attention of George Washington and he became like the assistant to the war or something, like he raised up really fast.
0: Och vi har ju pratat om det, Urban, om hur galet det måste ha varit att hoppa in i den här världens första ubåt, The Turtle alltså. Och Christopher Dean, han är Director of Education och Visitor Experience vid det här museet, han håller med.
3: Yeah, the idea of you as an individual being something, being in something underwater, that's terrifying to people now. Are like, you know, back then I can only imagine the terror. So, yeah, it does represent a certain bravery, a courageousness there, you know, too, which is cool.
0: Men nöden har ingen lag och The Turtle var ju ett desperat försök att jämna ut oddsen för amerikanerna när de ställdes mot världens starkaste krigsmakt.
1: Och där kanske vi ska betona försök, för det var ju faktiskt så här i efterhand kan vi konstatera att de lyckades lyckades ju aldrig att borra fast de här sprängladdningarna på de brittiska fartygen.
0: Nej, men precis. Det här är ju efterdyningarna av själva slaget som vi har hört om. Som man sätter in sköldpaddan, The Turtle, och en modig person hoppar ner i den och tar sig då, vad jag begriper, i ytläge. Så har det i alla fall berättats att det gick till in i den här gruppen av brittiska skepp och vill ju då ta sikte på The Eagle, den brittiska amiralens flaggskepp. Och det är där man vill sätta fast en sprängladdning som man då har med sig på den här Turtlen. Och så sjunker man ner, det är väl bara någon meter eller två strax under vattenytan, och snurrar sig fram där med sin handvevande propeller. Och när man väl kommit fram så har man ju en annan propeller eller skruvliknande funktion som man kan försöka dra igång för att fästa den här bomben eller minan. Men där går någonting fel och historikerna har tvistat vad det är som kan ha hänt. Skrovet var ju mestadels av trä, men det var också järnskott, men det fanns, tror jag, bronsplåtar och sådär. Man misstänker att...
1: Ja, framförallt vid rodret.
0: Ja, men precis. Det var liksom i akten man försökte sätta fast det där, och där finns det en hel del metall som kan ha gjort det omöjligt för den här ubåtskaptenen eller sprängaren att fästa den här sprängladdningen.
1: Men ett gott försök, säger vi på Vetenskap för en historia.
0: Pröva inte det här hemma.
3: If you look at the numbers, if you look at the perhaps skill set of a military that is known around the world, of a navy that's known around the world as the best of the best, you know, being a small colonial a small colony, you know, you're gonna want to try and figure out how you can get the upper hand, right? Mm-hmm. Yeah, so that makes sense. It's creative.
0: Christopher Dean, Director of Education and Visitor Experience vid South Street Seaport Museum i New York. Och Ingvar Sjöblom igen, alltså, vad tänker du om The Turtle?
4: Ja, idag skulle vi nog i backspegeln säga att den är ju helt revolutionerande. Alltså, det tillför ju en ny dimension ute till havs. Alltså, det är ju... Det är inte bara horisontellt, utan det är ju även någonting som kan komma ifrån djupet.
1: Mm. Kan man säga att det här var första ubåtskriget, även om det inte var några lyckade insatser av den här ubåten?
4: Det är väl lite väl hårt att säga att det är det första ubåtskriget, men det är starten på någonting. Och det kan man ju se att det här är ju upplysningen och det här är ju uppfinningarnas tid. Och vi har ju Benjamin Franklin som denna David Bushnell skriver till, för att han vill ju börja producera sin idé. Det här är en av många idéer som han har, men... Franklin är väl inte till att börja med så imponerad, men han får ju till slut då pengar för att då utveckla sin ubåt, och börjar ju redan 1775.
0: Men alltså, de här historikerna på museet i New York där, de pratar ju mycket om att det här kanske man också måste se som ett desperat, kanske sista vapen från amerikaners sida, att vi har ingenting som står emot den här överväldiga brittiska flottan, men vi kan liksom utveckla den här lilla konstiga flytande öltunnan och hoppas kunna göra något. Någonting i alla fall.
4: Man använder ju det man har till förfogande. Så det här är ju ett av de försök som görs. Och hade det fungerat, ja, men det är klart att då hade man ju tagit beslut att fortsätta producera det. Men det är ju också ett bevis på att det är någonting som kommer just nu. Det här är en ny dimension som man då idag skulle prata om. Alltså dimensionen av krigföringen med det som kommer under ytan.
1: Och jag tänker att det är svårt att inte tänka på ukrainarna som mötte vad de tänkte då var en överväldigande fiende, och hur de då satsade på drönare som ny teknik. Det här är liksom lite grann samma sak, fast i 1700-talets tappning.
4: Och det är ju inte bara ubåten, utan det är även sjögående miner och någon form av, ja, man kan ju tänka sig att de som inspirerades att bygga torpeder också tänkte i de här banorna. Historien är ju just att man skulle gå emot det brittiska amiralsfartyget, alltså Richard Hoves Black Dick, som han kallades för att han var så... Ja, han log aldrig.
0: Såklart.
4: Han log bara när han inför strid. Eller,
0: ja, eller när han torterade någon, kan jag tänka mig.
4: Alltså, då denna, du pratade om en öltunna, men den första ubåten då som David Bushnell hade tagit fram och som hans bror var med och som besättning med flera, de ville ju genomföra ett försök för att då fästa en mina på amiralsfartyget Eagle. Och historien är ju att de försökte. De hade gjort en form av mekanism med flintlåsmekanism med lunta och sånt där som då de skulle fästa under vattenytan. Gick emot Eagle i aktern. Men tyvärr så kunde de inte skruva fast minan, för den fastnade inte. Och enligt historien så hade de då försökt borra in i en del av roderinfästningen som var av järn och därför inte kunde fästa den. Eller så kanske det berodde på att det var kopparförhydning eller att det var annat då som gjorde att det inte fastnade.
0: Jag tänker också det är de här brittiska skeppen som ligger ju för ankar där på rädden utanför Manhattan. Och det är ju inte bara ett skepp, det är inte bara det här flaggskeppet då, The Eagle, utan det är ju massor med skepp. Och sen den här lilla ubåten då, sköldpaddan, som liksom handvevat och försöker liksom navigera sig runt där i det här gyttret av liksom Star Destroyers. Jag tänker mycket på Star Wars när jag ser den här scenen framför mig liksom. Och så ska de försöka pricka rätt, och den största liksom fiendefartyget där. Men det måste ha varit väldigt nervöst, mycket is i magen.
4: Och vi vet ju inte riktigt källkritiskt vad, hur det här gick till. Utan vi har ju bara en sida som berättar och beskriver, och det är då besättningsmännen själva som har... Och enligt den här historien så lyckades man ju aldrig fästa minan, utan att den till slut då, med flera försök så drev den iväg och sen så exploderade den en bit bort. Vi får väl tro på dem helt enkelt.
1: Ja, man ska aldrig kolla en bra story, säger vi i vår bransch.
0: Man vill tro på den här sköldpaddan. Tack så mycket, Ingvar Sjöblom, alltså historiker vid Försvarshögskolan i Stockholm och projekthistoriker vid Stockholms universitet.
4: Tack så mycket.
0: Du var inne på det, Urban, i intervjun här tidigare om att det som amerikanerna gör när de lämnar Brooklyn och tar sig till Manhattan, det är ju en flykt till New York.
1: Ja, kallas ju för reträtt på militärspråk, men ni får gärna citera mig på den punkten. Det kan stå som namn på det här slaget, flykten till New York.
0: Ja, och då är det ju, i alla fall för oss som är födda ungefär när du och jag är, så har man ju sett. Jag tror faktiskt att det var den första filmen, liksom barnförbjudna filmen som jag fick, ska jag inte säga, men som jag tog tillfälle och såg när min storebrorsa och hans kompisar tittade på Flykten från New York med Kurt Russell. Åh, vad jag älskade den.

0: Och från New York till germanernas vandringar i Europa. Vi har fått en lyssnarfråga ifrån Lars Gottfridsson som undrar över vad vi vet idag om varifrån alla de här germanska stammarna kom. Alltså langobarder och goter, heruler och allt vad de heter. Enligt Lars har det nu gjorts en del DNA-analyser av lämningar av såna här folk som tyder på att många kan ha haft sitt ursprung i Skandinavien. Och Urban, vi var ju inne på de här frågorna lite grann i somras i vår sommarserie om Gamla Uppsala.
1: Just det, när arkeologen Jonathan Lindström berättade om en av de senaste studierna om det här, och då inte minst om, ja, men herulerna som du nämnde här, och hur de mycket väl kan ha haft sitt urhem i, ja, västra Sverige eller södra Norge någonstans där, och också kanske då har återvänt till våra breddgrader efter sin Europaturné, om man får kalla den så.
0: Ja, och någon som vet mer om det här är Dick Harrison, vår lyssnarfrågeguru här i Vetenskapsradion och historia och professor vid Lunds universitet.
2: Ja, men jag har sagt en hel del om det här innan, framförallt att langobarderna har sagt det själva. De var helt övertygade att de var skåningar. Skriver det uttryckligen redan på 600-talet. De hävdade att de utvandrade från en plats som heter Skansa, som vi kallar för Skania eller Skandia, och som är ursprungsnamn på Skåne, alltså sydligaste delen av skandinaviska halvön. Det är deras egen nationella ursprungsmyt. Dyker först upp en skrift som heter Origo Gentis Langobardorum från cirka 640-650, langobardiska folkets ursprung, och dyker sedan upp i utbroderad större version i Paulus Diaconus kända historieverk från 700-talet som skrevs i Monte Cassino. Så att de menar att de var skåningar, det är inget nytt. Det har man vetat om sedan 600-700-talet. Frågan är detta sant eller inte? Det finns en utbredd skepsis mot de här ursprungsmyterna, eftersom vi också vet att det förekommer, alltså, någon sorts drift. Man vill gärna ha gått så långt som möjligt. Ju längre du har vandrat, desto ärorikare är du. Vi ska ha en lång folkvandring bakom oss. Och så plankar man varandra. Alltså man läser varandras skrifter och så lägger man in en ännu längre historia för sitt eget folk. Så källkritiskt har det här betraktats med ganska kritiska glasögon en längre tid. Men det finns en del som talar för att det kan vara sant i alla fall, har då andra påstått. Till exempel när Paulus Diaconus, som var langobard, kom från Friuli. När han ska berätta om folkets äldsta hävde så nöjer han sig inte med att berätta om Skåne. Han berättar om Malströmmen utanför Lofoten, om midnattssolen, om samerna. Alltså en massa etnografisk fakta om hela Skandinavien, varav det mesta är helt sant. Sen berättar han sagor om Oden och Frigg och sånt där också. Men alltså han har definitivt med sig kunskap, en kunskapsbas om Norden som inte går att snacka bort. Ska man sen försöka hitta någon sorts historisk bakgrund, alltså spåra langobarderna bakåt i skriftliga källor, då kommer vi inte alls så långt. Då kommer vi någonstans i norra Tyskland, och det beror på att vi hade inte skriftliga källor från den tiden. Så jag tycker nog att man kan ha med det som en trovärdig hypotes, eftersom det fanns med i langobardernas egen historieskrivning. Sen har vi ett annat folk som heter hadubarder. Det finns bara två folk som har hetat barder något, langobarder och hadubarder. Och hadubarderna, de ska enligt anglosaxisk och dansk tradition ha levt nära danerna. De dyker upp i några av varandra oberoende hjältesagor, alltså Beowulfkvädet och så vidare. Som några danerna ligger i fejd med då och då. Kung Ingild och kung Froda och Sköldungaätten på Själland ska ha krigat mot dem. Och Själland, ja, ligger inte så långt från Skåne. Då kan de ha bott på Fyn eller i Skåne om de nu har existerat, vilket de säkert har, för folknamn hittar man inte på utan vidare. Och då har vi två stycken bardfolk som båda ligger i närheten av Skåne, och det ökar åtminstone indiciemängden för att de kan ha någon sorts skånskt ursprung. Och så här kan vi alltså resonera. Men jag tror tyvärr inte att DNA-forskningen hjälper oss till det slutliga svaret. Och det beror på att etnicitet fungerade inte på det sättet under tidig medeltid. Det är inte en grupp människor som går fram och tillbaka. Utan de här benämningarna, langobarder och goter och andra, det var namn som man tog till sig. Man var väldigt öppen. Man var inte främlingsfientlig, utan var du en duglig stridsman som kom från ett annat sånt här folk, så kunde du bli langobard, komma in i kretsen. Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobardska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveb och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp en gång, och de fick bosätta sig där och där. Det är så de här folken existerar. De alltså subsumerar och tar upp invandrare och gör dem till sina egna för att, alltså, stärka den egna gruppens militära kraft. Och det innebär att när man studerar langobardiska och gotiska gravfält så hittar man mycket olika fysiska lämningar. Du kunde mycket väl bli langobard, alltså genom att komma in i kretsen. Och på så sätt så kan vi inte säga att folket i sin helhet utvandrar från en speciell plats. Kärnlangobarderna menar att de var skåningar, men langobardiska folket som vi ser i Italien på 600- och 700-talet, de hade rötterna från flera olika håll i Europa.
0: Men det är ju en fascinerande tanke som uppenbarligen har slagit rot hos många av våra lyssnare, och det är ju inte bara de här folken som du nämner. Jag tänker på heruler och i stort sett alla sådana här folkvandringstida grupper verkar ju tänka att de har sitt urhem i Sverige mer eller mindre.
2: Ja, och vi kan vara säkra på att några kom säkert härifrån. Det var ju även under romersk tid så åkte folk söderut för att tjäna i romerska armén, och varför skulle de då inte hänga på folkvandringstida krigståg heller? Det är klart att de gjorde. Det fanns en interagerande kultur här där krigare kände till var man kunde få bäst plundring, och så ansluter man sig dit. Så långt är det här inte en historisk fråga, utan så vet vi att samhället fungerade. Vi vet också att det var mycket nära handelsrelationer, import av värdeföremål för kontinenter till exempel, romerska guldmynt, allt möjligt. Men att säga att folket som helhet utvandrade, då bör du ha bättre belägg. Och det tror jag aldrig vi kommer kunna få. Du kan resonera på det här sättet utifrån ursprungsmyter och berättelser, lite DNA, lite konstnärliga fynd. Men vi hade behövt mycket bättre skriftliga källor för att kunna uttala oss med absolut visshet i den frågan. Tyvärr.
0: Dick Harrison, som du kan skriva till på adressen historia@sverigesradio.se med dina egna historiefrågor. Urban, där sätter vi punkt för dagens program.
1: Eller utropstecken, eller frågetecken om man har skrivit en fråga till Dick Harrison.
0: Vi hörs!
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: I P1 och appen Sveriges Radio ska vi nu höra nye norske kungen Håkon den åttonde hålla sitt första tal som regent. Ekots nyhetssändning nu vid 19 utgår med anledning av den här sändningen, och landskampen som följer, som kommer sändas här strax, vi lämnar över till kung Håkon.
5: 06:35 döde hans majestät kung Harald den femte, faren min som jag var så glad i. Vi är i sorg. Samtidigt så ger det tröst och styrke att så många sörger samman med oss. Det har varit starkt och rörande att uppleva och se slottsplatsen bli fylld av folk, blomster, hilsner och ljus. Tusen tack. Kära faren min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar, en kärlig och omtänksom äkteman, en raus svigefar, en bror och onkel som alla var så glada i att vara samman med. Du var familjens överhode, samman med mor min favnet och samlat oss alla med naturlig auktoritet som du kanske inte var helt klar över själv. Framför allt var du ett människa som alltid stod fast vid värdierna och förpliktelserna dina. Du stöttet och tog vare på oss alla. Det gör mig stolt att tänka på allt du stod i och stod upp för. Jag kommer till att savna han. Jag vill savna lattern hans. Hans lune måte att möta människor och situationer på. Faren min fick alltid folk till att slappa av runt sig. Han var en god lytter. Speciellt i möte med barn och unga som han hade ett extra rum i hjärtat för. Den stora, varme kongehånda la sig vart omkring både små och stora som trängte ett extra handtryck. Han mötte alla med respekt och raushet och gjorde aldrig forskel på folk. Han reiste för att trösta de som var rammet av orkan, klädd i bobbljacka och gummistövlar. Han bad samerna om urskyldning för urätt som var begått mot dem på vegne av oss alla. Han gråt med oss efter att vi hade mistet så många på Utøya och i regeringskvartalet. Han samlet oss för att sätta ord på vem vi norrmän är. Jag ser han för mig i seilbåten med caps, solbriller och rungande latter där han kunde vara bara sig själv få energi och glädje i konkurrens med andra vetenskapliga seglare. Och bilden av det stora smilet hans i hängeköja i Amazonas, hvor han endelig fick uppfyllt guttedrömmen om att leva någon dager sammen med Yanomami-folket. En dröm som uppstod av engagemang för att ta vare på världens dyr och natur. Jag vet att många av dere också vill savne mycket av detta. Över hela landet och ute i världen finns tusenvis av människor som idag sätter minne de har för att möta med han extra högt. Minner som vill leva vidare i folks hjärter och familjehistorier. Som konge representerade faren min Norge och norrmän med stolthet och glädje. Genom besök runt i landet, med arrangemang här på slottet och på jobb för Norge ute i världen. I snödrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17 maj, på statsbesök hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke för han och ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner och dela gärningen med. Hun bidrog till att de sammen blev ett starkt kongepar som utfyllte varandra gott. Jag vet hur mycket hun betydde för kong Harald, för att kong Harald stod så stött i livsgärningen sin. I livsgärningen de delte. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma. Kung Harald följde landet vårt i en periode med stora förändringar. Från han som 8-åring satte bena på Rådhuskaja vid genkomsten efter andra världskrig fram till idag har Norge genomgått en stor positiv utveckling. Idag är vi ett välfärdssamfund där människor med olik bakgrund lever samman och finner ut av det med varandra. Samtidigt är världen igen mer utrygg och oförutsägbar än den har varit genom största delen av kong Haralds regenttid. Något som också påverkar oss här i landet och har bragt ett nytt allvar in över oss. När faren min nu har gått bort är det en stor uppgave som väntar mig. Han minte stadigt oss i familjen på att var och en må göra ting på sin egen måte, finna sin egen form, vara sig själv. Han efterföljde sin far, kong Olav, som igen efterföljde sin far, kong Håkon. Nu är det min tur. Jag är djupt tacknämlig för att ha familjen min runt mig och för den stora stötten dronning Mette Marit och barna våra är för mig. Jag vill också tacka moren min och systern min för styrken de delar när de själva står mitt i sorgen över tap av en älskad äkta man och far. Familjen vår har erfart viktigheten av att stå samman för att stå stött, både i oss själva och för varandra. Också i vanskliga tider. Samhållet vårt är en stor styrka för den jobben vi ska göra för Norge. Efter kong Haralds lange och innehållsrike kongsgärning är det nu vi som ska följa varandra in i en ny tid. Dronning Mette Marit och jag önskar att vara närvarande och lyttande. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra och jag vill alltid försöka förstå olika människors livssituation. Ingen vet idag vad vi som bor i detta landet ska möta samman, men det vi vet är att vi ska följa varandra genom både goda och vanskliga dagar. Vi tror på ett Norge där vi står tryggt förankrat i historien vår, i det som har format oss över tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på ett samfund byggt på lov och rätt, där alla är lika mycket värt. Ett samfund där vi ser och anerkänner varandras resurser, så vi sammen kan skapa ett Norge där alla får bidra och føle sig hemma. Vi tror på ett Norge där det är plats till alla. Vi ska känna styrken ved fellesskapet vårt och vite med oss själv att vi är ett folk. Kära alla sammen, idag føler jag på en stor tacknämlighet för de som har gått föran mig. Alla var konger för sin tid. De var älsket, respekterat och betydde mycket för många. Jag har lärt mycket av dem alla. I likhet med kong Håkon, kong Olav och kong Harald tar jag valgspråket allt för Norge. Allt för Norge betyder att kämpa för att alla i Norge ska ha möjlighet att leva fri liv. Det innebär också ett ansvar för att vi som nation bidrar positivt i världen. Och det betyder i yttersta konsekvens att vara villig att riskera allt, också livet, för Norges frihet och självständighet. För dets fred slår leir. Idag är vi en familj i sorg och ett folk i sorg. Vi tackar kong Harald för allt han var och allt han gjorde för Norge, för alla i landet vårt. Med Guds hjälp och folkets stötte ser jag fram mot den stora uppgiften som ligger föran mig. Jag ber om att vi alla samlas om det gamla önsket. Må Gud bevara landet vårt.
4: Ja, bakom ett bord med ett porträtt med sin bortgångne far på och en röst som faktiskt brast, så höll Norges nya kung Håkon den 8:e sitt första tal till norska folket. Du hörde ni i den här sändningen från Ekot, och vi kan säga att landskampen som skulle sändas nu här i P1 finns att lyssna på i appen. Men vi går direkt till Carina Holmberg, vår utsända på plats i centrala Oslo. Du har lyssnat till det här talet. Vad var kärnpunkten i kungens tal, skulle du säga?
6: Ja, det var ju intressant det här. Det var ju tänkt som ett minnestal till sin pappa. Det är ju det som ska göras traditionsenligt ett par dagar efter den bortgångne kungens, efter att hans frånfälle. Och intressant var ju här att Håkon började med att vända sig till folket och tacka för stödet där innan han sen började tala om sin pappa. Och med många vackra ord så hyllade han ju sin pappas gärning som kung, precis som vi har hört på i många andra sammanhang nu under de här två dagarna sedan kung Haralds bortgång. Vi fick också höra hur han på slutet också på något sätt också plockar upp det som var viktigt för kung Harald. När man tänker på att kung Harald pratade och jobbade väldigt mycket med inkludering och allas lika rätt och att omfamna Norge och att man skulle vara en enda stor enhet, så plockade ju också nu Håkon upp det här med att vi tror på Norge och folket och demokrati och lag och rätt och lika värde.
4: Och det som ändå har varit på plats i Oslo, så där, vad är din bild? Vad betyder det för norrmännen att få höra sin nya kung efter att ha förlorat Harald den femte, som ju var mycket omtyckt?
6: Ja, det är ju väldigt starka känslor här i Norge under de här dagarna. Det har ju varit väldigt... Ja, man har ju blivit väldigt tagen av att se hur människor har gått man ur huset och verkligen strömmat upp till slottsplatsen till exempel. Det här havet av blommor, det bara växer och växer och det känns som det aldrig tar slut. Idag så flaggar hela paradgatan, Karl Johan, som går från Oslo ner till Stortinget, kantas av flaggstänger som flaggar på halv stång. Och vi ser också hur människor köar för att skriva i kondoliansböcker. Så det här betyder ju otroligt mycket för människor, och det är viktigt för människor att mötas och att komma samman i den här förlusten som man har av sin kung, som också beskrivs som folkets kung. Men man har också sett väldigt mycket fram emot att få höra ett tal och höra ifrån då landets nya kung. Jag stod ute på slottsplatsen igår och då fanns det förhoppningar bland människor där att han skulle komma ut på balkongen och vinka och visa sig. Det skedde ju aldrig då. Så att det har funnits stora förhoppningar och stor förväntan inför det här talet och vad det skulle innehålla och vilken ton han skulle ge det.
4: Och vilken ton blev det då?
6: Ja, men det var ju ett väldigt gripande tal, och det var ju väldigt där han hyllade också familjen och enigheten och att stå sida vid sida, stötta varann även i svåra tider, och då tänker man ju också på det som han har kungahuset har gått igenom de här senaste åren med flera olika skandaler, och att kung Håkon har ju då pratat om det här vikten av att hålla ihop flocken, och det temat fortsätter han ju på nu, det kan man ju verkligen se, och han hyllar ju också och sin mamma, drottning Sonja, som idag har, skulle de ju haft bröllopsdag, Sonja och Harald, sin 58:e. Och det var ju då vi riktigt hörde hur rösten brast på Håkon när han talade om det och också tackade sin mamma.
4: Säger Ekots utsända på plats i centrala Oslo, Carina Holmberg. Med oss också i den här sändningen David Rasmusson, Nordenkorrespondent. Du är på plats på Island nu för att bevaka omröstningen där ifall landet ska ta upp EU-förhandlingar eller inte, alltså förhandlingar om att gå med i EU. Men du håller såklart koll på vad som händer i Norge, inte minst det här talet då från kung Håkon. Ja, vad skulle du säga? Finns det något särskilt som stack ut i hans första tal, eller vad säger du?
7: Jag tyckte det stack ut att det var en ganska informell ton till att börja med. Han pratade inte om en kung utan om en pappa. Han sa ju också det, vilken bra pappa, vilken bra farfar och vilken bra bror som Harald har varit. Och det la jag märke till. Och också hur han var som privatperson. Alltså hans stora intresse för segling och hur han trivdes som bäst i segelbåten. Och Håkon pratar ju om hans egen minnesbild av sin far. Men det är när han sitter i den där segelbåten som han är som allra lyckligast. Och sen så tänkte jag också just på det här att han tackade för stödet från sin familj och lyfte upp sin familjs roll. Precis som Carina säger, han har ju ofta talat om att samla flocken när det har blåst väldigt kyligt kring det norska kungahuset, vilket har gjort på sistone. Så det la jag också märke till. Och också det att han tog upp det Norge som han vill se, alltså samma Norge som hans far ville se, ett demokratiskt Norge där alla är lika värda. Jag tänkte också på att han talade näst inte mycket om sig själv i det här, utan det här handlade om hans far, hans familj och Norge. Mm.
4: Det beskrevs ju primärt som ett minnestal av norska hovet då, när det utannonserades att det här talet skulle hållas. Men om du förvånades lite av den här personliga tonen som den nya kungen ändå hade, varför tror du att de gjorde det valet?
7: Jag gissar att det är ett personligt val och att det är det här som kung Håkon ville säga, ville ta upp om sin far för honom, att han var för honom framförallt en pappa och inte en kung, och det är väl så han vill minnas honom främst. Och sen så minns ju norska folket någonting annat. Han tog ju upp hans kanske största ögonblick där han verkligen har samlat det norska folket, och då pratar han ju om attacken på Utöja och regeringskvarteren, hur kungen då fungerade som en samlande kraft för Norge. Och han tog också upp det här talet som har spelats på sociala medier om och om igen de senaste dagarna, där han pratar om att man kan vara norrman på väldigt många sätt. Norge är ett land där pojkar gillar pojkar och flickor gillar flickor och flickor gillar pojkar, och att alla kan passa in i det Norge som kung Harald stod för.
4: Tidigare idag till Ekot så sa hovexperten Ebba Kleber från Sydow att det här blir kung Håkons första stora viktiga ögonblick som Norges nya kung. Hur klarade han av det då, skulle du säga?

0: Vad tänker du om det vi nyss hörde?
1: Ja, det första intrycket är att det var ett mycket bra tal. Ett tal som man förväntar sig i det här läget. En svår situation som han talar i med tanke på norska kungahus situation och den personliga sorgen. Men det hanterade han mycket bra. Det är ju många krav. Man kan tänka sig en hel checklista som man ska gå igenom för att fylla ett tal i en sån här situation. Och jag har suttit och bockat av alla de punkter som man bör tänka på. Han ska hedra sin företrädare och det gjorde han verkligen både varmt och mycket personligt. Men som far och som familjerepresentant. Men också sin far som kung för Norge och anspela på de viktiga situationerna under hans tid. Och sedan betona kontinuiteten bakåt i tiden till tidigare regenter och att han vill fortsätta leva i den traditionen. Men med citat ifrån sin egen far, att göra det på sitt sätt. Han ska anspela på Sveriges historia, vilket han gjorde. Och han ska vända blicken framåt och säga något om de utmaningar som Norge står för i en orolig värld. Och det här ska ske med substans utan att blanda sig i en politisk, partipolitisk diskussion. Det är en svår balans, men jag tyckte han klarade det mycket bra. Till det här kommer språket och framförandet. Det ska märkas och det gjorde att han talar som statschef för en demokrati. Att han talar på alla norrmäns, som alla norrmäns representant. Inte uppifrån till omyndiga undersåtar. Och han hoppades att han skulle motsvara alla de förväntningar som ställs på honom. Och hoppades på folkets värme och kärlek. Så jag tycker att på det hela taget så uppfyllde han alla de krav som man kan förvänta sig och ställa på honom i det här läget. Mm.
0: Hur viktigt är det då i sånt här läge som du ändå pratar om när en väldigt mycket omtyckt monark gått bort att hålla ett sånt här tal väldigt snabbt?
1: Det är naturligtvis, mycket kan ju förberedas. Men man vet ju aldrig vilken situation som det till slut ska hållas. Och jag tycker att han lyckades få in både den historien och kontinuiteten som jag sa, men också vågade anspela på de utmaningar och de svårigheter som den egna familjen har stått inför och kungahuset och monarkin står inför i Norge. Så det var svårt, men som sagt, jag tyckte det motsvarade förväntningarna.
0: Tycker du att du fick någon slags särskilt ledtråd på vad han vill göra med sin tid på norska tronen?
1: Ja, jag betonade, eller noterade också som andra som har kommenterat nu det här att han vill att Norge ska vara en öppen nation, ett öppet land som tar emot oliktänkande och respekterar alla människor. Det låter självklart, men det är oerhört viktigt att det sägs av en ny statschef i ett sånt här läge. Det var därför både högtidligt och statsmannamässigt utan att bli uppstutat.
0: Säger Ingmar Eliasson som var Sveriges riksmarskalk mellan 2003 och 2010. Med oss fortfarande David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. Alltså Harald har ju beskrivits som en väldigt samlande kung. Och norska monarkin har ju haft en ganska stark ställning. Hur mycket av den var knuten till just Harald den femte skulle du säga?
2: En hel del var knuten direkt till kungen, och även, det ska vi inte heller glömma, drottning Sonja. De två var väldigt populära, och även om det blåste väldigt mycket kring det norska kungahuset de senaste åren, så har det liksom aldrig riktigt rört kungaparet i sig, utan det har ju varit andra som varit i centrum.

0: Det har varit prinsessan Märta Louise och hennes företagarverksamhet. Det har ju varit numera drottning Mette Marit och hennes kontakter med Jeffrey Epstein. Och då inte minst rättegången mot bonusprinsen, den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, som ju faktiskt dömdes till fängelse precis innan sommaren här. Men alla de här skandalerna, de har liksom inte fläckat ner varken kungen eller drottningen. Och det kommer bli intressant att se om det kommer fortsätta vara så att kung Håkon nu står ovan kritik kring det som har hänt och möjligtvis kommer fortsätta hända. Vi har ju till exempel en hovrättsförhandling som väntar mot Marius inom kort. Och det finns fortfarande frågetecken kring Mette Marits kontakter med Epstein som inte är uppklarade. Så att det kommer bli väldigt intressant att se om även kung Håkon då kan klara sig igenom allt detta.
1: Och kung Håkon då, han behåller ju sin fars och farfars valspråk, allt för Norge. Vad tänker du kring det? Vad har det för betydelse?
0: Ja, men det signalerar ju kontinuitet såklart, och jag tror inget, i och med att man har satt det är en norsk tradition nu har varit i tre generationer, så var det ganska självklart att det skulle bli en fjärde generation med samma valspråk. Någonting annat hade verkligen förvånat mig.
1: Och ja, men samma fråga till dig som jag ställde till Ingmar Eliasson. Vad tror du, har vi fått några ledtrådar kring hur kung Håkon blir som norsk regent?
0: Ja, det är såklart svårt att säga än så länge. Det är väldigt, väldigt tidigt. Men jag tror att han vill ta vid där hans far slutade. Han vill nog kunna föra fram samma åsikter eller värderingar som hans far. Och jag har också märkt väldigt mycket till det här att han vill se ett Norge där alla är lika mycket värda.
1: Det säger David Rasmusson, alltså Sveriges Radios Norden-korrespondent i den här sändningen från Ekot i P1 och appen Sveriges Radio, med anledning av att Norges nya kung Håkon den 8:e har sitt första tal som regent till det norska folket. Producenter för den här sändningen Jenny Wahlgren och Martina Lindvall, tekniker Luna Kasai, själv heter jag Emil Rönnlund.
2: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, ekonomi och jobben. Vi spelar in fredag den 28 augusti. Jag heter Erika Mårtensson. Under tre lördagar fokuserar vi på artificiell intelligens, en teknik som väntas förändra samhället på många sätt under den kommande mandatperioden, men som hittills inte fått så stor plats i valrörelsen. Nästa vecka, då kommer politikerna från alla riksdagens partier till studion för att debattera just AI. Men till dagens program så har vi bjudit in fyra experter för att tala om hur AI påverkar ekonomin och jobben, och om vem som får del av vinsterna när tekniken förändrar Sverige och världen. Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid House of Innovation är här. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Vi har ju haft många tekniska genombrott genom historien. Vad är det som är så speciellt med just AI?
3: Ja, AI är ju en vad som kallas general purpose technology, på samma sätt som man tittar på järnvägar eller när elektricitet kom eller internet. Att i samhällsekonomin så är det en teknik som kan ha stora konsekvenser och effekter för hur folk lever och arbetar och egentligen omforma hela samhällsekonomin.
2: Mm. Det är ju framförallt i USA och Kina som utvecklingen sker, och det går fort. Var i den här utvecklingen befinner vi oss just nu?
3: Mm. Jag tror att de flesta idag har väl någon användarupplevelse av att använda AI som en sorts avancerad sökmotor, ta fram kul bilder eller kanske ta fram någon hemsida eller liknande. Så att de flesta har ju en upplevelse av det. Men det som har hänt med själva teknikutvecklingen är ju ganska stort. Det är att tekniken har gått från att kunna resonera till att faktiskt utföra självständigt kunskapsarbete. Och det innebär ju då egentligen kunna ersätta arbetsuppgifter, mänskliga arbetsuppgifter.
2: Du forskar ju om entreprenörskap och innovation. Kan du ge några exempel på hur företag kan använda AI för att bli mer produktiva?
3: Ja, alltså produktivitet är ju att en person får mer ut av sin arbetstid. Det ser man ju när internet kom, så blev ju folk mer effektiva, kommunikation gick snabbare. Och datorprogram och mjukvaror har gjort att folk kan utföra sitt arbete mer effektivt. Och det är ju så många använder AI idag som ytterligare ett verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Men i nästa fas då tror jag vi ser ett läge där man faktiskt kan ersätta personer. Alltså en person kan utföra tre personers arbete därför att tekniken gör den så effektiv.
2: Det pågår ju också en utveckling av robotar, inte minst i Kina. AI då kombinerat med robotar som kan röra sig i den fysiska världen. Hur skulle det kunna påverka ekonomin och arbetsmarknaden?
3: Där blir det ju lätt lite science fiction-artat, för då tänker man ju såna här humanoida robotar som ser ut som människor och går runt och rör sig, och det är en verklig utveckling. Men jag tror att kombinationen av robotik och AI ligger nog närmare än vad vi tror. Sverige har ju varit världsledande länge inom industrirobotar, alltså fabriker idag är ju till stor del bemannade av industrirobotar som utför olika typer av handgrepp väldigt effektivt och miljontals gånger. Men det som blir riktigt intressant är ju då, vad händer när vi nu lägger in en resonerande AI som kanske har då en civilingenjörskompetens eller en teknologidoktorskompetens, den sortens hjärna, in i en industrirobot. Så inte bara att den kan utföra sitt arbete väldigt väl, den kan även resonera, lära sig nya saker och fundera. Och när vi tänker robotar så får vi inte glömma att en robot kan ta så många olika uttryck, och i USA ser vi ju nu att de rullar ut självkörande fordon på gatorna. Bilar som kör sig själva utan mänskliga förare. Och den utvecklingen tror jag ligger väldigt mycket närmare i tiden än vad vi tror. Tekniken är egentligen mogen redan. Det är politiken som inte har hunnit ikapp. Och där kommer det också bli väldigt stora konsekvenser i samhällsekonomin.
2: Här i studion finns också Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen du också.
4: Tackar.
2: Om vi talar om samhällsekonomin i stort, hur påverkas den av AIs framfart på ett mer övergripande plan?
4: Ja, än så länge inte så där jättemycket på något sätt som kan mätas i statistiken, så att säga. Däremot så är potentialen såklart väldigt stor. Det är ju precis som sades här tidigare, så jag menar, den stora vinsten är ju att vi kan producera mycket mer med mindre arbetsinsatser och så. Så att det finns ju en enorm potential att bygga mer välstånd med hjälp av AI som en teknologi som kan användas på väldigt många olika håll. Det som man väl kan säga sker redan nu och som vi är ju att egentligen alla jobb som involverar text och siffror och bild sådär, så får vi ju ett förändrat innehåll i arbetet, men än så länge inte så stora effekter på arbetsmarknaden heller. Men det viktiga är väl kanske vad vi ser oss framåt, och då är det ju, ska man ju tycker jag alltid ha med sig att det finns en jättestor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända, hur stort det kommer att bli, hur fort det kommer att gå, exakt var AI kommer att vara som mest relevant. Men den osäkerheten ska man ju liksom inte tolka som att man kan bortse från det här, utan tvärtom så finns det ju trovärdiga scenarier där det kommer att hända väldigt mycket och där produktiviteten kommer att öka väldigt fort. Men där också de här förändringarna naturligtvis kommer att ske ojämnt över ekonomin, och det kommer då innebära ett stort omvandlingstryck som kan skapa stora spänningar i ekonomin. I många olika ekonomiska system kan man säga.
2: Du skrev ju nyligen under ett upprop med rubriken We must act now, där budskapet bland annat är att AI kommer omvandla ekonomin i grunden och att massor av jobb kan försvinna. Varför skrev du på det där?
4: Ja, det tyckte jag var ganska lätt att göra. Det här uppropet var ju liksom samlade egentligen alla ledande ekonomer i världen som håller på med det här och skriva under, och därför var det ju också kort och kärnfullt, för att folk har ju väldigt olika bild av exakt vad som kommer att hända och så vidare. Men jag tror det som ändå är en förenande faktor och som var kärnan i det här är just att det finns tillräckligt trovärdiga scenarier om att saker kan hända väldigt fort och bli väldigt stort. Och we must act now för mig innebär ju att vi måste agera utifrån den situationen, att det finns en stor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända. Men det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll. Vi måste liksom på ett mer aktivt sätt följa vad som händer i ekonomin, och vi måste på ett aktivt sätt förbereda oss för de möjligheter och risker som finns framöver. Så för mig att agera nu handlar om att på något sätt ta det på allvar att det finns de här scenarierna som vi inte vet om de kommer att realiseras, och framförallt så vet vi inte exakt hur det kommer att bli. Men man kan inte ta det som en ursäkt för att bara sitta och vänta och se. Det är min tolkning av det här uppropet.
2: Vad är det för omvälvande saker då som kan hända?
4: Jo, men det är ju, som vi var inne på här, så finns det ju ett scenario där väldigt mycket av produktionen som nu sker med hjälp av oss istället kommer att kunna ske med hjälp av maskiner, vilket är bra, för det kommer att innebära att vi kan göra mycket mer saker. Men det kommer ju också innebära, om det blir så, framförallt om det går väldigt fort, att vi behöver omformulera hur vi tänker kring utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det kan skapa spänningar i skattesystemet och såna saker. Så att det är liksom det här som vi behöver. Vi behöver ta det scenariot på allvar, tycker jag. Mm.
2: Och vi ska komma in mer på just de här sakerna som du nämner här. Det är ju fler som är inne på ungefär samma spår. Bara häromdagen så var Microsoft-grundaren Bill Gates ute och pratade om att AI kan leda till enorma förändringar i samhället och att det behövs just en plan för det här. Och i just USA så talas det ju en hel del om vad AI kan leda till. Vi ska ta och lyssna på ett klipp här. Det är techmiljardären Elon Musk och vad han nyligen sa i en intervju med The Economist. Han fick frågan om hur världen kommer att se ut om 10 år med tanke på AI-utvecklingen.
5: The most likely outcome is an age of amazing abundance, where anyone can have anything they can think of.
2: Vi är på väg mot en tid av fantastiskt överflöd, säger Elon Musk. Och han sa också i den här intervjun att han tror att pengar kommer att förlora sin betydelse, för alla kommer att kunna få allt de vill ha. Erik Wetter på Handelshögskolan, när du hör det här, kan du förklara hur Musk menar att AI kan förändra världen så dramatiskt?
3: Ja, men det kopplar ju till det som Oskar sa innan här, att det kan ju medföra enorma produktivitetsförbättringar som gör att positiv utveckling går mycket snabbare och kommer många fler till del. Sen kanske man ska ta just Elon Musks uttalande i skenet av att han har ju enormt stora privatekonomiska intressen av att spela ner riskerna med AI-utvecklingen och spela upp de positiva scenarierna, givet att han är delägare och driver många av de bolagen som leder den här AI-vågen.
2: Mm. Oskar Nordström Skans, du forskar ju om AI och arbetsmarknaden. Hur har AI hittills påverkat svensk arbetsmarknad?
4: Ja, men som jag sa tidigare så är det mest att det har påverkat arbetets innehåll för en massa människor. Att vi gör saker på ett lite annat sätt, och säkerligen de flesta sitter och försöker ta reda på hur man egentligen ska agera i den här nya världen. Men vad det gäller så att säga stora aggregat så är det ju inte någon jättegrej än. Skulle det stannat nu, då skulle vi ändå säga att det här är lite, man kan lämna lite forskare och sitta och tänka på det, men ingen som ingen stod. Utan det är ju mer potentialen framåt. Det som man väl ser redan nu ändå är ju att det finns utmaningar för ungdomar i just de här jobben där vi tänker oss att AI har den mest direkta effekten, där man hanterar mycket text och siffror och bild och sånt där. Att i många av de yrkena så har liksom det blivit tuffare för ungdomar att, som är nyutexaminerade, det är mycket universitetsutbildade jobb då, och där det har blivit tuffare för ungdomar att hitta jobb där. Och det finns en logik i det, att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar, och där finns det ju då en utmaning, skulle jag säga, i nuläget. Som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu är ju hur universiteten jobbar med de här frågorna.
2: Vi har ytterligare en gäst med oss, Moa Tivell vid AI Sweden, som är ett nationellt center för tillämpad AI. Välkommen hit.
6: Tack.
2: Du leder ju arbetsmarknadens AI-råd som består av arbetsmarknadens parter. Vad säger du? Hur märks AIs inträde redan nu?
6: Ja, men vi befinner oss ju i ett mycket snabbt och transformativt teknikskifte. På bara några år så har ju teknikens förmågor kraftfullt stärkts, och den här utvecklingen fortsätter ju. Det är lite det vi har pratat om här, att vi har ingen statisk situation att förhålla oss till, utan teknikens förmågor stärks. Och samtidigt så ser vi ju nu att användningen sprids till fler yrken och fler verksamheter. Så vi ser ju att vi har en arbetsmarknad i rörelse, där AI kommer in och förstärker vissa arbetsuppgifter, automatiserar vissa, förändrar arbetsflöden. Och nu även med agentisk AI så blir ju AIs förmågor mer, eller det finns förmåga då att använda AI mer självständigt och i mer sammanhängande moment. Men den här förändringen ser vi ju då först i yrken som är högt exponerade för AI. Och då pratar vi ju om när teknikens förmågor överlappar med många av arbetsuppgifterna i yrkena. Och då pratar vi ju särskilt om språk, informations, analys, intensiva yrken. Och Sverige har ju en stor andel av just de här arbetena. Så omkring 70% av jobben på svensk arbetsmarknad bedöms ju vara högt exponerade av AI. Men exponering här ska ju inte likställas med ersättning eller sårbarhet. Så utifrån den kunskap och den data vi har idag så talar ju mycket för att AI snarare då kommer in som ett komplement och kan bidra till stärkt produktivitet, kvalitet och också ge mer tid för uppgifter som handlar om omdöme och ansvar och också mänsklig interaktion. Men den bedömningen är ju också en ögonblicksbild, skulle jag vilja säga. För teknikens förmågor utvecklas mycket snabbt, som vi var inne på. Och nya genombrott kan ju komma, som kan ju då innebära att fler arbetsuppgifter kan automatiseras.
7: Men som det är nu så är det framförallt jobb som utförs framför en dator som påverkas så här långt.
6: Ja, det är ju framförallt tjänstemanna och kunskapsintensiva arbeten. Så det är ju i till exempel inom finans, juridik, kommunikation, IT, många yrken, många administrativa yrken som är informationstunga som påverkas.
7: Mm. Moa Tivell, hur ska man tänka som ung idag?
6: Ja, men jag tror att det är fel utgångspunkt att försöka hitta ett yrke som är helt skyddat av AI. Nästan alla yrken kommer att påverkas, men på olika sätt. Så jag skulle nog tänka att man behöver utbildas inom ett område som man är genuint intresserad av och bli verkligt kunnig inom det, och samtidigt då utav förmågan att förstå och använda AI. Kunskap är makt, brukar vi säga. Och sannolikt så kommer det ju även vara så i framtiden. Alltså utan tillräcklig kunskap så kan vi inte styra tekniken, utan vi får bara ta emot vad den levererar. Så jag tror att nyckeln är att vi behöver utveckla den här kommunikationen eller kombinationen av ämneskunskap, analytisk förmåga, kommunikation och AI-kunnighet. Och tänka oss också att vi behöver fortsätta lära genom hela arbetslivet.
7: Mm. Oskar Nordström-Skans, du är ju nationalekonom. Hur förändras värdet av en teoretisk högskoleutbildning när AI kommer in i bilden här och utifrån det här vi pratar om här?
4: Ja, det är en bra fråga. Jag ska bara fylla i om hur man ska tänka som och det knyter ju an till det här, så ska man ju ha klart för sig dels att precis som tidigare och under lång tid så, att man ska inte vara rädd för att välja yrkesgymnasieutbildning. Där ser det ju jättebra ut. Och när man kommer till den högre utbildningen så är det fortfarande så, och det tror vi nog ändå kommer att sitta kvar ett tag, att det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft i välfärdssektorn. Och de jobben påverkas i betydligt mindre utsträckning. Sen är det de här jobben som just är de här mera kunskapsintensiva jobben där. Och där är det ju så att det är lite klurigt, för att än så länge är det ingen katastrof, som vi var inne på. Det ser trögare ut, och studenten framförallt upplever jag är väldigt oroliga. Så det finns ju mycket större osäkerhet där än tidigare. Det är fortfarande så i de ganska uppdaterade data ändå, så går det ju fortfarande bra för de som läser de här utbildningarna som det tidigare gått bra för. Det går lite trögare liksom. Men oron är ju att det kommer att bli ännu mer trögt framöver. Mm.
7: Vi har pratat med ungdomar som känner att det känns liksom dumt att plugga 5 år på universitetet när man inte vet om alla jobb sen kommer liksom tas över av AI i framtiden. Kan du förstå den känslan?
4: Absolut. Och det är ju lite jobbigt. Det var jättekul om jag hade kunnat berätta exakt liksom hur stora effekterna kommer att vara här och där. Men jag skulle också säga att alltså jag förstår den oron. Och det så är det ju. Det är en utmaning. Jag skulle också vilja ta den oron på något sätt på allvar och försöka göra någonting åt den i så mått att jag skulle vilja önska att universiteten tog det här på större allvar och faktiskt på riktigt försökte tänka igenom vad man sysslar med och hur man arbetar med undervisning. Och det är egentligen två stora utmaningar som universiteten har, som jag skulle ändå hävda finns här redan nu då. Det ena är ju att studenterna lär sig i en värld där AI finns. Och man måste fundera på sin pedagogik så att man lär studenterna det som de kommer att behöva på arbetsmarknaden i den världen. Och sen förändras också den mottagande arbetsmarknaden. Och det är relevant nu, men det förändras hela tiden. Så det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer att vara klar med det här till årsskiftet. Liksom. Utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver. Där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns. Men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju en utmaning, och när jag pratar med mina kollegor så säger alla att det är svårt, men det är klart det är svårt. Men jag tycker på något sätt att vi lite grann i nuläget sviker studenterna när vi skjuter det framför oss som utbildare.
7: Moa Tivell, håller du med om det där? Är vi för långsamma på universitet och högskolor att hänga med i den här utvecklingen?
6: Jag tror ju framförallt att det är problematiskt att det inte är likvärdigt, att det skiljer sig så mellan universiteten idag och även mellan institutioner hur man ser på rollen och deras ansvar att integrera AI-kunnighet i deras utbildningar. Det kommer ju bli otroligt viktigt i de flesta professioner att man kan förstå tekniken och använda AI.
7: I din roll så har ju du tät kontakt med både arbetsgivare och fackförbund. Skulle du säga att det finns en oro eller förväntan eller kanske både och inför det vi står inför?
6: Jag skulle säga att det framförallt finns en positiv syn på teknikens möjligheter att förstärka människans arbete, att höja kvaliteten och utveckla verksamheter. Men också en gemensam insikt att utfallet inte är givet. Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken. Och det kanske är just där en viss mått av oro också kommer in. Att människor inte får möjlighet att utveckla sin kompetens eller att verksamheter inte förmår omsätta tekniken i värdeskapande. Alltså i produktivitet, i ökad kvalitet och i innovation. Så att det här leder ju till att det blir ju en risk att inte bara förlora jobb utan även konkurrenskraft, och inte nödvändigtvis för att AI då ersätter människan direkt utan för att andra använder tekniken bättre.
7: Det här är Ekots lördagsintervju valspecial om AI och ekonomi. I USA så finns det ett ganska stort folkligt motstånd mot AI, och på flera universitet blev avslutningstalarna utbuade i somras när de talade om AI. Så här lät det till exempel när Gloria Caulfield talade inför de studenter som tog examen vid University of Central Florida.
8: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution.
7: May I finish? Marcus Furendahl, forskare och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier finns också här i studion. Välkommen.
9: Tack så mycket.
7: Vad tänker du när du hör den här reaktionen bland unga studenter?
9: Jag tycker det är ganska talande. Det här är liksom den här gruppen som vi har pratat om nu som ska ut på arbetsmarknaden, som precis som vi andra bevittnar AIs framväxt och också kanske fäster vikt vid saker som vi inte har pratat om hittills, alltså de här enorma naturresurserna som krävs för att driva tekniken, den ökande desinformationen som följer med allt det här, sättet som det redan har underminerat, sättet vi utbildar de här ungdomarna på. Olika sätt som AI riskerar att slå sönder gemenskapen mellan människor och sånt där, och dessutom då att de kanske blir av med jobben. Och allt det här sker utan att de har särskilt mycket inflytande över tekniken. Det är någonting som rullas ut av de här techbolagen ganska oreglerat, och den här utvecklingen går väldigt fort. Så då tänker jag ett burop är väl någon sorts uttryck för den här frustrationen över situationen.
7: Mm. Du forskar ju om global reglering av AI ur ett politisk-filosofiskt perspektiv. Jag tänker, om AI skapar stora produktivitetsvinster, så som ju många hoppas på, så att samhället som helhet blir rikare. Vad är det då som avgör vilka som får ta del av välståndet?
9: Det är ju en politisk fråga och en fråga om olika, om man så vill, liksom maktstrider i samhället. Jag tycker det var väldigt talande med det här Elon Musk-citatet tidigare. Man skulle kunna jämföra hans beskrivning av framtiden som en tid av överflöd med hur vi hade kunnat prata innan den industriella revolutionen till exempel. Jag menar, jämför vi den förindustriella samhället med idag, så lever vi ju redan i ett överflödssamhälle. Det är helt otroligt vad vi har omkring oss och all teknik och all välståndsökning och sådär. Men det har ju inte kommit alla till del på samma sätt. Det har varit långa perioder, många decennier av armod, barn som har jobbat i fabriker och så vidare. Så lite tillspetsat, så det, jag menar, det kan vara ett sånt scenario som vi står inför också. Ett sånt uttalande som Musk och den här idén om att AI kommer bringa överflöd till alla bortser ju från fördelningseffekterna. Tittar vi på nettonivån så att säga, liksom, alla har ju blivit rikare på något sätt nu idag då, men kanske olika rika, och vissa har lidit under tiden och så vidare. Jag menar, sättet som vi fördelar resurser på idag, eller på något sätt vinsterna av det vi producerar i ekonomin, är ju väldigt knutet till en inkomst. Våra liksom, välfärdsmodellen och staten är uppbyggd kring idén att alla människor som kan arbeta ska arbeta under större delen av sina liv, varje dag, under vissa villkor och så vidare. Och ja, beroende på vilket scenario som slår igenom här, skulle det vara så att många människor förlorar sin inkomst eller förlorar chansen att ta ett arbete för att många jobb försvinner, ja, då hotas ju även den modellen. Då.
7: Mm. Du sa till mig inför det här programmet att vi kanske borde betrakta AI som en gemensam resurs. Hur menar du då?
9: Ja, om vi ska försöka tänka stort kring alternativa sätt att finansiera välfärdstjänster eller staten ungefär som vi känner till den nu, och ska försöka hantera den här risken att vi får massarbetslöshet eller sådär. Då är en idé som har lyfts från vissa forskare och som också har plockats upp av politiker som Bernie Sanders i USA nu till exempel, är ju den att vi ska försöka skapa något sorts kollektivt ägande av AI-tekniken. Det finns ju ganska goda skäl att invända mot det, men det finns några skäl för att tycka att det är en vettig idé. En av de sakerna som man skulle kunna rättfärdiga det med är att AI-tekniken trots allt bygger på en enorm träningsmängd, alltså en mängd med data som vi har tränat på, som är skapad av mänsklig kultur, mänskliga innovationer och liksom mänskliga kulturuttryck under väldigt, väldigt lång tid. Utan den här datan, utan alla våra mänskliga uppfinningar, utan vårt mänskliga språk, så skulle AI-tekniken inte finnas. Då skulle man kunna hävda att alla som har bidragit till att möjliggöra tekniken också har någon sorts moralisk eller politisk rättighet till att ta del av vinsterna. Ett sätt att göra det är att vi på något sätt skulle äga den här tekniken i någon kollektiv fond som Sanders pratar om, eller att vi utvecklar offentliga gratisalternativ till de här techjättarnas AI-teknik och så vidare. Och att det skulle vara då ett sätt att fördela vinsterna på ett mer rättfärdigt sätt.
7: Mm. Häromdagen så skrev Microsoft-grundaren Bill Gates en lång text som handlade lite om det här. Det gick ut på att användningen av robotar och AI då ska beskattas. Går det att göra något sånt, tror du?
9: Ja, det skulle väl inte vara omöjligt. Återigen, vi kanske behöver tänka stort nu inför det här stora skiftet som vi har pratat om här idag. Och då kan vi väl öppna dörren även för sådana idéer. Någonting som man möjligtvis kan invända mot är att det där skulle kunna vara hämmande på produktivitetstillväxten. Alltså om vi nu kan göra stora effektivitetsvinster genom att anamma den här tekniken, så skulle ju en sån skatt då kunna bli avskräckande. Så att gör vi det dyrare att göra innovation på det här viset, så kanske fler företag låter bli, och det skulle kunna skada oss på lång sikt.
7: Mm. Men de här tankarna med, som du nämnde, Bernie Sanders, med någon slags fond man skulle beskatta och så vidare, det skulle ju kanske bara lösa problemet i USA där de här stora techjättarna finns framförallt, men resten av världen då?
9: Precis, det kanske behöver finnas en global fond för det här snarare än en liksom, lokal kalifornisk fond eller en USA-fond som det här förslaget har formats tidigare. Och det kan man återigen kanske då rättfärdiga med att det är ju människor från hela världen som har bidragit till de här århundradena av kunskap som nu har stoppats in i maskinerna och gjort dem smarta.
7: Men är det troligt att det skulle kunna gå få till någon sån världsfond?
9: Det är väl kanske inte någonting jag förväntar mig inom de kommande åren, men att det finns med på dagordningen, och vi har också sett att en del av de här, till och med företagen, har tagit upp den här idén som ett sätt att försöka legitimera det de håller på med. Så att liksom, ni politiker, ni får skapa den här politiska lösningen så att vi kan fortsätta på det vi gör, men ändå då, fördela vinsterna på ett mer rättvist sätt. Och det är ju lovande på något sätt.
7: Mm. Här i Sverige så finns det tankar om att vårt skattesystem kanske behöver förändras i och med AIs framfart. Oskar Nordström Skans, du är ju professor i nationalekonomi. Varför skulle vårt skattesystem behöva förändras till följd av detta?
4: Jag tror man kan beskriva det ungefär så här. Alltså att vi beskattar ju arbete mer än vi beskattar kapital. Och det gör vi för att kapital är väldigt rörligt över nationsgränsen om inte annat, så det är liksom svårbeskattat på så sätt. Och det är det ena. Det andra är att vi tänker oss att effektivitetsvinsterna kommer att vara mycket snabbare i den privatfinansierade delen av ekonomin än i den skattefinansierade delen av ekonomin, eftersom i välfärdssektorn är det ändå längre till att se de här riktigt stora produktivitetsvinsterna som man kan se i mycket av den privata ekonomin. Och det innebär ju att man kan tänka sig att en snabb produktivitetsutveckling som drivs av AI, den kommer liksom att ersätta arbete med kapital i den privata sektorn, vilket kommer att generera att det blir mindre skatteintäkter som andel av ekonomin, samtidigt som vi kommer att vilja ha mer av vårt arbete och mer av vår konsumtion i välfärdssektorn, därför att där är inte maskinerna lika effektiva att effektivisera det. Så det finns liksom...
7: Det blir en obalans, alltså. Det blir så att det blir mindre pengar att betala för välfärden, ja, helt enkelt. Ja. Erik Wetter, du som är docent i företagsekonomi, vad tänker du om det där? Hur skulle liksom företag påverkas om man gjorde en omfördelning här av hur vi beskattar i Sverige?
3: Om man nu funderar på att ändra skattesystemet i Sverige, så måste man ju vara beredd på att det är som sagt en fastighet går ju inte att flytta. En fabrik tar väldigt lång tid att flytta. Men kapital och mjukvara, eller som AI i det här fallet, det är ju några knapptryck och några minuter. Så kan det ligga i ett land med bättre förutsättningar skattemässigt från ett företagsperspektiv. Så att det finns ju det som vi har pratat återkommande här, är väl egentligen den inbyggda spänningen mellan välstånd och välfärd. Alltså välstånd är ju hur bra det går ekonomiskt för ett land eller för ett företag. Och välfärd är den här rättvisa aspekten, eller hur bra folk mår i det landet eller det företaget. Och det är ju den balansgången som jag är tacksam att jag slipper lösa ut, men som jag tror att det är väl där just politikens roll kommer in i det här. Att om vi vill bevara vårt välstånd i Sverige, då kommer vi behöva satsa mycket på den här tekniken och se till att vi kan utveckla, attrahera personer och företag som kan göra Sverige ledande inom AI. Och samtidigt så kommer det då, i och med att det är ett stort teknikskifte med stora konsekvenser, medföra de här utmaningarna i välfärdssystemet som vi pratade om tidigare. Så att det finns inget lätt svar, utan det beror ju på vilket perspektiv man har. Om man har det rena företagsperspektivet eller om man har ett välfärdssystemsperspektiv. Mm.
7: Nästa vecka så kommer alla riksdagens partier hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera de här frågorna. Och jag tänkte avsluta med att ni får skicka med er någonting som ni vill att politikerna ska kunna ge svar på. Marcus Furendahl, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på?
9: Jag tycker att de ska fundera igenom hur vi med vår erfarenhet av tidigare strukturomvandlingar i Sverige kan dra lärdom av det och se till att vi kan klara av det här teknikskiftet på ett bra sätt. Vi har ju sett liknande saker tidigare under 1900-talet och med politikens hjälp, med arbetsmarknadens parters involvering och så vidare, så har vi tagit oss igenom det. Så det skulle jag vilja höra mer om.
7: Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Vad vill du skicka med till politikerna?
3: Ja, men det som vi var inne på med möjlig kommande obalans i välfärdssystemet. Om nu AI kan medföra enorma produktivitetsförbättringar, kommer den offentliga sektorns roll vara att tillhandahålla offentliga tjänster på det mest effektiva sättet med skattemedel eller att tillhandahålla arbetstillfällen? För där finns ju också en motsättning.
7: Moa Tivell vid AI Sweden och som leder arbetsmarknadens AI-råd. Vad vill du fråga politikerna?
10: Ja, men utifrån att kompetens är en kritisk och fundamental resurs för AI-förmåga, för Sveriges AI-förmåga. Vilka är de stora förändringarna och investeringarna som behövs för att stärka den breda AI-kunnigheten i skola, i högre utbildning och på arbetsmarknaden?
7: Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna svara på?
4: Jag skulle vilja att politikerna redogjorde för hur de tänker kring att få till en högre aktivitetsnivå kring att hantera de här frågorna. Och det gäller egentligen både att vi på ett snabbt sätt får in ett bättre system så vi kan följa vad som faktiskt händer på arbetsmarknaden med bättre data än vad vi gör nu. Hur man på ett mer aktivt sätt förbereder sig för de här möjliga scenarierna som vi ser framför oss som kan inträffa, som kan bli väldigt disruptiva. Och också hur vi tänker kring anpassning av högre utbildning. Och hur vi, relaterat till det, hur vi får mer av diskussionen av AI att handla om vad som händer utanför IT-sektorn. Det blir väldigt mycket fokus lätt kring IT-företag och så vidare. Men både de stora vinsterna som vi kan se med AI handlar om effektivisering utanför IT-sektorn. Och de stora utmaningarna handlar om vad som händer med arbetskraften utanför IT-sektorn. Och hur vi lyckas med det. Och jag skulle önska att politikerna kunde föra diskussionen dit och se till hur vi både kan få det bättre där med mer produktivitetsvinster, men också hur vi hanterar utmaningarna.
7: Dags att avsluta. Tack alla fyra för att ni kom hit. Ekots lördagsintervju Valspecial produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Maria Stockhaus. Och nästa vecka då kommer alltså politiker från alla riksdagspartier hit för att debattera och diskutera AI. Lyssna gärna då och lyssna också gärna på förra veckans program om AI och demokrati. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.

0: Här är Ekot. Norges nya kung, Håkon den åttonde, har nu hållit sitt första tal som kung.
1: Kära allesammen, idag följer jag på en stor tacknämlighet för de som har gått föran mig. Jag har lärt mycket av dem alla. Och i likhet med kung Håkon, kung Olav och kung Harald tar jag valgspråket allt för Norge.
0: Ingmar Eliasson är före detta riksmarskalk i Sverige och han säger så här om kung Håkons tal.
2: Han ska hedra sin företrädare och det gjorde han verkligen både varmt och mycket personligt. Men också sin far som kung för Norge och sedan betona kontinuiteten bakåt i tiden till tidigare regenter och att han vill fortsätta leva i den traditionen. Så jag tycker att på det hela taget så uppfyllde han alla de krav som man kan förvänta sig att ställa på honom i det här läget.
0: Ingmar Eliasson som var Sveriges riksmarskalk mellan 2003 och 2010. Efter skoldådet i Fagersta för en dryg vecka sedan har Centrum mot våldsbejakande extremism utökat öppettiderna för den nationella stödlinjen dit bland annat orolig skolpersonal kan ringa. Och det är fler som ringer.
3: Stödsamtalen ökar.
4: Enligt Marcus Hjelm, rådgivare på stödlinjen, så kom det 10 samtal fram till stängning i onsdags. I vanliga fall så rör det sig om ungefär 2. Och att behovet ökar blev tydligt efter skolskjutningen i fjol på campus Risbergska.
3: Vi fick en betydligt högre andel samtal efter Örebro en tid efter det. Så det är väl en lärdom att det finns ett behov.
4: Stödsamtalen kommer från hela landet och främst så är det personal på skolor och inom socialtjänsten som ringer. Det handlar om oro för vissa elever.
3: Och då kan vi dels ge ett stöd direkt i telefon.
4: Och rådgivarna på Centrum mot våldsbejakande extremism åker också ut i kommunerna för gemensamma träffar med polisen, socialtjänsten och skolan. Stödlinjen har utökat öppettider även nästa vecka och tröskeln för att ringa är låg. Utvärdering sker fortlöpande och behovet styr hur länge det här kommer att fortsätta enligt rådgivaren Marcus Hjelm.
0: Reporter här, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson ifrågasatte i sitt sommartal idag om det går att lita på Kristdemokraternas Ebba Busch. Det efter vad Åkesson anser är hennes flörtande med Socialdemokraterna och att Busch sagt att hon kan tänka sig stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Busch säger nu i sociala medier att det går att lita på henne. Det får avsluta Ekot klockan 8. I studion Ola Jonocker Dunkus.
5: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
6: Och nu riktar vi uppmärksamheten mot Norge. Här är ett nytt avsnitt av podden Norsken, Svensken och Dansken.
7: Norsken, Svensken och Dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Peisler.
8: En epoke i Norge är över. Från torsdag förmiddag strömmar folk till på Slottsplassen i Oslo efter melding från slottet om kung Haralds allvarliga hälsotillstånd. Ett stort stille kor av människor i sorg. Och nu sitter vi här också Hassan, ett konge överhode mindre i det skandinaviska fällskapet. Kung Harald var inte bara Norges konge, han var på många måter hela Nordens konge också.
9: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
10: Mm. Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
9: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
8: Det är ju skandinavisk kongefamilje på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
10: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Är helt säkert det är ju ja, det är ett familjemedlem vi har mistet, en morfar. Alltså han hade många av de samma kvalifikationer som min morfar netop hade, Mogens, ikke? Alltså den här mildhed, och kroppsligt minnede han också mycket om min morfar. Så tänker jag bara, alltså håll kæft, hvor har der varit gang i Rikshospitalet i Oslo den senaste tid, ikke? Man har ju närmast lagt hus till hela kongefamiljen, alltså første Mette Marit som ska ha ny lunge, og så shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
9: Jeg vil stanna lite vid det her med det nordiske, derfor at som Hilde ute efter her, så er jo Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
10: Han är ju den första norsk födde kongen i 700 år eller
9: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
8: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången, inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken där han sa: når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette vi veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
9: Det var brett.
8: Altså det omfavnet veldig mye dette viet til kong Harald.
9: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, och vi måste respektera alla religioner, och han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
8: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler många sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
9: Men jag tänker också, när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa, i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
10: Och den rätt har de verkligen benyttet sig, kan man säga.
9: Ja, det har de gjort. Och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
8: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kong Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kongen, för hon var upptatt av fjällturer. Hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon, när var det dronningen begynte att gå i de norska fjäll? Spurte hon kongen på ett väldigt höflig vis. Och så lente kong Harald sig över och så säger han, det var då jag slutet. Och den typen kommentarer kunde ju han komma med ganska så brått.
9: Ja, precis.
8: Så den slags varme humoren och spissheten ligger ju under där också då, och bobble.
9: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där, varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
8: Som blir insatt
9: av Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
8: För min del så tror jag att det kommer till att fortsätta. Och vi har ju snackat om det för alla skandalerna, allt bråket. Alltså Marius Borg Høiby var också på Rikshospitalet och fick besöka kongen. Och det är så mycket runt den familjen. Samtidigt så är mitt intryck att kronprins Håkon tar det extremt allvarligt, det uppdraget han nå har fått, gå in i en annan typ av rolle. Och det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så ser en inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Det vill verkligen visa sig.
9: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier, att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
8: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
10: Jag har ju haft erfaringar med det här för nyligen, för jag hade en känsla av att taget var blæst av mitt hus där dronning Margrethe abdicerade. Och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som kung, ikke? Det var ju, alltså det kändes surrealistiskt för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd, men befolkningen som helhet liksom hade slutat upp omkring den tidigare kronprins som konge, och att kong Christian nu är vårs rättmässiga konge som intar platsen på sin måde, men också som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke?
8: Det er klart, sa du kong Christian? Nå, eller sa du sa kong Christian?
10: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den ja, den tidligere konge for, absolut, ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse, ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Mm. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når den konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
9: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
10: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
9: Vi får se, hvor jeg reagerer der.
10: Jeg vil græde, når han dør.
9: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
7: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
8: Det är sådant här vi har kungen till, skrev du Åsa denna uken, efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagersta skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, sårade andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
9: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det

0: kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
1: Du säger det bor en katastrofeparasitt i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
0: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen, tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
1: Vad tänker du, Hassan?
2: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat, så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen ved att uttrycka sympati för offren och deras pårörande och det lokalsamfund. Men det är bara, alltså, det blir hyckleriskt för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Ikke? Det är ju klart, man måste ställa sig spørgsmålet, hvordan ville det här lokalsamfund ha det, hvis ingen var rejst der til for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså...
0: Jag ska säga det att kungen och Silvia, de kommer i slutet på den här veckan, och jag tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse, och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
1: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttjas politiskt, blir utnyttjat politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Och umiddelbart så blev det satt igång sympati. Demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre högre och Dokument.no, som vi har snakket om før, vil reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hade blivit drept på den måten, så ville jag ha syns det var enormt obehaglig hvis en politisk side skulle ha tagit en eller annan form för brukt det för sig själv.
2: Men vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokale samfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør.
0: Ja,
2: ikke?
0: Ja. Vi

0: Ja, men forvirrende.
1: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noe annet enn må i Norge, det er helt sant det.
0: Ja, ja. Så når vi sier, ja, selvfølgelig må han gøre ja. Det, så betyder det, at han har retten til nemlig. Det på dansk, ja. Hvilket det ikke betyder på norsk.
1: Nej, på norsk så betyder det, at du bør, du skal.
2: Du skal.
0: Ja. Ja.
1: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet til det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om, dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt artig, unnskyld, navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
2: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta. Att det finns direkt, alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
1: Det är just det.
2: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
1: Det hör så ut som en sån gaming vid sån spör.
2: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Hiss och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
0: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hit skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
1: Nej! Samson!
0: Jo, altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså. Men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Dis min uges dis går til Danmark. Danmark tror en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
2: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för att Hassan...
0: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
2: Nej, det är svenskt.
0: Ja, det är svenskt. Okay.
2: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
0: Jaha. Deras vad?
2: Deras bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
3: Typografi rätt och slätt.
2: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
3: Da skal vi bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
2: Well done.
3: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosser anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
4: Hiss og diss.
3: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet er at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demon han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva
1: ska vi se om detta, både fenomenet och att det nu kommer ut. Vi har läst romanen, Hassan, både du och mig.
0: Ja, alltså det är ju simpelthen så många ting man kan diskutera. Alltså man kan ju alltså Knud Brix är ju utöver att vara journalist och podcaster, alltså han var med till att grundlägga det mycket mycket populära program Genstart, ikk? Mm. Så är han ju också chefredaktör på tabloidmediet Ekstrabladet, ikk? Och det sätter ham ju i en maktposition, kan man säga, närmast utan sammanligning inför medierna. Därför med utgångspunkt i det kan man självklart diskutera maktförhållanden mellan offer och krankare och krankare och offer, ikke? Mm. Alltså vad är det liksom, hvornår är det fair och unfair och så vidare. Och så syns jag också i den här sammanhang att vi för första gång får en diskussion om om den ondskapsfulla, alltså nedgörande, dominerande, undertryckande makt som kan utspela sig mellan man och kvinna, men rättet den andra vägen, alltså från kvinna till man, ikke? Fordi det är ju faktiskt en ung kvinna som ja, alltså som ödelägger hans liv i en lång period, ikke? Hon får ham till att skifta jobb, hon får ham till att flytta bolig, skifte bolig och så vidare, ikke? Han får ett lille barn och umiddelbart efter det barn är blivit född med hans nya kæreste bryder hon in i deras hus och står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald, ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
1: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program man selv var med og skabte, nemlig Genstart.
5: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
1: Og her fortæller han jo da om at han kalder henne Edith i romanen, og her bruger han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinde heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
2: Nej, jeg tenker at det her er en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
1: Ja, som du tar kväll och tak på.
2: Ja, precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Og det er en mareridt. Det er en mareridt.
0: Ja, det er helt rigtigt. Og det, altså, det er også et mareridt at læse bogen. Ikke? Mm. Jeg læste den fra ende til anden på få dage, og var, altså, kunne slet ikke vurdere den som roman eller som litterært projekt. Altså, jeg kunne ligesom kun lade mig rive ind i de fortællinger, fordi der også er meget her, der minder mig om ting, jeg har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
1: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig och för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete i en stadig större paranoia blir skildrad i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hatar alla My Martens? Den har blivit har varit till att kunna se på NRK i hela sommar. Jag såg den där. Det pussiga här är att bägge stalkerna i disse 2 sakerna är kvinnor. Och bägge menar de har genomskuat offeret. De känner den egentliga Knut och den egentliga My. Och det syns jag är fascinerande. Ja. Och jag har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensial i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
0: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
1: Altså,
0: hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvinnlig stalker en mannlig.
2: Just det. Men jag läste också en siffra då att i Danmark så är 100 000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
0: Är det inte sinnsjukt?
1: Både den Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historia, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sönns liv går med i dragsuget, så är ju det grusomt att det sitter ett helt okänt människa, det är också en äldre kvinna som sitter där och brukar dygnet på att bryta ner ett människa hon inte känner. Och denna besättelsen av ett annat människa, det är ju det som, där finns den forskare Paul Mullen som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i 5. Den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren,
2: Den vad är en bejlare? Vad är en bejlare?
1: En som frir, en som prövar att skaffa, alltså en som, vad heter det då på svensk? Vi säger bejle dig, vi säger pröva att få
0: hvis
1: din intresse.
0: Knä, hvis du ja. Går på knä för fri till ja. Din...
2: Jaha, okay, ja. Friaren.
1: Ja, den fri, alltså hvis du är inkompetent i att söka den du vill vara samman med då, på right. en måte. Mm-hmm. Och den kränker och hevnorienterte, och den som faktiskt bara är ett udyr, en predator, alltså en som bara vill önska. Det är de fem kategorierna han delar.
0: Men det är ju, det är ju gott du brukar ordet patologisk, för det är ju alltså det är ju en sjukdom, ikke? Alltså det är ju inte normal adfärd. Alltså och den normala adfärd upphör ju där hvor det blir ödeläggande för livet på den man liksom kontakter, ikke? Och det sygliga i det här är måske det vi har talt för lite om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
6: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Ska islam rädda ungdomen, spurte DRTV nyligen efter att den islamistiska gruppen Hizb ut-Tahrir hade haft kampanjer på vidaregående skolor rättet mot muslimska elever. Socialdemokraternas politiska ordförande Rasmus Stocklund törnar samman med Hizb ut-Tahrirs talsman Elias Lambrart i deras Deadline studio. Där mente den islamske organisationen Hizb ut-Tahrir bland annat att Afghanistan kanske har någonting som de gör mycket bättre än Danmark, och låt oss höra här.
7: För exempel så tror jag inte att de vill införa sinnelagskontroll mot muslimer. Jag tror kvinnorna i Afghanistan, de är mer än glada för att de danska soldater, de långt om länge smutit hem var de kom ifrån.
8: Så Taliban istället för styre.
7: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
1: Dette var bare en av mange av de diskusjoner som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
0: det nå? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en snak med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nævnte, haft en anden sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har udtalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav, alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B's udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har lavet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
1: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B? For han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken. Højskolesangboken. Med sanger, som nogen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
9: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
2: Nej, jeg tycker at det er... han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jag tror, alltså här är för det Mette Fredriksen havnar också i en stor debatt med Isan B på Facebook. Och det du efterlyser har sån här är att det är någon andra än majoritetssamfundet som ska gå in och svara och diskutera.
0: Og der er simpelthen ingen moderate, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir og Kukuk, altså det er alle enige om.
2: Nej, det är en viktig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
1: Mm.
0: Og hvis der ikke er det her opgør fra moderat hold i forhold til islam, hvilken ret giver det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
2: Nej, men det är alldeles sant, därför att om det här blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
0: Ja, men hvordan ved vi, at det ikke er det?
2: Mm. Ja, nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det. Eller jag känner muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga, min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga, så här kan man också tänka.
0: Yeah.
2: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
0: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter i samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning og så videre, ikke? Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os, ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke, fordi jeg savner at se det opgør. Mm.
2: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads två systrar som ändte upp med att resa till Syrien och kämpa för IS från Somalia i utgångspunkten. De argumenterade nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemmaet, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker, han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdi, fullt over en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at man bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet flammete på halsen.
0: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
1: Mm.
0: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
1: Mm.
0: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
1: Mm.
0: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
2: Nej, men præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
0: Är du sinnssyk? Ja. Men också kvinnosamfund som dikterar kvinnlig uppförande.
1: Ja, väldigt.
2: Ja. Och
1: skamkulturen är ju väldigt drevet via
2: absolut,
1: av kvinnor.
2: Absolut, men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen fri vilja.
1: Mm.
2: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. Då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
0: Nej, det är helt säkert. Det är för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer som ställer sig upp och säger inte i mitt namn när Isam B och Hizb ut-Tahrir laver det lort de gör. Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam när de stämmer manglar år efter år efter år?
2: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
1: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan. Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
10: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
11: Og er det her en av dine favoritpoddar, klikka gjerne på følg i appen Sveriges Radio. Der er P1, klockan er 9.
12: Norges kung Håkon den 8:e höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utöja. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider med valspråket Allt för Norge. Förövare kapar barns sociala medier för att lura andra barn att skicka nakenbilder. Det varnar barnrättsorganisationen Ecpat för, och där är Jonas Karlsson utredare.
13: Det som förövaren vinner på att göra det här istället för att skapa egna konton, det är ju att du får en profil med en historia.
14: Totalt har 149 barn drabbats som hört av sig till Ecpats stödlinje i år, vilket kan jämföras med förra årets totala siffra på 140. Det nya är att bedragarna utpressar barnen på pengar och deras TikTok-profiler. Det är efter att de lurat barnet att skicka över nakenbilder.
13: De pojkar som det framförallt handlar om som drabbas, de är från 13 år och uppåt. De blir väldigt, väldigt pressade. De ser ingen väg att komma ur det här.
14: Jonas Karlsson på Ecpat lyfter fram vikten av öppen dialog.
13: Förbud är kanske inte lösningen, utan en dialog med de unga om de risker och de behov de ser är ju vägen framåt även där.
12: Reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Turkiets flotta och somaliska styrkor har fritagit ett kapat fartyg utanför Somalias kust, enligt Somalias regering, rapporterar AFP. Efter en 10 dagar lång insats dödades 14 pirater och 4 av deras båtar förstördes. Besättningen uppges vara i säkerhet och fartyget det har fortsatt sin resa. USA har ingått ett avtal som ger landet majoritetskontroll över minst 65 miljarder fat olja från Venezuelas oljereserver. Det uppgav USAs president Trump natten till idag. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic Securities.
15: Det är ett jättestort avtal mellan USA och Venezuela. Via ett antal stora amerikanska oljebolag så säkrar man då kontrollen över ungefär 20% av Venezuelas oljereserver.
12: Sa Christian Kopfer på Arctic Securities. Den brittiske högerextreme debattören Milo Yiannopoulos har deporterats från USA till Storbritannien enligt USAs departement för inrikes säkerhet, rapporterar Reuters. Han greps på flygplatsen i New Orleans efter att ha stannat längre än tillåtet och uteblivit från en migrationsförhandling. Yiannopoulos har själv förespråkat hårdare deportationer i USA. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
16: P1, Sveriges Radio.
11: Strax klotet och imorgon söndagsintervjun.
17: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
11: Möt buskisikonen Christer Claesson.
17: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men jag tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
11: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
18: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur de upphettade haven påverkar länderna som de bevakar och hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
19: Hallå där.
18: Du, vi pratade ju förra veckan om sommarens femte värmebölja som svepte in över Europa.
19: Mm.
18: Men det är ju inte bara på land som det har varit rekordvarmt i år. I haven är det också exceptionella temperaturer.
19: Ja, där har det också varit värmeböljor. Man pratar ju om marina värmeböljor.
18: Mm.
19: Juli månad så var det rekordtemperaturer på många ställen i världshaven. Och här i Europa då så var det rekordvarmt både längs Atlantkusten och västra Medelhavet. Där det på sina ställen har uppmätts 6 grader varmare temperaturen än vad som är normalt för den här perioden. Det här påverkar ju livet i havet. Vissa arter har svårt att klara sig. En del flyttar norrut i sin jakt på svalare vatten. Och då har till exempel brittiska fiskare rapporterat att ovanligt många bläckfiskar har sökt sig till vattnen runt Storbritannien den här våren och sommaren. Och det är väldigt ovanligt.
18: Mm. Så globalt sett så är havets ytvattentemperatur just nu varmare än någonsin vid denna årstid på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt så har vi ju en El Niño på uppsegling som bidrar och liksom puttar på med extra värme.
19: Mm, precis. Det här är ju ett naturligt väderfenomen i Stilla havet. Det återkommer vartannat till vart sjunde år ungefär. Men i år så förväntar sig meteorologer och forskare som följer den här utvecklingen att El Niño kan bli väldigt stark.
18: Mm.
19: Kanske den starkaste på 70 år eller mer. En del säger att vi som lever idag har aldrig varit med om något liknande som kan komma nu. Och det här brukar ju leda till stora problem i världen, både när det gäller extremväder i vissa länder som drabbas direkt. Men det är också konsekvenser av de här extremvädren som kan drabba många fler. FN har till exempel varnat för att 50 miljoner människor kan komma att drabbas av akut hunger nästa år som en konsekvens då av förlorade skördar.
20: Mm. Vi säger välkommen till Ola Kalén också, havsklimatexpert på SMHI. Hej!
21: Hej, hej!
20: Det här är ju något som vi aldrig har sett maken till. Det säger ju kollegor till dig, Ola, på brittiska Met Office om den här Super El Niño:n som håller på att byggas upp. Men hur reagerar du själv?
21: Ja, man får ju säga att det är oroande det som håller på att hända nu. Det är ju en exceptionell situation. Vi har haft extremt höga havstemperaturer nästan hela tiden sedan våren 2023, och det beror främst på den långsiktiga globala uppvärmningen.
20: Mm.
21: Och sen ovanpå det nu så kommer El Niño som snabbt förstärkt, så som vi hörde kan bli kanske den starkaste någonsin.
20: Just det, så att El Niño skjutsar på redan stigande globala havstemperaturer, är det så man ska förstå det?
21: Ja, precis. Det är två åtskilda processer som sker samtidigt här i en olycklig kombination just nu då.
20: Mm, och konsekvenserna kan då också bli förstärkta när de här två fenomenen går ihop.
21: Ja, det stämmer.
20: Mm. Är det liksom den mänskligt skapade klimatförändringen som skapar den kraftiga El Niño?
21: Nej, det kan man inte säga alls egentligen. El Niño och motsvarigheten, motpolen, La Niña, det är som naturlig klimatvariation som funnits långt före den moderna globala uppvärmningen då. El Niño omfördelar ju värme och fukt som redan finns i klimatsystemet, medan utsläppen av växthusgaser tillför ju långvarig uppvärmning då genom att mer energi hålls kvar i klimatsystemet, så det är två skilda saker.
20: Mm.
21: Det är därför en naturlig El Niño kan då i det mänskligt påverkade klimatet idag bidra till temperaturer som kan bli väldigt, väldigt höga nu.
20: Var kommer den värmen ifrån?
21: Det kan man säga att det kommer från havet då. Mm. Den finns ju lagrad i västra Stilla havet, och när El Niño sker så flyttar den här värmen på sig österut och kommer upp till ytan då. Och när den gör det så kan den avsättas upp i atmosfären då, och det är då vi får temperaturökningen.
20: El Niño kallas ju för världens största vädermotor, Malou, och den kan ju slå väldigt olika världen över.
19: Ja visst, men det är ju intressant det här som Ola beskriver, hur varje El Niño liksom omfördelar energin.
20: Mm.
19: Och det är ett naturligt väderfenomen. Och även om varje sån här period är unik så brukar det följa vissa mönster.
20: Mm.
19: Så först drabbas typ Peru, Ecuador och andra länder på Sydamerikas västkust.
20: Hur då?
19: Ja, men då är det så här, man brukar se att fisken flyr när det blir väldigt varmt i vattnet, och sen så kommer det kraftiga regn, översvämningar och sånt längs kusterna här. Och sen in på hösten, ja men då märks effekterna även i Australien och Sydostasien, och då handlar det mer kanske om torka, vattenbrist, det kan bli risk för stora skogsbränder. Australien förbereder sig redan nu, och sen så kommer det effekter i södra Afrika, Centralasien, och då är det mer regnmönster, sådär regnperiod.

0: och därmed frigörs värme i atmosfären då. Det är lite som att ta den här stora värmemotorn som vi pratade om, trycka på gaspedalen och sen köra österut över Stilla havet.
1: Mm.
0: Det som sker förändrar ju i sin tur också vindar och lufttryck och hur de rör sig i atmosfären då. Och det är ju till stor del därför som El Niño kan bidra till skyfall, översvämningar i vissa delar och sen svår torka i andra delar som är, kan vara tusentals kilometer bort från Stilla havet då.
2: Så jag brukar tänka på det här som att klimatsystemet blir boostat.
1: Mm.
2: Det blir liksom extra energi in. Och ja, men då blir ju allt starkare.
1: Mm.
2: Det är liksom vindarna, stormarna kan bli intensivare, skyfallen kan bli kraftigare, torkan mer extrem. Och i dess följd då vattenbrist, värre, skogsbränder och sådär. Så att på så sätt blir ju då vädret mer extremt.
0: Ja, mer värme och fukt överförs från havet till atmosfären då. Och det är det som gör att globala medeltemperaturer normalt stiger under en kraftig El Niño. Och det brukar få sin topp ett par månader efter att El Niño har nått sitt maximum då. Och det kan röra sig om kanske påslag på ungefär 0,2 grader globalt sett då för en kraftig El Niño då.
1: Mm. Och när ni mäter nu så ser ni redan att det verkligen har fått effekt på havstemperaturerna.
0: Ja, det ser man ju. Och det visar sig allra tydligast i det här, de här områdena i centrala Stilla havet nu då.
1: Mm.
0: Så är det ju. Så det är kombinationen här som är väldigt oroande nu då. Vi har ett extremt varmt hav redan nu innan vi gick in i den här El Niño som är kraftig nu och utvecklas till att bli den kanske starkaste någonsin då.
1: Och i Sydostasien är det risken för just torka som oroar.
3: Well, experts even say reduced rainfall and extreme heat could lower yields in countries including Thailand, Indonesia, the Philippines and Cambodia, raising concerns over food security and inflation.
1: Thailand sägs vara särskilt utsatt. Varför är det så, Axel?
4: Ja, alltså, man kan väl säga att hela regionen är utsatt, men det är klart att Thailand är ett stort jordbruksland. Det här är ju ett jordbruk som redan nu är hårt pressat efter Hormuzkrisen och bristen på gödsel. Så Thailand och också Vietnam är ju några av världens största risexportörer. Så att även om de här störningarna på odling i Sydostasien, jag har inte sett någon som menar att det skulle leda till någon global liksom, brist på mat. Men även små prishöjningar på livsmedel kan ju vara problematiska för fattigare länder i den här regionen. Filippinerna till exempel, som importerar ganska mycket ris.
1: Mm.
4: Min bild är att effekterna är mer regionala på det sättet.
1: Om man ser då regionalt, vad säger de du har pratat med om just skadorna som torkan kan ställa till med?
4: Jo, men alltså, det är så många olika aspekter av den här värmen alltså, och vad det ställer till med. Jag menar, torkan är ju en grej, men också en sån sak som korallreven, hur de påverkas av det. Jag intervjuade en marinekolog innan sommaren här nu som liksom såg med fasa på vad som kommer hända. Han mindes El Niño för bara 2 år sedan. Och vad den gjorde med korallblekning i thailändska gulfen och i Andamansjön. Alltså väldigt omfattande koralldöd och blekning. Och koraller som inte har hunnit återhämta sig på de här 2 åren sedan dess heller.
1: Mm.
4: Och nu kommer någonting ännu kraftfullare och slår till. Så han var ju väldigt nedstämd alltså för den här El Niño och också över framtiden om vad man kan göra. För det är ju, han sa att ja, men vi kanske kan skydda någon procent eller så där genom väldigt aktiva insatser. Men för väldigt mycket av de här korallerna så är det kört för att haven blir för varma för dem helt enkelt.
1: Mm. Ola Kallén, vad tänker du om det som havsklimatexpert?
0: Ja, det är ju en av de tydligaste effekterna av de väldigt varma haven som drabbar tidigast också varmvattenskorallerna helt enkelt. Så det är inte överraskande, men ja, det drabbar många när det händer.
1: Mm. Vi gjorde ett helt program om det här för ett halvår sedan, så om man är intresserad så kan man gå in på Klotet och söka på korallerna bleknar, men det finns rev som kämpar emot. Jag läste att effekterna av El Niño kommer att pika i Thailand under oktober i år, tror jag det var. Det är ju rätt snart, Axel. Vad tror man kommer hända då?
4: Ja, precis. Och dessutom som Ola påpekade så ligger ju också de här efterpiken ligger ju effekterna kvar också under en viss tid. Så det vi har nu, just nu, är ju en torrare regnperiod och en sommar. Och vi står inför en ovanligt torr och varm vinter.
1: Mm.
4: Och det här är ju var vi får ytterligare ett problem i Thailand, för just

0: Runt januari och de första månaderna in i nya året, då har vi ju den årliga smogsäsongen att hantera. När bränder inom jordbruket och skogsbränder skapar ibland världens värsta luftkvalitet i många städer i norra Thailand. Det här driver in också över Bangkok i perioder. Och det är klart att med det här torrare och varmare klimatet så ökar ju risken för skogsbränder. Och det här problemet kommer mycket, jag befarar det som självboende i Thailand, att det kommer att bli en mycket jobbigare vinter- och smogsäsong att hantera. Och jag menar, det här får ju direkta, konkreta hälsoeffekter. Så majoriteten av alla andningsrelaterade fall i vården är redan direkt kopplade till exponering för de här små luftburna partiklarna i röken. Så ja, en mycket värre smogsäsong är nog vad vi har att se fram emot.
1: Har att vänta, ja just det. Om man slår ihop effekterna av klimatförändringen och lägger till då en särskilt kraftig El Niño, då ökar ju risken för extrema väderhändelser i Sydostasien. Inte minst efter årsskiftet, och det är lite grann det du är inne på, Axel. Men vad ser man framför sig för risker då?
0: Jo, men det är nog liknande risker i hela regionen. Alltså också Indonesien brukar lida hårt av sådana här bränder och smog. Det finns ju, ja, men precis som prognoserna säger, att det här kan vara en av de starkaste El Niño-perioderna som vi har uppmätt, så kan det också vara den värsta smogkrisen som vi står inför. Man kan ju titta tillbaka på 1997, var det en El Niño som man uppskattar att liksom den extra röken som orsakades av skogsbränder då på grund av den ledde till över 10 000 extra dödsfall i Sydostasien till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Och sen förstås också som vi nämnde tidigare, alltså risken för översvämningar. Det kanske låter bakvänt med liksom torka och översvämningar, men just att den här värmen ökar ju sannolikheten för plötsliga skyfall, översvämningar lokalt då. Och allt det här kommer ju ett väldigt skört ögonblick för de här länderna, tillväxtekonomier, som redan lider av högre energipriser, av inflation, av de här geopolitiska spänningarna som vi pratar om. Så att man är ju kanske också inte så bra rustad som man kanske borde vara.
2: Now Asia is bracing for the impact of a potentially severe El Niño weather event, expected to bring prolonged heat and below average rainfall to large parts of the region.
1: El Niño är ju ett av de bättre exemplen på hur sammanvävda de globala klimatsystemen är och hur rubbningar i de här systemen skickar som ringar på vattnet över enorma avstånd och kan få livsavgörande konsekvenser för väldigt många människor. Naila Salim, en extra stark El Niño, hur spås det slå då mot jordbruket som är så viktigt i den här regionen som du bevakar?
3: Ja, men om vi börjar med att bara titta lite tillbaka och bara se på de senaste årens väder, El Niño eller inte, så har det ju varit extremare och extremare på grund av den här globala uppvärmningen. Och det vill säga att vi har haft väldigt, alltså flera år med väldigt varma vårar, om man ska säga så, med extrem temperaturer. Och sen ibland har då monsunen varit normal, och ibland har den varit lägre, och sen hur det då påverkar. Och att det slår också väldigt olika mot länderna som jag bevakar, till exempel om man nu börjar en liten avstickare till Pakistan som vi inte har pratat så väldigt mycket om. Så där har nederbörden, monsunen och regnmönstren överlag blivit mycket mer oregelbundna, och skyfall i delar till exempel som i Baluchistan som gränsar till Afghanistan, som är generellt sett ett torrt ökenlandskap, berget sådant. Där regnade, och det regnar kraftigt med liksom katastrofkonsekvenser så att säga.
1: Översvämningar.
3: Ja, och människor mister livet. Så det ligger liksom till grunden, och det påverkar ju då, kan ju påverka skörden. Men sen å andra sidan så kan du få en jätteskörd någon annanstans. För allting är också så lokalt. Det är regionalt och lokalt och en slags konstig kombination där. Men om man ser på i år, alltså det som man tänker sig nu, om man börjar med Indien, så är ju, alltså att vara bunde i Indien är, brukar jag säga, ett slags en fattigmans syssla. Det är många som inte riktigt kan livnära sig på sina jordbruk. Jordbruket är otroligt viktigt, det är en stor näring. Men för den enskilde så är det en verksamhet som oftast är förknippat med skuldsättning. Man är tvungen att låna till utsäde och låna till konstgödsel. Liksom det är en slags cykel som går runt som inte alltid är så ekonomiskt hälsosam. Och då, eftersom juni var så varm och framförallt var den så torr, så ligger man liksom efter i att så sommargrödorna. Och där är ju då riset som vi har varit inne på här, liksom den, kanske den största och viktigaste.
4: Mm.
3: Så att även om det har kommit igång och nu börjat regna rätt mycket och liksom man håller på att ta igen liksom den dåliga starten till viss del då, så ligger man ändå efter i att så ris. Och de prognoserna som finns nu är ju regnsäsongen, den är inte över än, så vi får se hur det blir, och som sagt, för sen har vi en höst. Men ungefär 10% lägre risskörd i år finns det risk för, enligt de prognoser som har kommit.
4: Oj, det låter mycket.
3: Ja, men det låter mycket. Och det är ju inte bara ris som är i farozonen, utan även majs, sojabönor, bomull och baljväxter och socker. Socker är ju en jättegröda för Indien. Indien är världens näst största producent av socker.
4: Mm.
3: Och det är inte bara att man är väldigt förtjust i socker i mat och sötsaker, utan socker är också viktig, eller inte socker i sig, men sockerrör så att säga. De är viktiga i etanolproduktionen, och Indien håller på att ställa om till etanolbränsle helt enkelt, för att också minska sitt beroende av den här importen från Hormuzsundet och andra länder. Så att, och även där så pratar man om en rejält sämre skörd. Så det kan få många olika konsekvenser på sikt. Men man ska inte därigenom direkt tänka sig bara, 10% lägre ris, hungersnöd. Så enkel är inte versionen här.
4: Nej, för man tänkte just att när man berättade i början av programmet att 50 miljoner människor riskerar att puttas in i extrem hunger på grund av en stark El Niño. Finns det en buffert för att det inte ska bli så i den här regionen?
3: Ja, alltså det ser väldigt olika ut från land till land. Alltså globalt sett så har FN säkert rätt att det finns den här risken. Man ska ju inte bortse ifrån den. Men det är olika från land till land, skulle jag vilja säga, hur man kan hantera den här typen av kriser. Om man har någon slags lagerhållning eller en inneboende motståndskraft.
4: Mm.
3: När det gäller Indien så finns det enorma lager av mat. Och det är också så att de allra fattigaste får bistånd. Så att där kommer myndigheterna och regeringen göra allt, kommer gå hur långt som helst för att undvika någon slags hungersituation. Men nu är det ju inte bara Indien som jag bevakar.
4: Nej.
3: Nej. Så ifall vi skulle bege oss, ska vi säga, då blir det västerut här, hålla rätt på väderstrecken. Pakistan är mycket mer sårbart. Det är det absolut. Alltså den pakistanska ekonomin från början är, ja, men den är extremt sårbar. Man behöver jämt och ständigt hjälp ifrån de internationella stora bankerna och aktörerna, och man får också, ja, men fördelaktiga lån ifrån länderna i Gulfen till exempel. Så där finns det en väldigt stor sårbarhet. Om du fortsätter ännu längre västerut, det land som jag är mest oroad över när det gäller det här och konsekvenserna, det är ju Afghanistan.
4: Varför då?
3: Också bevaka. Därför Afghanistan är ju en av världens absolut fattigaste länder, helt förstört av, ja, men 4 decennier av krig och väpnade konflikter. Det finns ett stort jordbruk. Det har skett en massa insatser för att försöka, ja, men hjälpa det här jordbruket på fötter på olika sätt och vis. Men det är ju chocker mot det här landet hela tiden som utav olika anledningar gör att det är svårt.
4: Mm.
3: Jag menar, det handlar om bevattningssystem. Det handlar också om att på grund av de väpnade konflikterna så har bönderna inte heller liksom, deras verksamhet har hela tiden avbrutits.
4: Just det. Så att det finns inte kunnat etablera någon rutin för att få stabilitet.
3: Nej, men om man säger så här, så fort nya stridigheter bryter ut, ja, men då kan man inte gå till fälten så att säga. Så man har liksom kanske inte den här ackumulerade möjliga, ja, men, tillgångarna är ekonomiska tillgångar. Alltså. Och vi ser det är flera faktorer som gör att Afghanistan nu, alltså innan vi ser den totala effekten av El Niño, är i ett otroligt känsligt läge när det gäller undernäring. Undernäringen ökar, då pratar vi om små bebisar.
4: Malou?
5: Jag tänkte, Naila, du säger att Indien kommer att göra, regeringen kommer att göra allt för att den egna befolkningen ska få mat. Och det kan ju också innebära att man bestämmer sig för att inte exportera ris till exempel. För det har ju hänt förut. Indien är ju en stor exportör. Och när det har hänt tidigare, ja, men då är det istället befolkningar i Afrika till exempel som inte kan importera det de behöver till sina befolkningar. Så det, och då är det de som drabbas och så uppstår en matkris där, matbrist. Så det är ju på det sättet allt hänger ihop. Man kanske kan skydda sin egen befolkning, men Indien är ju en stor exportör av ris och vete, va?
3: Ja, du har ju helt rätt. Det är verkligen så. Och regeringen har ju under de senaste åren, ska vi säga, geopolitiska olika kriser av diverse slag använt den här exporten och stoppat och öppnat. Mm. Det handlar hela tiden om att värna den egna befolkningen. Och sen skickar man också, sen blir det geopolitik, att man skickar till Nepal, man skickar till Bangladesh, man kanske skickar till Sri Lanka. Alltså man värnar sina grannar för man vill ha det lugnt runt omkring sig.
4: Förstås. Just det. Och sen kanske man kan straffa andra.
3: Ja, kan man också göra.
4: Mm. Ola, vad tänker du om de mest sårbara länderna och en superduper El Niño?
6: Ja, de som drabbas hårdast, oftast de som är utsatta redan för konflikter och ekonomiska problem och extrema väderhändelser. Det är ju kännetecknande också för klimatproblemet i stort, att det är oftast fattiga samhällen som blir hårdast utsatta av det.
4: Mm. Och med en super El Niño i år så kan den globala medeltemperaturen få sig en extra knuff. Men vad innebär det, Malou?
5: Ja, men normalt, och det tror jag Ola var inne på också, så brukar en sån här El Niño-period innebära att medeltemperaturen får en skjuts uppåt, kanske 0,2 grader.
4: Mm.
5: Och om vi då är på ungefär 1,4 graders medeltemperaturhöjning nu, så kan det gå upp mot 1,6. Jag har faktiskt också sett 1,7. Den brukar vara som starkast runt årsskiftet, den här El Niñon. Och det är därför den heter El Niño, för det syftar egentligen på Jesusbarnet som kommer till jul.
4: Ja, just det.
5: Ja.
4: Då är det en temperaturökning som bara varar en stund.
5: Så att... Ja, alltså sen, i vanliga fall då så är det ju så att sen avbryts det här av en kallare period när lilla syster La Niña kommer.
4: Mm. Men de här påfrestningarna är ju en smäll mot det marina livet. Och det i sin tur drabbar ju människor som är beroende av det marina ekosystemet för att klara sig.
5: Ja, men jag tänker på det, vi pratar om korallrev nu, men här i Europa har vi ju haft, men förra sommaren så varnade ostron och musselodlare i Grekland och Spanien, som ju är en stor producent av skaldjur. Där har ju skaldjursproducenterna helt enkelt sagt att det börjar bli för varmt. Vi måste verkligen få hjälp med det här. Så att det där händer ju, kan ju hända nära oss också.
4: Mm. Men om vi vänder oss till Sverige då, här är ju effekten av El Niño rätt svaga traditionellt sett. Man pratar mest om andrahandseffekter som höjda mat- och energipriser. Men kan Sverige komma att påverkas mer av den här typen av väderfenomen och klimatfenomen?
6: Ja, att uppvärmningen fortgår hela tiden, det påverkar ju oss då i stor grad. Men man kan säga att dynamiken från svenska haven och framförallt Östersjön är ju lite annorlunda än världshaven. I och med att det är så pass grunt hav med ett lite begränsat utbyte. Då. Så till exempel nu så har vi ju egentligen ganska normal temperatur eller något kallare. Då.
4: Mm.
6: Men för den skull så är vi ju inte säkrare från de här sakerna. Östersjön är ju väldigt utsatt område, det är ett grunt innanhav som värms upp väldigt, väldigt snabbt. Kanske 2 till 3 gånger snabbare takt då än vad som sker globalt. Så det är ju också känsligt av annan belastning, näringsämnen och annat då.
2: While governments are preparing emergency measures to protect food supplies and support farmers beyond agriculture, the heat is expected to affect tourism, strain water resources and increase the risk of wildfires and transboundary haze in parts of Southeast Asia.
4: Och i länder som är särskilt sårbara för El Niños effekter så handlar det om att förbereda sig. Hellre föregå problemen än att bara reagera på skadorna. Men hur långt kan man egentligen komma med planering och anpassning och varningssystem och prognoser för att skydda sig mot väderhändelser? Alltså sådana här väderhändelser som faktiskt vänder upp och ner på människors liv. Vad tänker du om det, Naila?
3: Men jag tycker det är intressant att se hur mina olika länder agerar.
4: Mm.
3: Och de gör det på väldigt skilda sätt. om man tar Bangladesh som vi inte har pratat så mycket om egentligen. Det är ju ett sånt där land som varenda sommar så kommer det nyheter hit till Sverige om de här monsunregnen och hur de ställer till det och att det är miljontals människor som evakueras och så. Men det där är ju egentligen ingen nyhet, för det där är business as usual och det betyder att systemet fungerar.
4: Just det.
3: Därför att de är väldigt, väldigt duktiga på tidiga vädervarningar där och evakuerar, och inte bara människor utan även deras boskap, för annars lämnar inte människorna byarna eftersom boskapen är så viktig för deras ekonomi. Och så får de då sitta, jag på sig i förvar, men i de här evakuerade byggnaderna ett tag, och där får man torr mat helt enkelt för att det inte finns tillgång till kök att laga mat. Och sen så också mediciner för att de inte ska få olika sjukdomar då i det som kan spridas i de här katastroferna. Och sen när vattnet sjunker undan så återvänder man. Så där har man ett väldigt utvecklat system för att hantera katastrofer. Men det som Bangladesh saknar, och där man skulle behöva göra mer, det är klart att det görs till viss del, men det de själva pratar om, det är ju kanske mer långsiktiga insatser. Kanske att man faktiskt skulle behöva flytta människor. Alltså där pågår det ju redan en slags normal förflyttning, eftersom, jag menar, havet ändrar kustlinjen hela tiden och även med floderna. Så att man kanske skulle behöva statliga insatser för att flytta folk längre bort från vattnet. Nu är det ju ett väldigt litet land och till ytan och väldigt mycket folk.
4: Men du menar flytta människor permanent? Ja, man kan inte bo på vissa ställen.
3: Nej, men exakt. Men det är ju inte bara att flytta folk eller att bygga ett hus eller så här kan ni bo. Det måste också även finnas skolor. Det måste framförallt finnas arbetstillfällen. Så det är någonting som man har tittat på eller som man arbetar med. Men det är inte helt lätt när nu ytan, alltså landytan, är så begränsad och det har varit en så väldigt snabb befolkningsökning. Om man tittar sen på Indien, så vissa delar av Indien också som gränsar mot Bangladesh, då har man liksom mycket av samma väderfenomen med översvämningar och cykloner och så. Så där är man också duktig på snabba insatser. Men sen skiljer det sig väldigt mycket åt runt om i landet. Och jag skulle vilja säga att ett stort problem faktiskt i hela min region, det är att det här med stadsplanering, alltså planering av vad du ska ha din befolkning och de olika saker som behövs för att ett samhälle ska funka. Alltså allt ifrån industrier till jordbruk till vägar och vatten och avlopp och allt det där. Det är gravt eftersatt. Så det är mer liksom, ska vi säga, marknadsbehoven som styr. Som du ser, uppe i Himalaya får vi också varje år rapporter om, jag menar, skyfall och människor som skadas eller dör. Ja, men då kanske de bor på hotell till exempel som byggs på ställen där man absolut inte ska bygga för att det är alldeles för känsligt. Så det gör ju, om man då ska liksom kunna hantera, jag menar, både den globala uppvärmningen och fenomen som El Niño som kommer och ställer till det, och verkligen, det skulle ju krävas en mycket mer långsiktig plan.
4: Ja, och om vi tittar då på regionen i stort, finns det den typen av diskussion om hur det kan bli här framöver?
3: Att det här är den nya framtiden? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det finns ett samtal. Men man måste också komma ihåg att det här är en utvecklingsregion där pengar är en bristvara. Och att ställa om, alltså både att planera annorlunda med allt vad det innebär och samtidigt försöka ställa om, alltså, sin energiförbrukning så att det blir mer hållbart, det kräver resurser. Och det har man överlag inte i den utsträckning som, alltså, om man ska jämföra med behoven. Och särskilt inte ifall du kommer till Pakistan och Afghanistan. Där finns det absolut inte. Men även Indien behöver ju stora insatser och satsar mycket själv, men det behövs mer.
4: Axel, hur pass förbereder man då i Thailand, Vietnam, Indonesien för att klara av en eventuell superduper El Niño, om jag nu får kalla den för det?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är klart att alla regeringar pratar ju om olika åtgärder. De gillar att rabbla siffror och sådär. Jag såg att thailändska myndigheter håller på att omfördela 1 miljard kubikmeter vatten till jordbruk, till industri, till hushåll. Och sådär. Så det görs ju saker. Dammarna i Thailand är fulla nu inför torrperioden. Men alltså, det är ju sådana enorma krafter samtidigt. Och den här gränsöverskridande smoggen vi pratar om. Alltså korallblekningen i haven. Det går ju inte att förbereda sig för allt. Och värja sig mot allt heller. Utan det är ju en smäll som kommer vare sig man vill eller inte. Men När det gäller Thailand så jag har inte sett så mycket så här, du vet, information av typen råd till hushållen, mer än att man ska se över sin användning förstås, men det är inte så mycket sånt, utan det är mera på myndighetsnivå. Man satsar på att öka samordningen och, mellan myndigheter och prognossystem och sånt där. Det pratas om att upprätta en nationell katastroffond som ska kunna liksom komma med extra stöd när den här vanliga akutbudgeten inte räcker till för att absorbera smällarna. Liksom. Och sen har du väl också, tycker jag, fört upp den mer långsiktiga, större diskussionen om klimatförändringarna på agendan. Och regeringen säger ju att man står fast vid sitt mål att ha netto nollutsläpp till år 2050 och sådär. Men det är ju, ja, det är ju en tid kvar dit ännu.
4: Och snart ska du åka tillbaka. Mm. De säger att det ska pika, El Niño, eller torkan, pikar i Thailand i oktober. Hur tänker du kring det?
0: Men det ska bli väldigt intressant att kunna följa både under hösten och vintern och in i nästa år hur det här påverkar Thailand, och inte bara Thailand utan andra länder i regionen också.
4: Mm.
0: Jag är intresserad av att komma ut till kustområden och se det här vi pratade om med korallblekningen, hur det påverkar de lokala ekonomierna där. För som du sa, det är ju många som är beroende av det marina livet för, alltså för mat, men också för turismen där. Jag menar, de flesta som åker till Thailand vill ju till stranden och många dyker och snorklar och sådär. Det sätter ju igång sådana stora rörelser det här. Om man inte längre kan leva av haven, då måste ju människor flytta sig för att hitta andra jobb, urbanisering. Alltså det hakar i så många processer.
5: Och Australien.
0: Och Australien, precis, som ju fortfarande minns den svarta sommaren för några år sedan när det brann så mycket. Där har man ju pekat ut också flera australiska städer som ligger i riskzonen för den typ av bränder som vi såg i Los Angeles, där man har tät bebyggelse väldigt nära skogsområden. Så att och där pratar man ju också om risken framåt att en del bostäder kommer att bli omöjliga att försäkra, för att det är för stor risk för bränder, så att det finns liksom ingen ekonomi i det längre.
4: Just det, och det där problemet har vi ju pratat om också, om sommarhettan i Europa, att försäkringsbolagen kommer bli mindre och mindre sugna på att helt enkelt erbjuda försäkringar till folk. Naila Salim, du ska tillbaka till New Delhi. Vad skulle du vilja sikta på att rapportera om kopplat till det här med El Niño som håller på att byggas upp?
3: Men jag förväntar mig att det blir mycket, om man får säga så, väder- och vindinslag från mig, det vill säga de olika konsekvenserna. Nu får vi se resten av monsunsäsongen här, hur mycket mer vatten som kommer och hur det har fördelat sig över regionen och Indien, men också grannländerna. Men sen skulle jag gärna vilja åka upp till Assam i nordöstra Indien, som fick den här rekordnederbörden här i juli, och titta på vad som har hänt där och helt enkelt undersöka det lite. Men sen är jag också nyfiken, men du, Axel, här var ju inne på liksom turismen och vad ska vi säga, vattenlivet. Jag menar, Indien som det jordbruksland är ju också en av världens största producenter av räkor som går ut på export. Man äter en del räkor själv, men mest exporteras. Och det där ska bli intressant att se, men vad händer med den delen av jordbruksindustrin om det fortsätter bli varmare och varmare och varmare och liksom konsekvenserna av El Niño. Men sen så bävar jag ju också för en mer egen del, dels för det här, om det blir den här superduper El Niño och det blir då innebär det att det blir inte någon riktig kyla i Delhi.
4: Nej.
3: Kanske över vintern. Det brukar gå ner till sådana 6 grader. Och det brukar hålla i sig. Och det behövs ju också. Man behöver de här kylperioderna. Alltså ekosystemet behöver dem. Och då får man inte det. Och sen då snabbare sen kanske då nästa vår igen då in i de här väldigt varma tidiga våren. Och plus att vi i hela min norra region från Pakistan, norra Indien och sen Bangladesh ligger också i det här smogbältet. Och det är ju, alltså vintras det var ju jättejobbigt att andas för att vara helt rak helt enkelt.
4: Ja, men jag minns, vi har ju pratat med dig när det har varit mitt i den där smogperioden. Och det lät ju fruktansvärt, måste jag säga. Finns det en rädsla för att det där ska upprepa sig och bli ännu värre?
3: Ja, alltså, det upprepar sig, det vet vi. Det här är vår vardag. Om man lever den här delen av världen i de här regionerna så är det vardagen att vintern innebär att man inte kan andas luften. Men om det skulle bli ännu värre, jag menar, vi ser ju redan till exempel stora hälsoproblem för... Ja, men skolbarnen som liksom, ja, jag kan åka iväg, jag kan åka hit till Sverige och andas frisk luft om jag skulle behöva det. Men alltså den unga befolkningen som liksom föds och lever i det här och vad det får för hälsokonsekvens, men även äldre. Men liksom, det är ju, man kan ju inte vara annat än orolig över det faktiskt, skulle jag vilja säga.
4: Mm. Ola, slutord från dig. Vad tänker du om de här månaderna och kanske det här året vi har framför oss?
6: Ja, det är ju med skräckblandad förtjusning man följer det här. Det är ju intressant att följa, men det är ju, effekterna kommer ju bli väldigt tunga på många ställen på planeten.
4: Mm. Och med det så är klotet slut för idag. Tack Ola Kallén, havsklimatexpert vid SMHI, för att du var med. Och tack också Naila Salim och Axel Kronholm, Asienkorrespondenter här på Sveriges Radio.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
6: Tack.
4: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Normark.
7: Fredrik Wahlström, köper ryska soldater sin utrustning på nätet?
8: Ja, vill de ha med något till fronten så får de skaffa det själva.
7: Lubnel Shanti, vad vinner Ukraina på att attackera rysk e-handel?
9: Man skadar den ryska krigsekonomin och tvingar Ryssland att tänka på sin egen säkerhet istället för att kriga på främmande mark.
7: Carolina Wendel-Palin, vad gör det här med bilden av Putin?
10: Det kan så tvivel om hans förträfflighet.
7: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén, i appen Sveriges Radio.
11: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
12: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
13: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
14: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
15: Jag är hormoslyrförgiftad.
16: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
11: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
17: Det här är P1, Sveriges Radio, och nu ska vi vända oss direkt till SMHI för en land- och sjöväderrapport. God kväll.
18: God kväll. Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Ett lågtryck passerar över landet här under kommande dagar och det ger på många håll regn och skurar som lokalt blir kraftiga. Trots det så väntas temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader och det är både i söder och i Norrlands kustlandskap. Fortsatt så har vi en orange varning för översvämning i Boden med omnejd. Samtidigt, trots regnet, så är det ändå torrt is i delar av södra Sverige. Och risken för bränder i skog och mark är lokalt extremt stor i nordöstra Götaland samt delar av östra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland. I natt rör sig skurar bort norrut och följs av något uppluckrat molntäcke innan nya skurar letas in från sydväst. 13-17 grader. Imorgon molnigt och skurar passerar norrut. Med 15-20 grader. Omkring en sydlig vind. Gotland. I natt klart till halvklart med 14-17 grader och sydvästlig vind. Imorgon en del sol innan molnen fram på dagen tätnar och till kvällen även skurar. På dagen 18-21 grader, sydostlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Under natten avtar regnet och skurar följs av uppluckrat molntäcke. 13-18 grader. Morgondagen börjar med en del solglimtar innan molnen tätnar söderifrån, följt av tidvis regn. 16-21 grader och vind omkring syd. Västra Svealand. Molnigt och både i natt och imorgon passerar skurar norrut. Nattetid 10-15 grader och imorgon 14-19. 13 grader och vind omkring syd. Hela södra Norrland. I natt mest mulet och tidvis regn med 10-15 grader. Imorgon över främst kustlandskapen luckras molntäcket upp något och solen kan visa sig. I övrigt fortsätter skurar att passera. 13-18 grader, i Gästrikland runt 20 grader. Och mest svag vind. Hela norra Norrland. Mulet och i natt tidvis regn med 9-14 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Under morgondagen mattas regnet långsamt av med början i de södra landskapen. Allmänt 12-17 grader och vind omkring sydost. Även på måndag väntas på många håll skurar där tyngdpunkten denna dag ser ut att bli mellersta Norrland. Senare drar dock nytt område med skurar in över södra och mellersta Götaland. Men över norra Götaland och sydligaste Svealand ser ut att bli mest uppehåll och under dagen och möjligen lite större utrymme för solen. På tisdag och onsdag berörs främst mellersta och norra Norrland av en del skurar. I övriga landet mattas skuraktiviteten av och det ser ut att bli lite större utrymme för solen. Från torsdag tar ostadigare väder över igen och nya lågtryck med regn och skurar drar in västerifrån. För mellersta och norra Sverige är trenden också att det går mot lite kyligare väder. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 17 grader, Göteborg 20, Malmö 19, Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby och Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 21, Gävle 17, Mora 20, Sundsvall 16, Östersund och Storlien-Storvallen 17, Umeå 18, Vilhelmina 14, Luleå 17, Jokkmokk 15, Kiruna 14 och Katrijok 16 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 23 grader och uppmättes i Målilla i östra Småland. Ute i Europa så hade Oslo och Helsingfors 20 grader som högst, Riga 19, London 21, Paris 22, Nice 29, Berlin 27, Wien 26, Warszawa 23, Kiev 28, Moskva 22, Malaga 30, Rom 36, Belgrad 33 och Aten 29 grader. Och dagens allra högsta temperatur i Europa blev 43,8 grader i italienska Marina Dignosa. Och nu en nederbördssammanställning för igångna dygnet. Ett lågtryck har tagits in över landet och på många håll har det gett regn eller lokalt kraftiga skurar. I Götaland uppmätte Borås 27 mm och Skövde och Ölands norra udde 22. I Svealand noterade Oxelösund mest i landet med 89, följt av Landsort vid Sörmlandskusten med 48 och Tullinge i Södertörn med 33. I södra Norrland rapporterade Västmarkum i Ångermanland 32, Härnösand 31 och Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 21. Och i norra Norrland fick Buresjön i södra Lappland och Arvidsjaur i mellersta Lappland båda 12 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett omfattande lågtrycksområde berör Skandinavien men det har sitt centrum på Norska havet. Imorgon rör sig ett dellågtryck från Nordsjön in över södra Sverige. Kulingvarning finns utfärdad för sydvästra och södra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. I natt vridande kring lågtryck och ökande 8-13. Imorgon avtagande omkring väst 5-10. Tidvis regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Fiskebanken och sydutsira. Omkring nordväst 6-11. I natt avtagande 3-8. Och imorgon eftermiddag på östra delen upp till 12. Måttligt i god sikt, men skurar. Skagrak och Kattegat. Syd eller sydväst 7-12. I natt något avtagande. På eftermiddagen omkring väst och åter 7-12. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern. syd eller sydväst 4-9. Imorgon avtagande och till kvällen växlande 1-5. Tidvis regn med måttlig sikt. Öresund, bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst 6-11. Sent imorgon eftermiddag, väst eller sydväst och på Östersjön upp till kuling 16. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Sydöstra och mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 6-11. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller sydost 5-10. I natt syd eller sydväst. Regn eller skurar med måttlig sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken, sydost 6-11. Imorgon vridande syd och på eftermiddagen 3-8 meter per sekund. Regn eller skurar med måttlig sikt. Och nu till några aktuella observationer. Torsminde, sydväst 8 meter per sekund. Oxefyr, sydväst 13. Skagen och Nordkoster, sydväst 7. Väderöarna, sydväst 10. Måseskär, sydväst 8. Pålgrunden, sydväst 5. Naven, sydväst 2. Vinga, sydväst 10. Nidingen, sydväst 9. Anholt, sydväst 6. Hallands Väderö, sydväst 7. Drogden, sydväst 6. Falsterbo, sydväst 2. Arkona, sydväst 5. Skillinge, sydväst 4. Hamrodde, sydväst 6. Hane och Utklippan, sydväst 9. Ölands södra udde och norra udden, båda sydväst 5. Harstena, sydväst 4. Hoburg, sydväst 8. Östergarsholm, sydväst 6. Fårösund, syd 3. Gotska Sandön, sydväst 4. Landsort, syd 3. Skarpö, sydväst 2. Svenska högarna, syd 6. Söderarm, syd 5. Finska Utö, syd 9. Nyhamn, sydost 9. Märket, sydost 10. Örskär, sydost 4. Äggegrund, sydost 5. Kuggören, sydost 10. Skagsudde, sydost 8. Järnersklubb, syd 10. Holmön, sydost 4. Bureklubb, syd 7. Piterönskär, sydost 8. Rödkallen, sydost 9. Kemifyr, sydost 13. Och Storön, sydost 11 meter per sekund.
19: Här är Ekot klockan 10. Norges nye kung Håkon den 8:e tackade folket för allt stöd i sitt första offentliga tal som landets nye monark. Det var ett personligt tal som också gav löften framåt.
20: Kära faren min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
21: Kung Håkon sitter i svart kostym bakom ett skrivbord på slottet och tittar stadigt in i kameran. På bordet står en bild på en leende kung Harald, den far han nu förlorat. Han hyllar också sin mor, drottning Sonja. Idag skulle Harald och Sonja firat bröllopsdag, 58 år som gifta.
20: Jag vet hur mycket hon betydde för kung Harald, för att kung Harald stod så stött i livsgärningen sin. I livsgärningen de delte. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma.
21: Kung Håkon konstaterar att nu är det hans tur att ta över. En stor uppgift och ger löfte om att kungahuset ska fortsätta att vara lyssnande och närvarande. Han talar också om vikten av demokrati och ett samhälle där alla ska ha en plats. Ett sätt att knyta an till kung Haralds gärning.
20: Drottning Mette Marit och jag önskar att vara närvarande och lyttna.
21: Carina Holmberg, Oslo.
19: Här i Sverige gnisslar det igen mellan Tidupartierna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vet inte längre om han kan lita på partiledarkollegan Ebba Busch efter hennes öppna flörtande med Socialdemokraterna. Det sa han i sitt sommartal i Sölvesborg idag.
22: Jag anklagar ingen, det ska inte tolkas så. Men när någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna?
1: Jimmy Åkesson säger att droppen för honom blev Börs senaste uttalande i en intervju med Nyhetsbyrån TT om att hon under vissa omständigheter kan tänka sig att släppa fram Andersson som statsminister. Ett uttalande som hon upprepade för P4 Jönköping under lördagen.
2: Vi har ju pekat på att i tid av krig, kris eller ett helt exceptionellt läge så är vi beredda att ta ansvar för Sverige. Men nu har vi en helt normal valrörelse så vi är inte alls i det läget nu.
1: Jimmy Åkesson igen.
22: Jag läste i morse i den här TT-intervjun att hon pratade om exceptionellt läge för att säga ja till Magdalena Andersson som statsminister. Jag tycker det är en fullt rimlig fråga att ställa sig, vad är ett exceptionellt läge? Jag ska ju ändå låna ut min trovärdighet här nu i 2 veckor till Ebba Busch och Kristdemokraterna. Då vill jag vara säker på att man inte missbrukar det och sen låter Magdalena Andersson bli statsminister.
1: Åkesson, vi har svar från Ebba Busch senast på onsdag. Då tyder ledarna samlas för att leverera flera gemensamma vallöften.
19: Busch säger i sociala medier att det går att lita på henne. Reporter, det var Ivan Garcia. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds även för förberedelse till mord i ett annat ärende, bekräftar polisutredare.
5: Det andra ärendet leds av en åklagare i Stockholmsområdet. Det misstänkta brottet ska ha skett någon gång mellan den 19 och 21 augusti. Det vill säga dagarna innan skolattacken i Fagersta. Och den misstänkta brottsplatsen är satt till Nacka kommun. Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna ska pojken ha planerat att genomföra ett eget skoldåd. Men av de tingsrättshandlingar som Ekot tagit del av framgår inga detaljer utöver att han är misstänkt för förberedelse till mord. Ekot har sökt åklagaren i ärendet men inte fått svar. 16-åringen greps av polisen strax efter klockan 2 under natten mot måndag och är nu häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken på Brinellskolan i Fagersta. Han nekar till de brotten, men hur han ställer sig till misstanken i det andra ärendet är oklart.
19: Rapporterade Andreas Eriksson. Branden på en återvinningsanläggning i skånska Hästveda är nu under kontroll enligt räddningstjänsten. Och VMAT, alltså varningen till allmänheten, har hävts, rapporterar P4 Kristianstad. Den kraftiga branden bröt ut igår eftermiddag och räddningstjänsten uppger att eftersläckning nu pågår utan öppna lågor. Vädret avslutningsvis imorgon, då blir det allmänt en hel del moln och regnskurar på sina håll. Här och var kan dock solen visa sig mellan molnen. Temperatur mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
23: P1, Sveriges Radio.
17: I en liten jämtländsk by ville några välmenande socialarbetare skapa paradiset. Mer om detta alldeles strax i en P1-dokumentär av Josefin Schneider. Och i programmet Medierna den här veckan.
24: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
25: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns.
24: Och så mediers kval efter Fagersta-dådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas? Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radios app.
17: Imorgon efter 3 på eftermiddagen sänder vi en ny P1-dokumentär med namnet Attentatet på Bondi Beach. Och det programmet sänder vi också om en vecka vid den här tiden, alltså efter 10. Men nu ska vi sända ett helt annat program från dokumentärredaktionen. Och det här programmet är gjort i februari 2025.
26: P1 Dokumentär. Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider.
27: Är det kransens skräck som ringer så?
28: Välkommen till Midsommarkransen. Det är sommar, det är 60-tal.
27: I det huset bodde den första bekanten jag gjorde med morfintabletter.
29: Finns det många drömmar här i Kransen?
30: Det tror jag verkligen. Tror jag verkligen.
28: Kransens skräck är tillbaka.
0: Här Midsommarparken, här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
28: Leffe. Han är 20 år. Livet har precis börjat. Och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. Ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
3: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
28: Det är Leffe och hans polare, eller killarna från Kransen som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
4: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet, alltså det kan man inte förvänta sig att de ändrar sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
28: Kransen killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt, men det vet de inte än.
6: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
28: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
0: Jag tänkte jag skulle åka upp här för att, nu vet inte om de har spärrat av här. Här nere. Här låg vi ofta första åren när vi började knarka. Då var vi här i den här skogbacken. Och det var jag och min brorsa Janne och...
28: Läffar sig runt i sina gamla kvarter.
0: Bäsk av en tjej som jag har upp med.
28: Suger på en körsbärskaramell.
7: Du berättar vad ni gör.
0: Men då får du hålla i hatten.
7: Ja, det gör jag. Jag är beredd.
0: Vi åker uppe bakom skolan här oftast. Ställer bilen där. Och så sitter vi där. Och så sitter vi i bilen. Och i början då när det var preludin, då var det ju min brorsa Janne, han är död idag. Tyvärr så söp han ner sig. Och han tar fram tabletterna, lägger dem på en tidning, ända på backen eller fram så här. Med en flaska så krossar man dem. Fick jag hjälpa då tjejen och ge henne. Och sen så tog jag själv, så satte jag mig bak och så fick hon klä sig. Sen var det klart och sen vi brukade kunna vara här då ett tag och man kunde kanske ja. Man gjorde inte mycket mer.
7: Vad tänker du?
0: Ja. Vilket jävla liv. Här ser du.
28: Idag är Leffe 85 år. Han har levt ett hårt liv men är fortfarande vital. Han kavlar upp skjortarmen och visar mig sin vänstra underarm.
0: Här har jag alltid tagit. Spruta. Den känslan, alltså, den finns ju inte. Hur ska man beskriva en sån känsla? Ungefär som du tänker dig att du har en vattenkran med väldigt, väldigt varmt vatten. Nästan hett vatten som du kör i alla blodådror. Du blir alldeles het. Fötterna bränner. Synen. Helt plötsligt så kan du se någon där. Du hör någonting. Du hör någon. Det är någon som är här.
28: Leffe är bra på det han gör. Det går bra för honom. Han har kontroll. På gatan kallas han för Lemmy, efter någon tuff polis i en tv-serie. Lemmy är alltid den man kommer till. Han är pålitlig och hans hem är alltid öppet. Söker du ett gömställe, behöver du ligga lågt ett tag. Tveka inte, kom in.
0: En gång då så var Ubbe och jag och en kille som var lite högre i rang. Vi var hemma hos mig, vi tre, och diskuterade om jag skulle ta en 100-påse. Man kunde få för 22-23 kronor per kapsel. Så var det 100 stycken och var 2300 kronor. Och då sålde jag kanske för från 35 till 50.
28: Ubbe är Leffes nära vän och kompanjon. De har känt varandra sedan de var små. Och Bubben, ja, han heter så. Också han djupt inne i droghandel och missbruk.
0: Han hade stora partier. Och den här gången så var jag ner och handlade. Och när jag kom upp så stod Ubbe som alldeles för stena vid diskbänken. Och ögonen stod ut. Och så pekade han på honom. Jag vet inte vad ska jag ska göra. Han har slutat andas. Och då var det han. Han låg i min säng. Och då hade de tagit en sil. Och då slängde jag alltihop. Och då var under mig så var det ju, bodde min morbror och moster. Och där var min pappa ofta. Så jag bara ryck upp dörren, rusade in till telefonen i köket. Och där satt min farsa och dem. Jag sa, flytta på er. Då tog jag telefonen så ringde ambulans. Och så gick jag upp och sen försökte jag få honom på sidan och tills de kom och sådär.
28: Vad hände med honom då?
0: Han klarade sig, ambulansen kom och hämtade honom.
28: Leffe räddar någons liv.
0: Då sa han så här, nu kan du bara gå till en gemensam, en tjej som, och hon hade barn och hon tog inga silar och så, utan hon knaprade som man sa då lite grann. Och dit kunde jag gå varje dag och hämta min ranson, det jag behövde. Det var hans tack för att jag hade räddat hans liv.
28: Sen kommer en annan kille och knackar på hemma hos Leffe. Han behöver hålla sig undan polisen och Lemmy kan man lita på.
8: Jag hade flera personer där inne. Bland annat så var det en efterlyst kille. Och han låg med, hade en tjej och låg ute i köket, hade stängt dörren. Och så bankade på dörren och då är det polisen. Och då ropar de, Leffe, öppna, det är polisen. Ja, men du får lugna dig, säger jag, för att folk måste få klä på sig. Ja, då bryter vi upp där. Ni gör nu fan ni vill, men ni måste lugna er ett par minuter. Han var, som var efterlyst, flög upp här inne i köket och skulle ut genom köksfönstret, men det går ju inte att öppna. Så då rusade han ut hit och då sa jag lugn, så tog jag lakan och så vek jag ihop. Knöt jag ihop två lakan. Och sen var det en skylt på, över blomsteraffären en bit ner där. Så hissade jag ut honom därifrån och så ner på skylten och sen hoppade han ner och så sprang han igen. Här var ett bra ställe att springa igen.
28: Leffe tror inte på Gud. Han tror på Ubbe, Bosse, Bubben, den efterlysta, Kransens änglar. I Kransen-gänget ställer man upp för varandra. Backar inte när det bränner till. Gemenskapen är stark. Man gör saker för varandra. Litar på varandra. För det mesta. Leffe träffar Kransen-killarna en kväll på det vanliga haket. Alla är där utom Bubben. Men det är ingen idé att vänta. Han kommer inte att komma. Leffe får veta att Bubben har kört ihjäl sig.
27: tog jag hand om ett gevär. Jag var ju sån så att jag tog hand om saker och ting.
28: Lägenheten högst upp i huset på Nybodagatan i Läffes kungarike. En fristad. Ibland gömmer han människor där. Ibland gömmer han vapen.
27: Man kunde lämna saker till mig och så fanns de kvar.
28: Nu är det Läffe som är knipa. Tur att Ubbe finns kvar. Ubbe är smart, strategisk.
27: Och Ubbe var en sån person som alltid ställde upp när det var någon kris.
28: Politiker material, rent av, tycker Kransen killarna.
27: Och sen kom ju polisen och hittade de där gevären hemma hos mig, så jag skulle torska för det.
28: Men Ubbe knackar på. Han har med sig en kvinna som heter Åsa och en plan för Läffe.
27: Läffe, nu får du ta och gå och åka upp till Kungsholmen. Till den här spanjobben. Och berätta att gevärerna som de tog hemma hos dig, det var Bubbens.
28: En död som inte kan försvara sig. Vilka har vi blivit?

0: Och så var det den här kvinnan. Det finns alltid en kvinna.
1: Åsa. Ja, hon var också jävligt stor. Hon bodde hos mig. Vi hade ett sånt jävla stormigt förhållande. Hon gick över från chack till heroin. Ja, hon var så vacker alltså. Men det hjälper ju inte. Hon var vacker. Hon var så dålig, men alltid när hon hade tänt av och sovit ut, då kom hon hem till mig.
0: Droger och kvinnor. Allt för att döva ensamhetskänslan. Det blir en lång, varm sommar. Den varar i nästan 10 år. Kransens skräck går in i mörkret.
1: Jag red Samara. Och det betyder att ditt huvud är vaken, men kroppen är död. Kan inte röra en fena.
0: Med tiden satt Leffe mest i sin gröna snurrstol i lägenheten i Kransen.
1: Men du kan höra och känna att folk är i rummet.
0: Knarkade varje dag. Riden av maran. Varje dag var ett steg närmare slutet.
1: Och jag hade 2 drömmar. Och du vet, den där första drömmen var ju så fasansfull. Det var nog också det som gjorde att mitt missbruk blev förlängt med några år. Därför jag vågade aldrig somna. Och i den snurrfåtöljen satt jag. Och då var jag så dålig alltså. Alltså det fanns ju ingenting som fungerade.
0: Det skulle bli Leffes sista sommar. Om det inte vore för att någon knackar på dörren.
2: Hallå?
0: Det är Monica, Leffes socialassistent. Hon vet att han är illa ute. Hon kommer upp för att titta till honom. Hon har berättat om en plats dit man kan åka för att få hjälp.
2: Det finns ett ställe som ligger uppe i Jämtland. Som jag tycker skulle passa dig. Och där jag tror du skulle må väldigt bra att åka dit. Vänta nu. Vad är det för jävla ställe?
0: Monica har med sig Uffe. En gammal boxare som jobbar som uppsökare.
2: Stor och stark som en stor jävla oxe.
0: En dag ringer Leffe för att berätta om den stora oxen.
2: Han var en av Sveriges, han var tungviktaren.
0: Uffe letar upp missbrukare på stan och försöker värva dem till Rätansgården.
2: Och när jag fick se honom så sa han, nej men hör du Monica, vad är det här du har tagit med dig? Du kan komma in, men du får stanna kvar, sa jag till honom. Men då han ställde sig i dörren och jag kunde inte stänga den då. Och då så tog jag tag i honom och skulle lyfta ut honom, jag orkar inte lyfta ut honom. Då la han en av sina armar om mig och så kramade han till. Och då höll han lite så en stund. Så sa jag så här, ja jag ger mig, kom in. Och då så sa han så här till mig. Leffe, du vet det är ju så här att du ska inte hålla på och knarka. Du är inte en person som ska knarka. Du är en person som ska jobba och hjälpa människor.
0: Leffe ska till Rätansgården. En helt ny värld väntar.
3: Det som blir med vanligt språk brukar kalla tung klientel. Det är vad vi har här. Människor som har enorma störningar och som är hopplösa fall. Men här har de inte varit det, utan det har också visat sig efteråt att de har fungerat bra.
0: Ett tv-team kommer till Rätansgården

0: för att följa killarna och tjejerna från Stockholm som kommer hit för att bli nya människor. De ska befrias från sina själsliga sjukdomar och bli vanliga medborgare. Det är en vit tegelvilla i folkhemsfunkisstil. En läkande fjällmiljö i södra Jämtland.
1: Allting var ju fräscht och nytt. Det var blommor på borden där och det var så fint i varje rum.
0: Året är 1971 och här i huset, i skogen, i den lilla byn ska förvandlingen ske.
1: Och så stod vi då i fönstren allihopa, vi som skulle vara som personal, och tittade ut och bussen stannade.
0: Här, långt bort från knarkarkvartar och mentalsjukhus, vid en glittrande sjön i skuggan av berget har man öppnat ett experimentellt behandlingshem för narkomaner. Och på uppfarten står personalen redo att välkomna en busslast med missbrukare från Stockholm.
1: Och då de drällde ut från bussen där, då tänkte jag så här. Nej, inte en dag att jag stannar här. Jag blev nästan chockad.
0: Ut ur bussen ramlade drygt 20 långhåriga killar och tjejer. Och de bär afghanpäls mitt i sommarvärmen. En tjej har med sig en katt hängandes över axeln.
1: Och på nolltime där de rusade in till det här så syntes inte att någon människa överhuvudtaget hade städat i ett rum. Och där stod vi och bara liksom gapade och tänkte, vad är detta vi har råkat ut för? Ja, herregud, vad brydde sig de om hur det såg ut på rummarna? De slängde in sina katter och sina grejer och afghanpälsar och alltihopa. De struntade väl där och tänkte, vad fan då? För det var ju så man sa. Vad fan då? Det är bara för mycket.
0: Man kallar det här för ett terapeutiskt samhälle. Rätansgården är en plats för de utslagna. En plats att brytas ner totalt på för att sen byggas upp igen.
2: Minns du vad du hade med dig när du kom dit?
3: Jag hade ett par jeans och hade någon skjorta, underkläder. Jag hade inget märkvärdigt med mig, jag hade bara det. En klocka hade jag. Därför jag var ihop med en tjej då. Ska jag säga nu? Hon kallas för Sundsvallskarin. Och från Sundsvall. Herregud, vi hade gått och väntat på parti i en lägenhet hon och jag. Och jag ville att hon skulle följa med. Så kan du inte ordna så att du följer med? Du också. Och kommer ifrån här åtminstone. Nej, så. Men jag har en sak till dig, det var en klocka. Och då satt hon på mig en klocka. Vad fan hände med den klockan?
0: På plats får Leffe och alla andra elever göra olika uppdrag. Som att gå till banken, polisen och apoteket.
4: För fan, alltså ut bland folk och röra bland folk, va?
0: Det här är Stanley. Han är ledare på Rätansgården. En av dem som har makt att avgöra vem som är tillräckligt sjuk för att bli frisk.
4: Så fick de komma hem och berätta vilken ångest kände de, va? Det var ju ovana. Men de tog det. De tränade sig på att ta blickarna, klara det. Och vi pratade om det sedan då i eftergruppen. Det var ju där man lärde sig, va?
0: Leffe skickas till Östersund för att handla några känsliga produkter.
4: Han skickades till min RFSU-affär, alltså de som sålde kondomer, va?
5: Och där skulle jag gå in och fråga om kondomer och pessar och lite sådana där grejer, va? Och jag gick ju och trampade ganska länge där utanför innan jag tänkte så här, nej, men alltså nu får du ge det, du får ju gå in och göra det här.
0: När Leffe kommer tillbaka till Rätansgården samlas en liten grupp för att utvärdera hur det kändes att utföra uppdraget.
5: Och då visade det sig att de hade ju redan varit in där och pratat med personalen. Så personalen visste ju redan, de hade ju redan sett mig när jag gick där utanför den här gången.
4: Den här stora starka killen vågade inte gå fram och fråga om man kunde gå köpa en kondom. Jag kommer ihåg, jag skrattade rått och brutalt, han såg här. Ja, det är...
2: Kände du någon annan som var här? Eller hade du hört om någon som var här?
6: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag åkte ju bara med upp på semester, typ. Tripp.
0: Lena, hon är en av eleverna på Rätansgården.
6: Vi skulle övernatta här. Men jag skulle åka med hem igen. Men då till lunch, när vi satt och käkade lunch, och så frågade jag, var fan är bussen någonstans? Han som körde. Då hörde vi någon som tuta utanför Rätansgården. Och då tittade vi ut genom fönstret. Då satt Bosse och vinkade och lämnade mig. Och jag visste inte var jag var någonstans. Så jag bara gick och jag tänkte, jag går ju hem. Jag lyftar ju, för då kunde man ju lyfta på den tiden. Så då gick jag upp till macken här i korsningen, men då stod jag där. Aha, vilket håll ska jag åt? Jag har ingen aning.
0: En kille i personalen på Rätansgården kör upp till macken, öppnar dörren till sin blåa gamla folkvagnsbuss och säger åt Lena att hon ska hoppa in.
2: Hur kändes det att bli lämnad så?
6: Jag tyckte det var hemskt. Det var ju bara berg, fjäll. Nej, men det var hemskt. Fruktansvärt. Och kallt.
7: Alla beslut fattas på stormöten där gäster och personal gemensamt diskuterar alla frågor.
0: På Rätansgården har man små möten och stora. Efter det lilla mötet är det dags för det stora. På stormöten är alla med. Den svaga karaktären ska bort och den starka människan mejslas fram.
7: Hur upplever du din tid här? Du har varit här bara någon månad, va?
8: Mm. Man är mycket ärligare, mycket öppnare, man är rak, va? Slipp gå hålla på grejer och ljuga så där.
7: Hur upplever du det?
8: Det är himla skönt.
9: Ja. Vad har hänt, Kerstin?
8: Jag gråter bara hela tiden och är jävligt ledsen. Jag springer och ringer till min mamma och pappa hela dagen och bara gråter och gråter. Jävligt jobbigt.
9: Varför är det?
0: Knäckt rummet. Alltså knäckt som ny fotsoldat. Det är så rummet kallas där storgruppsmötena sker. Det är ett rum med kala vita väggar och lågt i tak. Tunga gardiner skymmer utsikten mot gården. Mörkgröna snurrfåtöljer som hämtade ur en flygplatslounge bildar en lite ojämn cirkel.
3: Alltid när man kom någon ny så hade man en stormöte eller en storgrupp.
0: Jag visar Leffe tv-reportaget som man aldrig sett förut.
8: Jag längtar hem. Jag har aldrig längtat hem för mig.
3: Mm. Är det rätta?
8: Jag känner mig ensam. Tycker synd om mig själv.
9: Du snackade med mig igår kväll lite om...
3: Nej, men det är ju jag.
9: Du var ingen tjej, sa du.
3: Det är för hon sa.
9: Jag känner mig som ett litet barn.
8: Kör, jag känner mig som jag ligger här i min jävla nalle i sängen och plågar min
3: nalle. Nej, men gud!
8: Jag har inte bott hemma på en jävla massa.
3: Där är hon. Ja, men här, det är hon. Kerstin.
9: Är det därför du sitter här nu? För att någon ska bry sig om dig?
8: För att jag ska väcka uppmärksamhet.
9: Nej, jag väcker uppmärksamhet. Nej, kanske är fel.
8: Det är inte alltid jag gör så, vet
0: du. Det luktar rök och svett efter alla timmar av samtal. Några gråter. Andra verkar nästan gräla.
9: Nej, men just nu?
8: Nej, för att väcka uppmärksamhet.
9: Nej, inte väcka uppmärksamhet, men för att någon ska bry sig om dig.
0: Stämningen är uppskruvad. Alla vill det goda, men det måste göra lite ont först.
3: Varje sån där storgrupp var ju speciellt på det viset att man kanske för första gången fick ta fram sig själv i en grupp med 25 personer. och berätta om sig själv.
0: På stormöten ska allt fram. Ingen kan komma undan. Man ska gräva i sina tidigaste minnen. Det är vägen till det nya livet.
10: Du är jävligt nyfiken. Vad säger du när du ringer till din pappa?
3: Bli påhoppad om saker och ting. Hur man var, hur folk uppfattar nu.
8: Jag vet inte vad det är jag vill säga.
10: Men fan vet du det? Annars skulle du inte ringa.
8: Nej, jag vill säga att...
0: Leffe är på stormötet.
10: Varför säger du inte det?
0: Och han köper inte det där snacket.
10: Hur fan ska de veta vad du vill då?
0: Han snurras in i den hetska tonen.
10: Du gråter varenda dag här. Visar ju känslor varenda dag också.
7: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården.
2: Vad tänker du?
3: Jag tänker på... satt där och alla satt runt. De kändes lite ensamma.
10: Varför gråter du då?
11: Kan det bero också på att du går ses, va? Att du är van och att du känner allting hopplöst och så vidare.
10: När ska du ta bort?
8: Det är 26.
11: Tycker du det känns jobbigt eller?
8: Ja.
10: Skulle du vilja behålla vanligt?
8: Ja, det skulle jag vilja.
10: Tror du att det skulle vara förnuftigt eller tycker du att det skulle vara bra då om du kunde behålla barn? Tror du att du skulle kunna det?
8: Nej, jag vet att det inte skulle vara bra.
10: I det här läget?
8: Det är sämsta möjligheten.
11: Men visst är det för mer orsak för att du vill ha barn? För det är att du tycker om just barn.
8: Jag hade gärna velat ha haft barn
11: själv. Har du funderat på varför? Vad vill du ge det där barnet?
8: Kärlek och trygghet.
11: Vad har du för trygghet att ge det?
10: Kan du ge barnet en trygghet när du inte har någon själv?
11: Ja.
8: Kanske inte det.
11: Men vet du överhuvudtaget vad trygghet är för något?
12: Barn för dig, det känns som det är samma. Det här barnet är samma som den här nallebjörn. Du klarar av ett barn precis på samma sätt som en nallebjörn. En nallebjörn kan du hantera hur som helst, det gör ju ingenting, men det kan du inte göra med ett barn.
11: Ut med nallen, in med barnet.
0: På Rätansgården finns flera metoder för att konfrontera sig själv och sina problem. I en övning ska man gestalta psykets olika delar enligt Freuds förklaringsmodell.
3: Det finns ju någonting som heter jag, över jag, jag, över jag. Man har väl tre jag, va? Jag var i den här stolen. Mitt över jag var i den andra stolen. Och så ville jag köpa en Mercedes. Så fick jag sätta mig här, så skulle jag tänka... Hur gärna vill jag ha den här Mercedesen? Ja, men herregud, en Merca alltså. Det är ju det man ska ha, va? Jag måste ju skaffa mig en Mercedes. Nu står det en här. Och sen fick jag ta den andra stolen. Och då skulle jag vara mitt överjag. Och då var det så här. Men du, Leffe, har du verkligen ro med den där Mercan? Nej, det där är inte bra. Ja, men herregud, det är väl ingenting. Jag har ju de här pengarna och så kommer jag kunna spara varje månad. Och på det här viset fick jag hålla på och jobba med mig själv. Och hon kunde komma så att man hade 5 stolar att jobba på ibland. Hon var helt enkelt suverän på att jobba med det här.
0: Det finns fler än Leffe som minns hur det var där i knäktrummet när alla satt runt den. Som Lena. Lena minns ett av alla många stormöten med en annan ledare.
6: Vi hade stormöte och så ställde föreståndaren en stol mitt på golvet. Och där skulle vi kliva upp en och en och ställa oss på ett ben och säga kuckeliku. Och trots det då som man var, så var man ju tvungen att säga, nej, det tänker jag inte göra. Ja, vi höll på länge med den där, för jag vägrade. Och då satt ju föreståndaren och sa, ja, Du ska kliva upp. Lena, kliva upp på stolen. Nej. Nej, vi väntar. Jag tänker inte kliva upp på den jävla stolen, jävla gubbjävel. Då small det.
0: Lena får en örfil.
6: Ja. Jag klev upp på stolen och sa kuckeliku. Och varför gjorde jag det inte från början?
0: Allt det här är en del av processen mot ett nytt liv. Nu är det Leffes tur. Nu ska han sitta i mitten. Svara på tuffa frågor. Om mamma, om pappa, om allt som hänt. Leffe fattar inte riktigt vad föräldrarna har med hans missbruk att göra. Och han är inte särskilt sugen på att snacka om dem heller.
3: Mitt första minne är... Jag stod i en barnsäng i köket. Och inne i rummet så vet jag att det var min mamma och pappa. Och de bråkade och min mamma skrek och grät. Och min pappa jagade henne runt ett bord. Det är mitt första minne. Det var ju så med min pappa att han var ju en... väldigt vänlig, snäll, omtänksam person som var väldigt omtyckt av sina jobbarkompisar. Mm. Men han var också, han hade en annan sida. Och då berättade jag lite grann om min pappa, vem han var. Kontrollerande mot kvinnor. Och så sa jag att jag är glad att jag inte är speciellt lik min pappa. Och då sa Bosse Järbo så här. Bosse och jag, vi var ju vänner sedan vi var 13 år. Och Leffe, du är precis som din pappa. Då flög jag upp bara. Jag tänkte flyga på honom helt enkelt. Då stack jag.
0: Leffe drar från stormötet och han drar också från Rätansgården. Tillbaka till barndomskvarteren i Kransen. Han söker upp några vänner som blivit kvar. Tar några återfall. Men det gamla livet funkar inte längre. Han tänker på uppsökaren Uffes ord. Du ska inte knarka, du ska jobba. Han måste tillbaka till Jämtland och komma underfund med sig själv. Det är en deal, och en deal bryter man inte.
4: Alltså jag är chef, formellt chef. Och sen så är jag naturligtvis också då informellt chef.
0: Stanley sitter alltid på samma plats i knäktrummet.
3: Och han satt alltid på vänster sida efter väggen, i mitten. Rufsigt, lockigt hår. Och han satt alltid så här.
0: Leffe lutar sig framåt med ihopflätade fingrar och börjar imitera Stanley.
3: Ja, och sådär.
4: Jag är ledare, va? Jag är sin barnspel, va? Och en besvärlig jävel alltså.
3: Det var en person att lita på och det var nog min första känsla.
0: Stanley är van att styra upp och sätta ner foten. Och det behövs ibland i den här församlingen av oliktänkande individer med sociala problem och känsliga nerver.
4: Nej, det fanns en kille som var riktig råbus och var... en farlig mördare en gång i tiden. Va? Och som vanligt var stor, kraftig, dominant. Tog för sig med hjälp av knytnävarna. Men han var inte inskriven på kollektivet. Va? Men han hade varit det. Va? Och så kom han åkande. Va? Precis som att skulle vara där ändå. tog bara för sig. Va? Jag behöver inte skrivas in, jag behöver inte följa några regler och sånt där. Jag hade en konfrontation med honom. Va? Där han lovade slå in pannbenet på mig. Han såg rätt bra ut. Va? Jag kommer ihåg, det var en av de här tjejerna som annars utnyttjade sin tjusighet. Va? Och eftersom han fick makt, va? Så fick tjejer makt naturligtvis genom att älska med honom. Då, va? Man fick åka iväg, va? Likt för basket. Va?
2: Hur fick du honom ifrån Rätansgården?
4: Nej, ja, det var ju konfronterade honom och sa, du kan inte vara här. Du kan inte komma in här och så ta för dig och tro att du äger stället. Bara för att du har varit där förut. Att han fick faktiskt slåss för sitt eget jag. Han fick stå upp för sitt eget jag. Stå upp för sin identitet. Vad gör du här? Vem är du? Finns det någonting bakom ditt namn?
7: Många narkotikamissbrukare som kommer hit till Rätansgården har stora kontaktproblem. De är misstänksamma, ja rent av rädda när de ska umgås med andra människor. Därför är kontaktträning en viktig punkt på programmet.
3: Det var ju så att man fick ju inte vara par egentligen, va?
0: 10 killar och 10 tjejer lever under samma tak. Regeln ser ut så här. Du ska inte inleda förhållanden. Du ska lära dig vänskaplighet. Släppa nevroser. Det är det kontaktträningen handlar om. Kunna ge någon en kram utan att det leder till att man hoppar i säng med varandra.
3: Och det var så väldigt svårt att hålla isär det där. Det här med att man var i samma rum på dagarna eller på kvällarna och så. Det kunde man ju aldrig kontrollera. Då fick ett personalen stå där med en kamera och smygfilma om man låg med varandra i sängen, va? Och då var det gav sig själv, så att säga, det här med att man var med varandra. Så att vi satt nog ganska hårt fastknutna i vår mansroll. Och där var Stanley också bra. För han var... Han slätade ut, han filade av de där kanterna. Det här med fighter och slåss och vad big och...
0: Narkomanerna ska lära sig agera naturligt mot varandra. Komma loss från sexfixeringen som man så ofta kunde uppleva under schackruset.
3: Sexualiteten är ju en del i det här hela programmet. Amfetamin och sånt, det höjer alla känslor. Alla känslor, även de sexuella känslor. Vad ska man säga? Du vet, det blir som mat. Kärleken försvinner och det blir bara sexualiteten kvar.
0: I terapin ska man arbeta med att ta på varandra utan att missförstå. Röra vid varandra vänskapligt. Släppa hämningar och misstänksamhet.
3: Vi hade såna där man tog på varann, höll om varann, låg på golvet, rullade på varann. Hade trygghetsövningar där du fick stå upp och så stod hela gänget runt och så skulle du falla.
7: Här måste man kunna slappna av och lita på kamraterna. Den som står i mitten blundar och faller utan varning.
3: Stå och bara falla. Och vänta, och då väntade man till att ta emot här nere. Och det gjorde ju att det blev en sån otrolig, alltså gemenskap. Om någon sa, min pappa slog mig, då visste jag nästan allihop, mer eller mindre, vad det handlade om. Den öppenheten gjorde ju att man blev aldrig sårad, va? Man blev aldrig påhoppad.
7: Man arbetar alltså intensivt med de här formerna av gruppterapi på Rätansgården. Känslor och provokationer ingår som en viktig del i diskussionerna. Och för en utomstående kan metoderna ibland kanske verka för hårda och hänsynslösa.
13: Avgiftningen, det är inte det värsta de här första veckorna. Då är man så sjuk så att Det värsta kommer efter en månad eller en och en halv när man blir deprimerad. Marita, en tjej som jag verkligen har försökt hjälpa. Och sen la hon in sig på Retansgården. Det var väl ingen som brydde sig om lilla Marita där uppe. Hon hängde sig på Retansgården där. I alla fall skulle hon vara 21 år.
0: I behandlingen ingår det att åka iväg en liten grupp och stänga in sig i en stuga någonstans för att bearbeta personlighetsproblemen 48 timmar i sträck. Så kallad maratonterapi. Stanley minns särskilt en gång med en kille i centrum. Taggig och älskad av ingen. Och det får han höra.
4: Ingen pappa, min mamma som bara stötte bort honom. Det var för mycket 6-7 stycken som sitter och säger till honom att jag tycker inte om det. Alla säger det. Jag tycker inte om det. Du är elaktig, dröm, du är avvisande. Jag vill inte ha med det att göra. Vad fan lever du för och så vidare. Alla sådana frågor.
0: De som varit på maratongrupp får inte åka på permis på 14 dagar. Allt som kommit upp till ytan ska sjunka in först. Alla vet att regeln är sån. Men det är ingen som protesterar när han ber om att få åka hem. Efter en vecka ringer polisen och kallar Stanley till Stockholm för att identifiera killen på bårhuset.
4: Efteråt på begravningen så håller jag ett tal. Va? Jag håller ett tal. Alltså. Och det gör jag bra och vackert. Va? Och den här prästen där som var så oerhört tråkigt från 11 ser förvånad på mig. Och sa att ja, så här ska man göra. Va? Men hans mamma var inte där. Och... Ja, det plågar mig än idag. Va?
2: Ja. Vad tänker du om det? Att ni gick åt så hårt?
4: Jag svär mig fri. Va? Jag svär mig fri. Jag var inte med i den gruppen.
7: Hur tycker du själv att du har förändrats under den här tiden?
14: Jag tycker jag har förändrats otroligt. Alltså.
0: Det här är unga Leffe. Så som man låter då. På 70-talet.
14: Jag tycker att jag har blivit mogen på ett annat vis. Det var svårt att... Och lita på alla människor. Och sen när de börjar liksom att komma in på livet och börjar ställa frågor. Och relationer till farsan och morsan och allt sånt där. Va? Det var jävligt jobbigt. Och då slog man ifrån sig. Alltså, sprang ut och in här i dörren och slog igen den. Och bara dra åt helvete. Och så där liksom.
0: Tillbaka till knäcktrummet. Stanley släpper inte Leffes absoluta smärtpunkt. Nu ska den bearbetas.
3: Jag kan inte säga, men jag tänker nu så här, så kan inte jag säga att jag någon gång har hatat min pappa. Jag hatar inte min pappa, jag har aldrig gjort det. Men jag var ju förtvivlad och på något vis hetsk, kan man säga så, mot honom. Hans sätt att vara och bete sig mot mig, han var orättvis och han var, och jag fick stryk och skäll jämt. Skulle jag liksom göra någonting så var det alltid fel och sådär. Det var det jag tog upp, jag sa så här, alltså jag hävdade alltid i varje grupp att jag var helt annorlunda än min pappa. Och att då någon säger, men Leffe, vi uppfattar det så här. Vi uppfattar det som att du är väldigt lik din pappa. Då har man ju den uppfattningen att alla andra har fel. För jag vet ju att jag inte är lik min pappa. Ändå så är det så att det så småningom kommer fram mer och mer. Där jag förstår att min uppfattning om mig själv stämmer ju inte. Och sen så uppmanar man då mig då att ta upp det här i storgruppen. Så vidhöll ju jag att Bosse i det här fallet att du snackar bara skit. Och då tog han upp saker som han upplevde hur jag var mot honom. Och hur jag var emot folk och hur jag var emot kvinnor. Och det var ju också en sån här sak som också fanns med i det här jobbet för mig. Att jobba med kvinnor. Därför att jag fick ju lära mig. Min pappa sa alltid. Din mamma, hon kunde inte ens laga mat. Hon var värdelös. Och kvinnor, de kan inte köra bil. De kan ju då egentligen. Så varför finns de till? Ja, det jobbet var ju ihop med det här med pappa också. Hur jag bar mig åt mot folk.
0: För att Leffe ska kunna bli fri, barn på nytt och sen vuxen på riktigt, är han tvungen att konfrontera sin pappa.
3: Jag vill att vi träffas. Herregud. Och då träffades vi. Och då berättade jag för farsan om det här, hur jag upplevde saker och ting. Och vissa händelser. Min pappa har ju förmodligen också de sista, för vi hade jättebra kontakt i sista åren han levde. Och jag vet ju att han mådde väldigt illa över hur han hade burit sig åt mot mig. Och mot djur. Alltså, han slog våra hundar och han slog mig.
0: Livet på Rätansgården fortsätter. Kontaktträning, social träning, små möten, stora möten. Leffe börjar känna sig mogen för nästa steg. Han har överlevt missbruket och uppgörelserna med sitt tidigare liv. Nu ska han hjälpa andra så som han själv blivit hjälpt.
3: Jag var klar. Jag drack inget, jag missbrukade ingenting. Jag kände mig ganska vanlig som person. Och sen så blev jag inbjuden till att börja jobba på Rättansgården. Och det var april 74. Då började jag jobba på Rättansgården. Och i det sambandet också skulle det komma en ny föreståndare, en kvinna. Och då kom Else Pettersson. Som är mor till min dotter. Jag var 75. Och då var ju hela mitt liv uppe i rätan. Alltså jag kommer spridas för vinden en del i rätan. För att där börjar mitt liv. Hela mitt liv börjar ju där. Alltså mitt riktiga liv.
15: Du har hört Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider. Producent Håkan Engström. Slutmix Jakob Laller. Originalmusik Theodor Wolgers och Johan Arias. P1 Dokumentär februari 2025.
16: Och nu finns ytterligare en P1 Dokumentär att lyssna till och här ska vi få en liten bit ur den. Attentatet på Bondi Beach av Johan Gabrielsson.
17: Jag har bott i över 20 år i Sydney, närmare bestämt i strandförorten Bondi Beach. De flesta turister som besöker Australien hamnar till slut i Bondi. På helgerna under sommaren kan det finnas upp till 40 000 människor på stranden. En otrolig blandning av australiensiska barnfamiljer, ryska bodybuilders, koreanska turistgrupper och unga muslimer i minimala badkläder som sitter i grupper runt bergsprängare. En del av stranden är Vigo Beach Volleyball. De flesta av spelarna är från Brasilien och samba pumpas ut från små högtalare uppsatta vid volleybollnäten. Trots att vi bor på gångavstånd från Bondi tar jag på söndagar vid 7-tiden på morgonen bilen och kör in på parkeringen som ligger ut med stranden. Jag parkerar i skuggan under en gångbro. Min bil är fullastad för en hel dag på stranden. Jag brukar ta med besökare från Sverige upp på den här gångbron. För härifrån får man en överblick av restauranger som kantar strandpromenaden, livräddarnas klubbhus och så parken vid bron som ofta är full med barnfamiljer som grillar, firar födelsedagar eller söker skugga under träden. Det är svårt att tro att något hemskt skulle kunna hända här.
16: Lyssna på den här nya dokumentären när du vill i Sveriges Radio-appen eller imorgon eftermiddag här i P1. P1-dokumentär.
18: I Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök det upp en räv i trädgården. Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
16: Nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen här i P1. Klockan är 11.
19: Ekonyheter. Sveriges befolkning kan krympa med 4 miljoner till år 2100. Det här är ett av flera scenarier i en ny rapport beställd av regeringen. Färre barn och fler äldre kombinerat med låg migration kan på sikt bli en dyr affär för Sverige, det säger Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi och som står bakom rapporten.
20: Men om man nu liksom skulle isolera då effekten av en krympande befolkning så skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och kräva stor anpassning.
21: Redan drivs skolor och förskolor på grund av låga födelsetal i Sverige, och om inte barnafödandet per kvinna ökar de närmaste åren kan befolkningen krympa förutsatt att migrationen inte ökar. Åsa Hansson tror att det viktigaste politikerna kan göra för att om möjligt öka barnafödandet är att underlätta för unga vuxna.
20: Vi måste på något sätt försöka skifta. Se till att vi lägger mer resurser för att underlätta livet för unga vuxna i Sverige. Bara för ett exempel, så vi har ju inget regelverk som är gynnsamt för studenter. Till exempel om en student skulle få barn. Samtidigt som det är en ålder där den här biologiska fertiliteten är ganska hög.
21: Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, håller med. Men lyfter också behovet av mer arbetskraftsinvandring till Sverige.
22: Vi har många bristyrken idag där vi kommer behöva arbetskraftsinvandring då för att kunna klara av den här försörjningsutmaningen som finns.
19: Reporter Samantha Kord. Politik nu, sjukvård, ekonomi, lag och ordning och invandring är väljarnas viktigaste valfrågor. Men det skiljer sig mycket mellan höger- och vänsterväljare, där visar en mätning från Indikator där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
23: De rödgröna väljarna så ligger sjukvården i topp och klimatet är på andra plats. Och bland Tidöväljarna där är det 1% som tycker att klimatet är den viktigaste frågan. Och här prioriterar man istället invandring och lag och ordning. Så det är verkligen olika verklighetsbilder.
24: 20% av väljarna säger att sjukvården är valets viktigaste fråga. 15% pekar ut ekonomin, brottsligheten och migration och integration som viktigast. Men de som röstar rödgrönt anser att även klimatet och skolan är viktiga. Det gör inte Tidöväljarna. För dem är brottslighet och invandring de största frågorna. Statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oskarsson säger att väljarna följer sina partier.
25: Ja, men i huvudsak så är det ju partiernas politik och den politik som drivs och presenteras som påverkar också hur de egna väljarna och sympatisörerna, vilka frågor de tycker är viktiga.
24: Och när Indikator frågar om regeringen skött sig bra så är det 51% som svarar ja. Det är högsta siffran under mandatperioden. Högst betyg får regeringen för ekonomin och brottsbekämpningen. Lägst för klimat- och välfärdspolitiken.
19: Reporter Ivan Garcia. I Stockholm trotsade tusentals löpare regnet idag och sprang den 25:e upplagan av Stockholm halvmaraton. En av dem var Niklas Olander från Södertälje.
1: Jag är förberedd på det och är lite laddad och har följt SMHs väderapp och så här. Så man är mest taggad, man går in i någon springbubbla och bara är fokuserad. Så jag blir inte så påverkad av det.
5: Den löparbom som råder märks av tydligt i år med rekordmånga internationella löpare. Mats Hedenström är vd för maratongruppen.
8: Så vi ser ju när man anmäler sig var man kommer ifrån, och vi har ju nästan en fjärdedel av löparna som kommer från utlandet. Det har aldrig hänt på det här loppet tidigare, och det säger ju en del om den löparboom som är. Det är ett jätteintresse för löpningen just nu, framförallt lite längre distanser i citymiljö, och det är ju jättekul.
19: Reporter Ella Olofsson och Sven Bagge, P4 Stockholm. Så friidrott, första dagen av Finnkampen är över. Radiosporten sammanfattar hur det gått.
9: Daniel Ståhl kastade över 69 meter diskus den första kvällen utav Finnkampen, och Sveriges herrar leder med 20 poängs marginal. Men damerna ligger under med 15 poäng efter att Finland storsatsade på att ha en tidig ledning på damsidan.
10: Ja, men Sverige kryper närmare och närmare, och vi har en bra andra dag på damsidan, så förhoppningsvis så kan vi komma ikapp och förbi.
9: Alla Finlands EM-medaljörer har redan tävlat där på damsidan under första dagen.
10: Det kan bli riktigt, riktigt jämnt hela vägen in på upploppet imorgon.
19: Radiosportens Alexander Lundholm och expert Stefan Holm där. Vädret, imorgon blir det en hel del moln och regnskurar på sina håll, men här och var kan solen visa sig mellan molnen. Temperaturer mellan 17 och 20 grader i söder, 10 till 15 i norr. Ekot klockan 11 med Marcus Landén.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.
16: Vi har en knapp timme kvar av det här dygnet, lördagen den 29 augusti. Och närmast i den här kanalen P1 går ordet till Parisa Höglund.
26: Avståndet mellan de rödgröna och Tidö minskar. Hur stressad är Magdalena Andersson egentligen? Det här är det politiska spelet.
27: Mer och mer handlar om politiskt spel.
28: Kalla detta för politiskt spel.
29: Jag diskuterar gärna spelregler.
30: Lämna det politiska spelet därhän.
31: Att inte dras med i politiskt spel.
32: Det är aldrig politiskt spel.
33: Men det är spelets regler.
26: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet denna torsdag den 27 augusti har det hunnit bli. Hej Helena Isén.
34: Hejsan.
26: Hej Fredrik Furtenbach.
35: Hallå där.
26: Fredrik, varje gång jag har träffat dig senaste veckan i alla fall så suckar du ljudligt över att det snart är över valet.
35: Ja, men det är mest för att det känns konstigt. Vi har ju liksom hållit på och pratat om det här i typ 2 år nu.
26: Mm.
35: Och sen så fort man kommer tillbaka efter sommar så är det bara så är det snart över bara.
26: Mm. Du är lite melankolisk.
35: Ja, det känns konstigt.
26: Ja, Helena, känner du samma sak?
34: Snart över. Herregud, det kommer pågå hela hösten. Jag har inget annat än jobb inbokat förrän till jul.
35: Nej, men du har rätt i det efterspelet. Men själva valet är ju jättesnart slut.
34: Såvida tiden nu inte gör en historisk spurt, men...
35: Ja, då kan det gå fortare.
34: Då kan det gå fortare.
26: Kan det gå fort, just det. Vi ska faktiskt prata om opinionen och hur alla ligger till och så alldeles strax. Jag bara tänker apropå din sorg här över att valet snart är slut och den enda som tycker det i hela världen. Man ser en video framför sig, du sitter, blickar ut.
35: Att det ser tomt ut.
26: En powerballad.
35: Ja, jag tittar melankoliskt ut genom fönstret. Dagen efter valet.
26: Det har något.
35: Så kanske det blir.
26: Det kan bli. Så kan det bli. Det kan bli lite tomt, för det är verkligen så himla mycket som pågår just nu. Alltså alla vi som följer det här nitiskt, det finns ju knappt en stund över till att göra någonting annat, typ som att lyssna på en låt man tycker om. Förtidsrösterna, de har i alla fall dragit igång. Sen igår onsdag 26 augusti kan man lägga sin röst, och förtidsrösterna, de är ju rätt många. 48% var de förra valet.
35: Det kan bli ännu mer i år.
26: Jag vet inte varför jag alltid har blandat ihop lite förtidsrösterna med utlandsrösterna, om man tänker att det är en liten andel, men att det var så pass många ändå som förtidsröstade.
35: Ja, nej, det är ju supermånga.
34: Mm. Är inte det en pandemieffekt och en effekt av att det var trassligt i vallokalerna för några år sedan?
26: Just det.
34: Det var jättelånga köer plötsligt, har du aldrig varit full.
26: Förra valet var det ju det.
35: Det strular ju då, men det är ju också en långsiktig ökning helt enkelt.
34: Ja, det kanske det är.
26: Mm. Det symboliska med att gå på valdagen kanske har avtagit. Folk vill kunna bestämma själva när de lägger sin röst.
35: Man får liksom väga det här fina symboliska mot att hinna göra något annat också.
26: Okej, men vilka är det som brukar förtidsrösta då?
35: Ja, som du själv sa, eftersom det är så himla vanligt så är de ju som folk är mest. Men det mest intressanta är väl att det finns en liten politisk skillnad. I alla fall om man tittar på dem som går och förtidsröstar så här tidigt.
26: Mm.
35: det finns lite fler socialdemokrater och sverigedemokrater bland dem. Mm-hmm. De är överrepresenterade. Det har väl att göra med att de två partierna har ju ett antal följare. Där finns ju en grupp, en kärna som är väldigt engagerade, och det är en del av deras identitet, det här med partiet. I och för sig finns det ju sådana även inom andra partier, men jag skulle gissa att det ändå har med det att göra. Det finns ju en del sverigedemokrater till exempel som är 100% övertygade. Likadant med sossarna.
26: Just det, för om man går och lägger sin röst i princip så fort det är möjligt, då vet man ju vad man vill rösta på.
34: Ja, man hörde lite reportage och det var så här äldre personer som har röstat likadant i hela sitt liv och som aldrig skulle få för sig och
26: testa något nytt.
34: Nej.
26: Nu låter det som att jag har levt under en sten ungefär hela mitt liv, men jag har också lärt mig att man får ångra sin förtidsröst till skillnad då från sin röst som man lägger på valdagen.
35: Det känner jag till, för att det första jag gjorde som politikjournalist var en slags guide med olika fakta och sånt i DN. Och där tipsade jag om detta. Ångrar du din röst? Då kan du gå till vallokalen.
26: Mm. Då vet vi det. Vill man rösta och inte hinner på söndagen den 13, kan man förtidsrösta och sen ångra sig helt enkelt. Hörrni, valet är igång i allra högsta grad. Det är inte slut som Fredrik verkar vilja få det att kännas som. Igår kom ju helt nya indikatorsiffror som de har tagit fram för Ekot. Och enligt den mätningen så minskar nu avståndet mellan blocken. Och det betyder att Tidöpartierna, de knappar in på de rödgröna.
0: Nog är det match och ändå medvind för de blågula partierna och någon slags pyspunka som vi ser för Socialdemokraterna. Men det är på valdagen det gäller.
26: Ebba Busch var det när hon satt i Aktuellt studion på onsdagskvällen. Väldigt nöjd och glad, Helena.
34: Mm. Alltså det var en stor förändring i den här mätningen. Det var ju nästan en halvering av gapet. Så att på så sätt så ger det ju lite råg i ryggen då till Tidöpartierna, även om de fortfarande är i underläge då.
26: Mm.
35: Hon kan ju vara glad också för att hon hade träffat mig på dagen och jag hade frågat, känns det inte konstigt att det är snart slut?
26: Hon träffar liksom en av Sveriges knepigaste politiska journalister och han ställer inte en enda relevant fråga. Jo, förutom den viktigaste. Men Helena, hon lägger ändå till. Man vet ju ingenting förrän valdagen, det är det som räknas.
34: Nej, och dessutom så har vi lite olika syn på det här, jag och Fredrik. Det är ju möjligt att det fortsätter efter valdagen för Ebba Buschs räkning. Men nu säger vi inte mer om det,
26: just
34: det idag.
26: Just det. Men vad skulle ni säga, är det liksom hög tid att poppa champagnen för regeringspartierna?
35: Det är väl för tidigt, va? Men det är klart det är psykologiskt viktigt. Tittar man på alla instituten så är det ju flera faktiskt som visar åtminstone någon form av minskat försprång för de rödgröna.
34: Mm. Det är jätteviktigt tror jag också för arbetsmoralen i kampanjens slutskede. Men mandatfördelningen är ju dyster eftersom Liberalerna ju är utanför riksdagen i alla mätningar. Så att i den här mätningen så är mandatfördelningen 187 för de rödgröna, 162 för Tidö.
26: Mm.
34: Ett mindre gap än tidigare men ett stort gap.
26: Så det spelar liksom ingen roll hur mycket man knappar på om inte Liberalerna tar sig över?
34: Ja, nu ökade ju de i den här mätningen och även i andra mätningen så ökar de ju. Men
35: lite då.
34: De är ju fortfarande långt ifrån 4%.
26: Men jag tänker apropå det psykologiska att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi sliter och även om det visar sig i opinionen hos de andra Tidöpartierna, så länge Liberalerna inte tar sig över gränsen så är det också psykologiskt betungande.
34: Lex ja. Jimmy Åkesson.
35: Mm. Precis. Det är klart, skulle Jimmy Åkesson ha liksom rätt i sina tankar om att man kan överta alla liberalernas röster, han har ju inte sagt det rakt ut i och för sig, men det är klart, då kan man ju klara det ändå, men så kommer det ju inte bli.
26: Mm. Vad beror den här ökningen på då? Ni säger att liberalerna ökar, de ligger på 2,2 i den här mätningen.
35: Men ja, en väldigt liten ökning inom felmarginalen.
26: Mm.
35: Ja, men det är ju en kombination av flera ganska små förändringar och den kanske mest långsiktiga är ju att Socialdemokraterna fortsätter neråt, mest långsiktig och mest allvarlig för de rödgröna. Sen så fanns här en liten minskning för Centern och en ökning för Moderaterna. Det här tillsammans blir åstadkommer detta då.
26: Mm.
34: Och om man ska spekulera i vad det kan bero på, vad väljarna tänker och tycker, så kan det väl ha att göra med det dramatiskt minskade gängvåldet förbättrad ekonomi både för landet och för hushållen ju.
35: Absolut, och väljarna har ju varit väldigt missnöjda med den här regeringen, men de är inte lika missnöjda längre.
26: Kan det ha fungerat med det här pengaregnet som vi har pratat om ju i några avsnitt? Alltså de förslag som har kommit från tid och sidan, kan de ha varit bättre helt enkelt eller mer lockande?
35: Det kan ju ha påverkat stämningen såklart. Men det är väl en forskningsuppgift tänker jag. Ingen kan ju riktigt svara på vad det här miljardregnet i löften, vad det har haft för effekt än.
34: Nej, och det är ju dessutom på båda sidor. Det är ju många partier som sysslar med det.
35: Så är det verkligen.
34: Det kanske inte är skiljande på det sättet.
35: Det är kanske till och med så att det liksom, de tar ut varandra för att de drunknar i varandra, de här utspelen. Men regeringen har ju också gjort av med 105 miljarder för 2026 och en del av det märks ju i plånboken.
34: Mm. Sen är det väl så här också att oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse. De har ju bråkat en del inför öppen ridå, Centerpartiet och Vänsterpartiet till exempel, deras oförenliga krav i regeringsfrågan. Centerpartiets inte alls röda utan blå åsikter i många valfrågor kommer ju i dagen nu då. Skatter, karensavdraget och så vidare. Arbetstidsförkortning och sådär. Det finns många frågor där Centern ligger längst till höger i svensk politik vad gäller ekonomi. Och det har ju synts på ett annat sätt nu i och med utfrågningar av olika slag.
26: Det här utsnittet vi hörde alldeles nyss då med Ebba Busch, det var ju från en debatt mellan henne och Elisabeth Ann Ringqvist i Aktuellt då, som sagt. Debatt. Ja, det var ju lite debatt, men de var också extremt gulliga och trevliga mot varandra.
34: Ja, Centerpartiet vill ju ha in KD i sin mittenregering och KD spelar ju ett högt spel här. Ebba Busch har ju ägnat sig åt detta under lång tid, att hålla alla dörrar öppna.
26: Och när de då skulle svara på ett gäng snabba frågor om vad de tyckte de skulle hålla en varsitt här racket med ja eller nej. Alltså de var rätt överens i väldigt många frågor som de är ju. Som du beskriver att Centerpartiet är ju rätt blått.
34: Ja, precis.
26: Mm. Okej, om vi bara kan backa bandet lite då. Hela veckan har ju handlat om Jimmie Åkessons brutala dumpning annars av Simona Mohamsson. Det räckte inte med kramar och snälla ord utan Jimmie Åkesson ville ha mer, till exempel lite mer väljarstöd.
2: Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
3: Men jag tycker att det här kanske inte är ett jättebra snack om vi vill visa att vi är redo att styra Sverige i 4 år till. Vi borde fokusera på den rödgröna sidan.
26: 2 bitar ur partiledarutfrågningarna i SVT. Det här har ju skickat chockvågor får man väl ändå säga genom hela det politiska fältet. Liksom, vad kommer hända nu?
34: På tal om bråk inför öppen ridå.
26: Ja.
35: Nej, men det här var ju en kalldusch och man måste ju säga att Jimmie Åkesson har ju varit väldigt generöst hjälpt Liberalerna tidigare.
26: Mm.
35: Alltså, det är klart att det har varit av egen intresse för att tidersidan ska vinna. Men allt det här från den berömda kramläget till deras separata uppgörelse till att hon fick komma och besöka honom på hans båt och han har stillatigande eller lyssnat på när hon har tiggt taktikröster från sverigedemokratiska väljare ju. Men sen var det ju en omvänd hand och det är klart att det var ju de här dåliga siffrorna. Han har varit inne på detta förut att någon gång måste man bestämma sig. Ska vi hjälpa Liberalerna? Ska vi försöka ta över deras väljare istället? Och nu tyckte han tydligen att nu var det dags för det.
34: Mm. Ja, man kan spekulera på lite olika sätt kring detta. Det låter ju verkligen som att han fimpar Liberalerna nu då. Man kan också tänka att den här kovändningen som Liberalerna gjorde om Sverigedemokraterna i regering och det här kramandet och öldrickandet, det var ju någon slags desperat högriskexperiment under galgen. Och syftet var ju då rimligen att släppa ifrån sig några SD-väljare till Liberalerna. Hur konstigt det än kan låta. Sen flög inte det experimentet, vilket Fredrik kunde ha berättat för dem från början. Och nu är nästa experiment så att säga att kanske återmarkera avstånd då. Vi är huvudmotståndare, Liberalerna är bromskloss. det är en borgerlig uppgift att förse dem med taktikröster och så vidare. Någonstans kanske det finns en kalkyl att en annan mittenväljare som ligger på soffan kan återvända till Liberalerna och hjälpa dem att nå de där 3,5%. Jag säger inte att det är så. Alltså det troligaste är väl att han verkligen menar vad han säger. Vi försökte hjälpa till. Det sprack. Nu får ni rösta på någon annan än Liberalerna.
35: Mm. Ja, det var intressant att han liksom fyllde på sitt resonemang med kritik ju faktiskt av Liberalerna.
34: Ja, men kan inte det vara för att många liberaler ändå avskyr det här kramandet?
35: Jag tror väl kanske mest det var att han ville motivera varför han tog sin hand från Liberalerna. Men vad vet jag? I alla fall kan man väl säga att det här har inte påverkat Simona Mohanssons strategi överhuvudtaget. Jo, hon skällde ett tag, det gjorde hon. Men hon vädjar fortfarande.

0: Exakt.
1: Och jag vet inte ens om en sverigedemokratisk väljare känner att jaha, ja, men då lägger jag min röst på Liberalerna och inte Sverigedemokraterna.
0: Att fortsätta och be om sverigedemokratiska taktikröster efter det där Jimmie Åkessons besked, det blir lite, jag har aldrig varit med faktiskt om sånt här öppet tiggande av taktikröster.
2: Nej, å andra sidan så är det ju helt unikt att ett jättegammalt, ja, 100-årigt parti är på väg ut ur riksdagen. Det har vi ju aldrig varit med om förut.
1: Ja.
2: Så att...
1: Ja.
2: Det är ju en unik situation.
1: Jag hörde Ulf Kristersson var med i P3 nu på morgonen och han var väldigt tydlig. Man ska inte taktikrösta, man ska rösta på det parti man vill. Man tycker om.
2: Som ja, det har han ju sagt hela tiden.
0: Jo, han är lite nervös över det här med konkurrensen från Sverigedemokraterna till exempel.
2: Ja, och lite ortodox i denna fråga.
1: Ja, just det. Men han kan väl också vara det, gissar jag. Eller?
2: Ja,
1: han har en annan ställning här. Han har en lite annan position. Okej, okay. Jimmie Åkesson var ju väldigt tydlig. Han skrev ju på X det första han gjorde. Han skrev ju Sverigedemokrater röstar inte på Liberalerna. Tydligare så kan man väl inte vara. Men vad säger ni? Vågar ni recensera den här testballongen då? Kan man säga liksom att borde Sverigedemokraterna kört på sitt avståndstagande redan från början? Eller var det värt att göra det här ett tag, alltså vara kompis med Simona?
0: Det åstadkom ju ingenting om vi får tro på opinionsmätningarna.
2: Mm. Så det var ju en chansning i desperation.
0: Men det ska bli lite spännande nu eftersom Jimmie Åkesson då har en deadline 10 dagar före valet. Så det blev lite roligt att titta på opinionsläget då.
1: 3 september om jag inte räknar fel. Just det. Vad kommer den deadlinen ifrån? Det var finger i luften, eller?
0: Ja, det tror jag, för det var ju mycket det var ju mycket oklart där. Vilket institut tänker han bry sig om? Eller tänker han väga samman? Nej, han har väl bestämt sig i praktiken.
2: Han väljer indikator och opinion. Ja,
1: vet ni vad han tänkte på? Det är DPS-torsdag.
0: Ja.
1: Så att vi har ju perfekt läge här att tjonga in ett avsnitt som kommer handla om det. Hur gick det den 3? Okej, relationen Åkesson-Moamsson, den verkar ju vara mer eller mindre över. Det var ju en annan liberal som var lite upprörd över det här. Romina Pourmokhtari som är tillbaka från sin föräldraledighet sedan en tid och kampanjer. Och hon skrädde inte orden. Vad sa hon? Jag tänker inte ta de orden i min mun, det tänker inte Helena heller.
2: Nej, det kan du skriva upp.
0: Ja, hon sa väl att han inte borde pissa in i tältet.
1: Och i tältet, det är då Tidösamarbetet?
0: Ja, precis. Det här är ju ett talesätt som man använder om besvärliga personer. Att det är bättre, fast hon använder det ju inte riktigt så. Men det måste ha varit det hon tänkte på. Att det finns ett talesätt om att det är bättre att ha en besvärlig person med sig inne i tältet och pissandes ut än att putta ut den här personen för att pissa den in.
1: Mm.
0: Och det här citatet brukar tillskrivas den ameramerikanska presidenten Lyndon Johnson som sa det om FBI-chefen Edgar Hoover som var en farlig person att ha emot sig. Men som med alla andra citat
1: så är det Churchill som har sagt det.
0: Och Voltaire. Nej, men så vet man inte riktigt, det är 100%.
2: When they go low, we go high, säger jag.
1: Och jag säger, alla ordspråk behöver kanske inte leva vidare.
2: Jag håller med dig.
1: Okej, men hon, Romina Pourmokhtari, att hon ändå visar att hon säger så, att hon tycker att det här var dålig stil av Sverigedemokraterna.
0: Ja, exakt. Det har ju även Simona Mohan som sagt, fast med
1: andra ord.
0: Med andra ord, det vill säga att det är väl de... Jag ska inte kalla honom kvissling, men det vill säga, det är ju de rödgröna vi ska hoppa på, Jimmy, inte varann.
1: Just det. Vi lämnar det där. Moderaterna måste vi titta på ändå. De har ju ändå ökat något, avståndet mellan dem och Sverigedemokraterna. Det har ju minskat lite grann. Och den där dynamiken, det styrkeförhållande, det har ju vi pratat om. Hur viktigt är det för Moderaterna att man har ökat den här?
0: Jo, men det är ju också psykologiskt viktigt, men de ligger fortfarande under dock.
1: Mm.
2: Det är bra för dem att det inte blev tvärtom, så att säga. Och att gapet mellan blocken minskar, det har ju då som sagt betydelse för att orka med resten av valrörelsen ordentligt.
1: Och för Sverigedemokraterna, är det inte lika psykologiskt viktigt för dem att få vara näst störst?
2: Inte så avgörande, tror jag.
1: Nej.
0: Men det är viktigt om det blir så, skulle jag säga. Om de blir näst störst, även om de förlorar valet, för då får de oppositionsledarrollen.
2: Det finns ju en annan sak som är viktig för dem och det är ju huruvida de backar eller fortsätter att öka som de har gjort i alla val utom EU-valet senast.
0: Det är sant.
1: EU-valet var det första valet som de backade på sedan
2: Ja,
0: den Kristi födelsen.
1: Den Kristi födelsen.

0: Det, verkligen, ja. Men, och det fick de ju höra ändå.
1: Ja.
0: Men det känns som att det är ett val de inte riktigt, riktigt räknar med.
1: Så är det, men de verkade ju nedslagna av det faktiskt.
0: Mm. Okej, något som annars ger utslag i mätningarna, det är ju politiken som drivs, de sakpolitiska förslagen. Och just nu är det ju väldigt många i svang. I tisdag så släppte Moderaterna en riktig 5-12-bomb i form av förslaget att slopa avgiften på förskola och fritids. Många var de barnföräldrar som slängde sin hatt upp i luften. Jag såg det.
1: Ja.
0: Helt plötsligt var det en massa människor ute och kastade sina hattar. Okej, är inte detta socialdemokratisk politik, ursäkta?
2: Jo, det är ju en supertriangulering. Mm. Men på pressträffen så fick de det att framstå som ett typiskt moderat förslag. Det här är arbetslinjen. Fler kommer jobba, det är bra för integrationen. Utrikesfödda kvinnor kommer lättare jobb, deras barn lär sig svenska och det skapar tillväxt och gynnar barnafödande. Men det är ju mindre än ett år sedan Kristersson sa att Tranemo kommun var fel ute när de ville göra förskolan gratis för att locka barnfamiljer och uppmuntra barnafödande. Det trodde han inte alls på då.
0: Nej.
2: Men då kom ju förslaget från det socialdemokratiska kommunalrådet i Tranemo. Nu när han har gjort det till sitt då, så gnäller den andra sidan, de rödgröna, Andersson och Ygeman, och varnar för att det kommer sluta med stora barngrupper och dålig finansiering och så vidare. Ja, det är politik.
0: Mm.
1: Nej, men det här är ju någon moderat som har tittat i sin historiebok och på 1998, när sossarna presenterade sin maxtaxa, vilket ju det faktiskt finns forskningsbelägg på att det påverkar valet. Det är inte så vanligt för en sån här, för ett vallöfte. Så att de hoppas på samma sak, såklart, att det ska vara en valbomb. Frågan är om det är en valbomb i ett val där de löftena om människors plånböcker kommer flera per dag.
2: Ja, det är ju det, va. Att det drunknar lätt i det övriga flödet. Annars så hade ju detta varit en stor sak i en valrörelse.
0: Så när Göran Persson lanserade maxtaxan, då stack det ut lite, för det var lite unikt och kreativt.
1: Ja, så var det. Men det var också tider där det inte gick att lova hur mycket som helst med trovärdighet. Och där det fortfarande var viktigt att sanera statsfinanserna. Och, så att det var inte samma löftesregn.
0: Man hade 90-talskrisen färskt i minnet på ett annat sätt. Men jag undrar en sak, apropå det här med sakna kreativitet, så Socialdemokraterna presenterade ju sitt förslag lite för att kontra. De lanserade ju maxtak på barngrupperna i förskolan.
1: Mm.
0: Och Helena, du har grävt i arkiven.
2: Man kan säga att detta är en utveckling av deras förslag om maxtak i småbarnsgrupperna som de lanserade i valrörelsen 2014 när Stefan Löfven var partiledare. Då skulle det vara högst 15 barn per småbarnsgrupp. Enligt det här nya förslaget så ska det vara 12 i småbarnsgrupp och 15 max i storbarnsgrupperna. Sen så genomförde ju då Socialdemokraterna aldrig detta nationella tak under sina 8 år vid makten. Det skulle ha införts 2016 enligt det vallöftet då, men så blev det aldrig. Och nu 12 år senare så går de till val på detta igen då.
0: Man dammar i princip av ett gammalt förslag och, ja, och utvecklar det lite grann.
2: Mm.
0: Det är väl inte så kreativt?
2: Ja, de hoppades väl att ingen skulle komma ihåg det där som hände 2014.
0: Tji fick de, för det gör ni. Ni minns allt.
1: Ja, men Helena.
0: Ja. Ja. Okej, okay, men det här då, kan man se det som en kontring? För att jag menar, det kom ju precis efteråt, men jag menar, det är klart att de hade väl funderat och fnulat på det ett tag.
2: Ja, i 12 år.
0: Ja.
1: Det gäller ju att bereda förslagen ordentligt.
0: Ja, man ska inte göra förhastade, fatta förhastade beslut. Det är sant, man måste verkligen tänka igenom det. Men är det en kontring? Kan man ens...
2: Nej, de hade naturligtvis tänkt detta. Alltså det var ingenting som de fick i huvudet, det tror inte jag i alla fall. Alltså så går det väl inte till, utan det ligger väl i deras valmanifest som kommer.
0: Det är ju i allra högsta grad en barnfamiljssatsning, ännu en barnfamiljssatsning. Vi har ju pratat om att det är väldigt mycket som är riktat mot barnfamiljen och det slutar ju inte.
1: Varför ska ni ha allting?
0: Mina barn är så himla stora snart, så jag kommer inte få något heller.
2: Men det här är jättestora, breda väljargrupper och det är jättepopulära förslag, både att slopa avgiften och det här med mindre barngrupper. Det är ju ett krav som många småbarnsföräldrar verkligen har ställt under jättemånga år. Mm. Det är ju så att det är viktigt för föräldrar att det inte är för stökigt och för mycket barn. Så att jag tror att båda de förslagen går hem.
0: Både Centern och Liberalerna går ju till val på minskade klasser, alltså i skolan.
2: Mm, och de har ju varit för det här med mindre barngrupper också tidigare, så att så är det ju.
0: Mm. Vi kan väl ta indikatormätningen en liten runda till, för en sak som ni nämnde nu innan vi började spela in var att inget av småpartierna går ju dåligt.
1: Nej, precis.
2: Utom Liberalerna.
1: Det är bara Liberalerna såklart som ligger under spärren, och de andra som brukar kunna ha problem, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Alla de ligger på betryggande avstånd över spärren. Och det är ovanligt i sig. Kristdemokraterna brukar ju verkligen ha problem med spärren och vara beroende av taktikröster från framförallt Moderaterna.
2: Verkligen. Och sen så brukar de vara beroende av att göra en bra valspurt, vilket de är ganska bra på. De är bra på att spurta.
0: Mm.
2: Men det brukar vara ett hängmatteparti, det vill säga jättelåga siffror under mandatperiodens gång. Nu är det ju något år som de har legat bra till.
0: Mm.
1: Mm.
0: Flörten, den berömda.
1: Med Magdalena Andersson.
0: Mm.
2: Kan ha betydelse.
1: Ja, jo, det är möjligt faktiskt.
0: De fick ju 5,8 då i den här mätningen, bara för att vi har lite siffror här. Centerpartiet fick 5,9%. Och så nu återgår jag igen till den här intervjun eller debatten i Aktuellt igår. De gratulerar varandra. De var glada över indikatormätningen. Grattis, grattis. Vad roligt att ni har så bra siffror. Ja, det var fint. Det var en fin stund. Alltså när du har snackat så mycket om den dåliga debatttonen, så måste man ändå lyfta upp när det är trevligt också.
1: Jo, men ibland blir det lite konstigt när man märker att nu har de bestämt att vi ska inte bråka just nu.
2: Nej, utan vi ska vara jättemysiga.
0: Så himla cynisk.
1: Som Ulf Kristersson och Magdalena Andersson under NATO-processen till exempel.
2: Ja, det var roligt.
0: Ja, just det.
2: När de försökte få igång en debatt i SVT. Ja, de bara stod och hyllade varandra på längden och tyvärr. Det var faktiskt ett klassiskt ögonblick.
0: Ja, det var roligt. Annars är ju en annan intressant aspekt av den här mätningen, det är att Vänsterpartiet ligger ju rätt stilla. Sen förra valet i alla fall, de ligger på 7,6 nu i indikatorsmätning. Det är ju en pytteliten ökning sen förra valet, men en mandatperiod som är fylld av antisemitismanklagelser och en massa skandaler och utrensningar i leden och allt det där. Mm. Varför tar inte Vänsterpartiet mer stryk?
1: Det är intressant, det håller jag med om. Och jag gissar att det är för att väljare tycker ju väldigt ofta att skandaler, de är allvarliga på andra sidan. De är inte så allvarliga på vår sida.
2: Ja, precis. De är ganska immuna mot skandaler i sina egna partier, så att säga. Och sen tror jag i och för sig också att många vänsterväljare är radikala i sin syn på Israel och Palestinafrågan. Och sen tror jag att en tredje anledning är att Socialdemokraterna kan tappa vänsterut när de flörtar så mycket som de gör med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och Socialdemokraterna har också rätt många palestinaktivister i sina led. Mm. Och vad tänker de om ett regeringsunderlag med Alice Teodorescu-Måwe från Kristdemokraterna till exempel? Alltså, så att det är ett högt spel som Magdalena Andersson spelar där, men det har vi pratat om tidigare. Nej, väljare bryr sig inte så mycket om skandaler. Och sen är det ju också så att Vänsterpartiets ledning har lagt ner den där senaste kampanjen och bett om ursäkt. Med
0: han pudlade rätt mycket där.
2: Ja,
0: nu
2: precis.
0: Senast.
2: Ja.
0: Men jag tänkte, annars tänker man ju ofta på Sverigedemokraterna när man hör om partier som inte tar stryk av sina skandaler. Men kan man säga att vänstern är gjort av lika mycket teflon som SD?
1: Ja, men alltså, även Vänsterpartiet har ganska många väldigt övertygade väljare, det har de. Det är till exempel, de svarar gärna på opinionsmätningar till exempel, bara en sån sak. Alltså det finns många vänsterpartister som liksom, det ligger i identiteten.
0: Okej, det var den mätningen. Vad är nästa mätning som du blickar mot? Du blickar ju bara mot slutet av valet, vet jag, men finns det någon mätning du längtar efter nu? Är det valen på valdagen eller?
1: Ja, men vi har många flera spännande mätningar de kommande dagarna, så det är bara att stay tuned.
0: Vad snacksar man på valvakan?
2: Jag vet ju inte vi, för vi är ju aldrig hemma då.
1: Nej, precis. Vi kan bara gissa hur trevligt ni andra har det.
0: Vi ska ju snacksa ihop. Vi ska ju valvaka ihop. Ja, då kommer vi snacksa.
2: Okay.
0: Godis och sånt.
2: Låter bra.
0: Ja, man måste hålla sockernivåerna uppe. Men det är det politiska spelet slut för idag. Glöm inte att hjärta hjärta, lajka det politiska spelet i appen. Då får ni en fin pushnotis också när ett nytt avsnitt kommer. Då kan ni bara enkelt klicka på pushnotisen och lyssna direkt. Fredrik Furtenbach och Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och vi hörs igen på tisdag. Och då ska det handla om vad partierna vill göra med den psykiska ohälsan. Det har varit en hel del förslag i svang. Vi hörs. Hej!

0: Det är sen lördag kväll, 11:55, och nu låter det så här i Sveriges Radio och P1.
1: Hej Bosse!
2: Hallå där Sigrid!
1: Ja, idag ska vi ju ta oss till Malmö och titta på ett riktigt gammalt fall från 1998. Det här med modus operandi, eller hur?
2: Ja, jag är mänsan.
3: Det är natt i början av december. En 10-årig pojke vaknar i sitt rum i ett hyreshus i Malmö.
4: Vi börjar med att berätta att en man har gripits i Malmö misstänkt för ett mord på Docentgatan.
3: Pojken tittar ut genom fönstret och tvärs över gården ser han två personer i lägenhet. Det är en man och en kvinna och det ser ut som att de bråkar. Lite senare börjar det brinna i samma lägenhet och kvinnan dör i lågorna.
5: Det kvinnliga mordoffret 1998 dog i en lägenhetsbrand i Malmö som senare visade sig vara anlagd.
3: Men trots tidiga misstankar mot en man i hennes närhet lyckas man inte sätta dit någon för mordet. Inte förrän det brinner igen. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
2: Modus operandi, det är alltså ett latinskt uttryck för vad är tillvägagångssätt. Hur har gärningsmannen gått tillväga för att genomföra brottet? Och det använder man bland annat i sån här underrättelseverksamhet. Man ser att man kan få någon sån här connection mellan olika fall där man ser att det här är exakt samma modus. Och vi har ju tidigare haft sådana fall på här i brottsutredningen, till exempel Gubbligan, va? Där man har en serie utav vad det gäller grova rån med mera, där man ser att det är exakt samma tillvägagångssätt och så ser man att det här blir en repetitiv karaktär och så kan man då koppla ihop olika ärenden på det sättet genom att titta just på modus operandi.
6: Vi står utanför mina föräldrars gamla hus. Och det var här jag såg min syster för sista gången.
7: Vad var det för en dag?
6: Det var min pappas 80-årsdag. Han hade fyllt 80 år. Sen kom jag inte ihåg om det var exakt samma dag som han fyllde år den 1 december. Jo, 1 december.
3: Torsten visar mig sitt barndomshem. Det är en vit 20-talsvilla med brant tegeltak som ligger i hörnet på en gata i Malmö. Här växte han och hans syster Ingrid upp tillsammans med en yngre bror.
6: Lång, ljus, stabil. Ja, man på grund av hennes sätt så lade man märke till henne. Det kunde man inte låta bli. Väldigt talför, ja. Blyg fanns inte i hennes vokabulär. Det var hon verkligen inte. Hon var, min syster var inte blyg.
7: Mer än rivig så?
6: Ja, lite för mycket emellanåt. Men okay. Ja, jättesnäll och sund, men inte blyg. Nej.
3: När Ingrid flyttade hemifrån jobbade hon med lite olika saker. Men fick sen jobb på häktet.
6: Ja, jag tror nog hon passade som sån, alltså helt enkelt som person. Samtidigt som hon var mån om människor också, det var hon. Hon var jättemån om människor, det var hon. Så att, nej, det passade henne.
3: När hon träffade en man som vi i det här programmet kallar Anders 1993 har hon redan en dotter från ett tidigare förhållande. Till en början är allt bra mellan Ingrid och Anders och de skaffar barn ihop.
6: Jag lärde aldrig känna honom riktigt sådär. Det kan jag inte påstå. Han hade jobbat en gång på sjukhuset i Malmö på något sätt. Exakt hur vet jag inte. Men sen jobbade han inte. Jag blev aldrig riktigt klok på vad han gjorde för någonting.
3: De får en dotter. Men Anders och Ingrid flyttar trots det aldrig ihop.
8: Och det har ju varit en period som det har varit bra. De har tyckt om varandra.
3: En polisutredare som har jobbat med fallet och som valt att vara anonym av säkerhetsskäl i det här programmet berättar.
8: Men sen så kommer det beteenden som hon reagerar på.
3: Förhållandet blir allt sämre. Anders är kontrollerande och har problem med spriten. Sommaren 1998 gör Ingrid slut. Men Anders har svårt att acceptera det.
8: Och till slut då, och det blev mest tydligt från halvårsskiftet då i 1998 som det liksom tar fart ordentligt. Det är hennes planering, hennes liv, hennes relationer med vänner och andra män ställer till det för henne. Eftersom Anders då inte accepterar riktigt. Han dyker upp där i tid och otid och har hela tiden, som man har kunnat läsa ut, och haft deras gemensamma dotter då, som förevändning och så.
3: Så här skriver Ingrid i sin dagbok.
9: Varför kan han inte låta mig vara i fred? Han är bara fullare och fullare när han ringer. Jag börjar faktiskt bli riktigt orolig. Jag vet ju att han kan ta sig till vad som helst. Jag har ärligt talat aldrig varit så rädd för någon.
3: Ingrid märker att saker har flyttats runt i lägenheten när hon inte är där. Och när hennes dagbok försvinner för att sen komma tillbaka misstänker hon att Anders har läst i den och att han har gjort kopior av hennes nycklar.
8: Och då har hon ju tankar om det som hon skriver om när hon sen får tillbaka den. Och kommer fram till att men, han måste ju ha en nyckel till min lägenhet.
10: Hon berättar ingenting för mig och ingenting för min bror. Jag vet inte hur mycket hon berättar för mina föräldrar. Jag tror hon höll lite så att de skulle bli oroliga också. Så att, det var rätt så typiskt för henne.
3: Det blir den 1 december 1998 och Ingrids och Torstens pappa fyller 80 år. Det är kalas i barndomshemmet.
1: Och då var ni här, familjen?
10: Familj och lite vänner, närmaste vännerna och sånt. Så att, ja, det firar vi här då.
3: Utan att vara inbjuden kommer Anders dit och Ingrid reagerar på det.
10: Och då var hon irriterad över det, vad i hela friden han gjorde här. Att han hade inte här att göra. För hon, vem menar på det var ett avslutat kapitel mellan dem ju. Men han var det var det här kontrollbehovet han hade. Han på något sätt skulle visa sig hela tiden. Som man uppfattat så här efter. Att just då gjorde jag inte det. Jag vet, hon stod här ute på trappan. Hon stod och rökte här ute på trappan. Och jag kommer inte ihåg om vad min fru hon pratade med. Eller så att säga. Jag är inte säkert, vad fan gör han här? Vad har han här att göra? Så hon var rätt irriterad på honom. Så det, relationen var inte så där jättebra då.
3: På natten till den 3 december hörs en kraftig smäll i hyreshuset där Ingrid bor. Hennes lilla flicka på 4 sover hos sin farmor och farfar den här natten, men hennes 14-åriga dotter vaknar och upptäcker att det brinner i lägenheten. Hon hör Ingrid ropa på andra sidan halldörren. Hon springer upp till sin granne för att få hjälp och ringa 112. Polisens utredare berättar.
8: Räddningstjänsten kommer dit och en rökdykare går in och jag tror att det är 11 minuter från larm till effekt på plats. Så anträffar man ju Ingrid då i den här situationen och hon är avliden och illa bränd.
10: Telefonen ringer på natten och polis som frågar efter mig med personnummer alltihopa och sen så berättar de att det har varit en brand i min systers lägenhet och att mina föräldrar var där på plats och att jag behövde komma dit och så åkte jag dit där och när jag kommer dit där så var det poliser och så berättade de att mina föräldrar hade tagit sig till blivit så skjutsade till sjukhuset och så åkte jag dit där sen och så fick jag reda på riktigt vad som hade hänt.
3: Det är från början tydligt att branden varit anlagd. Man tror nu att Ingrid låg i sin säng när det började brinna och att hon sen försökt ta sig ut. Ett scenario som ska komma att omprövas långt senare. Polisen gör förhör med grannar och med Ingrids släkt och vänner. Mycket talar för att Anders är inblandad. Ett vittne har sett Anders i området tidigare på kvällen.
8: Finns det iakttagelser från andra som har mött Anders i ett väldigt nära i det här området där Ingrid bodde. Att han var berusad det här tillfället och att han gav uttryck för att han hade varit på någon julfest.
3: Från Ingrids lägenhet har det hörts bråk på kvällen.
8: Man har hört en man och en kvinna och rösten är Ingrid som mans rösten då. Inte orimligt att det skulle kunna vara Anders då.
3: Anders grips och häktas. Men utredningen kommer inte vidare och strax före jul släpps han igen. Det görs aldrig någon utökad obduktion av kroppen. Rättsläkaren har flera obduktioner att göra och Ingrid-fallet prioriteras ner. Man vet alltså inte om Ingrid hade några andra skador som inte orsakats av branden, till exempel från slag. Det blir begravning.
6: Alltså man blev man nästan chockad hur jäkla mycket folk där kom dit till den här begravningen. Det var så mycket mer människor än vad jag hade trott skulle komma. Så att det är arbetskamrater och kompisar och vänner och allt möjligt, grannar. Så att det var ju proppfullt. Jag till och med för mig att vi fick byta lokal. Alltså Ingrid, min syster var omtyckt, det var hon ju, det förstod man ju sen. Men... Så att, nej, det var stort och jobbigt.
3: Ingrids äldsta dotter får nu flytta till Torsten och hans familj. Men den yngsta flickan, som bara är 4 år, flyttar till sin pappa Anders.
6: Ja, sen blir kaoset. För att den lilla flickan ju blev ju omhändertagen av honom och hans föräldrar. Och sen sökte min mamma hålla kontakten med henne ju. Och det gick en tid ju. Men sen så till slut så blev det så att när min mamma prövade att ringa dit så hade de bytt telefonnummer. Så min mamma och pappa hade aldrig kontakt med den här flickan sen efter det. Aldrig. Inte en enda gång.
3: Så småningom läggs utredningen om Ingrids död ner. Åren går. Anders försöker träffa nya kvinnor. Han skaffar konton på olika nätdatingsajter och träffar flera olika kvinnor. I början är allt bra. Anders är trevlig och charmig. Men snart blir han allt mer krävande och kontrollerande. Natten till den 2 april 2012 vaknar en kvinna Borås av att det brinner i hennes lägenhet. Någon har hällt in bensin genom hennes brevlåda och tänt på. Hon får hjälp att fly ut ur lägenheten via en brandstege. Några månader senare försöker någon tända på ett liknande sätt hos en kvinna utanför Göteborg. Kvinnorna har en sak gemensamt. De har nyligen gjort slut med Anders. Senare samma år blir Kalla fallgruppen i Malmö kontaktade av polisen i Västra Götaland. De behöver hjälp med utredningen där Anders nu är misstänkt. De tror att han försökt tända eld på de två kvinnornas lägenheter. Men utredarna har svårt att hitta bevis. Kalla fallgruppen tar över utredningen.
8: Ibland mäktar man inte med att kanske gå igenom allting som man tror Men det kunde vi ju göra då eftersom vi hade den sån resurs som jobbade väldigt hårt med att kartlägga hans framfart på nätet och i olika chattar och olika forum och så.
3: De analyserar all kommunikation som hittats i Anders dator. Han har installerat ett spionprogram på kvinnornas datorer. Ett spionprogram som också loggar all hans egen aktivitet.
8: Och det som inte var klarlagt för honom, det var ju att det här programmet också hade lagt sig i hans egen miljö, datamiljö. Och då fanns det väldigt mycket i där som vi kunde få nytta av.
3: Där hittar de också bevis för att han har lurat till sig pengar som hans yngsta dotter fått i försäkringsutbetalning efter Ingrid. Utredarna kan nu pussla ihop de två olika kvinnornas berättelse med den tekniska bevisningen. Den här tekniska bevisningen binder Anders så pass att han kan dömas till 8 års fängelse för mordbrand, försök till mordbrand och flera fall av bedrägerier.
2: För det första så finns det stora likheter mellan de båda händelserna och att de båda har haft en relation med Anders som båda avslutat bara några dagar innan de drabbas av händelserna, va?
3: Tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
2: Och sättet för att anlägga den här elden är också identiskt. Och den gemensamma nämnaren för de här brotten då, det är att de utsatta personerna har varit kvinnor som Anders träffat och haft en relation med. När man då får den här domen om vad det gäller mordbrand och försök till mordbrand etc. Då sparkar man liv i den här tidigare utredningen från 1998. Mm. Och det är typiskt på det här med modus operandi, eller man tittar på händelserna i sig, va? Så att det är helt klart en fällande dom, men det är ju triggen till att man tar upp det här ärendet igen, va?
3: För tillvägagångssättet, Anders modus operandi, hur han har betett sig och agerat i brandattentaten mot de två kvinnorna i Västsverige, liknar till stor del hur han agerade mot Ingrid redan 1998. Kalla fallgruppen börjar jobba med Ingrid-ärendet på nytt. De pratar med tidigare förhörda vittnen och personer som tidigare aldrig berättat vad de sett för polisen. Bland annat en pojke som då var i 10-årsåldern.
8: Och det han beskriver, det är ju att han ser Ingrid, för han vet ju vem hon är, och också en man som han beskriver också med väl liknande utseende som Anders då hade. Han ser att de bråkar och han ser att det liksom börjar brinna, och han ser olika saker där som om man bara skulle bedöma dem, de är ju osannolikt att man skulle kunna se att de bråkade och sen att det brinner. Men om man står där under en längre tid så kanske man kan ha uppfattat alla de här händelserna. Och det var väl de som blev också energin till att titta på det här eventuella liksom förloppet en gång till. Och det var väl tack vare den här lilla killens uppgifter, fast i vuxen ålder, som gjorde att vi började granska och se, kan vi hitta stöd för det han berättar.
3: Baserat på det här vittnets berättelse och de skador som kroppen hade och som i praktiken omöjliggjorde att branden skulle ha startat när Ingrid låg i sängen, det som polisen trodde 98, jobbar man nu fram ett nytt scenario.
8: Och då skulle man väl kunna tänka sig då, eftersom det har varit ett tidigare bråk som har hörts i fastigheten, då är det inte orimligt att tro att Anders har kommit tillbaka. Och då har man kanske fortsatt att bråka och som har resulterat i att Ingrid kanske har fått något våld mot sig som gör att hon ramlar på golvet eller faller på golvet medvetslös eller någonting sådant. Och i den situationen hon finns där, så är det då som den här brandfarliga vätskan hälls ut. Och då omfattar det även att hamna på Ingrids kropp i vissa delar. Och då är det ju ett annat otäckare scenario som man ser framför sig, att man tänder på och lämnar lägenheten och så vaknar Ingrid av att hon brinner. Och det är en förskräcklig tanke att ta in.
9: Och det här säger också någonting om gärningsmannen.
8: Kanske också att man vill tillfoga skada. Det är ju hemskt att förstå att det här är kanske det absolut troligaste scenariot.
9: Polisen gör också nya analyser av tekniskt material. Man hittar fingeravtryck från Anders i Ingrids dagbok. En dagbok som polisen hade bevarat i beslag. Och även låskolven från Ingrids dörr fanns kvar i beslag. Den undersöker man också på nytt. Det leder till att man inte kan se att någon annan person än någon med nyckel till lägenheten kan ha utfört mordet och mordbranden. Det eftersom det finns vittnesmål om att dörren var låst när branden startade. En dag ringer polisen upp ett av vittnena som var granne med Ingrid 1998 och får då en helt ny uppgift.
8: Så kommer det också fram att han kommer ut efter att ha väckt, knackat på alla i trappuppgången för att få liksom folk att fatta att det här är ut. Och sen så han tog det lugnt och ställde sig och betraktade det här, och då såg han att Anders kom förbi och gick utanför när det precis liksom hände.
1: Och det är första gången man får en placering av Anders på platsen efter branden, nära anslutning.
8: Mm, absolut.
4: Sveriges Radio. Vi börjar med att berätta att en man har gripits i Malmö misstänkt för ett mord på Docentgatan som ägde rum för 16 år sedan. 1998 ska en 38-årig kvinna dött i en lägenhetsbrand som visat sig vara anlagd. Den gripne mannen misstänks också för två fall av försök till mordbrand långt senare. Ett fall i Hisingsbacka och ett i Borås. Och de här försöken ska inträffa.
9: När Anders nu placerats på platsen, strax efter att branden startat, finns det tillräckligt för att väcka åtal. Men tingsrätten anser inte att bevisningen håller.
2: Och grunderna för den här frikännande domen, det är allt väsentligt att det inte finns någon teknisk bevisning eller vittnesuppgifter som direkt kopplar Anders till det här brottet, och framförallt så säger man att alternativa gärningsmän inte kunde uteslutas, va? Och man nämner också att hans tidigare domar när han fick 8 års fängelse, va, är naturligtvis en besvärande omständighet för honom, va?
9: Men hovrätten gör en helt annan värdering av bevisningen. Anders döms till livstidsfängelse för mordet på Ingrid. Efter att Anders dömts får Torsten och hans familj på nytt kontakt med Ingrids yngsta dotter.
11: Min mamma skrev ett dagbok ju, under flera år. Och det var till den yngsta flickan. Den var ämnad för henne. Så att den hade vi sen, och sen när vi kontakt med henne så fick hon dagboken och så fick hon läsa hur våran familj upplevde det. Så, ja, för att det blev inpräntat i hennes huvud att hennes mamma hade gått bort till sängrökning. Det var vad hon trodde hela tiden. Det var vad hon hade fått reda på. Så fick reda på sanningen från våran sida i alla fall, inte vad hon har blivit itutad innan. Så det känns rätt så skönt.

Förstörd, brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström. Slutmixen gjordes av Eskil Lövström och producerade gjorde Rasmus Björe och Steffen Renklint. Fler avsnitt av brottsutredarna hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Och det var det sista programmet vi sände lördagen den 29 augusti. Närmast väntar nyheter och sen P1 Drama och det politiska spelet. Här i Sveriges Radio P1, nu nyheter.
1: Ekonyheter. Nu vid midnatt stänger vallokalerna på Island där det varit en folkomröstning under dagen om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap eller inte. Mätningarna inför tyder på att det lär bli mycket jämnt. Förhandlingarna lades på is 2013 och så här säger vår korrespondent om varför frågan blivit aktuell igen.
2: Delvis har det med inrikespolitik att göra och att Island 2024 fick en ny, mer EU-vänlig regering. Men sen har frågan aktualiserat och accelererats mycket tack vare Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland. Och då finns det många isländare som känner att det kanske skulle vara bra att tillhöra en större politisk sammanhang som då till exempel EU.
1: Rapporterade David Rasmusson och ett resultat kan vara klart under morgonen svensk tid. Norges kung Håkon höll ikväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. I talet hyllade han sin far som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung, särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utøya. Håkon tackade också folket för stödet och lovade att vara med Norge i både goda och svåra tider. Här i Sverige har en pojke i 12-årsåldern fått till sjukhus med oklara skador efter att ha blivit misshandlad i en ort i Simrishamns kommun under kvällen, rapporterar P4 Malmöhus. Den misstänkte gärningspersonen uppges vara en pojke i samma ålder. Polisen utreder händelsen och har tagit kontakt med socialtjänsten. I Borås har en A-traktor kört av vägen och voltat i ett industriområde. En 16-årig kille har förts till sjukhus med oklara skador, det här rapporterar Göteborgs-Posten. Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
0: P1, Sveriges Radio. Och varmt välkommen till ett nytt dygn med P1. Det är söndag den 30 augusti nu. Albert och Albertina har namnsdag. Och när det gäller nyheterna så får vi uppdateringar som vanligt hela natten här i radion och alltid också på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Strax P1 Drama.
3: Europa hånas som en föredetting.
4: By GDP measurements, Europe is now lagging behind.
5: Hur långt efter ligger Europa ekonomiskt? Och hur ska vi vända det här?
6: We are overregulating and underinvesting.
7: De regleringar vi har i Europa idag är naturligtvis ett försök att skapa ett industriellt Real Madrid.
8: If we're not at the table, we're on the menu.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Så ska vi sända andra delen av P3-serien Fack Jocke Fransson. Dessutom kortdramat Skräddarmästaren. Men vi börjar med Jocke Fransson, 33 år och nydumpad av sin flickvän. Han flyttar hem till sin mamma och får sköta sitt jobb som telefonrådgivare på en stödlinje för män från det gamla pojkrummet. Jocke och hans mamma Lillemor bor i ett hyreshus som aldrig är tyst, befolkat av mystiska och färgstarka individer. Och en kväll har någon klottrat i trapphuset med stora bokstäver: Fuck Jocke Fransson. Vem och varför?
9: Det hände ju ingenting. Helvete.
10: Hej Jocke.
11: Hej.
10: Ja, vad bra om du får bort det där. Ja.
9: Fuck Jocke Fransson. Vem säger så? Är det något jag har gjort? Jag fattar inte. Hur är det möjligt? Jag har aldrig gjort någon illa. Det här är fruktansvärt.
12: Du lyssnar på Fuck Jocke Fransson. Andra delen.
13: Är det du? Kan du hålla upp porten?
14: Ja, förlåt.
13: Förlåt?
14: Nej, alltså, nej, jag menar självklart.
13: Gud. Ska du flytta in?
14: Ja.
11: behöver starkare grejer än Ajax om du ska få bort det där.
14: Jaha. Vad ska man använda?
11: ABS, gel och propylenkarbonat.
14: Jaja, okej.
11: Jaha, här verkar det vara någon som har retat upp någon. Fuck Jocke Fransson. Undrar vad den där idioten kan ha gjort det.
14: Jag vet inte.
11: Vem är Jocke Fransson?
14: Det är jag som är Jocke Fransson.
11: Fuck you, Jocke.
14: Va?
11: Jag driver med dig.
14: Kul.
11: Ja, sorry. Malcolm heter jag, din nya granne.
14: Ja, tja, Jocke. Ja, Fransson, välkommen. Mm.
11: Tackar.
14: Ja. Vill du ha hjälp med bärandet?
11: Ja, gärna. Om du inte ska fortsätta hålla på och slita med det här.
14: Nej, men jag behöver ju IVF-hjälp, eller vad?
11: AGS. Du kan ta den där.
14: Var ska vi?
11: Upp på vinden.
9: Malcolm, alltså, vilken typ. Glider in, kan allt, vet allt. Han skulle ju aldrig ringa en stödlinje.
14: Vad ska jag ställa här?
11: Ja, tack. Ja, det är en råvin som jag har potential. Kolla fönstret där.
14: Vad jävlar, vilken utsikt.
11: 45 kvadratmeter. Det kan bli en stor ättare här.
9: Ska han bo här? Tänk om jag hade fått den.
14: Finns det inte ens att det fanns ett sådant här utrymme i huset?
11: Ställer man upp en vägg till kan det bli en och en halva. Eller två är bästa för.
14: Jag frågar vad du betalar.
11: Ingenting, jag bor här gratis.
9: Gratis? Är det något skumt med det?
11: Jag har utbyte mot att jag fixar i ordning och renoverar lägenheten. Så det är inget skumt med det här.
14: Okej.
11: Ja, fastighetsförvaltaren har sagt att de planerar att sälja huset, så då är det bra med vinstlägenheten.
14: Jag önskar fan att jag kunde så här bygga och sånt här.
11: Om du vill kan jag lära dig. Du kan få hjälpa till med renoveringen.
14: Jag?
11: Ja.
14: Okej, alltså jag kan ju inte hålla i saken, men...
11: Nej, du får fan hjälpa till på riktigt.
14: Malcolm, jag är inte så händig av mig. Jag tror inte jag kommer vara till någon hjälp.
11: Det är klart att du kommer. Jag lär dig.
14: Okej. Ja, gärna. I så fall hjälper jag gärna till, tack.
11: Ja, perfekt.
9: Han verkar otroligt, ja, kompetent. En sån där, allt bara löser sig.
11: Men du, jag måste erkänna en grej. Kan jag lita på dig?
9: Vadå lita? Vad menar han?
14: Det är klart.
11: Säkert?
14: Ja.
11: Helt säkert.
14: Ja, jag svär.
11: Jo, alltså det här är ju kanske inte helt by the book. Alltså vi kan inte berätta om det här lägenheten för någon annan granne. Inte under några omständigheter. Det här ska skötas lite snyggt under bordet. Kan du göra det?
14: Ja, det är klart. I promise, man. Jag kommer inte säga till någon.
11: Toppen.
15: Fangar! Jävla klockan!
14: Ja, jag har sett. Jag ska precis ringa på och prata med fastighetsskötaren.
15: Fangar! Fangar!
14: Hej!
11: Ja.
9: Vilken andedräkt. Ska han sköta en fastighet? Han kan inte sköta sig själv.
14: Ja, hej. Jag heter Jocke Fransson. Jag bor hos min mamma, du vet, lillemor, uppe på trean.
15: Herregud, ja. Jag vet inte. Fuck, Jocke Fransson.
14: Ja.
15: Jo, men jag har sett det där.
14: Ja, vet du någonting? Vem som kan ha gjort det?
15: Nej, men vadå? Det är ju ditt namn som står där på hela vägen. Är det någon som borde veta så är det väl du, va?
14: Nej, men det är därför jag frågar dig.
15: Jaha, okej. Okay. Och varför skulle jag veta det? Alltså, jag är ju fastighetsskötare här.
14: Ja.
15: Ja, precis.
14: Ja, precis. Okay. Jag tänker om du har sett någon eller vet...
15: Nej, men jag kan ju inte hålla reda på alla jävlar som springer omkring och strular här. Det är inte mitt jobb.
14: Nej, men vänta.
15: Va?
14: Du kanske, kan du inte bara tvätta bort det? Jag tycker det är skitjobbigt att du behöver gå in här. Jag ser det här varje gång, liksom.
15: Svar nej. Alltså, så här är det, förstår du. Det där är skadegörelse.
14: Ja.
15: Det måste dokumenteras. Det ska anmälas till hyresvärden. Det är ett försäkringsärende, så det är bra. Hej, hörru.
14: Lata jävla alkis.
9: Sa jag det där?
15: Sa du något?
14: Nej.
9: Det där bara flög ur mig.
14: Nej, ingenting.
15: Okej.
14: Förlåt.
15: Hej.
14: Ja.
16: Det ser lite mot ut. Var la jag det?
14: Jag fattar inte vem som kan ha skrivit det här. Vadå fuck mig? Jag fattar liksom inte.
16: Nej.
14: Är det något jag har gjort? Det är så jävla liksom aggressivt.
16: Fick du bort det?
14: Nej, det gjorde jag inte, för man behöver tydligen någon speciell gel för att få bort det här.
16: Var det Pierre som sa det?
14: Pierre?
16: Jag är fastighetsskötaren, Vaktis.
9: Vaktis? Du menar fucking Alkis?
14: Nej, det var...
16: Det blir chokladkaka.
14: Vad gott.
16: Du, Joakim, jag har tänkt på en grej.
14: Ja, ja.
16: Nej, men typiskt. Jag måste ju ha bakpulver. Det ska finnas här.
9: Det står ju där.
14: Vad har du tänkt på?
16: Det här är det.
14: Hallå, mamma. Kom in.
16: Jo, jag har tänkt på det här med ombildningen.
14: Okej. Okay. Okej, vad har du tänkt på?
16: Vill smaka? Slicka slickepotten.
9: Jag hatar att slicka slickepotten.
16: Du älskar att slicka slickepotten, det har ju alltid gjort.
14: Okej, mamma, tack. Här. Men vad var det? Vill du berätta?
16: Jo, jag har pratat med Sissela och hon tycker att det låter som en jättebra idé. Så nu tycker jag att vi borde säga ja till ombildningen.
14: Ja.
16: Vi kan köpa lägenheten tillsammans som mor och son. Gör det?
14: Va? Menar du det, mamma?
16: Ja. Lägenheten är det minsta jag kan hjälpa till med. Och du har rätt, Joakim. Det är ju lättare att ta banklån om man är två.
14: Mm.
16: Så vi gör det tillsammans. Du och jag, Joakim.
14: Du och jag, mamma. Ja, tack, tack.
16: Men då är det jätteviktigt att vi har papper på allt.
14: Jajamän, det är klart. Absolut. Eller vad är papper? Vadå?
16: Ja, men Lars sa det. Att det är viktigt. Speciellt när det handlar om pengar inom familjen. Att det ändå är tydligt vad som är mitt och vad som är ditt.
9: Ditt och mitt och ditt. Fuck dig, Lars.
14: Okej, visst, såklart.
17: Ja, vi har ju varit ihop i 2 år och sen så händer det här bara liksom. Han lämnar mig för en PT. Alltså hans jävla PT.
14: Mm.
17: Kan du fatta?
14: Ja, jag fattar, jävlar.
17: Alltså han har ljugit för mig i flera månader. Sugit hans kuk. Och sen lagt till sängen bredvid mig. Alltså jag kommer döda honom.
14: Nej, du ska inte skada någon.
17: Jo, jag måste...
14: Nej, du... Är du med nu? Det är viktigt att du inte blir ensam i din ilska. Det är inte bra, det är då det blir så
17: men
14: här.
17: Men nu är jag helt ensam. Han har ju lämnat mig.
14: Ja, jag förstår. Men då är det ju jättebra att du ringer hit, eller hur?
17: Ja.
14: Ja, jag hör att du blir ledsen. Det är bra. Det är jättebra att du visar dig så där svag som du är just nu. Det är bra. Det blir din prövning, va? När du kommer ut på andra sidan så kommer du se...
17: Vadå svag? Vad menar du? Alltså, vad fan? Tror du att du är bättre än mig, eller?
9: Jo, jag är bättre än dig, idiot.
14: Nej, såklart inte.
17: Du
14: nej.
17: Hade känt samma sak om det var din kille.
14: Nej, jo, menar jag, såklart.
17: Eller varför är jag svag? Jag fattar inte.
14: Ja, men du är ju så svag.
17: Jo, men vadå? Varför tjejer att jag
9: du måste
17: svag?
9: Visa dig svag. Vad fan var det?
14: Jag menar ju...
9: Det är väl inte det man vill höra i kris? Vad skulle Malcolm ha sagt? När jag bara, jag kommer inte vara till någon hjälp, så sa han, det är klart du kommer. Jag lär dig. Han sa inte, nej, du är för svag. Skulle jag ha varit med som Isa? Du klarar det, du är bra. Sa jag inte det ibland?
14: Sådär, ja. Så behöver man inte rörmokare för det här, egentligen?
11: Jo, kanske. Men det här fixar ju vi.
14: Mm.
11: Du använde brytbladskniven till det där.
14: Alltså det är fan skitkul. Isa sa att jag inte skulle sätta upp en hylla hemma, du vet. Hon skulle bara se mig nu.
11: Ja, Isa kanske hade fel.
14: Ja, men hon kommer fucking ångra sig när hon ser hur hände jag blev. Alltså vet du, det var Isa som fick spika och borra i väggar och sånt hos oss. Men å andra sidan tog jag tvätt och städning. Så det blev liksom en sån där feministisk uppdelning.
11: Ja, det var därför hon lämnade dig.
14: Nej, det var inte det hon gjorde. Hon liksom, det är bara en paus eller så hon behövde lite space.
11: Jaha, men du sa ju att hon kommer att ångra sig. Vad är det hon kommer att ångra?
14: Jag hoppas att hon kommer tillbaks.
11: Alltså hon har lämnat dig?
14: Nej.
11: Har hon träffat någon annan eller?
14: Nej, det har hon inte. Inte så fort.
11: Hur vet du det?
14: Det kan jag inte tänka mig.
11: Okej.
14: Okay. Okej. Okay. Är det här rätt skruv, eller?
11: Nej, det ska vara 5 mm. Här.
14: Tack. Jag får fan inte ihop det. Senaste veckorna, hela situationen. Så jävla weird.
11: Ja, först dumpad och utslängd av Isa. Sen hem till mamma.
14: Ja, sen räklott. Så aggressivt.
11: Har du någon fiende?
14: Nej. Eller, alltså, jag vet inte. Jag är liksom inte den typen som får fiender, riktigt.
15: Okej.
13: Okay. Jag hjälper med den här handtaget.
14: Förresten, har du flickan?
13: Ja.
14: Men trosorna där, vem ser det?
13: Ja, de där. Ja, det är hennes... Jag har glömt vad hon heter. Men hon har en hund.
14: Var det Tofu?
13: Nej, det heter hon inte.
14: Nej, alltså... Nej, det är hennes hund. En liten vit chihuahua som bara skäller hela tiden. Den jobbiga lilla äckliga hunden, den heter Tofu. Hon heter Janina, alltså tjejen.
13: Ja, precis. Janina, ja. Hon med hunden. Tycker du inte om henne?
14: Nej. Tofu bet mig i handen.
13: Ja, den hunden är faktiskt vidrig.
9: Såklart han skinkat på Janina. Två ord henne i trappen, hon lydde som en, ja, precis, hund. Knäppte upp på väg upp till knullvinden. Jag hade i alla fall kommit ihåg hennes namn.
18: Jocko Jocke Fransson. Fuck Jocke Fransson. Någon vill dig illa?
14: Ja, jag vet inte.
18: Nej, du vet inte. Bara rycker på axeln.
14: Men vet du något om det?
18: Nej. Men du måste göra något. Skriv en lapp, vad vet jag.
9: Han kanske har rätt. Jag borde skriva en lapp. Är det aldrig tyst i det här huset? Är det bara här i mitt rum? Något ventilationsrör. Mammas jävla apparat. Kan hon inte använda nässpray som alla andra? Jag blir fucking galen! Nej, det är ingen idé. Jag kan ändå inte sova. Får jag väl bara fixa det här istället. Vem i helvete är det som har klottrat ned trappen och skrivit fuck Jocke Fransson? När jag får tag på den horungen som har gjort det kommer jag att strypa ihjäl dig. Vänta bara, din lilla fitta. Nej, så kan jag inte. Den här jävla fiolen. Vem repeterar bara på nätterna alla fucking idioter i det här huset? Okej, ta lugnt. Hövligt. Kära grannar. Mitt namn är Joakim Fransson. Och jag bor på tredje våningen. Som ni kanske sett har det klottrats i trappen. Det har sårat mig djupt. Och jag vill gärna ha svar på varför. Om jag har gjort någon illa vill jag från botten av mitt hjärta be om ursäkt. Skulle du eller ni veta något om klottret får ni gärna tipsa mig om det. Ni kan vara anonyma. Varma hälsningar, Jocke. Det gäller att behandla andra med respekt. Man måste ge människor chansen att göra rätt. Vart ska du sitta, lilla lapp? Egentligen ska vi lappa upp på tavlan, men här kommer alla att se dig.
19: Jocke! Oh my god! Hey.
9: Hon är ju pissfull.
19: Sätter upp kontaktannons. Ja, och Tofu är singlar.
14: Nej, men alltså jag ska...
19: Men du, ska inte komma hem till mig på ett glas vin?
14: Nej, tack. Nej, jag behöver
19: jo,
14: fan sova. Alltså.
19: Jo, det blir mysigt.
14: Nej, men jag måste verkligen lägga mig nu. Alltså, jag har knappt sovit så här på
19: nej, men skit i det då.
9: Vad gjorde jag för fel?
19: Jocke Fransson är homosexuell.
9: Men vad fan är det med?
19: Jocke Fransson är homosexuell.
9: Det var hon som klottrat. Nej, hon verkar inte vara rädd för att säga vad hon tycker.

0: Lisa. Tänk om hon har träffat någon annan. Tänk om hon är fri.
1: Är du vaken?
2: Mm. Jag är sugen på macka.
1: Jag ska bara ha ett glas vatten. Så du äter kött igen? Det är nog bra, Joakim.

0: Varje sätt har det klottrats i trappen, det är helt jävla oacceptabelt.
1: Nej, nej, nej.
0: När jag får tag på den horungen som har gjort det kommer jag strypa ihjäl dig. Har ni tips på vem den lilla fittan är? Mm. Kan ni lämna det till mig anonymt?
1: Mm, det är fel lapp.
2: Ja, det är fel lapp.
3: Men alltså, vad är det där för språk?
1: Jag vet inte, jag är hemskt ledsen.
2: Han låtsas ingenting vet.
0: Men jag har inte gett något godkännande till att sätta upp några lappar i trappen. Det här är lika illa som klottret. Ja.
1: Förlåt, jag ska inte...
0: Men hur kan man uttrycka sig sådär?
1: Jag ber verkligen om ursäkt, jag skäms så mycket. Jag måste ha gjort det här effekt när jag var trött, liksom.
4: Jag minns inte.
3: Mm-hmm. Men det är kanske du som har klottrat också i affekt.
1: Nej, men det är det inte. Jag svär, jag har ingenting med klottret att göra.
2: Det
1: har
2: men
1: jag
2: det
1: inte.
2: Handlar om dig.
0: Ja. Joakim, jag vill inte se någon mer skadegörelse i huset överhuvudtaget.
1: Jag lovar, det kommer inte hända igen, jag lovar.
0: Nej, men bra, fint, tack. Då säger vi så. Hej.
1: Du, förresten, Eva, jag pratade med Lillemor om ombildningen.
2: Det blir ingen jävla ombildningen.
3: Och så tar du bort resten av tejpen där och inga märken kvar sen efter tejpen, va?
4: Jag är säker på att jag satte upp rätt lapp. Jag slängde ju fan den andra. Eller sömnbristen.
5: Har du fått tag på den lilla fittan?
1: Va? Nej, det var...
5: Som klottret. Du borde kanske skriva en lapp, du.
1: Ja, jag skriver ju en.
5: Alltså?
1: Har du inte sett?
5: Nej.
4: Var fick han då den lilla fittan ifrån?
5: Har du något misstänkt ens?
1: Nej. Jag vet inte. Janina kanske?
5: Janina? Varför det?
1: Nej, men jag vet inte.
5: Nej, nej, nej. Du, kom. Jag får hjälpa till att hålla i den här tapplistan här.
1: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Mm. Är det något... hallå? Är det fel?
6: Jocke.
1: Ja. Hur är läget med dig? Hur kan jag hjälpa dig?
6: Hjälp dig själv.
1: Vem är det här? Vem är det jag talar med?
6: Det kommer att bli värre.
1: Okej, vadå värre? Vilket då? Vad menar du?
6: Du måste försvinna.
1: Nej, vänta. Hallå? Vad vill du mig? Hallå, vem är det här? Hallå? Hallå? Hallå?

0: Fack Jocke Fransson. Manus av Paolo Iskra och i regi av Henrik Georgsson. Tredje delen, den hör du här i P1 nästa lördag 16.15. Nu ska du få höra på debuten. Ja, så heter vår satsning på nya, hittills opublicerade dramatiker och ljudberättare. Uppdraget var så här. Skapa ett ljuddrama på högst 5 minuter. Vi fick in 600 bidrag. 10 valdes ut. 10 kortdramer, fristående berättelser, och tillsammans så blir de en underbar cocktail av humor och mörker, vardag och fantasi. Och vi tar ett i taget de kommande veckorna. Idag ska du få möta skräddarmästare Kulvert. Men först ska du få möta upphovspersonen bakom verket.
1: Jag är Maximilian Erling. Uppvuxen på Södermalm, flyttade till Malmö för 12 år sedan. Jag har pluggat allt möjligt, filosofi och musik och media och konst. Och ja, vet väl fortfarande inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ditt kortdrama heter Skräddarmästaren. Här möter vi en väldigt speciell personlighet. Det är skräddarmästare Kulvert. Det som händer är att en mystisk kund dröjer sig kvar i skräddarmästare Kulverts butik vid stängningsdags. Och det väntar för skräddarmästaren ett oväntat uppdrag. Var kom den här idén ifrån?
1: Förra året så delade jag hade en ateljéplats i ett ateljékollektiv. Där satt jag och frilansade lite, och så var det

0: ett rum där en skräddare satt. Så blev jag så himla sugen på, alltså jag vill göra en kortfilm om honom som karaktär. För han är verkligen, han är 100 år fel i tiden. Det är som att han lever på 1920-talet, på 2020-talet. Och jag bara fick sådana här bilder och tankar att jag skulle vilja liksom filma det här och göra någonting kul av det. Så jag började på något slags kortfilmsmanus eller liksom bara någon tanke till en berättelse redan förra sommaren. Men sen han det liksom rinna ut i sanden lite. Han flyttade till Stockholm och det där ateljékollektivet är inte kvar, så då hade jag liksom bara liksom det lösa utkastet. Men så såg jag då annonsen, eller man ska säga till debuten, att det saktes 5 minuters produktioner, ljuddraman.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag bara, shit, kan jag använda det här till det?
1: Ja, spännande. Du, vi ska, en sista fråga här. Musiken, för du har själv gjort och spelat in musiken till det här kortdramat Skräddarmästaren. Vad var det för ton eller stämning som du ville pricka med musiken?
0: Ja, i introt här då som hörs vill jag ju ha en lite jassig, explosiv ton. Liksom att, så här, att det ska vara lite oklart vilken tid man är i. Är det 2020-tal eller 1920-tal?
1: Och för att då bygga på den här anakronistiska känslan av att vi inte riktigt ska veta vilken tid vi befinner oss, så säger jag att nu är det dags. Kära lyssnare, mina damer och herrar, ärade publikum. Här är Sveriges Radiodrama som presenterar Skräddarmästaren av Maximilian Erling. Varsågoda.
2: Morgonsolen bländar och klär Amiralsgatan i ett varmt dis. Där är han. Portfölj, basker och snabba, nästan hoppiga steg. Han slänger rullsiggen bakom sig och stannar tvärt vid en butikslokal. Skylten lyder Atelier Modelage. Han går in i butiken genom en skog av provdockor, kavajer, blusar och kravatter.
3: Oh, monsieur Colbert!
4: Madame, comment allez-vous?
3: Kan ni inte klaga på en morgon som detta? Nej, men oh! Den ser underbar ut.
4: Prova den!
2: Saxen är framme och maskinen tuggar. Kunderna kommer och går, skrattar, tackar. Han är i sitt esse, skräddarmästare Kulvert. En 20-talsman i sina bästa år. Kulvert kollar upp på vägguret. 5 i 5.
4: Hallå?
2: Han går ut och ser sig omkring i förbutiken och ser en kvinna stå orörlig in till en provdocka.
4: Hej madame, jag ska precis stänga för dagen. Hur kan jag hjälpa dig?
2: Hon går tyst emot honom och sträcker fram ett platt papppaket från Postnord.
4: Ska jag öppna?
2: Hon nickar. Han går fram till disken och lägger ner paketet och börjar vika upp det. Han sneglar upp mot den främmande kvinnan. Då ser han. Under jackan sticker där fram en grå cardigan med Region Skånes logga. Även mjukisbyxorna bär loggan. Ser inte ut som något vårdpersonal skulle bära. Snarare en patient. Kulvert tittar ner på paketet och rynkar på ögonbrynen. Det är tomt. Han tar upp det, vänder på det och ger ifrån sig ett ljud. Skakar panikartat på huvudet och springer fram till disken. Böjer sig ner och tar försiktigt upp något från golvet. Hon håller fram armarna för att ge honom något. Men Kulvert ser ingenting. Luft.
4: Hur kan jag hjälpa dig?
2: Hon slår på ett armbandsur som inte finns.
4: Du har bråttom och vill att jag gör något med det här plagget.
2: Hon nickar och ler för första gången. Hon går fram och skribblar några sekunder i hans block och håller upp det. Jag ska gifta mig om en timme. Min klänning sitter fel. Kulvert kämpar mot en fnissimpuls och harklar sig.
4: Okej. Ja, jag gör det.
2: Hon hoppar och klappar med händerna. Kulbert ler. Detta var något nytt. Men varför inte? Han har egentligen ingen tid att passa. Med den osynliga klänningen i armen springer han fram och sätter igång symaskinen igen. Tar fram en imaginär trådrulle och trär nålen. Hon lutar sig fram bakom honom och flinar förväntansfullt. Han reser sig upp.
4: Sådär!
2: När han sträcker sig fram för att ta upp klänningen av luft stelnar han till. Plötsligt känner han tyget mellan fingrarna. Ett material han inte kan placera. Han får nästan svårt att andas. Han hör ett prasslande bakom sig och när han vänder sig om står hon där i underkläder. Hon sliter till sig klänningen och får på sig den bara på några sekunder. Skrattar lyckligt när hon poserar framför spegeln. Kulvert kisar och på något oförklarligt sätt ser han tyget över hennes kropp. Som pärlemo fast ljust och mörkt på samma gång. Klänningen sitter faktiskt riktigt bra. Hon stannar hastigt till och bugar mot honom. Det går att uttyda ett ljudlöst tack på hennes läppar. Hon vinkar glatt och springer ut i förbutiken. Kulvert sitter kvar i chock och ser sig omkring på alla kostymer som hänger längs väggarna. En viss tomhet, kanske avsmak i hans blick. Genom skyltfönstret går det att se kavajer ligga slängda på golvet. Och där står Kulvert och trär på osynliga pärlemorskjortor och provdockorna.
1: Du har hört Skräddarmästaren av Maximilian Ärling. En produktion från Sveriges Radio Drama.
5: Och från skrädderi är steget inte långt till det här programmet.
6: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av STIL tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på STIL när du vill i vår app Sveriges Radio.
5: STIL sänder vi också idag mitt på dagen vid 12-tiden idag söndag, alltså här i P1. Och nu ska vi lämna över till Parisa Höglund.
7: Monica, äldre väljare blir allt fler men svårare att få till valurnorna ju äldre de blir. Hur höga är politikernas lockrop?
8: Frågan är väl om de är tillräckligt höga.

0: Politiska spelet, det är tisdag och det betyder naturligtvis ett alldeles färskt avsnitt av poddens tisdagsversion. Hej Monica Saarinen.
1: Hej på dig Parisa.
0: Hej säger vi också till dig Hiwa Abdelzadeh, politikreporter på radion. Roligt att du är med.
2: Hej, tack för att jag får vara med idag.
0: Hörrni, vi ska prata om pensionärerna alldeles strax, men vi börjar med barnfamiljerna som fick ett riktigt saftigt köttben kastat till sig denna tisdag, knappt 3 veckor innan valet. Det händer så mycket nu så det är väl också bra datummärka det här avsnittet. Det är den 25 augusti när vi spelar in där, så knappt 3 veckor kvar alltså. Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, de besökte en förskola i Mariefred och passade på att bjuda på lite valfläsk.
3: Vi tvingar inga barn att vara i förskolan, men förskolan är förutsättningen både för barnen och för mammors, och i vissa fall pappors, möjlighet att kunna arbeta. Så förskolan är jätteviktig, den står på egna ben. Vi menar att förskolan därför, precis som den resten av skolan, ska vara avgiftsfri.
0: Slopad avgift alltså på förskola och fritids. Monica, vad sa statsministern och finansministern mer?
1: Ja, men Ulf Kristersson talade sig ju verkligen varm för förskolan. Jag tror aldrig jag har hört honom prata så varmt om daghem och fritids. Han verkar ju älska detta. Han säger att det är helt grundläggande för Sveriges framtida tillväxt. Och han sa ju också att han ser det här som en integrationsinsats och en del av arbetslinjen. Vad menar han med det? Då kan man ju undra, ingen ska behöva som avstår från att lämna sina barn i förskolan. Är det gratis så kommer fler att gå ut i arbete, tyckte han.
0: Mm. Så det handlar inte bara om pengaregnet som vi ju pratade om förra veckan, det pengaregnet som har pågått över barnfamiljerna helt enkelt den här valrörelsen.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om pengaregnet faktiskt. Men det är klart att kostar det ingenting att lämna sitt barn på dagis eller förskola, förlåt, eller på fritidshem? Ja, men det är väl klart. Då är det säkert fler som använder det.
0: Vi pratade ju om pengaregnet över barnfamiljerna förra veckan som sagt. Och det här är en del av Moderaternas 5 000 kronor då till en vanlig barnfamilj, eller hur?
1: Mm, precis. Och förutom det här då som för en tvåbarnsfamilj skulle ge lite drygt 2 000 kronor i plånboken, så har de ju då jobbskatteavdrag som i och för sig omfattar alla som inte har barn också. Men så har de då ett särskilt föräldraavdrag som också ska gå till familjer där båda föräldrarna arbetar. Och det här köttbenet då, det här är ju ganska stort. När Kristersson blev utfrågad här i Sveriges Radios partiledarutfrågning så förstod man ju att det skulle komma mer, och idag så kom köttbenet till slut.
0: Ja, han var lite vag då, om man bara hade vetat. Hur skulle du säga att det här står sig då, om man jämför med alla andra förslag som har kommit de senaste månaderna?
2: Alltså väldigt mycket i valrörelsen handlar ju också, förutom plånboken, om välfärden och skolan och äldreomsorgen. Där ska det göra satsningar, till exempel finns förslag på båda sidor av blockgränsen om att ha färre elever per klass, fler lärare och sånt där. Allt det där kostar ju. Jag undrar personligen, var kommer alla de här pengarna ifrån om man samtidigt ska sänka intäkterna för kommuner, regioner och staten på sikt? Sen förstår jag också att allt är en förhandlingsfråga när man är en koalition. Så att, ja, det kanske är förklaringen. Men
0: Monica, Ulf Kristersson fick ju fråga om det här på pressträffen. Mm. Alltså, man ska skära ner på byråkratin.
1: Mm. Moderaterna finansierar ju väldigt, väldigt mycket med minskad byråkrati. Man får föreställa sig att de ska dels dra ner på befintliga myndigheter, lägga ner myndigheter som de tycker är onödiga och så vidare. Så därifrån ska det ju komma mycket pengar. Idag nämnde han inte biståndet, men det har han ju gjort tidigare, så att biståndet är ju också en sån där fråga som...
0: När man har lyssnat på många pressträffar under just valrörelsen så får man ju en känsla av att det finns vissa källor som aldrig sinar. Här är det byråkratin som ska bekosta en hel del. På andra sidan pratar man ofta om bankskatten. Där ska det komma väldigt mycket pengar som ska bekosta massa reformer. Men frågan är om det räcker. Det får väl någon kolla på.
1: Jag tycker det är intressant bara för det du säger, Hiwa. Hur ska det här bekostas i kommunerna? För det har ju varit kommuner, moderata kommuner faktiskt, som har velat att man skulle höja maxtaxan. För att de tycker de får inte ihop det som det ser ut idag. För de får ju ersättning då från staten.
2: Ja, jag kan berätta om ett valmöte jag var på i mitt om bostadsområde där politikerna lovar just såna här saker. Där blir ju politiken väldigt konkret. Man får höra vad de vill göra. Det ska byggas närsjukhus, det ska byggas aktivitetsfält och liknande. Och sen vill man halvera klasser, det ska vara fler lärare. Men man saknar lokaler, man saknar till exempel högstadie. Det kommer vara väldigt trångt, för det finns bara ett högstadie i upptagningsområdet. Men man vill samtidigt inte bygga ut skolan, men man vill glesa ut elev per klass. Och samtidigt sänka skatterna då, kommunalskatten som ju den närmaste vi betalar. Då blir ju frågan hur mycket ska man betala? Hur påverkar det här utjämningssystemet som vi har också där kommuner och regioner bidrar till varandra när det saknas på vissa håll och sådär. Och det är inte enkel matematik. Och jag tycker att svaren saknas faktiskt, även om löften är tydliga.
0: Löften är tydliga. Det här är i elfte timmen. Snart är det val. Det är valrörelse i allra högsta grad. Kan man kalla Ulf Kristersson för den nya Göran Persson här nu?
1: Han gör en Göran Persson kan man säga. och det var ju då 1998 när statsministern hette Göran Persson och han i elfte timmen slängde in ett förslag om maxtaxa, alltså ett tak för hur mycket man skulle betala för att ha barn på dagis som det faktiskt hette på den tiden och på fritids. Det gick knackigt för dem i opinionen, men det här var då en reform som på något sätt anses ha säkrat Socialdemokraterna vid regeringsmakten. Och det här betyder ju väldigt mycket ekonomiskt också för familjerna. Det var ju flera tusenlappar, det var ju ännu mer som många kunde tjäna på att på den här maxtaxan. Vi pratade ju om det här i förra veckans avsnitt när vi pratade om barnfamiljerna. Att då var ju Moderaterna kraftigt emot maxtaxan. Idag säger Ulf Kristersson, han kan ju inte tala nog bra om förskolan och vikten av att barnen går där. Och han tycker att maxtaxan var en bra reform och det här är bara ett naturligt steg att man nu avskaffar avgiften helt.
0: Ja, väldigt lätt att dra paralleller. Det går knackigt för dem i opinionen och här kommer ett väldigt, väldigt konkret förslag som en rätt stor väljargrupp kommer tycka är kanon.
1: Absolut.
0: Vi får se hur det går med den här frågan. En sista bara fråga. Kommer något annat parti kunna gå emot det här? Alltså det låter ju som att det är som att skjuta sig i foten ordentligt om man är det parti som säger nej, vi tycker att vi fortsätter med den här avgiften, den är bra.
1: Jag vill se det parti som skjuter sig själv i foten. En som skjuter glädjeskott är möjligen Vänsterpartiet, för de har ju tyckt det här tidigare också att man ska ha avgiftsfri förskola. Men i övrigt så blir det ju bara väldigt intressant att se.
2: Alltså, det finns ju andra partier som vill ha avgiftsfritt för fritids. Men inte alls lika långtgående för liksom att slopa förskoleavgiften helt. Moderater och Vänsterpartiet har något gemensamt här.
0: Vi får lämna morgonens utspel där. Vi vill väl få anledning att prata om detta mer i veckan. Kanske redan på torsdag när det politiska spelet är tillbaka. Och vi lämnar barnfamiljerna för en liten stund och återvänder till manus. För idag ska vi nämligen prata om den här gruppen.

0: Tore Skogman.
1: Ja, the one and only.
0: Ja. Du blev väldigt glad.
1: Ja.
0: Det är kanske för att han nästan sjunger om dig.
1: Ja, jo, jag är lite pensionär också.
0: Vi skojade lite om det i början ju. Mm. Det här, vi ska prata om en grupp som du kanske hör hemma i.
1: Mm.
0: Eller hur, Monica?
1: Det gör jag, det gör jag. Jag är ju en liksom, lite yngre jobbonär, tror jag man kallar en sån som mig, som är lite panschis och lite jobbar. Men vi är en stor grupp, 2,3 miljoner människor, och om man ska jämföra faktiskt med barnfamiljerna som vi pratade om igen här nu, så är det dubbelt så många nästan som barnfamiljerna.
0: Ja, och med tanke på den demografiska utmaningen då att färre skaffar barn, så märker man att det här styrkeförhållandet det kan ju bestå. Okej, vi ska prata om andelen väljare då som är 65 år och äldre. Du sa 2,3 miljoner.
1: Mm.
0: Mm. Jag läste att i början av 2000-talet så utgjorde den gruppen 23% av väljarkåren och idag är det
1: nästan 30.
0: Mm. Ja. Om man tittar på gruppen, hur de röstar då, 65 plusare då? Hur, ge oss en ögonblicksbild, Monica.
1: De är ju socialdemokrater till största delen. I förra valet så fick socialdemokraterna 38%. De gick bättre i den här äldre gruppen än liksom hela valmanskåren. Och det andra stora partiet och som har vuxit sedan 2010 är ju Sverigedemokraterna. Mm. De ligger på en stabil andra plats. Fast de är egentligen inte överrepresenterade bland äldre, utan där är det lite mer jämnt fördelat över de här olika åldersgrupperna. Det man kan säga också är att de som röstade på SD i förra valet, de hade lag och ordning som absolut viktigaste fråga, och de som röstade på Socialdemokraterna prioriterade äldreomsorg och pensioner. Mm. Två partier som går lite sämre bland äldre väljare, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Färre äldre röstar också på Moderaterna. Annars är det ganska jämnt fördelat då, i de andra partierna. Ja, och så är vi ganska stabila väljare, tydligen. Håller fast vid det vi har tyckt. Alltså ändrar oss inte lika mycket som väljare i övrigt.
0: Inte otrogna som resten av väljarkåren?
1: Nej, precis. Och sen är valdeltagandet faktiskt högt också. För att man vet lite mer vad man tycker. Man har ju varit med ett tag. Och sen så sjunker det väldigt drastiskt efter 80. För då kan man ju också tänka att ja, men då är man kanske inte så pigg.
0: Nej, just det. Det handlar inte om att man tröttnar på att rösta, utan det handlar väl om att man inte mår så bra.
1: Man är sjuk.
0: Inte. Hiva, hur mycket uppmärksamhet skulle du säga då? Du som är politikreporter som bevakar den här valrörelsen nära. Hur mycket uppmärksamhet skulle du säga att de äldre får i politiken?
2: I den här valrörelsen tycker jag att de ändå fått det. Det är flera partier som pratar om paradigmskiftet, nu senast Kristdemokraterna som presenterade en rad förslag för riktat mot äldre då, till exempel att man ska kunna flytta på äldre dagar om man skulle vilja det för att komma närmare familj och så, och göra det enklare på det sättet att man, det inte behöver vara så mycket byråkrati bakom det.
0: Mm.
2: Att man kan bara flytta till ett nytt boende enkelt. Hela mandatperioden har ju för sig handlat en del om pensionärer, till exempel om de ska liksom få hjälp med kostnader för medicin och tandvård och liknande. Så att, och jag tror det kommer mer faktiskt.
0: Mm.
2: Det låter så när man pratar med folk. Men det finns ju ganska gedigna vallöfteslistor, både från socialdemokrater, kristdemokrater, sverigedemokrater och moderater också för den delen. Så att över hela fältet faktiskt. Mm.
0: Vi ska prata om just det här med paradigmskiftet, för under förra veckan så lanserade Socialdemokraterna ett så kallat paradigmskifte. De använde verkligen det ordet, det var rätt speciellt tycker jag.
1: Ja, har det inte gått inflation i detta begrepp?
0: Det är ju också liksom tidös, om man skulle välja ett ord för den här tidmandatperioden så är det ju paradigmskiftets tid.
1: Mm.
2: Ja, inte minst i biståndsfrågan.
0: Verkligen. Vi kan väl lyssna på vad Socialdemokraterna sa.
3: Vi socialdemokrater går till val på ett paradigmskifte i svensk äldreomsorg. Därför att alla äldre som byggt upp det här landet som vi älskar så mycket, de förtjänar en trygg äldreomsorg med personal som har tid för dem, som talar svenska, boenden där det finns vällagad och näringsriktig mat och en fast läkarkontakt.
0: Vad innebär det här paradigmskiftet då, Monica?
1: Jag kanske tonar ner det begreppet, men jag tror att om man ska ta Socialdemokraterna på allvar, vad menar de med det? Då tror jag att det är den här indexeringen, alltså av statsbidrag till kommuner, som är den stora grejen. För de tycker så här att man måste liksom värdesäkra bidragen till kommuner så att kommunerna har råd att ha personal i äldreomsorgen, hemtjänsten och allt vad det nu är för någonting. Men annars är det ju en radda förslag. Minutstyrningen ska bort. Ni vet hur det är med hemtjänsten. De får liksom bara vara viss tid hos en äldre, sen ska de tillbaka till nästa och så finns det knappt tid att cykla eller köra bil till nästa och så. Det ska bort. Det är ingen som är emot det. Men det vill de. Och så vill de att alla äldre ska ha en fast läkarkontakt. Det finns ju en sån målsättning om att man ska ha det, men det funkar då inte. Men har de något förslag? Vet vi riktigt hur det ska gå till? Nej, jag vet i alla fall inte det. Och så vill de ha ett vaccinationsprogram för äldre. Barn till exempel har ju gratis vaccinationer. Äldre, de får mer rekommendationer om att ta till exempel bältrosvaccin, som jag gjorde förra året. Det kostar ju då 2 gånger 2 500, 5 000 kronor. Mm. Det är ganska dyrt, men det är ju en sån sjukdom som flera partier vill att man ska betala. De vill en massa saker. Ta bort LOV, lagen om valfrihet. Det tycker ju många andra partier är jättedålig idé.
0: Mm. En sak som Socialdemokraterna la fram, det var ju det här språkkravet inom äldreomsorgen. Mm. Jag tyckte det var intressant, för det där finns ju redan. Från och med den 1/7 så är det ju lagkrav på att det ska finnas språkkrav inom äldreomsorgen. Så varför lägger man fram det där nu?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det fanns även med i Kristdemokraternas valmanifest, vilket är rätt udda. Jag har inte fått svar på varför den är med, men det är en viljeinriktning kanske att man ändå är med på den politiken, möjligen signalpolitik.
1: De röstade ju för detta i riksdagen, så att det är ju...
0: De kanske har glömt.
1: Ja, de kanske också har glömt.
0: Jag tänker socialförsäkringsminister Anna Tenje, hon var ju liksom inte imponerad av just, hon menade ju att Socialdemokraterna bara härmas.
1: Ja.
0: Och Kristdemokraterna sitter ju i samma regering, så där borde man ha ännu mer koll på härmandet.
1: Ja, kanske. Och hon undrar väl om Socialdemokraterna hade legat under en sten det senaste halvåret, men det kanske de har gjort. Det är oklart.
0: Det kan de ha gjort. Okej, men det där med språkkrav, det gäller. Det där kollade du väl upp också?
1: Ja, men precis. Vi berättade ju i Ekot i förra veckan om att flera kommuner nu har infört språktester som en konsekvens av det här språkkravet. För att det är ju också viktigt för gamla såklart. Eller äldre som har hemtjänst, äldreomsorg, att personalen faktiskt begriper vad de vill och att de kan kommunicera på ett riktigt sätt. Sen är det ju så att det här är kanske inte så väldigt skarpt, det här språkkravet som är infört nu. För jag läste i socialtjänstlagen så står det som så nu att den som bedriver verksamhet inom socialtjänstens omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser har tillräckliga kunskaper i svenska. Jag menar arbeta för, det är ju...
0: Tolkningsfrågan.
1: Ja, det är verkligen en tolkningsfråga. Men sen finns det ju ambitioner ute i kommunerna såklart. De vill ju också detta. Och det finns pengar att få om man vill hjälpa personalen att på arbetstid lära sig svenska. För det är ju svårt att få folk till omsorgen. Det är ju liksom omvittnat besvärligt att hitta arbetskraft, och det kommer att behövas tiotusentals nya de närmaste 5 åren. Så att det här är ju en avvägning mellan hur hårda språkkrav kan vi ställa och personal
0: fylla behovet.
1: Och fylla behovet.
0: Mm, ja. Just det. Hiva, Sverigedemokraterna har ju också en del förslag riktade mot just äldreomsorgen, där man pratar om att man vill förbättra äldreomsorgen.
2: Mm.
0: Vi kan väl börja med att lyssna på vad gruppledare Linda Lindberg sa om lägsta nivån på bemanningen. Det är en punkt som de gärna vill fokusera på.
4: Idag är det en ganska så svävande beskrivning av vilka krav som sätts för bemanning inom äldreomsorgen idag. Det reglerar socialtjänstlagen. Vad vi vill se är en tydlig nationell miniminivå för bemanning. Och vi menar att detta behöver lagstiftas.
0: Hur sticker Sverigedemokraterna ut när det kommer till förslagen här?
2: Alltså det är väl i linje med övriga. Det var Socialdemokraterna som pratade om 3-4 000 nya medarbetare. Så att de flesta förslag går i linje med varandra. Även om till exempel LOV och lagen om valfrihet inte riktigt går över blockgränsen. Så det är väl, jag har väl bara hört V och S nu tala om att avskaffa den. Annars låter det ju rätt likartat, får man lov att säga.
1: Mm. Jag tycker nog att det låter som om Sverigedemokraterna faktiskt går längre. Att de har ett skarpare förslag om bemanningen än de andra partierna.
0: Så Sverigedemokraterna, att det är ingen annan som vill ha en lägsta nivå helt enkelt. Men många vill satsa på bemanning. Man vill få fler till äldrevården helt enkelt.
1: Ja, det är ingen annan som i alla fall i den här rörelsen har föreslagit lagstiftning som Sverigedemokraterna vill ha.
0: Och det är ingen prat om att höja lönerna kanske för de som jobbar inom äldrevården som ett sätt.
1: Nej.
0: Höja statusen på den kåren. Kan man prata om att det finns något parti som vill satsa mest på gruppen 65-plussare? Vad säger du, Hiva?
2: De flesta partierna som vi var inne på tycker ju ganska likartat, men det är svårt att se någonting sticka ut förutom den här lägsta nivå på bemanning kanske. Sen vet jag inte hur förtjusta äldre är i att slopa LOV riktigt.
0: Men ni får förklara vad LOV är så att man förstår lite mer om vad det innebär.
1: Ja, men lagen om valfrihet innebär ju att det finns en massa företag inom till exempel hemtjänstbranschen. Och som äldre så ska du då kunna välja, vill du ha en kommunal omsorgsgivare eller vill du ha en privat? Och vill du byta så ska du kunna byta och så vidare.
0: Där vill man ta bort den friheten att själv kunna välja vilket företag och vilken...
1: Ja, de vill väl ta bort möjligheten för företag att etablera sig skulle jag tro. Det handlar ju om vinsterna och det som är ett problem också för vänstersidan.
0: Det om vården, äldrevården bland annat. Pensionen är ju en annan fråga som, ja, det berör ju förstås alla. Men det är såklart en ännu mer brännande fråga ju närmare pensionsåldern man kommer. För att inte tala om när man faktiskt befinner sig i den. Monica, pensionerna, det här har ju puttrat nu. I några månader, inte minst.
1: Ja, men precis. Det kom ju ett par förslag i Almedalen. Det var Socialdemokraterna då som återbrukade det här gamla förslaget om att man ska kunna sluta jobba tidigare. Om man börjat jobba tidigt i ung ålder, det är ju ofta arbetare eller ja, lågutbildade kanske som har gjort det. Och där vill ju Sverigedemokraterna också att sjukförsäkringen ska bli mer generös för de som inte orkar arbeta ända in i kaklet. Mm. Så att de har en annan lösning på det. Och Vänsterpartiet, de gick ju ut med ett vallöfte om 2000 kronor mer för alla pensionärer.
0: Det var ju saftigt.
1: Det var fläsk.
0: Ja, det var 20 miljarders fläsk. Och på högersidan så vill man också visa pensionärerna en del generositet, men då handlar det bland annat om att sänka skatten på pensionen från arbete.
1: Mm, precis, och för pensionärer som arbetar, för sådana som mig till exempel. Det år som man fyller 67 år så får man ju lägre skatt om man är kvar i arbetslivet.
0: Mm. Okej, men det är väldigt tydligt då på högersidan att om man ska sänka skatten på pensioner, då ska det inte vara någon himla garantipension.
1: Nej, men precis. Och det här är ju viktigt då. Det här har ju varit en diskussion i flera års tid att det måste finnas ett respektavstånd, som det kallas, mellan de som har pension, garantipension, personer som kanske har kommit hit från andra länder och som inte har arbetat någonting här. Eller ja, det kan ju finnas svenskar också, gamla hemmafruar eller vad det nu kan vara för någonting som finns kvar och som också har garantipension. Och så finns det de som har arbetat ihop sin pension. Och där ska det vara en skillnad. Det är viktigt för nästan alla partier.
0: Och någonting då som man pratar om, det är ju det här respektavståndet när det kommer till pensionerna. Och där ska en så kallad gas kunna vara ett sätt att hjälpa er där på traven, Hiva. Vill du berätta om gasen i pensionssystemet?
2: Jag vet inte om de motiverar den med respektavståndet för de som faktiskt tjänat ihop till sin och de som inte har gjort det. Men det handlar ju kort och gott om att idag kan ju pensionerna bli lägre om det är sämre ekonomiska tider och förvaltningen av pensionerna inte går plus helt enkelt. Men när det har gått plus historiskt sett så har det ju inte blivit högre pensioner därefter. Och det har man ju länge pratat om och nu nästa år blir kanske första gången som den gasen kickar in när pensionerna då växer och det går bra rent ekonomiskt för förvaltningen av pensionspengarna helt enkelt.
0: Och det har pensionsgruppen kommit överens om?
2: Det har man kommit överens om.
0: Och det, pensionsgruppen består av alla riksdagspartier?
2: Samtliga åtta riksdagspartier. Mm.
0: SD och V fick inte vara med under en lång tid.
1: Inte MP heller. Men de blev inbjudna av den här regeringen faktiskt 2023. Så nu sitter ju alla där, och det som är grejen med den är ju att här ska man ju helst komma överens. Det ska finnas en samsyn om hur pensionssystemet ska se ut, vilka regler som ska gälla och vilka nivåer och så vidare. De blir inte glada då när partier går ut och lovar en massa grejer och så, för då, det måste ändå helst förankras i pensionsgruppen.
0: Okej, okay, ja. Så där finns det lite mer hinder på vägen om man tänker sig valrörelsen är fylld av pensionsförslag,
1: ja.
0: Pensionslöften.
1: Ja. Ja.
2: Sen ska man säga den här gasen, det är inte så där att nu gick det 1% bra, nu delar vi ut lite pengar, utan det finns, jag tror gränsen går vid typ 15% överskott, så att sen kan man börja dela ut, så att det ska ändå finnas marginaler för att ta en smäll senare.
0: Mm. Det var mycket förslag här. Om vi bara skulle sammanfatta, Hiva, vad vill de olika sidorna när det kommer till pensionerna?
2: Man kan kanske dela upp det i tre kategorier då. Finansieringen, vi hörde Monica prata om indexeringen. Det pratar man om på i vänsterblocket, inte så mycket i högerblocket. Privata aktörer då, det vill man försöka slopa. Mestadels i vänsterblocket, minus Centerpartiet. Det vill man inte på högersidan. Pensionsnivåerna. På högersidan pratar man om skattelättnader mest. På vänstersidan om höjd andel av slutlön, 60-70% ungefär. I stora drag det man kan se, de stora linjerna, skillnaden mellan blocken.
0: Men perfekt fakta ut att klippa ut och stoppa ner i fickan.
1: Ja.
0: Okej, okay, vi får väl se om något av partierna lyckas övertyga landets pensionärer att rösta på dem. Och om de ser till att livet för de äldre blir som Tore Skogman sjunger.
5: För bra ska pensionärerna ha, ha, ha. Ja, bra ska pensionärerna ha.
0: Med det säger vi tack för idag. Jag har hört Monica Saarinen, Hiva Abdelzadeh, Mattias Dellert producerade. Och kom ihåg att hjärtmarkera det politiska spelet i appen, så missar ni aldrig ett nytt avsnitt. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på torsdag.

0: Vi har nattsändningar i alla våra kanaler och här i P1 sänder vi om några minuter Plånboken. Klockan är 1.
1: Det regnade en hel del runt om i Sverige under dagen och den som hoppas att vädret kommer att vända lär bli besviken. Angelica Lundberg är meteorolog på SMHI.
2: Vi har lågtryck som kommer att röra sig in med regn och skurar vidare under helgen och under större delen av kommande vecka här också då.
3: Ovädret drog in över västkusten i fredags och ställde till problem i Göteborg, där flera evenemang fick ställas in. Och nu har regnmolnen spridit sig över stora delar av Skandinavien. I Sverige har det öst ner mest i Oxelösund i Sörmland som fick 83 mm regn under lördagen. Och regnet ser alltså ut att hålla i sig. Men i början av nästa vecka kan det bli lite uppehåll.
2: Det är väl framförallt då här under tisdag och onsdag som det ser ut att kunna bli lite mera sol över Svealand och södra Norrland. Kanske ner i Östersjölandskapet den här fram på onsdagen.
1: Sa Angelica Lundberg på SMHI och reporter det var Oskar Hansson. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket i Zaporizjzja kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningar. På Island där har vallokalerna stängt i den rådgivande folkomröstning om EU-förhandlingar. Islänningarna röstar inte om medlemskap utan om landet ska återuppta samtalen om att gå med. Samtal som lades på is 2013. Rösterna har börjat räknas men eftersom inga vallokalsundersökningar finns kan resultatet dröja flera timmar. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio. Just det, så heter kanalen och nu ska det handla om plånboksfrågor, privatekonomi och konsumtion. Här är från i onsdags, Plånboken.
4: Pengar på lönekontot eller på andrahandssajtens konto, vad är skillnaden?
5: Jag har sparat mina pengar på vintern för att ha som en liten extra bank eller vad man ska säga.
4: Senare i programmet, vad händer med den personliga integriteten när reklamen nu flyttar in i chattbottarna? Min dotter bor i andra hand, vem ska stå för hemförsäkringen? Vi svarar på era frågor sist i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Att handla second hand har blivit en självklar del av vår näthandel. Vi köper och säljer kläder och prylar på plattformar som till exempel Sellpy eller Vinted. Och ibland kan det handla om ganska mycket pengar. Flera av de här plattformarna har egna system där pengarna kan ligga kvar istället för att betalas ut när man säljer något. Men var finns pengarna? Och vad händer om företaget bakom tjänsten skulle få ekonomiska problem? Det ska vi prata mer om snart. Men först ska ni få följa med mig hem till Julia Olofsson. Hon är en van både köpare och säljare på second hand-marknaden.
5: Alltså jag hänger ju mycket på Vinted. Som sist så köpte jag ju den här väskan till min dotter. Och det är ju en märkesväska. Den är ju lite... Det har ju hänt någonting med den. Den är ju lite defekt. Men hon är ju nöjd. Och då är jag nöjd.
6: Vad betalar du för den där då? Om man jämför om du skulle ha köpt en ny.
5: Om jag skulle ha köpt en ny så hade jag ju fått betala 3000 kronor. Hon hade säkert lagt ut den för 1 och 2 kanske och jag prutade med ner den till 800 kronor och tyckte väl att det var helt okej liksom. När jag vet att den är dyrare i butik.
4: Julia Olofsson är en stor konsument på andrahandsmarknaden och har varit det i flera år. Hon använder de större plattformarna såsom Sellpy, Facebook Marketplace och Blocket. Men flest affärer gör hon genom det litauiska företaget Vinted.
6: Har du något mer här inne som du har köpt nyligen?
5: Nej, det har jag i min andra dotters rum.
4: Och den senaste tiden har också hennes tonårsdöttrar börjat handla via appen.
5: Hon köpte den här tröjan. Och den är ju fin. Och sen köpte hon ett par byxor. Och de kom ju hem, alltså smutsiga. Och det var kanske inte det jag köpte.
6: Vad betalar man för det här då?
5: Jag tror vi köpte dem för 60 kronor kanske.
4: Julia är köpare men också säljare. När vi träffas har hon flera annonser ute. 60 stycken bara på Vinted.
5: Det där är en sån här handmuff som du kan stoppa i händerna när du kör barnvagnen. Ja, men jag har en till åk... Nej, jag har tre åkpåsar. En platt tång. Ett myggnät. Insektsnät. Ett barnvagnsparasoll. Där är också en sufflett. Där är suffletten som är ny förpackning. Ja, men lite kläder.
4: Julias stora intresse och något hon har nischat in sig på är barnvagnar.
5: Jag gör det ju för att jag tycker det är kul. Och jag älskar att få sätta ihop en barnvagn. Alltså för att jag tycker det är roligt att få byta sufflett 40 gånger. Nej men alltså, ja. Så jag har ett helt skåp med bara barnvagnsgrejer. Det är också en sån här limited edition. Oj. Sufflett.
4: På det stora hela går just barnvagnsaffärerna jämnt ut, säger Julia. Men då och då går hon plus. Som sist, då hon köpte en barnvagnspåse för 500 kronor som hon sen sålde för 1000. Förutom barnvagnstillbehören, som hon brukar sälja för någonstans mellan 1000 och 2000 kronor, brukar Julia lägga sig ganska lågt i pris, max några hundralappar. Men många bäckar små, som man säger. Under sommaren har hon gjort en större rensning där hemma och har sålt det mesta genom just Vinted. Och det har blivit en del pengar.
5: Bara på Vinted har jag nog tjänat fått betalt för 5000.
4: På plattformen Vinted går transaktionerna via två olika betaltjänster. Den litauiska betallösningen Vinted Pay och det nederländska betalinstitutet Adyen. För att handla på plattformen behöver man ett användarkonto. När affären gått igenom kan man välja att antingen ta ut pengarna eller att låta dem vara kvar på kontot. Det här är en lösning som flera andra handsajter också använder. Julia, hon väljer alltid att ha pengar stående på sitt Vinted-konto.
5: Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga, till en regnig dag när jag behöver pengar så kan jag plocka ut dem.
4: Julia är inte ensam om att göra så här. I grupper på Facebook läser vi om fler användare som har pengar stående på sina Vinted-konton. En kvinna skriver att hon har 53 000 kronor där just nu. Riktigt så stora summor har aldrig Julia kommit upp i dock.
6: Har du lust att visa ditt konto också? Hur mycket du har där just nu? 864 kronor.
5: Ja. Ja, men då har jag tagit ut 8 000 också. Ja, men jag brukar nog spara ganska höga summor. Jag vet inte varför jag gör det. För att jag tycker att det är smidigt att ha pengarna där. För då går jag inte och handlar upp dem på samma sätt som jag gör när jag har dem på mitt bankomatkort. Ja.
6: Och så sa du att ibland plockar du ut pengar. Hur ofta gör du det då?
5: Nej, men när jag kände att jag behövde dem så har jag ju plockat ut dem. Men det kanske har varit en gång i halvåret eller en gång i året. Alltså, som jag sa, jag har också haft det som en bank. Så jag vet inte ibland hur lång tid jag kanske har haft de här pengarna. Som sist hade jag 8000 på kontot. Men då hade jag också sparat 5000 sen året innan på kontot.
6: Så då var du uppe i 13000 där då?
5: Ja.
4: Men det här sättet att spara pengar är inte helt riskfritt. På olika forum på nätet kan man läsa hur Vinted-användare har haft svårt att få ut sina pengar från plattformen. Och det här rapporterade modejournalisten Emily Dahl om redan för ett år sedan.
5: Det är flera som har kontaktat mig som har haft mycket pengar på sina konton och som sen av oklar skäl helt plötsligt inte kan ta ut de här pengarna. Jag kontaktade Vinteds legal team och därigenom deras pressteam. Kontentan är i alla fall ganska mycket ett burksvar där de menar då att den här typen av tekniska problem kan uppstå och att man ska höra av sig till kundtjänsten.
4: Julia, som aldrig haft problem, har inte haft anledning att fundera över huruvida hennes pengar är i tryggt förvar eller inte.
5: Skulle jag få veta att till exempel vi inte skulle lägga ner, då får jag ju plocka ut mina pengar då, och går inte det får jag väl lösa det på något annat sätt. Jag har känt mig trygg i att nej, men de får hålla reda på dem.
4: Det sa alltså Julia Olofsson som jag träffade tidigare i somras. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Julia och flera med henne låter pengarna vara kvar på kontot som är kopplat till den här appen och också till andra appar. Vad tänker du om det?
7: Nej, men det är ju som så att alla som hanterar pengar för andras räkning måste ha tillstånd för att göra det, och där finns det ju också regler i och med det här tillståndet som är tänkt att skydda då kundernas pengar. Så att om företaget följer de lagar och regler som finns och då sköter sig, så finns pengarna där. Men det är viktigt att känna till vilka villkor som gäller. Det kan skilja sig lite grann beroende på vilken webbhandlare man har sina pengar hos. Så att man behöver vara inläst på vad som gäller hos den webbhandlare där du har dina pengar helt enkelt.
4: Mm. Rent praktiskt, hur går de här transaktionerna till?
7: Nej, men som sagt, en webbhandlare kan då välja att antingen själv ansöka om tillstånd för att få då hantera pengar, eller får man då ta hjälp av en annan aktör, och kan det handla om då en bank eller ett betaltjänstinstitut för att få hjälp då med det här tillståndet. Så att det beror lite på, det ser lite olika ut. Vissa aktörer har ett tillstånd att göra det direkt, medan andra då går via en bank då, som är till exempel Vinted, eller då ett betaltjänstinstitut.
4: Mm. De här pengarna som Julia lagrar på sitt konto, var finns de?
7: Ja, nej, men det här är ju någonting då som man lägger i en digital plånbok ofta. Och då är det ju betaltjänstinstitutet då som ska se till att de här pengarna är säkra.
4: Mm. Men det här är ett litauiskt företag. Finns de i Sverige eller finns de någon annanstans?
7: Ja, nej, men eftersom det här då betaltjänstinstitutet är under tillsyn i Litauen, så är det ju också den litauiska tillsynsmyndigheten som liksom har verktygen att ingripa. Så vi på Finansinspektionen kan inte göra det.
4: Mm, men när man har ett konto i Litauen då, omfattas det på något sätt av insättningsgarantier så som det gör i Sverige om man har pengarna på en bank här?
7: Ja, nej, men det beror ju lite grann på. Alltså det som är bra är ju att det här är ju EU-regler, så att du har liksom samma typ av skydd oavsett var du befinner dig inom EU. Men sen då beroende på vilken typ av lösning som webbhandeln har valt, så är dina pengar skyddade på olika sätt. Som till exempel webbhandlaren har valt en bank, då omfattas pengarna av insättningsgarantin som nu är på lite drygt 1 miljon kronor. Mm. Men är det då inte en bank utan ett betaltjänstinstitut, då handlar det ju om att pengarna ska hållas separerade på ett särskilt konto. Så där har du också ett skydd. Så att skyddet finns, men det ser lite olika ut då, beroende på vilken typ av lösning som webbhandlaren har valt.
4: Finns det andra skillnader om jag nu väljer att ha pengarna på ett sånt här konto eller på ett bankkonto?
7: Ja, men det skulle jag säga. En av de största skillnaderna är ju att du inte får någon ränta på den här typen av konto. Det tycker jag är någonting som man ska fundera över. Jag tycker också det är viktigt att om du väljer att ha pengarna stående hos en webbhandlare, att du har läst på noga vad villkoren säger. Det kan finnas situationer där pengarna efter en viss tid brinner inne. Så att du behöver läsa på och vara säker på att det här är som pengar som du i sådana fall kommer att använda för transaktioner i närtid. Mm. Det är viktigt.
4: Och vad hittar man under villkoren då?
7: Ja, de ska man ju hitta då på webbhandlarens webbsida. Men jag tycker också det är viktigt lite grann att fundera över mentala trösklar som kanske sänks lite grann om du har pengar lättillgängliga på den här typen av sajter. Det kanske är lite enklare att klicka hem den här tröjan som du kanske inte behövde när du har pengar lättillgängliga. Det kan också vara värt kanske att krångla till det lite grann för sig genom att välja att en annan typ av betalningslösning.
8: Vi ska prata lite mer om det alldeles strax, men först ska du få svara på en fråga till. Det gäller ju att komma ihåg att man har pengarna där också, eller hur?
7: Ja.
8: Vad kan hända annars?
7: Nej, men är det så att du är hos en webbhandlare som har villkor om att pengarna kan försvinna efter ett visst datum, ja, men då är ju risken att det sker. Så att man får vara lite mer påläst skulle jag säga om du väljer att ha pengarna hos en webbhandlare.
8: Mm. Vi ska säga välkommen också till Kajsa Hansson, doktor i nationalekonomi och beteendeekonom vid Göteborgs universitet. Du sitter i Göteborg just, hej!
9: Ja, hej, hej.
8: Vi hörde just att det här sparandet är förenat med vissa risker. Till exempel att pengarna kan brinna inne då. Varför tror du att människor väljer att ha sina pengar på det här sättet trots det?
9: Ja, men ett sätt att se på det är ju att nyttan är ju här och nu och väldigt konkret. Medan risken ligger i framtiden och är lite mer osäker och man kanske inte riktigt känner till den. Och människor tenderar att väga saker som händer nu lite tyngre än vad som händer i framtiden. Mm. Men det är ju också ett ganska typiskt exempel på det vi beteendeekonomer brukar kalla för mental bankföring.
8: Vad betyder det då?
9: Ja, det betyder att vi liksom... Ja, men vi delar upp pengarna och sätter dem i olika mentala bankkonton och ja, men som sätter etiketter på dem. Så det kan vara att man sätter matpengar, sparpengar eller då, ja, men klädpengar då, kanske på det här vintedkontot. Mm. Så beroende på vilken etikett man sätter på de här pengarna så behandlar man dem på lite olika sätt och fattar lite olika beslut, har lite olika lätt att spendera de här pengarna.
8: Julia, hon sätter ju pengarna på det här kontot och sparar dem där. Hur hade hon känt inför de här pengarna om hon haft dem på sitt vanliga bankkonto istället? Vad hade hänt då med den här mentala bilden?
9: Ja, alltså det praktiska som händer är att hon ser ju dem när hon loggar in på sitt vanliga bankkonto och gör sina vanliga bankärenden. Och då integreras de ju kanske lättare i ens vanliga ekonomi. Så den här mentala etiketten kanske inte blir lika tydlig. Och det påverkar ju då i så fall vad de används till. Och kanske är det då att hon använder dem till att de sipprar ut i vanliga utgifter som hon brukar använda sin lön till, till exempel. Mm. Och kanske om hon är medveten och brukar sätta in pengar på ett sparkonto med ränta till exempel, så kanske det är mer sannolikt om de skulle kommit in på hennes vanliga konto.
8: Finns det andra situationer där vårt förhållningssätt till pengar förändras på det här sättet?
9: Ja, det finns väldigt många sådana här exempel inom beteendeekonomi. Och jag tror skatteåterbäring är ett väldigt tydligt och bra exempel. För det är ju egentligen bara med vår lön som vi får tillbaks. Och ja, vi har betalat lite för mycket skatt och då får vi tillbaks det i en klumpsumma. Och det påverkar då hur vi använder de pengarna. Så många ser de här pengarna som lite extra pengar och kanske unnar sig en resa eller en god middag eller skjuter upp dem till semestern kanske för att kunna unna sig något extra.
8: Mm. Men varför är det så här? Jag menar, det är ju samma pengar liksom. De ökar ja. Och minskar ju inte värde bara för att det kommer en skatteåterbäring eller om de sitter på ett andrahandssajtskonto.
9: Ja, men precis. Pengar är ju exakt lika mycket värt. Om 1000 kronor är på ditt vintedkonto eller om 1000 kronor är på ditt bankkonto, du kan ju använda dem till vad du vill. Men lite beroende på hur vi har sin vanliga lön till exempel, då är det mer enkelt att göra den associationen kanske då. Det är förknippat med en ansträngning och en kostnad för mig att jag har jobbat hårt för att få ihop de här pengarna. Medan om man får den här klumpsumman, även om det är ens lön, så kanske den inte känns som att man har liksom, arbetat så hårt för att tjäna ihop dem, och då är det enklare att spendera dem.
6: Mm. Moa, räck upp handen här i studion. Du vill lägga till något?
7: Nej, men jag tänker att det som jag tycker är spännande med det här, det är ju jätteintressant forskning det här. Man kan ju också använda det för att jobba med sig genom att till exempel då man har ett sparmål, att man tydligt döper det till någonting. Så att till exempel den här situationen då med de här pengarna som kommer in från vinter, om man då skickar de pengarna till sparkontot som heter Sommarresa 2027, då blir det ju väldigt svårt också kanske att ta från de där pengarna liksom, för att man ser liksom hur längre bort den kommer varje gång som man är och nallar från de där pengarna. Så man kan ju använda de här mekanismerna för att jobba för den också.
6: Mm. Men om man nu har pengar på ett sådant här konto på en plattform, vad händer då när vi ska använda de här pengarna vid själva köptillfället?
9: Ja, alltså det som jag tänker händer är kanske två saker. Det ena är väl att de här pengarna finns ju där konsumtionen sker. Så det är väldigt friktionsfritt att bara klicka hem en vara eller ett klädesplagg eller sådär. Medan att ta ut pengarna, det är ju lite mer förknippat med att man måste

0: inom nationalekonomi. Så om jag ser en tröja för 400 kronor, i vanliga fall om jag befinner mig i en affär, så kanske jag tänker, vad hade jag annars kunnat använda de här pengarna till?
1: Just det, kanske behöver något mer, eller bättre, eller liksom jag kanske behöver något annat istället som är viktigare just nu.
0: Ja, men precis. Vad går jag miste om jag spenderar dem på den här tröjan eller någonting?
1: Vem tjänar på att vi har konton, sådana här konton där, som är kopplade till olika plattformar på det här sättet? Det är ju lätt att tänka att det är företaget.
0: Ja, precis. Och det är det väl till viss del, liksom, att de har ju incitament att få kunder som vill använda de här pengarna som de har tjänat. Och liksom, att de skapar en vana att handla där också. Och det är väl också lätt att tänka då att förlorarna är konsumenterna. Och till viss del är väl det också lite sant, speciellt om man gör omedvetna val och inte som Moa sa, att man jobbar med de här mental bokföring. Att man kanske har stora summor pengar över en längre tid och man egentligen hade kunnat få ränta för de här pengarna. Mm. Men ja, jag tror också att konsumenter kan också vinna på det här. Att de har ju en bekvämlighet att om man köper och säljer ofta, så är det ju väldigt enkelt. Och många vill ju också handla mer second hand. Så det kan ju vara ett sätt att jobba med den här mentala bokföringen, att man på något sätt låser upp pengar, eller låser in pengar där, och sen skapar sig nya vanor och handlar på med second hand.
1: Moa Langemark, om man nu vill ha pengar på ett sånt här konto på en andrahandssajt, vilka belopp är rimliga, tänker du?
2: Nej, det tycker jag är svårt att svara på generellt. Jag skulle vilja säga ett belopp som du känner dig bekväm i att förlora, och att framförallt inte har det på många olika platser, där vi pratar om att man kanske glömmer bort att man hade ett konto någonstans som man sen då som försvinner iväg i medvetandet.
1: Mm. Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, och tack också Kajsa Hansson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
3: Vad är det du har köpt?
1: Nu är skolorna igång igen och trötta tonåringar går liksom zombies på väg mot klassrummen. Allt fler dricker sig pigga. Försäljningen av energidryck har tredubblats på 10 år. Och nu har vi här på Plånboken fått ett mejl från en bekymrad pappa. Jag har märkt att min 14-åriga dotter dricker energidryck. Förutom att det kostar henne hela månadspengen är jag orolig för hennes hälsa. Hur farliga är de här dryckerna, undrar Kalle. Jenny Lårefors, skolläkare på 14 skolor i Jönköping. Både gymnasieskolor och högstadieskolor. Du är med från en studio i Jönköping. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Är pappa Kalles oro befogad?
4: Ja, men jag skulle säga att det finns ett visst fog för den, även om man inte kan säga att energidryck är akut farligt.
1: Mm. Mia Eriksson, professor i beroendemedicin på Göteborgs universitet. Välkommen du också.
5: Tack.
1: Varsågod. Hur mycket energidryck dricker unga personer?
5: Ja, undersökningen visar att ungefär 70% mellan 15 och 19 år säger att de dricker energidrycker någon gång. Och data från Europa visar att ungefär 10% dricker regelbundet och då flera dagar i veckan. Och ju äldre ungdomarna är, desto mer dricker de.
1: Mm. Här i Sverige kostar en burk runt 25-30 kronor, bara för en burk. Så om man dricker varje dag, ja, då kan det bli rätt mycket pengar, tänker jag. Finns det risk att man blir beroende av energidrycker?
5: Alltså det finns ju vetenskapliga bevis på att koffein har en viss beroendeframkallande potential. Så man kan få tolerans och abstinenssymptom och beroendelika beteenden. Men när man tittar på energidrycker som produkt så ser man inte de här beroende, att det framkallar beroende i sig. Däremot så ser man en association till andra riskfyllda beteenden som lite för mycket alkoholkonsumtion och bruk av nikotin och så. Det ser man hos ungdomar från, och det är studier från hela världen.
1: Alltså så att om man är van att dricka en energidryck så har man större risk att falla in i andra missbruk. Är det så du menar?
5: det är större benägenhet att man också har andra riskfyllda beteenden. Det är inte så att energidryckerna nödvändigtvis ger detta, men man ser en association mellan de här riskfyllda beteendena.

0: beteendena.
1: Mm. Jakob Gudiol, fysioterapeut, du är med från en studio i Helsingborg. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Vi ska säga också att du gör en podcast för plattformen Tyngre, och den plattformen säljer också energidryck. Mia här, hon sa ju just att själva produkten energidryck är inte beroendeframkallande. Men jag frågar ändå, hur beroende är du av energidryck?
2: Av energidryck skulle jag säga inte alls. Av koffein däremot så är det väl ett litet måttligt beroende. Inte så allvarligt, jag brukar klara mig vissa månader utan, men jag uppskattar koffein kan man säga. Men det är vanligtvis kaffe jag dricker.
1: Mm. Vi ska reda ut det här lite. Mia, vad är det man får i sig när man dricker energidryck?
0: De vanligaste ingredienserna i energidrycker är ju koffein. Det brukar finnas lite olika aminosyror. Det är väldigt vanligt med vitaminer, speciellt B-vitaminer. Och så finns det socker eller sötningsmedel. Men det kan också finnas en massa andra saker som till exempel guarana eller grön teextrakt. Och de behöver inte redovisas lika noga som de här vitaminerna och aminosyrorna.
1: Janu, du är ju skolläkare. Är det något av det här som Mia räknar upp som kan vara skadligt eller farligt på något sätt?
3: Det är framförallt koffeinet som bekymrar mig, eftersom att energidryckerna är så lätta att ha med sig överallt och man får snabbt i sig mycket koffein. Och eftersom koffein har så lång nedbrytningstid så riskerar det att störa sömn, både när det gäller hur länge man sover eller vilket djup man har eller vilken kvalitet man har på sömnen. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna i en ond cirkel där man sover dåligt och sen så dricker man koffeindryck för att bli pigg.
1: De är ute efter att bli pigga, så det är skälet till att de dricker energidrycker. Men funkar det?
3: Det fungerar ju, om inte annat så har det också en placeboeffekt. Jag kan bli pigg bara jag håller en kopp kaffe i handen på morgonen.
1: Ja, vad säger Mia då?
0: Nej, men det, jag håller också med. Det finns ju väldigt mycket studier som visar på att det är uppiggande. Koffein speciellt då är uppiggande. Och sen som Jenny säger, så är det ju placeboeffekt. Att man, bara man tänker sig att man vill ha den effekten, så finns det ju en viss effekt där.
1: Mm. Jenny, du radade ju upp ett flertal ingredienser här. Eller det var Mia som gjorde det. Men är det några andra av de ingredienserna som Mia radade upp som är farliga?
3: Men det är ju det som också är problemet, att dels behöver man inte redovisa vad som är i dem på samma sätt, och sen så uppfattar jag, men det kanske Mia kan bättre, att det inte finns till så mycket forskning kring de här ämnena och framförallt inte i kombination.
1: Mm, vad säger du då, Mia, om det?
0: Nej, men precis så stämmer, att alltså, de här ingredienserna, de är ju var för sig säkra för konsumtion. Men det är just när man lägger tillsammans en massa som vi inte vet vad, bland så kan de förstärka varandra. Som att ta i både koffein och guarana till exempel, som också är koffein. Det förstärker ju varandra, så att då kanske man lurar sig på hur mycket innehållet det är.
1: Under året så har det ju kommit råd från Livsmedelsverket gällande energidrycker med anledning av just koffeininnehållet. Och unga personer ska alltså inte dricka mer än 70 milligram per dag, och det motsvarar en liten kopp kaffe kan man säga, lite beroende på hur man brygger den och sådär. Det låter ju ganska lite tycker jag. Jag dricker ju betydligt mer än en liten kopp kaffe per dag. Hur farligt kan det vara egentligen? Vad säger ni?
3: Men jag tänker att det som är väldigt bekymmersamt är detta, hur det påverkar sömn. Jag hör jätteofta att elever säger, men jag somnar ändå. Och vi vet ju att väldigt många sover lite för kort tid idag, men det också handlar ju om sömndjup. Så att just det här att kunna befästa kunskaper man har tagit till sig dagen innan är sömnen helt essentiell för. Och då dricker man en massa kaffe för att man är trött och för att orka lyssna på lektionen, så blir det liksom, motverkar det varann.
1: Mm. Du hade också en tanke där, Jakob. Vad säger du?
2: Alltså, vi har ju som samhälle någon form av rutin kring kaffedrickandet. Att det är liksom något till frukost, något till kanske fikat och så kanske efter lunchen där. Och sen är det inte så mycket efter, om man inte sitter och festar. Då har vi ju drinkar med kaffe och allt möjligt. Men energidryckerna har ju liksom kommit in, och så har det blivit någon mer av något man går runt med i handen på sätt och vis. Där folk tar det innan träning, och så kanske de tränar sent på kvällen, eller så tar de den när de ska sitta och gamea. Och då är det ju samma sak där, att det kan ju ofta ske senare på kvällen. Så jag tror det är många, om man inte har koll på mängder och sådär, så kan det ju nog snabbare bli dels högre doser, för det är mer koffein i en burk än en kopp många gånger. Och dels att det då blir större, alltså mer framåt kvällen, och så hinner det inte brytas ner just för den långa halveringstiden som nämndes innan.
1: Mm. Jakob, det är ju en stor gymtrend just nu bland unga, och energidryck marknadsförs ju ofta som prestationshöjande, som du var inne på, och man hittar ju ofta de här produkterna på gymmen. Du är ju fysioterapeut, men du är ju också mycket på gymmet. Du konsumerar själv de här energidryckerna inför en fotbollsmatch, har du berättat för mig. Vad händer med din prestation då?
2: Dels får du den här pigghetseffekten, men du upplever också en mindre trötthet. Alltså det är den här tröttheten som byggs upp över tid när man idrottar. Liksom första 5 minuterna är inte lika jobbiga som sista 5 minuterna. Men de där sista 5 minuterna känns lite lättare. Så, oavsett, liksom,
1: men upplever du den skillnaden där på fotbollsplanen?
2: Ja, det vill jag ju tro man göra på något vis. Men på något vis med de här sakerna, man får ju lite lita på forskningen. Vi har ganska bra data som visar att det är några procentenheters förbättring. Sen märker man ju såklart av den här pigghetskänslan som alla som konsumerar koffein kan märka av i morgonkaffet och det här.
1: Ja, men Jakob, om det nu är koffeinet du vill åt, varför dricker du inte bara kaffe istället? Det är ju betydligt billigare.
2: Ja, men det gör jag ju. Det är ju den vanliga drycken. Så att säga. Men problemet med kaffe det är ju att då kan jag ju behöva dricka liksom en halv liter kaffe kanske på ganska kort stund. Och det är inte så
1: trevligt. Nej, det är tufft att avbryta matchen för att man behöver gå på toaletten.
2: Ja, ofta så stängs urinproduktionen av under matchen, men inför matchen kanske jag behöver gå på toa 5 gånger då. Mm. Men det går ju absolut. Och koffeintabletter är väl minst lika vanligt skulle jag säga, just för att det blir en lägre kostnad.
1: Mia, vad vet man om sambandet mellan energidryck och prestation i träningssammanhang?
0: Det finns ju bevisligen prestationsökande effekter. Men man ska ju veta det att de studier som har gjorts är oftast gjorda på elitidrottare. Så att det finns ju nästan inga studier på vanliga motionärer och väldigt få studier på ungdomar. Så att där vet vi ju absolut inte om det är prestationsökande.
1: Mm. Vi ska
3: jag kan också tycka att det är lite ohederligt på det sättet att när man marknadsför det som prestationshöjande, just utifrån att våra ungdomar som idrottar mycket, de är ju så måna om sin prestation att även om det har effekt eller inte, har de väl börjat med något så vill de inte sluta med det utifall att det kanske gör det här sista lilla.
1: Men möter du den attityden när du möter elever alltså?
3: Ja, absolut. Och jag tänker att elever är ju precis som alla människor, att vi gärna söker enkla lösningar. Och där är det ju väldigt mycket lättare att köpa en burk av någonting som gör dig pigg, eller ett pulver eller en tablett, än att få ordning på de här sakerna som verkligen spelar roll, både för inlärning, mående och prestation. Att sova ordentligt, att äta ordentligt, att ha tid för återhämtning. Så det är ju nästan ingen som använder koffeinet i jättehöga doser inför en enstaka prestation, utan då tar man det alltid innan träning till exempel.
1: Mm. Vi ska sammanfatta. I mindre mängder har energidryck alltså ingen annan effekt på kroppen än en vanlig kopp kaffe. Men ingen ska få i sig för mycket koffein, och speciellt inte unga personer. Och i längden så kan det här bli dyrt. Mia, du är ju beroendeforskare. Vår brevskrivare Kalle, han är orolig för att hans 14-åriga dotter dricker energidryck. Vad säger du? Hur orolig tycker du att han ska vara?
0: Jag tycker att han ska diskutera sin oro med dottern och kanske prata just, som vi återkommer om, den här vikten av sömn, speciellt när man är ung och hjärnan inte är färdigutvecklad. Det är jätteviktigt då att man inte hindra sömnen. Mm. Och varför känner hon att hon behöver dricka de här dryckerna? Och vad är det egentligen som reklam och sociala medier säger? Och att de diskuterar det. Och kanske finns det några andra alternativ som hade funkat lika bra.
1: Mm. Jenny Lårefors, skolläkare. Det där tycker jag låter lättare sagt än gjort. Vad kan Kalle använda för argument för att nå fram till sin dotter?
3: Jag tror verkligen inte så mycket på förbud och pekpinnar i det här läget, för att det är väldigt svårt att nå fram. Men jag tänker just det här att man får reda på varför gör du det, vad hade du kunnat göra istället, kan vi jobba på något annat sätt. Och jag brukar inte prata så mycket om att det här kan leda till dåligt blodtryck om många år, det bryr sig inga ungdomar om. Men vad de kan tjäna idag på att förändra sina vanor.
1: Ja, vad kan de tjäna idag då? Vad ska jag säga? Vad ska Kalle säga till sin dotter?
3: Ja, att till exempel jobba med att få till en bättre sömn så att hon är pigg av det än att göra sig tillvan på att ha koffeindrycker. Mm. Men jag märker ju också att det blir så på skolorna, speciellt kanske på högstadieskolorna och i perioder. Att då är det, man har blivit lite stor när man får börja gå och köpa de här dryckerna, och då blir det att det är nästan lite coolt att vara beroende av koffeindryck, för man behöver så mycket och man dricker det jämt.
1: Det låter som ett grupptryck.
3: Ja. Mm.
2: Det man kan säga också är att vi vänjer oss vid koffeinet. Alltså de här regelbundna kaffedrickarna, när de vaknar på morgonen så är de ju lite mer i, alltså de har djupare botten än vad andra har, vilket innebär att de behöver koffeinet för att komma upp till någon form av normalläge. Och det betyder ju att den här liksom kicken man får kanske första gången man kör koffein, eller man inte använder det på länge, den uppnår man ju inte riktigt. Så det kan ju vara ett argument för Kalle här och säga att om du liksom ska få ut något av det här så kan du inte liksom ha det som någon slentrianvana, för då har du bara djupare botten och så kommer du upp där alla andra är utan. Det är ju också, det är ju kast för tänderna med energidryck, de är ju väldigt sura de dryckerna. Så det är ju också ett argument Kalle har där, att hon kommer ju få, alltså om hon dricker en sån om dagen så risken ökar i alla fall för väldigt fula tänder. Mm.
3: Ett till argument är ju att om hon redan är nervös till exempel inför ett prov, så förstärks ju av koffeinet de här stresskänslorna genom att till exempel hjärtfrekvensen ökar. Så att det bara genom att informera om vad de har att tjäna på det, sen kanske det inte går på ett samtal.
1: Tack Jenny Lårefors, skolläkare i Jönköping. Tack också beroendeforskare Mia Eriksson på Göteborgs universitet och fysioterapeut Jakob Gudjol. Jag ska åka från Stockholm till Dalarna. Vilka stopp får jag inte missa på vägen? Det frågade jag en chattbot i början av sommaren. En ganska typisk fråga för en kvinna som jag i 50-årsåldern. Yngre personer däremot har en annan relation till chattbottar. De använder dem i större utsträckning för att diskutera sitt innersta. Privata frågor som de inte vågar eller vill ställa till någon annan. Det framkommer i en rapport från Sveriges konsumenter. Och sen början av den här veckan får den som använder gratisversionen av ChatGPT, förutom råd, också reklam i flödet. Men vad händer då när reklamen flyttar in i något som du pratar om ditt allra innersta med? Det ska vi prata om nu. Välkommen Efat Fanari, Sveriges konsumenter.
4: Tack.
1: Ja, vad händer då när reklamen tar sig in i chattbottarna?
4: Ja, hittills har vi kunnat ställa en fråga och få ett svar från en chattbot. Men nu kommer reklam också i den här dialogen. Och vi är vana vid att kanske söka efter någonting och få riktad reklam baserat på våra sökningar och vad tjänsterna har samlat inom oss. Men vi berättar ofta mycket mer till AI-chatbottar om till exempel våra preferenser, vad vi jämför, vår budget. Och det kan göra att de här annonserna blir mycket mer träffsäkra. Och att nu den här chatbotten som ska ge oss objektiva råd har ett incitament att styra våra köpbeslut.
1: Mm. Så det är skillnaden då, om jag sitter och googlar någonting och får annonser den vägen, till skillnad från då en chattbot. Kan du utveckla det lite mer?
4: Ja, alltså vi använder inte bara chattbottar utan vi samtalar med dem och vi kan föra i långa resonemang med dem. Mm. Och då vet de mycket mer om oss. Och de kan även ställa sig följdfrågor och... Det är som att man har en privat konversation med en kompis som sen ska användas för att rikta reklam mot oss.
1: Mm. Det är lite skillnad här i åldern på hur vi använder de här chattbottarna. Kan du berätta, hur gör vi? Jag är 50-åring, jag söker semester. Hur kan det se ut?
4: Ja, alltså det är förstås väldigt olika. Vissa använder dem för att söka information eller när de skriver. Men vissa kan använda dem för att diskutera relationer eller självreflektion.
1: Mm. Nu sen är måndags då, nu kan man få reklam i de här chattbottarna. Hur ser det ut? Bakas det in i texten eller vad händer?
4: OpenAI säger att reklamen i ChatGPT kommer vara separerad från svaren och reklammärkta. Så de kommer komma under svaren.
1: Okej, så det kommer inte bakas in i texten?
4: Nej.
1: Mm. Många är ju skeptiska till de svar de får från chattbottar. Gör det oss mer skeptiska till den här reklamen vi kommer få också?
4: Så det är svårt att veta, för vi får höra hela tiden att vi inte ska lita på AI. Men det kan göra att vi kanske litar mindre på de här företagen som är bakom de här tjänsterna. Och alltså som konsument, när en AI-chatbot rekommenderar en produkt, så är det inte alltid självklart varför just den produkten valdes. Man blir ju misstänksam. Och det märkte vi även under en diskussion vi hade på jobbet, när en kollega ville inreda sitt arbetsrum och så fick han en färdig inköpslista. Och då började vi fundera, okej, var det här svaret alltså det bästa för hans situation, eller var det påverkat av sponsring? Så man blir ju misstänksam.
1: Mm. Det är ju många, särskilt yngre personer då, som använder det här redskapet till att ställa väldigt privata frågor. Det har kommit fram i er undersökning då. Hur kan det låta? Vad folk svarat?
4: Ja, undersökningen visar att yngre använder AI-chatbotta för att prata om alltså, personliga ämnen som relationer, alltså självreflektion, mental hälsa mer än de äldre gör. För alltså, det kan vara mycket mer personligt när man skriver med en chatbot än när man använder
1: en sak. Har du ett exempel där på vad era respondenter har svarat?
4: Ja, en intervjuperson sa att han skriver helt galna idéer till ChatGPT som han inte skulle dela med någon annan.
1: Mm. Med tanke på hur många unga använder de här bottarna, vad tänker ni på Sveriges konsumenter kan hända i deras flöde nu när annonserna börjar dyka upp där?
4: Ja, alltså företagen vill gärna prata om att de ska visa alltså relevant reklam. Men nu, vi tror att unga kommer få betydligt mer personlig reklam.
1: Och vad är problemet med det då? Kan inte det vara bra?
4: Ja, men risken kan ju vara så att reklamen inte bara riktas mot våra intressen utan våra alltså, svagheter. Alltså till exempel om en ung tjej skriver med en AI-chatbot om att hon är osäker på sitt utseende. Då kan AI-chatboten dra slutsatsen att hon är mottaglig för reklam om till exempel smink eller hudvårdsprodukter.
1: Mm. Men är det så farligt då?
4: Ja, det är svårt att veta hur farligt det här är, men det kan ju kännas alltså manipulativ.
1: Mm. Samtidigt så har vi en GDPR-lagstiftning som ska skydda vår integritet. Är inte det tillräckligt?
4: Ja, så GDPR är ju ett väldigt viktigt skydd. Men alltså, hur ofta läser vi integritetspolicier innan vi börjar använda en ny tjänst? Och majoriteten av personer som vi har intervjuat sagt att de inte gör det. Dels för att de är för långa och dels för att de är för komplexa. Mm. Och det kan vara svårt att veta exakt hur datan bearbetas.
1: Om jag vill slippa det här reklamen då i min chatbot, vad kan jag göra?
4: Man kan använda en funktion som heter tillfällig chatt. Och då sparas inte konversationerna i ChatGPTs minne. Man kan även gå in i inställningarna och stänga av personanpassad reklam. Och då kommer man få generiska annonser istället. Och man kan stänga av också att konversationerna används för att träna AI-modellen. Men vi tycker inte att ansvaret ska bara ligga på konsumenterna. Utan det ska vara tydligt hur vår data används och vad den används för.
1: Tack, Efat Fanari, Sveriges konsumenter. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor och det gör vi med Jenny Sparring som är på väg in här in i studion. Jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå. Du får komma lite närmare, Jenny. Mm. Hej!
5: Hej!
1: Ja, nu är vi precis på mållinjen. Om bara några dagar övergår den här sommaren till höst. Skolorna har dragit igång och elsparkcyklar går som lämmeltåg mellan hem och skola. Och vi har fått en fråga om just elsparkcyklar som du ska få svara på. Mitt barn har just börjat mellanstadiet och ska börja åka elsparkcykel till skolan. Behöver jag teckna en extra försäkring? Ja, vilka försäkringar behöver man om man ska få ersättning vid en olycka till exempel?
5: Jättebra fråga. Till att börja med så har ju, om man har en barnförsäkring, så om barnet då skulle drabbas av en olycka när den är ute och åker på elsparkcykeln, så ska man ju anmäla till barnförsäkringen. Och sen finns det ju också en skolförsäkring som alla skolor i Sverige har. Och vad jag känner till. På de flesta ställen så gäller de dessutom dygnet runt. Så att på väg till skolan, men även på lov och helger, så även dit kan man anmäla en olycksfallsförsäkring. Men när det gäller just elsparkcyklar, då ska man ha särskild koll på att de ska ofta ha en trafikförsäkring.
1: När då? Och
5: det är om elsparkcykeln går snabbare än 20 km i timmen eller väger mer än 25 kilo. Och drabbas då barnet av en hemska tanke, av en olycka med elsparkcykel, vilket har blivit väldigt vanligt, då kan man anmäla skadan även till trafikförsäkringen. Så att man kan anmäla skadan till flera. Så att en trafikförsäkring ska man teckna om man har en elsparkcykel som går så pass snabbt.
1: Men om jag är skyddad genom trafikförsäkring och skolans försäkring, behöver jag då dessutom skyddet i barnförsäkringen? Behöver jag alla de här försäkringarna?
5: Alltså, barnförsäkringen är den enda försäkringen som du betalar för utöver den här trafikförsäkringen som du måste ha enligt lag. En barnförsäkring gäller ju både för olycksfall och sjukdom, så den ska man ju inte alls räkna bort på något sätt. Det kan också vara högre ersättning än en skolförsäkring, och skolförsäkringen gäller alltså bara för olycksfall.
1: Mm. Det här med elsparkcykel, en elcykel då? Gäller samma sak för den? Behöver jag en trafikförsäkring där också?
5: Ja, precis. Det stämmer. Om elcykeln går så pass snabbt att den inte klassas som en cykel. Och det är, jag tror nu att det också är 20 km i timmen. Det kan vara snabbare än 25 km i timmen, men ja. Så det ska man kolla. Är det inte en cykel, då ska den ha en trafikförsäkring även den.
1: Mm. Om man tar den här elsparkcykeln till gitarren, teatern eller fotbollsmatchen på helgen, då gäller de här försäkringarna också, eller hur?
5: Ja, precis. Alltså, ja,
1: även skolförsäkringen?
5: Skolförsäkringen gäller oftast dygnet runt, alltså på helger och lov också. Det är inte ett lagkrav att alla skolor ska ha en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Men de flesta kommuner har valt att teckna försäkringar för de barn som befinner sig i deras verksamhet. Och då har de valt att teckna dem på dygnet runt, så att de gäller även på helger och lov. Och det man ska tänka på som förälder är att man som förälder själv ska anmäla skadan. Det är ingenting som skolan ansvara för eller ha möjlighet att ha koll på. Så att som förälder måste man själv kolla upp vilken skolförsäkring som finns för barnet.
1: Mm. Och om nu olyckan är framme, då kan man alltså få ersättning från alla de här,
5: ja,
1: försäkringarna?
5: Precis. Det stämmer. Just utlägg, alltså de här första initiala kostnaderna, kan man bara få ersättning från en försäkring. Ofta, då brukar vi säga när man måste visa upp ett kvitto. Men bestående skador som man tyvärr ofta får vid såna här olyckor, alltså bestående men eller R, kan man få ersättning från alla försäkringar.
1: Mm. Om den här elsparkcykeln blir stulen då, hur gäller försäkringen då?
5: Ja, då normalt sett så får man ersättning från sin hemförsäkring om man blir av med sina saker som blir stulna. Och där ska man då också hålla koll på att en elsparkcykel som går så pass snabbt att den ska ha en trafikförsäkring, den är alltså inte längre en cykel och omfattas därför inte av en hemförsäkring.
1: Aldrig?
5: Nej. Så att jag har pratat med många föräldrar som har blivit väldigt förvånade när elsparkcyklarna har blivit stulna och de inte kan få någon ersättning, och det kan ju ofta handla om ganska mycket pengar. De kostar ju mycket, de här.
1: Mm. Jag ska säga också, för att klassa som cykel så är det 25 km i timmen som gäller. Det är enligt Transportstyrelsen, och det är min producent som har kommit med den informationen. Nästa mejl kommer från Robert. Han skriver: jag har en dotter på 17 år som pluggar på annan ort där vi hyr en liten friggebod åt henne. Men hon är skriven hos mig. Bör jag eller ägaren av friggeboden tänka på något speciellt när det gäller våra hemförsäkringar?
5: Jättebra fråga, för det här är verkligen en fråga som många som man inte riktigt har koll på. Det är superviktigt att när man flyttar hemifrån så ska man ha en hemförsäkring. Och det är inte hyresvärden som ska teckna den, utan den ska hyresgästen teckna då, eller pappan i det här fallet, åt dottern. Så dottern måste ha en egen hemförsäkring, och det spelar ingen roll om hon flyttar till en friggebod, om hon bor inneboende i en lägenhet eller på ett studentboende i en studentkorridor eller till ett äldreboende. Man ska alltid se till att ha en egen hemförsäkring.
1: oavsett om man har med sig massa saker eller, alltså man kan hyra möblera, tänker jag. Behöver man ändå en hemförsäkring?
5: Ja, och det är ju ett vanligt missförstånd att man tänker att, men jag har ju inga dyra saker. Det har man ju oftast inte när man är ung och flyttar till sitt första boende. Men det man tänker att det är ingen som vill stjäla det här. Men en hemförsäkring innehåller så många andra väldigt viktiga delar. Till exempel ansvarsförsäkring. Om man som hyresgäst skulle bli skadeståndsskyldig, vilket händer relativt ofta, då är det bra om man har en ansvarsförsäkring som hyresvärden då, när de kräver på skadestånd, så kan man använda sig av den. Eller man är ung och gillar att resa. Alltså det är inte bara unga som gillar att resa. Man gillar att resa. Då ingår det ett reseskydd i hemförsäkringen. Så ger man sig ut och reser utan hemförsäkring med reseskyddet, då kan det också bli väldigt dyrt om man hamnar på sjukhus.
1: Så den här 17-åriga dottern ska teckna en egen hemförsäkring. Vad ska uthyraren tänka på då?
5: Uthyraren ska ju kontrollera då att hyresgästen har en hemförsäkring. Men uthyraren måste ju också se till att själva byggnaden, vad det nu är, friggeboden eller villan eller vad det nu är man hyr ut, är försäkrad, alltså själva byggnaden. Så då ska man ju se till att man, om man till exempel hyr ut en friggebod som är en del av villan, då, som står på villatomten, då ska man ju se till att den här friggeboden finns med i villaförsäkringen, alltså finns upptagen i försäkringsbrevet. För om då villan skulle kanske brinna eller det skulle bli någon allvarlig vattenskada som inte beror på hyresgästen, så är det ju viktigt att den är försäkrad, byggnaden.
1: Hur kollar man att någon har en giltig hemförsäkring?
5: Ja, då får man ju ha ett samtal med sin hyresgäst. Se till och kanske be att de visar upp det.
1: Gäller det här även andra typer av andrahandsboenden? Du var lite inne på det.
5: Ja, alltså om man delar hushåll, alltså man är bosatt på samma adress och delar hushåll, då kan man dela på försäkringen som en familj eller ett sambopar. Men om man inte delar hushåll, då ska man se till att man har en varsin hemförsäkring. Så även om man bor inneboende i andra hand, absolut, jätteviktigt.
1: Nästa fråga kommer från en minst sagt olycksdrabbad lyssnare. Det är Peter som har skrivit. Han har precis sålt sitt hus och anlitat i samband med flytten en flyttfirma som i sin tur tog in en städfirma för flyttstädningen. Men under städningen uppstod en vattenskada i badrummet. Peter valde att lösa det här genom att kompensera köparen. Han sänkte priset på huset med 30 000 kronor. Det var ungefär vad det skulle kosta att avfukta det här badrummet. Men när Peter sedan vände sig till sitt eget försäkringsbolag fick han betala 10 000 kronor självrisk. Och nu vill han ha tillbaka de här 40 000 kronorna från flyttfirmans försäkringsbolag. Men de har sagt nej. Och försäkringsbolaget menar att den här vattenskadan berodde på brister i badrummets tätskick, och dessutom menar bolaget så borde Peter ha berättat för städfirman att badrummet var äldre än 35 år. Ja, om en professionell städfirma orsakar en vattenskada, vem är då egentligen ansvarig?
5: Vilken jobbig situation han har hamnat i. Det är ju inte helt lätt att svara på den här frågan, men om en städfirma orsakar en vattenskada och det är uppenbart att det här är, att det är städfirma som har varit vårdslös, de ser att det är stopp i avloppet eller vad det är, men fortsätter att spola vatten, då är det självklart städfirman som ska ansvara för att ersätta de skador som de har orsakat. Om det är så att det är lite oklart, alltså städfirman vet inte om att om man häller ut vatten på det här badrumsgolvet så läcker det ut i resten av villan, då är det svårt att hävda att städfirman man ska ansvara för det.
1: Det låter lite knepigt där.
5: Ja, men man får ju tänka att städfirman måste utgå från att det här är ett normalt fungerande badrum, om man säger så.
1: Försäkringsbolaget säger nej här till ersättning och de hänvisar till att badrummet är gammalt. Kan man göra så?
5: Ja, då tolkar det som att försäkringsbolaget kanske menar ändå att städfirman visserligen har varit vårdslösa, men att badrummet var så pass gammalt så att det inte hade något ekonomiskt värde. Och det är ju så att saker tappar i värde och då kan man inte längre få skadestånd för det, för det är det handlar om här. Då menar då försäkringsbolaget att det här badrummet var i så pass dåligt skick att det inte hade något ekonomiskt värde.
1: Är det Peters ansvar som privatperson då att tala om för den här städfirman hur gammalt badrummet är?
5: Jag skulle säga att Peter är ansvarig för att berätta om det finns brister i badrummet som är viktigt för städfirman att känna till. Alltså, är det, läcker det någonstans och han känner till det, då är det ju bra att informera städfirman om det. Mm. Att säga att just det här badrummet är 35 år gammalt, det är ju inte i sig viktigt att informera om, utan mer håll koll på att det här avloppet lätt stoppar, fylls igen, eller att den här blandaren lätt går av och det kan lätt börja spruta vatten. Sånt är ju viktigt att informera städfirman om.
1: Hur kan Peter gå vidare nu då för att få ersättning för sina utlägg på 30 000 kronor?
5: Jag tänker att Peter bör kontakta ändå ansvarsförsäkringen och be att få ett förtydligande, för det har man ju rätt till att få. Det finns ju lite oklarheter här i frågan, och då är det ju bra om man kan få ett förtydligande och att ansvarsförsäkringen kanske kan berätta om vad de haft för underlag när de har gjort den här bedömningen att han inte kan få någon ersättning. Sen kan han ju också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man inte kan komma överens med städbolaget.
1: Mm. Tack Jenny Sparring, jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbolag. Byrå.
5: Tack.
1: Och vi pratade ju tidigare om elsparkcyklar och om elcyklar, och när det klassas som fordon, bara så vi är tydliga där, en elsparkcykel räknas som fordon om den med hjälp av motor går snabbare än 20 km i timmen, så vet vi det. Men en elcykel klassas som fordon om den är snabbare än 25 km i timmen. Ja, det var allt från oss idag. Vi hörs igen om en vecka i radio. Producent Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg, och vill ni något så mejla.
6: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
7: I helgen börjar ett nytt program i grannkanalen P2, där det handlar om förbjuden musik. Jazzpianisten Joel Lysarides är programledare, och han intervjuades om det här häromdagen i talkshow i P1.
8: Djävulsintervallet, ett program om farlig musik.
9: Precis.
8: Vad är det?
9: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har, eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska, programmet heter ju Djävulsintervallet, och det kommer från den här myten från, egentligen började på medeltiden, om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla, det var så oljudande att det, man undvek det och menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
8: Det här är ett ackord då?
9: Det här är alltså intervall, musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
8: Ja, jättegärna, vi har ju ett piano här inne, låt oss nyttja det.
9: Det väcker någonting alldeles särskilt.
10: Alltså det är ju kusligt, det hör man.
9: Det är kusligt. Jag menar,
8: men är det kusligt, eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
9: Ja, det är ju frågan.
8: Vad känner du?
9: Nu har ju det använts så himla mycket, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet. Den starten. Sen hur vidare är djävulens intervall, vet jag inte.
8: Kan vi höra det en gång till, djävulens intervallet?
7: Hämtade vi alltså från talkshow David Mer intervjuade, och det nya programmet det kan du lyssna till i Sveriges Radio-appen söndagar, Djävulsintervallet.
11: Vallöftena haglar om mer pengar i plånboken, men hur ideologisk är valrörelsen? Och var hittar man ideologierna någonstans? Står sig medvinden för konservatismen? Lyssna på Filosofiska rummet om den ideologiska striden bakom plånboksvalet i appen Sveriges Radio.
7: Kristina Höglund tar vid som P1-presentatör om några minuter. Klockan är 2.
12: Här i Ekot. På Island räknas nu rösterna för fullt efter folkomröstningen där om man ska återuppta förhandlingarna om landet ska gå med i EU. Samtalen pausades för 13 år sedan. Just nu leder ja-sidan med 51,5% av rösterna mot nej-sidans 48,5%. Men det finns röster kvar att räkna och ett färdigt resultat kan dröja. Det är fortsatt oklart när Brinellskolan i Fagersta kan öppna igen efter våldsdådet förra fredagen. Johannes Håll är kommunens tillförordnade skolchef.
13: Tanken och svårigheten som vi ser det är att när vi får tillgång till lokalerna så kommer det naturligt